והוא מרגיש עצמו בזה למאושר, כי זוהי זכייה גדולה שזכה לשמש את המלך ולדבר עמו אפילו רגע אחד ביום. מספיק לו שיהיה לו מצב רוח מרומם, ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך. נמצא לפי זה שהסולם הזה שעליו עולים להיכל המלך עומד באלכסון, כלומר שהמטה שבסולם, שהוא סולם מוצב ארצה, אין זה מטה ממש כמו סולם שהוא עומד ישר שאי אפשר לעלות עליו, שככה אנו רואים בגשמיות, שזה מראה שאפילו בגשמיות הסולם מוכרח לעמוד בשיפוע, ושיפוע מראה שלמעלה אין זה מעלה ממש, וגם למטה אין זה מטה ממש, אלא כנ"ל, כלומר בזמן שראשו מגיע השמיימה, שהוא הולך בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, אין זה סוף פסוק, אלא הוא צריך גם כן ללכת בבחינת ארצה. היינו לראות שהוא עדיין נמצא בארץ. וכשהוא הולך בבחינת ארצה, שהיא בחינת שמאל, הוא צריך גם כן לדעת שהוא צריך ללכת בימין, שזהו נקרא וראשו מגיע השמיימה. כלומר שהגם שהם שני דברים מנוגדים והופכים זה לזה, מכל מקום אין הם מרוחקים כל כך זה מזה, שיהיה הרבה מרחק ללכת מקצה אל הקצה השני. זאת אומרת שצריכים ללכת בשני קווים, וזה נקרא שיפוע. היינו כנ"ל שזה מראה שצריכים ללכת בבית קווים. וזה נמשך מהתיקון הנקרא צמצום בית, שהוא עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כמו שאמרו חז"ל, מתחילה ברא את העולם במידת הדין, המכונה קו ישר, שיש בו עניין מעלה ומטה, הנקרא מעלה בחשיבות, שהוא בחינת זך ביותר, הנקראת ספירת הכתר, שהוא זך ביותר שאין שם חיסרון. ומטה נקרא למטה בחשיבות, שהוא אב ביותר, המכונה ספירת המלכות, שהוא הרצון לקבל. וראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הדין, היות שמלכות במידת הדין הנקרא רצון לקבל, הוא השורש הנבראים. היה קשה להפוך אותה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא אין העולם יכול להתקיים. כמו שאומר בפתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, וראה שאין העולם מתקיים, שבאופן זה לא היה שום אפשרות לאדם הצריך להיברא מבחינת דלת הזו, שיוכל לסגל מעשים של השפעה. לכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין, והמעציל העלה מידת הדין שהוא כוח הסיום הנעשה בספירת המלכות, והעלה אותה אל הבינה שהיא מידת הרחמים, ושיתף אותם יחד זה בזה, שבזה נעשה הכשר לגוף האדם היוצא מבחינת ד' שיהיה כלול גם ממידת ההשפעה. נמצא שדווקא על ידי עליית מלכות לבינה יכול העולם להתקיים, ועליית מלכות לבינה מכנה הארי הקדוש בשם קו אלכסון, ואמר שזה סוד מה שכתוב, וזה לשונו, והנה אחר שצמצום עצמו הניח חד פרסה, וזה סוד יהי רקיע בתוך המים
והיא מבדיל בין מים למים, שזה סוד האלף, שהקו של האלף הוא באלכסון, כמו שאומר, וזה לשונו, כי דבר החיבור של בית נקודות בהצמצום הוא הקו של האלף, כזה. ובחינה העליונה של כל מדרגה היא יוד, שעל הקו מלמעלה, הכוללת כתר וחוכמה של המדרגה, בסוד מים עליונים, כזה, יוד. הרי שהשיתוף מידת הרחמים בדין נקרא אלכסון. וזהו השורש, שגם בענף הגשמי אין הסולם שהיא בחינה שעולים על ידי הסולם, אלא בזמן שעומדת באלכסון, שהיא בחינת צמצום בית. מה שאין כן סולם שעומד ביושר, שהוא בחינת מידת הדין, אינו יכול להתקיים. אולם יש לדעת מהשני קצוות, שהם בחינת שני כתובים המחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יהיה הפירוש שצריכים את השני קווים, שעל ידי שניהם יגיעו לקו האמצעי. כי אי אפשר להיות קו האמצעי אם אין לפניהם שני קווים. לכן בזמן שיש מחלוקת, אז שייך לומר שבא השלישי ויכריע ביניהם ועושה שלום. מה שאין כן, אם אין מחלוקת, אין צורך לעשות שלום. זאת אומרת, אם אנו צריך לבחינת שלום, אז אנו מוכרחים להמציא מקודם מחלוקת. אחרת, אין מקום לשלום. אולם, השאלה היא, בשביל מה אנו צריכים לשלום? הלא יותר טוב היה, אנו מבינים, כשאין מחלוקת ולא צריכים לשלום, שכך השכל מחייב. והתשובה היא, היות שאלו שני הופכים, יש בנו בטבע, נמצא לפי זה, שעניין המחלוקת זהו מציאותי, שהטבע עשה לנו כך. פירוש שמצד מטרת הבריאה יש בנו טבע שהבורא נתן לנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ומצד תיקון הבריאה אנו צריכים ללכת בכיוון הפוך, שהוא להשפיע. כדוגמת הבורא, מהו רחום, אף אתה רחום. אם כן, הבית קצוות האלו הם נמצאים בנו. ומה שאנו אומרים שצריכים לעשות מחלוקת, כמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. וכמו שפרש רש"י, שיעשה עמו מלחמה, הכוונה היא שיגלה את הרע שבו, ולא על ידי המחלוקת הוא מייצר רע שמזה נעשה מחלוקת, אלא הרע שבאדם הוא בגניזו. ואם ייכנס שם האור דקדושה, תכף יתעורר הרצון לקבל, הנקרא שבו, ויקבל הכל בקבלת לעצמו. וזה יעבור תכף להצד התומעה והקליפות. לכן צריכים לעשות מלחמה, שעל ידי זה הרע יצא ממחבו וילחם עם היצר טוב. נמצא שדווקא על ידי מלחמה הוא מתגלה, היות שהוא רוצה להילחם עם היצר טוב. וכשהוא מתגלה בפרצופו האמיתי, אז רואה האדם איך שהוא הר גבוה, ובאז לידי הכרה שאין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שיעזור לו להכניע את הרע, ושתהיה לו היכולת לעבוד רק על הכוונה בעל מנת להשפיע. ובזה נבין את
פירוש של בית כתובים

שייכות לארציות, שזה נקרא שהסולם עומד בשיפועו. זה שכתוב שני כתובים המחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זהו קו האמצעי. כלומר, שאלו בית קווים מולידים כתוב השלישי, שזהו הקדוש ברוך הוא הנקרא קו אמצעי. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. שיש לפרש, אביו נותן הלובן, שאביו הוא בחינת א' בעבודה, שהיא בחינת קו ימין, היינו שלמות. ב' הוא קו שמאל, היינו בחינת חיסרון כנל, שזה נקרא נותנת את האודם, שהיא בחינת חיסרון. והקדוש ברוך הוא נותן אז הנשמה ורוח, שאז הקדוש ברוך הוא משפיע לו את העזרה הדרושה, כמו שאומר בזוהר הקדוש, שמסיין אותו בנשמתה קדישה. וזה נקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. וזה יש לפרש מה שאומר רש"י, הסולם עומד בבאר שבע, באמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. היינו כנל, אמצע, היינו קו אמצעי, הוא כנגד בית המקדש, שהוא בחינת הקדוש ברוך הוא. ואמור יש לפרש מדוע כתוב והנה מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים. היה צריך לכתוב להפך, מקודם עולים ואחר מקודם יורדים ואחר כך עולים. יש לתרץ על דרך העבודה, היות שאלו אנשים שרוצים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמם, הם נקראים מלאכי אלוקים. כלומר, שהם באו לעולם הזה בשליחות האלוקים, היינו לעבוד בשביל אלוקים. כמו שאמרו חז"ל, ענן שלחה מצווה ענן. ופרש רש"י שם, היות שהלכו להקביל פני ראש גולה, דחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, שפירושו זה שאנו עוסקים במצוות, ענן שלוחה דמצווה, שפירוש שלוחה דמצווה, כלומר שהם באו לעולם להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, שכולם צריכים לעשות ולקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, שפירושו, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כמבואר בסולם, שעניין ברא הוא בחינת יש מאין, שהכוונה היא על הרצון לקבל, שזה בא מצד הבורא. לעשות, זה שייך לנבראים, היינו שהם צריכים לעבוד לתועלת הבורא. נמצא שאלו אנשים שעובדים לתועלת הבורא, הם נקראים מלאכי השם. כנ"ל שלוחה דהקדוש ברוך הוא. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. הוא מקשים על זה, וכי מי שרוצה ללמוד תורה אצל רב, צריך מקודם לראות מלאך השם, ואחר כך, לאחר שכבר ראה את צורתו של מלאך השם, אז הוא הזמן שילך לחפש רב הדומה למלאך השם. ובאמור יש לפרש שאם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת לשם מה האדם בא לעולם הזה,
לעשות את שליחות השם.

0: שיעבוד עבור תועלת השם. נמצא שהאדם הוא שליח השם, ולא שהוא בעל בית בעולם הזה, אלא שהוא עבד השם, שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. ובאמור, נבין מדוע כתוב מקודם, והנה מלאכי אלוקים עולים. הטעם הוא, כי בדרך העבודה להיות מלאך השם, היינו לעבוד לתועלת השם, צריך מקודם לעלות על הסולם, שזה נקרא בחינת ימין, הנקראת וראשו מגיע השמיימה. ואחר כך לרדת למטה, שהוא בחינת שמאל, שזה מוצב ארצה. ואחר כך עוד הפעם, שזה נקרא עולים ויורדים. ואחר כך זוכים לקו האמצעי, היינו שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, ואז זוכים לדבקות השם.
1: איזה מאמר, איזה מאמר מהחיזרון, התכונת הדין, מגלה שפל, האביות, כמה רחוק מהבורא, בן אדם, ובתוך את זה גם יכול...
2: אנחנו קראנו מאמר, מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה, משלבי הסולם קרח ערב, דף ריש סמכי. אלכסון אומר לנו על שיתוף מידת הרחמים בדין, על קשר בין תכונות הבורא ולתכונות הנברא, שדווקא לפי הקשר הנכון ביניהם, אז בא האדם משתכלל וכל הזמן עולה ומגיע להתאמתו לבורא. וזו המטרה שלנו, זאת אומרת, אדם צריך להבין שכל המעשים שלו עם הקבוצה ששואלים אותי כל פעם, נו מה עוד לנו לעשות? כאילו, עשינו את הכל, ברור ששום דבר לא עשינו עדיין, קצת, רק בהתחלת הדרך. אבל לא מרגישים את החיסרון, מה עוד לעשות, איזה אמצעי עוד להפעיל. כל החידושים הם יכולים לבוא לא בינינו, אלא רק מתוך התקשרותנו לבורא. אם קבוצה או אדם צריך, רוצה להרגיש מהו שלב הבא, מה הלאה הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק, בקשר שלו עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזה מין המצאה או דחף לחידוש. מתוך זה הבורא צריך להיות בראש. נכון הכתוב שאומר שאם הרב דומה למלאך תלמד ממנו תורה. מה זאת אומרת מלאך שמבצע את הפקודה שמביא את התלמיד לכוונה על מנת להשפיע. הקשר עם הבורא זה שמתגלה לנו בחוש השישי. מידת ההתגלות הבורא בחוש השישי יכולה להיות חלקית לפי התפתחות החוש, כן? או במידה של, אנחנו קוראים לזה עולם עשייה, או יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון. מה זאת אומרת? מי הם העולמות? העולמות זה עדיין ההתרשמויות שלנו מעבורי בלתי שלמות, מפני שהחוש שלנו עדיין לא פתוח בנתינה ב-100%. איך האדם מגיע בכלל, ומה הצורך לאדם להגיע לקשר כזה עם הבורא? הצורך בזה הוא מפני שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים לא לקבל ולא להשפיע לפי טבע שלנו. רצון לקבל איך שהוא נברא, הוא לא מסוגל לקבל. כי לקבל נקרא שהוא מקבל ונהנה. אנחנו יכולים לרצות לקבל, שזה מורגש אצלנו כיסורים, ושכמגיעים לקבלה, מיד התענוג מחבא את הרצון, ומה שמורגש בכניסת התענוג לרצון, לפני שרצון התחבא, זה נקרא אצלנו ההנאה. כן? איזה מין רגע אחד של תענוג. כן? כמו אורגזם. כן? כמו התפרצות של תענוג לשנייה אחת. ולא יותר. למה? כי האור מחבא את הכלי. איך אנחנו יכולים להבין עניין ההשפעה? אם התענוג הוא יקובע בתוך רצון לקבל בעל מנת להשפיע, שזה בעצם ההשפעה, אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, עובדים עם הרצון לקבל של הבורא, שהוא אינסופי. רצון לקבל של הבורא? כן. הבורא רוצה ליהנות מזה שאנחנו נהנים ממנו. יש לו רצון לקבל אינסופי. במה מתבטא הרצון לקבל הזה אינסופי? בזה שהוא רוצה להשפיע לנו מבידה אינסופית. אז הבורא הוא מקור של הרצון אינסופי ומקור של השפע אינסופית. אם אנחנו ניקח את שניהם ונשתמש בהם, אנחנו נעשה את עצמנו כמו בורא בדיוק. לכן לא יכולים להיות חידושים ולא יכולים להיות שום צעדים של האדם לאיזשהו כיוון אחר, אלא רק לקראת הבורא, רק לקראת הרכישת המאגר רצון לקבל ומאגר השפע, תענוג. ומי האדם? האדם הוא תמיד רק נקודה שחורה שנקראת יש מאין. חוץ מנקודה הזאת, כל היתר הדברים, רצונות, שפע, הוא מקבל מהבורא. לכן לא יכול להיות, חוץ מנר דקיק מידת הקיום שלנו, שהיא בהרגשתנו מנותקת מהבורא, שבה אנחנו לא מרגישים מקור, לא ברצון שלנו, לא בשפע, בתענוג שלנו, מה שיש ברצון הבהמי שלנו, אנחנו לא מרגישים את הבורא. אבל חוץ מהנקודה הזאת, נקודת החיים האלה שנקראת נר דקיק, אין? שזה נקרא החיים בעולם הזה, שמורגשים ברצון הקטן הזה. חוץ מזה, מה שמורגש בנשמה, זאת אומרת, בנקודה אחרת שנקראת נקודה שבלב, שם גם רצון וגם שפע הם באים מהבורא. ולכן כל פעם כיוון אליו, השתוקקות אליו, להעמיד אותו בראשו של כל מחשבה וכל מעשה, זה פשוט דבר הנכון, היחידי שיכול להיות במעשים שלנו. שוב, זה נובע מתוך זה שחוץ מ... יש מעין הנקודה, נקודת השבירה, נקודת השחורה הקטנה, לא נברא יותר שום דבר. כל היתר הדברים הם כתוצאה מזה שמקבלים מהבורא הרצון שלו ושפע שלו. לכן מצדנו חייבת להיות תנועה רק אליו. ובזה כל אחד וקבוצה וכל עולם צריכים ללכת ולהשתכלל. כן.
3: איפה אני מכניס פה את עצמי, את האמן אני למילי?
2: אמן אני למילי אתה מכניס לתוך הפעולה שלך. אבל כלפי מי אמן אני למילי? למה מקוון? לקשר עם מי? זאת אומרת, תכניס לי כאן כל המעשים שלך, כל הפעולות, מחשבות, רצונות, ביצועים, לא חשוב מה. אבל מה הם צריכים להיות בקשר עם זה? זה מה שהוא כותב במכתב בדף סמך דלת. אם אתה מתכוון אליו בדיוק, אתה מתכוון אליו בכל מעשה שיכול להביא אותך אליו, אז נקרא ששלושת הנקודות האלו, ישראל, קודש בריחו ודרכים דאורייטה, הם מחוברים יחד. אז מה שאתה עושה זה לתיקון. אז המעשה הזה נקרא מצווה. מעשה טוב. כל היתר חוץ מזה, זה עבירה ומעשה רע. אין באמצע. או לקראת הבורא, או ליתר הצדדים. בגלל זה הוא אומר קו דק מאוד, שזה מקוון עליו, וכל היתר, 360 מעלות חוץ מהקף הזה, חוץ מכיוון הזה אחד, כן? זה עבודה זרה. כיוון לא נכון. ואנחנו בנקודה המרכזית, האמצעית, שעולים לאינסוף דרך הקף הזה בלבד. כן.
3: אתה
2: שואל כבר אחרת, אתה שואל אם אנחנו רוצים להשפיע לו והוא רוצה שאנחנו נשפיע לו, שאם רק בצורה כזאת שאני מתקשר אליו לוקח ממנו גם רצון לקבל, גם רצון להשפיע, גם כל העניין של הזה, השיטה הזאת לקבל על מנת להשפיע והכל, אז למה הוא לא מגלה לי כל הדברים האלה? ונסתר בחייך, תפתח את עצמו, עצמך, תראה את עצמך, מי אתה, מה אתה, איך עושים את הדברים האלה, תלמד, ואז תדרוש כל הדברים, כן? זה אתה שואל? כן. הוא רוצה שמשהו יהיה תלוי בנו. אם הוא היה פותח את עצמו, אתה היית מלאך. זאת אומרת, היית מקיים בדיוק לפי מידת הפתיחות שלו, מה שהפתיחה הזאת, מה שהגילוי הזה כופה עליך. אז לא היה לך מה לעשות, אתה פשוט היית מקיים פקודות הטבע האלוקי שמתגלה לפניך. ובזה לא היה לך שום מעשה שלך. כמו שהרצון לקבל עכשיו פועל עליך בלי לשאול דעתך מה לעשות, אלא הוא קובע מבפנים כל מה שתעשה, כך רצון להשפיע שהיה מתגלה אליך, היה מחייב אותך לעשות כל הפעולות. לכן נתנו לנו זמן ההסתרה, שהוא ארוך מאוד, מפני שזמן ההסתרה הזה צריך לתת יסוד לכל היתר הדרך, לכל היתר הסולם, יסוד של בחירה חופשית. שרק בהסתרה יכול להיות בחירה חופשית. אבל אחרי שאתה מתוך ההסתרה הזאת מחליט בבחירתך החופשית, כביכול, אבל איך שזה, זה בחירה חופשית. כן? מחליט שאתה רוצה באמת להגיע להשפעה, אז אתה מגיע ומבצע כל הפעולות השפעה שישנם בסולם המדרגות, מתוך בחירה שעשית בזמן החושך. אז זמן החושך צריך לתת לך לכל ה-125 מדרגות נגיד, אם אנחנו סופרים כל הסולם 125 מדרגות נגיד, לכל מדרגה מ-125 מדרגות בזמן החושך, אתה כביכול חייב להחליט שאני עושה את המעשה בהחלטה חופשית שלי. ואז שאתה מגיע לכל מדרגה ומדרגה, ההחלטה הזאת הקודמת, לעשות, לבצע בבחינה, בצורה חופשית, מתגלה לך, ואתה מתוך זה פועל כבר ברוחניות, גם כן בצורה חופשית. אחרת, אתה עבד, אין טעם לברוא אותך, שאתה תבצע פעולת הבורא. בשביל הבורא זה לא צריכים בכלל, ובשבילך גם כן אתה היית אז בדרגת הדומם, צומח, חי, שרק מבצע את פקודות הטבע. לכן יש זמן ההכנה, זמן החושך, שאתה מחליט בעצמך, שאתה רוצה להידמות אליו, שכמו שהוא נותן לי, אני רוצה לתת לו, שבזה אני מגיע להיות כמוהו, שזה דבר היחידי המושלם, ואז בצורה כזאת, תמיד יש לי כלים, רצונות, למה יש לי רצונות? למה בורא מביא לי רצונות? הרי הוא לא חיסרון, אבל בגלל שיש לו תענוג אינסופי ורצון להשפיע אינסופי, מתוך זה אני מקבל רצון לקבל שלי אינסופי ורצון להשפיע בחזרה לו אינסופי. אני הכל משתמש בו. אני בעצם רק נקודה שיודעת לנצל אותו. זהו. ואז אם אני לוקח ממנו רצון לקבל, לוקח ממנו כוונה על מנת להשפיע, לוקח ממנו שפע ונהנה כדי שהוא ייהנה, זאת אומרת על מנת להשפיע, אז הכל עובר דרכי, גם רצון וגם כוונה וגם שפע, כן? אז אני בעצם, והוא נעשים אותו דבר. הנקודה שלי נכללת בו, כי נקודה הפעילה, ופעילות שלה בדיוק בגודל של הבורא. זה הכל. לכן ברצון לקבל שמקבל לעצמו תמיד יש מוות, כמה שמתמלא מיד נעלם רצון לקבל, וזה, ואז בלי רצון ובלי שפע שיכול לגלות, זה נקרא אצלנו מוות, ורצון להשפיע שכל הזמן הולך ומתגבר יותר ויותר ואין לו סוף, הוא רצון שמביא חיים. והרגשה שלו, של השפע ושל הרצון יחד הולכים, ומביאים לחוש הזה, הרגשה אינסופית. זה נקרא שאדם שנדבק לרצון על מנת להשפיע, מתחיל להרגיש קיומו בבחינה אינסופית, נצחית, שהוא לא מת. ובאמת לא עובר עליו מקרה של מוות. מה שאם כן הגלגופים שלנו, זה מתחדש כל פעם ופעם. כן.
4: אם אתה נכנס לעבודה בעניינת להשפיע, אז אם הוא לומד את עצמו, הוא רואה שבעצם כמה שהוא יותר משקיע, אין לו כאילו כוחות. אין לו כוחות להשפעה.
2: אנחנו בזמן ההכנה, כמה שמנסים להגיע לצורת ההשפעה, רואים שלא מסוגלים ונחלשים. מאוכזבים, ושוב מתגלה לנו רצון לקבל, ושוב רצון להשפיע, ושוב מחליטים שאולי כדאי לעשות קבלה על מנת להשפיע, להשפעה על מנת להשפיע, לא חשוב איך שהוא, ושוב רואים שלא מסוגלים וכן הלאה. האכזבות האלו והתחדשות הרצון ושוב אכזבה, התחדשות הרצון ושוב אכזבה, וכל פעם יותר ויותר ויותר, הם צריכים להביא לנו החלטה הסופית שאין לי ברירה, אלא אני חייב לגילוי הבורא שיתגלה אליי כגדול, כשליט, כאינסופי, ברצונות, בכוחות, בשפע, שההרגשה הזאת שהוא יתגלה יעזור לי לבצע את השיטה הזאת על מנת להשפיע. אם אני מחליט משך כל הזמן ההכנה לאט לאט להגיע לצורת ההשפעה, שזה דבר הטוב ביותר, אז אם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה. מתגלה ככוח שעוזר לי לבצע שיטת ההשפעה. אבל אם אני עדיין לא הגעתי להחלטה הזאת, אז אם הוא יתגלה, זאת אומרת, אני רוצה שהוא יתגלה רק כמקור התענוגים. מקור התענוגים בשבילי זה מביא לי מוות. בצורה כזאת הוא לא מתגלה. אנחנו צריכים לחפש סיפוק בעבודה רק במידה שזה ייתן לנו חיות וכוח להתקדם הלאה לכיוון הנכון, לכיוון ההשפעה. זאת אומרת, אני כל פעם צריך לראות איזה תועלת יש לי מהשפעה. אפילו שזה תועלת על מנת להשפיע. אפילו שזה תועלת שמתגלה בכלים דקבלה.
5: הוא אמר שצריך ללכת על שני רגליים. אם אתה עוד לא הגעת להחלטה סופית, כמו שאתה אומר, איך אתה מכניס את הרגל שמאל?
2: איזה רגל שמאל? על מה אתה מדבר?
5: במאמר הוא מדבר שצריך ללכת על שני רגליים. ראשו שמיימו ומוצב ארצה.
2: כן.
5: שכל פעם אתה צריך קודם להתחיל מראשו שמיימו ואחר כך מוצב ארצה. אז פה מה שאני הבנתי ש...
2: הוא אומר שאדם צריך לעמוד על הרצון לקבל, וכוונה שלו הייתה צריכה להיות בבורא בעל מנת להשפיע, ו... אם הוא מחבר שניהם, אז האלכסון, הקשר ביניהם, הוא יהיה בירושלים. אפשר לא לזוז, אני מבקש, אה? זהו. אז הקשר ביניהם, הוא יהיה בדיוק בירושלים, בנקודת ההתחברות בין בורא לנברא. ירושלים זה תפארת, זה קו אמצעי, זה... אז מה אתה שואל?
5: לפי מה שדיברנו עכשיו, בלי שיהיה לי בצורה ברורה ידוע קו ימין, אני לא יכול להפעיל קו שמאל אפילו מקצת. או שזה טעות.
2: אדם יכול להפעיל קו שמאל במידה שהוא בטוח שהשמאל הזה יצטרף לימין. זה אתה רוצה לשמוע?
5: איך אתה יכול להיות בטוח?
2: אני יכול להיות בטוח רק אחרי זה שאני נדבקתי לקו ימין לגמרי, ואני עשיתי לו בקו ימין כל העבודה מה שאני יכול, זאת אומרת שאני לגמרי לגמרי קיבלתי את עניין ההשפעה, הרצון לקבל שאחר כך יתגלה, הוא יתגלה כבר בצורה כזאת אצלי, שאני אוכל לשלוט עליו. אבל רק אחרי שגמרתי את עבודת הימים. לכן הוא אומר, 23 וחצי שעות תהיה בשמחה ובכל... וחצי שעה אולי תעשה ביקורת. זהו. כן. נו.
6: בזמן שבאים הפרעות וירידה על אדם, אדם צריך פשוט מאוד להתעלם מכל הדברים האלה ולהתמיד בקשר שלו עם בורא, או מה? או שהוא צריך דרך הפרעות האלו משהו לגלות?
2: בזמן שבאים הפרעות, אדם צריך מיד לעשות עליהם צמצום, כאילו אינם הפרעות, לחדש קשר שלו עם הימין, שמקבל קשר עם הימין, עם ההשפעה, שמגלה לעצמו כמה שהוא מסוגל גדלות הבורא, אחרי זה, לאפשר לעצמך להתחיל לעבוד עם ההפרעות. בצורה מאוד מאוד ביקורתית כזאת, בהגבלה. כל פעם עם הברקסים. כמה ש לגלות הפרעות מהחיים שלו, רק במידה שהם לא ישפיעו על מידת הדביקות שלו בבורא. אם אתה רואה שאיזשהו מחשבות, שאיזשהו דברים מפריעים לך, כן? אל תיכנס בהם, במחשבות האלו. אל תעורר אותם. אלא לאט לאט תעורר אותם כל הזמן במידה קטנה מאוד. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. ואתה תראה אז איך שהם באים אליך בצורה מאוד מאוד מקוונת כדי לתת לך אפשרות כל פעם לחדש יחס למציאות מצד הדביקות בבורא. נגיד, קורה איזשהו דבר, חס ושלום אסון. אז אתה צריך מיד לחדש את המציאות הנכונה, שזה בורא ונבראים, ואיך שהוא מסדר את זה, ואיך שהוא עושה את זה, ולא לחשוב על האסון הזה ועל כלום. ואחר כך לאט לאט לגשת לחבר מה שאתה רואה, את התמונה הזאת, שזה לא ינתק לך בקשר וביחס לבורא, אלא ההפך, יחזק לך את זה. זה דבר קשה. אבל בעצם אין כאן מילים כל כך. זה... כן.
7: איך מזה שאדם פונה אליו רק בו רצון? אמרנו שהוא מקור השפע, הוא מקור הרצון, החיסרון, חיסרון אינסופי. איך מזה שאדם פונה אליו דווקא נדבק באדם חיסרון או רצון? לא הבנתי מה אני
2: אומר. לא מגול מהתי שאלה.
7: לא, אתה אמרת שחידוש הרצון ש, ש, ש, ש, שחידוש הרצון יכול לבוא רק מהתקשרות לבורא.
2: טוב, אני, מה שדיברתי, אני דיברתי כבר מהאדם שיש לו בשליטה שני קווים, והוא הולך וקובע. כי קו ימין וקו שמאל שניהם באים מהבורא. גם רצון לקבל, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. שני קווים האלה הם באים מהבורא. רצון לקבל קו שמאל, רצון להשפיע כוח על ההשפעה קו ימין, כן? זה שני המלאכים שנמצאים בידי האדם, אם הוא רוצה לעשות אותם, לחבר אותם כקף אמצעי. כי יחס שלו בחזרה לבורא איזה קף אמצעי. שני קווים הוא מקבל מלמעלה, שני הכוחות האלו, איך שהוא בונה את היחס שלו בחזרה לבורא, זה בחיבור בין שני קווים האלה. מה אתם שואלים על זה? אני לא ממציא שום דבר חדש. אולי בצורה חדשה בונה משפט. קודם, היום אני מרשה לעצמי להגיד בצורה יותר קצרה.
7: אני לא מבין מה זה התקשרות לבורא. אומרים שהוא צריך להיות גם בראש הפעולה וגם בסוף הפעולה.
2: בראש הפעולה צריך להיות קשר עם הבורא, שאני מתכנן כל הפעולה הזאת שזה מביא אותי לחיבור עמו, וסוף הפעולה שבאמת אני הגעתי לחיבור. אני לא מבין מה זאת אומרת שראש וסוף הפעולות צריכות להיות קשורות לבורא. כן, קשורות. כן.
8: אז בכל זאת, אני עושה את הפעולה.
2: אלא מי עושה אם לא אתה? אתה נמצא בפילוסופיה שהוא כל עושה ואתה ככה סתם דמיון? קיים, לא קיים? מה אתה מדבר בכלל? אתה לומד בשביל משהו לעשות או בשביל להגיד לעצמך שאתה לא קיים? ואין מה לעשות.
8: אני לומד בשביל להגיע למשהו.
2: נו. אז מלמדים אותך שיטה. מאברהם אבינו והלאה, כל הספרים הקדושים, כן, שכתבו אותם, איך להתחבר עם הבורא. אין יותר חוץ מזה.
8: אבל איך מזה שאני פונה אליו, לדבק בי משהו?
2: עזוב, אתה על מנת להשפיע, כל מיני עולמות, כל מיני דברים. יש רק דבר אחד, להתחבר עמו, זהו. כי אני רואה שאתם מבולבלים, אתם לא יודעים מה לעשות. תגיד לנו מה לעשות, אני שומע מכל מיני קבוצות. מה יש לי מה לעשות? אתם צריכים לחפש מה לעשות, אבל רק בכיוון הזה. זהו. נו.
8: אני שואל עוד פעם מאוד פשוט. איך מזה שאני פונה אליו, נדבק בי רצון? אני פונה אליו, לא יודע מה זה בדיוק, אליו. איך מזה נדבק בי רצון? למה? אין השתוות הצורה, אין כלום.
2: עזוב את השתוות הצורה. אתה לא יודע מה זה השתוות הצורה, אתה לא יודע כלום. אתה פונה אליו. למה? על איזה מצב אתה מדבר?
8: שאדם לפני מחסום וכן הלאה, שאדם פונה לבורא ומבקש ממנו.
2: מה? שרע לי. מה עוד אני פונה? רע לי. אלא עוד אני פונה על משהו שטוב לי?
8: לא, שרע לי.
2: שרע לי, כן? זהו. נו, אז אני פונה, אז אני צריך לברר שאני צריך לפנות רק אליו. לא לשכל שלי ולא לכוח שלי ולא לחברים אפילו. ולא למדינה, לכלום, רק אליו. כן? פונה אליו. מה אני רוצה ממנו?
8: זה עכשיו יכול להשתנות. אני רוצה ממנו אולי חיסרון, אני רוצה ממנו אולי כיוון.
2: מה חיסרון? חסר לי חיסרון? חס ושלום שלא יבוא חיסרון. אני רוצה ממנו קודם כל, הדבר הראשון, כן? שיהיה לי טוב. שיהיה לי טוב יכול להיות בשני מקורות אצלי, במוחה ובליבה. זאת אומרת, שיהיה לי טוב סתם בצורה טובה שיש לי טוב, וסתם בצורה טובה, תפסיקו להסתובב עם הכיסאות. זה אומר על חוסר ריכוז. אדם שכולו מרוכז, הוא לא יכול לזוז. מישהו שואל, לא אכפת להם. חבל על הזמן ממש. לא רק אתם. לא להשתתף בשאלה של החבר, זה לאבד את הקשר, לאבד את הכוח, לאבד את היכולת לקנות כלים. כל אחד שיושב לבד בשיעור, בגלל זה אתם ככה נראים. כשאני פונה, אני מבקש ממנו שני מילואים. מילוי ברגש ומילוי בשכל. בשכל אני צריך להצדיק את עצמי ואותו ואת המצב שאני נמצא בינינו, שאני נמצא בו. קרה איזשהו משהו לא נעים. אני מרגיש רע. אני פונה. אני צריך להרגיש טוב. איך אני ארגיש טוב ברע הזה? אם אני אקבל הצדקה. אז אני צריך להתקשר אליו, למחשבת הבריאה. אני צריך למשוך על עצמי כל הקשר האפשרי איתו. אחרי שעשיתי את זה, אז אני מתחיל לעורר את כל המעשה שעובר עליי, ולראות בו עד עמקות המקסימלית כמה שאני יכול, למה הוא עושה לי את זה, למה הוא עושה לי את זה, רק במטרה אחת, שאני בתוך המעשה הזה הזוועתי, מגלה את הנקודה, את החיבור, נקודת החיבור איתו.
3: זה מוכן?
2: זה מה שהוא כותב, בהתחלה שם יש איזשהו מכתב, שמתגלה בתוך היסורים האיומים האלו, שהולכים עליהם, מתגלה שם טיפת הייחוד. זהו.
8: אמרת שאני פונה אליו, אני צריך להצדיק את עצמי וצריך להצדיק אותו, נכון?
2: כן.
8: אני מה פתאום שאני אצדיק אותו? מאיפה אני אצדיק?
2: אתה לא יכול להצדיק אותו, אתה צריך לחפש איך לעשות את זה. החיפוש שלך, הוא יכול להיות בעזרת הקבוצה, בעזרת הספרים וסופרים, ועד שאתה מגיע למצב שאם אתה לא מסוגל להצדיק אותו, תבקש את זה ממנו.
8: אז גם כן, עדיין, מהחיפוש הזה.
2: מחיפוש הזה צריך לבוא אליך חיסרון. שאתה, או שאתה חייב להצדיק אותו שיהיה לך טוב, או לאט לאט יתגלה לך חיסרון להצדיק אותו מפני שאתה לא רוצה לחשוב על הפרעה.
8: אז איך זה ישתנה? זאת אומרת, אני פונה אליו...
2: זה משתנה על ידי האור, אתה שואל... אתה שואל איך נעשה את זה בך? על ידי זה שאתה מחפש ורוצה ולא יכול ולא מגיע, האור שבא אליך, האור מקיף, פועל ומשנה לך את הדברים.
8: אני רוצה להוסיף עוד משהו. השינוי הוא באדם. זה ברור שהשינוי הוא באדם. זה כבר דיברנו עשרות פעמים, הוא לא בבורא. הבורא משפיע כל הזמן. טוב, וכן הלאה, כך כותבים, אני מקבל את זה, נניח. אז ממה, מזה שהאדם מחפש, או מזה שהאדם מבקש, או מזה שהאדם עושה כל מיני פעולות, ממה זה משתנה באדם? אם זה לא שינוי פסיכולוגי שאנחנו מדברים עליו, אז ממה זה כן משתנה באדם? איך? מה מתעורר באדם פתאום? יש באדם איזה משהו אחר שצריך להתעורר, שהוא עוד לא התעורר, שרק שהוא יבקש אז זה כן יתעורר? למה? איפה פה
2: אתה יודע מי זה אדם שאתה אומר כך?
8: לא.
2: לא. האדם זה מה שהוא מרגיש. ומה שהוא לא מרגיש זה עדיין לא שייך לאדם. יש נקודה, רצון בימי, שהיא מרגישה איך שהיא קיימת, דרך חמישה חושים שלה. החמישה חושים האלו שמרגישים משהו, הם גם כן מרגישים את הבורא, את האור. איך שהם מרגישים ברצון לקבל לקטן, זה הם קוראים לעולם הזה. ולפי זה האדם מרגיש את עצמו כקיים, כמרגיש, מה שהחושים האלו מתפעלים. החושים לא שלו, הרצון לקבל לא שלו, ומידת ההתפעלות לא שלו, רק ההרגשה, זהו משייך לעצמו. יכול להתגלות אליו עוד נקודה אחת, שרוצה להרגיש את המציאות, ומרגישה במקומו חושך. כי שם, היא יכולה להרגיש רק את הבורא. למה? כי זה נקודה, האמת, זה רצון להשפיע. זה לא אדם. זה מה שנשאר באדם משבירת הכלים. זה מה שנשאר באדם מהמסך. זה חלק אלוקה, לא סתם נקרא חלק אלוקה ממעל. הרצון אחר. אז יש באדם עכשיו שתי רצונות. אחד שעובד שמקבל, ואז הוא יכול למלות את עצמו רק עם התענוגים אלו של בימיים, כבוד, כסף, מושכלות, זהו. ומה הוא מרגיש דרך כל הדברים האלה? רק המציאות הקטנה שהוא קורא לזה, העולם הזה. קורא למציאות הזאת, למה שמרגיש. אם הוא מפתח נקודה השנייה, שם הוא ירגיש את הבורא בלבד. הוא לא יכול להרגיש בנקודה הזאת שום דבר אחר. היא תהיה שחורה, שזה נקרא הסתרה. כל הזמן עד שבא לא מתגלה ויתגלה רק בורא. מידת התגלות הבורא בנקודה השנייה הזאת, בחוש השני הזה, כאילו, כן? זה נקרא עולמות. ההסתרות ממידה השלמה של ההתגלות. איך הנקודה הזאת השנייה משתנה ומתפעלת וגודלת על ידי כל מיני העיסוקים שאדם עושה בתורה ומצוות, מה שנקרא. איך? אנחנו לא יודעים איך. הם כותבים לנו איך. אברהם גילה את זה, כתב. הרבי שמעון גילה, כתב. הארי כתב. רמח"ל, רמב"ם, לא חשוב. כל אחד כתב איך שזה... ומה מרגישים בזה?
7: למה מזה שאני מבקש משהו, אפילו הרבה פעמים משתנה ההרגשה שלי? למה? מאיפה פה מזה ש...
2: ההרגשה הזו, ההרגשה בחוש הזה, היא תלויה רק באור מקיף, עדיין לא פנימי, שצריך למלות אותה, אלא הוא מאיר לה מרחוק. מה זה מרחוק? מחוץ לה. לא יכול עדיין להאיר בה, על ידי המסך. אלא היא מרגישה את הנקודה הזאת אותו בכלים חיצוניים מחוץ למסך. זהו. אז האור הזה כל הזמן משתנה. מה זה אור משתנה? אור לא משתנה. אבל הרצון לקבל הזה כל הזמן, הרוחני הזה, הוא כל הזמן משתנה.
7: למה?
2: כי הוא מתפתח. כי הוא מתפתח. האור שפועל, הוא תמיד מביא להתפתחות רצון לקבל. אתה יכול להגיד, אבל האור לא משתנה, אמרת, איך זה נקרא שהוא מביא להתפתחות רצון לקבל? בגלל שבתוך רצון לקבל יש לך רשימות מעכשיו ועד אין סוף. כל רשימו יוצא, מתממשת, נגמרת, רשימו הבא יוצאת, מתממשת, נגמרת וכן הלאה. האור כל הזמן לוחץ אותו דבר לכיוון אין סוף. בזה שלוחץ לכיוון אין סוף, כל הזמן מתגלים רשימות חדשות. ורשימות האלה הן באות מהשתלשלות מלמעלה למטה, בגלל זה אנחנו צריכים השתלשלות הזאת מלמעלה למטה. שיהיה לנו רשימות עכשיו לעלות בעצמנו, ממטה למעלה, בהרגשתנו לפחות, אם לא בעצמנו. עצמנו זה תמיד בעיה, זכות בחירה. נו.
7: אז למה בזה שאני עושה הרבה פעולות ובקשות וכן הלאה, אני מזרז את קצב יציאת הרשימות שבמקום אחר צריכות לצאת? למה? איפה פה? בהרגשתי. זאת אומרת, זה לא בעצמנו, זה בהרגשתנו.
2: נו.
7: איפה עוד פעם פה, למה שקצב יציאת הרשימות הוא...
2: קצב יציאת הרשימות תלוי או ביטו, שזה יוצא לפי המכונה, זאת אומרת, לפי יחס רלטיבי בין הרשימות לבין האור, ו... רשימות יותר גבוהות מתפתחות יותר מהר, רשימות יותר נמוכות מתפתחות יותר לאט, לא חשוב, אבל זה, וגם כן בכל אחד ואחד, וגם כן רשימות, יש בהם תרכובת בכל אחד ואחד שונה, כי כל אחד לא דומה לחברו בתכונות, והתחברות התכונות שבנשמת אדם הראשון, אז לכל אחד יש קצב אחר של התפתחות, אנחנו רואים בעולם הזה, יש כאלה שאתם משוקקים למושכלות, יש כאלה שעדיין בבימיות. נו, אבל בערבוביה ככה זה גם כן כל אחד שונה. אז זה גם כן רשימות רוחניות, אומנם שזה אנחנו אומרים, כל הזמן מתגלה רשימו אחת, אבל רשימו אחת הזאת כלולה מכל היתר הרשימות, שבסך הכל אומר לנו על המצב. ממה זה מכל היתר? מכל ה-600,000 רשימות אחרות. כל רשימו כלול. אז אור עליון פועל על רשימו ומפתח אותה מרחוק, שנקרא אור מקיף, בזמן הלימוד במיוחד זה נעשה, על ידי הרצונות, על ידי החברה זה עוד יותר, וזה, וככה זה מתפתח. אז אתה יכול להתפתח עד גבול מסוים בצורה טבעית, ומגבול מסוים והלאה, נותנים לך את הנקודה שבלב, מביאים אותך למקום, נותנים לך שיטה, ואז לאט לאט אתה נכנס למצב שאתה לאט לאט מברר שאתה רוצה או לא רוצה, יש לך משהו לקבוע בזה או לא. זה נקרא כבר דרך התורה. זאת אומרת, לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה. זהו. זהו. אין בעיה. בצורה כזאת הכל מתפתח. כן.
9: מה שהרגשתי עכשיו, מכל הגדות הבורא, בן אדם מרגיש שהוא אחר פשוט. אבל מאיפה עכשיו יש לו כוח, לא יודע, כוח, להרגיש שהוא כמו בורא, כמוהו, שבן אדם כמוהו. אבל מהגדות הוא ממש נפל, הוא שמו עצמך.
2: איך אדם... בזה, אדם שירגיש גדלות הבורא, אתה אומר, הוא ירגיש את עצמו ההפך ממנו, שלגמרי לגמרי אין לו כוחות ואין לו יכולות, שכל וכלום, לעבוד עם עצמו, כן? להידמות לבורא, להיות כמוהו, כן? זה לא נכון. מפני שהבורא לא מתגלה אף פעם בצורה ששוללת מאדם אפשרות להתפתח. הוא מתגלה לאדם רק במידה שאדם יכול לקבל מזה כוחות להתפתחות, ולא לדכא את האדם. בצורה האמיתית של הבורא מתגלה אחרי כל הגמר התיקון של הכלים. ולפני זה, בכל מדרגה ומדרגה, מתגלה כף ימין, בדיוק לאפשר לאדם חופש פעולה. זה נקרא שם איפה שאתה רואה את גדלותו, שם אתה רואה את ענוונותו. הענווה. מתגלים לך שני דברים האלה יחד בהרגשתו. ושניהם מקרינים אליך גם כן שני כוחות כביכול מנוגדים. גם עירה וגם אהבה. כן.
3: אני שואל על השאלה של עידו. אבל מה בזה ש... שאני רואה את הגדלות שלו, איך זה נותן לי כוח להיות כמוני?
2: אם אני רואה את הגדול, איך זה נותן לי כוח להיות כמוהו? אז שוב אני אומר, בהופעת הגדול כלפי קטן, הקטן יכול להרגיש שהוא רוצה להיכנע פשוט כלפי גדול. יכול להיות שיתגלה לו גדול בצורה כזאת שעד כמה שטוב להיות גדול, והתגלו לו כוחות לרצות להיות גדול ממש ולממש את הרצון הזה. זה תלוי בלאט לאט איך האדם מקבל את הגדלות הבורא. ורשימות מסודרות בצורה כזאת, שכל רשימו היא כוללת בתוכה כל ההתפתחות היחס כלפי ההופעת הבורא לאדם. אני בהתחלה, איזה גודל, אוי. אחר כך, מה זה נותן לו? איזה יכול להיות? איזה יכולת? ולאט לאט כך אני מתחיל לקנות, מתחיל לרצות, מתחיל לקנות את הדברים האלה, הם מתחילים חוץ מהתרשמות להיות אצלי כשלי כבר, אני מתחיל לחשוב מתוך רצון לקבל שלי, אני מתחיל לחשוב איך אני יכול להשתמש בהם, ואז זה נקרא התפתחות הרצון, בדלת דרגות הרצון.
3: ברור לי שזה מפתח את הרצון, אבל איך זה נותן לי כוחות?
2: זה אחר כך נותן לך כוחות להיות כמוהו. כי אתה רוצה את המעמד הזה. מתגלה לך כי המושלם והגדול ביותר. אנחנו צריכים להתחיל ללמוד. אחרון, נו.
10: קודם לדבר מזה שבכל פעולה, בכל מחשבה צריך להיות קודם בורא, נשים אותו בראש. אם אני עובד בקבוצה ותח הצעה ומרגיש שהגוף שלי נותן למלא כוחות לעשות את המעשים כאלה, לא מרגיש נחיצות נשים בראש את הבורא, איך אני יכול לאתר את זה, הנחיצות הזאת? אני חושב שכן.
2: כל פעולה שבראשה אין קשר עם האלוקות, היא פעולה פסולה. אז כדאי לעצור ולחשוב מה עושים.
10: אני אעצר את עצמי, אני מאתר.
2: זהו, חוץ מפעולות הכרחיות לקיום, שאותם ודאי אנחנו לא יכולים לעצור. כן? אני צריך משהו לעזור למישהו אחרת, או יחיה או ימות, אני צריך עוד, לא חשוב מה. חוץ מפעולות של קיום, ששם אין לי זמן ואין לי חובה בינתיים לדבר על קשר שלי עם הבורא. לא, עד שאני לא יכול לאכול על מנת להשפיע, אני לא יוכל. תוכל. אחר כך תחשוב על מנת להשפיע. אחרת לא יהיה למי לחשוב על מנת להשפיע. אתה מבין? זהו. אבל כל היתר הדברים שאנחנו עושים ופועלים, רצוי באיזשהו מידה להתחיל להשתדל לקשור עם על מנת להשפיע. עם הבורא, לא חשוב על מנת להשפיע, עם הבורא. וזה מה שאני, וזה שאני לא שומע מהקבוצות ששואלים ממני מה לעשות הלאה, איזה עוד דברים אנחנו צריכים לעשות. אולי עוד איזה רעיון. אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים את החיסרון, מאבדים את המתיחות. זה תלוי איך שאתם מגלים נחיצות בדבר. בשביל מה אתם בכלל, קודם היו אתם מתחברים. רוצים לעלות אתכם לדרגה יותר גבוהה, בגלל זה במצב הנוכחי, מראים לכם שהוא כבר נעשה ללא תועלת. אתם כבר בזבזתם את הרשימות האלו, עברתם עליהם, ראיתם אותם, הרגשתם אותם, גמרנו, צריכים ללכת הלאה. הלאה, אתם צריכים לחפש גדלות האלוקות, רק הוא יכול למשוך אתכם הלאה, ורק הוא יכול להביא לכם כל מיני רעיונות. זהו. חפשו אותו.
10: אז אם אני עובד במטבח נגיד, מכין אוכל לשבת בכל הקבוצה...
2: זה לא חשוב איפה אתה עובד.
10: אבל שכחתי לשים את המורות. אני צריך להפסיק את הפעולה הזאת.
2: אתה רואה, עכשיו הסברתי על הכרחיות או שואל אותי?
10: לא, לא הכרחיות אני שואל.
2: אין לי מה יותר לדבר, זהו.
10: אם זה לא הכרחיות...
2: אתה רואה עוד מה שהוא שואל? אם הוא עובד במטבח, להפסיק לחלק את האוכל, מפני שהוא עכשיו לא יכול לחשוב על הבורא. זה דברים הכרחיים שאם אתה לא תעשה את זה, אז העסק נעצר. אני מדבר על דברים שהם לא הכרחיים. מה זה לא הכרחיים? רצוניים שלך, פנימיים שלך. אתה לא יכול להפסיק את החיים. אתה חייב להתנהג בחיים. יש בורא או אין בורא, אין אני למי לי. אבל איפה שזה שייך להתקדמות הרוחנית, התקדמות הרוחנית, שם אתה חייב קודם לשים אותו ואחר כך לבצע. אם אתה תשב עם החבר'ה ותדבר אליהם, איתם, על כל דבר שתדבר איתם, אם זה לא יהיה בקשר לגילוי האלוקות ולקשר עמו, אז כל כל משפט מה שתגיד זה יהיה פשוט שקר ללא תועלת. לא חשוב על מה שתדבר, מה שקורה בקבוצה. זה צריך לקבוע כל היתר התנהגות הכל מה שיש. טוב. טוב. מצטער, אני אשם, אני לא תופס שזה אי אפשר לתפוס. לא. תחשבו גם על זה ואחר כך תשאלו.

0: בחישנו אנחנו צריכים לגרום בעבודה בקבוצה לזרז את התפתחות הרשימות והמימוש שלהם.
1: שיעור מאוד ייחודי, מאוד סוחף, בירורים חזקים, גם התפעלתי מאוד מהרצינות והרצון של רב עבורנו. מתוך מה ששמעתי, דגשים בנושא האופן שאנחנו יכולים לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה, מתוך העבודה שלנו, מתוך המעמד שלנו לחזק את הקשר, וגם על האופן שאנחנו יכולים להתחיל לעבוד עם הבורא בצורה ביקורתית ובהגבלה.
2: מה שהיה המרכז זה עניין הכוונה על כל פעולה, שגדלות הבורא תחיה בינינו, שנוכל להכניס אותו בכל פעולה, בכל דרישה, בקשה עבור החברים. גדלות הבורא, גילוי הבורא, זה מה שמוביל אותנו.
3: המושג הזה של סולם הוא משהו כנראה מרכזי בדרך שלנו, לא סתם הרב אשלג בחר לקרוא לפירוש שלו פירוש הסולם, ורב בחר בשמות שלבי הסולם ודרגות הסולם וכן הלאה. אז במאמר ובהסבר של רב מתואר כל המושג הזה של איך האדם יכול לעלות מרצון לקבל, מהארץ עד לשמיים. והמושג הזה של האלכסון, בעצם כאן מדובר על השילוב בין עבודת האדם לעבודת הבורא.
4: כן, זה המטרה של הנברא, זה המטרה שאנחנו כאילו קיימים, והאור תמיד שמה ורוצה איך להתפתח אותנו, כאילו לעזור לנו להגיע למטרה.
5: כן, שמענו שלפני כל פעולה אתה צריך לשים את הבורא בראש, ואם במהלך פעולה מסוימת אתה קולט, רגע, איפה הבורא, שכחתי אותו, אז תעשה את ההתחול מחדש, תמיד להכניס את הבורא, כי אין עוד מלבדו, וצריך לעשות שלמות של פעולה, שלמות של פעולה, שהכל יהיה כדי לעבוד לו לתועלת עצמו.
6: כן, בכל פעולה רוחנית צריך להכניס את הבורא. התהליך הזה של ההתחדשות הרצון והאכזבה, אז קודם כל התחדשות הרצון זה כל עניין על ידי הסביבה. ההתחדשות הזאת מביאה אותנו לאיזה חיסרון גדול, ודרכו להחלטה, להגיע לצורת ההשפעה. ואם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה.
7: כן, בצורת ההשפעה הזאת, הבורא, זה צריך להיות המטרה. וכל החידושים לא יכולים לבוא רק מעבודה בינינו, אלא דווקא מהכיוון הזה לבורא. ואחרי שקובעים אותו, אז יש את השתי קווים שקראנו במאמר, ימין ושמאל, שמהם מגיעים לדביקות.
8: כן, בשמאל זה היסוד של גילוי הבורא מהשפל, בדיוק ממצב השפל יש הזדמנות נגלה הרחמים שלו, ועם שתי כוחות הזה אנחנו יכולים לעבוד ביחד כלפי הבורא.
7: שמעתי שחוץ מהרגשה הכל שייך לבורא, אז כלפי זה צריך לעבוד על המדידה, כמה אני מרגיש או לא מרגיש את הבורא.
0: גם כדי לזרז את התפתחות הרשימו, אנחנו לא צריכים לפחד מעליות וירידות, מה שלמדנו במאמר, אלא לקחת אותם ברצינות ולשייך אותם לבורא, שהוא מביא אותנו למצבים האלה, וכדי שנוכל לזכות לקו אמצעי, לנשמה, לעזרת הבורא.
1: כן, ושמענו גם איך הכל משתנה על ידי האור, ואם אנחנו מחפשים את השפעת האור עלינו ואנחנו רוצים בזה, אז מתוך כך שלא יכולים, לא מגיעים לזה, האור המקיף פועל ומשנה ופותח את כל את כל היקום.

0: עיכובים ואת כל המניעות.
1: להקשיב ולראות את כל הפעולות של החברים, ושגדלות הבורא כל הזמן תקרין מהם, ממש, כאילו, לראות את הגדלות שלו, כל הזמן דרכם.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכל החברים, כל הכלי העולמי שלנו. אנחנו מגיעים לחלק הבא של השיעור, חלק הפתיחה לחוכמת הקבלה. עכשיו בדיוק עברנו שיעור מדהים, ממש ממש מדהים של הרב. אני חושב שכולנו הרגשנו את זה. והשיעור הזה היה בעצם ביחס למאמר של הרבש, מאמר על עבודה פנימית, עבודה מלמטה למעלה, ויחד עם זאת, השיעור של הרב כלל הרבה מאוד מושגים שקשורים להתפתחות הרצון ולהשפעת האור על הרצון וליציאת הרשימות. ואנחנו רואים ככה איך שהכל, הכל באמת מקשה אחת, איך שרב חי את הדברים, ובשבילו כשהוא מלמד אותנו ומסביר לנו, אז הכל מערכת אחת. ואנחנו עכשיו נכנסים שוב לפתיחה לחוכמת הקבלה, ורוצים לראות באמת שהכל נסגר במערכת אחת. אנחנו לא עוברים לחלק אחר, אנחנו ממשיכים את אותה עבודה, ואנחנו מתרכזים עכשיו במשיכת המאור המחזיר למוטב, בעיקר.
1: כן, שמענו גם עכשיו בשיעור שאנחנו בסך הכל נקודה. אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו עובדים עם הרצון לקבל שהבורא נותן לנו, ועם התיקונים והמילוי, הכל בא ממנו. ולכן ניכנס עכשיו לקליפ, לשיחה, להסבר של הרב על הגישה הנכונה ללימוד, ומכאן נצלול לתוך הלימוד. רק לפני זה נזכיר שאנחנו נתחיל היום, כמו שאמרנו, בתחילת הסדרה, מדובר על 8 שיעורים, כל שיעור חולק ל3 חלקים, וסיימנו 3 שיעורים, זאת אומרת סיימנו את השיעור הראשון. מכאן הרב ממשיך, נכנס לתוך השיעור השני, ושימו לב כמה חשוב הנושא הזה של דלת בחינות דור ישר. אנחנו מדברים על 8 שיעורים, על הפתיחה, ועדיין אנחנו בתוך דלת בחינות דור ישר. למה? אנחנו נבין גם בהמשך בשיעור, הרב יסביר לנו היום למה כל כך חשוב להתעסק דווקא באותם דלת בחינות דור ישר. ולפני זה בואו נראה את קליפ מספר 7, ניכנס לכוונה מדויקת ללימוד.
2: אנחנו צריכים לחשוב כאן על הכוונות שלנו, כוונה, בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, איך אני על ידי הלימוד מתקרב לבורא, ושזה יהיה הדאגה שלי העיקרי. ומה שהוא מספר לי כאן על מה שקורה כאן, פעולות הבורא, כן, על האור אינסוף, עולם אינסוף, קרן האור שמופיע ואיך שהוא פועל, רצון לקבל שנטבע באור אינסוף. זה דברים כאלה שאני אחר כך אגלה אולי, אבל קודם כל אני צריך שיהיה לי יחס הנכון למה שאני שומע, למה שאני קורא. כן? שכל זה כדי לחבר אותי עם הבורא.
0: כן, חברים, אז אנחנו עוד רגע ניכנס לשיעור של הרב, וכמו שגלעד הזכיר, אנחנו שוב נראה איך הרב חוזר איתנו שוב על דלת בחינות דור ישר, וכשרב מלמד את דלת בחינות דור ישר, אפשר לראות את זה, אפשר להרגיש את זה, הוא חי את זה כל פעם מחדש, ממש חי את זה. בואו נצטרף אליו, גם אנחנו נחיה ביחד את הדברים, זה השורשים שלנו. זה ממש מאיפה שהגענו ומה פועל בנו ואיך הבורא מפתח אותנו, הכל נמצא שם. אז כשאנחנו נכנסים לשיעור, כל אחד צריך להיות מוכן לתפוס כל מה שאפשר. אנחנו רוצים לרשום לעצמנו תובנות, שאלות, נקודות שעולות לנו, משפטים של הרב. אנחנו רוצים להיות איתו ולרשום את הדברים. בסוף החלק הזה של הצפייה בשיעור של הרב, אנחנו בינינו נשתף תובנות, שאלות, ביחד בתוך העשירייה. אז ניכנס לתוך השיעור, נזרום עם הרב. בבקשה.
3: אז אנחנו יכולים כבר להתחיל שיעור השיעור שלנו, בתוכה לחומת הקבלה. אני עובר בקיצור במה שעברנו קודם, בשיעור הקודם, כדי להמשיך לשיעור הזה. הנושא של השיעור הזה, מסך. אבל לפני המסך, בואו נראה מה עברנו. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, שבסך הכל יש לנו בכל הבריאה שני המשתתפים. זה בורא, שבורא בעצם זה האור שמתפשט, וההתפשטות הזאת נקראת כתר או קוצו של יוד.

0: Ol ki inanç olmuş. ומזה יצא לנו אחר כך כלי כלי חוכמה
1: קראנו לו
0: שאנחנו מציינים אותו כיהיות זה כבר התחלת הנברא ונקראת בחינת א' שכלי הזה זה רצון לקבל, שאור בעצמו ברא, ומילא אותו, ואז כלי, זה אצלנו נקרא חיסרון, והאור שממלא אותה נקרא תענוג. הלאה. ומתוך שאור ממלא את הכלי ונותן לתענוג, הוא שולט בכלי, כלי תלוי בו, ואז אור נותן לכלי לא רק את התכונה, את התענוג, אלא גם כן תכונה שלא להשפיע. זאת אומרת, מכלי שזה רצון לקבל, כלי פתאום מתחילה להרגיש שהיא רוצה להשפיע, לתת. כי קיבלה טבע של האור שממלא אותה. בכלי הזה נקרא בינה, רצון להשפיע. אנחנו מזמנים אותה בעוד די. גם כן כלי, גם כן חיסרון, אבל רצון להשפיע. ו... ריק בעצם. למה ריק? אין לו מה לקבל, הוא לא רוצה לקבל אור חוכמה, הוא פשוט רק רוצה להשפיע. נקרא גם כן בחינה. אז אנחנו רואים מכאן שאור שהתפשט מהבורא פעם אחת ברא כלי שזה רצון לקבל. חוכמה, ופעם שנייה ברא כלי רצון להשפיע, שזה בינה. וכלים האלו, שני סוגי הכלים האלה, הם לגמרי הפוכים, זה רוצה לקבל וליהנות, זה רוצה לתת וליהנות, ליהנות ונתינה. מה קרה לנו הלאה? בינה מבינה שאין לה מה לתת. אין לה מה לתת, למה? כי היא לא מקור של האור. מה היא יכולה לתת לבורא? היא יכולה לתת לבורא תענוג. איזה תענוג חסר לבורא? חסר לבורא תענוג אחד. שהנברא ייהנה ממנו. כי זאת הייתה בעצם סיבה. לבריאת הנברא. אז מה בינה אומר? אני אשתמש באותו רצון שבורא ברא בי מפני שאני רוצה לתת לו. זאת אומרת, היא נשארת בכלי שלה שהיא רוצה לתת עם האור הזה שהיא רוצה בו אור דחסדים, מה שנקרא. ומה היא עושה? היא אומרת, אבל בעצם לתת לו אני יכולה רק אם אני מקבלת. ואז אני אקבל, ואז אני אקבל. זאת אומרת, כלי עכשיו הוא בעצם כולל שני חלקים. חלק אחד בו זה שדומה לחוכמה, לחוכמה, וחלק שלי לבינה. בוא נצייר את זה מצד השני. זה דומה לגינה. זה נפלא. בעצם כאן נברא עושה בדיוק מה שבעצם בורא רוצה. בורא נתן לו רצון לקבל, הוא מקבל, וגם הוא מקבל. בורא נתן לו רצון להשפיע, וגם הוא משפיע. זאת אומרת, בזה הוא ממש דומה לבורא. בכל הפעולה הזאת. רק מה חסר? שישאר בזה. הבחינה הזאת נקראת בחינה ג' זה כלי שלישי, זה חיסרון בוא נעשה כך, נתקן קצת, חיסרון לקבל, חיסרון להשפיע, כלי בצורה כזאת נקרא זעיר אנפין, שהוא כולל שניהם, וו זה הסימן שלו, וחסר בכלי רק דבר אחד, שרצונות שבו גם רצון שזה דומה לבינה וגם רצון שהוא דומה לבני חוכמה, שני רצונות האלה שכוללים את שכלי הזאת נכללת, שני רצונות האלה הם באים מלמעלה מהבורא. נברא בעצם משתמש בכל התכונות שבורא ברא בו, ואין בו שום חידוש. זאת אומרת, הוא ביצע עד כל התכונות שהבורא הכניס בו. וכאן יש לנו דוגמה כבר מה הבורא רוצה מהנברא. לכן לכן אחר כך בכל מיני ספרי הקבלה זרמבין בעולם הצלות הוא נקרא קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, כי זה דוגמה שהבורא מציג לפני הנברא, שכך נברא צריך לראות. ומה קורה אחר כך? אחר כך נברא מבין שמה שכאן קורה, שהוא בעצם עדיין לא נמצא בכלים האלו. הוא בעצמו קיבל? לא. הוא בעצמו נתן? לא. עכשיו הוא נמצא בדילמה, מה באמת הוא. וכאן יוצא לנו שהנברא מחליט מי הוא, לפי מה הוא מחליט מי הוא עכשיו רוצה להיות באמת, אחרי שיש פה כל הכוחות של הבורא שהוא כאילו הקדיש לנברא מלמעלה למטה. עכשיו נברא פעם ראשונה בעצם יש כאן בכל הכוחות האלה, בכל התכונות האלו, מצב שעלול לצאת כאן איזשהו מין דבר לגמרי לגמרי חדש. מה החדש? רצון חדש. איזה רצון? רצון לקבל, שבעצמו רוצה לקבל וליהנות, בדומה לרצון הזה. ממה יוצא לנו רצון הזה שנקרא מלכות? גם כן עוד ה' בחינה ד' חיסרון לקבל. למה יוצא כאן דווקא רצון לקבל ולא להשפיע ולא חצי חצי ואיך? מפני שהכלי הזה של זרמבין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. ועכשיו נברא צריך לבחור מה הוא רוצה, ואז הוא בוחר כמו מצד הבורא, שיוצא לנו רצון לקבל, גם כאן בנברא יוצא רצון לקבל. והמלכות הזאת היא נקראת לבדה נברא. לפניה זה רק דרגות התפתחות. יוצא לנו שהרצון לקבל עכשיו שמורגש כאן הוא הרצון שכביכול לא בא מהבורא בצורה ישירה, אלא כאן, בסופו של זרמפין, נעשה הרצון החדש הזה. מלכות שמתמלה עם האור שמקבלת מהבורא, המצבה שהיא לגמרי מלאה נקראת מלכות ואין סוף. ושהיא מתמלה עם האור אין סוף, אז היא דומה לבחינה א' שגם כן הייתה מלאה עם האור שבא מהבורא. אני שומע, נו? תשאלו על כל הדברים האלה, איך אנחנו עוברים לנושא חדש.
1: זה לא
0: מבין,
1: גם אז לא הבנתי בדיוק בשלב הזה, האחרון, שהוא הכי בעייתי פה. זה כאילו אומר, יש פה חידוש. החידוש הוא הבחירה, החידוש הוא השלילה, החידוש הוא מהו החידוש, וגם לא הבנתי, לא
0: מצליח. החידוש, מה שיש לנו בבחינה ד' לעומת כל הבחינות הקודמות, שבחינה ד' יש בה רצון שלא בא מצד הבורא, אלא הרצון שבא בהתעוררות מלמטה, מצד הנברא. הרצון לקבל יותר ממה שהבורא ברא בכלי בבחינה א'. מפני שיש כאן התפשטות של כמה תהליכים. תראה, אני רוצה רק לקבל, באיזה צורה, כמו שהבורא רוצה. אני קיבלתי מהבורא רוצה להשפיע. אני מבין שרצון להשפיע ותענוג מהשפעה יכול להיות יותר טוב מהלקבל. רק איך אני אבצע אותו? אין לי בעצם שום אור שאני יכול, תענוג שאני יכול לתת לבורא. אלא אם כן יש, בתנאי שאני אקבל ממנו. אנחנו צריכים להבין שכל פעם שאנחנו עוברים מבחינה לבחינה, נגיד בחינה א', זה רצון לקבל שברא בורא. אחר כך שבא נמצא האור, ואור מתחיל למסור לרצון לקבל תכונות שלו להשפיע, אז במקום רצון לקבל מתחיל להיות רצון להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל מתחיל להבין שכדאי לו יותר להיות משפיע, שבזה הוא יותר יכול ליהנות. אנחנו צריכים להבין, נגיד, מה זה בחינה ב', כן? בינה. זה אותה חוכמה, רק שהשתנתה, קיבלה על עצמה עוד תוספת. זאת אומרת, בבחינה ב' יש רצון לקבל יותר משהו בבחינה א'. בחינה א' הבינה שאם היא תשפיע, היא תקבל יותר תענוג. בחינה ג', יש לה כבר שני סוגי כלים, גם להשפיע וגם לקבל, היא מבינה שאם היא תשפיע לבורא על ידי זה שהיא תקבל ממנו, אז היא תהנה הרבה יותר מבחינה ב' ומבחינה א'. אנחנו נמצאים כאן בשלבי ההתפתחות של הרצון, אבל עדיין ההתפתחות של הרצון הזה הוא לא עצמאי, הוא בא כולו מתכונות של הבורא. יש אור שבורא את הכלי, שנותן לכלי תכונה שלו להשפיע, שאז כלי מחליט שרוצה להיות משני חלקים, חלק אחד דומה לפעולה לבורא לתת, חלק שני דומה לכלי שבורא ברא לקבל. זאת אומרת, עד כאן יש לנו כל הדברים שכאילו התבצעו על ידי האור שבא מהבורא. עד כאן, עד סוף בחינה ג', רק מה בסופה, בחינה ג' בסופה, רק היא מחליטה, אז מה באמת אני רוצה מכל השלבים האלו? מה יכול לתת לי תענוג? מה יותר קרוב לטבע שלי? שאני נמצאת במילוי של האור, ואז היא בוחרת שהיא רוצה לקבל את האור כמו בחינה א'. זאת אומרת, כאן בבחינה ג', בסופה, היא אומרת, אני רוצה לקבל בלי שום רצון להשפיע, מחלק הזה שנקרא אצלי רצון לקבל קצת שאני קיבלתי, אני רוצה לקבל עכשיו במלואה, לכל הכוח שלי, ואז ממנה נולדה בחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' מי? זה אותו חלק מבחינה ג' שמקבל, ועוד חלק בבחינה ג' שהיה רוצה להשפיע, והיא ויתרה עליו ואומרת, אני גם בו רוצה לקבל. נעשה פינתה. על זה אפשר להסביר ולדבר עוד שנים. אנחנו נחזור לזה כל פעם ופעם, מפני שחוץ מארבע בחינות האלו, שאור משחק עם הכלי, איך שבורא בורא את הנברא ונותן לו את התכונות האלו, בעצם יותר אין כלום. היתר זה רק התפתחות מכאן. וכל פעם שאנחנו נדבר על איזה עולם ובאיזה פרצופים וכל מיני דברים נבראים, יוצרים, נעשים, לא חשוב על מה, אנחנו תמיד נוכל לחזור לכאן ולראות מאיפה כאן השורש אליהם.
2: אבל יש פה סתירה בולטת, שהכל מברא.
0: חבר'ה, אני לא רוצה להיכנס לפילוסופיה, גמרנו. יש לכם מלא ספרים, זה קורס מזורז, אם רק לפי משהו שלא ברור כאן כרגע. אתה יכול לשאול ואני אשלח לך להזהים ספרים. בסדר?
2: אפשר שאלה?
0: כן.
2: סלון להשפיע. כן.
0: כישרון להשפיע?
2: כן.
0: желание отдавать, наслаждать. Хисарон нашпи, хисарон матет. Хисарон матет, כמו שאימא, נגיד, כלפי הילד, רוצה לתת לו, וזה היא מקבלת תענוג.
2: Хисарон עברית это недостаток. Желание как недостаток?
0: Это то же самое. Да, да. Хисарон ורצון זה אותו דבר. בינתיים, אני לא נכנס לעמקות של הכלי עצמו, איך היא מרכבת מכל מיני חלקים, כמה יש לה שכבות, הכל נשאיר לאחר כך. ברור לפחות לנו, צריך להיות ברור, יש, כשלומדים קבלה יש שני דברים. מפני שאנחנו לומדים חומר שאנחנו לא מרגישים, לא יכולים למשמש בו שום דבר לעשות. יש שני גישות ללימוד, גישה אחת ללימוד. שככה זה, כמו שכתוב, וזה צריכים פשוט לזכור. וגישה שנייה, שזה צריכה להיות גם כן ליד זה במקביל, למה זה ככה? אז ככה זה ככה צריך להיות ברור, וזה צריכים לזכור. למה זה ככה? כל פעם צריכים לחשוב, וכל פעם צריכים לברך. וזה הבנה אינסופית בעמקות. אתם תעלו במדרגות עליונות בעזרת השם, אתם תיכנסו להרגשת העולמות עליונים, וזה ניתן לכל אחד, ואתם תראו עד כמה שכל פעם ופעם אתם תשתכללו ותעלו בהבנה ובגילויים, וכל פעם ופעם זה יהיה שאלה למה. עד גמר התיקון, עד שלא תגיעו ממש למקום שאתם ובורא זה נמצאים באותה רמה, מאיפה שיוצא האור עד בעצמו.
2: גמר תיקון ואמרנו שזה חזרה ל... ואז אין שאלות.
0: אבל אז רק אין שאלות, ועד אז כל הזמן יהיו שאלות. ברור?
3: כן, אומר לנו הרב, יש שתי גישות ללימוד, גישה אחת זה שככה זה, כמו שכתוב, ואת זה צריכים לזכור. וגישה שנייה, שזה צריכה להיות גם כן ליד זה במקביל, למה זה ככה? אז אנחנו עכשיו ניכנס לדיון בעשירייה, ארבע דקות, בואו נעלה את התובנות והשאלות שעולות לנו מתוך השיעור שצפינו בו עכשיו. בבקשה, ארבע דקות.
4: טוב, אז באמת יש הרבה התפעלות מאיך רב חוזר שוב ושוב למבנה הזה הבסיסי שמקרין על כל ההתפתחות שלנו. אני רשמתי שאלה אחת, נאמר שם שזרנפין דומה לכתר, זה מה ששמעתי, ואני תמיד זוכר שזרנפין דומה לאריחנפין, שזה חוכמה, אז הנה נשארתי עם השאלה הזאת.
5: אז כן, זה מעניין לראות איך אפילו את ההסברים האלה התפתחו עם הזמן, ואני הרגשתי את ההסבר הזה כאילו משהו חדש. ולא כזה שאלה, אבל איך בעצם הרצון שהבורא נותן לנו, אנחנו כאילו בסוף צריכים לגלות את זה, כאילו להשפיע. זה משהו שנשארתי.
6: מה, אני אומר, דווקא אפשר ללמוד חוכמה, אבל אם אנחנו נמצאים בדלת בחינות דור ישר, שם נמצא עולם ומלואו, כגודל השמיים, זה אין סוף. כל נקודה ונקודה שם אפשר להרחיב אותה לכל הצדדים, קדימה ואחורה. יש שם ממש, כל הבריאה נמצאת בדלת בחינות דור ישר. אם נצליח להיכנס לשם, ממש כמו ששמענו, שצריך להגיע עד ממש לדרגה של הבורא, ממש לראות איך הוא מפעיל את כל המציאות. אז יש לנו פה את היכולת.
7: שתי שאלות יש לי. אחת, כאילו אם אני לא מכניס לפה כל מיני הסברים קודמים, אלא רק לפי מה שהרב הסביר, לא הבנתי איך עדיין, איך מבחינה ג' הוא יצא מבחינה ד', לא ברור לי. והשאלה השנייה זה שחוץ מהשאלות הטכניות, כל זה צריך להשיג.
8: אני יותר מטומטם מכל שיעור. איזה שמח.
9: כן, מה ההבדל בין בחינה א' לבחינה ד'?
10: לכאורה נראה הכל פשוט, רצון לקבל, רצון להשפיע, אבל כנראה משהו קרה בהמשך שאנחנו כל פעם יש לנו יותר ויותר שאלות על התהליך הזה, במיוחד איך התהליך הזה עובר על הנברא. אחר כך, כנראה נלמד בהמשך.
9: השאלה, איך מלכות מתקשרת לכתר, רוצה להידמות לכתר דרך הבינה, איך משתמשת הבינה כדי להיות בקשר, דומה לכתר?
11: כן, אני מאוד התחברתי לדברים באופן שהרב העביר את השיעור. משהו שלקחתי זה האופן שהאור ממלא את הכלי ונותן תענוג, ומכך הוא הופך להיות שולט בכלי, כלומר הכלי נהיה תלוי בו, ואז האור נותן הכלי לא רק תענוג, לא רק תענוג אלא גם את התכונה שלו להשפיע.
12: מה שתפס זה עניין החיסרון, החיסרון שהוא אינסופי, שהוא עד גמר תיקון, וכל הזמן אנחנו מבררים עד שאנחנו משתווים לבורא.
13: עוד שאלה מרכזית, זה מה זה אותו נברא? איך מנקודה שנברא על ידי הבורא לחלוטין ומפותחת על ידי הבורא פתאום נוצר משהו עצמאי שמחליט?
5: כן.
14: טוב חברים, אז אנחנו שמענו בסוף השיעור של הרב שעד גמר התיקון תמיד יהיו שאלות. אז אנחנו רוצים להזמין את כולם לשאול שאלות. שמענו גם בחלק הראשון של השיעור את ההערה כזאת של הרב, עד כמה שזה חשוב להתקלל בשאלה של החבר, ושמזה אנחנו רוכשים כלים. אז אנחנו עכשיו נמצאים בפעולה של רכישת כלים מהחברים, פעולה מאוד חשובה, להקשיב לשאלות של החברים, להכניס אותם בתוך הלב, להתקלל יחד בחיסרון אחד גדול. אז בבקשה, לשים שאלות, כל הקבוצות בעולם מוזמנות, גם כאן אפשר להרים ידיים, וביחד ככה נצלול לעומק הדברים עד כמה שנצליח. העיקר שנתקלל יחד בחיסרון משותף. אז בבקשה, מי שרוצה, מוזמן.
3: איתן, כן.
15: יש שאלה. יש שאלה במעבר מבחינה ג' לבחינה ד', עד בחינה ג', כל המעבר בין הבחינות נחשב איזשהו השתלשלות שבאה מצד הבורא שהיא מחויבת. ובבחינה, המעבר מג' לד', אז כאילו מייחסים את זה לאיזושהי בחירה של הנברא או של הרצון, כאילו משהו שהוא בא לא מצד הבורא, אלא מצד התחתון. אז איך, כאילו, מה פתאום קרה שם שזה כן נחשב לפעולה מצד לא מצד הבורא, מצד הכלי?
3: כן, אז צריך לזכור מאיפה הכל מתחיל. כן, הכל מתחיל מזה שיש בחינת שורש, שהיא, יש לה תכונה, טוב ומיטיב. למה טוב? כי זה הטבע שלו. מה זה מיטיב? שהוא רוצה שלא יהיה רק נברא שמקבל ממנו, אלא שיהיה נברא שמקבל ממנו את התכונה שלו, שמקבל ממנו ממש אותו. ואז, אם אתם זוכרים את הסיפור של הקוסם שהרב כתב, אז יש שם הרבה מאוד התפתחויות, עד שהוא בסוף הוא רוצה ממש חבר, שיהיה איתו, שיהיה כמוהו. אז זאת התכונה של השורש, ולכן כשהוא ברא את בחינה א', הוא ברא רק רצון לקבל. שום דבר חוץ מרצון לקבל הוא לא ברא. אבל בחינה א' בסופה, היא מבחינה שיש נותן, ושיש לו טבע שלה אין אותו. ואז אותה בחינה א' רוצה להיות כמו הטבע הזה של הנותן. ברגע שהיא מבחינה ברצון החדש שיש בה, זה נקרא הבחנה חדשה או בחינה ב'. זו אותה בחינה א', גם כאן בשיעור היום הרב דיבר על כך שבחינה א' היא רצון לקבל. היא רוצה לקבל אור חוכמה, יש לה את התכונה, אבל ברגע שהיא מגלה שהיא לא כמו הנותן, זה פעולה שהאור עושה עליה, אז היא רוצה להיות כמו בחינה ב'. המעבר הזה אין לה שם בחירה, כי בחינה א' עוד לא מודעת לתכונות שלה. אלא היא פשוט באופן הכרחי עכשיו רוצה גם לקבל, כמו שהרב הסביר, עוד דבר יותר גדול, תענוג יותר גדול, תענוג שנקרא להשפיע. ואז מתפתחת בחינה ב' שבסופה היא מגלה שאין לה מה להשפיע ואין לה למי להשפיע. אלא היא מחליטה לקבל, להשתמש באותו רצון לקבל שנברא במתחתחילה, באותו מה שיש בבחינה א', היא מחליטה עכשיו שהיא רוצה להשתמש בו, כי בזה היא משפיעה על השורש. זאת אומרת, כל תהליך ההתפתחות הוא תמיד בהשוואה לשורש. השורש נטע בבחינה א' את הנטייה הזאת לרצות להיות כמוהו, ובבחינה ב' את הרצון להשתמש ברצון לקבל. ולכן הוא גם סרטט בבחינה ג' שיש בה שני דברים. יש בה את הטבע של בינה, של רצון להשפיע, איך היא משפיעה, בזה שהיא משתמשת באותו רצון לקבל שכבר יש בה, שנקרא בחינה א' קודם. רק עכשיו הוא נקרא בחינה ג' כי היא משתמשת בו מסיבה שבחינה ב' רוצה להשפיע. איך בחינה ב' משפיעה? בצורה זו של היא הופכת לבחינה ג'. עכשיו, אותה בחינה ג' כביכול עשתה את הכל. היא גם יש בה תכונה של הבורא, השפעה, שבאה לה מבינה, גם משתמשת ברצון לקבל, כביכול מושלם. אבל מה בחינה ג' מגלה בסופה? היא מגלה שזה שהיא רוצה להשפיע, בזה היא לא עושה את התענוג לבורא, אלא היא צריכה ממש להיות רצון לקבל. ולכן זה נקרא שהיא כביכול בוחרת. כי יש לה גם רצון להשפיע, גם רצון לקבל, והיא אומרת, אני מעדיפה את הרצון לקבל, שוב, למה? בגלל שהיא משווה את עצמה לשורש. מה השורש רוצה? הוא רוצה שהיא תהיה ממש רצון לקבל. כל כולה לקבל. כביכול, האור חסדים מפריע לה. כי בבחינה ג' האור חסדים שולט. בחינה ב' היא תולדה של בחינה, בחינה ג' היא תולדה של בחינה ב'. ופה היא ממש רוצה לקבל. ולכן היא בוחרת לקבל. לכן אומרים שבחינה ד' יש בה את ההשתוקקות לקבל. למה? ופה יש גם עוד חוק בפתיחה לחוכמת הקבלה. בעל הסולם מסביר את זה לעומק. התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. האור מתפשט בבחינה א', בבחינה ב' יש התגברות, בבחינה ג' היא מתחילה להשתמש ברצון לקבל, אבל אז היא מגלה שהאור הסתלק ממנה, ולכן היא רוצה ממש לקבל אותו כמו שהוא, ולכן זה נקרא התפשטות האור והסתלקותו, עושה את הכלי. עכשיו כבר יש כלי. למרות שגם בחינה ד' אנחנו נראה שהכלי האמיתי, הוא רק בסוף הבריאה, בסוף השתלשלות, שכבר יש ניתוק לחלוטין מהבורא, אז אפשר באמת להתחיל לבנות מלמטה למעלה את הרצון לקבל שהבורא רצה שיברא, שיהיה עצמאי. אז ודאי שגם בבחינה ד' היא לא עצמאית, אבל זה שיש לה אפשרות להשפיע כמו ב' ולקבל כמו א', והיא בוחרת, היא אומרת, אני רוצה עכשיו להיות המקבלת, ולא סתם המקבלת, אלא המקבלת של מעמד הבורא. היא לא רוצה סתם תענוג, היא לא רוצה את התענוג שבחינה א' רוצה. היא רוצה את המעמד של הבורא. ולכן זה כבר נקרא שהיא בונה כלי.
14: Women Latin 10, בבקשה.
16: Hola, gracias. Lo que yo no entendí muy bien es por qué dice que the ramping es similar al keter.
17: מה שלא הבנתי זה למה זה ramping דומה לקטר.
14: כן, נכון, שאלה יפה. הרב נתן הרבה דגש דווקא על בחינה ג' בהסבר הזה. כי בבחינה ג' קורה משהו מאוד מיוחד. בפעם הראשונה בהשתלשלות, בהתפתחות הרצון, בבחינה ג' יש לנו מצב שבו יש גם אור חסדים וגם אור חוכמה, גם רצון להשפיע וגם רצון לקבל. ושם בבחינה ג' בפעם הראשונה הנברא, הרצון, משתמש ברצון לקבל שלו כדי להשפיע. זה נקרא לכן אור חסדים בהארת חוכמה. אמנם אין עדיין רצון לקבל מפותח לגמרי, אבל כבר יש דוגמה של איך הרצון לקבל יכול להידמות להשפעה. זה בעצם, בחינה ג' היא מאוד מאוד מיוחדת. ודאי שגמר העניין, גמר כלי הוא בחינה ד', אבל דווקא בחינה ג' היא מאוד מאוד חשובה. זאת הדוגמה הראשונה, השורש הראשון של איך הנברא בעתיד, בגמר התיקון, בסופו של דבר יהיה דומה לבורא. כאן זה כבר מושרש, כבר בבחינה ג' לכן בחינה ג' היא בעצם נקראת זרנפין, פנים קטנות, כמו צורה קטנה של הבורא, או הקדוש ברוך הוא, זאת הדוגמה שכלפיה אחר כך מלכות תתפתח ותרצה להידמות לו, כי שמה באמת יש את הדוגמה. אחר כך כשאנחנו לומדים איך הבחינות הופכות לספירות, אז אנחנו לומדים ששמה בחינה ג' זרנפין היא כוללת בתוכה שש ספירות, למה? בגלל שיש שם כבר ממש מיני מודל של כל המערכת הבריאה. יש שם גם מחשבה, איך אני מאוד רוצה להשפיע על הבורא, שאת זה בעצם רצתה כבר בחינה ב', ויש גם ביצוע של אוקיי, אני אשתמש ברצון לקבל שלי, ויקבל מהבורא, אבל למה? רק כי הוא רוצה להשפיע לי. אז שם נמצאת ממש הדוגמה, זה השורש של מה שאחר כך יהיה כוונה, מסך, על מנת להשפיע. לכן זה נקרא דומה לבורא, זה רנפין, קדוש ברוך הוא וכן הלאה.
3: הייתי מוסיף, אסף, אנחנו מאוד ממליצים לעבוד גם עם הטקסטים של הקליפים שאנחנו רואים. הרי הקליפים האלה, ההסברים של רב, השיעורים של רב, הם החומר שאיתו אנחנו יכולים לעבוד. כי זה הכי קרוב אלינו. אז באמת אפשר לראות, זה נמצא גם בחומר הלימוד. בהתייחס לשאלה שלך, אז הרב אומר כאן, שהכלי הזה של זרנפין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. ועכשיו הנברא צריך לבחור מה הוא רוצה. ואז הוא בוחר, כמו מצד הבורא, שיצא לנו רצון לקבל, גם כאן בנברא יוצא רצון לקבל. והמלכות הזאת היא נקראת לבדה נברא, לפניה זה רק דרגות התפתחות. זאת אומרת, ממש הרב מסביר פה את התשובה לשאלה שלך במדויק, וזו שאלה מאוד מאוד טובה. פלורידה.
18: Yes, thanks friends. What pulls the desire to develop from one phase to the next?
19: מה גרם לרצון להתפתח מ... בחינה אחת לבחינה הבאה.
14: מה גורם לרצון להתפתח מבחינה אחת לבאה?
3: מה שגורם לרצון להתפתח מבחינה אחת לבחינה הבאה, זה מה שמוטבע בו מהאור, שהאור מטביע ברצון, תמיד את ההשתוקקות להידמות אליו. זה גם מה שגורם לנו להגיע לפה ללמוד את חוכמת הקבלה. אם היינו כמו כל שאר הבריאה, לא בני אדם, מה שנקרא, לא, אדם זה מלשון להידמות לעליון, אז גם היינו עכשיו נהנים מכל מה שאפשר ליהנות, ובזה לא היינו מרגישים חיסרון. החיסרון הזה שמביא אותנו ללמוד את החוכמה, מה שנקרא נקודה שבלב, שגם על זה הרב דיבר הרבה בשיעור הראשון היום, הוא אותו חיסרון להידמות לעליון. מאיפה זה בא? בדיוק מפה. מהטבע הזה. אותה בחינה א' נבראה, יכלה להיות בזה להסתיים הבריאה. לא. למה לא? מכיוון שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו. הוא רוצה לפתח אותנו, שנגיע למצב שבו אנחנו כמוהו. זאת פעולת האור עלינו. האור תמיד יגרום לנו להתפתח ולהידמות אליו. השאלה רק אם אנחנו רוצים את השפעת האור, אז יקרה מהר, בשמחה, ונגיע לגמר התיקון.

0: או שכולנו הולכים להגיע, או שזה יקרה בלי רצוננו, אז נקרא דרך ייסורים. אבל ההתפתחות, מקור ההתפתחות הוא רק אחד. הטבע של האור שפועל על הרצון כל הזמן לגרום לו להידמות אליו. לכן בחינה א' הופכת לבחינה ב', ולכן גם כל שאר ההתפתחות.
1: קייב אחת, בבקשה.
2: Тогда, друзья, вот такие питания.
3: Тогда, חברים, שאלה כזאת. באיזה צורה הרצון שנמצא תחת השפעת האור?
4: איך פתאום הרצון שנמצא תחת השפעת מלכות, הוא מתחיל להרגיש את עצמו שהוא עצמאי, עוד אין לו ראש, אז איך הוא יכול להחשיב את עצמו לעצמאי? כשעוד אין לו ראש משלו, איפה הוא יכול להשיג את זה, להבחין בזה? במה?
1: אם שמעתי נכון את התרגום, השאלה היא איך הרצון יכול להיות עצמאי אם אין לו עדיין ראש. נכון? אז אני חושב שהתשובה פה תמונה במה ששמענו מגילד קודם. זה עניין רלטיבי. כשרב אומר לנו כאן שבחינה ד' היא עצמאית. מה, כבר יש נברא עצמאי בבחינה ד'? ביחס לג' הבחינות הקודמות, אז כבר יש פה איזה תזוזה מצד הנברא. גם בעל הסולם כותב בפתיחה לחוכמת הקבלה, יש כאן השתוקקות נוספת, נוספת, שלא קיימת בבחינה א', בסדר? אז לזה אנחנו קוראים כאן עצמאי. כלפי המשך הבריאה, זה בוודאי שלא עצמאי. וכלפי כל ההשתלשלות מלמעלה למטה, רק עצמאות תהיה רק כשהנברא מתפתח מלמטה למעלה. ואפילו בהתפתחות מלמטה למעלה, איך אומרים המקובלים, כל יום יש לי בורא חדש. זאת אומרת, כל דרגה היא מובילה אותנו לעצמאות הבאה, עד שבאמת עצמאות יש רק בגמר התיקון. אז המושג הזה של עצמאות הוא רלטיבי, הוא יחסי. ודאי שכשאנחנו מדברים על פרצוף שיש לו כבר ראש, חשבון, שהוא מחשב כמה הוא יכול לעבוד עם האור בעל מנת להשפיע, ודאי שזה הרבה יותר פעולה עצמאית מאשר מה שאנחנו, על מה שאנחנו מדברים בבחינה ד'. אז צריך להתייחס למושג עצמאות ובחירה בצורה מאוד יחסית. ודאי שבד' בחינות דאור ישר, הם ד' בחינות דאור ישר. בסופו של דבר זה הבחנות באור, איך האור מפתח את הרצון. אז גם כשאנחנו אומרים פה עצמאית, זה עניין יחסי. בסדר? נעבור ל...
0: כן, שי.
1: שי, בבקשה.
5: גם רב אמר את זה וגם גלעד חזרת על זה, באמת היה לי שאלה, הכלי של זרנפין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. זאת אומרת, כאיזו הבחנה שזה מה שמוליד את דלת. אבל אם אפשר להרחיב, מה זאת אומרת שבכתר יש רצון לקבל? זאת אומרת, כתר זה רק להשפיע.
0: נכון. בכתר אין רצון לקבל, כתר זה רק להשפיע, אבל כשהוא אומר שיש בו הכל, הכוונה היא שבבחינה ג' כביכול כבר מוצא כל הפוטנציאל שיש בבריאה. למה? כי יש בה עכשיו רצון להשפיע כמו כתר, שבא לה מבינה, ויש בה רצון לקבל כמו בבחינה א', שנברא על ידי הכתר. אז כביכול כבר נעשה הכל. למה עוד חסר? אם לא הייתה בה ההתפתחות הזאת מצד בחינה ג', שבאה ואומרת, אני רוצה עכשיו להיות רק המקבלת, אז נגמר הכל. נגמרה הבריאה. בכלל, כל שלב אפשר לומר שהוא שלם, הוא מושלם. בחינה א', רצון לקבל, נברא. אמנם ברמת דומם, כי הוא לא מגיב, הוא רק מקבל, אבל זהו, הבורא רצה לברוא רצון לקבל, נברא רצון לקבל, שלם. לא, האור פועל עליו וגורם לו לרצות להידמות אליו. אז בחינה ב', להידמות אליו, להיות כמו משפיע, בחינה ב', איזה יופי. יש פה רצון לקבל שיש לו עכשיו רק רצון להשפיע, רק להיות משפיע. אבל אז בחינה ב' מזהה שזה לא מה שהכתר רוצה. הכתר לא רוצה שהיא תשפיע, הוא רוצה שהיא תקבל, הוא ברא אותה כרצון לקבל. ואז בבחינה ג' יש שוב שלמות. יש בה שליטה של אור חסדים, לא סתם רואים אחר כך, זה נקרא זער אנפין, נכון? פרצוף קטן. למה? אומרים אין לה ראש, הראש שלה הוא בבינה. בינה מחליטה להשפיע, לתת את כל מה שהיא יכולה, והיא בזה משתמשת עם הרצון לקבל. האם היא משתמשת בקצת רצון לקבל? לא. היא משתמשת בכל הרצון לקבל שנברא בה בבחינה א'. אז למה זה נקרא קצת? למה זה ער אנפין? כי השליטה היא של אור החסדים. הסיבה שהיא מקבלת זה אור החסדים. לכן שמלכות מחליטה להיות מלכות, מתקבלת ההחלטה להיות מלכות, שבחינה ג' עוברת לבחינה ד', מה היא אומרת? האור חסדים הזה מפריע לי, אני בזה לא מממשת את רצון הבורא. הוא רוצה שאני אהיה רצון לקבל עד הסוף, לקבל את כל מה שיש לו. ולכן היא הופכת לבחינה, אז בבחינה ג' אפשר לומר שיש כבר הכל. לכן בזה היא דומה לכתר.
5: אז רק שאלת המשך קטנה, אם בג' יש 100% רצון לקבל, אז למה, אז מה ההבדל, כאילו למה היה צריך את דלת? כבר יש את 100% מילוי.
0: כי אור החסדים שולט. הסיבה היא הרצון להשפיע. אור החסדים שולט בה. לזרנפין אין ראש. בינה שולטת בו. גם זה שמלכות בסוף מקבלת, למה זה? כי זאת הצורה שבה בינה רוצה להשפיע. אבל מלכות צריכה להיות זו שרוצה להיות הרצון לקבל. לא סתם אחר כך גם ביוד, קי, וו, קי, כן? יש ה' בוו, בבינה, וה' במלכות. כי זה אותו דבר. הביטוי של בינה באמת להשפיע הוא לא בזרנפין. הביטוי של הרצון של בינה להשפיע הוא דווקא במלכות. בזה שהיא המקבלת.
1: כן, חברים, אנחנו מודים לכולם על השאלות ועל ההשתתפות. אנחנו נעצור עכשיו, כי אנחנו זכינו בעוד שיחה מהרב, מהשיחות על הדרך, אז אנחנו עכשיו נעבור עליה ונצטרף ביחד לדברים מהרב. בבקשה.

0: אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם למסור את עצמו לבורא, שיחה שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך ה-28 למאי 2026.
1: רב, אנחנו מתפעלים. אנחנו אומרים שזה רגע מושלם. לא חסר כלום. ברגע הזה יושבים החברים יחד בסעודה, משתדלים להתחבר בינינו, קוראים מקורות. מה חסר לנו? הכל מושלם.
2: אין לי מה להגיד. אז לחיים לבורא שלנו. יחד. אחד, שתיים, שלוש. תודה רבה.
1: לחיים.
3: תודה רבה.
1: איך אפשר להתחבר לכל מי שנמצא איתנו עכשיו? זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מתכנסים במרכז שלנו, כן? נמצאים יחד כל האלפים, ועכשיו כמו שאנחנו בבית הזה, יש עוד הרבה הרבה הרבה בתים בכל העולם, 800 בתים כאלה עם הרבה הרבה עשיריות שמתאספות. איך אפשר להרגיש את עצמנו כרשת אחת כזאת, כמשהו אחד מחובר, כמו כברת?
2: איך אפשר? רק במחשבה.
4: רב, איך אפשר להעריך את הרגע?
2: חשיבות.
4: חשיבות של הרגע?
2: כן.
4: במה הרגע חשוב?
2: זה אתה צריך להגיד.
4: אילו כל אחד צריך לבנות לעצמו חשיבות של הרגע הזה?
2: כן.
4: ומה זה נותן לו?
2: חשיבות.
4: כאילו, מה נותן לך שאתה מעריך את הרגע?
2: שהוא הופך להיות חשוב לי. ואני כבר... הנושא הזה שם במרכז.
4: מקודם אמרנו תודה לבורא.
1: לבורא שלנו.
4: כן, לבורא שלנו. אמרנו כולנו, אמרת 1, 2, 3, ואמרנו תודה. כשאומרים תודה לבורא, מה...
2: כמה שכל אחד מסוגל להכניס בזה את לבבו.
4: איך הבורא מגיב ש... הוא מקבל תודה מאיתנו?
2: זה אתה תראה לפי כמה שאתם משקיעים.

0: רגע בהווה, בנקודה ספציפית, יש ברגע הזה הכל. מה חסר שם בנקודה הזאת, ברגע הזה הנוכחי? בכל רגע נוכחי, לא משנה איזה רגע.
1: חשוב איך אתה פונה, למי אתה פונה, מה אתה רוצה, עבור הפנייה שלך. ועוד, יש הרבה דברים בזה.
0: אבל כשמרגישים כולם שלמים, מסופקים, יש משהו מיוחד ברגע, של מלאים.
1: שמרגישים מלאים זה לא נכון.
0: לא נכון. לא, אבל הודיה, זה לא מתוך הרגשת מלאות?
1: כן, יכול להיות.
0: אוקיי, אז כשאדם מרגיש מלא, מה יש לו לתת לבורא? כאילו, מה יש לו לבקש בכלל מהבורא? יש מה לבקש או רק פשוט למסור לו? תודה.
1: גם וגם.
0: מה הבקשה? תודה אני מבין. זה כבר טבעי אפילו. אבל מה הבקשה?
1: הבקשה זה אתה צריך לייצר.
0: אבל הוא מרגיש מלא. הוא מרגיש עכשיו בשלמות ברגע מסוים. הוא מרגיש הודיה לבורא. אז מה יש לו לבקש ממנו? לבקש, יש מה בכלל לבקש או רק להודות?
1: להודות ולבקש.
0: להודות אני מבין. מה לבקש?
1: מה אתה מרגיש שחסר לך?
0: בכל רגע צריך להיות חסר לאדם משהו?
1: לא, לא בכל רגע. מתי שאתה פונה, אתה צריך להיות מוכן לזה.
2: רב, בכל רגע, בכל רגע יש לאדם את כל התנאים בשביל שהמצב יהיה שלם והבורא יתגלה, או שיש רגעים שהבורא לא יכול להתגלות?
1: יש ויש.
2: אז איך אדם הופך את הרגע הזה לרגע המושלם לגילוי הבורא?
1: זה לא מוכן לזה. לצרף לרגע זה חיסרון שלו. זהו.
2: איך אתה הופך את כל הרגעים לרגעים ש... הבורא יתגלה בחברים שלך.
1: זה כבר תפילה. זה כבר תפילה.
3: מה אנחנו יכולים למסור לכל האסיריות שבעולם? ומה אנחנו יכולים לעזור להם? כל האסיריות בישראל יכולים לעזור
1: להם? אני לא יודע את זה. זה משהו באוויר. שאי אפשר להגדיר.
0: אדם צריך לחיות בתוך העשירייה שלו וזהו?
1: לא. אבל זה העיקר.
0: מה החשבון שלו עם שאר העשיריות? עם שאר החברים שלו? לא חברים. נו, מעגלים שונים סביבו, שגם שם יש שם קבוצות שמתחברות ביניהם, עשיריות. איזה חשבון יש לי איתם?
1: אתה צריך להיות קשור לעשיריות, קשור למרכז שלהם.
4: מה זה המרכז שלהם?
1: העשירייה, שהיא יכולה לפנות אליך מכל עשיריות. וגם כשאתה פונה, אתה פונה אליהם דרך אותה עשירייה.
0: אבל מתוך מה אתה פונה לעשיריות אחרות? אם אנחנו מתחברים בינינו בעשירייה, אז איפה מרגישים חוסר או צורך לפנות לעוד עשיריות? מה זה הדבר הזה שפתאום יש צורך בעשייה?

0: העירייה שלנו להתקשר לעוד עשיריות. מה זה?
1: שיהיה לך פנייה לבורא מושלמת.
0: זאת אומרת, בעשירייה הפרטית שלנו אי אפשר להגיע לפנייה מושלמת לבורא?
1: תנסו.
0: ואיך מתקשרים לעוד עשיריות?
1: איך מתקשרים לכל עשיריות? זה על ידי תפילה.
2: שנשאר גם בשינה שלנו, בלילה, כאיש אחד בלב אחד. שנלך לישון כאיש אחד בלב אחד.
1: כך לישון?
2: כן.
1: אני לא למדתי את זה.
0: אז מה כן למדת?
1: בלילה אדם הולך לישון ו... לפני שסוגר עיניים, אז הוא מעלה את עצמו לבורא ו... וכך נרדם.
2: ואז כשהוא מתעורר בבוקר, מה הוא עושה?
1: זה... בודק עד כמה ש... השיג בזמן השינה.
2: בזמן השינה זה ממש השגה. אתה מוסר את עצמו לבורא ואתה מגיע להשיג את הבורא.
0: אז בזמן השינה הם חברים. מוסר את עצמו לבורא כמו שהוא.
1: כן.
3: נסיים בשיר.

0: חברים, לפני שניכנס לשיר ונכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. אז בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12.2.2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה. הכתוב אומר, והאחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ויש להבין מה מרמז לנו שהסולם מוכרח לעמוד באלכסון, שכך אנו רואים אצלנו. אם הסולם עומד ישר, אי אפשר לעלות עליו. וכמו שרש"י מביא דרשת חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, הסולם הזה עומד בבאר שבע, באמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. זאת אומרת, הסולם מוכרח לעמוד בשיפועו. מה מרמז לנו זה בעבודה? וכן יש להבין קושיית המפורשים, מדוע כתוב מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים? היה צריך לכתוב להפך. ולהבין כל זה, מוכרחים להבין מהו בכלל הבריאה עבודה שניתן לנו בקיום תורה ומצוות. הלא מטרת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו. אם כן, עבודה זו, לשם מה אנו צריכים? כמו שכתוב, יגעתי ומצאתי תאמין. לא יגעתי ומצאתי אל תאמין. היגיעה הזו, למה לי? ומה זה מוסיף לנו במטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו? אלא, לפי מה שכתוב בספר עץ חיים, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה תיקון הצמצום. כלומר, שנעשה העלם והסתר במקום מלכות, הנקראת מקבל בעל מנת לקבל. ונעשה במקום הרצון לקבל, המכונה עוביות, תיקון המסך, שעניינו הוא שלא לקבל יותר מכפי שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. זהו שגרם לנו עבודה. ובגלל זה אמרו חז"ל דווקא, יגעתי ומצאתי תאמין. ומהי היגיעה? היות שמצד הטבע אדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, והיות על כלי זה נעשה צמצום והסתר, אלא שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע. והיות שזהו נגד הטבע, לכן זוהי היא יגיעה, משום שעבודה זו היא קשה. לכן, אם אומר מישהו שהוא עובד השם, ולא מרגיש שום יגיעה, בטח שזהו מטעם שהוא עובד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. היות מי שעובד לתועלת השם, סימן הוא שהגוף המכונה רצון לקבל, הוא מתנגד לזה. וזהו שכל כך קשה לעבוד בעל מנת להשפיע בכוחות עצמו, עד שמוכרחים לעזרת השם. שעל זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שהעבודה נקראת זה שצריכים לעבוד לתועלת השם. וזה שצריכים לעבוד לתועלת השם, אינו חס ושלום ממש לתועלת השם, שהקדוש ברוך הוא צריך את עבודתו של אדם, אלא כנ"ל שזה נכנס בתור שלמות פעולותיו. כלומר, שעל ידי זה שהאדם עובד לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו, אז האדם מוכשר לקבל את הטוב והעונג בלי שום בושה. הנקרא נהמה דקיסופה. היות שהוא מקבל על הכוונה של על מנת להשפיע, ולא לקבל לעצמו. אולם, בסדר העבודה שהאדם צריך להגיע למעלת הדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו, אין האדם יכול לעלות ברגל אחת, אלא צריכים שתי רגליים, ימין ושמאל. כמו שאמרו חז"ל, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. שיש לפרש, מצד אחד האדם צריך לראות שהוא נדחה ונרחק מהשם. כלומר, לראות איך שהוא מרוחק מדבקות השם הנקראת להשפיע. והוא משוקע באהבה עצמית. ועד כמה שהוא רוצה להתגבר בעבודה להשפיע, הוא רואה שהוא הולך אחורה. כלומר, שהרע מתגבר אצלו בכל יום בשיעור יותר גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שתהיה מציאות שיוכל להשתחרר מאהבה עצמית. ואומר, אם השם לא יעזור לו, הוא אבוד. ואומר, עכשיו אני לא צריך להאמין שהשם עוזר, אלא אתה, כשהוא יזכה לדבקות השם, אז הוא יגיד שהוא רואה בתוך הדעת שהשם עזר לו. וכמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. ואין לו מה לעשות, רק לבקש מהשם שיעזור לו לצאת משליטת הרצון לקבל. ולפעמים אין לו אפילו כוח לבקש מהשם שיעזור לו. וזה נקרא רגל שמאל, שהוא הולך על דרך שהוא רואה איך שהוא מלא קלקולים וחסרונות. וכידוע ששמאל בעבודה נקרא דבר הצריך תיקון, וזה נקרא לעולם תהה שמאל דוחה. ורגל השני נקראת ימין, כי דבר שאינו צריך תיקון נקרא בעבודה ימין. כלומר, שהאדם צריך לדעת איך שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא זכה להיות בין אלה שהם משמשי המלך. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שזה מה שיכול לעשות, לתת קצת זמן מעבודתו שהוא עוסק לצורכי עצמו, ולעסוק בתורה ומצוות, שזה נקרא עבודת השם. אין הוא אומר שזהו מכוח עצמו, שהוא רוצה לעבוד בעבודת הקודש, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והוא שמח בזה שיש לו קצת זכייה לשמש את המלך. והוא נותן תודה להשם על זה, היות שהוא רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם זכייה כזו. והוא מרגיש איך שהוא מקורב להשם. זה שכתוב, וימין מקרבת. כלומר, שרגל ימין הוא זה שמרגיש עצמו מקורב להשם. שדווקא על ידי בית רגליים, יכולים ללכת למעלה ולמעלה ולהגיע להיכל המלך. ובזה יכולים לפרש מה שכתוב, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. פירוש, שהסולם שעל ידו עולים למעלה להיכל המלך, יש שם שני קצוות. א', סולם מוצב ארצה, שהוא בחינת קו שמאל, הנקרא ארצה, שהאדם צריך לראות איך שהוא מונח בארציות, שהוא משוקע באהבה עצמית, שהיא בחינת שמאל דוחה. אז יש מקום להתפלל מעומק הלב, שאז האדם מסתכל בתוך הדעת שלו, איך שהוא לא יכול לעשות משהו לתועלת השם, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותו משליטת הרע שבו. ועל זה נאמר, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ב' זה שכתוב, בראשו מגיע השמיימה. והקצה השני שבסולם הוא בשמיימה. כאילו שיש לו שלמות גמורה, מטעם שהוא שמח בחלקו, בזה שיש לו קצת נגיעה בעבודת השם. והוא מרגיש עצמו בזה למאושר, כי זוהי זכייה גדולה שזכה לשמש את המלך ולדבר עמו אפילו רגע אחד ביום, מספיק לו שיהיה לו מצב רוח מרומם, ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך. נמצא לפי זה שהסולם הזה שעליו עולים להיכל המלך עומד באלכסון, כלומר שהמטה שבסולם, שהוא סולם מוצב ארצה, אין זה מטה ממש כמו סולם שהוא עומד ישר שאי אפשר לעלות עליו, שככה אנו רואים בגשמיות, שזה מראה שאפילו בגשמיות הסולם מוכרח לעמוד בשיפוע, ושיפוע מראה שלמעלה אין זה מעלה ממש, וגם למטה אין זה מטה ממש, אלא כנ"ל, כלומר בזמן שראשו מגיע השמיימה, שהוא הולך בקו ימין שהוא בחינת שלמות, אין זה סוף פסוק, אלא הוא צריך גם כן ללכת בבחינת ארצה. היינו לראות שהוא עדיין נמצא בארץ. וכשהוא הולך בבחינת ארצה, שהיא בחינת שמאל, הוא צריך גם כן לדעת שהוא צריך ללכת בימין, שזהו נקרא, וראשו מגיע השמיימה. כלומר שהגם שהם שני דברים מנוגדים והופכים זה לזה, מכל מקום אין הם מרוחקים כל כך זה מזה, שיהיה הרבה מרחק ללכת מקצה אל הקצה השני. זאת אומרת שצריכים ללכת בשני קווים, וזה נקרא שיפוע. היינו כנ"ל שזה מראה שצריכים ללכת בבית קווים. וזה נמשך מהתיקון הנקרא צמצום ב', שהוא עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כמו שאמרו חז"ל, מתחילה ברא את העולם במידת הדין, המכונה קו ישר, שיש בו עניין מעלה ומטה, הנקרא מעלה בחשיבות, שהוא בחינת זך ביותר, הנקראת ספירת הכתר, שהוא זך ביותר, שאין שם חיסרון. ומטה נקרא למטה בחשיבות, שהוא אב ביותר, המכונה ספירת המלכות, שהוא הרצון לקבל. וראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הדין, היות שמלכות במידת הדין, הנקרא רצון לקבל, הוא השורש הנבראים. היה קשה להפוך אותה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא אין העולם יכול להתקיים. כמו שאומר בפתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, וראה שאין העולם מתקיים, שבאופן זה לא היה שום אפשרות לאדם הצריך להיברא מבחינת דלת הזו, שיוכל לסגל מעשים של השפעה. לכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין, והמעציל העלה מידת הדין שהוא כוח הסיום הנעשה בספירת המלכות, והעלה אותה אל הבינה, שהיא מידת הרחמים, ושיתף אותם יחד זה בזה, שבזה נעשה הכשר לגוף האדם היוצא מבחינה ד', שיהיה כלול גם ממידת ההשפעה. נמצא שדווקא על ידי עליית מלכות לבינה יכול העולם להתקיים, ועליית מלכות לבינה מכנה הארי הקדוש בשם קו אלכסון, ואמר שזה סוד מה שכתוב, וזה לשונו: והנה אחר שצמצום עצמו הניח חד פרסה, וזה סוד יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, שזה סוד האלף, שהקו של האלף הוא באלכסון, כמו שאומר, וזה לשונו: כי דבר החיבור של בית נקודות בהצמצום הוא הקו של האלף, כזה. ובחינה העליונה של כל מדרגה היא יוד, שעל הקו מלמעלה, הכוללת כתר וחוכמה של המדרגה, בסוד מים עליונים, כזה, יוד. הרי שהשיתוף מידת הרחמים בדין נקרא אלכסון, וזהו השורש, שגם בענף הגשמי אין הסולם שהיא בחינה שעולים על ידי הסולם, אלא בזמן שעומדת באלכסון, שהיא בחינת צמצום ב', מה שאין כן סולם שעומד ביושר, שהוא בחינת מידת הדין, אינו יכול להתקיים. אולם יש לדעת מהשני קצוות, שהם בחינת שני כתובים המחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יהיה הפירוש שצריכים את השני קווים, שעל ידי שניהם יגיעו לקו האמצעי. כי אי אפשר להיות קו האמצעי אם אין לפניהם שני קווים. לכן בזמן שיש מחלוקת, אז שייך לומר שבא השלישי ויכריע ביניהם ועושה שלום. מה שאין כן, אם אין מחלוקת, אין צורך לעשות שלום. זאת אומרת, אם אנו צריך לבחינת שלום, אז אנו מוכרחים להמציא מקודם מחלוקת. אחרת, אין מקום לשלום. אולם השאלה היא, בשביל מה אנו צריכים לשלום? הלא יותר טוב היה, אנו מבינים, כשאין מחלוקת ולא צריכים לשלום, שכך השכל מחייב. והתשובה היא, היות שאלו שני הופכים, יש בנו בטבע, נמצא לפי זה, שעניין המחלוקת זהו מציאותי, שהטבע עשה לנו כך. פירוש שמצד מטרת הבריאה יש בנו טבע שהבורא נתן לנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ומצד תיקון הבריאה אנו צריכים ללכת בכיוון הפוך, שהוא להשפיע. כדוגמת הבורא, מהו רחום? אף אתה רחום. אם כן, הבית קצוות האלו הם נמצאים בנו, ומה שאנו אומרים שצריכים לעשות מחלוקת, כמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, וכמו שפרש רש"י, שיעשה עמו מלחמה, הכוונה היא שיגלה את הרע שבו, ולא על ידי המחלוקת הוא מייצר רע שמזה נעשה מחלוקת, אלא הרע שבאדם הוא בגניזו, ואם ייכנס שם האור דקדושה, תכף יתעורר הרצון לקבל הנקרא שבו, ויקבל הכל בקבלת לעצמו, וזה יעבור תכף להצד התומעה והקליפות. לכן צריכים לעשות מלחמה, שעל ידי זה הרע יצא ממחבו וילחם עם היצר טוב. נמצא שדווקא על ידי מלחמה הוא מתגלה, היות שהוא רוצה להילחם עם היצר טוב. וכשהוא מתגלה בפרצופו האמיתי, אז רואה האדם איך שהוא הר גבוה, ובאז לידי הכרה שאין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שיעזור לו להכניע את הרע, ושתהיה לו היכולת לעבוד רק על הכוונה בעל מנת להשפיע. ובזה נבין את פירוש של בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שעניין בית קצוות של הסולם, שמראה שהם הפוכים זה מזה, שמצד אחד הוא מוצב ארצה, שמראה על השפלות, שהוא רואה בתוך הדעת איך שהוא מרוחק מהשם, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, שזהו שינוי צורה. ומצד הבית, בראשו מגיע השמיימה, כאילו שיש לו שלמות גמורה, שהוא שמח בחלקו, ושמח כאילו הוא רק בשמיים, ואין לו שום שייכות לארציות, שזה נקרא שהסולם עומד בשיפועו. זה שכתוב שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זהו קו האמצעי, כלומר שאלו בית קווים מולידים כתוב השלישי, שזהו הקדוש ברוך הוא הנקרא קו אמצעי. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. שיש לפרש, אביו נותן הלובן, שאביו הוא בחינת א' בעבודה, שהיא בחינת קו ימין, היינו שלמות. ב' הוא קו שמאל, היינו בחינת חיסרון כנל, שזה נקרא נותנת את האודם, שהיא בחינת חיסרון. והקדוש ברוך הוא נותן אז הנשמה ורוח, שאז הקדוש ברוך הוא משפיע לו את העזרה הדרושה, כמו שאומר בזוהר הקדוש, שמסיין אותו בנשמתה קדישה. וזה נקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. בזה יש לפרש מה שאומר רש"י, הסולם עומד בבאר שבע, באמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. היינו כנל, אמצע, היינו קו אמצעי, הוא כנגד בית המקדש, שהוא בחינת הקדוש ברוך הוא. ואמור יש לפרש מדוע כתוב והנה מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים. היה צריך לכתוב להפך, מקודם עולים מקודם יורדים ואחר כך עולים. יש לתרץ על דרך העבודה, היות שאלו אנשים שרוצים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמם, הם נקראים מלאכי אלוקים, כלומר שהם באו לעולם הזה בשליחות האלוקים, היינו לעבוד בשביל אלוקים. כמו שאמרו חז"ל, ענן שלחה מצווה ענן. ופרש רש"י שם, היות שהלכו להקביל פני ראש גולה, דחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, שפירושו זה שאנו עוסקים במצוות, ענן שלוחה דמצווה, שפירוש שלוחה דמצווה, כלומר שהם באו לעולם להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, שכולם צריכים לעשות ולקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, שפירושו, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כמבואר בסולם, שעניין ברא הוא בחינת יש מאין, שהכוונה היא על הרצון לקבל, שזה בא מצד הבורא. לעשות, זה שייך לנבראים. היינו שהם צריכים לעבוד לתועלת הבורא. נמצא שאלו אנשים שעובדים לתועלת הבורא, הם נקראים מלאכי השם. כנ"ל שלוחה דהקדוש ברוך הוא. ובזה יש לפרש מה שכתוב: אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. הוא מקשים על זה: וכי מי שרוצה ללמוד תורה אצל רב, צריך מקודם לראות מלאך השם, ואחר כך, לאחר שכבר ראה את צורתו של מלאך השם, אז הוא הזמן שילך לחפש רב הדומה למלאך השם. ובאמור יש לפרש שאם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה? לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם. נמצא שהאדם הוא שליח השם, ולא שהוא בעל בית בעולם הזה, אלא שהוא עבד השם, שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש: אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. ובאמור נבין מדוע כתוב מקודם: והנה מלאכי אלוקים עולים. הטעם הוא כי בדרך העבודה להיות מלאך השם, היינו לעבוד לתועלת השם, צריך מקודם לעלות על הסולם, שזה נקרא בחינת ימין, הנקראת וראשו מגיע השמיימה, ואחר כך לרדת למטה, שהוא בחינת שמאל, שזה מוצב ארצה, ואחר כך עוד הפעם, שזה נקרא עולים ויורדים, ואחר כך זוכים לקו האמצעי, היינו שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, ואז זוכים לדבקות השם.
1: איזה מאמר, איזה מאמר מהחיסרון, התכונת הדין, מגלה השפל, האביות, כמה רחוק מהבורא, בן אדם, ובתוך את זה גם יכול...
2: אנחנו קראנו מאמר מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה, משלבי הסולם קרח א', דף ר' ס"ה. אלכסון אומר לנו על שיתוף מידת הרחמים בדין, על קשר בין תכונות הבורא ולתכונות הנברא, שדווקא לפי הקשר הנכון ביניהם, אז בא האדם משתכלל וכל הזמן עולה ומגיע להתאמתו לבורא. וזו המטרה שלנו. זאת אומרת, אדם צריך להבין שכל המעשים שלו עם הקבוצה ששואלים אותי כל פעם, נו מה עוד לנו לעשות? כאילו, עשינו את הכל, ברור ששום דבר לא עשינו עדיין. קצת, רק בהתחלת הדרך. אבל לא מרגישים את החיסרון, מה עוד לעשות, איזה אמצעי עוד להפעיל. כל החידושים הם יכולים לבוא לא בינינו, אלא רק מתוך התקשרותנו לבורא. אם קבוצה או אדם צריך, רוצה להרגיש מהו שלב הבא, מה הלאה הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק בקשר שלו עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזה מין המצאה או דחף לחידוש. מתוך זה הבורא צריך להיות בראש. נכון הכתוב שאומר שאם הרב דומה למלאך תלמד ממנו תורה. מה זאת אומרת מלאך שמבצע את הפקודה שמביא את התלמיד לכוונה על מנת להשפיע. הקשר עם הבורא זה שמתגלה לנו בחוש השישי. מידת ההתגלות הבורא בחוש השישי יכולה להיות חלקית לפי התפתחות החוש, כן? או במידה של, אנחנו קוראים לזה עולם העשייה, או יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון. מה זאת אומרת? מי הם העולמות? העולמות זה עדיין ההתרשמויות שלנו מהבורא בלתי שלמות, מפני שהחוש שלנו עדיין לא פתוח בנתינה ב-100%. איך האדם מגיע בכלל, ומה הצורך לאדם להגיע לקשר כזה עם הבורא? הצורך בזה הוא מפני שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים לא לקבל ולא להשפיע לפי טבע שלנו. רצון לקבל איך שהוא נברא, הוא לא מסוגל לקבל. כי לקבל נקרא שהוא מקבל ונהנה. אנחנו יכולים לרצות לקבל, שזה מורגש אצלנו כיסורים, ושכמגיעים לקבלה, מיד התענוג מחבא את הרצון, ומה שמורגש בכניסת התענוג לרצון, לפני שרצון יתחבא, זה נקרא אצלנו ההנאה, כן? איזה מין רגע אחד של תענוג, כן? כמו אורגזם, כן? כמו התפרצות של תענוג לשנייה אחת. ולא יותר, למה? כי האור מחבא את הכלי. איך אנחנו יכולים להבין עניין ההשפעה? אם התענוג הוא יקובע בתוך רצון לקבל בעל מנת להשפיע, שזה בעצם ההשפעה, אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, עובדים עם הרצון לקבל של הבורא, שהוא אינסופי. רצון לקבל של הבורא? כן. הבורא רוצה ליהנות מזה שאנחנו נהנים ממנו. יש לו רצון לקבל אינסופי. במה מתבטא הרצון לקבל איזה אינסופי? בזה שהוא רוצה להשפיע לנו מבידה אינסופית. אז הבורא הוא מקור של הרצון אינסופי ומקור של השפע אינסופית. אם אנחנו ניקח את שניהם ונשתמש בהם, אנחנו נעשה את עצמנו כמו בורא בדיוק. לכן לא יכולים להיות חידושים ולא יכולים להיות שום צעדים של האדם לאיזשהו כיוון אחר, אלא רק לקראת הבורא, רק לקראת הרכישת המאגר רצון לקבל ומאגר השפע, תענוג. ומי האדם? האדם הוא תמיד רק נקודה שחורה שנקראת יש מאין. חוץ מנקודה הזאת, כל היתר הדברים, רצונות, שפע, הוא מקבל מהבורא. לכן לא יכול להיות, חוץ מנר דקיק מידת הקיום שלנו, שהיא בהרגשתנו מנותקת מהבורא, שבה אנחנו לא מרגישים מקור, לא ברצון שלנו, לא בשפע, בתענוג שלנו, מה שיש ברצון הבהמי שלנו, אנחנו לא מרגישים את הבורא. אבל חוץ מהנקודה הזאת, נקודת החיים האלה שנקרא בנר דקיק, אין? שזה נקרא החיים בעולם הזה, שמורגשים ברצון הקטן הזה. חוץ מזה, מה שמורגש בנשמה, זאת אומרת, בנקודה אחרת שנקראת נקודה שבלב, שם גם רצון וגם שפע הם באים מהבורא. ולכן כל פעם כיוון אליו, השתוקקות אליו, להעמיד אותו בראשו של כל מחשבה וכל מעשה, זה פשוט דבר הנכון היחידי שיכול להיות במעשים שלנו. שוב, זה נובע מתוך זה שחוץ מ יש מאין הנקודה, נקודת השבירה, נקודת השחורה הקטנה, לא נברא יותר שום דבר. כל היתר הדברים הם כתוצאה מזה שמקבלים מהבורא הרצון שלו ושפע שלו. לכן מצדנו חייבת להיות תנועה רק אליו. ובזה כל אחד וקבוצה וכל עולם צריכים ללכת ולהשתכלל. כן.
3: איפה אני מכניס פה את עצמי, את האם אין אני למי?
2: אם אין אני למי לי, אתה מכניס לתוך הפעולה שלך. אבל כלפי מי אם אין אני למי לי? למה מקוון? לקשר עם מי? למי?
4: זאת אומרת, תכניס לי כאן כל המעשים שלך, כל הפעולות, מחשבות, רצונות, ביצועים, לא חשוב מה. אבל מה הם צריכים להיות בקשר עם זה? זה מה שהוא כותב במכתב בדף סמך דלת. אין? אם אתה מתכוון אליו בדיוק, אתה מתכוון אליו בכל מעשה שיכול להביא אותך אליו, אז נקרא ששלושת הנקודות האלו, ישראל, קודש בריך ודרכים דאורייתא, הם מחוברים יחד. אז מה שאתה עושה זה לתיקון. אז המעשה הזה נקרא מצווה. מעשה טוב. כל היתר חוץ מזה, זה עבירה ומעשה רע. אין באמצע. או לקראת הבורא, או ליתר הצדדים. בגלל זה הוא אומר קו דק מאוד, שזה מקוון עליו, וכל היתר, 360 מעלות חוץ מהקף הזה, חוץ מכיוון הזה אחד, כן? זה עבודה זרה. כיוון לא נכון. ואנחנו בנקודה המרכזית, האמצעית, שעולים לאינסוף דרך הקף הזה בלבד. כן.
2: אתה שואל כבר אחרת, אתה שואל אם אנחנו רוצים להשפיע לו, והוא רוצה שאנחנו נשפיע לו, שאם רק בצורה כזאת שאני מתקשר אליו, לוקח ממנו גם רצון לקבל, גם רצון להשפיע, גם כל העניין של הזה, השיטה הזאת, לקבל על מנת להשפיע והכל, אז למה הוא לא מגלה לי כל הדברים האלה? ונסתר בחייך, תפתח את עצמו, עצמך, תראה את עצמך, מי אתה, מה אתה, איך עושים את הדברים האלה, תלמד, ואז תדרוש כל הדברים, כן? זה אתה שואל? כן. הוא רוצה שמשהו יהיה תלוי בנו. אם הוא היה פותח את עצמו, אתה היית מלאך. זאת אומרת, היית מקיים בדיוק לפי מידת הפתיחות שלו, מה שהפתיחה הזאת, מה שהגילוי הזה כופה עליך. אז לא היה לך מה לעשות, אתה פשוט היית מקיים פקודות הטבע האלוקי שמתגלה לפניך. ובזה לא היה לך שום מעשה שלך. כמו שהרצון לקבל עכשיו פועל עליך בלי לשאול דעתך, מה לעשות, אלא הוא קובע מבפנים כל מה שתעשה, כך רצון להשפיע שהיה מתגלל אליך, היה מחייב אותך לעשות כל הפעולות. לכן נתנו לנו זמן ההסתרה, שהוא ארוך מאוד, מפני שזמן ההסתרה הזה צריך לתת יסוד לכל היתר הדרך, לכל היתר הסולם, יסוד של בחירה חופשית. שרק בהסתרה יכול להיות בחירה חופשית. אבל אחרי שאתה מתוך ההסתרה הזאת מחליט בבחירתך החופשית, כביכול, אבל איך שזה, זה בחירה חופשית. כן? מחליט שאתה רוצה באמת להגיע להשפעה, אז אתה מגיע ומבצע כל הפעולות השפעה שישנם בסולם המדרגות, מתוך בחירה שעשית בזמן החושך. אז זמן החושך צריך לתת לך לכל ה-125 מדרגות נגיד, אם אנחנו סופרים כל הסולם 125 מדרגות נגיד, לכל מדרגה מ-125 מדרגות בזמן החושך, אתה כביכול חייב להחליט שאני עושה את המעשה בהחלטה חופשית שלי. ואז שאתה מגיע לכל מדרגה ומדרגה, ההחלטה הזאת הקודמת, לעשות, לבצע בצורה חופשית, מתגלה לך, ואתה מתוך זה פועל כבר ברוחניות, גם כן בצורה חופשית. אחרת, אתה עבד, אין טעם לברוא אותך, שאתה תבצע פעולת הבורא. בשביל הבורא זה לא... לא צריכים בכלל, ובשבילך גם כן אתה היית אז בדרגת הדומם, צומח, חי, שרק מבצע את פקודות הטבע. לכן יש זמן ההכנה, זמן החושך, שאתה מחליט בעצמך, שאתה רוצה להידמות אליו, שכמו שהוא נותן לי, אני רוצה לתת לו, שבזה אני מגיע להיות כמוהו, שזה דבר היחידי המושלם, ואז בצורה כזאת, תמיד יש לי כלים, רצונות. למה יש לי רצונות? למה בורא מביא לי רצונות? הרי הוא לא חיסרון, אבל בגלל שיש לו תענוג אינסופי, ורצון להשפיע אינסופי, מתוך זה אני מקבל רצון לקבל שלי, אינסופי, ורצון להשפיע בחזרה לו אינסופי. אני הכל משתמש בו. אני בעצם רק נקודה שיודעת לנצל אותו. זהו. ואז אם אני לוקח ממנו רצון לקבל, לוקח ממנו כוונה על מנת להשפיע, לוקח ממנו שפע ונהנה כדי שהוא ייהנה, זאת אומרת על מנת להשפיע, אז הכל עובר דרכי, גם רצון וגם כוונה וגם שפע. כן? אז אני בעצם, והוא נעשים אותו דבר. הנקודה שלי נכללת בו, כי נקודה הפעילה
4: ופעילות שלה בדיוק בגודל של הבורא. זה הכל. לכן ברצון לקבל שמקבל לעצמו תמיד יש מוות, כמה שמתמלא מיד נעלם הרצון לקבל, וזה, ואז בלי רצון ובלי שפע שיכול לגלות, זה נקרא אצלנו מוות, ורצון להשפיע שכל הזמן הולך ומתגבר יותר ויותר ואין לו סוף, הוא רצון שמביא חיים. והרגשה שלו, של השפע ושל הרצון יחד הולכים, ומביאים לחוש הזה הרגשה אינסופית. זה נקרא שאדם שנדבק לרצון על מנת להשפיע, מתחיל להרגיש קיומו בבחינה אינסופית, נצחית, שהוא לא מת. ובאמת לא עובר עליו מקרה של מוות. מה שאם כן הגלגופים שלנו, זה מתחדש כל פעם ופעם. כן.
5: אם אתה נכנס לעבודה בעניין להשפיע, אז אם הוא לומד את עצמו, הוא רואה שבעצם כמה שהוא יותר משקיע, אין לו כאילו כוחות. אין לו כוחות להשפעה.
4: אנחנו בזמן ההכנה, כמה שמנסים להגיע לצורת ההשפעה, רואים שלא מסוגלים ונחלשים, מאוכזבים. ושוב מתגלה לנו רצון לקבל, ושוב רצון להשפיע, ושוב מחליטים שאולי כדאי לעשות קבלה על מנת להשפיע, להשפעה על מנת להשפיע, לא חשוב איכשהו, ושוב רואים שלא מסוגלים וכן הלאה. האכזבות האלו והתחדשות הרצון ושוב אכזבה, התחדשות הרצון ושוב אכזבה, וכל פעם יותר ויותר ויותר, הם צריכים להביא לנו החלטה הסופית שאין לי ברירה, אלא אני חייב לגילוי הבורא שיתגלה אליי כגדול, כשליט, כאין סופי, ברצונות, בכוחות, בשפע, שההרגשה הזאת שהוא יתגלה יעזור לי לבצע את השיטה הזאת על מנת להשפיע. אם אני מחליט משך כל הזמן ההכנה לאט לאט להגיע לצורת ההשפעה, שזה דבר הטוב ביותר, אז אם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה. מתגלה ככוח שעוזר לי לבצע שיטת ההשפעה. אבל אם אני עדיין לא הגעתי להחלטה הזאת, אז אם הוא יתגלה, זאת אומרת, אני רוצה שהוא יתגלה רק כמקור התענוגים. מקור התענוגים בשבילי זה מביא לי מוות. בצורה כזאת הוא לא מתגלה. אנחנו צריכים לחפש סיפוק בעבודה רק במידה שזה ייתן לנו חיות וכוח להתקדם הלאה לכיוון הנכון, לכיוון ההשפעה. זאת אומרת, אני כל פעם צריך לראות איזה תועלת יש לי מהשפעה. אפילו שזה תועלת על מנת להשפיע.

0: של שמיימה ואחר כך מוצברצה. אז פה מה שאני הבנתי ש...
1: הוא אומר שאדם צריך לעמוד על הרצון לקבל, וכוונה שלו הייתה צריכה להיות בבורא בעל מנת להשפיע, ואם הוא מחבר שניהם, אז אלכסון, הקשר ביניהם, הוא יהיה בירושלים. אפשר לא לזוז, אני מבקש, אה? זהו. אז הקשר ביניהם, הוא יהיה בדיוק בירושלים, בנקודת ההתחברות בין בורא לנברא. ירושלים זה תפארת, זה קו אמצעי, זה... אז מה אתה שואל?
0: לפי מה שדיברנו עכשיו, בלי שיהיה לי בצורה ברורה ידוע קו ימין, אני לא יכול להפעיל קו שמאל אפילו מקצת. או שזה טעות.
1: אדם יכול להפעיל קו שמאל במידה שהוא בטוח שהשמאל הזה יצטרף לימין. זה אתה רוצה לשמוע?
0: איך אתה יכול להיות בטוח?
1: אני יכול להיות בטוח רק אחרי זה שאני נדבקתי לקו ימין לגמרי, ואני עשיתי לו בקו ימין כל העבודה מה שאני יכול, זאת אומרת שאני לגמרי לגמרי קיבלתי את עניין ההשפעה, הרצון לקבל שאחר כך יתגלה, הוא יתגלה כבר בצורה כזאת אצלי, שאני אוכל לשלוט עליו. אבל רק אחרי שגמרתי את עבודת הימין. לכן הוא אומר 23 וחצי שעות, תהיה בשמחה ובכל... וחצי שעה אולי תעשה ביקורת. זהו. כן. נו.
2: בזמן שבאים הפרעות וירידה על אדם, אדם צריך פשוט מאוד להתעלם מכל הדברים האלו ולהתמיד בקשר שלו עם בורא, או מה? או שהוא צריך דרך הפרעות האלו משהו לגלות?
1: בזמן שבאים הפרעות, אדם צריך מיד לעשות עליהם צמצום, כאילו אינם הפרעות, לחדש קשר שלו עם הימין, שמקבל קשר עם הימין, עם ההשפעה, שמגלה לעצמו כמה שהוא מסוגל גדלות הבורא, אחרי זה, לאפשר לעצמך להתחיל לעבוד עם ההפרעות. בצורה מאוד מאוד ביקורתית כזאת, בהגבלה. כל פעם עם הברקסים. כמה ש לגלות הפרעות מהחיים שלו, רק במידה שהם לא השפיעו על מידת הדביקות שלו בבורא. אם אתה רואה שאיזשהו מחשבות, שאיזשהו דברים מפריעים לך, כן? אל תיכנס בהם, במחשבות האלו. אל תעורר אותם. אלא לאט לאט תעורר אותם כל הזמן במידה קטנה מאוד. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. ואתה תראה אז איך שהם באים אליך בצורה מאוד מאוד מקוונת כדי לתת לך אפשרות כל פעם לחדש יחס למציאות מצד הדביקות בבורא. נגיד, קורה איזשהו דבר, חס ושלום אסון. אז אתה צריך מיד לחדש את המציאות הנכונה, שזה בורא ונבראים, ואיך שהוא מסדר את זה, ואיך שהוא עושה את זה, ולא לחשוב על האסון הזה ועל כלום. ואחר כך לאט לאט לגשת לחבר מה שאתה רואה, את התמונה הזאת, שזה לא ינתק לך בקשר וביחס לבורא, אלא ההפך, יחזק לך את זה. זה דבר קשה. אבל בעצם אין כאן מילים כל כך, זה

0: של.
1: איך מזה שאדם פונה אליו רק בו רצון? אמרנו שהוא מקור השפע, הוא מקור הרצון, החיסרון, חיסרון אינסופי. איך מזה שאדם פונה אליו דווקא נדבק באדם חיסרון או רצון? לא הבנתי מה הוא אומר.
0: לא הבנתי שאלה.
2: לא, אתה אמרת שחידוש הרצון ש, ש, ש, ש, שחידוש הרצון יכול לבוא רק מהתקשרות לבורא.
0: טוב, אני, מה שדיברתי, אני דיברתי כבר מהאדם שיש לו בשליטה שני קווים, והוא הולך וקובע. כי קו ימין וקו שמאל שניים באים מהבורא. גם רצון לקבל, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. שני קווים האלה הם באים מהבורא. רצון לקבל קו שמאל, רצון להשפיע, כוח על ההשפעה, קו ימין, כן? זה שני המלאכים שנמצאים בידי האדם, אם הוא רוצה לעשות אותם, לחבר אותם כקף אמצעי. כי יחס שלו בחזרה לבורא זה קף אמצעי. שני קווים הוא מקבל מלמעלה, שני הכוחות האלו, איך שהוא בונה את היחס שלו בחזרה לבורא, זה בחיבור בין שני הקווים האלה. מה אתם שואלים על זה? אני לא ממציא שום דבר חדש. אולי בצורה חדשה בונה משפט. קודם, היום אני מרשה לעצמי להגיד בצורה יותר קצרה.
2: אני לא מבין מה זה התקשרות לבורא. אומרים שהוא צריך להיות גם בראש הפעולה וגם בסוף הפעולה.
0: בראש הפעולה צריך להיות קשר עם הבורא, שאני מתכנן כל הפעולה הזאת, שזה מביא אותי לחיבור עמו, וסוף הפעולה שבאמת אני הגעתי לחיבור. אני לא מבין מה זאת אומרת שראש וסוף הפעולות צריכות להיות קשורות לבורא. כן, קשורות. כן.
2: אז זה בכל זאת אני עושה את הפעולה.
0: אלא מי עושה אם לא אתה? אתה נמצא בפילוסופיה שהוא כל עושה, ואתה ככה סתם דמיון, קיים, לא קיים, מה אמור, מה אתה מדבר בכלל? אתה לומד בשביל משהו לעשות, או בשביל להגיד לעצמך שאתה לא קיים, ואין מה לעשות?
2: אני לומד בשביל להגיע למשהו.
0: נו. אז מלמדים אותך שיטה. מאברהם אבינו והלאה, כל הספרים הקדושים, כן, שכתבו, כתבו אותם, איך להתחבר עם הבורא. אין יותר חוץ מזה.
2: אבל איך מזה שאני פונה אליו, מדבק בי משהו?
0: עזוב, אתה על מנת להשפיע, כל מיני עולמות, כל מיני דברים, יש רק דבר אחד, להתחבר עמו, זהו. כי אני רואה שאתם מבולבלים, אתם לא יודעים מה לעשות. תגיד לנו מה לעשות, אני שומע מכל מיני קבוצות. מה יש לי לעשות, מה לעשות? אתם צריכים לחפש מה לעשות, אבל רק בכיוון הזה. זהו. נו.
2: אני שואל עוד פעם מאוד פשוט. איך מזה שאני פונה אליו, נדבק בי רצון? אני פונה אליו, לא יודע מה זה בדיוק, אליו. איך מזה נדבק בי רצון? למה? אין השתוות הצורה, אין כלום.
0: עזוב את השתוות הצורה, אתה לא יודע מה זה השתוות הצורה, אתה לא יודע כלום. אתה פונה אליו, למה? על איזה מצב אתה מדבר?
2: שאדם, לפני מחסום וכן הלאה, שאדם פונה לבורא ומבקש ממנו.
0: מה? שרע לי. מה עוד אני פונה? רע לי. אלא עוד אני פונה על משהו שטוב לי. שראה לי, כן? זהו. נו, אז אני פונה, אז אני צריך לברר שאני צריך לפנות רק אליו. לא לשכל שלי, ולא לכוח שלי, ולא לחברים אפילו, ולא למדינה, לכלום, רק אליו. כן? פונה אליו. מה אני רוצה ממנו?
2: זה עכשיו יכול להשתנות. אני רוצה ממנו אולי חיסרון, אני רוצה ממנו אולי כיוון.
0: מה חיסרון? חסר לי חיסרון? חס ושלום שלא יבוא חיסרון. אני רוצה ממנו קודם כל הדבר הראשון, כן? שיהיה לי טוב. שיהיה לי טוב יכול להיות בשני מקורות אצלי, במוחה ובליבה. זאת אומרת, שיהיה לי טוב סתם בצורה טובה שיש לי טוב, וסתם בצורה טובה, תפסיקו להסתובב עם הכיסאות. זה אומר על חוסר ריכוז. אדם שכולו מרוכז, הוא לא יכול לזוז. מישהו שואל, לא אכפת להם. חבל על הזמן ממש. לא רק אתם. לא להשתתף בשאלה של החבר, זה לאבד את הקשר, לאבד את הכוח, לאבד את היכולת לקנות כלים. כל אחד שיושב לבד בשיעור, בגלל זה אתם ככה נראים. כשאני פונה, אני מבקש ממנו שני מילואים. מילוי ברגש ומילוי בשכל. בשכל אני צריך להצדיק את עצמי ואותו ואת המצב שאני נמצא בינינו, שאני נמצא בו. קרה איזשהו משהו לא נעים, אני מרגיש רע, אני פונה, אני צריך להרגיש טוב, איך אני ארגיש טוב ברע הזה, אם אני אקבל הצדקה. אז אני צריך להתקשר אליו, למחשבת הבריאה, אני צריך למשוך על עצמי כל הקשר האפשרי איתו. אחרי שעשיתי את זה, אז אני מתחיל לעורר את כל המעשה שעובר עליי, ולראות בו עד עמקות המקסימלית כמה שאני יכול, למה הוא עושה לי את זה, למה הוא עושה לי את זה, רק במטרה אחת, שאני בתוך המעשה הזה הזוועתי, מגלה את נקודת החיבור איתו. זה מה שהוא כותב בהתחלה, שם יש איזשהו מכתב שמתגלה בתוך היסורים האיומים האלו שהולכים עליהם, מתגלה שם טיפת האיכות. זהו.
1: אתה אמרת שאני פונה אליו, אני צריך להצדיק את עצמי וצריך להצדיק אותו, נכון?
0: כן.
1: אני, מה פתאום שאני אצדיק אותו? מאיפה אני אצדיק?
0: אתה לא יכול להצדיק אותו, אתה צריך לחפש איך לעשות את זה. החיפוש שלך הוא יכול להיות בעזרת הקבוצה, בעזרת הספרים וסופרים, ועד שאתה מגיע למצב שאם אתה לא מסוגל להצדיק אותו, תבקש את זה ממנו.
1: אז גם כן, עדיין, מהחיפוש הזה...
0: מחיפוש הזה צריך לבוא אליך חיסרון. שאתה, או שאתה חייב להצדיק אותו שיהיה לך טוב, או לאט לאט, יתגלה לך חיסרון להצדיק אותו, מפני שאתה לא רוצה לחשוב על הפרעה.
1: אז איך זה ישתנה? זאת אומרת, אני פונה אליו...
0: זה משתנה על ידי האור. אתה שואל, איך נעשה את זה בך? על ידי זה שאתה מחפש ורוצה ולא יכול ולא מגיע, האור שבא אליך, האור מקיף, פועל ומשנה לך את הדברים.
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו. השינוי הוא באדם. זה ברור שהשינוי הוא באדם. זה כבר דיברנו עשרות פעמים. הוא לא בבורא. הבורא משפיע כל הזמן. טוב וכן הלאה, כך כותבים, אני מקבל את זה נניח. אז ממה, מזה שהאדם מחפש, או מזה שהאדם מבקש, או מזה שהאדם עושה כל מיני פעולות, ממה זה משתנה בה? אם זה לא שינוי פסיכולוגי שאנחנו מדברים עליו, אז ממה זה כן משתנה באדם? איך? מה מתעורר באדם פתאום? יש באדם איזה משהו אחר שצריך להתעורר, שהוא עוד לא יתעורר, שרק שהוא יבקש אז זה כן יתעורר? למה? איפה פה ה...
0: אתה יודע מי זה האדם שאתה אומר כך?
1: לא.
0: לא. האדם זה מה שהוא מרגיש. ומה שהוא לא מרגיש זה עדיין לא שייך לאדם. יש נקודה, רצון בהמי, שהיא מרגישה איך שהיא קיימת, דרך חמישה חושים שלה. החמישה חושים האלו שמרגישים משהו, הם גם כן מרגישים את הבורא, את האור. איך שהם מרגישים ברצון לקבל הקטן, זה הם קוראים לעולם הזה. ולפי זה האדם מרגיש את עצמו כקיים, כמרגיש, מה שהחושים האלו מתפעלים. החושים לא שלו, הרצון לקבל לא שלו, ומידת ההתפעלות לא שלו, רק ההרגשה, זהו משייך לעצמו. יכול להתגלות אליו עוד נקודה אחת שרוצה להרגיש את המציאות ומרגישה במקומו חושך. כי שם היא יכולה להרגיש רק את הבורא. למה? כי זה נקודה, האמת, זה רצון להשפיע. זה לא אדם, זה מה שנשאר באדם משבירת הכלים. זה מה שנשאר באדם מהמסך. זה חלק אלוקה, לא סתם נקרא חלק אלוקה ממעל. הרצון אחר. אז יש באדם עכשיו שתי רצונות. אחד שעובד, שמקבל, ואז הוא יכול למלות את עצמו רק עם התענוגים אלו של בימים, כבוד, כסף, מושכלות. זהו. ומה הוא מרגיש דרך כל הדברים האלה? רק המציאות הקטנה שהוא קורא לזה, העולם הזה. קורא למציאות הזאת, למה שמרגיש. אם הוא מפתח נקודה השנייה, שם הוא ירגיש את הבורא בלבד. הוא לא יכול להרגיש בנקודה הזאת שום דבר אחר. היא תהיה שחורה, שזה נקרא הסתרה. כל הזמן עד שבא לא מתגלה ויתגלה רק בורא. מידת התגלות הבורא בנקודה השנייה הזאת, בחוש השני הזה, כאילו, כן? זה נקרא העולמות, ההסתרות ממידה השלמה של ההתגלות. איך הנקודה הזאת השנייה משתנה ומתפעלת וגודלת? על ידי כל מיני העיסוקים שאדם עושה בתורה ומצוות, מה שנקרא. איך? אנחנו לא יודעים איך. הם כותבים לנו איך. אברהם גילה את זה, כתב. רבי שמעון גילה, כתב. ארי כתב. רמח"ל, רמב"ם, לא חשוב. כל אחד כתב איך שזה... ומה מרגישים בזה.
1: למה מזה שאני מבקש משהו, אפילו הרבה פעמים משתנה ההרגשה שלי? למה? מאיפה פה
0: ההרגשה הזו, ההרגשה בחוש הזה, היא תלויה רק באור מקיף, עדיין לא פנימי, שצריך למלות אותה, אלא הוא מאיר לה מרחוק. מה זה מרחוק? מחוץ לה. לא יכול עדיין להאיר בה, על ידי המסך. אלא היא מרגישה את הנקודה הזאת אותו בכלים חיצוניים, מחוץ למסך. זהו. אז האור הזה כל הזמן משתנה. מה זה אור משתנה? אור לא משתנה. אבל הרצון לקבל הזה כל הזמן, הרוחני הזה, הוא כל הזמן משתנה.
1: למה?
0: כי הוא מתפתח. כי הוא מתפתח. האור שפועל, הוא תמיד מביא להתפתחות רצון לקבל. אתה יכול להגיד, אבל האור לא משתנה, אמרת, איך זה נקרא שהוא מביא להתפתחות רצון לקבל? בגלל שבתוך רצון לקבל יש לך רשימות מעכשיו ועד אין סוף. כל רשימו יוצא, מתממשת, נגמרת, רשימו הבא יוצאת, מתממשת, נגמרת וכן הלאה. האור כל הזמן לוחץ אותו דבר לכיוון אין סוף. בזה שלוחץ לכיוון אינסוף, כל הזמן מתגלים רשימות חדשות. ורשימות האלה הן באות מהשתלשלות מלמעלה למטה, בגלל זה אנחנו צריכים השתלשלות הזאת מלמעלה למטה. שיהיה לנו רשימות עכשיו לעלות בעצמנו, ממטה למעלה, בהרגשתנו לפחות, אם לא בעצמנו. עצמנו זה תמיד בעיה, זכות בחירה. נו.
1: אז למה בזה שאני עושה הרבה פעולות ובקשות וכן הלאה, אני מזרז את קצב יציאת הרשימות שבין כה וכה צריכות לצאת? למה? איפה פה? בהרגשתי. זאת אומרת, זה לא בעצמנו, זה בהרגשתנו.
0: נו.
1: איפה עוד פעם פה, למה שקצב יציאת הרשימות הוא...
0: קצב יציאת הרשימות תלוי או ביטו, שזה יוצא לפי המכונה, זאת אומרת לפי יחס רלטיבי בין הרשימות לבין האור, ורשימות יותר גבוהות מתפתחות יותר מהר, רשימות יותר נמוכות מתפתחות יותר לאט, לא חשוב, אבל זה, וגם כן בכל אחד ואחד, וגם כן רשימות יש בהם תרכובת בכל אחד ואחד שונה, כי כל אחד לא דומה לחברו בתכונות והתחברות התכונות שבנשמת אדם הראשון, אז לכל אחד יש קצב אחר של התפתחות. אנחנו רואים בעולם הזה, יש כאלה שמשתוקקים למושכלות, יש כאלה שעדיין בביימיות. נו? אבל בערבוביה ככה זה גם כן כל אחד שונה. אז זה גם כן רשימות רוחניות, אומנם שזה אנחנו אומרים, כל הזמן מתגלה רשימו אחד, אבל רשימו אחד הזאת כלולה מכל היתר הרשימות, שבסך הכל אומר לנו על המצב. ממה זה מכל היתר? מכל ה-600,000 רשימות אחרות. כל רשימו כלול. אז אור עליון פועל הרשימו ומפתח אותה מרחוק, שנקרא אור מקיף, בזמן הלימוד במיוחד זה נעשה, על ידי הרצונות, על ידי החברה זה עוד יותר, וככה זה מתפתח. אז אתה יכול להתפתח עד גבול מסוים בצורה טבעית, ומגבול מסוים והלאה, נותנים לך את הנקודה שבלב, מביאים אותך למקום, נותנים לך שיטה, ואז לאט לאט אתה נכנס למצב שאתה לאט לאט מברר שאתה רוצה או לא רוצה, יש לך משהו לקבוע בזה או לא. זה נקרא כבר דרך התורה. זאת אומרת, לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה. זהו. זהו. אין בעיה. בצורה כזאת הכל מתפתח. כן.
3: מה שהרגשתי עכשיו, מהגדלות הבורא, בן אדם
0: מרגיש שהוא הפך פשוט. אבל מאיפה עכשיו, יש לו כוח, לא יודע, כוח, להרגיש שהוא כמו בורא, כמו, שבן אדם כמו. אבל מהגדלות הוא ממש להפך, הוא שמור, סליחה. איך האדם, בזה, אדם שירגיש גדלות הבורא, אתה אומר, הוא ירגיש את עצמו ההפך ממנו, שלגמרי לגמרי אין לו כוחות ואין לו יכולות, שכל וכלום, לעבוד עם עצמו, כן? להידמות לבורא, להיות כמוהו, כן? זה לא נכון. מפני שהבורא לא מתגלה אף פעם בצורה ששוללת מאדם אפשרות להתפתח. הוא מתגלה לאדם רק במידה שאדם יכול לקבל מזה כוחות להתפתחות, ולא לדכא את האדם. בצורה האמיתית של הבורא מתגלה אחרי כל הגמר התיקון של הכלים. ולפני זה, בכל מדרגה ומדרגה, מתגלה כף ימין, בדיוק לאפשר לאדם חופש פעולה. זה נקרא, שם איפה שאתה רואה את גדלותו, שם אתה רואה את ענוונותו. הענווה. מתגלים לך שני דברים האלה יחד, בהרגשתו. ושניהם מקרינים אליך גם כן שני כוחות כביכול מנוגדים. גם עירה וגם אהבה. כן.
4: תשאל על השאלה של אידו. אבל מה בזה ש... שאני רואה את הגדלות שלו, איך זה נותן לי כוח להיות כמוני?
0: אם אני רואה את הגדול, איך זה נותן לי כוח להיות כמוהו? אז שוב אני אומר, בהופעת הגדול כלפי קטן, הקטן יכול להרגיש שהוא רוצה להיכנע פשוט כלפי גדול. יכול להיות שיתגלה לו גדול בצורה כזאת שעד כמה שטוב להיות גדול, והתגלו לו כוחות לרצות להיות גדול ממש ולממש את הרצון הזה. זה תלוי ב... לאט לאט איך האדם מקבל את הגדלות הבורא, ורשימות מסודרות בצורה כזאת, שכל רשימו היא כוללת בתוכה כל ההתפתחות היחס כלפי ההופעת הבורא לאדם. אני בהתחלה, איזה גודל, אוי, אחר כך, מה זה נותן לו, איזה יכול להיות, איזה יכולת, ולאט לאט כך אני... מתחיל לקנות, מתחיל לרצות, מתחיל לקנות את הדברים האלה, הם מתחילים חוץ מהתרשמות להיות אצלי כשלי כבר, אני מתחיל לחשוב מתוך רצון לקבל שלי, אני מתחיל לחשוב איך אני יכול להשתמש בהם, ואז זה נקרא התפתחות הרצון, בדלת דרגות הרצון.
4: ברור לי שזה מפתח את הרצון, אבל איך זה נותן לי כוחות?
0: זה אחר כך נותן לך כוחות להיות כמוהו, כי אתה רוצה את המעמד הזה. מתגלה לך כי המושלם והגדול ביותר. אנחנו צריכים להתחיל ללמוד. אחרון, נו.
2: כאן מדבר מזה שבכל פעולה, בכל מחשבה צריך להיות קודם בורא, לשים אותו בראש. אם אני עובד בקבוצה ועושה הפצה ומרגיש שהגוף שלי נותן למלא כוחות לעשות את המעשים כאלה, לא מרגיש נחיצות בשים בראש את הבורא, איך אני יכול לאתר את זה, הנחיצות הזה? אני חושב שכן.
0: כל פעולה שבראשה אין קשר עם האלוקות היא פעולה פסולה. אז כדאי לעצור ולחשוב מה עושים.
2: אני
0: עושה את עצמי,
2: אני
0: מעטר. זהו, חוץ מפעולות הכרחיות לקיום, שאותם ודאי אנחנו לא יכולים לעצור. כן? אני צריך משהו לעזור למישהו אחרת, או יחיה או ימות. אני צריך עוד, לא חשוב מה. חוץ מפעולות של קיום, ששם אין לי זמן ואין לי חובה בינתיים, לדבר על קשר שלי עם הבורא. לא, עד שאני לא יכול לאכול על מנת להשפיע, אני לא יוכל. תוכל. אחר כך תחשוב על מנת להשפיע. אחרת לא יהיה למי לחשוב על מנת להשפיע. אתה מבין? זהו. אבל כל היתר הדברים שאנחנו עושים ופועלים, רצוי באיזשהו מידה להתחיל להשתדל לקשור עם על מנת להשפיע. עם הבורא, לא חשוב על מנת להשפיע, עם הבורא. וזה מה שאני, וזה שאני לא שומע מהקבוצות ששואלים ממני מה לעשות הלאה, איזה עוד דברים אנחנו צריכים לעשות, אולי עוד איזה רעיון. אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים את החיסרון, מאבדים את המתיחות. זה תלוי איך שאתם מגלים נחיצות בדבר. בשביל מה אתם בכלל, קודם היו אתם מתחברים. רוצים להעלות אתכם לדרגה יותר גבוהה, בגלל זה במצב הנוכחי, מראים לכם שהוא כבר נעשה ללא תועלת. אתם כבר בזבזתם את הרשימות האלו, עברתם עליהם, ראיתם אותם, הרגשתם אותם, גמרנו, צריכים ללכת הלאה. הלאה, אתם צריכים לחפש גדלות האלוקות, רק הוא יכול למשוך אתכם הלאה, ורק הוא יכול להביא לכם כל מיני רעיונות. זהו. חפשו אותו.
5: אז אם אני עובד במטבח נגיד, מתין אוכל לשבת בכל הקבוצה...
0: זה לא חשוב איפה אתה עובד.
5: אבל שכחתי לשים את המרות. אני צריך להפסיק את הפעולה הזאת.
0: אתה רואה, עכשיו הסברתי לך רכיות, הוא שואל אותי.
5: לא, לא רכיות אני שואל, אני...
0: אין לי מה יותר לדבר, זהו.
5: אם זה לא רכיות...
0: אתה רואה את מה שהוא שואל? אם הוא עובד במטבח, להפסיק לחלק את האוכל, מפני שהוא עכשיו לא יכול לחשוב על הבורא.
5: שואל את רכיות, הפצה, שיעור אני נותן. אז אני שכח...
0: זה דברים הכרחיים, שאם אתה לא תעשה את זה, אז העסק נעצר. אני מדבר על דברים שהם לא הכרחיים. מה זה לא הכרחיים? רצוניים שלך, פנימיים שלך. אתה לא יכול להפסיק את החיים. אתה חייב להתנהג בחיים. יש בו רעיון או אין בו רעיון, אין אני למי לי. אבל איפה שזה שייך להתקדמות הרוחנית, התקדמות הרוחנית. שם אתה חייב קודם לשים אותו ואחר כך לבצע. אם אתה תשב עם החבר'ה ותדבר אליהם, איתם, על כל דבר שתדבר איתם, אם זה לא יהיה בקשר לגילוי האלוקות ולקשר עמו, אז כל, כל משפט, מה שתגיד, זה יהיה פשוט שקר. ללא תועלת. לא חשוב על מה, על מה שתדבר. מה שקורה בקבוצה. זה צריך לקבוע כל היתר התנהגות, הכל מה שיש. טוב, אני מצטער, אני אשם, אני לא תופס שזה אי אפשר לתפוס. לא. תחשבו גם על זה ואחר כך תשאלו.
6: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: כן, רשמתי מהשיעור, הוא אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך, הוא רוצה להרגיש מה שלב הבא, מה הלאה, הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק בקשר שלו את, עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזו מין המצאה או דחף לחידוש.
8: כן, בזמן ההכנה אנחנו צריכים להגיע להחלטה איך אנחנו... לוקחים על עצמנו את ההתפתחות, ופה דווקא מה שרב הדגיש, התפתחות הרשימות, האם זה בעית או בהישנה, אנחנו צריכים לגרום בעבודה בקבוצה לזרז את התפתחות הרשימות ומימוש שלהם.
9: שיעור מאוד ייחודי, מאוד סוחף, בירורים חזקים, גם התפעלתי מאוד מה... רצינות והרצון של רב עבורנו. מתוך מה ששמעתי, דגשים בנושא האופן שאנחנו יכולים לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה, מתוך העבודה שלנו, מתוך המעמד שלנו לחזק את הקשר, וגם על האופן שאנחנו יכולים להתחיל לעבוד עם הבורא בצורה ביקורתית ובהגבלה.
10: מה שהיה המרכז זה עניין הכוונה על כל פעולה, שגדלות הבורא תחיה בינינו, שנוכל להכניס אותו בכל פעולה, בכל דרישה, בקשה עבור החברים. גדלות הבורא, גילוי הבורא, זה מה שמוביל אותנו.
11: המושג הזה של סולם הוא משהו כנראה מרכזי בדרך שלנו, לא סתם רב אשלג בחר לקרוא לפירוש שלו פירוש הסולם, ורב בחר בשמות שלבי הסולם ודרגות הסולם וכן הלאה. אז במאמר ובהסבר של רב מתואר כל המושג הזה של איך האדם יכול לעלות מרצון לקבל, מהארץ עד לשמיים. והמושג הזה של האלכסון, בעצם כאן מדובר על השילוב בין עבודת האדם לעבודת הבורא.
12: כן, זה המטרה של הנבואה, זה המטרה שאנחנו כאילו קיימים, והאור תמיד שם ורוצה איך להתפתח אותנו, כאילו לעזור לנו להגיע למטרה.
13: כן, שמענו שלפני כל פעולה אתה צריך לשים את הבורא בראש, ואם במהלך פעולה מסוימת אתה קולט, רגע, איפה הבורא? שכחתי אותו. אז תעשה את ההתחול מחדש, תמיד תכניס את הבורא, כי אין עוד מלבדו, וצריך לעשות שלמות של פעולה, שלמות של פעולה, שהכל יהיה כדי לעבוד לו לתועלת עצמו.
14: כן, בכל פעולה רוחנית צריך להכניס את הבורא. התהליך הזה של ההתחדשות הרצון והאכזבה, אז קודם כל התחדשות הרצון זה כל עניין על ידי הסביבה. ההתחדשות הזאת מביאה אותנו לאיזה חיסרון גדול, ודרכו להחלטה, להגיע לצורת ההשפעה. ואם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה.
15: כן, בצורת ההשפעה הזאת, הבורא, זה צריך להיות המטרה. וכל החידושים לא יכולים לבוא רק מעבודה בינינו, אלא דווקא מהכיוון הזה לבורא. ואחרי שקובעים אותו, אז יש את השתי קווים שקראנו במאמר, ימין ושמאל, שמהם מגיעים לדביקות.
16: כן, בשמאל זה היסוד של גילוי הבורא מהשפל, בדיוק ממצב השפל יש הזדמנות נגלה הרחמים שלו, ועם שתי כוחות הזה אנחנו יכולים לעבוד ביחד כלפי הבורא.
13: שמעתי שחוץ מהרגשה הכל שייך לבורא, אז כלפי זה צריך לעבוד על המדידה, כמה אני מרגיש או לא מרגיש את הבורא.
8: גם כדי לזרז את התפתחות הרשימו, אנחנו לא צריכים לפחד מעליות וירידות, מה שלמדנו במאמר, אלא לקחת אותם ברצינות ולשייך אותם לבורא, שהוא מביא אותנו למצבים האלה, וכדי שנוכל לזכות לקו אמצעי, לנשמה, לעזרת הבורא.
9: כן, ושמענו גם איך הכל משתנה על ידי האור, ואם אנחנו מחפשים את השפעת האור עלינו ואנחנו רוצים בזה, אז מתוך כך שלא יכולים, לא מגיעים לזה, האור המקיף פועל ומשנה ופותח את כל העיכובים ואת כל המניעות.
10: להקשיב ולראות את כל הפעולות של החברים, ושגדלו את הבורא כל הזמן תקרין מהם, ממש, כאילו, לראות את הגדלות שלו, כל הזמן דרכם.
6: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכל החברים, כל הכלי העולמי שלנו. אנחנו מגיעים לחלק הבא של השיעור, חלק הפתיחה לחוכמת הקבלה. עכשיו בדיוק עברנו שיעור מדהים, ממש ממש מדהים של הרב, אני חושב שכולנו הרגשנו את זה. והשיעור הזה היה בעצם ביחס למאמר של הרבש, מאמר על עבודה פנימית, עבודה מלמטה למעלה, ויחד עם זאת, השיעור של הרב כלל הרבה מאוד מושגים שקשורים להתפתחות הרצון ולהשפעת האור על הרצון וליציאת הרשימות. ואנחנו רואים ככה איך שהכל, הכל באמת מקשה אחת, איך שרב חי את הדברים, ובשבילו כשהוא מלמד אותנו ומסביר לנו, אז הכל מערכת אחת, ואנחנו עכשיו נכנסים שוב לפתיחה לחוכמת הקבלה, ורוצים לראות באמת שהכל נסגר במערכת אחת. אנחנו לא עוברים לחלק אחר, אנחנו ממשיכים את אותה עבודה, ואנחנו מתרכזים עכשיו במשיכת המאור המחזיר למוטב, בעיקר.
1: כן, שמענו גם עכשיו בשיעור שאנחנו בסך הכל נקודה. אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו עובדים עם הרצון לקבל שהבורא נותן לנו, ועם התיקונים והמילוי, הכל בא ממנו. ולכן ניכנס עכשיו לקליפ, לשיחה, להסבר של הרב על הגישה הנכונה ללימוד, ומכאן נצלול לתוך הלימוד. רק לפני זה נזכיר שאנחנו נתחיל היום, כמו שאמרנו, בתחילת הסדרה, מדובר על 8 שיעורים, כל שיעור חולק ל3 חלקים, וסיימנו 3 שיעורים, זאת אומרת סיימנו את השיעור הראשון. מכאן הרב ממשיך, נכנס לתוך השיעור השני, ושימו לב כמה חשוב הנושא הזה של ד' בחינות דור ישר. אנחנו מדברים על 8 שיעורים, על הפתיחה, ועדיין אנחנו בתוך ד' בחינות דור ישר. למה? אנחנו נבין גם בהמשך בשיעור, הרב יסביר לנו היום למה כל כך חשוב להתעסק דווקא באותם ד' בחינות דור ישר. אבל לפני זה בואו נראה את קליפ מספר 7, ניכנס לכוונה המדויקת ללימוד.
2: אנחנו צריכים לחשוב כאן על הכוונות שלנו, כוונה, בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, איך אני על ידי הלימוד מתקרב לבורא, ושזה יהיה הדאגה שלי העיקרי. ומה שהוא מספר לי כאן על מה שקורה כאן, פעולות הבורא, כן, על האור אינסוף, עולם אינסוף, קרן האור שמופיע ואיך שהוא פועל, רצון לקבל שנטבע באור אינסוף. זה דברים כאלה שאני אחר כך אגלה אולי, אבל קודם כל אני צריך שיהיה לי יחס הנכון למה שאני שומע, למה שאני קורא. כן? שכל זה, זה כדי לחבר אותי עם הבורא.
0: כן, חברים, אז אנחנו עוד רגע ניכנס לשיעור של הרב, וכמו שגלעד הזכיר, אנחנו שוב נראה איך הרב חוזר איתנו שוב על ד' בחינות דור ישר, וכשרב מלמד את ד' בחינות דור ישר, אפשר לראות את זה, אפשר להרגיש את זה, הוא חי את זה כל פעם מחדש, ממש חי את זה, בואו נצטרף אליו, גם אנחנו נחיה ביחד את הדברים, זה השורשים שלנו. זה ממש מאיפה שהגענו ומה פועל בנו ואיך הבורא מפתח אותנו, הכל נמצא שם. אז כשאנחנו נכנסים לשיעור, כל אחד צריך להיות מוכן לתפוס כל מה שאפשר. אנחנו רוצים לרשום לעצמנו תובנות, שאלות, נקודות שעולות לנו, משפטים של הרב. אנחנו רוצים להיות איתו ולרשום את הדברים. בסוף החלק הזה של הצפייה בשיעור של הרב, אנחנו בינינו נשתף תובנות, שאלות, ביחד בתוך העשירייה. אז ניכנס לתוך השיעור, נזרום עם הרב. בבקשה.
3: אז אנחנו יכולים כבר להתחיל שיעור השיעור שלנו, בפתיחה לחוכמת הקבלה. אני עובר בקיצור במה שעברנו קודם, בשיעור הקודם, כדי להמשיך לשיעור הזה. הנושא של השיעור הזה, מסך. אבל לפני המסך, בואו נראה מה עברנו. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, שבסך הכל יש לנו בכל הבריאה שני המשתתפים. זה בורא, שבורא בעצם זה האור שמתפשט, וההתפשטות הזאת נקראת כתר או קוצו של יוד.

מבחינת שורש. ומזה יצא לנו אחר כך כלי, חוכמה, קראנו לו, כן? שאנחנו מציינים אותו כיהיות, זה כבר התחלת הנברא ונקראת בחינת א'. שכלי הזה זה רצון לקבל, שאור בעצמו ברא ומילא אותו, ואז כלי זה אצלנו נקרא חיסרון, והאור שממלא אותה נקרא תענוג. הלאה. ומתוך שאור ממלא את הכלי ונותן לה תענוג, הוא שולט בכלי, כלי תלוי בו, ואז אור נותן לכלי לא רק את התכונה, את התענוג, אלא גם כן תכונה שלא להשפיע. זאת אומרת, מכלי שזה רצון לקבל, כלי פתאום מתחילה להרגיש שהיא רוצה להשפיע, לתת, כי קיבלה טבע של האור שממלא אותה. וכלי הזה נקרא בינה, רצון להשפיע. אנחנו מזמנים אותה באות ה, גם כן כלי, גם כן חיסרון, אבל רצון להשפיע. ריק בעצם. למה ריק?

0: אין לו מה לקבל, הוא לא רוצה לקבל אור חוכמה, הוא פשוט רק רוצה להשפיע. נקרא גם כן בחינת... אז אנחנו רואים מכאן שאור שהתפשט מהבורא פעם אחת ברא כלי שזה רצון לקבל, חוכמה, כן? ופעם שנייה ברא כלי רצון להשפיע שזה בינה. וכלים האלו, שני סוגי הכלים האלה הם לגמרי הפוכים, זה זה רוצה לקבל וליהנות, זה רוצה לתת וליהנות, ליהנות מנתינה. מה קרה לנו הלאה? בינה מבינה שאין לה מה לתת. אין לה מה לתת, למה? כי היא לא מקור של האור. מה היא יכולה לתת לבורא? היא יכולה לתת לבורא תענוג. איזה תענוג חסר לבורא? חסר לבורא תענוג אחד, שהנברא ייהנה ממנו, כי זאת הייתה בעצם סיבה לבריאת הנברא. אז מה בינה אומר? אני אשתמש באותו רצון שבורא ברא בי, מפני שאני רוצה לתת לו. זאת אומרת, היא נשארת בכלי שלה שהיא רוצה לתת, עם האור הזה שהיא רוצה בו, אור דחסדים, מה שנקרא, ומה היא עושה? היא אומרת, אבל בעצם לתת לו אני יכולה רק אם אני מקבלת, ואז אני אקבל, ואז אני אקבל. זאת אומרת, כלי עכשיו הוא בעצם כולל שני חלקים. חלק אחד בו זה שדומה לחוכמה, לחוכמה, וחלק שלי לבינה. בוא נצייר את זה מצד השני. זה דומה לבינה. וזה לחוכמה. בעצם כאן נברא עושה בדיוק מה שבעצם בורא רוצה. בורא נתן לו רצון לקבל, הוא מקבל, וגם בוא מקבל. בורא נתן לו רצון להשפיע, וגם הוא משפיע. זאת אומרת, בזה הוא ממש דומה לבורא. בכל הפעולה הזאת. רק מה חסר? שישאר בזה. הבחינה הזאת נקראת בחינה ג' זה כלי שלישי, זה חיסרון בוא נעשה כך, נתקן קצת. חיסרון לקבל, חיסרון להשפיע, כלי בצורה כזאת נקראת זעיר אנפין, שהוא כולל שניהם, וו זה הסימן שלו, וחסר בכלי רק דבר אחד, שרצונות שבו, גם רצון שזה דומה לבינה וגם רצון שהוא דומה לבני חוכמה, שני רצונות האלה שכוללים את שכלי הזאת נכללת, שני רצונות האלה הם באים מלמעלה מהבורא. נברא בעצם משתמש בכל התכונות שבורא ברא בו, ואין בו שום חידוש. זאת אומרת, הוא ביצע עד כל התכונות שהבורא הכניס בו. וכאן יש לנו דוגמה כבר מה הבורא רוצה מהנברא. לכן פלאגים.
1: ולכן אחר כך, בכל מיני שברי הקבלה,
0: זרמבין בעולם הצלות, הוא נקרא קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא. כי זה דוגמה שהבורא מציג לפני נברא, שכך נברא צריך להיראות. ומה קורה אחר כך? אחר כך נברא מבין שמה שכאן קורה, שהוא בעצם עדיין לא נמצא בכלים האלו. הוא בעצמו קיבל? לא. הוא בעצמו נתן? לא. עכשיו הוא נמצא בדילמה, מה באמת הוא? וכאן יוצא לנו שהנברא מחליט מי הוא, לפי מה הוא מחליט מי הוא עכשיו רוצה להיות באמת, אחרי שיש פה כל הכוחות של הבורא שהוא כאילו הקדיש לנברא מלמעלה למטה. עכשיו נברא פעם ראשונה בעצם, יש כאן בכל הכוחות האלו, בכל התכונות האלו, מצב שעלול לצאת כאן איזשהו מין דבר לגמרי לגמרי חדש. מה החדש? רצון חדש. איזה רצון? רצון לקבל. שבעצמו רוצה לקבל וליהנות. בדומה לרצון הזה. ממה יוצא לנו רצון הזה שנקרא מלכות? גם כן עוד איי. בחינה דעת. חיסרון לקבל. למה יוצא כאן דווקא רצון לקבל ולא להשפיע ולא חצי חצי ואיך? מפני שהכלי הזה של זרמבין מאוד דומה לקטע, יש בו הכל, ועכשיו נברא צריך לבחור מה הוא רוצה, ואז הוא בוחר כמו מצד הבורא שיוצא לנו רצון לקבל. גם כאן בנברא יוצא רצון לקבל. והמלכות הזאת היא נקראת לבדה, נברא. לפניה זה רק דרגות התפתחות. יוצא לנו שהרצון לקבל עכשיו, שמורגש כאן, הוא הרצון שכביכול לא בא מהבורא בצורה ישירה, אלא כאן, בסופו של זרמבין, נעשה הרצון החדש הזה. מלכות שמתמלא עם האור שמקבלת מהבורא, המצבה שהיא לגמרי מלאה נקראת מלכות די אינסוף. ושהיא מתמלא עם האור אינסוף, אז היא דומה לבחינה א', שגם כן הייתה מלאה עם האור שבא מהבורא. אני שומע, נו? תשאלו על כל הדברים האלה, איך אנחנו עוברים לנושא חדש.
2: זה לא
0: מבין,
2: גם אני לא הבנתי בדיוק. השלב הזה, האחרון, הוא הכי בעייתי פה. זה כאילו, אתה אומר, יש פה חידוש. החידוש הוא הבחירה, החידוש הוא השלילה, החידוש הוא מהו החידוש. לא הבנתי.
0: החידוש, מה שיש לנו בבחינה ד' לעומת כל הבחינות הקודמות, שבחינה ד' יש בה רצון שלא בא מצד הבורא. אלא הרצון שבא בהתעוררות מלמטה, מצד הנברא. הרצון לקבל יותר ממה שהבורא ברא בכלי בבחינה א'. מפני שיש כאן התפשטות של כמה תהליכים. תראה, אני רוצה רק לקבל, באיזה צורה, כמו שהבורא רוצה. אני קיבלתי מהבורא רוצה להשפיע. אני מבין שרצון להשפיע ותענוג מהשפעה יכול להיות יותר טוב מהלקבל. רק איך אני אבצע אותו? אין לי בעצם שום אור שאני יכול, תענוג שאני יכול לתת לבורא. אלא אם כן יש, בתנאי שאני אקבל ממנו. אנחנו צריכים להבין שכל פעם שאנחנו עוברים

0: זאת אומרת, בבחינה ב' יש רצון לקבל יותר משהו בבחינה א'. בבחינה א', הבינה שאם היא תשפיע, היא תקבל יותר תענוג. בבחינה ג', יש לה כבר שני סוגי כלים, גם להשפיע וגם לקבל. היא מבינה שאם היא תשפיע לבורא על ידי זה שהיא תקבל ממנו, אז היא תהנה הרבה יותר מבחינה ב' ומבחינה א'. אנחנו נמצאים כאן בשלבי ההתפתחות של הרצון, אבל עדיין ההתפתחות של הרצון הזה הוא לא עצמאי, הוא בא כולו מתכונו של הבורא. יש אור שבורא את הכלי, שנותן לכלי תכונה שלו להשפיע, שאז כלי מחליט שרוצה להיות משני חלקים, חלק אחד דומה לפעולה לבורא לתת, חלק שני דומה לכלי שבורא ברא לקבל. זאת אומרת, עד כאן יש לנו כל הדברים שכאילו התבצעו על ידי האור שבא מהבורא, עד כאן, עד סוף בחינה ג'. רק מה בסופה, בחינה ג' בסופה, רק היא מחליטה, אז מה באמת אני רוצה מכל השלבים האלו? מה יכול לתת לי תענוג? מה יותר קרוב לטבע שלי? שאני נמצאת במילוי של האור, ואז היא בוחרת שהיא רוצה לקבל את האור כמו בחינה א'. זאת אומרת, כאן בבחינה ג' בסופה היא אומרת, אני רוצה לקבל בלי שום רצון להשפיע, מחלק הזה שנקרא אצלי רצון לקבל קצת שאני קיבלתי, אני רוצה לקבל עכשיו במלואה, בכל הכוח שלי, ואז ממנה נולדה בחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' זה אותו חלק בבחינה ג' שמקבל, ועוד חלק בבחינה ג' שהיה רצון רוצה להשפיע, והיא ויתרה עליו ואומרת, אני גם בו רוצה לקבל. נעשה בבחינה ד'. על זה אפשר להסביר ולדבר עוד שנים. אנחנו נחזור לזה כל פעם ופעם, מפני שחוץ מארבע בחינות האלו, שאור משחק עם הכלי, איך שבורא בורא את הנברא ונותן לו את התכונות האלו, בעצם יותר אין כלום. היתר זה רק התפתחות מכאן. וכל פעם שאנחנו נדבר על איזה עולם ובאיזה פרצופים וכל מיני דברים נבראים, יוצרים, נעשים, לא חשוב על מה, אנחנו תמיד נוכל לחזור לכאן ולראות מאיפה כאן השורש אליהם.
1: אבל יש פה סתירה בולטת, שהכל מתברר.
0: חבר'ה, אני לא רוצה להיכנס לפילוסופיה. גמרנו. יש לכם מלא ספרים, זה קורס מזורז, אם רק לפי משהו שלא ברור כאן כרגע.
2: אתה יכול לשאול ואני אשלח לך להזכיר
1: ספרים. אפשר שאלה?
0: כן.
1: סלון להשפיע.
0: כן.
1: אתה מבין ברוסית.
0: כישרון להשפיע?
1: כן.
0: желание отдавать, наслаждать. כישרון להשפיע, כישרון לתת. כישרון לתת, כמו שאימא נגיד כלפי הילד, רוצה לתת לו, מזה היא מקבלת תענוג.
1: כישרון עברית это недостаток. желание как недостаток?
0: Это то же самое. לא דבר. כישרון ורצון זה אותו דבר. בינתיים, אני לא נכנס לעמקות של הכלי עצמו, איך היא נרכבת מכל מיני חלקים, כמה יש לה שכבות, והכל נשאיר לאחר כך. ברור לפחות לנו, צריך להיות ברור, כשלומדים קבלה יש שני דברים. מפני שאנחנו לומדים חומר שאנחנו לא מרגישים, לא יכולים למשמש בו, שום דבר לעשות. יש שני גישות ללימוד, גישה אחת ללימוד, שככה זה, כמו שכתוב, וזה צריכים פשוט לזכור. וגישה שנייה, שזה צריכה להיות גם כן ליד זה במקביל, למה זה ככה? אז ככה זה ככה צריך להיות ברור, וזה צריכים לזכור. למה זה ככה? כל פעם צריכים לחשוב, וכל פעם צריכים לברך. וזה הבנה אינסופית בעמקות. אתם תעלו במדרגות עליונות בעזרת השם, אתם תיכנסו להרגשת העולמות עליונים, וזה ניתן לכל אחד, ואתם תראו עד כמה שכל פעם ופעם אתם תשתכללו ותעלו בהבנה ובגילויים, וכל פעם ופעם זה יהיה שאלה למה. עד גמר התיקון, עד שלא תגיעו ממש למקום שאתם ובורא זה נמצאים באותה רמה. מאיפה שיוצא האור בעצמו.
3: גמר תיקון ואמרנו שזה חזרה.

0: ואז אין שאלות.
1: אבל אז רק אין שאלות. ועד אז כל הזמן יהיו שאלות. ברור?
2: כן, אומר לנו הרב, יש שתי גישות ללימוד, גישה אחת זה שככה זה, כמו שכתוב, ואת זה צריכים לזכור. וגישה שנייה, שזה צריכה להיות גם כן ליד זה במקביל, למה זה ככה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לדיון בעשירייה, 4 דקות, בוא נעלה את התובנות והשאלות שעולות לנו מתוך השיעור שצפינו בו עכשיו. בבקשה, 4 דקות.
3: טוב, אז באמת יש הרבה התפעלות מאיך רב חוזר שוב ושוב למבנה הזה הבסיסי שמקרין על כל ההתפתחות שלנו. אני רשמתי שאלה אחת, נאמר שם שזרנפין דומה לכתר, זה מה ששמעתי, ואני תמיד זוכר שזרנפין דומה לאריחנפין, שזה חוכמה, אז הנה נשארתי עם השאלה הזאת.
4: אז כן, זה מעניין לראות איך אפילו את ההסברים האלה התפתחו עם הזמן, ואני הרגשתי את ההסבר הזה כאילו משהו חדש. ולא כזה שאלה, אבל איך בעצם הרצון שהבורא נותן לנו, אנחנו כאילו בסוף צריכים לגלות את זה כאילו להשפיע. זה משהו שנשארתי.
5: מעניין איך דווקא אפשר ללמוד חוכמה, אבל אם אנחנו נמצאים בדלת בחינות דור ישר, שאני נמצא עולם ומלואו, כגודל השמיים, זה אין סוף. כל נקודה ונקודה שם אפשר להרחיב אותה לכל הצדדים, קדימה ואחורה, יש שם ממש, כל הבריאה נמצאת בדלת בחינות דור ישר. אם נצליח להיכנס לשם, ממש כמו ששמענו שצריך להגיע עד ממש לדרגה של הבורא, ממש לראות איך הוא מפעיל את כל המציאות. אז יש לנו פה את היכולת.
6: שתי שאלות יש לי. אחת, כאילו אם אני לא מכניס לפה כל מיני הסברים קודמים, אלא רק לפי מה שאולי הסביר, לא הבנתי איך עדיין, איך מבחינה ג' הוא יצא מבחינה ד', לא ברור לי. והשאלה השנייה זה שחוץ מהשאלות הטכניות, כל זה צריך להשיג.
7: אני יותר מטומטם מכל שיעור. איזה שמח.
8: כן, מה ההבדל בין בחינה א' לבחינה ד'?
9: לכאורה נראה הכל פשוט, רצון לקבל, רצון להשפיע. אבל כנראה משהו קרה בהמשך ש... אנחנו כל פעם יש לנו יותר ויותר שאלות על התהליך הזה, במיוחד איך התהליך הזה עובר על הנברא. אחר כך כנראה נלמד בהמשך.
8: השאלה איך מלכות מתקשרת לכתר, רוצה להידמות לכתר דרך הבינה, איך משתמשת הבינה כדי להיות בקשר דומה לכתר?
10: כן, אני מאוד התחברתי לדברים באופן שהרב העביר את השיעור. משהו שלקחתי זה האופן שהאור ממלא את הכלי ונותן תענוג, ומכך הוא הופך להיות שולט בכלי, כלומר הכלי נהיה תלוי בו. ואז האור נותן לכלי לא רק תענוג, לא רק תענוג, אלא גם את התכונה שלו להשפיע.
11: מה שתפס זה עניין החיסרון, החיסרון שהוא אינסופי, שהוא עד גמר תיקון, וכל הזמן אנחנו מבררים עד שאנחנו משתווים לבורא.
3: עוד שאלה מרכזית, מה זה אותו נברא? איך מנקודה שנברא על ידי הבורא לחלוטין ומפותחת על ידי הבורא פתאום נוצר משהו עצמאי שמחליט?
12: טוב חברים, אז אנחנו שמענו בסוף השיעור של הרב שעד גמר התיקון תמיד יהיו שאלות. אז אנחנו רוצים להזמין את כולם לשאול שאלות, שמענו גם בחלק הראשון של השיעור את ההערה כזאת של הרב, עד כמה שזה חשוב להתקלל בשאלה של החבר, ושמזה אנחנו רוכשים כלים. אז אנחנו עכשיו נמצאים בפעולה של רכישת כלים מהחברים, פעולה מאוד חשובה, להקשיב לשאלות של החברים, להכניס אותם בתוך הלב, להתקלל יחד בחיסרון אחד גדול. אז בבקשה, לשים שאלות, כל הקבוצות בעולם מוזמנות, גם כאן אפשר להרים ידיים, וביחד ככה נצלול לעומק הדברים עד כמה שנצליח. העיקר שנתקלל יחד בחיסרון משותף. אז בבקשה, מי שרוצה, מוזמן.
2: איתן, כן.
0: יש שאלה. שאלה במעבר מבחינה ג' לבחינה ד', עד בחינה ג', כל המעבר בין הבחינות נחשב איזשהו השתלשלות שבאה מצד הבורא שהיא מחויבת. ובבחינה, המעבר מג' לד', אז כאילו מייחסים את זה לאיזושהי בחירה של הנברא או של הרצון, כאילו משהו שהוא בא לא מצד הבורא, אלא מצד ה... תחתון, אז איך, כאילו, למה, מה פתאום קרה שם שזה כן נחשב לפעולה מצד ה, לא מצד הבורא, מצד הכלי?
2: כן, אז צריך לזכור מאיפה הכל מתחיל. כן, הכל מתחיל מזה שיש בחינת שורש, שהיא, יש לה תכונה, טוב ומיטיב. למה טוב? כי זה הטבע שלו. מה זה מיטיב? שהוא רוצה שלא יהיה רק נברא שמקבל ממנו, אלא שיהיה נברא שמקבל ממנו את התכונה שלו, שמקבל ממנו ממש אותו. ואז, אם אתם זוכרים את הסיפור של הקוסם שהרב כתב, אז יש הרבה מאוד התפתחויות, עד שהוא בסוף הוא רוצה ממש חבר, שיהיה איתו, שיהיה כמוהו. אז זאת התכונה של השורש, ולכן כשהוא ברא את בחינה א', הוא ברא רק רצון לקבל. שום דבר חוץ מרצון לקבל הוא לא ברא. אבל בחינה א' בסופה היא מבחינה שיש נותן ושיש לו טבע שלה אין אותו. ואז אותה בחינה א' רוצה להיות כמו הטבע הזה של הנותן. ברגע שהיא מבחינה ברצון החדש שיש בה, זה נקרא הבחנה חדשה או בחינה ב'. זו אותה בחינה א', גם כאן בשיעור היום הרב דיבר על כך שבחינה א' היא רצון לקבל. היא רוצה לקבל אור חוכמה, יש לה את התכונה, אבל ברגע שהיא מגלה שהיא לא כמו הנותן, זה פעולה שהאור עושה עליה, אז היא רוצה להיות כמו בחינה ב'. המעבר הזה אין לה שם בחירה, כי בחינה א' עוד לא מודעת לתכונות שלה, אלא היא פשוט באופן הכרחי עכשיו רוצה גם לקבל, כמו שהרב הסביר, עוד דבר יותר גדול, תענוג יותר גדול, תענוג שנקרא להשפיע. ואז מתפתחת בחינה ב', שבסופה היא מגלה שאין לה מה להשפיע ואין לה למי להשפיע. אלא היא מחליטה לקבל, להשתמש באותו רצון לקבל שנברא במתחתחילה, באותו מה שיש בבחינה א', היא מחליטה עכשיו שהיא רוצה להשתמש בו, כי בזה היא משפיעה על השורש. זאת אומרת, כל תהליך ההתפתחות הוא תמיד בהשוואה לשורש. השורש נטע בבחינה א', את הנטייה הזאת לרצות להיות כמוהו, ובבחינה ב' את הרצון להשתמש ברצון לקבל. ולכן הוא גם סרטט בבחינה ג' שיש בה שני דברים. יש בה את הטבע של בינה, של רצון להשפיע, איך היא משפיעה, בזה שהיא משתמשת באותו רצון לקבל שכבר יש בה, שנקרא בחינה א' קודם. רק עכשיו הוא נקרא בחינה ג' כי היא משתמשת בו מסיבה שבחינה ב' רוצה להשפיע. איך בחינה ב' משפיעה? בצורה זו של, היא הופכת לבחינה ג'. עכשיו, אותה בחינה ג' כביכול עשתה את הכל. היא גם יש בה תכונה של הבורא, השפעה, שבאה לה מבינה, גם משתמשת ברצון לקבל, כביכול מושלם. אבל מה בחינה ג' מגלה בסופה? היא מגלה שזה שהיא רוצה להשפיע, בזה היא לא עושה את התענוג לבורא. אלא היא צריכה ממש להיות רצון לקבל. ולכן זה נקרא שהיא כביכול בוחרת, כי יש לה גם רצון להשפיע, גם רצון לקבל, והיא אומרת, אני מעדיפה את הרצון לקבל, שוב, למה? בגלל שהיא משווה את עצמה לשורש. מה שורש רוצה? הוא רוצה שהיא תהיה ממש רצון לקבל, כל כולה לקבל. כביכול, האור חסדים מפריע לה, כי בבחינה ג' האור חסדים שולט. בחינה ב' היא תולדה של בחינה ג' היא תולדה של בחינה ב'. ופה היא ממש רוצה לקבל, ולכן היא בוחרת לקבל. לכן אומרים שבחינה ד' יש בה את ההשתוקקות לקבל. למה? ופה יש גם עוד חוק בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם מסביר את זה לעומק, התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. האור מתפשט בבחינה א', בבחינה ב' יש התגברות, בבחינה ג' היא מתחילה להשתמש ברצון לקבל, אבל אז היא מגלה שהאור הסתלק ממנה, ולכן היא רוצה ממש לקבל אותו כמו שהוא, ולכן זה נקרא התפשטות האור והסתלקותו, עושה את הכלי. עכשיו כבר יש כלי. למרות שגם בחינה ד' אנחנו נראה שהכלי האמיתי, הוא רק בסוף הבריאה, בסוף השתלשלות, שכבר יש ניתוק לחלוטין מהבורא, אז אפשר באמת להתחיל לבנות מלמטה למעלה את הרצון לקבל שהבורא רצה שיברא, שיהיה עצמאי. אז ודאי שגם בבחינה ד' היא לא עצמאית, אבל זה שיש לה אפשרות להשפיע כמו ב' ולקבל כמו א', והיא בוחרת, היא אומרת, אני רוצה עכשיו להיות המקבלת, ולא סתם המקבלת, אלא המקבלת של מעמד הבורא. היא לא רוצה סתם תענוג, היא לא רוצה את התענוג שבחינה א' רוצה, היא רוצה את המעמד של הבורא, ולכן זה כבר נקרא שהיא בונה כלי.
12: Women Latin 10, בבקשה.
13: Hola, gracias. Lo que yo no entendí muy bien es por qué dice que Deiramping es similar al Keter.
14: מה שלא הבנתי זה למה Deiramping דומה לקטר.
12: כן, נכון, שאלה יפה. הרב נתן הרבה דגש דווקא על בחינה ג' בהסבר הזה, כי בבחינה ג' קורה משהו מאוד מיוחד. בפעם הראשונה בהשתלשלות, בהתפתחות הרצון, בבחינה ג' יש לנו מצב שבו יש גם אור חסדים וגם אור חוכמה, גם רצון להשפיע וגם רצון לקבל. ושם בבחינה ג' בפעם הראשונה הנברא, הרצון, משתמש ברצון לקבל שלו כדי להשפיע. זה נקרא לכן אור חסדים בהארת חוכמה. אמנם אין עדיין רצון לקבל מפותח לגמרי, אבל כבר יש דוגמה של איך הרצון לקבל יכול להידמות להשפעה. זה בעצם, בחינה ג' היא מאוד מאוד מיוחדת. ודאי שגמר העניין, גמר כלי הוא בחינה ד', אבל דווקא בחינה ג' היא מאוד מאוד חשובה. זאת הדוגמה הראשונה, השורש הראשון של איך הנברא בעתיד, בגמר התיקון, בסופו של דבר יהיה דומה לבורא. כאן זה כבר מושרש, כבר בבחינה ג' לכן בחינה ג' היא בעצם נקראת זרנפין, פנים קטנות, כמו צורה קטנה של הבורא, או הקדוש ברוך הוא, זאת הדוגמה שכלפיה אחר כך מלכות תתפתח ותרצה להידמות לו, כי שם באמת יש את הדוגמה. אחר כך כשאנחנו לומדים איך הבחינות הופכות לספירות, אז אנחנו לומדים ששם בחינה ג' זרנפין היא כוללת בתוכה שש ספירות, למה? בגלל שיש שם כבר ממש מיני מודל של כל המערכת הבריאה. יש שם גם מחשבה, איך אני מאוד רוצה להשפיע על הבורא, שאת זה בעצם רצתה כבר בחינה ב', ויש גם ביצוע של אוקיי, אני אשתמש ברצון לקבל שלי, ויקבל מהבורא, אבל למה? רק כי הוא רוצה להשפיע לי. אז שם נמצאת ממש הדוגמה, זה השורש של מה שאחר כך יהיה כוונה, מסך, על מנת להשפיע. לכן זה נקרא דומה לבורא, זה רנפין, קדוש ברוך הוא וכן הלאה.
2: הייתי מוסיף, אסף, אנחנו מאוד ממליצים לעבוד גם עם הטקסטים של הקליפים שאנחנו רואים. הרי הקליפים האלה, ההסברים של רב, השיעורים של רב, הם חומר, החומר שאיתו אנחנו יכולים לעבוד. כי זה הכי קרוב אלינו. אז באמת אפשר לראות, זה נמצא גם בחומר הלימוד. בהתייחס לשאלה שלך, אז הרב אומר כאן, שהכלי הזה של זרנפין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. ועכשיו הנברא צריך לבחור מה הוא רוצה. ואז הוא בוחר, כמו מצד הבורא, שיצא לנו רצון לקבל, גם כאן בנברא יוצא רצון לקבל. והמלכות הזאת היא נקראת לבדה נברא. לפניה זה רק דרגות התפתחות. זאת אומרת, ממש הרב מסביר פה את התשובה לשאלה שלך במדויק, וזו שאלה מאוד מאוד טובה. פלורידה.
15: Yes, thanks, friends. What pulls the desire to develop from one phase to the next?
9: מה גרם לרצון להתפתח מבחינה אחת לבחינה הבאה?
2: מה שגורם לרצון להתפתח מבחינה אחת לבחינה הבאה, זה מה שמוטבע בו מהאור, שהאור מטביע ברצון, תמיד את ההשתוקקות להידמות אליו. זה גם מה שגורם לנו להגיע לפה ללמוד את חוכמת הקבלה. אם היינו כמו כל שאר הבריאה, לא בני אדם, מה שנקרא, לא, אדם זה מלשון להידמות לעליון, אז גם היינו עכשיו נהנים מכל מה שאפשר ליהנות, ובזה לא היינו מרגישים חיסרון. החיסרון הזה שמביא אותנו ללמוד את החוכמה, מה שנקרא נקודה שבלב, שגם על זה הרב דיבר הרבה בשיעור הראשון היום, הוא אותו חיסרון להידמות לעליון. מאיפה זה בא? בדיוק מפה, מהטבע הזה. אותה בחינה א' נבראה, יכלה להיות בזה להסתיים הבריאה. לא. למה לא? מכיוון שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו. הוא רוצה לפתח אותנו, שנגיע למצב שבו אנחנו כמוהו. זאת פעולת האור עלינו. האור תמיד יגרום לנו להתפתח ולהידמות אליו. השאלה רק אם אנחנו רוצים את השפעת האור, אז יקרה מהר, בשמחה, ונגיע לגמר התיקון, כמו שכולנו הולכים להגיע. או שזה יקרה בלי רצוננו, אז זה נקרא דרך ייסורים. אבל ההתפתחות, מקור ההתפתחות הוא רק אחד. הטבע של האור שפועל על הרצון כל הזמן לגרום לו להידמות אליו. לכן בחינה א' הופכת לבחינה ב', ולכן גם כל שאר ההתפתחות.
12: קייב אחת, בבקשה.
16: תודה חברים, שאלה כזאת. באיזה צורה הרצון שנמצא תחת השפעת האור,
17: איך פתאום הרצון שנמצא תחת השפעת מלכות הוא מתחיל להרגיש את עצמו שהוא עצמאי, עוד אין לו ראש, אז איך הוא יכול להחשיב את עצמו לעצמאי כשעוד אין לו ראש משלו? איפה הוא יכול להשיג את זה, להבחין בזה? במה?
12: אם שמעתי נכון את התרגום, השאלה היא איך הרצון יכול להיות עצמאי אם אין לו עדיין ראש. נכון? אז אני חושב שהתשובה פה תמונה במה ששמענו מגילד קודם. זה עניין רלטיבי, כשרב אומר לנו כאן שבחינה ד' היא עצמאית. מה, כבר יש נברא עצמאי בבחינה ד'? ביחס לג' הבחינות הקודמות, אז כבר יש פה איזה תזוזה מצד הנברא. גם בעל הסולם כותב בפתיחה לחוכמת הקבלה, יש כאן השתוקקות נוספת, שלא קיימת בבחינה א', בסדר? אז לזה אנחנו קוראים כאן עצמאי. כלפי המשך הבריאה, זה בוודאי שלא עצמאי. וכלפי כל ההשתלשלות מלמעלה למטה, רק עצמאות תהיה רק כשהנברא מתפתח מלמטה למעלה. ואפילו בהתפתחות מלמטה למעלה, איך אומרים המקובלים, כל יום יש לי בורא חדש. זאת אומרת, כל דרגה היא מובילה אותנו לעצמאות הבאה, עד שבאמת עצמאות יש רק בגמר התיקון. אז המושג הזה של עצמאות הוא רלטיבי, הוא יחסי. ודאי שכשאנחנו מדברים על פרצוף שיש לו כבר ראש, חשבון, שהוא מחשב כמה הוא יכול לעבוד עם האור בעל מנת להשפיע, ודאי שזה הרבה יותר פעולה עצמאית מאשר מה שאנחנו, על מה שאנחנו מדברים בבחינה ד'. אז צריך להתייחס למושג עצמאות ובחירה בצורה מאוד יחסית. ודאי שבד' בחינות דור ישר הם דלת בחינות דאור ישר. בסופו של דבר זה הבחנות באור, איך האור מפתח את הרצון. אז גם כשאנחנו אומרים פה עצמאית, זה עניין יחסי. בסדר? נעבור ל...
2: כן, שי.
12: שי, בבקשה.
18: גם רב אמר את זה וגם גלעד חזרת על זה, באמת היה לי שאלה. הכלי של זרנפין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. זאת אומרת, כאיזו הבחנה שזה מה שמוליד את דלת. אבל אם אפשר להרחיב, מה זאת אומרת שבכתר יש רצון לקבל? זאת אומרת, כתר זה רק להשפיע.
2: נכון. בכתר אין רצון לקבל, כתר זה רק להשפיע, אבל כשהוא אומר שיש בו הכל, הכוונה היא שבבחינה ג' כביכול כבר מוצא כל הפוטנציאל שיש בבריאה. למה? כי יש בה עכשיו רצון להשפיע כמו כתר, שבא לה מבינה, ויש בה רצון לקבל כמו בבחינה א', שנברא על ידי הכתר. אז כביכול כבר נעשה הכל. מה עוד חסר? אם לא הייתה בה ההתפתחות הזאת מצד בחינה ג' שבאה ואומרת אני רוצה עכשיו להיות רק המקבלת, אז נגמר הכל, נגמרה הבריאה. בכלל כל שלב אפשר לומר שהוא שלם, הוא מושלם. בחינה א', רצון לקבל, נברא, אמנם ברמת דומם, כי הוא לא מגיב, הוא רק מקבל, אבל זהו, הבורא רצה לברוא רצון לקבל, נברא רצון לקבל, שלם. לא, האור פועל עליו וגורם לו לרצות להידמות אליו. אז בחינה ב', להידמות אליו, להיות כמו משפיע, בחינה ב', איזה יופי. יש פה רצון לקבל שיש לו עכשיו רק רצון להשפיע, רק להיות משפיע. אבל אז בחינה ב' מזהה שזה לא מה שהכתר רוצה. הכתר לא רוצה שהיא תשפיע, הוא רוצה שהיא תקבל, הוא ברא אותה כרצון לקבל. ואז בבחינה ג' יש שוב שלמות. יש בה שליטה של אור חסדים, לא סתם אומרים אחר כך, זה נקרא זער אנפין, נכון? פרצוף קטן. למה? אומרים אין לה ראש, הראש שלה הוא בבינה. בינה מחליטה להשפיע, לתת את כל מה שהיא יכולה, והיא בזה משתמשת עם הרצון לקבל. האם היא משתמשת בקצת רצון לקבל? לא. היא משתמשת בכל הרצון לקבל שנברא בה בבחינה א'. אז למה זה נקרא קצת? למה זער אנפין? כי השליטה היא של אור החסדים. הסיבה שהיא מקבלת זה אור החסדים. לכן שמלכות מחליטה להיות מלכות, מתקבלת ההחלטה להיות מלכות, שבחינה ג' עוברת לבחינה ד', מה היא אומרת? האור חסדים הזה מפריע לי, אני בזה לא מממשת את רצון הבורא. הוא רוצה שאני יהיה רצון לקבל עד הסוף, לקבל את כל מה שיש לו. ולכן היא הופכת לבחינה, אז בבחינה ג' אפשר לומר שיש כבר הכל. לכן בזה היא דומה לכתר.
18: אז רק שאלת המשך קטנה, אם בג' יש 100% רצון לקבל, אז מה ההבדל, כאילו למה היה צריך את ד', כבר יש את 100% מילוי.
2: כי אור החסדים שולט, הסיבה היא הרצון להשפיע. אור החסדים שולט בה, לזרנפין אין ראש, בינה שולטת בו. גם זה שמלכות בסוף מקבלת, למה זה? כי זאת הצורה שבה בינה רוצה להשפיע. אבל מלכות צריכה להיות זו שרוצה להיות הרצון לקבל. לא סתם אחר כך גם ביוד, קי, וו, קי, כן? יש היי בוו, בבינה, והי במלכות. כי זה אותו דבר. הביטוי של בינה באמת להשפיע הוא לא בזרנפין. הביטוי של הרצון של בינה להשפיע הוא דווקא במלכות. בזה שהיא המקבלת.
12: כן, חברים, אנחנו מודים לכולם על השאלות ועל ההשתתפות. אנחנו נעצור עכשיו, כי אנחנו זכינו בעוד שיחה מהרב, מהשיחות על הדרך, אז אנחנו עכשיו נעבור עליה ונצטרף ביחד לדברים מהרב. בבקשה.

0: כן, אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם למסור את עצמו לבורא, שיחה שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך ה-28 למאי 2026.
1: רב, אנחנו מתפעלים. אנחנו אומרים שזה רגע מושלם. לא חסר כלום. ברגע הזה, יושבים החברים יחד, בסעודה, משתדלים להתחבר בינינו, קוראים מקורות. מה חסר לנו? הכל מושלם.
2: אין לי מה להגיד. אני לחיים לבורא שלנו. יחד. אחד, שתיים, שלוש. תודה רבה.
1: תודה רבה. איך אפשר להתחבר לכל מי שנמצא איתנו עכשיו? זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מתכנסים במרכז שלנו, כן? נמצאים יחד כל האלפים, ועכשיו כמו שאנחנו בבית הזה, יש עוד הרבה הרבה הרבה בתים בכל העולם, 800 בתים כאלה עם הרבה הרבה עשיריות שמתאספות. איך אפשר להרגיש את עצמנו כרשת אחת כזאת,
2: כמשהו
1: אחד,
2: מחובר, מוכברת? איך אפשר? רק
3: במחשבה. רב, איך אפשר להעריך את הרגע?
2: חשיבות.
3: חשיבות של הרגע? כן. במה הרגע חשוב?
2: זה אתה צריך להגיד.
3: כאילו כל אחד צריך לבנות לעצמו חשיבות של הרגע הזה?
2: כן.
3: ומה זה נותן לו?
2: חשיבות.
3: כאילו מה נותן לך שאתה מעריך את הרגע?
2: שהוא הופך להיות חשוב לי. ואני כבר... הנושא הזה שם במרכז.
3: מקודם אמרנו תודה לבורא.
1: לבורא שלנו.
3: כן, לבורא שלנו. אמרנו כולנו, אמרת 1, 2, 3, ואמרנו תודה. כשאומרים תודה לבורא, מה...
2: כמה שכל אחד מסוגל להכניס בזה את לבבו.
3: איך הבורא מגיב ש... הוא מקבל תודה מאיתנו?
2: זה אתה תראה לפי ה... כמה שאתם משקיעים בלתת לו תודה.
1: מה ההבדל בין הרגשת הבורא לבין הרגשת הבורא שלנו?
2: אין הבדל.
1: אותו דבר. כשאני מרגיש את הבורא, זה לא הרגשה פרטית שלי, זה הרגשה שהבורא הוא שלנו.
2: נו.
1: כן? או שיש הבחנה?
2: לא, אין הבחנות.
1: ומה חסר בכל רגע? כאילו אם מתעמקים ברגע בהווה, בנקודה ספציפית, יש ברגע הזה הכל. מה חסר שם בנקודה הזו, ברגע הזה הנוכחי? בכל רגע הנוכחי, לא משנה איזה רגע.
2: חשוב איך אתה פונה, למי אתה פונה, מה אתה רוצה עבור הפנייה שלך, ועוד יש הרבה דברים בזה.
1: אבל כשמרגישים כולם שלמים, מסופקים, יש משהו מיוחד ברגע של מלאים.
2: שמרגישים מלאים זה לא נכון.
1: לא נכון. לא, אבל הודיה זה לא מתוך הרגשת מלאות?
2: כן, יכול להיות.
1: אוקיי, אז כשאדם מרגיש מלא, מה יש לו לתת לבורא? כאילו, מה יש לו לבקש בכלל מהבורא? יש מה לבקש או רק פשוט למסור לו? תודה.
2: גם וגם.
1: מה הבקשה? תודה אני מבין. זה כבר טבעי אפילו, אבל מה הבקשה?
2: הבקשה זה אתה צריך לייצר.
1: אבל הוא מרגיש מלא, הוא מרגיש עכשיו בשלמות ברגע מסוים. הוא מרגיש הודיה לבורא. אז מה יש לו לבקש ממנו? לבקש, יש מה בכלל לבקש או רק להודות?
2: להודות ולבקש.
1: להודות אני מבין, מה לבקש?
2: מה, מה, מה אתה מרגיש שחסר לך?
1: בכל רגע צריך להיות חסר לאדם משהו?
2: לא, לא בכל רגע. מתי שאתה פונה, אתה צריך להיות מוכן לזה.
3: רב, בכל רגע, בכל רגע יש לאדם את כל התנאים בשביל שהמצב יהיה שלם והבורא יתגלה, או שיש רגעים שהבורא לא יכול להתגלות?
2: יש ויש.
3: אז איך, איך אדם הופך את הרגע הזה לרגע המושלם לגילוי הבורא?
2: זה, אתה מוכן לזה. לצרף לרגע זה חיסרון שלו. זהו.
3: איך אתה הופך את כל הרגעים לרגעים ש... הבורא יתגלה בחברים שלך?
2: זה כבר תפילה. זה כבר תפילה.
4: מה אנחנו יכולים למסור לכל העשיריות שבעולם? ומה אנחנו יכולים לעזור להם? כל העשיריות בישראל יכולים לעזור להם?
2: אני לא יודע את זה. זה משהו באוויר. שאי אפשר להגדיר.
1: אדם צריך לחיות בתוך העשירייה שלו וזהו?
2: לא. אבל זה העיקר.
1: מה החשבון שלו עם שאר העשיריות? עם שאר החברים שלו? לא חברים. נו, מעגלים שונים סביבו, שגם שם יש שם קבוצות שמתחברות ביניהם, עשיריות. איזה חשבון יש לי איתם?
2: אתה צריך להיות קשור לעשיריות, קשור למרכז שלהם.
5: מה זה המרכז שלהם?
2: העשירייה, שהיא יכולה לפנות אליך מכל עשיריות, וגם כשאתה פונה, אתה פונה אליהם דרך אותה עשירייה.
1: אבל מתוך מה אתה פונה לעשיריות אחרות? אם אנחנו מתחברים בינינו בעשירייה, אז איפה מרגישים חוסר או צורך לפנות לעוד עשיריות? מה זה הדבר הזה שפתאום יש צורך בעשירייה שלנו להתקשר לעוד עשיריות? מה זה?
2: שיהיה לך פנייה לבורא מושלמת.
1: זאת אומרת, בעשירייה הפרטית שלנו אי אפשר להגיע לפנייה מושלמת לבורא?
2: תנסו.
1: ואיך מתקשרים לעוד עשיריות?
2: איך מתקשרים לכל עשיריות? זה על ידי תפילה.
4: נשאר גם בשינה שלנו, בלילה, כביש אחד בלב אחד. שנלך לישון כביש אחד בלב אחד.
2: כך לישון?
4: כן.
2: אני לא למדתי את זה.
1: אז מה כן למדת?
2: בלילה אדם הולך לישון ו... לפני שסוגר עיניים, אז הוא מעלה את עצמו לבורא ו... וכך נרדם.
4: ואז כשהוא מתעורר בבוקר, מה הוא עושה?
2: זה... בודק כמה שהשיג בזמן השינה.
4: בזמן השינה זה ממש השגה. אתה מוסר את עצמו לבורא ואתה מגיע להשיג את הבורא.
1: אז בזמן השינה הם חברים. מוסר את עצמו לבורא כמו שהוא.
2: כן.
5: נסיים בשיר.

חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. אז בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12.2.2. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה, בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה. הכתוב אומר, והאחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ויש להבין מה מרמז לנו שהסולם מוכרח לעמוד באלכסון, שכך אנו רואים אצלנו. אם הסולם עומד ישר, אי אפשר לעלות עליו. וכמו שרש"י מביא דרשת חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, הסולם הזה עומד בבאר שבע, באמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. זאת אומרת, הסולם מוכרח לעמוד בשיפועו. מה מרמז לנו זה בעבודה? וכן יש להבין קושיית המפורשים, מדוע כתוב מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים? היה צריך לכתוב להפך. ולהבין כל זה מוכרחים להבין מהו בכלל הבריאה עבודה שניתן לנו בקיום תורה ומצוות. הלא מטרת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו. אם כן, עבודה זו, לשם מה אנו צריכים? כמו שכתוב, יגעתי ומצאתי תאמין. לא יגעתי ומצאתי אל תאמין. היגיעה הזו, למה לי? ומה זה מוסיף לנו במטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו? אלא, לפי מה שכתוב בספר עץ חיים, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה תיקון הצמצום. כלומר, שנעשה העלם והסתר במקום מלכות, הנקראת מקבל בעל מנת לקבל. ונעשה במקום הרצון לקבל, המכונה עוביות, תיקון המסך, שעניינו הוא שלא לקבל יותר מכפי שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. זהו שגרם לנו עבודה. ובגלל זה אמרו חז"ל דווקא, יגעתי ומצאתי תאמין. ומהי היגיעה? היות שמצד הטבע אדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, והיות על כלי זה נעשה צמצום והסתר, אלא שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע. והיות שזהו נגד הטבע, לכן זוהי היא יגיעה, משום שעבודה זו היא קשה. לכן, אם אומר מישהו שהוא עובד השם, ולא מרגיש שום יגיעה, בטח שזהו מטעם שהוא עובד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. היות מי שעובד לתועלת השם, סימן הוא שהגוף המכונה רצון לקבל, הוא מתנגד לזה. וזהו שכל כך קשה לעבוד בעל מנת להשפיע בכוחות עצמו, עד שמוכרחים לעזרת השם. שעל זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שהעבודה נקראת זה שצריכים לעבוד לתועלת השם. וזה שצריכים לעבוד לתועלת השם, אינו חס ושלום ממש לתועלת השם, שהקדוש ברוך הוא צריך את עבודתו של אדם, אלא כנ"ל שזה נכנס בתור שלמות פעולותיו. כלומר, שעל ידי זה שהאדם עובד לתועלת השם
ולא לתועלת עצמו, אז האדם מוכשר לקבל את הטוב והעונג בלי שום בושה. אני קרא נהמה דקיסופה. היות שהוא מקבל על הכוונה של על מנת להשפיע, ולא לקבל לעצמו. אולם, בסדר העבודה שהאדם צריך להגיע למעלת הדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו, אין האדם יכול לעלות ברגל אחת, אלא צריכים שתי רגליים, ימין ושמאל. כמו שאמרו חז"ל, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. שיש לפרש, מצד אחד האדם צריך לראות שהוא נדחה ונרחק מהשם. כלומר, לראות איך שהוא מרוחק מדבקות השם, הנקראת להשפיע. והוא משוקע באהבה עצמית. ועד כמה שהוא רוצה להתגבר בעבודה להשפיע, הוא רואה שהוא הולך אחורה. כלומר, שהרע מתגבר אצלו בכל יום בשיעור יותר גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שתהיה מציאות שיוכל להשתחרר מאהבה עצמית. ואומר, אם השם לא יעזור לו, הוא אבוד. ואומר, עכשיו אני לא צריך להאמין שהשם עוזר, אלא אתה, כשהוא יזכה לדבקות השם, אז הוא יגיד שהוא רואה בתוך הדעת שהשם עזר לו. וכמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. ואין לו מה לעשות, רק לבקש מהשם שיעזור לו לצאת משליטת הרצון לקבל. ולפעמים אין לו אפילו כוח לבקש מהשם שיעזור לו. וזה נקרא רגל שמאל, שהוא הולך על דרך שהוא רואה איך שהוא מלא קלקולים וחסרונות. וכידוע ששמאל בעבודה נקרא דבר הצריך תיקון, וזה נקרא לעולם תהה שמאל דוחה. ורגל השני נקראת ימין, כי דבר שאינו צריך תיקון נקרא בעבודה ימין. כלומר, שהאדם צריך לדעת איך שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא זכה להיות בין אלה שהם משמשי המלך. זאת אומרת שהוא צריך

להאמין, שזה מה שיכול לעשות, לתת קצת זמן מעבודתו, שהוא עוסק לצורכי עצמו, ולעסוק בתורה ומצוות, שזה נקרא עבודת השם, אין הוא אומר שזהו מכוח עצמו, שהוא רוצה לעבוד בעבודת הקודש, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון, שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והוא שמח בזה שיש לו קצת זכייה לשמש את המלך. והוא נותן תודה להשם על זה, להיות שהוא רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם זכייה כזו, והוא מרגיש איך שהוא מקורב להשם. זה שכתוב וימין מקרבת, כלומר שרגל ימין הוא זה שמרגיש עצמו מקורב להשם, שדווקא על ידי בית רגליים יכולים ללכת למעלה ולמעלה ולהגיע להיכל המלך. ובזה יכולים לפרש מה שכתוב, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. פירוש, שהסולם שעל ידו עולים למעלה להיכל המלך, יש שם שני קצוות. א', סולם מוצב ארצה, שהוא בחינת קו שמאל, הנקרא ארצה, שהאדם צריך לראות איך שהוא מונח בארציות, שהוא משוקע באהבה עצמית, שהיא בחינת שמאל דוחה. אז יש מקום להתפלל מעומק הלב, שאז האדם מסתכל בתוך הדעת שלו, איך שהוא לא יכול לעשות משהו לתועלת השם, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותו משליטת הרע שבו. ועל זה נאמר, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ב', זה שכתוב וראשו מגיע השמיימה. והקצה השני שבסולם הוא בשמיימה. כאילו שיש לו שלמות גמורה, מטעם שהוא שמח בחלקו, בזה שיש לו קצת נגיעה בעבודת השם. והוא מרגיש עצמו בזה למאושר, כי זוהי זכייה גדולה שזכה לשמש את המלך ולדבר עמו אפילו רגע אחד ביום, מספיק לו שיהיה לו מצב רוח מרומם, ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך. נמצא לפי זה שהסולם הזה שעליו עולים להיכל המלך עומד באלכסון, כלומר שהמטה שבסולם, שהוא סולם מוצב ארצה, אין זה מטה ממש כמו סולם שהוא עומד ישר שאי אפשר לעלות עליו, שככה אנו רואים בגשמיות, שזה מראה שאפילו בגשמיות הסולם מוכרח לעמוד בשיפוע, ושיפוע מראה שלמעלה אין זה מעלה ממש, וגם למטה אין זה מטה ממש, אלא כנ"ל, כלומר בזמן שראשו מגיע השמיימה, שהוא הולך בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, אין זה סוף פסוק, אלא הוא צריך גם כן ללכת בבחינת ארצה. היינו לראות שהוא עדיין נמצא בארץ. וכשהוא הולך בבחינת ארצה, שהיא בחינת שמאל, הוא צריך גם כן לדעת שהוא צריך ללכת בימין, שזהו נקרא וראשו מגיע השמיימה. כלומר שהגם שהם שני דברים מנוגדים והופכים זה לזה, מכל מקום אין הם מרוחקים כל כך זה מזה, שיהיה הרבה מרחק ללכת מקצה אל הקצה השני. זאת אומרת שצריכים ללכת בשני קווים, וזה נקרא שיפוע. היינו כנ"ל
שזה מראה שצריכים ללכת בבית קווים. וזה נמשך מהתיקון הנקרא צמצום בית, שהוא עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כמו שאמרו חז"ל, מתחילה ברא את העולם במידת הדין, המכונה קו ישר, שיש בו עניין מעלה ומטה, הנקרא מעלה בחשיבות, שהוא בחינת זך ביותר, הנקראת ספירת הכתר, שהוא זך ביותר, שאין שם חיסרון. ומטה נקרא למטה בחשיבות, שהוא אב ביותר, המכונה ספירת המלכות, שהוא הרצון לקבל. וראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הדין, היות שמלכות במידת הדין הנקרא רצון לקבל, הוא השורש הנבראים. היה קשה להפוך אותה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא אין העולם יכול להתקיים. כמו שאומר בפתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, וראה שאין העולם מתקיים, שבאופן זה לא היה שום אפשרות לאדם הצריך להיברא מבחינת דלת הזו, שיוכל לסגל מעשים של השפעה. לכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. והמעציל העלה מידת הדין, שהוא כוח הסיום הנעשה בספירת המלכות, והעלה אותה אל הבינה, שהיא מידת הרחמים, ושיתף אותם יחד זה בזה, שבזה נעשה הכשר לגוף האדם היוצא מבחינה ד', שיהיה כלול גם ממידת ההשפעה. נמצא שדווקא על ידי עליית מלכות לבינה יכול העולם להתקיים, ועליית מלכות לבינה מכנה הארי הקדוש בשם קו אלכסון, ואמר שזה סוד מה שכתוב, וזה לשונו, והנה אחר שצמצום עצמו הניח חד פרסה, וזה סוד יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, שזה סוד האלף, שהקו של האלף הוא באלכסון, כמו שאומר, וזה לשונו, כי דבר החיבור של בית נקודות בהצמצום הוא הקו של האלף, כזה. ובחינה עליונה של כל מדרגה היא יוד, שעל הקו מלמעלה, הכוללת כתר וחוכמה של המדרגה, בסוד מים עליונים, כזה, יוד. הרי שהשיתוף מידת הרחמים בדין נקרא אלכסון, וזהו השורש, שגם בענף הגשמי אין הסולם שהיא בחינה שעולים על ידי הסולם, אלא בזמן שעומדת באלכסון, שהיא בחינת צמצום ב', מה שאין כן סולם שעומד ביושר, שהוא בחינת מידת הדין, אינו יכול להתקיים. אולם יש לדעת מהשני קצוות, שהם בחינת שני כתובים המחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יהיה הפירוש שצריכים את השני קווים, שעל ידי שניהם יגיעו לקו האמצעי. כי אי אפשר להיות קו האמצעי אם אין לפניהם שני קווים. לכן בזמן שיש מחלוקת, אז שייך לומר שבא השלישי ויכריע ביניהם ועושה שלום. מה שאין כן, אם אין מחלוקת, אין צורך לעשות שלום. זאת אומרת, אם אנו צריך לבחינת שלום, אז אנו מוכרחים להמציא מקודם מחלוקת. אחרת, אין מקום לשלום.
אולם, השאלה היא,

מצד תיקון הבריאה, אנו צריכים ללכת בכיוון הפוך, שהוא להשפיע. כדוגמת הבורא, מהו רחום? אף אתה רחום. אם כן, הבית קצוות האלו, הם נמצאים בנו. ומה שאנו אומרים שצריכים לעשות, מחלוקת. כמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. וכמו שפרש רש"י, שיעשה עמו מלחמה, הכוונה היא שיגלה את הרע שבו, ולא על ידי המחלוקת הוא מייצר רע שמזה נעשה מחלוקת, אלא הרע שבאדם הוא בגניזו. ואם ייכנס שם האור דקדושה, תכף יתעורר הרצון לקבל הנקרא שבו, ויקבל הכל בקבלת לעצמו. וזה יעבור תכף להצד הטומאה והקליפות. לכן צריכים לעשות מלחמה, שעל ידי זה הרע יצא ממחבור וילחם עם היצר טוב. נמצא שדווקא על ידי מלחמה הוא מתגלה, היות שהוא רוצה להילחם עם היצר טוב. וכשהוא מתגלה בפרצופו האמיתי, אז רואה האדם איך שהוא הר גבוה, ובאז לידי הכרה שאין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שיעזור לו להכניע את הרע, ושתהיה לו היכולת לעבוד רק על הכוונה בעל מנת להשפיע. ובזה נבין את פירוש של בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שעניין בית קצוות של הסולם, שמראה שהם הפוכים זה מזה. שמצד אחד הוא מוצב ארצה, שמראה על השפלות, שהוא רואה בתוך הדעת איך שהוא מרוחק מהשם, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, שזהו שינוי צורה. ומצד הבית, בראשו מגיע השמיימה, כאילו שיש לו שלמות גמורה, שהוא שמח בחלקו, ושמח כאילו הוא רק בשמיים, ואין לו שום שייכות לארציות, שזה נקרא שהסולם עומד בשיפועו. זה שכתוב, שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זהו קו האמצעי. כלומר, שאלו בית קווים מולידים כתוב השלישי, שזהו הקדוש ברוך הוא הנקרא קו אמצעי. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. שיש לפרש, אביו נותן הלובן, שאביו הוא בחינת א' בעבודה, שהיא בחינת קו ימין, היינו שלמות. ב' הוא קו שמאל, היינו בחינת חיסרון כנל, שזה נקרא נותנת את האודם, שהיא בחינת חיסרון. והקדוש ברוך הוא נותן אז הנשמה ורוח, שאז הקדוש ברוך הוא משפיע לו את העזרה הדרושה, כמו שאומר בזוהר הקדוש, שמסיין אותו בנשמתה קדישה. וזה נקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. בזה יש לפרש מה שאומר רש"י, הסולם עומד בבאר שבע, באמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. היינו כנל, אמצע, היינו קו אמצעי, הוא כנגד בית המקדש, שהוא בחינת הקדוש ברוך הוא. ובאמור יש לפרש מדוע כתוב והנה מלאכי אלוקים עולים,
ואחר כך

0: יורדים. היה צריך לכתוב להפך. מקודם עולים, מקודם יורדים, ואחר כך עולים. יש לתרץ על דרך העבודה. היות שאלו אנשים שרוצים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמם, הם נקראים מלאכי אלוקים. כלומר, שהם באו לעולם הזה בשליחות האלוקים. היינו לעבוד בשביל אלוקים. כמו שאמרו חז"ל, ענן שלחה מצווה ענן. ופרש רש"י שם, היות שהלכו להקביל פני ראש גולה, דחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, שפירושו זה שאנו עוסקים במצוות, ענן שלוחה דמצווה, שפירוש שלוחה דמצווה, כלומר שהם באו לעולם להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, שכולם צריכים לעשות ולקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, שפירושו, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כמבואר בסולם, שעניין ברא הוא בחינת יש מאין, שהכוונה היא על הרצון לקבל, שזה בא מצד הבורא. לעשות, זה שייך לנבראים. היינו שהם צריכים לעבוד לתועלת הבורא. נמצא שאלו אנשים שעובדים לתועלת הבורא, הם נקראים מלאכי השם. כנ"ל שלוחה דהקדוש ברוך הוא. ובזה יש לפרש מה שכתוב: אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. יבקשו תורה מפיו. ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. הוא מקשים על זה. וכי מי שרוצה ללמוד תורה אצל רב, צריך מקודם לראות מלאך השם, ואחר כך, לאחר שכבר ראה את צורתו של מלאך השם, אז הוא הזמן שילך לחפש רב הדומה למלאך השם. ובאמור יש לפרש שאם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה? לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם. נמצא שהאדם הוא שליח השם, ולא שהוא בעל בית בעולם הזה, אלא שהוא עבד השם, שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש: אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. ובאמור נבין מדוע כתוב מקודם והנה מלאכי אלוקים עולים. הטעם הוא כי בדרך העבודה להיות מלאך השם, היינו לעבוד לתועלת השם, צריך מקודם לעלות על הסולם, שזה נקרא בחינת ימין, הנקראת וראשו מגיע השמיימה, ואחר כך לרדת למטה, שהוא בחינת שמאל, שזה מוצב ארצה, ואחר כך עוד הפעם, שזה נקרא עולים ויורדים, ואחר כך זוכים לקו האמצעי, היינו שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, ואז זוכים לדבקות השם.
1: איזה מאמר, איזה מאמר מהחיסרון, התכונת הדין, מגלה שפל, האביות, כמה רחוק מהבורא, בן אדם, ובתוך את זה גם יכול...
2: אנחנו קראנו מאמר מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה משלבי הסולם קרח ערב דף ריש סמכי. אלכסון אומר לנו על שיתוף מידת הרחמים בדין, על קשר בין תכונות הבורא ולתכונות הנברא, שדווקא לפי הקשר הנכון ביניהם אז בא האדם משתכלל וכל הזמן עולה ומגיע להתאמתו לבורא. וזו המטרה שלנו, זאת אומרת אדם צריך להבין שכל המעשים שלו עם הקבוצה ששואלים אותי כל פעם, נו מה עוד לנו לעשות? כאילו, עשינו את הכל, ברור ששום דבר לא עשינו עדיין, קצת, רק בהתחלת הדרך, אבל לא מרגישים את החיסרון, מה עוד לעשות, איזה אמצעי עוד להפעיל. כל החידושים הם יכולים לבוא לא בינינו, אלא רק מתוך התקשרותנו לבורא. אם קבוצה או אדם צריך, רוצה להרגיש מהו שלב הבא, מה הלאה הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק בקשר שלו עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזה מין המצאה או דחף לחידוש. מתוך זה הבורא צריך להיות בראש. נכון הכתוב שאומר שאם הרב דומה למלאך תלמד ממנו תורה. מה זאת אומרת מלאך? שמבצע את הפקודה שמביא את התלמיד לכוונה על מנת להשפיע. הקשר עם הבורא זה שמתגלה לנו בחוש השישי. מידת ההתגלות הבורא בחוש השישי יכולה להיות חלקית לפי התפתחות החוש, כן? או במידה של, אנחנו קוראים לזה עולם העשייה או יצירה, הבריאה, הצלות, אדם קדמון. מה זאת אומרת? מי הם העולמות? העולמות זה עדיין ההתרשמויות שלנו מהבורא בלתי שלמות, מפני שהחוש שלנו עדיין לא פתוח בנתינה ב-100%. איך האדם מגיע בכלל, ומה הצורך לאדם להגיע לקשר כזה עם הבורא? הצורך בזה הוא מפני שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים לא לקבל ולא להשפיע לפי טבע שלנו. רצון לקבל איך שהוא נברא הוא לא מסוגל לקבל, כי לקבל נקרא שהוא מקבל ונהנה. אנחנו יכולים לרצות לקבל, שזה מורגש אצלנו כיסורים, ושכמגיעים לקבלה, מיד התענוג מחבא את הרצון, ומה שמורגש בכניסת התענוג לרצון, לפני שרצון יתחבא, זה נקרא אצלנו ההנאה. כן? איזה מין רגע אחד של תענוג. כן? כמו אורגזם. כן? כמו התפרצות של תענוג לשנייה אחת. ולא יותר, למה? כי האור מחבא את הכלי. איך אנחנו יכולים להבין עניין ההשפעה? אם התענוג הוא יקובע בתוך רצון לקבל, בעל מנת להשפיע, שזה בעצם ההשפעה. אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, עובדים עם הרצון לקבל של הבורא, שהוא אינסופי. רצון לקבל של הבורא? כן. הבורא רוצה ליהנות מזה שאנחנו נהנים ממנו. יש לו רצון לקבל אינסופי. במה מתבטא הרצון לקבל איזה אינסופי? בזה שהוא רוצה להשפיע לנו מבידה אינסופית. אז הבורא הוא מקור של הרצון אינסופי ומקור של השפע אינסופית. אם אנחנו ניקח את שניהם ונשתמש בהם, אנחנו נעשה את עצמנו כמו בורא בדיוק. לכן לא יכולים להיות חידושים ולא יכולים להיות שום צעדים של האדם לאיזשהו כיוון אחר, אלא רק לקראת הבורא, רק לקראת הרכישת המאגר רצון לקבל ומאגר השפע, תענוג. ומי האדם? האדם הוא תמיד רק נקודה שחורה שנקראת יש מאין. חוץ מנקודה הזאת, כל היתר הדברים, רצונות, שפע, הוא מקבל מהבורא. לכן לא יכול להיות, חוץ מנר דקיק מידת הקיום שלנו, שהיא בהרגשתנו מנותקת מהבורא, שבה אנחנו לא מרגישים מקור, לא ברצון שלנו, לא בשפע, בתענוג שלנו, מה שיש ברצון הבהמי שלנו, אנחנו לא מרגישים את הבורא. אבל חוץ מהנקודה הזאת, נקודת החיים האלה שנקראת נר דקיק, אין? שזה נקרא החיים בעולם הזה, שמורגשים ברצון הקטן הזה. חוץ מזה, מה שמורגש בנשמה, זאת אומרת, בנקודה אחרת שנקראת נקודה שבלב, שם גם רצון וגם שפע הם באים מהבורא. ולכן כל פעם כיוון אליו, השתוקקות אליו, להעמיד אותו בראשו של כל מחשבה וכל מעשה, זה פשוט דבר הנכון היחידי שיכול להיות במעשים שלנו. שוב, זה נובע מתוך זה שחוץ מ יש מאין הנקודה, נקודת השבירה, נקודת השחורה הקטנה, לא נברא יותר שום דבר. כל היתר הדברים הם כתוצאה מזה שמקבלים מהבורא רצון שלו ושפע שלו. לכן מצדנו חייבת להיות תנועה רק אליו. ובזה כל אחד וקבוצה וכל עולם צריכים ללכת ולהשתכלל. כן.
3: איפה אני מכניס פה את עצמי, את האם אין אני למי?
2: אם אין אני למי לי, אתה מכניס לתוך הפעולה שלך. אבל כלפי מי אם אין אני למי לי? למה מקוון? לקשר עם מי? למי?
4: זאת אומרת, תכניס לי כאן כל המעשים שלך, כל הפעולות, מחשבות, רצונות, ביצועים, לא חשוב מה. אבל מה הם צריכים להיות בקשר עם זה? זה מה שהוא כותב במכתב בדף סמך דלת. אם אתה מתכוון אליו בדיוק, אתה מתכוון אליו בכל מעשה שיכול להביא אותך אליו, אז נקרא ששלושת הנקודות האלו, ישראל, קודש בריחו ודרכים דאורייטה, הם מחוברים יחד. אז מה שאתה עושה זה לתיקון. אז המעשה הזה נקרא מצווה. מעשה טוב. כל היתר חוץ מזה זה עבירה ומעשה רע. אין באמצע. או לקראת הבורא, או ליתר הצדדים. בגלל זה הוא אומר קו דק מאוד, שזה מקוון עליו, וכל היתר 360 מעלות חוץ מהקף הזה, חוץ מכיוון הזה אחד, כן? זה עבודה זרה. כיוון לא נכון. ואנחנו בנקודה המרכזית, האמצעית, שעולים לאינסוף דרך הקף הזה בלבד. כן.
5: בוא לא צריך את העבודה שלנו. אז יוצא ככה.
2: אתה שואל כבר אחרת, אתה שואל אם אנחנו רוצים להשפיע לו והוא רוצה שאנחנו נשפיע לו, שאם רק בצורה כזאת שאני מתקשר אליו, לוקח ממנו גם רצון לקבל, גם רצון להשפיע, גם כל העניין של הזה, השיטה הזאת, לקבל על מנת להשפיע והכל, אז למה הוא לא מגלה לי כל הדברים האלה? ונסתר בחייך, תפתח את עצמו, עצמך, תראה את עצמך, מי אתה, מה אתה, איך עושים את הדברים האלה, תלמד, ואז תדרוש כל הדברים, כן? זה אתה שואל? כן. הוא רוצה שמשהו יהיה תלוי בנו. אם הוא היה פותח את עצמו, אתה היית מלאך. זאת אומרת, היית מקיים, בדיוק לפי מידת הפתיחות שלו, מה שהפתיחה הזאת, מה שהגילוי הזה כופה עליך. אז לא היה לך מה לעשות, אתה פשוט היית מקיים פקודות הטבע האלוקי שמתגלה לפניך. ובזה לא היה לך שום מעשה שלך. כמו שהרצון לקבל עכשיו פועל עליך בלי לשאול דעתך מה לעשות, אלא הוא קובע מבפנים כל מה שתעשה, כך רצון להשפיע שהיה מתגלל אליך, היה מחייב אותך לעשות כל הפעולות. לכן נתנו לנו זמן ההסתרה, שהוא ארוך מאוד, מפני שזמן ההסתרה הזה צריך לתת יסוד לכל היתר הדרך, לכל היתר הסולם, יסוד של בחירה חופשית. שרק בהסתרה יכול להיות בחירה חופשית. אבל אחרי שאתה מתוך ההסתרה הזאת מחליט בבחירתך החופשית, כביכול, אבל איך שזה, זה בחירה חופשית. כן? מחליט שאתה רוצה באמת להגיע להשפעה, אז אתה מגיע ומבצע כל הפעולות השפעה שישנם בסולם המדרגות, מתוך בחירה שעשית בזמן החושך. אז זמן החושך צריך לתת לך לכל ה-125 מדרגות נגיד, אם אנחנו סופרים כל הסולם 125 מדרגות נגיד, לכל מדרגה מ-125 מדרגות בזמן החושך, אתה כביכול חייב להחליט שאני עושה את המעשה בהחלטה חופשית שלי. ואז שאתה מגיע לכל מדרגה ומדרגה, ההחלטה הזאת הקודמת, לעשות, לבצע בצורה חופשית, מתגלה לך, ואתה מתוך זה פועל כבר ברוחניות, גם כן בצורה חופשית. אחרת, אתה עבד, אין טעם לברוא אותך, שאתה תבצע פעולת הבורא. בשביל הבורא זה לא, לא צריכים בכלל, ובשבילך גם כן אתה היית אז בדרגת הדומם, צומח, חי, שרק מבצע את פקודות הטבע. לכן יש זמן ההכנה, זמן החושך, שאתה מחליט בעצמך, שאתה רוצה להידמות אליו, שכמו שהוא נותן לי, אני רוצה לתת לו, שבזה אני מגיע להיות כמוהו, שזה דבר היחידי המושלם, ואז בצורה כזאת תמיד יש לי כלים, רצונות. למה יש לי רצונות? למה בורא מביא לי רצונות? הרי הוא לא חיסרון, אבל בגלל שיש לו תענוג אינסופי ורצון להשפיע אינסופי, מתוך זה אני מקבל רצון לקבל שלי אינסופי ורצון להשפיע בחזרה לו אינסופי. אני הכל משתמש בו. אני בעצם רק נקודה שיודעת לנצל אותו. זהו. ואז אם אני לוקח ממנו רצון לקבל, לוקח ממנו כוונה על מנת להשפיע, לוקח ממנו שפע ונהנה כדי שהוא יהנה, זאת אומרת על מנת להשפיע, אז הכל עובר דרכי, גם רצון וגם כוונה וגם שפע, כן? אז אני בעצם, והוא נעשים אותו דבר. הנקודה שלי נכללת בו כנקודה הפעילה, ופעילות שלה בדיוק בגודל של הבורא. זה הכל. לכן ברצון לקבל שמקבל לעצמו תמיד יש מוות, כמה שמתמלא מיד נעלם רצון לקבל, וזה, ואז בלי רצון ובלי שפע שיכול לגלות, זה נקרא אצלנו מוות. ורצון להשפיע שכל הזמן הולך ומתגבר יותר ויותר ואין לו סוף, הוא רצון שמביא חיים. והרגשה שלו, של השפע ושל הרצון יחד הולכים, ומביאים לחוש הזה הרגשה אינסופית. זה נקרא שאדם שנדבק לרצון על מנת להשפיע, מתחיל להרגיש קיומו בבחינה אינסופית, נצחית, שהוא לא מת. ובאמת לא עובר עליו מקרה של מוות. מה שאם כן הגלגופים שלנו, זה מתחדש כל פעם ופעם. כן.
5: אם אתה נכנס לעבודה על מנת להשפיע, אז אם הוא לומד את עצמו, הוא רואה שבעצם כמה שהוא יותר משקיע, אין לו כאילו כוחות. אין לו כוחות להשפעה.
2: אנחנו בזמן ההכנה, כמה שמנסים להגיע לצורת ההשפעה, רואים שלא מסוגלים ונחלשים. מאוכזבים, ושוב מתגלה לנו רצון לקבל, ושוב רצון להשפיע, ושוב מחליטים שאולי כדאי לעשות קבלה על מנת להשפיע, להשפעה על מנת להשפיע, לא חשוב איכשהו, ושוב רואים שלא מסוגלים וכן הלאה. האכזבות האלו, והתחדשות הרצון ושוב אכזבה, התחדשות הרצון ושוב אכזבה, וכל פעם יותר ויותר ויותר, הם צריכים להביא לנו החלטה הסופית שאין לי ברירה, אלא אני חייב לגילוי הבורא שיתגלה אליי כגדול, כשליט, כאין סופי, ברצונות, בכוחות, בשפע, שההרגשה הזאת שהוא יתגלה יעזור לי לבצע את השיטה הזאת על מנת להשפיע. אם אני מחליט משך כל הזמן ההכנה לאט לאט להגיע לצורת ההשפעה, שזה דבר הטוב ביותר, אז אם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה. מתגלה ככוח שעוזר לי לבצע שיטת ההשפעה. אבל אם אני עדיין לא הגעתי להחלטה הזאת, אז אם הוא יתגלה, זאת אומרת, אני רוצה שהוא יתגלה רק כמקור התענוגים. מקור התענוגים בשבילי זה מביא לי מוות. בצורה כזאת הוא לא מתגלה. אנחנו צריכים לחפש סיפוק בעבודה רק במידה שזה ייתן לנו חיות וכוח להתקדם הלאה לכיוון הנכון, לכיוון ההשפעה. זאת אומרת, אני כל פעם צריך לראות איזה תועלת יש לי מהשפעה. אפילו שזה תועלת על מנת להשפיע. אפילו שזה תועלת שמתגלה בכלים דקבלה.
6: הוא אמר שצריך ללכת על שני רגליים. אם אתה עוד לא הגעת להחלטה סופית, מה שאתה אומר, איך אתה מכניס את הרגל שמאל?
2: איזה רגל שמאל? על מה אתה מדבר?
6: במאמר הוא מדבר שצריך ללכת על שני רגליים, שראשו שמיימו ומוצב ארצה.
2: כן.
6: שכל פעם אתה צריך קודם להתחיל מראשו שמיימו ואחר כך מוצב ארצה. אז פה מה שאני הבנתי ש...
2: הוא אומר שאדם צריך לעמוד על הרצון לקבל, וכוונה שלו הייתה צריכה להיות בבורא בעל מנת להשפיע, ואם הוא מחבר שניהם, אז הלחסון, הקשר ביניהם, הוא יהיה בירושלים. אפשר לא לזוז, אני מבקש, אה? זהו. אז הקשר ביניהם, הוא יהיה בדיוק בירושלים, בנקודת ההתחברות בין בורא לנברא. ירושלים זה תפארת, זה קו אמצעי, זה... אז מה אתה שואל?
6: לפי מה שדיברנו עכשיו, בלי שיהיה לי בצורה ברורה ידוע קו ימין, אני לא יכול להפעיל קו שמאל אפילו מקצת, או שזה טעות.
2: אדם יכול להפעיל קו שמאל במידה שהוא בטוח שהשמאל הזה יצטרף לימין. זה אתה רוצה לשמוע?
6: איך אתה יכול להיות בטוח?
2: אני יכול להיות בטוח רק אחרי זה שאני נדבקתי לקו ימין לגמרי, ואני עשיתי לו בקו ימין כל העבודה מה שאני יכול, זאת אומרת שאני לגמרי לגמרי קיבלתי את עניין ההשפעה, הרצון לקבל שאחר כך יתגלה, הוא יתגלה כבר בצורה כזאת אצלי, שאני אוכל לשלוט עליו. אבל רק אחרי שגמרתי את עבודת הימין. לכן הוא אומר 23 וחצי שעות, תהיה בשמחה ובכל... וחצי שעה אולי תעשה ביקורת. זהו. כן. נו.
7: את הזמן שבאים הפרעות וירידה לאדם, אדם צריך פשוט מאוד להתעלם מכל הדברים האלו ולהתמיד בקשר שלו עם בורא, או מה? או שהוא צריך דרך הפרעות האלו משהו לגלות?
2: בזמן שבאים הפרעות, אדם צריך מיד לעשות עליהם צמצום, כאילו אינם הפרעות, לחדש קשר שלו עם הימין, שמקבל קשר עם הימין, עם ההשפעה, שמגלה לעצמו כמה שהוא מסוגל גדלות הבורא, אחרי זה, לאפשר לעצמך להתחיל לעבוד עם ההפרעות. בצורה מאוד מאוד ביקורתית כזאת, בהגבלה. כל פעם עם הברקסים. לגלות הפרעות מהחיים שלו, רק במידה שהם לא ישפיעו על מידת הדביקות שלו בבורא. אם אתה רואה שאיזשהו מחשבות, שאיזשהו דברים מפריעים לך, כן? אל תיכנס בהם, במחשבות האלו. אל תעורר אותם. אלא לאט לאט תעורר אותם כל הזמן במידה קטנה מאוד. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. ואתה תראה אז איך שהם באים אליך בצורה מאוד מאוד מקוונת כדי לתת לך אפשרות כל פעם לחדש יחס למציאות מצד הדביקות בבורא. נגיד, קורה איזשהו דבר, חס ושלום אסון. אז אתה צריך מיד לחדש את המציאות הנכונה, שזה בורא ונבראים, ואיך שהוא מסדר את זה, ואיך שהוא עושה את זה, ולא לחשוב על האסון הזה, ועל כלום, ואחר כך לאט לאט לגשת, לחבר מה שאתה רואה, את התמונה הזאת, שזה לא ינתק לך בקשר וביחס לבורא, אלא ההפך, יחזק לך את זה. זה דבר קשה. אבל בעצם, אין כאן מילים כל כך, זה... כן.
8: איך מזה שאדם פונה אליו רק בו רצון? אמרנו שהוא מקור השפע, הוא מקור הרצון, החיסרון, חיסרון אינסופי. איך מזה שאדם פונה אליו דווקא נדבק באדם חיסרון או רצון? לא הבנתי מה הוא אומר.
2: לא הבנתי שאלה.
9: לא, אתה אמרת שחידוש הרצון ש, ש, ש, ש, שחידוש הרצון יכול לבוא רק מהתקשרות לבורא.
2: טוב, אני, מה שדיברתי, אני דיברתי כבר מהאדם שיש לו בשליטה שני קווים והוא הולך וקובע. כי קו ימין וקו שמאל שניהם באים מהבורא. גם רצון לקבל, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. שני קווים האלה הם באים מהבורא. רצון לקבל קו שמאל, רצון להשפיע, כוח על ההשפעה, קו ימין. כן? זה שני המלאכים שנמצאים בידי האדם, אם הוא רוצה לעשות אותם, לחבר אותם כקו אמצעי. כי יחס שלו בחזרה לבורא איזה קו אמצעי. שני קווים הוא מקבל מלמעלה, שני הכוחות האלו, איך שהוא בונה את היחס שלו בחזרה לבורא, זה בחיבור בין שני הקווים האלה. מה אתם שואלים על זה? אני לא ממציא שום דבר חדש. אולי בצורה חדשה בונה משפט. קודם, היום אני מרשה לעצמי להגיד בצורה יותר קצרה.
9: אני
2: פשוט, אני לא מבין,
9: מה
2: זה התקשרות לבורא?
9: אומרים שהוא צריך להיות גם בראש הפעולה וגם בסוף הפעולה.
2: בראש הפעולה צריך להיות קשר עם הבורא, שאני מתכנן כל הפעולה הזאת, שזה מביא אותי לחיבור עמו, וסוף הפעולה שבאמת אני הגעתי לחיבור, אני לא מבין מה זאת אומרת שראש וסוף הפעולות צריכות להיות קשורות לבורא. כן, קשורות. כן.
9: אז בכל זאת אני עושה את הפעולה.
2: אלא מי עושה אם לא אתה? אתה נמצא בפילוסופיה שהוא כל עושה ואתה ככה סתם דמיון? קיים, לא קיים? מה אתה מדבר בכלל? אתה לומד בשביל משהו לעשות, או בשביל להגיד לעצמך שאתה לא קיים ואין מה לעשות?
9: אני לומד בשביל להגיע למשהו.
2: נו. אז מלמדים אותך שיטה. מאברהם אבינו והלאה, כל הספרים הקדושים, כן, שכתבו אותם, איך להתחבר עם הבורא. אין יותר חוץ מזה.
8: אבל איך מזה שאני פונה אליו, מדבק בי משהו?
2: עזוב, אתה על מנת להשפיע, כל מיני עולמות, כל מיני דברים. יש רק דבר אחד, להתחבר עמו, זהו. כי אני רואה שאתם מבולבלים, אתם לא יודעים מה לעשות. תגיד לנו מה לעשות, אני שומע מכל מיני קבוצות. מה יש לי מה לעשות? אתם צריכים לחפש מה לעשות, אבל רק בכיוון הזה. זהו. נו.
8: אני שואל עוד פעם מאוד פשוט, איך מזה שאני פונה אליו נדבק בי רצון? אני פונה אליו, לא יודע מה זה בדיוק, אליו. איך מזה נדבק בי רצון? למה? אין השתוות הצורה, אין כלום.
2: עזוב את השתוות הצורה, אתה לא יודע מה זה השתוות הצורה, אתה לא יודע כלום. אתה פונה אליו, למה? על איזה מצב אתה מדבר?
8: שאדם, לפני מחסום וכן הלאה, שאדם פונה לבורא ומבקש ממנו...
2: מה? שרע לי. מה עוד אני פונה? רע לי. אלא עוד אני פונה על משהו שטוב לי.
10: שרע לי.
2: שרע לי, כן? זהו. נו, אז אני פונה, אז אני צריך לברר שאני צריך לפנות רק אליו. לא לשכל שלי ולא לכוח שלי ולא לחברים אפילו. ולא למדינה, לכלום, רק אליו. כן? פונה אליו. מה אני רוצה ממנו?
10: זה עכשיו יכול להשתנות. אני רוצה ממנו אולי חיסרון, אני רוצה ממנו אולי כיוון.
2: מה חיסרון? חסר לי חיסרון? חס ושלום שלא יבוא חיסרון. אני רוצה ממנו קודם כל, הדבר הראשון, כן? שיהיה לי טוב. שיהיה לי טוב יכול להיות בשני מקורות אצלי, במוחה ובליבה. זאת אומרת, שיהיה לי טוב סתם בצורה טובה שיש לי טוב, וסתם בצורה טובה, תפסיקו להסתובב עם הכיסאות. זה אומר על חוסר ריכוז. אדם שכולו מרוכז, הוא לא יכול לזוז. מישהו שואל, לא אכפת להם. חבל על הזמן ממש. לא רק אתם. לא להשתתף בשאלה של החבר, זה לאבד את הקשר, לאבד את הכוח, לאבד את היכולת לקנות כלים. כל אחד שיושב לבד בשיעור, בגלל זה אתם ככה נראים. כשאני פונה, אני מבקש ממנו שני מילואים. מילוי ברגש ומילוי בשכל. בשכל אני צריך להצדיק את עצמי ואותו ואת המצב שאני נמצא בינינו, שאני נמצא בו. קרה איזשהו משהו לא נעים, אני מרגיש רע, אני פונה, אני צריך להרגיש טוב, איך אני ארגיש טוב ברע הזה, אם אני אקבל הצדקה. אז אני צריך להתקשר אליו, למחשבת הבריאה, אני צריך למשוך על עצמי כל הקשר האפשרי איתו. אחרי שעשיתי את זה, אז אני מתחיל לעורר את כל המעשה שעובר עליי, ולראות בו עד עמקות המקסימלית כמה שאני יכול, למה הוא עושה לי את זה, למה הוא עושה לי את זה, רק במטרה אחת, שאני בתוך המעשה הזה הזוועתי, מגלה את הנקודה, את החיבור, נקודת החיבור איתו.
3: זה מוכן?
2: זה מה שהוא כותב, בהתחלה שם יש איזשהו מכתב, שמתגלה בתוך היסורים האיומים האלו, שהולכים עליהם, מתגלה שם טיפת האיכות. זהו.
10: אתה אמרת שאני פונה אליו, אני צריך להצדיק את עצמי וצריך להצדיק אותו, נכון?
2: כן.
10: אני, מה פתאום שאני אצדיק אותו? מאיפה אני אצדיק?
2: אתה לא יכול להצדיק אותו, אתה צריך לחפש איך לעשות את זה. החיפוש שלך הוא יכול להיות בעזרת הקבוצה, בעזרת הספרים וסופרים, ועד שאתה מגיע למצב שאם אתה לא מסוגל להצדיק אותו, תבקש את זה ממנו.
10: אז גם כן, עדיין, מהחיפוש הזה.
2: מחיפוש הזה צריך לבוא אליך חיסרון. שאתה, או שאתה חייב להצדיק אותו שיהיה לך טוב, או לאט לאט, יתגלה לך חיסרון להצדיק אותו מפני שאתה לא רוצה לחשוב על הפרעה.
10: אז איך זה ישתנה? זאת אומרת, אני פונה אליו.
2: זה משתנה על ידי האור. אתה שואל, איך נעשה את זה בך? על ידי זה שאתה מחפש ורוצה ולא יכול ולא מגיע, האור שבא אליך, האור מקיף, פועל ומשנה לך את הדברים.
10: אני להוסיף עוד משהו. השינוי הוא באדם. זה ברור שהשינוי הוא באדם. זה כבר דיברנו עשרות פעמים, הוא לא בבורא. הבורא משפיע כל הזמן, טוב וכן הלאה, כך כותבים, אני מקבל את זה נניח. אז ממה, מזה שהאדם מחפש, או מזה שהאדם מבקש, או מזה שהאדם עושה כל מיני פעולות, ממה זה משתנה בה? אם זה לא שינוי פסיכולוגי שאנחנו מדברים עליו, אז ממה זה כן משתנה באדם? איך? מה מתעורר באדם פתאום? יש באדם איזה משהו אחר שצריך להתעורר, שהוא עוד לא התעורר, שרק שהוא יבקש אז זה כן יתעורר? למה? איפה פה ה...
2: אתה יודע מי זה אדם שאתה אומר כך?
10: לא.
2: לא. האדם זה מה שהוא מרגיש. ומה שהוא לא מרגיש זה עדיין לא שייך לאדם. יש נקודה, רצון בימי, שהיא מרגישה איך שהיא קיימת, דרך חמישה חושים שלה. החמישה חושים האלו שמרגישים משהו, הם גם כן מרגישים את הבורא, את האור. איך שהם מרגישים ברצון לקבל הקטן, זה הם קוראים לעולם הזה. ולפי זה האדם מרגיש את עצמו כקיים, כמרגיש, מה שהחושים האלו מתפעלים. החושים לא שלו, הרצון לקבל לא שלו, ומידת ההתפעלות לא שלו, רק ההרגשה, זהו משייך לעצמו. יכול להתגלות אליו עוד נקודה אחת שרוצה להרגיש את המציאות ומרגישה במקומו חושך. כי שם היא יכולה להרגיש רק את הבורא. למה? כי זה נקודה, האמת, זה רצון להשפיע. זה לא אדם, זה מה שנשאר באדם משבירת הכלים. זה מה שנשאר באדם מהמסך. זה חלק אלוקה, לא סתם נקרא חלק אלוקה ממעל. הרצון אחר. אז יש באדם עכשיו שתי רצונות. אחד שעובד, שמקבל, ואז הוא יכול למלות את עצמו רק עם התענוגים אלו של בימיים, כבוד, כסף, מושכלות. זהו. ומה הוא מרגיש דרך כל הדברים האלה? רק המציאות הקטנה שהוא קורא לזה, העולם הזה. קורא למציאות הזאת, למה שמרגיש. אם הוא מפתח נקודה השנייה, שם הוא ירגיש את הבורא בלבד. הוא לא יכול להרגיש בנקודה הזאת שום דבר אחר. היא תהיה שחורה, שזה נקרא הסתרה. כל הזמן עד שבא לא מתגלה ויתגלה רק בורא. מידת התגלות הבורא בנקודה השנייה הזאת, בחוש השני הזה, כאילו, כן? זה נקרא עולמות, ההסתרות ממידה השלמה של ההתגלות. איך הנקודה הזאת השנייה משתנה ומתפעלת וגודלת? על ידי כל מיני העיסוקים שאדם עושה בתורה ומצוות, מה שנקרא. איך? אנחנו לא יודעים איך. הם כותבים לנו איך. אברהם גילה את זה, כתב. רבי שמעון גילה, כתב. ארי כתב. רמח"ל, רמב"ם, לא חשוב. כל אחד כתב איך שזה... ומה מרגישים בזה.
10: למה מזה שאני מבקש משהו, אפילו הרבה פעמים משתנה ההרגשה שלי? למה? איפה פה ה... מה, מזה ש...
2: ההרגשה הזו, ההרגשה בחוש הזה, היא תלויה רק באור מקיף, עדיין לא פנימי, שצריך למלות אותה, אלא הוא מאיר לה מרחוק. מה זה מרחוק? מחוץ לה. לא יכול עדיין להעיר בה, על ידי המסך. אלא היא מרגישה את הנקודה הזאת אותו בכלים חיצוניים, מחוץ למסך. זהו. אז האור הזה כל הזמן משתנה. מה זה אור משתנה? אור לא משתנה. אבל הרצון לקבל הזה כל הזמן
4: הרוחני הזה, הוא כל הזמן משתנה.
10: למה?
4: כי הוא מתפתח. כי הוא מתפתח. האור שפועל,

0: הוא תמיד מביא להתפתחות רצון לקבל. אתה יכול להגיד, אבל האור לא משתנה, אמרת, איך זה נקרא שהוא מביא להתפתחות רצון לקבל? בגלל שבתוך רצון לקבל יש לך רשימות מעכשיו ועד אין סוף. כל רשימו יוצא, מתממשת, נגמרת, רשימו הבא יוצאת, מתממשת, נגמרת וכן הלאה. האור כל הזמן לוחץ אותו דבר לכיוון אין סוף. בזה שלוחץ לכיוון אין סוף, כל הזמן מתגלים רשימות חדשות. ורשימות האלה הן באות מהשתלשלות מלמעלה למטה, בגלל זה אנחנו צריכים השתלשלות הזאת מלמעלה למטה. שיהיה לנו רשימות עכשיו לעלות בעצמנו, ממטה למעלה, בהרגשתנו לפחות, אם לא בעצמנו. עצמנו זה תמיד בעיה, זכות בחירה. נו.
1: אז למה בזה שאני עושה הרבה פעולות ובקשות וכן הלאה, אני מזרז את קצב יציאת הרשימות שבמקום אחר צריכות לצאת? למה? איפה פה? בהרגשתי. זאת אומרת, זה לא בעצמנו, זה בהרגשתנו.
0: נו.
1: איפה עוד פעם פה, למה שקצב יציאת הרשימות הוא...
0: קצב יציאת הרשימות תלוי או ביטו, שזה יוצא לפי המכונה, זאת אומרת, לפי יחס רלטיבי בין הרשימות לבין האור, ורשימות יותר גבוהות מתפתחות יותר מהר, רשימות יותר נמוכות מתפתחות יותר לאט, לא חשוב, אבל זה, וגם כן בכל אחד ואחד, וגם כן רשימות יש בהם תרכובת בכל אחד ואחד שונה, כי כל אחד לא דומה לחברו בתכונות והתחברות התכונות שבנשמת אדם הראשון, אז לכל אחד יש קצב אחר של התפתחות. אנחנו רואים בעולם הזה, יש כאלה שאתם משוקקים למושכלות, יש כאלה שעדיין בבימיות. נו? אבל בערבוביה ככה זה גם כן כל אחד שונה. אז זה גם כן רשימות רוחניות, אומנם שזה אנחנו אומרים כל הזמן מתגלה רשימו אחד, אבל רשימו אחד הזאת כלולה מכל היתר הרשימות, שבסך הכל אומר לנו על המצב. ממה זה מכל היתר? מכל ה-600,000 רשימות אחרות. כל רשימו כלול. אז אור עליון פועל הרשימו ומפתח אותה מרחוק, שנקרא אור מקיף, בזמן הלימוד במיוחד זה נעשה, על ידי הרצונות, על ידי החברה זה עוד יותר, וככה זה מתפתח. אז אתה יכול להתפתח עד גבול מסוים בצורה טבעית, ומגבול מסוים והלאה נותנים לך את הנקודה שבלב, מביאים אותך למקום, נותנים לך שיטה, ואז לאט לאט אתה נכנס למצב שאתה לאט לאט מברר שאתה רוצה או לא רוצה, יש לך משהו לקבוע בזה או לא. זה נקרא כבר דרך התורה. זאת אומרת, לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה. זהו. תעבור כאן, תעבור. זהו, אין בעיה. בצורה כזאת הכל מתפתח. כן.
2: מה שמרגיש שהוא אחר פשוט, אבל מאיפה עכשיו יש לו כוח, לא יודע כוח, להרגיש שהוא כמו בורא, כמו שבן אדם, כמו, אבל מהגדלות הוא ממש, הוא שמור עצמך. איך אדם, בזה אדם
0: שירגיש גדלות הבורא, אתה אומר, הוא ירגיש את עצמו ההפך ממנו, שלגמרי לגמרי אין לו כוחות ואין לו יכולות, שכל וכלום, לעבוד עם עצמו, כן? להידמות לבורא, להיות כמוהו, כן? זה לא נכון. מפני שהבורא לא מתגלה אף פעם בצורה ששוללת מאדם אפשרות להתפתח. הוא מתגלה לאדם רק במידה שאדם יכול לקבל מזה כוחות להתפתחות, ולא לדכא את האדם. בצורה האמיתית של הבורא, מתגלה אחרי כל הגמר התיקון של הכלים. ולפני זה, בכל מדרגה ומדרגה, מתגלה כף ימין, בדיוק לאפשר לאדם חופש פעולה. זה נקרא, שם איפה שאתה רואה את גדלותו, שם אתה רואה את ענוונותו. הענווה. מתגלים לך שני דברים האלה יחד בהרגשתו. ושניהם מקרינים אליך גם כן שני כוחות כביכול מנוגדים. גם עירה וגם אהבה. כן.
2: אני שואל על השאלה של אידו. אבל מה בזה שאני רואה את הגדלות שלו, איך זה נותן לי כוח להיות כמוני?
0: אם אני רואה את הגדול, איך זה נותן לי כוח להיות כמוהו? אז שוב אני אומר, בהופעת הגדול כלפי קטן, הקטן יכול להרגיש שהוא רוצה להיכנע פשוט כלפי גדול. יכול להיות שיתגלה לו גדול בצורה כזאת שעד כמה שטוב להיות גדול, והתגלו לו כוחות לרצות להיות גדול ממש ולממש את הרצות הזה. זה תלוי לאט לאט איך האדם מקבל את הגדלות הבורא. ורשימות מסודרות בצורה כזאת, שכל רשימו היא כוללת בתוכה כל ההתפתחות היחס כלפי ההופעת הבורא לאדם. אני בהתחלה, איזה גודל, אוי. אחר כך, מה זה נותן לו? איזה יכול להיות? איזה יכולת? איזה? ולאט לאט כך אני מתחיל לקנות, מתחיל לרצות, מתחיל לקנות את הדברים האלה, הם מתחילים חוץ מהתרשמות להיות אצלי כשלי כבר, אני מתחיל לחשוב מתוך רצון לקבל שלי, אני מתחיל לחשוב איך אני יכול להשתמש בהם, ואז זה נקרא התפתחות הרצון, בדלת דרגות הרצון.
2: ברור לי שזה מפתח את הרצון, אבל איך זה נותן לי כוחות?
0: זה אחר כך נותן לך כוחות להיות כמוהו, כי אתה רוצה את המעמד הזה. מתגלה לך כי המושלם והגדול ביותר. אנחנו צריכים להתחיל ללמוד. אחרון, נו.
3: מה? אני כאן מדבר מזה שבכל פעולה, בכל מחשבה צריך להיות קודם בורא, נשים אותו בראש. אם אני עובד בקבוצה ו... הפצה ומרגיש שהגוף שלי נותן למלא כוחות לעשות את המעשים כאלה, לא מרגיש נחיצות מעשים בראש תבורא. איך אני יכול לאתר את זה, הנחיצות הזאת? אני חושב שכן.
0: כל פעולה שבראשה אין קשר עם האלוקות היא פעולה פסולה. אז כדאי לעצור ולחשוב מה עושים.
3: אני מאתר את עצמי, איך אני מאתר?
0: זהו, חוץ מפעולות, הכרחיות לקיום, שאותם ודאי אנחנו לא יכולים לעצור. כן? אני צריך משהו לעזור למישהו אחרת, או יחיה או ימות, אני צריך עוד, לא חשוב מה. חוץ מפעולות של קיום, ששם אין לי זמן ואין לי חובה בינתיים לדבר על קשר שלי עם הבורא. לא, עד שאני לא יכול לאכול על מנת להשפיע, אני לא יוכל. תוכל, אחר כך תחשוב על מנת להשפיע, אחרת לא יהיה למי לחשוב על מנת להשפיע, אתה מבין? זהו, אבל כל היתר הדברים שאנחנו עושים ופועלים, רצוי באיזשהו מידה להתחיל להשתדל לקשור עם על מנת להשפיע, עם הבורא, לא חשוב על מנת להשפיע, עם הבורא. וזה מה שאני... וזה שאני לא שומע מהקבוצות ששואלים ממני מה לעשות הלאה, איזה עוד דברים אנחנו צריכים לעשות, אולי עוד איזה רעיון. אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים את החיסרון, מאבדים את המתיחות. זה תלוי איך שאתם מגלים נחיצות בדבר. בשביל מה אתם בכלל, קודם היו אתם מתחברים.

0: אתה עובד.
1: אבל שכחתי לדבר אותו. אני
0: חייב
1: להפסיק את זה
0: פעולה הזאת. אתה רואה? עכשיו הסברתי לכרחיות, הוא שואל אותי.
1: לא, לא לכרחיות אני שואל.
0: אין לי מה יותר לדבר, זהו.
1: אם זה לא הכרחיות.
0: אתה רואה עוד מה שהוא שואל? אם הוא עובד במטבח, להפסיק לחלק את האוכל, מפני שהוא עכשיו לא יכול לחשוב על הבורא. זה דברים הכרחיים שאם אתה לא תעשה את זה, אז העסק נעצר. אני מדבר על דברים שהם לא הכרחיים. מה זה לא הכרחיים? רצוניים שלך, פנימיים שלך. אתה לא יכול להפסיק את החיים. אתה חייב להתנהג בחיים. יש בורא או אין בורא, אין אני למי לי. אבל איפה שזה שייך להתקדמות הרוחנית, התקדמות הרוחנית, שם אתה חייב קודם לשים אותו ואחר כך לבצע. אם אתה תשב עם החבר'ה ותדבר אליהם, איתם, על כל דבר שתדבר איתם, אם זה לא יהיה בקשר לגילוי האלוקות ולקשר עמו, אז כל כל משפט מה שתגיד זה יהיה פשוט שקר ללא תועלת, לא חשוב על מה שתדבר, מה שקורה בקבוצה זה צריך לקבוע, כל היתר התנהגות הכל מה שיש. טוב, אני מצטער, אני אשם, אני לא טוב תופס שזה אי אפשר לתפוס. לא. תחשבו גם על זה ואחר כך תשאלו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, רשמתי מהשיעור, אבל אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך, הוא רוצה להרגיש מה שלב הבא, מה הלאה, הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק בקשר שלו את, עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזו מין המצאה או דחף לחידוש.
4: כן, בזמן ההכנה אנחנו צריכים להגיע להחלטה איך אנחנו לוקחים על עצמנו את ההתפתחות, ופה דווקא מה שרב הדגיש, התפתחות הרשימות, האם זה בעית או בחישנה, אנחנו צריכים לגרום בעבודה בקבוצה לזרז את התפתחות הרשימות והמימוש שלהם.
5: שיעור מאוד ייחודי, מאוד סוחף, בירורים חזקים, גם התפעלתי מאוד מהרצינות והרצון של רב עבורנו. מתוך מה ששמעתי, דגשים בנושא האופן שאנחנו יכולים לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה, מתוך העבודה שלנו, מתוך המאמץ שלנו לחזק את הקשר, וגם על האופן שאנחנו יכולים להתחיל לעבוד עם הבורא בצורה ביקורתית ובהגבלה.
6: מה שהיה המרכז זה עניין הכוונה על כל פעולה, שגדלות הבורא תחיה בינינו, שנוכל להכניס אותו בכל פעולה, בכל דרישה, בקשה עבור החברים. גדלות הבורא, גילוי הבורא, זה מה שמוביל אותנו.
7: המושג הזה של סולם הוא משהו כנראה מרכזי בדרך שלנו, לא סתם רב אשלג בחר לקרוא לפירוש שלו פירוש הסולם, ורב בחר בשמות שלבי הסולם ודרגות הסולם וכן הלאה. אז במאמר ובהסבר של רב מתואר כל המושג הזה של איך האדם יכול לעלות מרצון לקבל, מהארץ עד לשמיים. והמושג הזה של האלכסון, בעצם כאן מדובר על השילוב בין עבודת האדם לעבודת הבורא.
8: כן, זה המטרה של הנברא, זה המטרה שאנחנו כאילו קיימים, והאור תמיד שמה,

0: רוצה איך להתפתח אותנו, כאילו, לעזור לנו להגיע למטרה.
1: כן, שמענו שלפני כל פעולה אתה צריך לשים את הבורא בראש, ואם במהלך פעולה מסוימת אתה קולט, רגע, איפה הבורא? שכחתי אותו, אז תעשה את ההתחול מחדש, תמיד תכניס את הבורא, כי אין עוד מלבדו, וצריך לעשות שלמות של פעולה, שלמות של פעולה, שהכל יהיה כדי לעבוד לא לתועלת עצמו.
2: כן, בכל פעולה רוחנית צריך להכניס את הבורא. התהליך הזה של ההתחדשות הרצון והאכזבה, אז קודם כל התחדשות הרצון זה כל עניין על ידי הסביבה. ההתחדשות הזאת מביאה אותנו לאיזה חיסרון גדול, ודרכו להחלטה, להגיע לצורת ההשפעה. ואם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה.
3: כן, בצורת ההשפעה הזאת, הבורא, זה צריך להיות המטרה. וכל החידושים לא יכולים לבוא רק מעבודה בינינו, אלא דווקא מהכיוון הזה לבורא. ואחרי שקובעים אותו, אז יש את השתי קווים שקראנו במאמר, ימין ושמאל, שמהם מגיעים לדביקות.
4: כן, בשמאל זה היסוד של גילוי הבורא מהשפל, בדיוק ממצב השפל יש הזדמנות נגלה הרחמים שלו, ועם שתי כוחות הזה אנחנו יכולים לעבוד ביחד כלפי הבורא.
5: שמעתי שחוץ מהרגשה הכל שייך לבורא, אז כלפי זה צריך לעבוד על המדידה, כמה אני מרגיש או לא מרגיש את הבורא.
6: גם כדי לזרז את התפתחות הרשימו, אנחנו לא צריכים לפחד מעליות וירידות, מה שלמדנו במאמר, אלא לקחת אותם ברצינות ולשייך אותם לבורא, שהוא מביא אותנו למצבים האלה. וכדי שנוכל לזכות לקו אמצעי, לנשמה, לעזרת הבורא.
7: כן, ושמענו גם איך הכל משתנה על ידי האור, ואם אנחנו מחפשים את השפעת האור עלינו ואנחנו רוצים בזה, אז מתוך כך שלא יכולים, לא מגיעים לזה, האור המקיף פועל ומשנה ופותח את כל העיכובים ואת כל המניעות.
8: להקשיב ולראות את כל הפעולות של החברים, ושגדלות הבורא כל הזמן תקרין מהם, ממש כאילו לראות את הגדלות שלו כל הזמן דרכם.
9: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכל החברים, כל הכלי העולמי שלנו. אנחנו מגיעים לחלק הבא של השיעור, חלק הפתיחה לחוכמת הקבלה. עכשיו בדיוק עברנו שיעור מדהים, ממש ממש מדהים של הרב. אני חושב שכולנו הרגשנו את זה. והשיעור הזה היה בעצם ביחס למאמר של הרבש, מאמר על עבודה פנימית, עבודה מלמטה למעלה. ויחד עם זאת, השיעור של הרב כלל הרבה מאוד מושגים שקשורים להתפתחות הרצון ולהשפעת האור על הרצון וליציאת הרשימות. ואנחנו רואים ככה איך שהכל, הכל באמת מקשה אחת, איך שרב חי את הדברים. ובשבילו כשהוא מלמד אותנו ומסביר לנו, אז הכל מערכת אחת. ואנחנו עכשיו נכנסים שוב לפתיחה לחוכמת הקבלה ורוצים לראות באמת שהכל נסגר במערכת אחת. אנחנו לא עוברים לחלק אחר, אנחנו ממשיכים את אותה עבודה, אנחנו מתרכזים עכשיו במשיכת המאור המחזיר למוטב בעיקר.
1: כן, שמענו גם עכשיו בשיעור שאנחנו בסך הכל נקודה, אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, אנחנו עובדים עם הרצון לקבל שהבורא נותן לנו, ועם התיקונים והמילוי, הכל בא ממנו. ולכן ניכנס עכשיו לקליפ, לשיחה, להסבר של הרב על הגישה הנכונה ללימוד, ומכאן נצלול לתוך הלימוד. רק לפני זה נזכיר שאנחנו נתחיל היום, כמו שאמרנו, בתחילת הסדרה, מדובר על 8 שיעורים, כל שיעור חולק ל3 חלקים, וסיימנו 3 שיעורים, זאת אומרת סיימנו את השיעור הראשון. מכאן הרב ממשיך, נכנס לתוך השיעור השני, ושימו לב כמה חשוב הנושא הזה של ד' בחינות דור ישר. אנחנו מדברים על 8 שיעורים, על הפתיחה, ועדיין אנחנו בתוך ד' בחינות דור ישר. למה? אנחנו נבין גם בהמשך בשיעור, הרב יסביר לנו היום למה כל כך חשוב להתעסק דווקא באותם ד' בחינות דור ישר. אבל לפני זה בואו נראה את קליפ מספר 7, ניכנס לכוונה המדויקת ללימוד.
2: אנחנו צריכים לחשוב כאן על הכוונות שלנו, כוונה, בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, איך אני על ידי הלימוד מתקרב לבורא, ושזה יהיה הדאגה שלי העיקרי. ומה שהוא מספר לי כאן על מה שקורה כאן, פעולות הבורא, כן, על האור אינסוף, עולם אינסוף, קרן האור שמופיע ואיך שהוא פועל, רצון לקבל שנטבע באור אינסוף. זה דברים כאלה שאני אחר כך אגלה אולי, אבל קודם כל אני צריך שיהיה לי יחס הנכון למה שאני שומע, למה שאני קורא. כן? שכל זה כדי לחבר אותי עם הבורא.
0: כן חברים, אז אנחנו עוד רגע ניכנס לשיעור של הרב, וכמו שגלעד הזכיר, אנחנו שוב נראה איך הרב חוזר איתנו שוב על ד' בחינות דור ישר. וכשרב מלמד את ד' בחינות דור ישר, אפשר לראות את זה, אפשר להרגיש את זה, הוא חי את זה כל פעם מחדש, ממש חי את זה. בואו נצטרף אליו, גם אנחנו נחיה ביחד את הדברים, זה השורשים שלנו, זה ממש מאיפה שהגענו ומה פועל בנו ואיך הבורא מפתח אותנו, הכל נמצא שם. אז כשאנחנו נכנסים לשיעור, כל אחד צריך להיות מוכן לתפוס כל מה שאפשר. אנחנו רוצים לרשום לעצמנו תובנות, שאלות, נקודות שעולות לנו, משפטים של הרב. אנחנו רוצים להיות איתו ולרשום את הדברים. בסוף החלק הזה של הצפייה בשיעור של הרב, אנחנו בינינו נשתף תובנות, שאלות, ביחד בתוך העשירייה. אז ניכנס לתוך השיעור, נזרום עם הרב. בבקשה.
3: אז אנחנו יכולים כבר להתחיל שיעור השיעור שלנו, בפתיחה לחוכמת הקבלה. אני עובר בקיצור במה שעברנו קודם, בשיעור הקודם, כדי להמשיך לשיעור הזה. הנושא של השיעור הזה, מסך. אבל לפני המסך, בואו נראה מה עברנו. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, שבסך הכל יש לנו בכל הבריאה שני המשתתפים. זה בורא, שבורא בעצם זה האור שמתפשט, וההתפשטות הזאת נקראת כתר או קוצו של יוד.

0: 大きな調理師。ומזה יצא לנו אחר כך כלי כלי חוכמה קראנו לו, כן? שאנחנו מציינים אותו כיהיות, זה כבר התחלת הנברא ונקראת בחינת א'. שכלי הזה זה רצון לקבל, שאור בעצמו ברא ומילא אותו, ואז כלי זה אצלנו נקרא חיסרון, והאור שממלא אותה נקרא תענוג. הלאה. ומתוך שאור ממלא את הכלי ונותן לתענוג, הוא שולט בכלי, כלי תלוי, תלוי בו, ואז אור נותן לכלי לא רק את התכונה, את התענוג, אלא גם כן תכונה שלא להשפיע. זאת אומרת, מכלי שזה רצון לקבל, כלי פתאום מתחילה להרגיש שהיא רוצה להשפיע, לתת. כי קיבלה טבע של האור שממלא אותה. בכלי הזה נקרא בינה, רצון להשפיע. כן? אנחנו מזמנים אותה באות ה', גם כן כלי, גם כן חיסרון, אבל רצון להשפיע. ו... ריק בעצם. למה ריק? אין לו מה לקבל, לא רוצה לקבל אור חוכמה, הוא פשוט רק רוצה להשפיע. נקרא גם כן בחינת... אז אנחנו רואים מכאן שאור שהתפשט מהבורא פעם אחת ברא כלי שזה רצון לקבל. חוכמה, ופעם שנייה ברא כלי רצון להשפיע, שזה בינה. וכלים האלו, שני סוגי הכלים האלה, הם לגמרי הפוכים, זה רוצה לקבל וליהנות, זה רוצה לתת וליהנות, ליהנות ונתינה. מה קרה לנו הלאה? בינה מבינה שאין לה מה לתת. אין לה מה לתת, למה? כי היא לא מקור של האור. מה היא יכולה לתת לבורא? היא יכולה לתת לבורא תענוג. איזה תענוג חסר לבורא? חסר לבורא תענוג אחד. שהנברא ייהנה ממנו. כי זאת הייתה בעצם סיבה לבריאת הנברא. אז מה בינה אומר? אני אשתמש באותו רצון שבורא ברא בי, מפני שאני רוצה לתת לו. זאת אומרת, היא נשארת בכלי שלה שהיא רוצה לתת, עם האור הזה שהיא רוצה בו, אור דחסדים, מה שנקרא. ומה היא עושה? היא אומרת, אבל בעצם לתת לו אני יכולה רק אם אני מקבלת, ואז אני אקבל, ואז אני אקבל. זאת אומרת, כלי עכשיו הוא בעצם כולל שני חלקים. חלק אחד בו זה שדומה לחוכמה, לחוכמה, וחלק שלי לבינה.
1: בוא נצייר את זה מצד השני. זה דומה לגינה.
0: זה נשמע.
1: בעצם כאן נברא עושה בדיוק מה שבעצם בורא רוצה. בורא נתן לו רצון לקבל, הוא מקבל, וגם בוא נקבל. בורא נתן לו רצון להשפיע, וגם הוא משפיע. זאת אומרת, בזה הוא ממש דומה לבורא. בכל הפעולה הזאת. רק מה חסר? שישאר בזה. הבחינה הזאת נקראת בחינה ג' זה כלי שלישי, זה חיסרון בוא נעשה כך, נתקן קצת. חיסרון לקבל, חיסרון להשפיע. כלי בצורה כזאת נקראת זעיר אנפין, שהוא כולל שניהם, וו זה הסימן שלו, וחסר בכלי רק דבר אחד, שרצונות שבו, גם רצון שזה דומה לבינה וגם רצון שהוא דומה לבני חוכמה, שני רצונות האלה שכוללים את שכלי הזאת נכללת, שני הרצונות האלה הם באים מלמעלה מהבורא. נברא בעצם משתמש בכל התכונות שבורא ברא בו, ואין בו שום חידוש. זאת אומרת, הוא ביצע עד כה כל התכונות שהבורא הכניס בו. וכאן יש לנו דוגמה כבר מה הבורא רוצה מהנברא. לכן לכן אחר כך בכל מיני ספרי הקבלה זרמפין בעולם הצלות הוא נקרא קדוש ברוך הוא. קדוש ברוך הוא, כי זה דוגמה שהבורא מציג לפני נברא, שכך נברא צריך לראות. ומה קורה אחר כך? אחר כך נברא מבין שמה שכאן קורה, שהוא בעצם עדיין לא נמצא בכלים האלה. הוא בעצמו קיבל? לא. הוא בעצמו נתן? לא. עכשיו הוא נמצא בדילמה, מה באמת הוא? וכאן יוצא לנו שהנברא מחליט מי הוא, לפי מה הוא מחליט מי הוא עכשיו רוצה להיות באמת, אחרי שיש פה כל הכוחות של הבורא שהוא כאילו הקדיש לנברא מלמעלה למטה. עכשיו נברא פעם ראשונה בעצם, יש כאן בכל הכוחות האלה, בכל התכונות האלו, מצב שעלול לצאת כאן איזשהו מין דבר לגמרי לגמרי חדש. מה החדש? רצון חדש. איזה רצון? רצון לקבל, שבעצמו רוצה לקבל וליהנות, בדומה לרצון הזה. ממה יוצא לנו רצון הזה שנקרא מלכות? גם כבוד ה' בחינת דעת. חיסרון לקבל. למה יוצא כאן דווקא רצון לקבל ולא להשפיע ולא חצי חצי ואיך? מפני שהכלי הזה של זרמפין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. ועכשיו נברא צריך לבחור מה הוא רוצה, ואז הוא בוחר כמו מצד הבורא, שיוצא לנו רצון לקבל, גם כאן בנברא יוצא רצון לקבל. והמלכות הזאת היא נקראת לבדה נברא. לפניה זה רק דרגות התפתחות. יוצא לנו שהרצון לקבל עכשיו שמורגש כאן הוא הרצון שכביכול לא בא מהבורא בצורה ישירה, אלא כאן, בסופו של זרמפין, נעשה הרצון החדש הזה. מלכות שמתמלה עם האור שמקבלת מהבורא, המצבה שהיא לגמרי מלאה נקראת מלכות דאין סוף. ושהיא מתמלה עם האור אין סוף, אז היא דומה לבחינה א', שגם כן הייתה מלאה עם האור שבא מהבורא. אני שומע, נו? תשאלו על כל הדברים האלה, כך אנחנו עוברים לנושא חדש.
2: זה לא מבין,
1: זה גם אז לא הבנתי שזה בשלב הזה, המעון,
2: הכי בעייתי פה.
1: החידוש הוא הבחירה, החידוש הוא השלילה, החידוש הוא מה הוא החידוש,
2: וגם לא הבנתי,
1: החידוש, מה שיש לנו מבחינה דלית, לעומת כל הבחינות הקודמות, שבחינה דלית, יש בה רצון שלא בא מצד הבורא. אלא הרצון שבא בהתעוררות מלמטה, מצד הנברא. הרצון לקבל יותר ממה שהבורא ברא בכלי בבחינה א'. מפני שיש כאן התפשטות של כמה תהליכים. תראה, אני רוצה רק לקבל. באיזה צורה? כמו שהבורא רוצה. אני קיבלתי מהבורא רוצה להשפיע. אני מבין שרצון להשפיע ותענוג מהשפעה יכול להיות יותר טוב מהלקבל. רק איך אני אבצע אותו? אין לי בעצם שום אור שאני יכול, תענוג שאני יכול לתת לבורא. אלא אם כן יש, בתנאי שאני אקבל ממנו. אנחנו צריכים להבין שכל פעם שאנחנו עוברים מבחינה לבחינה, נגיד בחינה א', זה רצון לקבל שברא בורא. אחר כך שבא נמצא האור, ואור מתחיל למסור לרצון לקבל תכונות שלו להשפיע, אז במקום רצון לקבל מתחיל להיות רצון להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל מתחיל להבין שכדאי לו יותר להיות משפיע, שבזה הוא יותר יכול ליהנות. אנחנו צריכים להבין, נגיד, מה זה בחינה ב', כן? בינה. זה אותה חוכמה, רק שהשתנתה, קיבלה על עצמה עוד תוספת. זאת אומרת, בבחינה ב', יש רצון לקבל יותר משהו בבחינה א'. בבחינה א', הבינה שאם היא תשפיע, היא תקבל יותר תענוג. בבחינה ג', יש לה כבר שני סוגי כלים, גם להשפיע וגם לקבל. היא מבינה שאם היא תשפיע לבורא על ידי זה שהיא תקבל ממנו, אז היא תהנה הרבה יותר מבחינה ב' ומבחינה א'. אנחנו נמצאים כאן בשלבי ההתפתחות של הרצון, אבל עדיין ההתפתחות של הרצון הזה הוא לא עצמאי, הוא בא כולו מתכונות של הבורא. יש אור שבורא את הכלי, שנותן לכלי תכונה שלו להשפיע. שאז כלי מחליט שרוצה להיות משני חלקים. חלק אחד דומה לפעולה לבורא לתת, חלק שני דומה לכלי שבורא ברא לקבל. זאת אומרת, עד כאן יש לנו כל הדברים שכאילו התבצעו על ידי האור שבא מהבורא. עד כאן, עד סוף בחינה ג'. רק מה בסופה, בחינה ג' בסופה, רק היא מחליטה. אז מה באמת אני רוצה? מכל השלבים האלו, מה יכול לתת לי תענוג, מה יותר קרוב לטבע שלי, שאני נמצאת במילוי של האור, ואז היא בוחרת שהיא רוצה לקבל את האור כמו בחינה א'. זאת אומרת, כאן בבחינה ג', בסופה, היא אומרת, אני רוצה לקבל בלי שום רצון להשפיע, מחלק הזה שנקרא אצלי רצון לקבל קצת שאני קיבלתי, אני רוצה לקבל עכשיו במלואה, לכל הכוח שלי, ואז ממנה נולדה בחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' מה, מי? זה אותו חלק מבחינה ג' שמקבל, ועוד חלק מבחינה ג' שהיה רוצה להשפיע, והיא ויתרה עליו ואומרת, אני גם בו רוצה לקבל. נעשה בינתיים. על זה אפשר להסביר ולדבר עוד שנים. אנחנו נחזור לזה כל פעם ופעם, מפני שחוץ מארבע בחינות האלו, שאור משחק עם הכלי, איך שבורא בורא את הנברא ונותן לו את התכונות האלו, בעצם יותר אין כלום. היתר זה רק התפתחות נקרא. וכל פעם שאנחנו נדבר על איזה עולם ובאיזה פרצופים וכל מיני דברים נבראים, יוצרים, נעשים לא חשוב על מה, אנחנו תמיד נוכל לחזור לכאן ולראות מאיפה כאן השורש אליהם.
2: אבל יש פה סתירה בולטת, הכל מתברר.
1: חבר'ה, אני לא רוצה להיכנס לפילוסופיה עכשיו, גמרנו. יש לכם מלא ספרים, זה קורס מזורז, אם רק לפי משהו שלא ברור כאן כרגע. אתה יכול לשאול ואני אשלח לך להזרים את זה.
2: השאלה?
1: לא...
2: אפשר שאלה?
1: כן.
2: סלון להשפיע.
1: כן.
2: כשוויליון ברוסית.
1: כשוויליון להשפיע?
2: כן.
1: ז'לני отдавать, наслаждать. כשוויליון להשפיע, כשוויליון מתת. כשוויליון מתת, כמו שאימא נגיד כלפי הילד, רוצה לתת לו, מזה היא מקבלת תענוג.
2: חיסרון עברית זה נדסטטק. שוואני
1: כתנדסטטק? זה תורסן. לא דבר. חיסרון ורצון זה אותו דבר. בינתיים, אני לא נכנס לעמקות של הכלי עצמו. איך היא נרכבת מכל מיני חלקים, כמה יש בשכבות, והכל. נשאיר לאחר כך. ברור לפחות לנו, צריך להיות ברור, יש, כשלומדים קבלה יש שני דברים. מפני שאנחנו לומדים חומר שאנחנו לא מרגישים, לא יכולים למשמש בו שום דבר לעשות. יש שני גישות ללימוד, גישה אחת ללימוד, שככה זה, כמו שכתוב, וזה צריכים פשוט לזכור. וגישה שנייה, שזה צריכה להיות גם כן ליד זה במקביל, למה זה ככה? אז ככה זה ככה צריך להיות ברור וזה צריכים לזכור. למה זה ככה? כל פעם צריכים לחשוב וכל פעם צריכים לברך. וזה הבנה אינסופית בעמקות. אתם תעלו במדרגות עליונות בעזרת השם, אתם תיכנסו להרגשת העולמות עליונים, וזה ניתן לכל אחד. ואתם תראו עד כמה שכל פעם ופעם אתם תשתכללו ותעלו בהבנה ובגילויים, וכל פעם ופעם זה יהיה שאלה למה. עד גמר התיקון, עד שלא תגיעו ממש למקום שאתם ובורא זה נמצאים באותה רמה. מאיפה שיוצא האור עד בעצמו.
2: גמר תיקון באמנו שזה
1: חזרה...
2: ואז אין שאלות.
1: אבל אז רק אין שאלות. ועד אז כל הזמן יהיו שאלות. ברור?
3: כן, אומר לנו הרב, יש שתי גישות ללימוד. גישה אחת זה שככה זה. כמו שכתוב, ואת זה צריכים לזכור. בגישה שנייה, שזה צריכה להיות גם כן ליד זה במקביל, למה זה ככה? אז אנחנו עכשיו ניכנס לדיון בעשירייה, 4 דקות, בואו נעלה את התובנות והשאלות שעולות לנו מתוך השיעור שצפינו בו עכשיו. בבקשה, 4 דקות.
4: טוב, אז באמת יש הרבה התפעלות מאיך רב חוזר שוב ושוב למבנה הזה הבסיסי שמקרין על כל ההתפתחות שלנו. אני רשמתי שאלה אחת, נאמר שם שזרנפין דומה לכתר, זה מה ששמעתי, ואני תמיד זוכר שזרנפין דומה לאריחנפין, שזה חוכמה, אז נשארתי עם השאלה הזאת.
5: אז כן, זה מעניין לראות איך אפילו את ההסברים האלה התפתחו עם הזמן, ואני הרגשתי את ההסבר הזה כאילו משהו חדש. ולא כזה שאלה, אבל איך בעצם הרצון שהבורא נותן לנו, אנחנו כאילו בסוף צריכים לגלות את זה כאילו להשפיע. זה משהו שנשארתי.
6: מה, אם איך דווקא אפשר ללמוד חוכמה, אבל אם אנחנו נמצאים בדלת בחינות דור ישר, שם נמצא עולם ומלואו, כגודל השמיים, זה אין סוף. כל נקודה ונקודה שם אפשר להרחיב אותה לכל הצדדים, קדימה ואחורה. יש שם ממש, כל הבריאה נמצאת בדלת בחינות דור ישר. אם נצליח להיכנס לשם, ממש כמו ששמענו, שצריך להגיע עד ממש לדרגה של הבורא, ממש לראות איך הוא מפעיל את כל המציאות. אז יש לנו פה את היכולת.
7: שתי שאלות יש לי. אחת, כאילו אם אני לא מכניס לפה כל מיני הסברים קודמים, אלא רק לפי מה שרב הסביר, לא הבנתי איך עדיין, איך מבחינה ג' הוא יצא מבחינה ד', לא ברור לי. והשאלה השנייה זה חוץ מהשאלות הטכניות, כל זה צריך להשיג.
8: אני יותר מטומטם מכל שיעור. איזה שמח.
9: כן, מה ההבדל בין בחינה א' לבחינה ד'?
10: לכאורה נראה הכל פשוט, רצון לקבל, רצון להשפיע, אבל כנראה משהו קרה בהמשך שאנחנו כל פעם יש לנו יותר ויותר שאלות על התהליך הזה, במיוחד איך התהליך הזה עובר על הנברא. אחר כך, כנראה נלמד בהמשך.
9: השאלה, איך מלכות מתקשרת לכתר, רוצה להידמות לכתר דרך הבינה, איך משתמשת הבינה כדי להיות בקשר, דומה לכתר?
11: כן, אני מאוד התחברתי לדברים באופן שהרב העביר את השיעור. משהו שלקחתי זה האופן שהאור ממלא את הכלי ונותן תענוג, ומכך הוא הופך להיות שולט בכלי, כלומר הכלי נהיה תלוי בו, ואז האור נותן לכלי לא רק תענוג, לא רק תענוג אלא גם את התכונה שלו להשפיע.
12: מה שתפס זה עניין החיסרון שהוא אינסופי, שהוא עד גמר תיקון, וכל הזמן אנחנו מבררים עד שאנחנו משתווים לבורא.
4: עוד שאלה מרכזית, זה מה זה אותו נברא? איך מנקודה שנברא על ידי הבורא לחלוטין ומפותחת על ידי הבורא פתאום נוצר משהו עצמאי שמחליט?
5: כן, זה אנחנו.
13: טוב חברים, אז אנחנו שמענו בסוף השיעור של הרב שעד גמר התיקון תמיד יהיו שאלות. אז אנחנו רוצים להזמין את כולם לשאול שאלות. שמענו גם בחלק הראשון של השיעור את ההערה כזאת של הרב, עד כמה שזה חשוב להתקלל בשאלה של החבר, ושמזה אנחנו רוכשים כלים. אז אנחנו עכשיו נמצאים בפעולה של רכישת כלים מהחברים, פעולה מאוד חשובה, להקשיב לשאלות של החברים, להכניס אותם בתוך הלב, להתקלל יחד בחיסרון אחד גדול. אז בבקשה, לשים שאלות, כל הקבוצות בעולם מוזמנות, גם כאן אפשר להרים ידיים, וביחד ככה נצלול לעומק הדברים עד כמה שנצליח. העיקר שנתקלל יחד בחיסרון משותף. אז בבקשה, מי שרוצה, מוזמן.
4: איתן, כן.
14: יש שאלה... שאלה במעבר מבחינה ג' לבחינה ד', עד בחינה ג', כל המעבר בין הבחינות נחשב איזשהו השתלשלות שבאה מצד הבורא שהיא מחויבת. ובבחינה, המעבר מג' לד', אז כאילו מייחסים את זה לאיזושהי בחירה של הנברא או של הרצון, כאילו משהו שהוא בא לא מצד הבורא אלא מצד ה... תחתון, אז איך, כאילו, למה, מה פתאום קרה שם שזה כן נחשב לפעולה מצד לא מצד הבורא, מצד הכלי?
3: כן, אז צריך לזכור מאיפה הכל מתחיל. כן, הכל מתחיל מזה שיש בחינת שורש, שהיא, יש לה תכונה, טוב ומיטיב. למה טוב? כי זה הטבע שלו. מה זה מיטיב? שהוא רוצה שלא יהיה רק נברא שמקבל ממנו, אלא שיהיה נברא שמקבל ממנו את התכונה שלו, שמקבל ממנו ממש אותו. ואז, אם אתם זוכרים את הסיפור של הקוסם שהרב כתב, אז יש שם הרבה מאוד התפתחויות, עד שהוא בסוף הוא רוצה ממש חבר, שיהיה איתו, שיהיה כמוהו. אז זאת התכונה של השורש, ולכן כשהוא ברא את בחינה א', הוא ברא רק רצון לקבל. שום דבר חוץ מרצון לקבל הוא לא ברא. אבל בחינה א' בסופה, היא מבחינה שיש נותן, ושיש לו טבע שלה אין אותו. ואז אותה בחינה א' רוצה להיות כמו הטבע הזה של הנותן. ברגע שהיא מבחינה ברצון החדש שיש בה, זה נקרא הבחנה חדשה או בחינה ב'. זו אותה בחינה א', גם כאן בשיעור היום הרב דיבר על כך שבחינה א' היא רצון לקבל. היא רוצה לקבל אור חוכמה, יש לה את התכונה, אבל ברגע שהיא מגלה שהיא לא כמו הנותן, זה פעולה שהאור עושה עליה, אז היא רוצה להיות כמו בחינה ב'. המעבר הזה אין לה שם בחירה, כי בחינה א' עוד לא מודעת לתכונות שלה. אלא היא פשוט באופן הכרחי עכשיו רוצה גם לקבל, כמו שהרב הסביר, עוד דבר יותר גדול, תענוג יותר גדול, תענוג שנקרא להשפיע. ואז מתפתחת בחינה ב' שבסופה היא מגלה שאין לה מה להשפיע ואין לה למי להשפיע. אלא היא מחליטה לקבל, להשתמש באותו רצון לקבל שנברא במתחתחילה, באותו מה שיש בבחינה א', היא מחליטה עכשיו שהיא רוצה להשתמש בו, כי בזה היא משפיעה על השורש. זאת אומרת, כל תהליך ההתפתחות הוא תמיד בהשוואה לשורש. השורש נטע בבחינה א' את הנטייה הזאת לרצות להיות כמוהו, ובבחינה ב' את הרצון להשתמש ברצון לקבל. ולכן הוא גם סרטט בבחינה ג' שיש בה שני דברים. יש בה את הטבע של בינה, של רצון להשפיע. איך היא משפיעה? בזה שהיא משתמשת באותו רצון לקבל שכבר יש בה, שנקרא בחינה א' קודם. רק עכשיו הוא נקרא בחינה ג' כי היא משתמשת בו מסיבה שבחינה ב' רוצה להשפיע. איך בחינה ב' משפיעה? בצורה זו של היא הופכת לבחינה ג'. עכשיו, אותה בחינה ג' כביכול עשתה את הכל. היא גם יש בה תכונה של הבורא, השפעה, שבאה לה מבינה, גם משתמשת ברצון לקבל, כביכול מושלם. אבל מה בחינה ג' מגלה בסופה? היא מגלה שזה שהיא רוצה להשפיע, בזה היא לא עושה את התענוג לבורא, אלא היא צריכה ממש להיות רצון לקבל. ולכן זה נקרא שהיא כביכול בוחרת. כי יש לה גם רצון להשפיע, גם רצון לקבל, והיא אומרת, אני מעדיפה את הרצון לקבל, שוב, למה? בגלל שהיא משווה את עצמה לשורש. מה השורש רוצה? הוא רוצה שהיא תהיה ממש רצון לקבל. כל כולה לקבל. כביכול, האור חסדים מפריע לה. כי בבחינה ג' האור חסדים שולט. בחינה ב' היא תולדה של בחינה ג' היא תולדה של בחינה ב'. ופה היא ממש רוצה לקבל. ולכן היא בוחרת לקבל. לכן אומרים שבחינה ד' יש בה את ההשתוקקות לקבל. למה? ופה יש גם עוד חוק בפתיחה לחוכמת הקבלה. בעל הסולם מסביר את זה לעומק. התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. האור מתפשט בבחינה א', בבחינה ב' יש התגברות, בבחינה ג' היא מתחילה להשתמש ברצון לקבל, אבל אז היא מגלה שהאור הסתלק ממנה, ולכן היא רוצה ממש לקבל אותו כמו שהוא, ולכן זה נקרא התפשטות האור והסתלקותו, עושה את הכלי. עכשיו כבר יש כלי. למרות שגם בחינה ד' אנחנו נראה שהכלי האמיתי, הוא רק בסוף הבריאה, בסוף השתלשלות, שכבר יש ניתוק לחלוטין מהבורא, אז אפשר באמת להתחיל לבנות מלמטה למעלה את הרצון לקבל שהבורא רצה שיברא, שהיא עצמאי. אז ודאי שגם בבחינה ד' היא לא עצמאית, אבל זה שיש לה אפשרות להשפיע כמו ב' ולקבל כמו א', והיא בוחרת, היא אומרת, אני רוצה עכשיו להיות המקבלת, ולא סתם המקבלת, אלא המקבלת של מעמד הבורא. היא לא רוצה סתם תענוג, היא לא רוצה את התענוג שבחינה א' רוצה, היא רוצה את המעמד של הבורא, ולכן זה כבר נקרא שהיא בונה כלי.
13: Women Latin 10, בבקשה.
15: Hola, gracias. Lo que yo no entendí muy bien es por qué dice que Deiramping es similar al Keter.
16: מה שלא הבנתי זה למה Deiramping דומה לקטר.
13: כן, נכון, שאלה יפה. הרב נתן הרבה דגש דווקא על בחינה ג' בהסבר הזה, כי בבחינה ג' קורה משהו מאוד מיוחד. בפעם הראשונה בהשתלשלות, בהתפתחות הרצון, בבחינה ג' יש לנו מצב שבו יש גם אור חסדים וגם אור חוכמה, גם רצון להשפיע וגם רצון לקבל. ושם בבחינה ג' בפעם הראשונה הנברא, הרצון, משתמש ברצון לקבל שלו כדי להשפיע. זה נקרא לכן אור חסדים בהערת חוכמה. אמנם אין עדיין רצון לקבל מפותח לגמרי, אבל כבר יש דוגמה של איך הרצון לקבל יכול להידמות להשפעה. זה בעצם בחינה ג' היא מאוד מאוד מיוחדת. ודאי שגמר העניין, גמר כלי הוא בחינה ד', אבל דווקא בחינה ג' היא מאוד מאוד חשובה. זאת הדוגמה הראשונה, השורש הראשון של איך הנברא בעתיד, בגמר התיקון, בסופו של דבר יהיה דומה לבורא. כאן זה כבר מושרש, כבר בבחינה ג' לכן בחינה ג' היא בעצם נקראת זרנפין, פנים קטנות, כמו צורה קטנה של הבורא, או הקדוש ברוך הוא, זאת הדוגמה שכלפיה אחר כך מלכות תתפתח ותרצה להידמות לו, כי שם באמת יש את הדוגמה. אחר כך כשאנחנו לומדים איך הבחינות הופכות לספירות, אז אנחנו לומדים ששם בחינה ג' זרנפין היא כוללת בתוכה שש ספירות, למה? בגלל שיש שם כבר ממש מיני מודל של כל המערכת הבריאה. יש שם גם מחשבה, איך אני מאוד רוצה להשפיע על הבורא, שאת זה בעצם רצתה כבר בחינה ב', ויש גם ביצוע של אוקיי, אני אשתמש ברצון לקבל שלי, ויקבל מהבורא, אבל למה? רק כי הוא רוצה להשפיע לי. אז שם נמצאת ממש הדוגמה, זה השורש של מה שאחר כך יהיה כוונה, מסך, על מנת להשפיע. לכן זה נקרא דומה לבורא, זה רנפין, קדוש ברוך הוא וכן הלאה.
3: הייתי מוסיף, אסף, אנחנו מאוד ממליצים לעבוד גם עם הטקסטים של הקליפים שאנחנו רואים. הרי הקליפים האלה, ההסברים של רב, השיעורים של רב, הם חומר, החומר שאיתו אנחנו יכולים לעבוד. כי זה הכי קרוב אלינו. אז באמת אפשר לראות, זה נמצא גם בחומר הלימוד. בהתייחס לשאלה שלך, אז הרב אומר כאן, שהכלי הזה של זרנפין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. ועכשיו הנברא צריך לבחור מה הוא רוצה. ואז הוא בוחר, כמו מצד הבורא, שיצא לנו רצון לקבל, גם כאן בנברא יוצא רצון לקבל. והמלכות הזאת היא נקראת לבדה נברא, לפניה זה רק דרגות התפתחות. זאת אומרת, ממש הרב מסביר פה את התשובה לשאלה שלך במדויק, וזו שאלה מאוד מאוד טובה. פלורידה.
17: Yes, thanks friends. What pulls the desire to develop from one phase to the next?
18: מה גרם לרצון להתפתח מ... בחינה אחת לבחינה הבאה.
13: מה גורם לרצון להתפתח מבחינה אחת לבאה?
3: מה שגורם לרצון להתפתח מבחינה אחת לבחינה הבאה, זה מה שמוטבע בו מהאור, שהאור מטביע ברצון, תמיד את ההשתוקקות להידמות אליו. זה גם מה שגורם לנו להגיע לפה ללמוד את חוכמת הקבלה. אם היינו כמו כל שאר הבריאה, לא בני אדם, מה שנקרא, לא, אדם זה מלשון להידמות לעליון, אז גם היינו עכשיו נהנים מכל מה שאפשר ליהנות, ובזה לא היינו מרגישים חיסרון. החיסרון הזה שמביא אותנו ללמוד את החוכמה, מה שנקרא נקודה שבלב, שגם על זה הרב דיבר הרבה בשיעור הראשון היום, הוא אותו חיסרון להידמות לעליון. מאיפה זה בא? בדיוק מפה. מהטבע הזה. אותה בחינה א' נבראה, יכלה להיות בזה להסתיים הבריאה. לא. למה לא? מכיוון שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו. הוא רוצה לפתח אותנו, שנגיע למצב שבו אנחנו כמוהו. זאת פעולת האור עלינו. האור תמיד יגרום לנו להתפתח ולהידמות אליו. השאלה רק אם אנחנו רוצים את השפעת האור, אז יקרה מהר, בשמחה, ונגיע לגמר התיקון, כמו שכולנו הולכים להגיע. או שזה יקרה בלי רצוננו, אז נקרא דרך ייסורים. אבל ההתפתחות, מקור ההתפתחות הוא רק אחד. הטבע של האור שפועל על הרצון כל הזמן לגרום לו להידמות אליו. לכן בחינה א' הופכת לבחינה ב', ולכן גם כל שאר ההתפתחות.
13: קייב אחת, בבקשה.
19: תודה חברים, שאלה כזאת. באיזה צורה הרצון שנמצא תחת השפעת האור?
20: איך פתאום הרצון שנמצא תחת השפעת מלכות, הוא מתחיל להרגיש את עצמו שהוא עצמאי, עוד אין לו ראש, אז איך הוא יכול להחשיב את עצמו לעצמאי? כשעוד אין לו ראש משלו, איפה הוא יכול להשיג את זה, להבחין בזה, במה?
13: אם שמעתי נכון את התרגום, השאלה היא איך הרצון יכול להיות עצמאי אם אין לו עדיין ראש, נכון? אז אני חושב שהתשובה פה תמונה במה ששמענו מגילד קודם. זה עניין רלטיבי, כשרב אומר לנו כאן שבחינה ד' היא עצמאית. מה, כבר יש נברא עצמאי בבחינה ד'? ביחס לג' הבחינות הקודמות, אז כבר יש פה איזה תזוזה מצד הנברא. גם בעל הסולם כותב בפתיחה לחוכמת הקבלה, יש כאן השתוקקות נוספת, נוספת שלא קיימת בבחינה א', בסדר? אז לזה אנחנו קוראים כאן עצמאי. כלפי המשך הבריאה, זה בוודאי שלא עצמאי. וכלפי כל ההשתלשלות מלמעלה למטה, רק עצמאות תהיה רק כשהנברא מתפתח מלמטה למעלה. ואפילו בהתפתחות מלמטה למעלה, איך אומרים המקובלים, כל יום יש לי בורא חדש. זאת אומרת, כל דרגה היא מובילה אותנו לעצמאות הבאה, עד שבאמת עצמאות יש רק בגמר התיקון. אז המושג הזה של עצמאות הוא רלטיבי, הוא יחסי. ודאי שכשאנחנו מדברים על פרצוף שיש לו כבר ראש, חשבון, שהוא מחשב כמה הוא יכול לעבוד עם האור בעל מנת להשפיע, ודאי שזה הרבה יותר פעולה עצמאית מאשר מה שאנחנו, על מה שאנחנו מדברים בבחינה ד'. אז צריך להתייחס למושג עצמאות ובחירה בצורה מאוד יחסית. ודאי שבד' בחינות דאור ישר, הם ד' בחינות דאור ישר. בסופו של דבר זה הבחנות באור, איך האור מפתח את הרצון. אז גם כשאנחנו אומרים פה עצמאית, זה עניין יחסי. בסדר? נעבור ל...
3: כן, שי.
13: שי, בבקשה.
21: גם רב אמר את זה וגם גלעד חזרת על זה, באמת היה לי שאלה. הכלי של זרנפין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. זאת אומרת, כאיזו הבחנה שזה מה שמוליד את דלת. אבל אם אפשר להרחיב, מה זאת אומרת שבכתר יש רצון לקבל? זאת אומרת, כתר זה רק להשפיע.
3: נכון. בכתר אין רצון לקבל, כתר זה רק להשפיע, אבל כשהוא אומר שיש בו הכל, הכוונה היא שבבחינה ג' כביכול כבר מוצא כל הפוטנציאל שיש בבריאה. למה? כי יש בה עכשיו רצון להשפיע כמו כתר, שבא לה מבינה, ויש בה רצון לקבל כמו בבחינה א', שנברא על ידי הכתר. אז כביכול כבר נעשה הכל. מה עוד חסר? אם לא הייתה בה ההתפתחות הזאת מצד בחינה ג', שבא ואומרת, אני רוצה עכשיו להיות רק המקבלת, אז נגמר הכל. נגמרה הבריאה. בכלל, כל שלב אפשר לומר שהוא שלם, הוא מושלם. בחינה א', רצון לקבל, נברא. אמנם ברמת דומם, כי הוא לא מגיב, הוא רק מקבל, אבל זהו, הבורא רצה לברוא רצון לקבל, נברא רצון לקבל, שלם. לא, האור פועל עליו וגורם לו לרצות להידמות אליו. אז בחינה ב', להידמות אליו, להיות כמו משפיע, בחינה ב', איזה יופי. יש פה רצון לקבל, שיש לו עכשיו רק רצון להשפיע, רק להיות משפיע. אבל אז בחינה ב' מזהה שזה לא מה שהכתר רוצה. הכתר לא רוצה שהיא תשפיע, הוא רוצה שהיא תקבל, הוא ברא אותה כרצון לקבל. ואז בבחינה ג' יש שוב שלמות, יש בה שליטה של אור חסדים, לא סתם אומרים אחר כך, זה נקרא זער אנפין, נכון? פרצוף קטן. למה? אומרים אין לה ראש, הראש שלה הוא בבינה. בינה מחליטה להשפיע, לתת את כל מה שהיא יכולה, והיא בזה משתמשת עם הרצון לקבל. האם היא משתמשת בקצת רצון לקבל? לא. היא משתמשת בכל הרצון לקבל שנברא בה בבחינה א'. אז למה זה נקרא קצת? למה זה ער אנפין? כי השליטה היא של אור החסדים. הסיבה שהיא מקבלת זה אור החסדים. לכן שמלכות מחליטה להיות מלכות, מתקבלת ההחלטה להיות מלכות, שבחינה ג' עוברת לבחינה ד', מה היא אומרת? האור חסדים הזה מפריע לי, אני בזה לא מממשת את רצון הבורא. הוא רוצה שאני אהיה רצון לקבל עד הסוף, לקבל את כל מה שיש לו. ולכן היא הופכת לבחינה, אז בבחינה ג' אפשר לומר שיש כבר הכל. לכן בזה היא דומה לכתר.
21: אז רק שאלת המשך קטנה, אם בג' יש 100% רצון לקבל, אז למה, אז מה ההבדל, כאילו למה היה צריך את ד' כבר יש את 100% מילוי?
3: כי אור החסדים שולט, הסיבה היא הרצון להשפיע. אור החסדים שולט בה, לזרנפין אין ראש, בינה שולטת בו. גם זה שמלכות בסוף מקבלת, למה זה? כי זאת הצורה שבה בינה רוצה להשפיע. אבל מלכות צריכה להיות זו שרוצה להיות הרצון לקבל. לא סתם אחר כך גם ביוד, קי, וו, קי, כן? יש היי בוו, בבינה, והיי במלכות. כי זה אותו דבר. הביטוי של בינה באמת להשפיע הוא לא בזרנפין. הביטוי של הרצון של בינה להשפיע הוא דווקא במלכות. בזה שהיא המקבלת.
13: כן, חברים, אנחנו מודים לכולם על השאלות ועל ההשתתפות. אנחנו נעצור עכשיו, כי אנחנו זכינו בעוד שיחה מהרב, מהשיחות על הדרך, אז אנחנו עכשיו נעבור עליה ונצטרף ביחד לדברים מהרב. בבקשה.

0: אין לי מה להגיד. אז לחיים לבורא שלנו. יחד. אחד, שתיים, שלוש. תודה רבה.
1: תודה רבה. איך אפשר להתחבר לכל מי שנמצא איתנו עכשיו? זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מתכנסים במרכז שלנו, כן? נמצאים יחד כל האלפים, ועכשיו כמו שאנחנו בבית הזה, יש עוד הרבה הרבה הרבה בתים בכל העולם, 800 בתים כאלה עם הרבה הרבה עשיריות שמתאספות. איך אפשר להרגיש את עצמנו כרשת אחת כזאת, כמשהו אחד מחובר, מוקברת?
0: איך אפשר? רק במחשבה.
2: רב, איך אפשר להעריך את הרגע?
0: חשיבות.
2: חשיבות של הרגע?
0: כן.
2: במה הרגע חשוב?
0: זה אתה צריך להגיד.
2: כאילו כל אחד צריך לבנות לעצמו חשיבות של הרגע הזה?
0: כן.
2: ומה זה נותן לו?
0: חשיבות.
2: כאילו מה נותן לך שאתה מעריך את הרגע?
0: שהוא הופך להיות חשוב לי. ואני כבר הנושא הזה שם במרכז.
2: מקודם אמרנו תודה לבורא.
1: לבורא שלנו.
2: כן, לבורא שלנו, אמרנו כולנו, אמרת 1, 2, 3, ואמרנו תודה. כשאומרים תודה לבורא, מה...
0: כמה שכל אחד מסוגל להכניס בזה את לבבו.
2: איך הבורא מגיב ש... הוא מקבל תודה מאיתנו?
0: זה אתה תראה לפי ה... כמה שאתם משקיעים בלתת לו תודה.
1: מה ההבדל בין הרגשת הבורא לבין הרגשת הבורא שלנו?
0: אין הבדל.
1: אותו דבר. כשאני מרגיש את הבורא, זה לא הרגשה פרטית שלי, זו הרגשה שהבורא הוא שלנו.
0: נו.
1: כן? או שיש הבחנה?
0: לא, אין הבחנות.
1: ומה חסר בכל רגע? כאילו אם מתעמקים ברגע בהווה, בנקודה ספציפית, יש ברגע הזה הכל. מה חסר שם בנקודה הזו, ברגע הזה הנוכחי? בכל רגע הנוכחי, לא משנה איזה רגע.
0: חשוב איך אתה פונה, למי אתה פונה, מה אתה רוצה עבור הפנייה שלך, ועוד יש הרבה דברים בזה.
1: אבל כשמרגישים כולם שלמים, מסופקים, יש משהו מיוחד ברגע של מלאים.
0: שמרגישים מלאים זה לא נכון.
1: לא נכון. לא, אבל הודיה זה לא מתוך הרגשת מלאות?
0: כן, יכול להיות.
1: אוקיי, אז כשאדם מרגיש מלא, מה יש לו לתת לבורא? כאילו, מה יש לו לבקש בכלל מהבורא? יש מה לבקש או רק פשוט למסור לו? תודה.
0: גם וגם.
1: מה הבקשה? תודה אני מבין. זה כבר טבעי אפילו, אבל מה הבקשה?
0: הבקשה זה אתה צריך לייצר.
1: אבל הוא מרגיש מלא, הוא מרגיש עכשיו בשלמות ברגע מסוים. הוא מרגיש הודיה לבורא. אז מה יש לו לבקש ממנו? לבקש, יש מה בכלל לבקש או רק להודות?
0: להודות ולבקש.
1: להודות אני מבין, מה לבקש?
0: מה אתה מרגיש שחסר לך?
1: בכל רגע צריך להיות חסר לאדם משהו?
0: לא בכל רגע. מתי שאתה פונה, אתה צריך להיות מוכן לזה.
2: רב, בכל רגע יש לאדם את כל התנאים בשביל שהמצב

0: המצב יהיה שלם והבורא יתגלה, או שיש רגעים שהבורא לא יכול להתגלות?
1: יש ויש.
0: אז איך אדם הופך את הרגע הזה לרגע המושלם לגילוי הבורא?
1: זה, אתה מוכן לזה. לצרף לרגע זה חיסרון שלו. זהו.
0: איך אתה הופך את כל הרגעים לרגעים ש... הבורא יתגלה בחברים שלך?
1: זה כבר תפילה. זה כבר תפילה.
2: מה אנחנו יכולים למסור לכל האסיריות שבעולם? ומה אנחנו יכולים לעזור להם? כל האסיריות בישראל יכולים לעזור
1: להם? אני לא יודע את זה. זה משהו באוויר. שאי אפשר להגדיר.
3: אדם צריך לחיות בתוך הסירייה שלו וזהו?
1: לא. אבל זה העיקר.
3: מה החשבון שלו עם שאר הסיריות? עם שאר החברים שלו? לא חברים. נו, מעגלים שונים סביבו, שגם שם יש שם קבוצות שמתחברות ביניהם, הסיריות. איזה חשבון יש לי איתם?
1: אתה צריך להיות קשור לסיריות, קשור למרכז שלהם.
4: ומה זה המרכז שלהם?
1: הסירייה, שהיא יכולה לפנות אליך מכל הסיריות, וגם כשאתה פונה, אתה פונה אליהם דרך אותה אסירייה.
3: אבל מתוך מה אתה פונה לאסיריות אחרות? אם אנחנו מתחברים בינינו באסירייה, אז איפה מרגישים חוסר או צורך לפנות לעוד אסיריות? מה זה הדבר הזה שפתאום יש צורך באסירייה שלנו להתקשר לעוד אסיריות? מה זה?
1: שיהיה לך פנייה לבורא מושלמת.
3: זאת אומרת, בעשירייה הפרטית שלנו אי אפשר להגיע לפנייה מושלמת לבורא?
1: תנסו.
3: ואיך מתקשרים לעוד עשיריות?
1: איך מתקשרים לכל עשיריות? זה על ידי תפילה.
2: נשאר גם בשינה שלנו, בלילה, כביש אחד בלב אחד. שנלך לישון כביש אחד בלב אחד.
1: כך לישון?
2: כן.
1: אני לא למדתי את זה.
3: אז מה כן למדת?
1: בלילה אדם הולך לישון ו... לפני שסוגר עיניים, אז הוא מעלה את עצמו לבורא וכך נרדם.
2: ואז כשהוא מתעורר בבוקר, מה הוא עושה?
1: זה... בודק עד כמה ש... השיג בזמן השינה.
2: בזמן השינה זה ממש השגה. אתה מוסר את עצמו לבורא ואתה מגיע להשיג את הבורא.
3: אז בזמן השינה הם חברים. מוסר את עצמו לבורא כמו שהוא.
1: כן.
5: נסיים בשיר.

0: חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. אז בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12/2/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה. הכתוב אומר, והאחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ויש להבין מה מרמז לנו שהסולם מוכרח לעמוד באלכסון, שכך אנו רואים אצלנו. אם הסולם עומד ישר, אי אפשר לעלות עליו. וכמו שרש"י מביא דרשת חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, הסולם הזה עומד בבאר שבע, באמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. זאת אומרת, הסולם מוכרח לעמוד בשיפועו. מה מרמז לנו זה בעבודה? וכן יש להבין קושיית המפורשים, מדוע כתוב מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים? היה צריך לכתוב להפך. ולהבין כל זה, מוכרחים להבין מהו בכלל הבריאה עבודה שניתן לנו בקיום תורה ומצוות. הלא מטרת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו. אם כן, עבודה זו, לשם מה אנו צריכים? כמו שכתוב, יגעתי ומצאתי תאמין. לא יגעתי ומצאתי אל תאמין. היגיעה הזו, למה לי? ומה זה מוסיף לנו במטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו? אלא, לפי מה שכתוב בספר עץ חיים, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה תיקון הצמצום. כלומר, שנעשה העלם והסתר במקום מלכות, הנקראת מקבל בעל מנת לקבל. ונעשה במקום הרצון לקבל, המכונה עוביות, תיקון המסך, שעניינו הוא שלא לקבל יותר מכפי שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. זהו שגרם לנו עבודה. ובגלל זה אמרו חז"ל דווקא, יגעתי ומצאתי תאמין. ומהי היגיעה? היות שמצד הטבע אדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, והיות על כלי זה נעשה צמצום והסתר, אלא שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע. והיות שזהו נגד הטבע, לכן זוהי היא יגיעה, משום שעבודה זו היא קשה. לכן, אם אומר מישהו שהוא עובד השם, ולא מרגיש שום יגיעה, בטח שזהו מטעם שהוא עובד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. היות מי שעובד לתועלת השם, סימן הוא שהגוף המכונה רצון לקבל, הוא מתנגד לזה. וזהו שכל כך קשה לעבוד בעל מנת להשפיע בכוחות עצמו, עד שמוכרחים לעזרת השם, שעל זה אמרו יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שהעבודה נקראת זה שצריכים לעבוד לתועלת השם, וזה שצריכים לעבוד לתועלת השם אינו חס ושלום ממש לתועלת השם, שהקדוש ברוך הוא צריך את עבודתו של אדם, אלא כנ"ל שזה נכנס בתור שלמות פעולותיו. כלומר, שעל ידי זה שהאדם עובד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז האדם מוכשר לקבל את הטוב והעונג בלי שום בושה. הנקרא נהמה דקיסופה. היות שהוא מקבל על הכוונה של על מנת להשפיע, ולא לקבל לעצמו. אולם, בסדר העבודה שהאדם צריך להגיע למעלת הדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו, אין האדם יכול לעלות ברגל אחת, אלא צריכים שתי רגליים, ימין ושמאל. כמו שאמרו חז"ל, לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. שיש לפרש, מצד אחד האדם צריך לראות שהוא נדחה ונרחק מהשם. כלומר, לראות איך שהוא מרוחק מדבקות השם הנקראת להשפיע. והוא משוקע באהבה עצמית. ועד כמה שהוא רוצה להתגבר בעבודה להשפיע, הוא רואה שהוא הולך אחורה. כלומר, שהרע מתגבר אצלו בכל יום בשיעור יותר גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שתהיה מציאות שיוכל להשתחרר מאהבה עצמית. ואומר, אם השם לא יעזור לו, הוא אבוד. ואומר, עכשיו אני לא צריך להאמין שהשם עוזר, אלא אתה, כשהוא יזכה לדבקות השם, אז הוא יגיד שהוא רואה בתוך הדעת שהשם עזר לו. וכמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. ואין לו מה לעשות, רק לבקש מהשם שיעזור לו לצאת משליטת הרצון לקבל. ולפעמים אין לו אפילו כוח לבקש מהשם שיעזור לו. וזה נקרא רגל שמאל, שהוא הולך על דרך שהוא רואה איך שהוא מלא קלקולים וחסרונות. וכידוע ששמאל בעבודה נקרא דבר הצריך תיקון, וזה נקרא לעולם תהה שמאל דוחה. ורגל השני נקראת ימין, כי דבר שאינו צריך תיקון נקרא בעבודה ימין. כלומר, שהאדם צריך לדעת איך שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא זכה להיות בין אלה שהם משמשי המלך. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שזה מה שיכול לעשות, לתת קצת זמן מעבודתו שהוא עוסק לצורכי עצמו, ולעסוק בתורה ומצוות, שזה נקרא עבודת השם. אין הוא אומר שזהו מכוח עצמו, שהוא רוצה לעבוד בעבודת הקודש, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והוא שמח בזה שיש לו קצת זכייה לשמש את המלך. והוא נותן תודה להשם על זה, להיות שהוא רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם זכייה כזו, והוא מרגיש איך שהוא מקורב להשם. זה שכתוב וימין מקרבת, כלומר שרגל ימין הוא זה שמרגיש עצמו מקורב להשם, שדווקא על ידי בית רגליים יכולים ללכת למעלה ולמעלה ולהגיע להיכל המלך. ובזה יכולים לפרש מה שכתוב, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. פירוש, שהסולם שעל ידו עולים למעלה להיכל המלך, יש שם שני קצוות. א', סולם מוצב ארצה, שהוא בחינת קו שמאל הנקרא ארצה, שהאדם צריך לראות איך שהוא מונח בארציות, שהוא משוקע באהבה עצמית, שהיא בחינת שמאל דוחה. אז יש מקום להתפלל מעומק הלב, שאז האדם מסתכל בתוך הדעת שלו, איך שהוא לא יכול לעשות משהו לתועלת השם, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותו משליטת הרע שבו. ועל זה נאמר, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ב' זה שכתוב, בראשו מגיע השמיימה. והקצה השני שבסולם הוא בשמיימה. כאילו שיש לו שלמות גמורה, מטעם שהוא שמח בחלקו, בזה שיש לו קצת נגיעה בעבודת השם. והוא מרגיש עצמו בזה למאושר, כי זוהי זכייה גדולה שזכה לשמש את המלך ולדבר עמו אפילו רגע אחד ביום, מספיק לו שיהיה לו מצב רוח מרומם, ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך. נמצא לפי זה שהסולם הזה שעליו עולים להיכל המלך עומד באלכסון, כלומר שהמטה שבסולם, שהוא סולם מוצב ארצה, אין זה מטה ממש כמו סולם שהוא עומד ישר שאי אפשר לעלות עליו, שככה אנו רואים בגשמיות, שזה מראה שאפילו בגשמיות הסולם מוכרח לעמוד בשיפוע, ושיפוע מראה שלמעלה אין זה מעלה ממש, וגם למטה אין זה מטה ממש, אלא כנ"ל, כלומר בזמן שראשו מגיע השמיימה, שהוא הולך בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, אין זה סוף פסוק, אלא הוא צריך גם כן ללכת בבחינת ארצה. היינו לראות שהוא עדיין נמצא בארץ. וכשהוא הולך בבחינת ארצה, שהיא בחינת שמאל, הוא צריך גם כן לדעת שהוא צריך ללכת בימין, שזהו נקרא, וראשו מגיע השמיימה. כלומר שהגם שהם שני דברים מנוגדים והופכים זה לזה, מכל מקום אין הם מרוחקים כל כך זה מזה, שיהיה הרבה מרחק ללכת מקצה אל הקצה השני. זאת אומרת שצריכים ללכת בשני קווים, וזה נקרא שיפוע. היינו כנ"ל שזה מראה שצריכים ללכת בבית קווים. וזה נמשך מהתיקון הנקרא צמצום ב', שהוא עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כמו שאמרו חז"ל, מתחילה ברא את העולם במידת הדין, המכונה קו ישר, שיש בו עניין מעלה ומטה, הנקרא מעלה בחשיבות, שהוא בחינת זך ביותר, הנקראת ספירת הכתר, שהוא זך ביותר, שאין שם חיסרון. ומטה נקרא למטה בחשיבות, שהוא אב ביותר, המכונה ספירת המלכות, שהוא הרצון לקבל. וראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הדין, היות שמלכות במידת הדין, הנקרא רצון לקבל, הוא השורש הנבראים. היה קשה להפוך אותה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא אין העולם יכול להתקיים. כמו שאומר בפתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, וראה שאין העולם מתקיים, שבאופן זה לא היה שום אפשרות לאדם הצריך להיברא מבחינת דלת הזו, שיוכל לסגל מעשים של השפעה. לכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין, והמעציל העלה מידת הדין, שהוא כוח הסיום הנעשה בספירת המלכות, והעלה אותה אל הבינה, שהיא מידת הרחמים, ושיתף אותם יחד זה בזה, שבזה נעשה הכשר לגוף האדם היוצא מבחינה ד', שיהיה כלול גם ממידת ההשפעה. נמצא שדווקא על ידי עליית מלכות לבינה יכול העולם להתקיים, ועליית מלכות לבינה מכנה הארי הקדוש בשם קו אלכסון, ואמר שזה סוד מה שכתוב, וזה לשונו: והנה אחר שצמצום עצמו הניח חד פרסה, וזה סוד יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, שזה סוד האלף, שהקו של האלף הוא באלכסון, כמו שאומר, וזה לשונו: כי דבר החיבור של בית נקודות בהצמצום הוא הקו של האלף, כזה. ובחינה עליונה של כל מדרגה היא יוד, שעל הקו מלמעלה, הכוללת כתר וחוכמה של המדרגה, בסוד מים עליונים, כזה, יוד. הרי שהשיתוף מידת הרחמים בדין נקרא אלכסון, וזהו השורש, שגם בענף הגשמי אין הסולם שהיא בחינה שעולים על ידי הסולם, אלא בזמן שעומדת באלכסון, שהיא בחינת צמצום ב', מה שאין כן סולם שעומד ביושר, שהוא בחינת מידת הדין, אינו יכול להתקיים. אולם יש לדעת מהשני קצוות, שהם בחינת שני כתובים המחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יהיה הפירוש שצריכים את השני קווים, שעל ידי שניהם יגיעו לקו האמצעי. כי אי אפשר להיות קו האמצעי אם אין לפניהם שני קווים. לכן בזמן שיש מחלוקת, אז שייך לומר שבא השלישי ויכריע ביניהם ועושה שלום. מה שאין כן, אם אין מחלוקת, אין צורך לעשות שלום. זאת אומרת, אם אנו צריך לבחינת שלום, אז אנו מוכרחים להמציא מקודם מחלוקת. אחרת, אין מקום לשלום. אולם, השאלה היא, בשביל מה אנו צריכים לשלום? הלא יותר טוב היה, אנו מבינים, כשאין מחלוקת ולא צריכים לשלום, שכך השכל מחייב. והתשובה היא, היות שאלו שני הופכים, יש בנו בטבע, נמצא לפי זה שעניין המחלוקת זהו מציאותי, שהטבע עשה לנו כך. פירוש שמצד מטרת הבריאה יש בנו טבע שהבורא נתן לנו רצון לקבל הנאה ותענוג, ומצד תיקון הבריאה אנו צריכים ללכת בכיוון הפוך, שהוא להשפיע, כדוגמת הבורא: מה הוא רחום, אף אתה רחום. אם כן, הבית קצוות האלו הם נמצאים בנו, ומה שאנו אומרים שצריכים לעשות מחלוקת, כמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע, וכמו שפרש רש"י, שיעשה עמו מלחמה, הכוונה היא שיגלה את הרע שבו, ולא על ידי המחלוקת הוא מייצר רע שמזה נעשה מחלוקת, אלא הרע שבאדם הוא בגניזו, ואם ייכנס שם האור דקדושה, תכף יתעורר הרצון לקבל הנקרא שבו, ויקבל הכל בקבלת לעצמו, וזה יעבור תכף להצד התומעה והקליפות. לכן צריכים לעשות מלחמה, שעל ידי זה הרע יצא ממחבו וילחם עם היצר טוב. נמצא שדווקא על ידי מלחמה הוא מתגלה, היות שהוא רוצה להילחם עם היצר טוב. וכשהוא מתגלה בפרצופו האמיתי, אז רואה האדם איך שהוא הר גבוה, ובאז לידי הכרה שאין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שיעזור לו להכניע את הרע, ושתהיה לו היכולת לעבוד רק על הכוונה ועל מנת להשפיע. ובזה נבין את פירוש של בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שעניין בית קצוות של הסולם, שמראה שהם הפוכים זה מזה, שמצד אחד הוא מוצב ארצה, שמראה על השפלות, שהוא רואה בתוך הדעת איך שהוא מרוחק מהשם, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, שזהו שינוי צורה. ומצד הבית, בראשו מגיע השמיימה, כאילו שיש לו שלמות גמורה, שהוא שמח בחלקו, ושמח כאילו הוא רק בשמיים, ואין לו שום שייכות לארציות, שזה נקרא שהסולם עומד בשיפועו. זה שכתוב שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זהו קו האמצעי, כלומר שאלו בית קווים מולידים כתוב השלישי, שזהו הקדוש ברוך הוא הנקרא קו אמצעי. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. שיש לפרש, אביו נותן הלובן, שאביו הוא בחינת א' בעבודה, שהיא בחינת קו ימין, היינו שלמות, ב' הוא קו שמאל, היינו בחינת חיסרון כנל, שזה נקרא נותנת את האודם, שהיא בחינת חיסרון. והקדוש ברוך הוא נותן אז הנשמה ורוח, שאז הקדוש ברוך הוא משפיע לו את העזרה הדרושה, כמו שאומר בזוהר הקדוש, שמסיין אותו בנשמתה קדישה. וזה נקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. וזה יש לפרש מה שאומר רש"י, הסולם עומד בבאר שבע, באמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. היינו כנל, אמצע, היינו קו אמצעי, הוא כנגד בית המקדש, שהוא בחינת הקדוש ברוך הוא. ובאמור יש לפרש מדוע כתוב והנה מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים. היה צריך לכתוב להפך, מקודם עולים מקודם יורדים ואחר כך עולים. יש לתרץ על דרך העבודה, היות שאלו אנשים שרוצים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמם, הם נקראים מלאכי אלוקים, כלומר שהם באו לעולם הזה בשליחות האלוקים, היינו לעבוד בשביל אלוקים. כמו שאמרו חז"ל, ענן שלחה מצווה ענן. ופרש רש"י שם, היות שהלכו להקביל פני ראש גולה, דחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, שפירושו זה שאנו עוסקים במצוות, ענן שלוחה דמצווה, שפירוש שלוחה דמצווה, כלומר שהם באו לעולם להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, שכולם צריכים לעשות ולקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, שפירושו, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כמבואר בסולם, שעניין ברא הוא בחינת יש מאין, שהכוונה היא על הרצון לקבל, שזה בא מצד הבורא. לעשות, זה שייך לנבראים. היינו שהם צריכים לעבוד לתועלת הבורא. נמצא שאלו אנשים שעובדים לתועלת הבורא, הם נקראים מלאכי השם. כנ"ל שלוחה דהקדוש ברוך הוא. ובזה יש לפרש מה שכתוב: אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. הוא מקשים על זה: וכי מי שרוצה ללמוד תורה אצל רב, צריך מקודם לראות מלאך השם, ואחר כך, לאחר שכבר ראה את צורתו של מלאך השם, אז הוא הזמן שילך לחפש רב הדומה למלאך השם. ובאמור יש לפרש שאם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה? לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם. נמצא שהאדם הוא שליח השם, ולא שהוא בעל בית בעולם הזה, אלא שהוא עבד השם, שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש: אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. ובאמור נבין מדוע כתוב מקודם: והנה מלאכי אלוקים עולים. הטעם הוא כי בדרך העבודה להיות מלאך השם, היינו לעבוד לתועלת השם, צריך מקודם לעלות על הסולם, שזה נקרא בחינת ימין, הנקראת וראשו מגיע השמיימה, ואחר כך לרדת למטה, שהוא בחינת שמאל, שזה מוצב ארצה, ואחר כך עוד הפעם, שזה נקרא עולים ויורדים, ואחר כך זוכים לקו האמצעי, היינו שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, ואז זוכים לדבקות השם.
1: איזה מאמר, איזה מאמר מהחיסרון, התכונת הדין מגלה שפל, האביות, כמה רחוק מהבורא, בן אדם, ובתוך את זה גם יכול...
2: אנחנו קראנו מאמר מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה, משלבי הסולם קרח א', דף ר' ס"ה. אלכסון אומר לנו על שיתוף מידת הרחמים בדין, על קשר בין תכונות הבורא ולתכונות הנברא, שדווקא לפי הקשר הנכון ביניהם, אז בא האדם משתכלל וכל הזמן עולה ומגיע להתאמתו לבורא. וזו המטרה שלנו. זאת אומרת, אדם צריך להבין שכל המעשים שלו עם הקבוצה ששואלים אותי כל פעם, נו מה עוד לנו לעשות? כאילו, עשינו את הכל, ברור ששום דבר לא עשינו עדיין. קצת, רק בהתחלת הדרך. אבל לא מרגישים את החיסרון, מה עוד לעשות, איזה אמצעי עוד להפעיל. כל החידושים הם יכולים לבוא לא בינינו, אלא רק מתוך התקשרותנו לבורא. אם קבוצה או אדם צריך, רוצה להרגיש מהו שלב הבא, מה הלאה הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק בקשר שלו עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזה מין המצאה או דחף לחידוש. מתוך זה הבורא צריך להיות בראש. נכון הכתוב שאומר שאם הרב דומה למלאך, תלמד ממנו תורה. מה זאת אומרת? מלאך שמבצע את הפקודה שמביא את התלמיד לכוונה על מנת להשפיע. הקשר עם הבורא, זה שמתגלה לנו בחוש השישי. מידת ההתגלות הבורא בחוש השישי יכולה להיות חלקית לפי התפתחות החוש, כן? או במידה של, אנחנו קוראים לזה עולם העשייה, או יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון. מה זאת אומרת? מי הם העולמות? העולמות זה עדיין ההתרשמויות שלנו מהבורא בלתי שלמות, מפני שהחוש שלנו עדיין לא פתוח בנתינה ב-100%. איך האדם מגיע בכלל, ומה הצורך לאדם להגיע לקשר כזה עם הבורא? הצורך בזה הוא מפני שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים לא לקבל ולא להשפיע לפי טבע שלנו. רצון לקבל איך שהוא נברא, הוא לא מסוגל לקבל. כי לקבל נקרא שהוא מקבל ונהנה. אנחנו יכולים לרצות לקבל, שזה מורגש אצלנו כיסורים, ושכמגיעים לקבלה, מיד התענוג מחבא את הרצון, ומה שמורגש בכניסת התענוג לרצון, לפני שרצון מתחבא, זה נקרא אצלנו ההנאה. כן? איזה מין רגע אחד של תענוג. כן? כמו אורגזם, כן? כמו התפרצות של תענוג לשנייה אחת. ולא יותר, למה? כי האור מחבא את הכלי. איך אנחנו יכולים להבין עניין ההשפעה? אם התענוג הוא יקובע בתוך רצון לקבל בעל מנת להשפיע, שזה בעצם ההשפעה, אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, עובדים עם הרצון לקבל של הבורא, שהוא אינסופי. רצון לקבל של הבורא? כן. הבורא רוצה ליהנות מזה שאנחנו נהנים ממנו. יש לו רצון לקבל אינסופי. במה מתבטא הרצון לקבל הזה אינסופי? בזה שהוא רוצה להשפיע לנו מבידה אינסופית. אז הבורא הוא מקור של הרצון אינסופי ומקור של השפע אינסופית. אם אנחנו ניקח את שניהם ונשתמש בהם, אנחנו נעשה את עצמנו כמו בורא בדיוק. לכן לא יכולים להיות חידושים ולא יכולים להיות שום צעדים של האדם לאיזשהו כיוון אחר, אלא רק לקראת הבורא, רק לקראת הרכישת המאגר רצון לקבל ומאגר השפע, תענוג. ומי האדם? האדם הוא תמיד רק נקודה שחורה שנקראת יש מאין. חוץ מנקודה הזאת, כל היתר הדברים, רצונות, שפע, הוא מקבל מהבורא. לכן לא יכול להיות, חוץ מנר דקיק מידת הקיום שלנו, שהיא בהרגשתנו מנותקת מהבורא, שבה אנחנו לא מרגישים מקור, לא ברצון שלנו, לא בשפע, בתענוג שלנו, מה שיש ברצון הבהמי שלנו. אנחנו לא מרגישים את הבורא. אבל חוץ מהנקודה הזאת, נקודת החיים האלה שנקרא בנר דקיק, אין? שזה נקרא החיים בעולם הזה, שמורגשים ברצון הקטן הזה. חוץ מזה, מה שמורגש בנשמה, זאת אומרת, בנקודה אחרת שנקראת נקודה שבלב, שם גם רצון וגם שפע הם באים מהבורא. ולכן כל פעם כיוון אליו, השתוקקות אליו, להעמיד אותו בראשו של כל מחשבה וכל מעשה, זה פשוט דבר הנכון היחידי שיכול להיות במעשים שלנו. שוב, זה נובע מתוך זה שחוץ יש מעין הנקודה, נקודת השבירה, נקודת השחורה הקטנה, לא נברא יותר שום דבר. כל היתר הדברים הם כתוצאה מזה שמקבלים מהבורא הרצון שלו ושפע שלו. לכן מצדנו חייבת להיות תנועה רק אליו. ובזה כל אחד וקבוצה וכל עולם צריכים ללכת ולהשתכלל. כן.
3: איפה אני מכניס פה את עצמי, את האם אין אני למילי?
2: אם אין אני למילי, אתה מכניס לתוך הפעולה שלך. אבל כלפי מי אם אין אני למילי? למה מקוון? לקשר עם מי?
4: זאת אומרת, תכניס לי כאן כל המעשים שלך, כל הפעולות, מחשבות, רצונות, ביצועים, לא חשוב מה. אבל מה הם צריכים להיות בקשר עם זה? זה מה שהוא כותב במכתב בדף סמך דלת. אם אתה מתכוון אליו בדיוק, אתה מתכוון אליו בכל מעשה שיכול להביא אותך אליו, אז נקרא ששלושת הנקודות האלו, ישראל, קודש בריך ודרכים דאורייתא, הם מחוברים יחד. אז מה שאתה עושה זה לתיקון. אז המעשה הזה נקרא מצווה. מעשה טוב. כל היתר חוץ מזה, זה עבירה ומעשה רע. אין באמצע. או לקראת הבורא, או ליתר הצדדים. בגלל זה הוא אומר קו דק מאוד, שזה מקוון עליו, וכל היתר, 360 מעלות חוץ מהקף הזה, חוץ מכיוון הזה אחד, כן? זה עבודה זרה. כיוון לא נכון. ואנחנו בנקודה המרכזית, האמצעית, שעולים לאינסוף דרך הקף הזה בלבד. כן.
2: אתה שואל כבר אחרת, אתה שואל אם אנחנו רוצים להשפיע לו, והוא רוצה שאנחנו נשפיע לו, שאם רק בצורה כזאת שאני מתקשר אליו, לוקח ממנו גם רצון לקבל, גם רצון להשפיע, גם כל העניין של הזה, השיטה הזאת, לקבל על מנת להשפיע והכל, אז למה הוא לא מגלה לי כל הדברים האלה? ונסתר בחייך, תפתח את עצמו, את עצמך, תראה את עצמך, מי אתה, מה אתה, איך עושים את הדברים האלה, תלמד, ואז תדרוש כל הדברים, כן? זה אתה שואל? כן. הוא רוצה שמשהו יהיה תלוי בנו. אם הוא היה פותח את עצמו, אתה היית מלאך. זאת אומרת, היית מקיים בדיוק לפי מידת הפתיחות שלו, מה שהפתיחה הזאת, מה שהגילוי הזה כופה עליך. אז לא היה לך מה לעשות, אתה פשוט היית מקיים פקודות הטבע האלוקי שמתגלה לפניך. ובזה לא היה לך שום מעשה שלך. כמו שהרצון לקבל עכשיו פועל עליך בלי לשאול דעתך, מה לעשות, אלא הוא קובע מבפנים כל מה שתעשה, כך רצון להשפיע שהיה מתגלל אליך, היה מחייב אותך לעשות כל הפעולות. לכן נתנו לנו זמן ההסתרה, שהוא ארוך מאוד, מפני שזמן ההסתרה הזה צריך לתת יסוד לכל היתר הדרך, לכל היתר הסולם, יסוד של בחירה חופשית. שרק בהסתרה יכול להיות בחירה חופשית. אבל אחרי שאתה מתוך ההסתרה הזאת מחליט בבחירתך החופשית, כביכול, אבל איך שזה, זה בחירה חופשית. כן? מחליט שאתה רוצה באמת להגיע להשפעה, אז אתה מגיע ומבצע כל הפעולות השפעה שישנם בסולם המדרגות, מתוך בחירה שעשית בזמן החושך. אז זמן החושך צריך לתת לך לכל ה-125 מדרגות נגיד, אם אנחנו סופרים כל הסולם 125 מדרגות נגיד, לכל מדרגה מ-125 מדרגות בזמן החושך, אתה כביכול חייב להחליט שאני עושה את המעשה בהחלטה חופשית שלי. ואז שאתה מגיע לכל מדרגה ומדרגה, ההחלטה הזאת הקודמת, לעשות, לבצע בבחינה, בצורה חופשית, מתגלה לך, ואתה מתוך זה פועל כבר ברוחניות, גם כן בצורה חופשית. אחרת, אתה עבד, אין טעם לברוא אותך, שאתה תבצע פעולת הבורא. בשביל הבורא זה לא צריכים בכלל, ובשבילך גם כן אתה היית אז בדרגת הדומם, כן? צומח, חי.

0: רק מבצע את פקודות הטבע. לכן יש זמן ההכנה, זמן החושך, שאתה מחליט בעצמך, שאתה רוצה להידמות אליו, שכמו שהוא נותן לי, אני רוצה לתת לו, שבזה אני מגיע להיות כמוהו, שזה דבר היחידי המושלם, ואז בצורה כזאת, תמיד יש לי כלים, רצונות, למה יש לי רצונות? למה בורא מביא לי רצונות? הרי הוא לא חיסרון, אבל בגלל שיש לו תענוג אינסופי ורצון להשפיע אינסופי, מתוך זה אני מקבל רצון לקבל שלי אינסופי ורצון להשפיע בחזרה לו אינסופי. אני הכל משתמש בו. אני בעצם רק נקודה שיודעת לנצל אותו. זהו. ואז אם אני לוקח ממנו רצון לקבל, לוקח ממנו כוונה על מנת להשפיע, לוקח ממנו שפע ונהנה כדי שהוא יהנה, זאת אומרת על מנת להשפיע, אז הכל עובר דרכי, גם רצון וגם כוונה וגם שפע, כן? אז אני בעצם, והוא נעשים אותו דבר. הנקודה שלי נכללת בו כנקודה הפעילה, ופעילות שלה בדיוק בגודל של הבורא. זה הכל. לכן ברצון לקבל שמקבל לעצמו תמיד יש מוות, כמה שמתמלא מיד נעלם רצון לקבל, וזה, ואז בלי רצון ובלי שפע שיכול לגלות, זה נקרא אצלנו מוות, ורצון להשפיע שכל הזמן הולך ומתגבר יותר ויותר ואין לו סוף, הוא רצון שמביא חיים. והרגשה שלו, של השפע ושל הרצון יחד הולכים, ומביאים לחוש הזה, הרגשה אינסופית. זה נקרא שאדם שנדבק לרצון על מנת להשפיע, מתחיל להרגיש קיומו בבחינה אינסופית, נצחית, שהוא לא מת. ובאמת לא עובר עליו מקרה של מוות. מה שאם כן הגלגופים שלנו, זה מתחדש כל פעם ופעם. כן.
1: אם אתה נכנס לעבודה בעניין להשפיע, אז אם הוא לומד את עצמו, הוא רואה שבעצם כמה שהוא יותר משקיע, אין לו כאילו כוחות. אין לו כוחות להשפעה.
0: אנחנו בזמן ההכנה, כמה שמנסים להגיע לצורת ההשפעה, רואים שלא מסוגלים ונחלשים. מאוכזבים, ושוב מתגלה לנו רצון לקבל, ושוב רצון להשפיע, ושוב מחליטים שאולי כדאי לעשות קבלה על מנת להשפיע, להשפעה על מנת להשפיע, לא חשוב איכשהו, ושוב רואים שלא מסוגלים וכן הלאה. האכזבות האלו, והתחדשות הרצון ושוב אכזבה, התחדשות הרצון ושוב אכזבה, וכל פעם יותר ויותר ויותר, הם צריכים להביא לנו החלטה הסופית שאין לי ברירה, אלא אני חייב לגילוי הבורא שיתגלה אליי כגדול, כשליט, כאין סופי, ברצונות, בכוחות, בשפע, שההרגשה הזאת שהוא יתגלה יעזור לי לבצע את השיטה הזאת על מנת להשפיע. אם אני מחליט משך כל הזמן ההכנה לאט לאט להגיע לצורת ההשפעה, שזה דבר הטוב ביותר, אז אם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה. מתגלה ככוח שעוזר לי לבצע שיטת ההשפעה. אבל אם אני עדיין לא הגעתי להחלטה הזאת, אז אם הוא יתגלה, זאת אומרת, אני רוצה שהוא יתגלה רק כמקור התענוגים. מקור התענוגים בשבילי זה מביא לי מוות. בצורה כזאת הוא לא מתגלה. אנחנו צריכים לחפש סיפוק בעבודה רק במידה שזה ייתן לנו חיות וכוח להתקדם הלאה לכיוון הנכון, לכיוון ההשפעה.

0: ללכת על שני רגליים, ש ראשו שמיים ומוצב ארצה.
1: כן.
0: שכל פעם אתה צריך קודם להתחיל מראשו שמיים ואחר כך מוצב ארצה. אז פה מה שאני הבנתי ש
1: הוא אומר שאדם צריך לעמוד על הרצון לקבל, וכוונה שלו הייתה צריכה להיות בבורא בעל מנת להשפיע, ואם הוא מחבר שניהם, אז הלחסון, הקשר ביניהם, הוא יהיה בירושלים. אפשר לא לזוז, אני מבקש, אה? זהו. אז הקשר ביניהם, הוא יהיה בדיוק בירושלים, בנקודת ההתחברות בין בורא לנברא. ירושלים זה תפארת, זה קו אמצעי, זה אז מה אתה שואל?
0: לפי מה שדיברנו עכשיו, בלי שיהיה לי בצורה ברורה ידוע קו ימין, אני לא יכול להפעיל קו שמאל אפילו מקצת. או שזה טעות.
1: אדם יכול להפעיל קו שמאל במידה שהוא בטוח שהשמאל הזה יצטרף לימין. זה אתה רוצה לשמוע?
0: איך אתה יכול להיות בטוח?
1: אני יכול להיות בטוח רק אחרי זה שאני נדבקתי לקו ימין לגמרי, ואני עשיתי לו בקו ימין כל העבודה מה שאני יכול, זאת אומרת שאני לגמרי לגמרי קיבלתי את עניין ההשפעה, הרצון לקבל שאחר כך יתגלה, הוא יתגלה כבר בצורה כזאת אצלי, שאני אוכל לשלוט עליו. אבל רק אחרי שגמרתי את עבודת הימין. לכן הוא אומר 23 וחצי שעות, תהיה בשמחה ובכל וחצי שעה אולי תעשה ביקורת. זהו. כן. נו.
2: בזמן שבאים הפרעות וירידה על אדם, אדם צריך פשוט כמו להתעלם מכל הדברים האלו ולהתמיד בקשר שלו עם בורא, או מה? או שהוא צריך דרך הפרעות האלו משהו לגלות?
1: בזמן שבאים הפרעות, אדם צריך מיד לעשות עליהם צמצום, כאילו אינם הפרעות, לחדש קשר שלו עם הימין, שמקבל קשר עם הימין, עם ההשפעה, שמגלה לעצמו כמה שהוא מסוגל גדלות הבורא, אחרי זה, לאפשר לעצמך להתחיל לעבוד עם ההפרעות. בצורה מאוד מאוד ביקורתית כזאת, בהגבלה. כל פעם עם הברקסים. כמה ש לגלות הפרעות מהחיים שלו, רק במידה שהם לא ישפיעו על מידת הדביקות שלו בבורא. אם אתה רואה שאיזשהו מחשבות, שאיזשהו דברים מפריעים לך, כן? אל תיכנס בהם, במחשבות האלו. אל תעורר אותם. אלא לאט לאט תעורר אותם כל הזמן במידה קטנה מאוד. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. ואתה תראה אז איך שהם באים אליך בצורה מאוד מאוד מקוונת כדי לתת לך אפשרות כל פעם לחדש יחס למציאות מצד הדביקות בבורא. נגיד, קורה איזשהו דבר, חס ושלום אסון. אז אתה צריך מיד לחדש את המציאות הנכונה, שזה בורא ונבראים, ואיך שהוא מסדר את זה, ואיך שהוא עושה את זה, ולא לחשוב על האסון הזה ועל כלום, ואחר כך לאט לאט לגשת לחבר מה שאתה רואה, את התמונה הזאת, שזה לא ינתק לך

0: בקשר וביחס לבורא, אלא ההפך, יחזק לך את זה. זה דבר קשה. אבל בעצם, אין כאן מילים כל כך, זה... כן.
1: איך מזה שאדם פונה אליו רק בו רצון? אמרנו שהוא מקור השפע, הוא מקור הרצון, החיסרון, חיסרון אינסופי. איך מזה שאדם פונה אליו דווקא נדבק באדם חיסרון או רצון? או לא הבנתי מה הוא בא.
0: לא בגלל מה תשאלה.
2: לא, אתה אמרת שחידוש הרצון ש, ש, ש, ש, שחידוש הרצון יכול לבוא רק מהתקשרות לבורא.
0: טוב, אני, מה שדיברתי, אני דיברתי כבר מהאדם שיש לו בשליטה שני קווים והוא הולך וקובע. כי קו ימין וקו שמאל שניים באים מהבורא. גם רצון לקבל, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. שני קווים האלה הם באים מהבורא. רצון לקבל קו שמאל, רצון להשפיע, כוח על ההשפעה, קו ימין. כן? זה שני המלאכים שנמצאים בידי האדם, אם הוא רוצה לעשות אותם, לחבר אותם כקו אמצעי. כי יחס שלו בחזרה לבורא זה קו אמצעי. שני קווים הוא מקבל מלמעלה, שני הכוחות האלו, איך שהוא בונה את היחס שלו בחזרה לבורא, זה בחיבור בין שני הקווים האלה. מה אתם שואלים על זה? אני לא ממציא שום דבר חדש. אולי בצורה חדשה בונה משפט. קודם, היום אני מרשה לעצמי להגיד בצורה יותר קצרה.
2: אני
0: פשוט, אני לא מבין,
2: מה זה
0: התקשרות לבורא?
2: אומרים שהוא צריך להיות גם בראש הפעולה וגם בסוף הפעולה.
0: מה זה... בראש הפעולה צריך להיות קשר מבורא, שאני מתכנן כל הפעולה הזאת, שזה מביא אותי לחיבור עמו, וסוף הפעולה שבאמת אני הגעתי לחיבור, אני לא מבין מה זאת אומרת שראש וסוף הפעולות צריכות להיות קשורות לבורא. כן, קשורות. כן.
2: אז בכל זאת אני עושה את הפעולה.
0: אלא מי עושה אם לא אתה? אתה נמצא בפילוסופיה שהוא כל עושה ואתה ככה סתם דמיון? קיים, לא קיים? מה אתה מדבר בכלל? אתה לומד בשביל משהו לעשות, או בשביל להגיד לעצמך שאתה לא קיים ואין מה לעשות?
2: אני לומד בשביל להגיע למשהו.
0: נו. אז מלמדים אותך שיטה. מאברהם אבינו והלאה, כל הספרים הקדושים, כן, שכתבו אותם, איך להתחבר עם הבורא. אין יותר חוץ מזה.
1: אבל איך מזה שאני פונה אליו, לדבק בי משהו?
0: עזוב, אתה על מנת להשפיע, כל מיני עולמות, כל מיני דברים. יש רק דבר אחד, להתחבר עמו, זהו. כי אני רואה שאתם מבולבלים, אתם לא יודעים מה לעשות. תגיד לנו מה לעשות, אני שומע מכל מיני קבוצות. מה יש לי מה לעשות? אתם צריכים לחפש מה לעשות, אבל רק בכיוון הזה. זהו. נו.
1: אני שואל עוד פעם מאוד פשוט, איך מזה שאני פונה אליו נדבק בי רצון? אני פונה אליו, לא יודע מה זה בדיוק, אליו. איך מזה נדבק בי רצון? למה? אין השתוות הצורה, אין כלום.
0: עזוב את השתוות הצורה, אתה לא יודע מה זה השתוות הצורה, אתה לא יודע כלום. אתה פונה אליו, למה? על איזה מצב אתה מדבר?
1: שאדם, לפני מחסום וכן הלאה, שאדם פונה לבורא ומבקש ממנו...
0: מה? שרע לי. מה עוד אני פונה? רע לי. אלא עוד אני פונה על משהו שטוב לי?
1: לא, שרע לי.
0: שרע לי, כן? זהו. נו, אז אני פונה, אז אני צריך לברר שאני צריך לפנות רק אליו. לא לשכל שלי ולא לכוח שלי ולא לחברים אפילו. ולא למדינה, לכלום, רק אליו. כן? פונה אליו. מה אני רוצה ממנו?
1: זה עכשיו יכול להשתנות. אני רוצה ממנו אולי חיסרון, אני רוצה ממנו אולי כיוון.
0: מה חיסרון? חסר לי חיסרון? חס ושלום שלא יבוא חיסרון. אני רוצה ממנו קודם כל הדבר הראשון, כן? שיהיה לי טוב. שיהיה לי טוב יכול להיות בשני מקורות אצלי, במוחה ובליבה. זאת אומרת, שיהיה לי טוב סתם בצורה טובה שיש לי טוב, וסתם בצורה טובה, תפסיקו להסתובב עם הכיסאות. זה אומר על חוסר ריכוז. אדם שכולו מרוכז, הוא לא יכול לזוז. מישהו שואל, לא אכפת להם. חבל על הזמן ממש. לא רק אתם. לא להשתתף בשאלה של החבר, זה לאבד את הקשר, לאבד את הכוח, לאבד את היכולת לקנות כלים. כל אחד שיושב לבד בשיעור, בגלל זה אתם ככה נראים. כשאני פונה, אני מבקש ממנו שני מילואים. מילוי ברגש ומילוי בשכל. בשכל אני צריך להצדיק את עצמי ואותו ואת המצב שאני נמצא בינינו, שאני נמצא בו. קרה איזשהו משהו לא נעים. אני מרגיש רע. אני פונה. אני צריך להרגיש טוב. איך אני ארגיש טוב ברע הזה, אם אני אקבל הצדקה. אז אני צריך להתקשר אליו, למחשבת הבריאה. אני צריך למשוך על עצמי כל הקשר האפשרי איתו. אחרי שעשיתי את זה, אז אני מתחיל לעורר את כל המעשה שעובר עליי, ולראות בו עד עמקות המקסימלית כמה שאני יכול, למה הוא עושה לי את זה, למה הוא עושה לי את זה, רק במטרה אחת, שאני בתוך המעשה הזה הזוועתי, מגלה את הנקודה, את החיבור, נקודת החיבור איתו.
3: זה מוכן?
0: זה מה שהוא כותב, בהתחלה שם יש איזשהו מכתב שמתגלה בתוך היסורים האיומים האלו שהולכים עליהם, מתגלה שם טיפת האיכות. זהו.
1: אתה אמרת שאני פונה אליו, אני צריך להצדיק את עצמי וצריך להצדיק אותו, נכון?
0: כן.
1: אני מה פתאום שאני אצדיק אותו? מאיפה אני אצדיק?
0: אתה לא יכול להצדיק אותו, אתה צריך לחפש איך לעשות את זה. החיפוש שלך, הוא יכול להיות בעזרת הקבוצה, בעזרת הספרים וסופרים, ועד שאתה מגיע למצב שאם אתה לא מסוגל להצדיק אותו, תבקש את זה ממנו.
1: אז גם כן, עדיין, מהחיפוש הזה,
0: מחיפוש הזה צריך לבוא אליך חיסרון. שאתה, או שאתה חייב להצדיק אותו שיהיה לך טוב, או לאט לאט יתגלה לך חיסרון להצדיק אותו מפני שאתה לא רוצה לחשוב על הפרעה.
1: אז איך זה ישתנה? זאת אומרת, אני פונה אליו...
0: זה משתנה על ידי האור. אתה שואל, איך נעשה את זה בך? על ידי זה שאתה מחפש ורוצה ולא יכול ולא מגיע, האור שבא אליך, האור מקיף, פועל ומשנה לך את הדברים.
1: אני רוצה רק להוסיף עוד משהו. השינוי הוא באדם. זה ברור שהשינוי הוא באדם. זה כבר דיברנו עשרות פעמים, הוא לא בבורא. הבורא משפיע כל הזמן, טוב וכן הלאה, כך כותבים, אני מקבל את זה, נניח. אז ממה, מזה שהאדם מחפש, או מזה שהאדם מבקש, או מזה שהאדם עושה כל מיני פעולות, ממה זה משתנה אם זה לא שינוי פסיכולוגי שאנחנו מדברים עליו, אז ממה זה כן משתנה באדם? איך? מה מתעורר באדם פתאום? יש באדם איזה משהו אחר שצריך להתעורר, שהוא עוד לא יתעורר, שרק שהוא יבקש אז זה כן יתעורר? למה? איפה פה ה...
0: אתה יודע מי זה אדם שאתה אומר כך?
1: לא.
0: לא. האדם זה מה שהוא מרגיש. ומה שהוא לא מרגיש זה עדיין לא שייך לאדם. יש נקודה, רצון בהמי, שהיא מרגישה איך שהיא קיימת, דרך חמישה חושים שלה. החמישה חושים האלו שמרגישים משהו, הם גם כן מרגישים את הבורא, את האור. איך שהם מרגישים ברצון לקבל לקטן, זה הם קוראים לעולם הזה. ולפי זה האדם מרגיש את עצמו כקיים, כמרגיש, מה שהחושים האלו מתפעלים. החושים לא שלו, הרצון לקבל לא שלו, ומידת ההתפעלות לא שלו, רק ההרגשה, זהו משייך לעצמו. יכול להתגלות אליו עוד נקודה אחת שרוצה להרגיש את המציאות ומרגישה במקומו חושך. כי שם היא יכולה להרגיש רק את הבורא. למה? כי זה נקודה, האמת, זה רצון להשפיע. זה לא אדם, זה מה שנשאר באדם משבירת הכלים. זה מה שנשאר באדם מהמסך. זה חלק אלוקה, לא סתם נקרא חלק אלוקה ממעל. הרצון אחר. אז יש באדם עכשיו שתי רצונות. אחד שעובד, שמקבל, ואז הוא יכול למלות את עצמו רק עם התענוגים אלו של בימיים, כבוד, כסף, מושכלות. זהו. ומה הוא מרגיש דרך כל הדברים האלה? רק המציאות הקטנה שהוא קורא לזה, העולם הזה. קורא למציאות הזאת, למה שמרגיש. אם הוא מפתח נקודה השנייה, שם הוא ירגיש את הבורא בלבד. הוא לא יכול להרגיש בנקודה הזאת שום דבר אחר. היא תהיה שחורה, שזה נקרא הסתרה. כל הזמן עד שבא לא מתגלה ויתגלה רק בורא. מידת התגלות הבורא בנקודה השנייה הזאת, בחוש השני הזה, כאילו, כן? זה נקרא העולמות, ההסתרות ממידה השלמה של ההתגלות. איך הנקודה הזאת השנייה משתנה ומתפעלת וגודלת? על ידי כל מיני העיסוקים שאדם עושה בתורה ומצוות, מה שנקרא. איך? אנחנו לא יודעים איך. הם כותבים לנו איך. אברהם גילה את זה, כתב. רבי שמעון גילה, כתב. ארי כתב. רמח"ל, רמב"ם, לא חשוב. כל אחד כתב איך שזה... ומה מרגישים בזה.
1: למה מזה שאני מבקש משהו, אפילו הרבה פעמים משתנה הרגשה שלי? למה? מאיפה פה ה... מה, מזה ש...
0: ההרגשה הזו, ההרגשה בחוש הזה, היא תלויה רק באור מקיף, עדיין לא פנימי, שצריך למלות אותה, אלא הוא מאיר לה מרחוק. מה זה מרחוק? מחוץ לה. לא יכול עדיין להעיר בה, על ידי המסך. אלא היא מרגישה את הנקודה הזאת אותו בכלים חיצוניים, מחוץ למסך. זהו. אז האור הזה כל הזמן משתנה. מה זה אור משתנה? אור לא משתנה. אבל הרצון לקבל הזה כל הזמן, הרוחני הזה, הוא כל הזמן משתנה.
1: למה?
0: כי הוא מתפתח. כי הוא מתפתח. האור שפועל, הוא תמיד מביא להתפתחות רצון לקבל. אתה יכול להגיד, אבל האור לא משתנה, אמרת, איך זה נקרא שהוא מביא להתפתחות רצון לקבל? בגלל שבתוך רצון לקבל יש לך רשימות מעכשיו ועד אין סוף. כל רשימו יוצא, מתממשת, נגמרת, רשימו הבא יוצאת, מתממשת, נגמרת וכן הלאה. האור כל הזמן לוחץ אותו דבר, לכיוון אינסוף. בזה שלוחץ לכיוון אינסוף, כל הזמן מתגלים רשימות חדשות. ורשימות האלה הן באות מהשתשללות מלמעלה למטה, בגלל זה אנחנו צריכים השתשללות הזאת מלמעלה למטה. שיהיה לנו רשימות עכשיו לעלות בעצמנו, ממטה למעלה, בהרגשתנו לפחות, אם לא בעצמנו. עצמנו זה תמיד בעיה, זכות בחירה. נו.
1: אז למה בזה שאני עושה הרבה פעולות ובקשות וכן הלאה, אני מזרז את קצב יציאת הרשימות שבמקום אחר צריכות לצאת? למה? איפה פה? בהרגשתי. זאת אומרת, זה לא בעצמנו, זה בהרגשתנו.
0: נו.
1: איפה עוד פעם פה, למה שקצב יציאת הרשימות הוא...
0: קצב יציאת הרשימות תלוי או ביטו, שזה יוצא לפי המכונה, זאת אומרת לפי יחס רלטיבי בין הרשימות לבין האור, ורשימות יותר גבוהות מתפתחות יותר מהר, רשימות יותר נמוכות מתפתחות יותר לאט, לא חשוב, אבל זה, וגם כן בכל אחד ואחד, וגם כן רשימות יש בהם תרכובת בכל אחד ואחד שונה, כי כל אחד לא דומה לחברו בתכונות והתחברות התכונות שבנשמת אדם הראשון, אז לכל אחד יש קצב אחר של התפתחות. אנחנו רואים בעולם הזה, יש כאלה שאתם משוקקים למושכלות, יש כאלה שעדיין בבימיות. נו? אבל בערבוביה ככה זה גם כן כל אחד שונה. אז זה גם כן רשימות רוחניות, הם, אומנם שזה אנחנו אומרים, כל הזמן מתגלה רשימו אחד, אבל רשימו אחד הזאת כלולה מכל היתר הרשימות, שבסך הכל אומר לנו על המצב. ממה זה מכל היתר? מכל ה-600,000 רשימות אחרות. כל רשימו כלל, כלום. אז אור עליון פועל הרשימו ומפתח אותה מרחוק, שנקרא אור מקיף, בזמן הלימוד במיוחד זה נעשה, על ידי הרצונות, על ידי החברה זה עוד יותר, וככה זה מתפתח. אז אתה יכול להתפתח עד גבול מסוים בצורה טבעית, ומגבול מסוים והלאה, נותנים לך את הנקודה שבלב, מביאים אותך למקום, נותנים לך שיטה, ואז לאט לאט אתה נכנס למצב שאתה לאט לאט מברר שאתה רוצה או לא רוצה, יש לך משהו לקבוע בזה או לא. זה נקרא כבר דרך התורה. זאת אומרת, לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה. זהו. זהו. אין בעיה. בצורה כזאת הכל מתפתח. כן.
4: מה שהרגשתי עכשיו, מהגדלות הבורא,
0: בן אדם מרגיש שהוא אחר פשוט. אבל מאיפה עכשיו,
4: יש לו
0: כוח, לא יודע, כוח, להרגיש שהוא כמו בורא, כמו, שבן אדם כמו. אבל מהגדלות הוא ממש, איך, אדם, בזה, אדם שירגיש גדלות הבורא, אתה אומר, הוא ירגיש את עצמו ההפך ממנו, שלגמרי לגמרי אין לו כוחות ואין לו יכולות, שכל וכלום, לעבוד עם עצמו, כן? להידמות לבורא, להיות כמוהו, כן? זה לא נכון. מפני שהבורא לא מתגלה אף פעם בצורה ששוללת מאדם אפשרות להתפתח. הוא מתגלה לאדם רק במידה שאדם יכול לקבל מזה כוחות להתפתחות, ולא לדכא את האדם. בצורה אמיתית של הבורא מתגלה אחרי כל הגמר התיקון של הכלים. ולפני זה, בכל מדרגה ומדרגה, מתגלה כף ימין, בדיוק לאפשר לאדם חופש פעולה. זה נקרא שם איפה שאתה רואה את גדלותו, שם אתה רואה את ענוונותו. הענווה. מתגלים לך שני דברים האלה יחד בהרגשתו. ושניהם מקרינים אליך גם כן שני כוחות כביכול מנוגדים. גם עירה וגם אהבה. כן.
3: תשאל על השאלה של אידו. אבל מה בזה ש... שאני רואה את הגדלות שלו, איך זה נותן לי כוח להיות כמוני?
0: אם אני רואה את הגדול, איך זה נותן לי כוח להיות כמוהו? אז שוב אני אומר, בהופעת הגדול כלפי קטן, הקטן יכול להרגיש שהוא רוצה להיכנע פשוט כלפי גדול. יכול להיות שיתגלה לו גדול בצורה כזאת שעד כמה שטוב להיות גדול, והתגלו לו כוחות לרצות להיות גדול ממש ולממש את הרצון הזה. זה תלוי לאט לאט איך האדם מקבל את הגדלות הבורא, ורשימות מסודרות בצורה כזאת שכל רשימו היא כוללת בתוכה כל ההתפתחות היחס כלפי ההופעת הבורא לאדם. אני בהתחלה איזה גודל, אוי, אחר כך מה זה נותן לו, איזה יכול להיות, איזה יכולת, ולאט לאט כך אני מתחיל לקנות, מתחיל לרצות, מתחיל לקנות את הדברים האלה, הם מתחילים חוץ מהתרשמות להיות אצלי כשלי כבר, אני מתחיל לחשוב מתוך רצון לקבל שלי, אני מתחיל לחשוב איך אני יכול להשתמש בהם, ואז זה נקרא התפתחות הרצון, בדלת דרגות הרצון.
3: ברור לי שזה מפתח את הרצון, אבל איך זה נותן לי כוחות?
0: זה אחר כך נותן לך כוחות להיות כמוהו, כי אתה רוצה את המעמד הזה. מתגלה לך כי המושלם והגדול ביותר. אנחנו צריכים להתחיל ללמוד. אחרון, נו.
4: קודם לדבר מזה שבכל פעולה, בכל מחשבה צריך להיות קודם בורא, נשים אותו בראש. אם אני עובד בקבוצה ועושה החצה ומרגיש שהגוף שלי נותן לי מלא כוחות לעשות את המעשים כאלה, לא מרגיש נחיצות לשים בראש את הבורא, איך אני יכול לאתר את זה, הנחיצות הזאת? אני חושב שכן.
0: כל פעולה שבראשה אין קשר עם האלוקות היא פעולה פסולה. כדאי לעצור ולחשוב מה עושים.
4: אני מאתר את עצמי, אני מאתר.
0: זהו, חוץ מפעולות הכרחיות לקיום, שאותם ודאי אנחנו לא יכולים לעצור. כן? אני צריך משהו לעזור למישהו אחרת, או יחיה או ימות. אני צריך עוד, לא חשוב מה. חוץ מפעולות של קיום, ששם אין לי זמן ואין לי חובה בינתיים לדבר על קשר שלי עם הבורא. לא, עד שאני לא יכול לאכול על מנת להשפיע, אני לא אוכל. תאכל. אחר כך תחשוב על מנת להשפיע. אחרת לא יהיה למי לחשוב על מנת להשפיע. אתה מבין? זהו. אבל כל היתר הדברים שאנחנו עושים ופועלים, רצוי באיזשהו מידה להתחיל להשתדל לקשור עם על מנת להשפיע. עם הבורא, לא חשוב על מנת להשפיע, עם הבורא. וזה שאני לא שומע מהקבוצות ששואלים ממני מה לעשות הלאה. איזה עוד דברים אנחנו צריכים לעשות? אולי עוד איזה רעיון. אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים את החיסרון, מאבדים את המתיחות. זה תלוי איך שאתם מגלים נחיצות בדבר. בשביל מה אתם בכלל, קודם היו אתם מתחברים. רוצים לעלות אתכם לדרגה יותר גבוהה, בגלל זה במצב הנוכחי מראים לכם שהוא כבר נעשה ללא תועלת. אתם כבר בזבזתם את הרשימות האלו, עברתם עליהם, ראיתם אותם, הרגשתם אותם, גמרנו, צריכים ללכת הלאה. הלאה, אתם צריכים לחפש גדלות האלוקות, רק הוא יכול למשוך אתכם הלאה, ורק הוא יכול להביא לכם כל מיני רעיונות. זהו. חפשו אותו.
4: אז אם אני עובד במטבח נגיד, מכין אוכל לשבת בכל הקבוצה...
0: זה לא חשוב איפה אתה עובד.
4: אבל שכחתי לשים את המרות. אני צריך להפסיק את זה פעולה הזאת?
0: אתה רואה, עכשיו הסברתי לך הכרחיות, הוא שואל אותי.
4: לא, לא הכרחיות אני שואל, אני...
0: אין לי מה יותר לדבר, זהו.
4: אם זה לא הכרחיות...
0: אתה רואה את מה שהוא שואל? אם הוא עובד במטבח, להפסיק לחלק את האוכל, מפני שהוא עכשיו לא יכול לחשוב על הבורא. זה דברים הכרחיים שאם אתה לא תעשה את זה, אז העסק נעצר. אני מדבר על דברים שהם לא הכרחיים. מה זה לא הכרחיים? רצוניים שלך, פנימיים שלך. אתה לא יכול להפסיק את החיים. אתה חייב להתנהג בחיים. יש בוראים או אין בוראים, אין אני לי מי לי. אבל איפה שזה שייך להתקדמות הרוחנית, התקדמות הרוחנית, שם אתה חייב קודם לשים אותו ואחר כך לבצע. אם אתה תשב עם החבר'ה ותדבר אליהם, איתם, על כל דבר שתדבר איתם, אם זה לא יהיה בקשר לגילוי האלוקות ולקשר עמו, אז כל כל משפט מה שתגיד זה יהיה פשוט שקר ללא תועלת, לא חשוב על מה שתדבר, מה שקורה בקבוצה זה צריך לקבוע, כל היתר התנהגות הכל מה שיש. אני מצטער, אני אשם, אני לא תופס שזה אי אפשר לתפוס. לא. תחשבו גם על זה ואחר כך תשאלו.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
6: כן, רשמתי מהשיעור, אבל אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך, הוא רוצה להרגיש מה שלב הבא, מה הלאה, הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק בקשר שלו עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזו מין המצאה או דחף לחידוש.
7: כן, בזמן ההכנה אנחנו צריכים להגיע להחלטה איך אנחנו... לוקחים על עצמנו את ההתפתחות, ופה דווקא מה שרב הדגיש, התפתחות הרשימות, האם זה בעית או בחישנה, אנחנו צריכים לגרום בעבודה בקבוצה לזרז את התפתחות הרשימות ומימוש שלהם.
8: שיעור מאוד ייחודי, מאוד סוחף, בירורים חזקים, גם התפעלתי מאוד רצינות והרצון של רב עבורנו. מתוך מה ששמעתי, דגשים בנושא האופן שאנחנו יכולים לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה, מתוך העבודה שלנו, מתוך המעמד שלנו לחזק את הקשר, וגם על האופן שאנחנו יכולים להתחיל לעבוד עם הבורא בצורה ביקורתית ובהגבלה.
9: מה שהיה המרכז זה עניין הכוונה על כל פעולה, שגדלות הבורא תחיה בינינו, שנוכל להכניס אותו בכל פעולה, בכל דרישה, בקשה עבור החברים. גדלות הבורא, גילוי הבורא, זה מה שמוביל אותנו.
10: המושג הזה של סולם הוא משהו כנראה מרכזי בדרך שלנו, לא סתם רב אשלג בחר לקרוא לפירוש שלו פירוש הסולם, ורב בחר בשמות שלבי הסולם ודרגות הסולם וכן הלאה. אז במאמר ובהסבר של רב מתואר כל המושג הזה של איך האדם יכול לעלות מרצון לקבל, מהארץ עד לשמיים. והמושג הזה של האלכסון, בעצם כאן מדובר על, על השילוב בין עבודת האדם לעבודת הבורא.
11: כן, זה המטרה של הנברא, זה המטרה ש, שאנחנו כאילו קיימים, ו, והאור תמיד שמה ורוצה איך להתפתח אותנו, כאילו לעזור לנו להגיע למטרה.
12: כן, שמענו שלפני כל פעולה אתה צריך לשים את הבורא בראש, ואם במהלך פעולה מסוימת אתה קולט, רגע, איפה הבורא, שכחתי אותו, אז תעשה את ההתחול מחדש, תמיד תכניס את הבורא, כי אין עוד מלבדו, וצריך לעשות שלמות של פעולה, שלמות של פעולה, שהכל יהיה כדי לעבוד לא לתועלת עצמו.
11: כן, בכל פעולה רוחנית צריך להכניס את הבורא. התהליך הזה של ההתחדשות הרצון והאכזבה, אז קודם כל התחדשות הרצון זה כל עניין על ידי הסביבה. ההתחדשות הזאת מביאה אותנו לאיזה חיסרון גדול, ודרכו להחלטה, להגיע לצורת ההשפעה. ואם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה.
13: כן, בצורת ההשפעה הזאת, הבורא, זה צריך להיות המטרה. וכל החידושים לא יכולים לבוא רק מעבודה בינינו, אלא דווקא מהכיוון הזה לבורא. ואחרי שקובעים אותו, אז יש את השתי קווים שקראנו במאמר, ימין ושמאל, שמהם מגיעים לדביקות.
14: כן,

0: שלום חברים וחברות היקרים, יש לנו עוד שיעור אחד היום ואני ממש זכיתי להעביר את השיעור הזה עם חיים. שלום חיים.
1: שלום גדי, זכות היא כולה שלי, לגמרי. פעם ראשונה שאנחנו מעבירים ביחד שיעור.
0: פעם ראשונה באמת, וזה מאוד משמח. ואנחנו ראינו היום שיעור עם הרב, וחיים שם דווקא שואל שאלות, והיום, אחרי 24 שנים, הוא יכול לתת לכם תשובות, הוא כל כך התפעל מהשיעור הזה, הוא כל כך הרגיש אותו שמה עוד הפעם, והוא ממש ככה חי אותו, חי את השיעור הזה, אז תשאלו שאלות, הוא יענה לכם, ויהיה לכם ממש ככה מאוד מאוד מעניין בשיעור הזה, אתם תקבלו הרבה הרבה תשובות.
1: מה זה, גדי, אתה מעביר לה את כל הקובץ של השיעור?
0: לא. בשום פנים ואופן. ואנחנו שמענו מהרף היום שיש לנו רק נקודה קטנה של ההשפעה שנשארה לנו, זה נקודה שבלב שלנו, ואיתה אנחנו מתקדמים. איך אנחנו מתקדמים? אנחנו רוצים פשוט לקבל בתוכה את כל התכונות ההשפעה שאנחנו מגלים. איך נגלה אם אנחנו רצון לקבל? זהו, בשביל זה יש לנו קבוצה. ואז רב, אתם שמעתם שהאנשים שם הזיזו את הכיסאות, ורב אמר, אתם לא שומעים את מה ששואלים החברים. למה? כי מהשאלות שלהם אנחנו מקבלים עוד נפח ועוד נפח, ומהתשובות של הרב, אם אנחנו שומעים את השאלות, אנחנו מקבלים את המאור. אנחנו מושכים עד המאור, וככה גודל הרצון להשפיע שלנו, שזה מאוד חשוב. אז בואו נתרכז עכשיו בשיעור, איך אנחנו ניכנס ביחד, ונשמע מה רוצים להעביר לנו, מה רוצים להעביר לנו מקובלים. אבל קודם כל, בואו נשמע, כן חיים.
1: זה באמת לקח מאוד חשוב, כי השיעור שלנו הוא מורכב מהרבה מאוד שאלות ותשובות.
0: כן.
1: ודווקא רב הסביר שאדם שלא מקשיב לשאלות של החברים, הוא לא יכול להגדיל את הכלי שלו. כי דווקא שאתה מקשיב להם ומנסה להתקלל עם השאלות של החבר, אתה מגדיל את הכלי שלך. וזה מאפשר לך לקבל מאור ולהתקדם. דווקא דרך השאלות של החבר. מאוד מאוד חשוב מכאן והלאה.
0: ועוד דבר מאוד מאוד חשוב, אתה יודע, אנחנו עברנו כנס. עשינו המון המון פעולות, הכנה של 3 חודשים,

0: אחר כך הכנס עצמו, אנחנו שמעתי מחברים, הם באים זכותים, זכותים ממש אחרי הכנס הזה, אבל זה טוב. למה? כי אנחנו מצינו את כל הרצון שלנו, וזה טוב. אבל מה צריך להיות בראש הפעולות שלנו כל הזמן? בואו אולי נראה לפני השיעור, נתכונן ככה, ונראה את קליפ של הרב, שפעולה בלי קשר עם הלוקות היא פסולה. אז בואו נראה איזה פעולות אנחנו צריכים לעשות.
1: קליפ מספר 5, בבקשה.
2: כל פעולה שבראשה אין קשר עם האלוקות, היא פעולה פסולה. אז כדאי לעצור ולחשוב מה עושים. חוץ מפעולות הכרחיות לקיום, שאותם ודאי אנחנו לא יכולים לעצור. כן? אני צריך משהו לעזור למישהו אחרת, או יחיה או ימות, אני צריך עוד, לא חשוב מה. חוץ מפעולות של קיום, ששם אין לי זמן ואין לי חובה בינתיים לדבר על קשר שלי עם הבורא. לא, עד שאני לא יכול לאכול על מנת להשפיע, אני לא יוכל. תוכל, אחר כך תחשוב על מנת להשפיע, אחרת לא יהיה למי לחשוב על מנת להשפיע. אתה מבין? זהו. אבל כל היתר הדברים שאנחנו עושים ופועלים, רצוי באיזשהו מידה להתחיל להשתדל לקשור עם על מנת להשפיע. עם הבורא, לא חשוב על מנת להשפיע, עם הבורא. וזה שאני לא שומע מהקבוצות ששואלים ממני מה לעשות הלאה. איזה עוד דברים אנחנו צריכים לעשות? אולי עוד איזה רעיון. אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים את ה... חיסרון, מאבדים את המתיחות. זה תלוי איך שאתם מגלים נחיצות בדבר. בשביל מה אתם בכלל, קודם היו אתם מתחברים. רוצים להעלות אתכם לדרגה יותר גבוהה, בגלל זה במצב הנוכחי, מראים לכם שהוא כבר נעשה ללא תועלת. אתם כבר... בזבזתם את הרשימות האלו, עברתם עליהם, ראיתם אותם, הרגשתם אותם, גמרנו, צריכים ללכת הלאה. הלאה, אתם צריכים לחפש גדלות האלוקות, רק הוא יכול למשוך אתכם הלאה, ורק הוא יכול להביא לכם כל מיני רעיונות. זהו. חפשו אותו.
3: אז אם אני עובד במטבח נגיד, מכין אוכל לשבת בכל הקבוצה.
2: זה לא חשוב איפה אתה עובד, זה דברים הכרחיים שאם אתה לא תעשה את זה, אז העסק נעצר. אני מדבר על דברים שהם לא הכרחיים. מה זה לא הכרחיים? רצוניים שלך, פנימיים שלך. אתה לא יכול להפסיק את החיים. אתה חייב להתנהג בחיים. יש בו רעיון או אין בו רעיון, אין אני למי לי. אבל איפה שזה שייך להתקדמות הרוחנית, התקדמות הרוחנית, שם אתה חייב קודם לשים אותו ואחר כך לבצע. אם אתה תשב עם החבר'ה ותדבר אליהם, איתם, על כל דבר שתדבר איתם, אם זה לא יהיה בקשר לגילוי האלוקות ולקשר עמו, אז כל כל משפט מה שתגיד זה יהיה פשוט שקר ללא תועלת. לא חשוב על מה שתדבר, מה שקורה בקבוצה. זה צריך לקבוע כל היתר התנהגות הכל מה שיש.
1: אז שמענו שאנחנו צריכים לקבוע את ההתנהגות, הכל לפי המטרה, ההתקדמות הרוחנית. זה צריכה להיות המטרה שלנו, השגת האלוקות, וכל דבר שלא מכוון למטרה הזאת, הוא שקר. צריך להיות מאוד מאוד זהירים עם מה שאנחנו מביאים לקבוצה.
0: ועכשיו כנראה אנחנו נעבור לקריאת המאמר, שמדבר מה זו המוצף, הסולם מוצף ארצה ועומד באלכסון, בעבודה. מה זה אלכסון? בשביל מה אנחנו צריכים אלכסון הזה, מה זה אומר בעבודה שלנו הרוחנית, שאנחנו, בואו נשמע, חיים יתחיל לנו לקרוא, ואנחנו ניכנס למה שהרבש אומר לנו. בבקשה, חיים.
1: אז המאמר נקרא, מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה. הכתוב אומר, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ויש להבין מה מרמז לנו שהסולם מוכרח לעמוד באלכסון. שכך אנו רואים אצלנו. אם הסולם עומד ישר, אי אפשר לעלות עליו. וכמו שרש"י מביא דרשת חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, הסולם הזה עומד בבאר שבע, ואמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. זאת אומרת, הסולם מוכרח לעמוד בשיפועו. מה מרמז לנו זה בעבודה? וכן יש להבין לקושיית המפרשים מדוע כתוב מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים. היה צריך לכתוב להפך. ולהבין כל זה, מוכרחים להבין מהו בכלל הבריאה, מהו בכלל הבריאה, עבודה שניתן לנו בקיום תורה ומצוות. הלא מטרת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו. אם כן, עבודה זו לשמה אנו צריכים, כמו שכתוב, יגעתי ומצאתי, תאמין, לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. ההגיעה הזו, למה לי? ומה זה מוסיף לנו במטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו? אלא, לפי מה שכתוב בספר עץ חיים, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה תיקון הצמצום. כלומר, שנעשה העלם והסתר במקום מלכות, הנקראת מקבל בעל מנת לקבל. ונעשה במקום הרצון לקבל, המכונה אוביות, תיקון המסך. שעניינו שלא לקבל יותר מכפי שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. זהו שגרם לנו עבודה. ובגלל זה אמרו חז"ל דווקא, יגעתי ומצאתי, תאמין. ומה היה יגיע? היות שמצד הטבע אדם נברא ברצון לקבל את תועלת עצמו. והיות על כלי זה נעשה צמצום והסתר. אלא שאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע. והיות שזהו נגד הטבע, לכן זוהי היא יגיעה. משום שהעבודה זו היא קשה. לכן, אם אומר מישהו שהוא עובד השם ולא מרגיש שום יגיעה, בטח שזהו מטעם שהוא עובד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. היות מי שעובד לתועלת השם, סימנו שהגוף המכונה רצון לקבל הוא מתנגד לזה. וזהו שכל כך קשה לעבוד בעל מנת להשפיע בכוחות עצמו, עד שמוכרחים לעזרת השם. שעל זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ולמלא הקדוש ברוך הוא עזרו אינו יכול לו. נמצא שהעבודה נקראת זה שצריכים לעבוד לתועלת השם. וזה שצריכים לעבוד לתועלת השם, אינו חס ושלום ממש לתועלת השם. שהקדוש ברוך הוא צריך את עבודתו של אדם. אלא, כנ"ל, שזה נכנס בתור שלמות פעולותיו. כלומר, שעל ידי זה שהאדם עובד לתועלת השם ולא לתועלת עצמו, אז האדם מוכשר לקבל את הטוב והעונג בלי שום בושה, הנקרא נהמא דכיסופא. היות שהוא מקבל על הכוונה של על מנת להשפיע ולא לקבל לעצמו.
0: כן, יש פה כבר הרבה שאלות, איך אדם יכול להתגבר על הרצון שהוא קיבל, הרי זה גם בא מהבורא. איך הוא יכול להתעלות מעל מה שקיבל ולהיות משפיע. על ידי מה הוא יכול לעשות את המעבר הזה, מאיפה הוא ירחוש את המסך, איך יעבור עם המסך הזה את המחסום, איך עושים זאת. זו השאלה, ובואו נמשיך עם מה שרבש אומר לנו. המשכה, המשך העולם בסדר העבודה, שאדם צריך להגיע למעלת הדבקות, כמו שכתוב, ולדופקה בו, אין האדם יכול לעלות ברגל אחת, אלא צריכים שתי רגליים, ימין ושמאל. כמו שאמרו חז"ל, לעולם תהיה שמאל דוחה והימין מקרבת. שיש לפרש, מצד אחד האדם צריך לראות שהוא נדחה ונרחק מהשם. כלומר, לראות איך שהוא מרוחק מדבקות השם, הנקרא להשפיע, והוא משוקע באהבה עצמית. ועד כמה שהוא רוצה להתגבר בעבודה להשפיע, הוא רואה שהוא הולך אחורה. כלומר, שהרע מתגבר אצלו בכל יום בשיעור יותר גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שתהיה מציאות שיוכל להשתחרר מאהבה עצמית, ואומר, אם השם לא יעזור לו, הוא עבוד. הוא אומר, עכשיו אני לא צריך להאמין שהשם עוזר, אלא אתה, כשהוא יזכה לדבקות השם, אז הוא יגיד שהוא רואה בתוך הדעת שהשם עזר לו. וכמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שף עמלו בוניו בו. ואין לו מה לעשות, רק לבקש מהשם שיעזור לו לצאת משליטת רצון לקבל, ולפעמים אין לו אפילו כוח לבקש מהשם שיעזור לו. וזה נקרא רגל שמאל, שהוא הולך על דרך שהוא רואה איך שהוא מלא קלקולים וחסרונות. וכידוע ששמאל בעבודה נקרא דבר הצריך תיקון, וזה נקרא לעולם תהיה שמאל דוחה. ורגל השני נקראת ימין, כי דבר שאינו צריך תיקון נקרא בעבודה ימין, כלומר שאדם צריך לדעת איך שיש לו שחייה גדולה בזה שהוא זכה להיות בין אלה שהם משמשי המלך. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שזה מה שיכול לעשות, לתת קצת זמן בעבודתו שהוא עוסק לצורכי עצמו ולעסוק בתורה ומצוות, שזה נקרא עבודת השם. אין הוא אומר שזהו מכוח עצמו שהוא רוצה לעבוד בעבודת הקודש, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות. והוא שמח בזה שיש לו קצת שחייה לשמש את המלך. והוא נותן תודה להשם על זה, היות שהוא רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם שחייה כזו. והוא מרגיש איך שהוא מקורף להשם. זה שכתוב, והימין מקרבת. כלומר, שרגל ימין הוא זה שמרגיש עצמו מקורף להשם.
1: כלומר, כאן הוא כבר מתחיל להסביר לנו שצריכים שתי רגליים כדי להתקדם.
0: כן.
1: שאי אפשר רק על צד ימין להתקדם, גם אז זה לא צד. אם יש כן. רק צד אחד, אז זה לא צד. אלא צריכים גם את הרגל שמאל, את הצד השמאלי, את המצבים שהאדם מרגיש שהוא מקולקל והוא צריך תיקון, אבל בעצם אם הוא מרגיש שהוא מקולקל והוא צריך תיקון, אז הוא מבקש תיקון ואז הוא מתקדם. זאת אומרת, ההתקדמות היא על שתי הרגליים, על שתי הקווים, ימין ושמאל.
0: כן, ובהמשך המאמר רבש גם שואל, למה המלאכים קודם עולים ואחר כך יורדים? למה לא הפוך? כביכול, אם אנחנו מרצון לקבל, אז הם צריכים קודם לרדת, להרגיש את הרצון לקבל ואחר כך לעלות.
1: אולי נמשיך, כי בדיוק עכשיו רבש מדבר על זה.
0: יפה, בוא נמשיך.
1: אוקיי, אז ממשיכים לקרוא את המאמר. ובאמור יש לפרש מדוע כתוב, והנה מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים. היה צריך לכתוב להפך, מקודם יורדים ואחר כך עולים. יש לתרץ על דרך העבודה. היות שאלו אנשים שרוצים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמם, הם נקראים

0: להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, שכולם צריכים לעשות ולקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות. שפירושו, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כמבואר בסולם, שעניין ברא הוא בחינת יש מאין. שהכוונה היא על הרצון לקבל. זה מה שהוא ברא יש מאין, רצון לקבל. שזה בא מצד הבורא. לעשות זה שייך לעשות זה שייך לנבראים. היינו שהם צריכים לעבוד לתועלת הבורא. נמצא שאלו אנשים שעובדים לתועלת הבורא, הם נקראים מלאכי השם. כמו שנאם, כנ"ל שלוחי דה הקדוש ברוך הוא. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. הוא מקשים על זה, וכי מי שרוצה ללמוד תורה אצל רב, צריך מקודם לראות מלאך השם, ואחר כך, לאחר שכבר ראה את צורתו של מלאך השם, אז הוא הזמן שילך לחפש רב הדומה למלאך השם. ובאמור יש לפרש, שאם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה, לומד הכוונה היא מלמד, את התלמידים, את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה, לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם, ולא שהוא בעל בית בעולם הזה, אלא שהוא עבד השם. שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם, וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. ובאמור נבין מדוע כתוב מקודם, והנה מלאכי אלוקים עולים. הטעם הוא, כי בדרך העבודה, להיות מלאך השם, היינו לעבוד לתועלת השם, צריך מקודם לעלות על הסולם, שזה נקרא בחינת ימין. הנקראת, וראשו מגיע השמיימה. ואחר כך, לרדת למטה, שהוא בחינת שמאל, שזה מוצב ארצה. ואחר כך עוד הפעם, שזה נקרא עולים ויורדים. ואחר כך זוכים לקו האמצעי, היינו שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה. ואז זוכים לדבקות השם.
1: כן, יפה מאוד. יש לנו כבר כמה שאלות, אבל אנחנו אולי נראה לפני שאתם מתחילים לשאול את הקליפ מספר 1, איפה שרב מסביר איך אנחנו צריכים לעבוד עם המאמר הזה, מה שקיבלנו, מה זה אומר בעבודה שלנו. אז בואו נראה בבקשה קליפ מספר 1.
2: אלכסון אומר לנו על שיתוף מידת הרחמים בדין, על קשר בין תכונות הבורא ולתכונות הנברא, שדווקא לפי הקשר הנכון ביניהם, אז בא האדם משתכלל וכל הזמן עולה ומגיע להתאמתו לבורא. וזו המטרה שלנו. זאת אומרת, האדם צריך להבין שכל המעשים שלו עם הקבוצה ששואלים אותי כל פעם, נו מה עוד לנו לעשות? כאילו, עשינו את הכל, ברור ששום דבר לא עשינו עדיין. קצת, רק בהתחלת הדרך. אבל לא מרגישים את החיסרון, מה עוד לעשות, איזה אמצעי עוד להפעיל. כל החידושים הם יכולים לבוא לא בינינו, אלא רק מתוך התקשרותנו לבורא. אם קבוצה או אדם צריך, רוצה להרגיש מהו שלב הבא, מה הלאה הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק, בקשר שלו עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזה מין המצאה או דחף לחידוש. מתוך זה הבורא צריך להיות בראש. נכון הכתוב שאומר שאם הרב דומה למלאך תלמד ממנו תורה. מה זאת אומרת מלאך שמבצע את הפקודה שמביא את התלמיד.

0: תמיד לכוונה על מנת להשפיע. קשר עם הבורא, זה שמתגלה לנו בחוש השישי. מידת ההתגלות הבורא בחוש השישי יכולה להיות חלקית לפי התפתחות החוש, כן? או במידה של, אנחנו קוראים לזה עולם העשייה, יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון. מה זאת אומרת? מי הם העולמות? העולמות זה עדיין ההתרשמויות שלנו מהבורא בלתי שלמות, מפני שהחוש שלנו עדיין לא פתוח בנתינה ב-100%.
1: זהו, אנחנו צריכים לעבוד על פיתוח החוש שלנו בנתינה ב-100%. חשבתי על זה תוך כדי הקליפ, בעצם תוך כדי הדברים של רבש, מי זה מלאך? מלאך זה מי שמביא אותך לכוונה על מנת להשפיע, אומר הרב עכשיו, להשפיע לבורא. מי שמכוון אותך לזה, זה נקרא מלאך השם. ואז פשוט חשבתי על הרב שלנו שבעצם, בעצם הוא מלאך.
2: אז צריך לבקש דברי תורה מפיו.
1: נכון.
2: וזה מה שאנחנו עושים, אנחנו רואים את הקליפים, אנחנו עוברים שיעורים עם הרב שלנו, וזה אין סוף, ממש אין סוף של ההשפעה שהרב מלמד אותנו. זה מה שאנחנו צריכים לבקש ממנו, זה שאנחנו צריכים ללמוד ממנו. וזה מה שאנחנו עושים בעצם איתכם גם עכשיו. ועכשיו נעבור קצת לשאלות, יש לנו שאלות גם, אנחנו רואים במסע, גם שאלות שכתבו לנו. ואנחנו נעבור עליהם, אז בבקשה, Woman Finland, לכם השאלה.
3: Здравствуйте, дорогие товарищи. Боюсь уйти в сторону.
4: Шалом, חברים יקרים. אני פוחדת ככה ללכת לכיוון אחר ממה שכתוב, אבל בפסקה רביעית, כתוב שמי שעובד למען הבורא ולא מרגיש שהוא עושה מאמץ, זה בגלל שהוא עובד לתועלת עצמו. אבל עם זאת, אנחנו זוכרים את המשל על המזוודה, שבו מדובר על זה שאם המזוודה נראית לנו כבדה, זה אומר שאתה משרת לאל אחר, לבעל בית אחר. אז יש פה איזשהו פרדוקס. אנחנו צריכים להרגיש מאמץ והכבדה בעבודה כדי להרגיש קשר עם הבורא או לא?
2: כן, בדיוק זה שתי קצוות של הסולם. זה ההכבדה שלנו. כי מה אנחנו למדנו, כן? מדלת בחינות דאור ישר, יצר הרצון לקבל שהוא הרגיש שהוא מקבל לעצמו. פה דווקא הבחנה. אבל עד שזה מלא באור, מה אנחנו יכולים לעשות? אז מה נעשה? צמצום. צמצום א', ופה הוא מסביר שצמצום א', אם אנחנו רק במידת הדין, הרבש מסביר, אם אנחנו נמצאים במידת הדין רק ברצון לקבל שלנו, אנחנו לא יכולים להתקדם. למה? כי אנחנו רואים עצום, הבדל עצום בין בורא לנברא. ומה זה החלק התחתון של הסולם? זה מה שאנחנו מגלים בתוך רצון. למה אנחנו צריכים לעלות קודם? זה מה שנקרא מלאך השם. שאנחנו רוצים לעשות את מה שבורא רוצה מאיתנו. לא סתם לקבל ברצון ולקבל, והוא מת, ממש מת, לא מקבל כלום. אלא אנחנו רוצים מקודם לתמוך, להאמין בבורא שהוא טוב ומיטיב ונותן הכל. זה חלק העליון של הסולם, וזה בא מהמשפיע, מהשלם. ואנחנו מגלים מה? לא שלמות שלנו. כל פעם, עד כמה שאנחנו מוכנים לעבוד בשביל הבורא, אנחנו מגלים הלא שלמות שלנו. ועם זה אנחנו צריכים לעבוד. וזה נקרא חלק השני של הסולם שמוצף ארצה. כל פעם, והוא אומר מבאר שבע. מה זה באר שבע? זה באר של שבע, הבחנות שאנחנו מוצאים מים בהם. ומה כותב הרבה? שאנחנו צריכים להקדים תכונת הבינה. מה בורא עשה? העלה את המלכות לבינה, שזה יהיה חשוב לה, למלכות. אחרת היא לא יכולה להתקדם ולעלות בסולם הזה. ואיפה האמצע של הסולם? זה שאלה מאוד יפה. איפה האמצע של הסולם? האדם מוצא את האמצע ביניהם כדי לפנות לבורא. הוא רואה שבעצמו הוא לא מסוגל, אבל זה נולד באמצע, בין תכונות של הבורא, שהוא מאוד מאוד משתדל, 23 וחצי שעות הוא משתדל למצוא את התכונות הבורא, ועובד עם אני למי לי, אני רוצה להגיע לזה, ואחר כך הוא עובר ומסתכל, הוא רואה את עצמו נמוך, שפל, ואז הוא צריך להאמין עוד הפעם, ואומרים שזה כבר לא קו הימין, אלא קו האמצעי, כי הוא מבקש מבורא וגילה שבעצמו הוא לא יכול לעשות זאת. הוא צריך לפנות לבורא, וזה מקום המקדש. זה מקום המקדש. כל פעם שהאדם גילה את הרצון שלו, גילה את ההבחנות, גילה את הרשימות שלו שהוא קיבל כרגע, הוא צריך לבקש מבורא להתעלות, ואז עוזרים לו. אז הוא מקבל רצון להשפיע. במקום שהוא גילה בתוכו רצון לקבל, הוא מבקש רצון להשפיע ומקבל מהבורא, מסעין לו בזה. מסעין, הבא לתאר, מסעין לו. ואז הוא מקבל רצון להשפיע, קיבל הבחנה ועוד פעם העבודה. כן? העבודה, 23 וחצי שעות הוא רוצה להשפיע לבורא, אם אין אני למי לי, עם כל ההבחנות שהוא קיבל עכשיו, חדשות, הוא משפיע לקבוצה, לעשירייה, לחברים, לכולם, ותוך חצי שעה רואה איפה הוא באמת. מגלה עוד חלק של הרצון, וככה הוא עולה בסולם. הוא עולה כל פעם בכף האמצעי, שזה הבורא. הוא משווה את צורתו לבורא. תודה, שאלה טובה מאוד, ואנחנו נעבור למיכאים. רצית עוד לקרוא.
1: אפשר שאלות מכאן, אבל Women Spain 1 רצו כבר הרבה זמן לשאול.
5: Buenos días, amigos. Buenos días, Climundial. El artículo nos explica que la escalera está apoyada en la tierra.
6: So I'm to win, חברים, בקרי עולמי. המאמר מסביר שהסולם נשען ארצה וראשו מגיע לשמיים. איך נוכל להשתמש במצבים הנמוכים יותר, הביקורת, הדחייה או הניתוקים שיש בעבודה, בעשירייה כחומר ממשי לעלייה ולא כמכשולים שמפרידים בינינו. תודה.
1: אם לא ההפרעות האלה, כל המצבים האלה שאנחנו מקבלים, בעיקר בעשירייה באמת, זה אולי הדבר שממש אפשר לראות עליו שהוא הפרעה רוחנית. אם הם לא היו, אני שואל אותך, איך היינו מתקדמים? למה שתהיה לנו סיבה לזוז? אם אדם שוכב במיטה והכל ישנו, הוא מקבל אוכל למיטה מתי שהוא רוצה, בדיוק כמה שהוא רוצה, שתייה, מנוחה, כל מה שהוא רוצה הוא מקבל מיד, מה יקרה לאותו אדם? מה קורה לילד שגדל ומקבל הכל? הכל. כל דבר שהוא מבקש מההורים שלו, להורים שלו יש אין סוף כסף, ישר קונים לו, נותנים לו. מה קורה לו? הוא גדל טוב? זאת אומרת, הדרך היחידה שלנו לגדול ולהתפתח, היא דרך הפרעות. בלי זה אנחנו לא יכולים לזוז. אנחנו רצון לקבל. אם הוא מסופק, הוא משותק. הדרך היחידה לזוז זה אם יש חוסר סביעות רצון. ואז יש תנועה, אז יש התקדמות, אז יש שיפור. מה זה כל האבולוציה? כל ההתפתחות של האנושות? הטכנולוגיה, מאיפה זה בא? מזה שלא היה לנו מה שאנחנו רוצים. אז זה גרם לאנושות להתפתח. בכל רמה בטבע, חוסר סביעות הרצון, הרגשת החוסר, היא הגורם להתפתחות. רק ברוחניות, בגלל שאנחנו כאלה אגואיסטים, אנחנו רוצים שתמיד יהיה טוב. אבל הרגשה תמיד טובה, זה מוות. מוות רוחני. אז להגיד תודה רבה על ההפרעות, ולהתחבר מעליהם, ומזה בדיוק אנחנו נגדל. כמו שהוא כתב במאמר, דווקא שתי רגליים, זאת העלייה בסולם, זה בדיוק העלייה בסולם.
2: כן, לטיסי, אני... תשובה ממש מעולה של חיים. אני גם מציע לראות קליפ מספר 4, איפה שרף מסביר איך אנחנו באמת עובדים עם ההפרעות. כי אנחנו מקבלים מלא הפרעות בזמן שאנחנו עובדים, ולמה? כי אנחנו צריכים לגדול, כמו שבעל סולם כותב במכתב שלו, זה שהאדם שעובר כל הדרך, הוא יושב אחר כך עם הבורא, כמו עם אמא שמסבירה לו, פה אנחנו עברנו כך, ופה עברנו כך, שאת תוכלי גם להגיד, להסביר לאלו שאת תלמדי אותם איך לעבור את ההפרעות האלו. והבורא רוצה שאנחנו נגדל בעצמנו, הוא לא רוצה שאנחנו נקבל מהמוכן, הוא רוצה שאנחנו נשתווה לו. בשביל זה אנחנו צריכים לעבור כל ההפרעות של מה? של הרצון לקבל שלנו. כי כל ההפרעות זה רק בתוך הרצון. אז בואו נראה קליפ מספר 4 של רב, איך רב מלמד לעשות צמצום עם ההפרעות ולעבוד איתם. בבקשה.
0: בזמן שבאים הפרעות, אדם צריך מיד לעשות עליהם צמצום, כאילו אינם הפרעות, לחדש קשר שלו עם הימין, שמקבל קשר עם הימין, עם ההשפעה, שמגלה לעצמו כמה שהוא מסוגל גדלות הבורא, אחרי זה לאפשר לעצמך להתחיל לעבוד עם ההפרעות, בצורה מאוד מאוד ביקורתית כזאת, בהגבלה. כל פעם עם הברקסים, לגלות הפרעות מהחיים שלו, רק במידה שהם לא ישפיעו על מידת הדביקות שלו בבורא. אם אתה רואה שאיזשהו מחשבות, שאיזשהו דברים מפריעים לך, כן? אל תיכנס בהם, במחשבות האלו. אל תעורר אותם. אלא לאט לאט תעורר אותם כל הזמן במידה קטנה מאוד. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. ואתה תראה אז איך שהם באים אליך בצורה מאוד מאוד מקוונת כדי לתת לך אפשרות כל פעם לחדש יחס למציאות מצד הדביקות בבורא. נגיד, קורה איזשהו דבר, חס ושלום אסון. אז אתה צריך מיד לחדש את המציאות הנכונה, שזה בורא ונבראים, ואיך שהוא מסדר את זה, ואיך שהוא עושה את זה. ולא לחשוב על האסון הזה ועל כלום, ואחר כך לאט לאט לגשת לחבר מה שאתה רואה, את התמונה הזאת, שזה לא ינתק לך בקשר וביחס לבורא, אלא ההפך, יחזק לך את זה. זה דבר קשה. אבל בעצם אין כאן מילים כל כך. זה...
1: כן, באמת בהקשר למה ששמענו עכשיו, יש כאן שאלה מהצ'אט, שואלת סונגול, שואלת, מורים יקרים, כאשר אדם נתקל במכשול, מדוע עליו לחדש את הקשר שלו עם הבורא, לפני שיבחן את המכשול עצמו, נכון? כי זה מה שהרב הסביר לנו עכשיו לעשות. קודם כל, אתה מחדש קשר עם הבורא לפני הכל. ואז אחר כך מתחיל להסתכל על על האסון הזה. למה? כי אם אנחנו ישר מתייחסים לאסון, ישר מתייחסים למשהו רע שקרה לנו, אז אנחנו פועלים עם הרגש. הרגש מוביל אותנו, כלומר הרצון לקבל. ולמה זה גורם? מיד אני מתנתק מהבורא. עכשיו במצב הזה להתחיל לעשות תיקונים, אי אפשר. הרי למה כל הדברים מגיעים לנו? כדי שנעלה בסולם. אז אם התנתקתי מהבורא, אני כבר לא על הסולם. אז קודם כל אני מציב את עצמי על הסולם, אני מחדש קשר עם הבורא. קרה מה שקרה, אני קודם כל מזכיר לעצמי מי נותן את המצב, למה הוא נותן את המצב, גם אם אני לא מרגיש ככה באותו רגע, זה מובן. אבל קודם כל זה. אחר כך אפשר להתחיל להסתכל על מה שקרה, ואיך להתמודד איתו, וכן הלאה. אבל הכל בהקשר של הדרך הרוחנית, של מאיפה זה בא ולמה זה בא. אחר כך מתמודדים עם זה איך שצריך.
2: ועוד אפשר להוסיף, חיים, שבזמן שאני מקבל את איזה אסון, כן, שאני מרגיש הפרעה מאוד חזקה, ואנחנו שמענו על רבש אפילו, שרבש בזמן כזה הוא לא היה יודע מה לעשות, אז רקעת, אז עושה משהו, רב סיפר איך שהוא בטבריה, כמה שעות טובות, ככה לא יכול להתאושש, ואז נתן לתלמידים להיכנס אליו. דבר לא פשוט בכלל מה שאת שואלת, וזה נכון. ולמה אדם לא יכול ישירות לעבוד עם זה? הוא לא יכול לעבוד ישירות עם זה, כי הוא נמצא בתוך רצון לקבל, והוא צריך לרחוש, מה אנחנו למדנו, מתוך הנקודה, תכונת ההשפעה. אז מה, אז עם מה הוא יבחין איזה בהפרעה, מאיפה הוא יודע, זה בשבילו חדש, זה רשימו חדש בשבילו, ואז הוא צריך קודם כל ליצור קשר עם הבורא. מה שלא יהיה, אומר רבש, להודות לבורא, להודות על כל הפרעה שהוא שולח. אין דבר יותר מאושר בעולמו של אדם מאשר כשהוא מרגיש שהוא התייאש מכוחותיו עצמו, הוא צריך לחפש כל הזמן ולא לעזוב חוץ מצא. אם הוא עושה את זה, אז הוא ממש רוכש, מסייעים לו בזה. הוא מקבל סיוע מלמעלה, ואז במצב העלייה הוא יכול להבחין. כי במצב הירידה הוא ממש כמו חיה. הוא לא מבחין, הוא רק מרגיש, כמו שחיים אמר. הוא עובר ברגש הזה, אבל ברגש עדיין של רצון לקבל, לא ברגש של רצון להשפיע. כשהוא רוכש רצון להשפיע, הוא יכול להבחין. ואז מה הוא צריך לעשות? לא לחכות. אלא לעבוד עם קו שמאל, זה מה שנקרא להרגיז יצרה על יצרה טוב, שאז הוא כאילו מנסה להרגיז את היצרה רע, זאת אומרת, לעלות את הרשימות האלו ולעבוד איתם, כדי שיוכל לעבוד. ורב איך אמר? שהוא צריך לעשות את זה במנות, שלא לתת לשלוט להפרעות האלו על האדם. הוא צריך להתקדם עם זה. תודה.
1: כי אם הוא חושף יותר מדי, הוא שוב נופל לרגש ומתנתק מהבורא.
2: בדיוק ככה, מה שאמרת.
1: מי עכשיו? פרנץ'?
7: כן, תודה רבה. נראה שבמאמר הרבש אומר שכשאנחנו עולים בסולם אנחנו בקו ימין, ואז אנחנו יורדים, ואז אנחנו פונים לבורא ויש את הקו האמצעי. עכשיו, מה לעשות כשאנחנו יורדים בסולם ובקו שמאל וכמעט פונים לבורא, אבל פתאום אנחנו מוצאים משהו חדש לעשות בכוח עצמנו? כאילו יש משהו לעשות ולא צריך לפנות לבורא. מה לעשות במצב כזה?
2: כן, אבל תשמע, אליל, אנחנו צריכים לזכור שאנחנו רק נקודה שיודעת לנצל את הבורא. אנחנו לומדים, נכון, שהרצון לקבל שבורא ברא מתחיל להבחין. אהה. הוא משפיע, אז גם אני רוצה להשפיע. יותר מרצון לקבל, אז זה נעשה התגברות א', זה נקרא התגברות א' אצל בעל סולם, בפתיחה הוא כותב את זה. אחר כך, עם ההתגברות, הוא רוצה להשפיע, מה הוא יכול להשפיע, רואה שרק לקבל מה שהבורא רוצה שהוא יקבל. מתחיל לקבל. אחר כך שהוא התפטר מהקבלה ורוצה להשפיע, מסתכל מה יש ברצון שלו, הוא פתאום מגלה, הו, יש שם גם השפעה של הבורא שאני רוצה לקבל, לא סתם. אז אתה מבחין מה יש פה ברצון הזה, שאנחנו יורדים, אנחנו קיבלנו, אבל אנחנו מתוך ההסתרה הולכים, כן? יורדים, קיבלנו את הנקודה החדשה וצריכים לעבוד. אצלנו יש הסתר ואנחנו לא יכולים לגלות. ורב מלמד אותנו בקליפ מספר 2, תכף נראה את הקליפ הזה, שהוא מסביר שאנחנו בעצם רק נקודה שיודעת לנצל את הבורא. זאת אומרת, לקבל ממה שהוא נותן לנו ואז להתקדם עם זה. אז בואו נשמע קליפ מספר 2 של הרב.
0: יש זמן ההכנה, זמן החושך, שאתה מחליט בעצמך, שאתה רוצה להידמות אליו, שכמו שהוא נותן לי, אני רוצה לתת לו, שבזה אני מגיע להיות כמוהו, שזה דבר היחידי המושלם, ואז בצורה כזאת, תמיד יש לי כלים, רצונות, למה יש לי רצונות? למה בורא מביא לי רצונות? הרי הוא לא חיסרון, אבל בגלל שיש לו תענוג אינסופי ורצון להשפיע אינסופי, מתוך זה אני מקבל רצון לקבל שלי אינסופי ורצון להשפיע בחזרה לו אינסופי. אני הכל משתמש בו. אני בעצם רק נקודה שיודעת לנצל אותו. זהו. ואז אם אני לוקח ממנו רצון לקבל, לוקח ממנו כוונה על מנת להשפיע, לוקח ממנו שפע ונהנה כדי שהוא יהנה, זאת אומרת על מנת להשפיע, אז הכל עובר דרכי, גם רצון וגם כוונה וגם שפע, כן? אז אני בעצם, והוא נעשים אותו דבר. הנקודה שלי נכללת בו כנקודה הפעילה, ופעילות שלה בדיוק בגודל של הבורא. זה הכל. לכן ברצון לקבל שמקבל לעצמו תמיד יש מוות, כמה שמתמלא מיד נעלם רצון לקבל, וזה, ואז בלי רצון ובלי שפע שיכול לגלות, זה נקרא אצלנו מוות. ורצון להשפיע שכל הזמן הולך ומתגבר יותר ויותר ואין לו סוף, הוא רצון שמביא חיים. והרגשה שלו, של השפע ושל הרצון יחד הולכים, ומביאים לחוש הזה הרגשה אינסופית. זה נקרא שאדם שנדבק לרצון על מנת להשפיע, מתחיל להרגיש קיומו בבחינה אינסופית, נצחית, שהוא לא מת. ובאמת לא עובר עליו מקרה של מוות. מה שאם כן הגלגופים שלנו, זה מתחדש כל פעם ופעם.
1: איי, איי, איי, איזה רב יש לנו. ברצון לקבל, בגלל שהוא מסתיים, כל הזמן יש מוות. ברצון להשפיע, בגלל שהוא נצחי, יש רק נצחיות. הוא כל הזמן גדל. אין בסוף, כל הזמן מתגבר, ולכן הוא נצחי ואין סופי. לכן מקובלים שעובדים על מנת להשפיע, יש להם חיי נצח. וכל השאר, אפילו החיים שלהם לא נקראים חיים. לא נדבר על זה. Women Mac 41.
8: Добрый день, спасибо большое. У меня вопрос о необходимом. Вот то, что
4: в начале урока в клипе было. השאלה שלי על הכרחיות, מה שהיה בתחילת השיעור בווידאו. מה שקשור לגוף הרוחני, ברור מה זה הכרחיות. אוכל, מה שרב אמר שם, שאם אני לא יכול לאכול בעל מנת להשפיע, עדיין אני צריך לאכול. אבל היה שם שאלה של חבר לגבי הפצה ועבודה במטבח. אז רב אמר שזה עבודות שאם אתה לא עושה אותם, אז הכל, העסק נעצר. אז יש בעצם דברים כאלה שהם הכרחיים, המינימום ההכרחי להתקדמות רוחנית, כמו השתתפות בשיעור, הפצה, מעשר. הדברים האלה, אני בעצמי קובעת אותם כהכרחיות, או שאני צריכה לקבל אותם מהקבוצה, מהסירייה? איך אני מבררת מהי ההכרחיות בעבודה הרוחנית?
1: הנקודה היא פשוט כל הזמן להשתדל.

0: לשמור על כוונה. זה העיקר. כי בעצם מה שרב אמר שמה, שאם אני עושה את זה במנותק מהבורא, אז זה חסר תועלת. עכשיו, זה ברור, אבל אני מקולקל. אני לא יכול להיות מחובר עם הבורא, בטח לא כל הזמן. אז מה, אני לא אעשה כלום? אז גם לא יבוא שום תיקון. זאת אומרת, אנחנו מצד אחד צריכים לפעול, ומצד שני צריך להשתדל לתקן את הכוונה. כל הזמן אנחנו עובדים בשני מישורים מקבילים. במישור החיצוני אני פועל. במישור הפנימי אני כל הזמן בעליות וירידות, כניסות ויציאות, בתוך הכוונה, מחוץ לכוונה. וזאת העבודה הנכונה. יש לנו עבודה חיצונית ועבודה פנימית. גם בעבודה הפנימית אף אחד לא יודע מה אנחנו עושים, ולאף אחד אסור לדעת, לנו גם אסור לגלות את זה. ולכן גם אף אחד לא יקבע לנו מה הכרחי, מה לא הכרחי, מה נכון, מה לא נכון. אבל בזה שאנחנו עובדים בזה כל הזמן, זה משתפר. זה מושך מאור. וכלפי חוץ, מה שצריך לעשות בהכרחיות של הגוף, בעבודות ההפצה שלנו, בעבודות החברה שלנו, כמו מטבח או דברים אחרים, שם זה צריך לעשות, כי זה עבודות של הגוף. ברמה החיצונית. אז אותם צריך לעשות. הם יקרו עם כוונה ובלי כוונה. כמובן שעדיף עם כוונה, אבל גם בלי כוונה חשוב לעשות אותם, כי אחרת הם לא יהיו בכלל. בסדר? אז כל הזמן לעשות מה שצריך, ומצד שני בפנימיות, כל הזמן להשתדל לשמור על כוונה, וגם אם אין, לא נורא, לחזור לזה כמה שיותר מהר. מהחזרות האלה, אנחנו דווקא מתקדמים הרבה יותר מהר. זאת בדיוק ההתקדמות. זה העלייה בסולם.
1: כן, ובעל סולם נותן ככה מאוד מדויק את ההגדרה, מה זה ההכרחיות. הוא אומר ככה, הדבר שהייתי רוצה לא לעשות, הייתי שמח לא לעשות, אבל לא יכול לא לעשות, זה נקרא הכרחיות. זאת אומרת, דברים, אם נגיד כמו שאיציק שאל והחיים מהסירייה שלו עכשיו, מה זה שאני מכין אוכל? האם קבוצה, זה תלוי באדם, ההבחנה שלו, זה הבירור שלו כל פעם, האם קבוצה יכולה להתקדם בלי אוכל? נכון? לא יכולה, חייבת לאכול, אחרת איך היא תתקדם? אני חייב לאכול, אני חייב לישון, אני חייב זה, וזה הכרחיות שלי. זה דבר חיוני שבלעדיו אני לא חי. ואז, כמו שחיים אמר, זה בהתקדמות האדם, אנחנו עושים הבחנות, עד כמה שמתקדמים, אנחנו עושים הבחנות מה הכרחי בשביל להתקדם ברוחניות, נגיד, כן? בשביל להתקדם, יש לי עכשיו מטרה, יש בורא מעליי, מה אני צריך לעשות כדי שאני אתקדם. אם אני אעשה את זה, אני אתקדם? לא. אז זה הכרחי בשביל ההתקדמות. זה תשובה, אבל זה האדם צריך בעצמו כל הזמן לעשות.
0: We're in Moscow.
2: Добрый день, спасибо. Когда получаешь удар,
3: שלום, תודה. כשאתה מקבל מכה, אתה מקבל אותה בהודיה. איך להשתמש במצב הזה כקרש קפיצה? במצב של קבלת מכה.
1: מה זאת אומרת שאתה מקבל בהודיה? אם הצלחת לקבל מכה בהודיה, זה כבר דבר מאוד טוב. אז אנחנו משתמשים את זה בשביל ההתקדמות שלנו. למי אנחנו מודים? לבורא. למה אנחנו מודים? כי אנחנו מאמינים שהוא טוב ומטיב, ואני קיבלתי את המכה שלי, כדי שאני אוכל לתקן את הרצון לקבל שלי. אם אני בא עם הרצון לקבל שלי מתוקן, אז אני עוזר לכולם, לכל הסביבה שלי. אני עוזר להתקדמות הסביבה כבר, כי אני באתי עם רצון לקבל מתוקן. אני יודע ממה הרצון מקבל מכה. אני יודע ממה הוא, איך הוא צריך להתרפא מזה, מהמכה הזאת, ואז זה כוח מאוד גדול. למה? זה כוח שהבורא נתן לי, שאני אעביר. אבל כל אחד צריך להתקדם לפי דרכו. זה מה שנקרא ענך, חנך לנער.
0: חנוך לנער על פי דרכו.
1: חנוך, כן, על פי דרכו, וזה אומר שאתה לא יכול להגיד משהו לחבר שלך, אלא אתה יכול לעזור בדוגמה שלך, בהצעה שלך, אבל ככה שחבר לא ירגיש שאתה כאילו מעליו, אתה צריך להרגיש מתחתיו, כשאתה לא יכול להתגבר על מצב שהוא קיבל, אתה מבקש מהבורא עם כל מה שקיבלת על תיקון של הרצון שלך. תודה.
0: Women Mac, 30.
4: Да, здравствуйте, дорогие преподаватели, здравствуйте, дорогие товарищи.
3: Шалом, мурим якарим, шалом хаверим.
4: В продолжение вопроса группы, что по наклонной лестнице этой...
3: בהמשך למק 41, הסולם שמונח באלכסון, אנחנו, כל אחד מאיתנו עולה בו, בקשר שלה עם הבורא. וכל אחת מתגברת על איזה שהם מכשולים שהבורא מביא. ועושה צמצום אולי בפני החברות או בפני הבורא. אבל עדיין זה עבודה פרטית. אז השאלה היא איך לשלב את זה עם עבודה בתוך העשירייה בדרך הזאת. במה אנחנו צריכות להתבטל ולהתחבר עם העשירייה בעבודה הזאת?
0: אין למעשה עבודה פרטית ללא עבודה בעשירייה. כי מה זה עבודה בעשירייה? זה עבודה על תיקון היחסים שלנו. לא יכול להיות לאדם קשר עם הבורא, אם לא דרך העבודה בעשירייה. כי אתה לא יכול להתחבר לתכונת ההשפעה, אם אין לך כלפי מי להשפיע, ממי לקבל, איפה לבחון את עצמך ביחס לתכונת ההשפעה, איפה להרגיש קנאה, גדלות, שפלות. כל הדברים שאנחנו מרגישים שאצלנו הם עבודה פנימית, שאנחנו מרגישים על עצמנו, באים לנו כתוצאה מהעבודה שלנו בעשירייה, עם החברים. לכן, העבודה בעשירייה זה לא אמצעי לקשר עם הבורא, שם זה הכל. כל המציאות הרוחנית שלנו קיימת בתוך העשירייה. כל ההתקדמות שלנו קיימת בתוך העשירייה. הדברים האלה פשוט כרוכים ביחד, זה אחד. אוקיי? זה ממש אין להבדיל ביניהם. בסדר? יופי. אולי יש לנו זמן לשאלה?
1: אני חושב שאין לנו זמן לשאלה, אבל מה שהיינו מציעים, עוד פעם לקרוא את המאמר של רבש, לשמוע שיעור של הרב, אתם תראו כמה אתם תקבלו מזה. זה דבר מאוד מאוד גדול, שאנחנו ממש מקבלים שם, שותים עד הרוחניות, עם הכוונה ודאי שלנו שאנחנו צריכים לכוון, שאנחנו ניקח את זה ונעביר, נעביר לכולם. אנחנו לוקחים את המאור של הבורא ומעבירים, אנחנו משפיעים אותו, אנחנו לא משאירים לעצמנו. וזה מה שחיים אמר, שאנחנו נמצאים בנצחיות ולא במוות, שמקבלים לעצמנו.
0: זה חב אמר.
1: זה רב אמר, ואתה חזרת על זה, ואז אנחנו שמענו כולנו. אז תודה לכם חברים, תודה על הבירור, ואנחנו נמשיך בבירור של העבודה הרוחנית שלנו, ועכשיו בינתיים מה נעשה?
0: נשמע שיר?
1: נשמע שיר.

חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. אז בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12.2.2. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה בספר כתבי רבש כרך בית עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה. הכתוב אומר, והאחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ויש להבין מה מרמז לנו שהסולם מוכרח לעמוד באלכסון, שכך אנו רואים אצלנו. אם הסולם עומד ישר, אי אפשר לעלות עליו. וכמו שרש"י מביא דרשת חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, הסולם הזה עומד בבאר שבע, באמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. זאת אומרת, הסולם מוכרח לעמוד בשיפועו. מה מרמז לנו זה בעבודה? וכן יש להבין קושיית המפורשים, מדוע כתוב מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים? היה צריך לכתוב להפך. ולהבין כל זה, מוכרחים להבין מהו בכלל הבריאה עבודה שניתן לנו בקיום תורה ומצוות. הלא מטרת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו. אם כן, עבודה זו, לשם מה אנו צריכים? כמו שכתוב, יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. היגיעה הזו, למה לי? ומה זה מוסיף לנו במטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו? אלא, לפי מה שכתוב בספר עץ חיים, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה תיקון הצמצום. כלומר, שנעשה העלם והסתר במקום מלכות, הנקראת מקבל בעל מנת לקבל. ונעשה במקום הרצון לקבל, המכונה עוביות, תיקון המסך, שעניינו הוא שלא לקבל יותר מכפי שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. זהו שגרם לנו עבודה. ובגלל זה אמרו חז"ל דווקא, יגעתי ומצאתי, תאמין. ומהי היגיעה? היות שמצד הטבע אדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, והיות על כלי זה נעשה צמצום והסתר, אלא שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע. והיות שזהו נגד הטבע, לכן זוהי היא יגיעה, משום שעבודה זו היא קשה. לכן, אם אומר מישהו שהוא עובד השם, ולא מרגיש שום יגיעה, בטח שזהו מטעם שהוא עובד לתועלת עצמו, ולא לתועלת השם. היות מי שעובד לתועלת השם, סימן הוא שהגוף המכונה רצון לקבל, הוא מתנגד לזה. וזהו שכל כך קשה לעבוד בעל מנת להשפיע בכוחות עצמו, עד שמוכרחים לעזרת השם. שעל זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שהעבודה נקראת זה שצריכים לעבוד לתועלת השם. וזה שצריכים לעבוד לתועלת השם, אינו חס ושלום ממש לתועלת השם, שהקדוש ברוך הוא צריך את עבודתו של אדם, אלא כנ"ל שזה נכנס בתור שלמות פעולותיו. כלומר, שעל ידי זה שהאדם עובד לתועלת השם,
ולא לתועלת עצמו, אז האדם מוכשר לקבל את הטוב והעונג בלי שום בושה. אני כאן נהמה דקיסופה. היות שהוא מקבל על הכוונה של על מנת להשפיע, ולא לקבל לעצמו. אולם, בסדר העבודה שהאדם צריך להגיע למעלת הדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו, אין האדם יכול לעלות ברגל אחת, אלא צריכים שתי רגליים, ימין ושמאל. כמו שאמרו חז"ל, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. שיש לפרש, מצד אחד האדם צריך לראות שהוא נדחה ונרחק מהשם. כלומר, לראות איך שהוא מרוחק מדבקות השם, הנקראת להשפיע. והוא משוקע באהבה עצמית. ועד כמה שהוא רוצה להתגבר בעבודה להשפיע, הוא רואה שהוא הולך אחורה. כלומר, שהרע מתגבר אצלו בכל יום בשיעור יותר גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שתהיה מציאות שיוכל להשתחרר מאהבה עצמית. ואומר, אם השם לא יעזור לו, הוא אבוד. ואומר, עכשיו אני לא צריך להאמין שהשם עוזר, אלא אתה, כשהוא יזכה לדבקות השם, אז הוא יגיד שהוא רואה בתוך הדעת שהשם עזר לו. וכמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. ואין לו מה לעשות, רק לבקש מהשם שיעזור לו לצאת משליטת הרצון לקבל. ולפעמים אין לו אפילו כוח לבקש מהשם שיעזור לו. וזה נקרא רגל שמאל, שהוא הולך על דרך שהוא רואה איך שהוא מלא קלקולים וחסרונות. וכידוע ששמאל בעבודה נקרא דבר הצריך תיקון, וזה נקרא לעולם תהה שמאל דוחה. ורגל השני נקראת ימין, כי דבר שאינו צריך תיקון נקרא בעבודה ימין. כלומר, שהאדם צריך לדעת איך שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא זכה להיות בין אלה שהם משמשי המלך. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שזה מה שיכול לעשות, לתת קצת זמן מעבודתו שהוא עוסק לצורכי עצמו, ולעסוק בתורה ומצוות, שזה נקרא עבודת השם. אין הוא אומר שזהו מכוח עצמו, שהוא רוצה לעבוד בעבודת הקודש, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והוא שמח בזה שיש לו קצת זכייה לשמש את המלך. והוא נותן תודה להשם על זה, להיות שהוא רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם זכייה כזו. והוא מרגיש איך שהוא מקורב להשם. זה שכתוב, וימין מקרבת. כלומר, שרגל ימין הוא זה שמרגיש עצמו מקורב להשם. שדווקא על ידי בית רגליים יכולים ללכת למעלה ולמעלה ולהגיע להיכל המלך. ובזה יכולים לפרש מה שכתוב, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. פירוש, שהסולם שעל ידו עולים למעלה להיכל המלך, יש שם שני קצוות. א', סולם מוצב ארצה, שהוא בחינת קו שמאל, הנקרא ארצה, שהאדם צריך לראות איך שהוא מונח בארציות, שהוא משוקע באהבה עצמית, שהיא בחינת שמאל דוחה.
אז יש מקום להתפלל מעומק הלב, שאז האדם מסתכל בתוך הדעת שלו, איך שהוא לא יכול לעשות משהו לתועלת השם, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותו משליטת הרע שבו. ועל זה נאמר, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ב' זה שכתוב, בראשו מגיע השמיימה. והקצה השני שבסולם הוא בשמיימה. כאילו שיש לו שלמות גמורה, מטעם שהוא שמח בחלקו, בזה שיש לו קצת נגיעה בעבודת השם. והוא מרגיש עצמו בזה למאושר, כי זוהי זכייה גדולה שזכה לשמש את המלך ולדבר עמו אפילו רגע אחד ביום, מספיק לו שיהיה לו מצב רוח מרומם, ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך. נמצא לפי זה שהסולם הזה שעליו עולים להיכל המלך עומד באלכסון, כלומר שהמטה שבסולם, שהוא סולם מוצב ארצה, אין זה מטה ממש כמו סולם שהוא עומד ישר שאי אפשר לעלות עליו, שככה אנו רואים בגשמיות, שזה מראה שאפילו בגשמיות הסולם מוכרח לעמוד בשיפוע, ושיפוע מראה שלמעלה אין זה מעלה ממש, וגם למטה אין זה מטה ממש, אלא כנ"ל, כלומר בזמן שראשו מגיע השמיימה, שהוא הולך בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, אין זה סוף פסוק, אלא הוא צריך גם כן ללכת בבחינת ארצה. היינו לראות שהוא עדיין נמצא בארץ. וכשהוא הולך בבחינת ארצה, שהיא בחינת שמאל, הוא צריך גם כן לדעת שהוא צריך ללכת בימין, שזהו נקרא, וראשו מגיע השמיימה. כלומר שהגם שהם שני דברים מנוגדים והופכים זה לזה, מכל מקום, אין הם מרוחקים כל כך זה מזה, שיהיה הרבה מרחק ללכת מקצה אל הקצה השני. זאת אומרת שצריכים ללכת בשני קווים, וזה נקרא שיפוע. היינו כנ"ל שזה מראה שצריכים ללכת בבית קווים. וזה נמשך מהתיקון הנקרא צמצום ב', שהוא עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כמו שאמרו חז"ל, מתחילה ברא את העולם במידת הדין, המכונה קו ישר, שיש בו עניין מעלה ומטה, הנקרא מעלה בחשיבות, שהוא בחינת זך ביותר, הנקראת ספירת הכתר, שהוא זך ביותר, שאין שם חיסרון. ומטה נקרא למטה בחשיבות, שהוא אב ביותר, המכונה ספירת המלכות, שהוא הרצון לקבל. וראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הדין, היות שמלכות במידת הדין, הנקרא רצון לקבל, הוא השורש הנבראים. היה קשה להפוך אותה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא אין העולם יכול להתקיים. כמו שאומר בפתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, וראה שאין העולם מתקיים, שבאופן זה לא היה שום אפשרות לאדם הצריך להיברא מבחינת דלת הזו, שיוכל לסגל מעשים של השפעה. לכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. והמעציל העלה מידת הדין, שהוא כוח הסיום הנעשה בספירת המלכות, והעלה אותה אל הבינה,
שהיא מידת הרחמים, ושיתף אותם יחד זה בזה, שבזה נעשה הכשר לגוף האדם היוצא מבחינה ד', שיהיה כלול גם ממידת ההשפעה. נמצא שדווקא על ידי עליית מלכות לבינה יכול העולם להתקיים, ועליית מלכות לבינה מכנה הארי הקדוש בשם קו אלכסון, ואמר שזה סוד מה שכתוב, וזה לשונו: והנה אחר שצמצום עצמו הניח חד פרסה, וזה סוד יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, שזה סוד האלף, שהקו של האלף הוא באלכסון, כמו שאומר, וזה לשונו, כי דבר החיבור של בית נקודות בהצמצום הוא הקו של האלף, כזה. ובחינה העליונה של כל מדרגה היא יוד, שעל הקו מלמעלה, הכוללת כתר וחוכמה של המדרגה, בסוד מים עליונים, כזה, יוד. הרי שהשיתוף מידת הרחמים בדין נקרא אלכסון.

שניהם יגיעו לקו האמצעי. כי אי אפשר להיות קו האמצעי אם אין לפניהם שני קווים. לכן בזמן שיש מחלוקת, אז שייך לומר שבא השלישי ויכריע ביניהם ועושה שלום. מה שאין כן, אם אין מחלוקת, אין צורך לעשות שלום. זאת אומרת, אם אנו צריך לבחינת שלום, אז אנו מוכרחים להמציא מקודם מחלוקת. אחרת, אין מקום לשלום. אולם, השאלה היא, בשביל מה אנו צריכים לשלום? הלא יותר טוב היה, אנו מבינים, כשאין מחלוקת ולא צריכים לשלום, שכך השכל מחייב. והתשובה היא, היות שאלו שני הופכים, יש בנו בטבע, נמצא לפי זה, שעניין המחלוקת זהו מציאותי, שהטבע עשה לנו כך. פירוש שמצד מטרת הבריאה, יש בנו טבע שהבורא נתן לנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ומצד תיקון הבריאה, אנו צריכים ללכת בכיוון הפוך, שהוא להשפיע. כדוגמת הבורא, מהו רחום? אף אתה רחום. אם כן, הבית קצוות האלו, הם נמצאים בנו. ומה שאנו אומרים שצריכים לעשות, מחלוקת. כמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. וכמו שפרש רש"י, שיעשה עמו מלחמה, הכוונה היא שיגלה את הרע שבו, ולא על ידי המחלוקת הוא מייצר רע שמזה נעשה מחלוקת, אלא הרע שבאדם הוא בגניזו. ואם ייכנס שם האור דקדושה, תכף יתעורר הרצון לקבל הנקרא שבו, ויקבל הכל בקבלת לעצמו. וזה יעבור תכף להצד התומעה והקליפות. לכן צריכים לעשות מלחמה, שעל ידי זה הרע יצא ממחבור וילחם עם היצר טוב. נמצא שדווקא על ידי מלחמה הוא מתגלה, היות שהוא רוצה להילחם עם היצר טוב. וכשהוא מתגלה בפרצופו האמיתי, אז רואה האדם איך שהוא הר גבוה, ובאז לידי הכרה שאין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שיעזור לו להכניע את הרע, ושתהיה לו היכולת לעבוד רק על הכוונה בעל מנת להשפיע. ובזה נבין את פירוש של בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שעניין בית קצוות של הסולם, שמראה שהם הפוכים זה מזה. שמצד אחד הוא מוצב ארצה, שמראה על השפלות, שהוא רואה בתוך הדעת איך שהוא מרוחק מהשם, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, שזהו שינוי צורה. ומצד הבית, בראשו מגיע השמיימה, כאילו שיש לו שלמות גמורה, שהוא שמח בחלקו. ושמח כאילו הוא רק בשמיים, ואין לו שום שייכות לארציות, שזה נקרא שהסולם עומד בשיפועו. זה שכתוב, שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זהו קו האמצעי. כלומר, שאלו בית קווים מולידים כתוב השלישי, שזהו הקדוש ברוך הוא הנקרא קו אמצעי. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא,

0: אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. שיש לפרש, אביו נותן הלובן, שאביו הוא בחינת א' בעבודה, שהיא בחינת קו ימין, היינו שלמות. ב' הוא קו שמאל, היינו בחינת חיסרון כנל, שזה נקרא נותנת את האודם, שהיא בחינת חיסרון. והקדוש ברוך הוא נותן אז הנשמה ורוח, שאז הקדוש ברוך הוא משפיע לו את העזרה הדרושה, כמו שאומר בזוהר הקדוש, שמסיין אותו בנשמתה קדישה. וזה נקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. בזה יש לפרש מה שאומר רש"י, הסולם עומד בבאר שבע, באמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. היינו כנל, אמצע, היינו קו אמצעי, הוא כנגד בית המקדש, שהוא בחינת הקדוש ברוך הוא. ובאמור יש לפרש מדוע כתוב והנה מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים. היה צריך לכתוב להפך, מקודם עולים מקודם יורדים ואחר כך עולים. יש לתרץ על דרך העבודה, היות שאלו אנשים שרוצים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמם, הם נקראים מלאכי אלוקים. כלומר, שהם באו לעולם הזה בשליחות האלוקים, היינו לעבוד בשביל אלוקים. כמו שאמרו חז"ל, ענן שלחה מצווה ענן. ופרש רש"י שם, היות שהלכו להקביל פני ראש גולה, דחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, שפירושו זה שאנו עוסקים במצוות, ענן שלוחה דמצווה, שפירוש שלוחה דמצווה, כלומר שהם באו לעולם להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, שכולם צריכים לעשות ולקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, שפירושו, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כמבואר בסולם, שעניין ברא הוא בחינת יש מאין, שהכוונה היא על הרצון לקבל, שזה בא מצד הבורא. לעשות זה שייך לנבראים, היינו שהם צריכים לעבוד לתועלת הבורא. נמצא שאלו אנשים שעובדים לתועלת הבורא, הם נקראים מלאכי השם. כנ"ל שלוחה דהקדוש ברוך הוא. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. הוא מקשים על זה, וכי מי שרוצה ללמוד תורה אצל רב, צריך מקודם לראות מלאך השם, ואחר כך, לאחר שכבר ראה את צורתו של מלאך השם, אז הוא הזמן שילך לחפש רב הדומה למלאך השם. ובאמור יש לפרש שאם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת לשם מה האדם בא לעולם הזה, לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם, ולא שהוא בעל בית בעולם הזה, אלא שהוא עבד השם, שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. ובאמור, נבין מדוע כתוב מקודם, והנה מלאכי אלוקים עולים. הטעם הוא כי בדרך העבודה להיות מלאך השם, היינו לעבוד לתועלת השם, צריך מקודם לעלות על הסולם שזה נקרא בחינת ימין, הנקראת וראשו מגיע השמיימה. ואחר כך לרדת למטה, שהוא בחינת שמאל, שזה מוצב ארצה. ואחר כך עוד הפעם, שזה נקרא עולים ויורדים. ואחר כך זוכים לקו האמצעי, היינו שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, ואז זוכים לדבקות השם.
1: איזה מאמר, איזה מאמר מהחיסרון, התכונת הדין מגלה השפל, האביות, כמה רחוק מהבורא, בן אדם, ובתוך את זה גם יכול
2: אנחנו קראנו מאמר, מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה, משלבי הסולם קרח א', דף ר' ס"ה. אלכסון אומר לנו על שיתוף מידת הרחמים בדין, על קשר בין תכונות הבורא ולתכונות הנברא, שדווקא לפי הקשר הנכון ביניהם, אז בא האדם משתכלל וכל הזמן עולה ומגיע להתאמתו לבורא. וזו המטרה שלנו. זאת אומרת, אדם צריך להבין שכל המעשים שלו עם הקבוצה ששואלים אותי כל פעם, נו מה עוד לנו לעשות? כאילו, עשינו את הכל, ברור ששום דבר לא עשינו עדיין. קצת, רק בהתחלת הדרך. אבל לא מרגישים את החיסרון, מה עוד לעשות, איזה אמצעי עוד להפעיל. כל החידושים הם יכולים לבוא לא בינינו, אלא רק מתוך התקשרותנו לבורא. אם קבוצה או אדם צריך, רוצה להרגיש מהו שלב הבא, מה הלאה הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק, בקשר שלו עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזה מין המצאה או דחף לחידוש. מתוך זה הבורא צריך להיות בראש. ונכון הכתוב שאומר שאם הרב דומה למלאך תלמד ממנו תורה. מה זאת אומרת מלאך שמבצע את הפקודה שמביא את התלמיד לכוונה על מנת להשפיע. הקשר עם הבורא זה שמתגלה לנו בחוש השישי. מידת ההתגלות הבורא בחוש השישי יכולה להיות חלקית לפי התפתחות החוש, כן? או במידה של, אנחנו קוראים לזה עולם העשייה או יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון. מה זאת אומרת? מי הם העולמות? העולמות זה עדיין ההתרשמויות שלנו מהבורא בלתי שלמות, מפני שהחוש שלנו עדיין לא פתוח בנתינה ב-100%. איך האדם מגיע בכלל, ומה הצורך לאדם להגיע לקשר כזה עם הבורא? הצורך בזה הוא מפני שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים לא לקבל ולא להשפיע לפי טבע שלנו. רצון לקבל איך שהוא נברא, הוא לא מסוגל לקבל. כי לקבל נקרא שהוא מקבל ונהנה. אנחנו יכולים לרצות לקבל, שזה מורגש אצלנו כיסויים, ושכמגיעים לקבלה, מיד התענוג מחבא את הרצון, ומה שמורגש בכניסת התענוג לרצון, לפני שרצון יתחבא, זה נקרא אצלנו ההנאה. כן? איזה מין רגע אחד של תענוג. כן? כמו אורגזם, כן? כמו התפרצות של תענוג לשנייה אחת. ולא יותר, למה? כי האור מחבא את הכלי. איך אנחנו יכולים להבין עניין ההשפעה? אם התענוג הוא יקובע בתוך רצון לקבל בעל מנת להשפיע, שזה בעצם ההשפעה. אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, עובדים עם הרצון לקבל של הבורא, שהוא אינסופי. רצון לקבל של הבורא? כן. הבורא רוצה ליהנות מזה שאנחנו נהנים ממנו. יש לו רצון לקבל אינסופי. במה מתבטא הרצון לקבל הזה אינסופי? בזה שהוא רוצה להשפיע לנו במידה אינסופית. אז הבורא הוא מקור של הרצון אינסופי ומקור של השפע אינסופית. אם אנחנו ניקח את שניהם ונשתמש בהם, אנחנו נעשה את עצמנו כמו בורא בדיוק. לכן לא יכולים להיות חידושים ולא יכולים להיות שום צעדים של האדם לאיזשהו כיוון אחר, אלא רק לקראת הבורא, רק לקראת הרכישת המאגר רצון לקבל ומאגר השפע, תענוג. ומי האדם? האדם הוא תמיד רק נקודה שחורה שנקראת יש מאין. חוץ מנקודה הזאת, כל היתר הדברים, רצונות, שפע, הוא מקבל מהבורא. לכן לא יכול להיות, חוץ מנר דקיק מידת הקיום שלנו, שהיא בהרגשתנו מנותקת מהבורא, שבה אנחנו לא מרגישים מקור, לא ברצון שלנו, לא בשפע, בתענוג שלנו, מה שיש ברצון הבהמי שלנו, אנחנו לא מרגישים את הבורא. אבל חוץ מהנקודה הזאת, נקודת החיים האלה שנקראת נר דקיק, אין? שזה נקרא החיים בעולם הזה, שמורגשים ברצון הקטן הזה. חוץ מזה, מה שמורגש בנשמה, זאת אומרת, בנקודה אחרת שנקראת נקודה שבלב, שם גם רצון וגם שפע הם באים מהבורא. ולכן כל פעם כיוון אליו, השתוקקות אליו, להעמיד אותו בראשו של כל מחשבה וכל מעשה, זה פשוט דבר הנכון היחידי שיכול להיות במעשים שלנו. שוב, זה נובע מתוך זה שחוץ יש מאין הנקודה, נקודת השבירה, נקודת השחורה הקטנה, לא נברא יותר שום דבר. כל היתר הדברים הם כתוצאה מזה שמקבלים מהבורא רצון שלו ושפע שלו. לכן מצדנו חייבת להיות תנועה רק אליו. ובזה כל אחד וקבוצה וכל עולם צריכים ללכת ולהשתכלל. כן.
3: איפה אני מכניס פה את עצמי, את האמן אני למי?
2: אם אין אני למי לי, אתה מכניס לתוך הפעולה שלך. אבל כלפי מי אם אין אני למי לי? למה מקוון? לקשר עם מי? זאת אומרת, תכניס לי כאן כל המעשים שלך, כל הפעולות, מחשבות, רצונות, ביצועים, לא חשוב מה. אבל מה הם צריכים להיות בקשר עם זה? זה מה שהוא כותב במכתב בדף סמך דלת. אם אתה מתכוון אליו בדיוק, אתה מתכוון אליו בכל מעשה שיכול להביא אותך אליו, אז נקרא ששלושת הנקודות האלו, ישראל, קודש בריחו ודרכים דאורייטה, הם מחוברים יחד. אז מה שאתה עושה זה לתיקון. אז המעשה הזה נקרא מצווה. מעשה טוב. כל היתר חוץ מזה, זה עבירה ומעשה רע. אין באמצע. או לקראת הבורא, או ליתר הצדדים. בגלל זה הוא אומר קו דק מאוד, שזה מקוון עליו, וכל היתר, 360 מעלות חוץ מהקף הזה, חוץ מכיוון הזה אחד, כן? זה עבודה זרה. כיוון לא נכון. ואנחנו בנקודה המרכזית, האמצעית, שעולים לאינסוף דרך הקף הזה בלבד. כן.
3: אתה
2: שואל כבר אחרת, אתה שואל אם אנחנו רוצים להשפיע לו והוא רוצה שאנחנו נשפיע לו, שאם רק בצורה כזאת שאני מתקשר אליו לוקח ממנו גם רצון לקבל, גם רצון להשפיע, גם כל העניין של הזה, השיטה הזאת לקבל על מנת להשפיע והכל, אז למה הוא לא מגלה לי כל הדברים האלה? ונסתר בחייך, תפתח את עצמו, עצמך, תראה את עצמך, מי אתה, מה אתה, איך עושים את הדברים האלה, תלמד, ואז תדרוש כל הדברים, כן? זה אתה שואל? כן. הוא רוצה שמשהו יהיה תלוי בנו. אם הוא היה פותח את עצמו, אתה היית מלאך. זאת אומרת, היית מקיים בדיוק לפי מידת הפתיחות שלו, מה שהפתיחה הזאת, מה שהגילוי הזה כופה עליך. אז לא היה לך מה לעשות, אתה פשוט היית מקיים פקודות הטבע האלוקי שמתגלה לפניך. ובזה לא היה לך שום מעשה שלך. כמו שהרצון לקבל עכשיו פועל עליך בלי לשאול דעתך מה לעשות, אלא הוא קובע מבפנים כל מה שתעשה, כך רצון להשפיע שהיה מתגלה אליך, היה מחייב אותך לעשות כל הפעולות. לכן נתנו לנו זמן ההסתרה, שהוא ארוך מאוד, מפני שזמן ההסתרה הזה צריך לתת יסוד לכל היתר הדרך, לכל היתר הסולם, יסוד של בחירה חופשית. שרק בהסתרה יכול להיות בחירה חופשית. אבל אחרי שאתה מתוך ההסתרה הזאת מחליט בבחירתך החופשית, כביכול, אבל איך שזה, זה בחירה חופשית. כן? מחליט שאתה רוצה באמת להגיע להשפעה, אז אתה מגיע ומבצע כל הפעולות השפעה שישנם בסולם המדרגות, מתוך בחירה שעשית בזמן החושך. אז זמן החושך צריך לתת לך לכל ה-125 מדרגות נגיד, אם אנחנו סופרים כל הסולם 125 מדרגות נגיד, לכל מדרגה מ-125 מדרגות בזמן החושך, אתה כביכול חייב להחליט שאני עושה את המעשה בהחלטה חופשית שלי. ואז שאתה מגיע לכל מדרגה ומדרגה, ההחלטה הזאת הקודמת לעשות, לבצע בבחינה, בצורה חופשית, מתגלה לך, ואתה מתוך זה פועל כבר ברוחניות גם כן בצורה חופשית. אחרת אתה עבד, אין טעם לברוא אותך שאתה תבצע פעולת הבורא. בשביל הבורא זה לא צריכים בכלל, ובשבילך גם כן אתה היית אז בדרגת הדומם, צומח, חי, שרק מבצע את פקודות הטבע. לכן יש זמן ההכנה, זמן החושך, שאתה מחליט בעצמך, שאתה רוצה להידמות אליו, שכמו שהוא נותן לי, אני רוצה לתת לו, שבזה אני מגיע להיות כמוהו, שזה דבר היחידי המושלם, ואז בצורה כזאת, תמיד יש לי כלים, רצונות. למה יש לי רצונות? למה בורא מביא לי רצונות? הרי הוא לא חיסרון, אבל בגלל שיש לו תענוג אינסופי ורצון להשפיע אינסופי, מתוך זה אני מקבל רצון לקבל שלי אינסופי ורצון להשפיע בחזרה לו אינסופי. אני הכל משתמש בו. אני בעצם רק נקודה שיודעת לנצל אותו. זהו. ואז אם אני לוקח ממנו רצון לקבל, לוקח ממנו כוונה על מנת להשפיע, לוקח ממנו שפע ונהנה כדי שהוא ייהנה, זאת אומרת על מנת להשפיע, אז הכל עובר דרכי, גם רצון וגם כוונה וגם שפע, כן? אז אני בעצם, והוא נעשים אותו דבר. הנקודה שלי נכללת בו, כי נקודה הפעילה, ופעילות שלה בדיוק בגודל של הבורא. זה הכל. לכן ברצון לקבל שמקבל לעצמו תמיד יש מוות, כמה שמתמלא מיד נעלם רצון לקבל, וזה, ואז בלי רצון ובלי שפע שיכול לגלות, זה נקרא אצלנו מוות. ורצון להשפיע שכל הזמן הולך ומתגבר יותר ויותר ואין לו סוף, הוא רצון שמביא חיים. והרגשה שלו, של השפע ושל הרצון יחד הולכים, ומביאים לחוש הזה הרגשה אינסופית. זה נקרא שאדם שנדבק לרצון על מנת להשפיע, מתחיל להרגיש קיומו בבחינה אינסופית, נצחית, שהוא לא מת. ובאמת לא עובר עליו מקרה של מוות. מה שאם כן הגלגופים שלנו, זה מתחדש כל פעם ופעם. כן.
4: אם אתה נכנס לעבודה על מנת להשפיע, אז אם הוא לומד את עצמו, הוא רואה שבעצם כמה שהוא יותר משקיע, אין לו קיום כוחות. אין לו כוחות להשפעה.
2: אנחנו בזמן ההכנה, כמה שמנסים להגיע לצורת ההשפעה, רואים שלא מסוגלים ונחלשים. מאוכזבים, ושוב מתגלה לנו רצון לקבל, ושוב רצון להשפיע, ושוב מחליטים שאולי כדאי לעשות קבלה על מנת להשפיע, להשפעה על מנת להשפיע, לא חשוב איכשהו, ושוב רואים שלא מסוגלים וכן הלאה. האכזבות האלו, והתחדשות הרצון ושוב אכזבה, התחדשות הרצון ושוב אכזבה, וכל פעם יותר ויותר ויותר, הם צריכים להביא לנו החלטה הסופית שאין לי ברירה, אלא אני חייב לגילוי הבורא שיתגלה אליי כגדול, כשליט, כאינסופי, ברצונות, בכוחות, בשפע, שההרגשה הזאת שהוא יתגלה יעזור לי לבצע את השיטה הזאת על מנת להשפיע. אם אני מחליט משך כל הזמן ההכנה לאט לאט להגיע לצורת ההשפעה, שזה דבר הטוב ביותר, אז אם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה. מתגלה ככוח שעוזר לי לבצע שיטת ההשפעה. אבל אם אני עדיין לא הגעתי להחלטה הזאת, אז אם הוא יתגלה, זאת אומרת, אני רוצה שהוא יתגלה רק כמקור התענוגים. מקור התענוגים בשבילי זה מביא לי מוות. בצורה כזאת הוא לא מתגלה. אנחנו צריכים לחפש סיפוק בעבודה רק במידה שזה ייתן לנו חיות וכוח להתקדם הלאה לכיוון הנכון, לכיוון ההשפעה. זאת אומרת, אני כל פעם צריך לראות איזה תועלת יש לי מההשפעה. אפילו שזה תועלת על מנת להשפיע. אפילו שזה תועלת שמתגלה בכלים דקבלה.
5: הוא אמר שצריך ללכת על שני רגליים. אם אתה עוד לא הגעת להחלטה סופית, כמו שאתה אומר, איך אתה מכניס את הרגל שמאל?
2: איזה רגל שמאל? על מה אתה מדבר?
5: במאמר הוא מדבר שצריך ללכת על שני רגליים, שראשו שמיים ומוצב ארצה.
2: כן.
5: שכל פעם אתה צריך קודם להתחיל מראשו שמיים ואחר כך מוצב ארצה. אז פה מה שאני הבנתי ש...
2: הוא אומר שאדם צריך לעמוד על הרצון לקבל, וכוונה שלו הייתה צריכה להיות בבורא בעל מנת להשפיע, ואם הוא מחבר שניהם, אז הלחסון, הקשר ביניהם, הוא יהיה בירושלים. אפשר לא לזוז, אני מבקש, אה? זהו. אז הקשר ביניהם, הוא יהיה בדיוק בירושלים, בנקודת ההתחברות בין בורא לנברא. ירושלים זה תפארת, זה קו אמצעי, זה... אז מה אתה שואל?
5: לפי מה שאני מבין,
2: שהוא
5: דיבר על עכשיו, בלי שיהיה לי בצורה ברורה ידוע קו ימין, אני לא יכול להפעיל קו שמאל אפילו מקצת, או שזה טעות.
2: אדם יכול להפעיל קו שמאל במידה שהוא בטוח שהשמאל הזה יצטרף לימין. זה אתה רוצה לשמוע?
5: איך אתה יכול להיות בטוח?
2: אני יכול להיות בטוח רק אחרי זה שאני נדבקתי לקו ימין לגמרי, ואני עשיתי לו בקו ימין כל העבודה מה שאני יכול, זאת אומרת שאני לגמרי לגמרי קיבלתי את עניין ההשפעה, הרצון לקבל שאחר כך יתגלה, הוא יתגלה כבר בצורה כזאת אצלי, שאני אוכל לשלוט עליו. אבל רק אחרי שגמרתי את עבודת הימין, לכן הוא אומר 23 וחצי שעות, תהיה בשמחה ובכל... וחצי שעה אולי תעשה ביקורת. זהו. כן. נו.
6: בזמן שבאים הפרעות וירידה על אדם, אדם צריך פשוט מאוד להתעלם מכל הדברים האלו ולהתמיד בקשר שלו עם בורא, או מה? או שהוא צריך דרך הפרעות האלו משהו לגלות?
2: בזמן שבאים הפרעות, אדם צריך מיד לעשות עליהם צמצום, כאילו אינם הפרעות, לחדש קשר שלו עם הימין, שמקבל קשר עם הימין, עם ההשפעה, שמגלה לעצמו כמה שהוא מסוגל גדלות הבורא, אחרי זה לאפשר לעצמך להתחיל לעבוד עם ההפרעות, בצורה מאוד מאוד ביקורתית כזאת, בהגבלה. כל פעם עם הברקסים, כמה שלגלות הפרעות מהחיים שלו, רק במידה שהם לא השפיעו על מידת הדביקות שלו בבורא. אם אתה רואה שאיזשהו מחשבות, שאיזשהו דברים מפריעים לך, כן? אל תיכנס בהם, במחשבות האלו. אל תעורר אותם. אלא לאט לאט תעורר אותם כל הזמן במידה קטנה מאוד. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. ואתה תראה אז איך שהם באים אליך בצורה מאוד מאוד מקוונת כדי לתת לך אפשרות כל פעם לחדש יחס למציאות מצד הדביקות בבורא. נגיד, קורה איזשהו דבר, חס ושלום אסון. אז אתה צריך מיד לחדש את המציאות הנכונה, שזה בורא ונבראים, ואיך שהוא מסדר את זה, ואיך שהוא עושה את זה, ולא לחשוב על האסון הזה ועל כלום, ואחר כך לאט לאט לגשת לחבר מה שאתה רואה, את התמונה הזאת, שזה לא ינתק לך בקשר וביחס לבורא, אלא ההפך, יחזק לך את זה. זה דבר קשה. אבל בעצם אין כאן מילים כל כך. זה... כן.
4: איך מזה שאדם פונה אליו רק בו רצון? אמרנו שהוא מקור השפע, הוא מקור הרצון, החיסרון, חיסרון אינסופי. איך מזה שאדם פונה אליו דווקא נדבק באדם חיסרון או רצון? לא הבנתי מה אני לא
2: יודע. לא באמת השאלה.
4: לא, אתה אמרת שחידוש הרצון שחידוש הרצון יכול לבוא רק מהתקשרות לבורא.
2: טוב, אני, מה שדיברתי, אני דיברתי כבר מהאדם שיש לו בשליטה שני קווים, והוא הולך וקובע. כי קו ימין וקו שמאל שניים באים מהבורא. גם רצון לקבל, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. שני קווים האלה הם באים מהבורא. רצון לקבל קו שמאל, רצון להשפיע כוח על ההשפעה קו ימין. כן? זה שני המלאכים שנמצאים בידי האדם, אם הוא רוצה לעשות אותם, לחבר אותם כקו אמצעי. כי יחס שלו בחזרה לבורא זה קו אמצעי. שני קווים הוא מקבל מלמעלה, שני הכוחות האלו, איך שהוא בונה את היחס שלו בחזרה לבורא, זה בחיבור בין שני הקווים האלה. מה אתם שואלים על זה? אני לא ממציא שום דבר חדש. אולי בצורה חדשה בונה משפט. קודם, היום אני מרשה לעצמי להגיד בצורה יותר קצרה.
4: אני
2: פשוט, אני לא מבין
4: מה זה
2: התקשרות
4: לבורא.
2: אומרים
4: שהוא צריך להיות גם בראש הפעולה וגם בסוף הפעולה.
2: בראש הפעולה צריך להיות קשר עם הבורא, שאני מתכנן כל הפעולה הזאת, שזה מביא אותי לחיבור עמו, וסוף הפעולה שבאמת אני הגעתי לחיבור. אני לא מבין, מה זאת אומרת שראש וסוף הפעולות צריכות להיות קשורות לבורא. כן, קשורות. כן.
4: אז בכל זאת, אני עושה את הפעולה.
2: אלא מי עושה אם לא אתה? אתה נמצא בפילוסופיה שהוא כהוכל עושה ואתה ככה סתם דמיון? קיים, לא קיים? מה אמור? מה אתה מדבר בכלל? אתה לומד בשביל משהו לעשות, או בשביל להגיד לעצמך שאתה לא קיים?
4: אני לומד בשביל
2: ואין מה לעשות.
6: אני לומד בשביל להגיע למשהו.
2: אז מלמדים אותך שיטה. מאברהם אבינו ועל כל הספרים הקדושים, כן, שכתבו, כתבו אותם, איך להתחבר עם הבורא. אין יותר חוץ מזה.
6: אבל איך מזה שאני פונה אליו לדבק בי משהו?
2: עזוב, אתה על מנת להשפיע, כל מיני עולמות, כל מיני דברים. יש רק דבר אחד, להתחבר עמו, זהו. כי אני רואה שאתם מבולבלים, אתם לא יודעים מה לעשות. תגיד לנו מה לעשות, אני שומע מכל מיני קבוצות. מה יש לי מה לעשות? אתם צריכים לחפש מה לעשות, אבל רק בכיוון הזה. זהו. נו.
6: אני שואל אותך מאוד פשוט. איך מזה שאני פונה אליו, נדבק בי רצון? אני פונה אליו, לא יודע מה זה בדיוק, אליו. איך מזה נדבק בי רצון? למה? אין השתוות הצורה, אין כלום.
2: עזוב את השתוות הצורה, אתה לא יודע מה זה השתוות הצורה, אתה לא יודע כלום. אתה פונה אליו, למה? על איזה מצב אתה מדבר?
6: שאדם לפני מחסום וכן הלאה, שאדם פונה לבורא ומבקש ממנו.
2: מה? שרע לי. מה עוד אני פונה? רע לי. אלי עוד אני פונה על משהו שטוב לי. שרע לי, כן? זהו. נו, אז אני פונה, אז אני צריך לברר שאני צריך לפנות רק אליו. לא לשכל שלי ולא לכוח שלי ולא לחברים אפילו. ולא למדינה, לכלום, רק אליו. כן? פונה אליו. מה אני רוצה ממנו?
6: זה עכשיו יכול להשתנות. אני רוצה ממנו אולי חיסרון, אני רוצה ממנו אולי כיוון.
2: מה חיסרון? חסר לי חיסרון? חס ושלום שלא יבוא חיסרון. אני רוצה ממנו קודם כל הדבר הראשון, כן? שיהיה לי טוב. שיהיה לי טוב יכול להיות בשני מקורות אצלי, במוחה ובליבה. זאת אומרת, שיהיה לי טוב סתם בצורה טובה שיש לי טוב, וסתם בצורה טובה תפסיקו להסתובב עם הכיסאות. זה אומר על חוסר ריכוז. אדם שכולו מרוכז, הוא לא יכול לזוז. מישהו שואל, לא אכפת להם. חבל על הזמן ממש. לא רק אתם. לא להשתתף בשאלה של החבר, זה לאבד את הקשר, לאבד את הכוח, לאבד את היכולת לקנות כלים. כל אחד שיושב לבד בשיעור, בגלל זה אתם ככה נראים. כשאני פונה, אני מבקש ממנו שני מילואים. מילוי ברגש ומילוי בשכל. בשכל אני צריך להצדיק את עצמי ואותו ואת המצב שאני נמצא בינינו, שאני נמצא בו. קרה איזשהו משהו לא נעים, אני מרגיש רע, אני פונה. אני צריך להרגיש טוב, איך אני ארגיש טוב ברע הזה, אם אני אקבל הצדקה. אז אני צריך להתקשר אליו, למחשב את הבריאה. אני צריך למשוך על עצמי כל הקשר האפשרי איתו. אחרי שעשיתי את זה, אז אני מתחיל לעורר את כל המעשה שעובר עליי, ולראות בו עד עמקות המקסימלית כמה שאני יכול, למה הוא עושה לי את זה, למה הוא עושה לי את זה, רק במטרה אחת, שאני בתוך המעשה הזה הזוועתי, מגלה את הנקודה, את החיבור, נקודת החיבור איתו.
3: זה מוכן?
2: זה מה שהוא כותב, בהתחלה שם יש איזשהו מכתב, שמתגלה בתוך היסורים האיומים האלו שהולכים עליהם, מתגלה שם טיפת הייחוד. זהו.
7: אתה אמרת שאני פונה אליו, אני צריך להצדיק את עצמי וצריך להצדיק אותו, נכון?
2: כן.
7: מה פתאום שאני אצדיק אותו? מאיפה אני אצדיק?
2: אתה לא יכול להצדיק אותו, אתה צריך לחפש איך לעשות את זה. החיפוש שלך, הוא יכול להיות בעזרת הקבוצה, בעזרת הספרים וסופרים, ועד שאתה מגיע למצב שאם אתה לא מסוגל להצדיק אותו, תבקש את זה ממנו.
7: אז גם כן, עדיין, מהחיפוש הזה.
2: מחיפוש הזה צריך לבוא אליך חיסרון. שאתה, או שאתה חייב להצדיק אותו שיהיה לך טוב, או לאט לאט, יתגלה לך חיסרון להצדיק אותו מפני שאתה לא רוצה לחשוב על הפרעה.
7: אז איך זה ישתנה? זאת אומרת, אני פונה אליו...
2: זה משתנה על ידי האור. אתה שואל, איך נעשה את זה בך? על ידי זה שאתה מחפש ורוצה ולא יכול ולא מגיע, האור שבא אליך, האור מקיף, פועל ומשנה לך את הדברים.
7: אני רוצה להוסיף עוד משהו. השינוי הוא באדם. זה ברור שהשינוי הוא באדם. זה כבר דיברנו עשרות פעמים, הוא לא בבורא. הבורא משפיע כל הזמן, טוב וכן הלאה, כך כותבים, אני מקבל את זה נניח. אז ממה, מזה שהאדם מחפש, או מזה שהאדם מבקש, או מזה שהאדם עושה כל מיני פעולות, ממה זה משתנה באדם? אם זה לא שינוי פסיכולוגי שאנחנו מדברים עליו, אז ממה זה כן משתנה באדם? איך? מה מתעורר באדם פתאום? יש באדם איזה משהו אחר שצריך להתעורר, שהוא עוד לא
2: התעורר,
7: שרק שהוא יבקש אז זה כן
2: יתעורר?
7: למה? איפה פה ה...
2: אתה יודע מי זה אדם שאתה אומר כך?
7: לא.
2: לא. האדם זה מה שהוא מרגיש. ומה שהוא לא מרגיש זה עדיין לא שייך לאדם. יש נקודה... רצון בימי, שהיא מרגישה איך שהיא קיימת, דרך חמישה חושים שלה. החמישה חושים האלו, שמרגישים משהו, הם גם כן מרגישים את הבורא, את האור. איך שהם מרגישים ברצון לקבל לקטן, זה הם קוראים לעולם הזה. ולפי זה האדם מרגיש רצון. את עצמו כקיים, כמרגיש, מה שהחושים האלו מתפעלים. החושים לא שלו, הרצון לקבל לא שלו, ומידת ההתפעלות לא שלו, רק ההרגשה, זהו משייך לעצמו. יכול להתגלות אליו עוד נקודה אחת שרוצה להרגיש את המציאות ומרגישה במקומו חושך. כי שם היא יכולה להרגיש רק את הבורא. למה? כי זה נקודה, האמת, זה רצון להשפיע. זה לא אדם. זה מה שנשאר באדם משבירת הכלים. זה מה שנשאר באדם מהמסך. זה חלק אלוקה, לא סתם נקרא חלק אלוקה ממעל. הרצון אחר. אז יש באדם עכשיו שתי רצונות. אחד שעובד, שמקבל, ואז הוא יכול למלות את עצמו רק עם התענוגים אלו של בימים, כבוד, כסף, מושכלות. זהו. ומה הוא מרגיש דרך כל הדברים האלה? רק המציאות הקטנה שהוא קורא לזה, העולם הזה. קורא למציאות הזאת, למה שמרגיש. אם הוא מפתח נקודה השנייה, שם הוא ירגיש את הבורא בלבד. הוא לא יכול להרגיש בנקודה הזאת שום דבר אחר. היא תהיה שחורה, שזה נקרא הסתרה. כל הזמן עד שבא לא מתגלה ויתגלה רק בורא. מידת התגלות הבורא בנקודה השנייה הזאת, בחוש השני הזה, כאילו, כן? זה נקרא העולמות, ההסתרות ממידה השלמה של ההתגלות. איך הנקודה הזאת השנייה משתנה ומתפעלת וגודלת על ידי כל מיני העיסוקים שאדם עושה בתורה ומצוות, מה שנקרא. איך? אנחנו לא יודעים איך. הם כותבים לנו איך. אברהם גילה את זה, כתב. הרבי שמעון גילה, כתב. הארי כתב. רמח"ל, רמב"ם, לא חשוב. כל אחד כתב איך שזה... ומה מרגישים בזה?
7: למה מזה שאני מבקש משהו, אפילו הרבה פעמים משתנה הרגשה שלי? למה? מאיפה פה
2: ההרגשה הזו, ההרגשה בחוש הזה, היא תלויה רק באור מקיף, עדיין לא פנימי, שצריך למלות אותה, אלא הוא מאיר לה מרחוק. מה זה מרחוק? מחוץ לה. לא יכול עדיין להאיר בה על ידי המסך. אלא היא מרגישה את הנקודה הזאת אותו בכלים חיצוניים מחוץ למסך. זהו. אז האור הזה כל הזמן משתנה. מה זה אור משתנה? אור לא משתנה. אבל הרצון לקבל הזה כל הזמן, הרוחני הזה, הוא כל הזמן משתנה.
7: למה?
2: כי הוא מתפתח. כי הוא מתפתח. האור שפועל, הוא תמיד מביא להתפתחות רצון לקבל. אתה יכול להגיד, אבל האור לא משתנה, אמרת, איך זה נקרא שהוא מביא להתפתחות רצון לקבל? בגלל שבתוך רצון לקבל יש לך רשימות מעכשיו ועד אין סוף. כל רשימו יוצא, מתממשת, נגמרת, רשימו הבא יוצאת, מתממשת, נגמרת וכן הלאה. האור כל הזמן לוחץ אותו דבר לכיוון אין סוף. וזה שלוחץ לכיוון אין סוף, כל הזמן מתגלים רשימות חדשות. ורשימות האלה הן באות מהשתלשלות מלמעלה למטה, בגלל זה אנחנו צריכים השתלשלות הזאת מלמעלה למטה. שיהיה לנו רשימות עכשיו לעלות בעצמנו, ממטה למעלה, בהרגשתנו לפחות, אם לא בעצמנו. עצמנו זה תמיד בעיה, זכות בחירה. נו.
7: אז למה בזה שאני עושה הרבה פעולות ובקשות וכן הלאה, אני מזרז את קצב יציאת הרשימות שבין כה וכה צריכות לצאת? למה? איפה פה? בהרגשתי. זאת אומרת, זה לא בעצמנו, זה בהרגשתנו.
2: נו.
7: איפה עוד פעם פה, למה שקצב יציאת הרשימות הוא...
2: קצב יציאת הרשימות תלוי או ביטו, שזה יוצא לפי המכונה, זאת אומרת, לפי יחס רלטיבי בין הרשימות לבין האור, ורשימות יותר גבוהות מתפתחות יותר מהר, רשימות יותר נמוכות מתפתחות יותר לאט, לא חשוב, אבל זה, וגם כן בכל אחד ואחד, וגם כן רשימות יש בהם תרכובת בכל אחד ואחד שונה, כי כל אחד לא דומה לחברו בתכונות והתחברות התכונות שבנשמת אדם הראשון, אז לכל אחד יש קצב אחר של התפתחות. אנחנו רואים בעולם הזה, יש כאלה שאתם משוקקים למושכלות, יש כאלה שעדיין בביימיות. נו? אבל בערבוביה ככה זה גם כן כל אחד שונה. אז זה גם כן רשימות רוחניות. אומנם שזה אנחנו אומרים, כל הזמן מתגלה רשימו אחד, אבל רשימו אחד הזאת כלולה מכל היתר הרשימות, שבסך הכל אומר לנו על המצב. ממה זה מכל היתר? מכל ה-600,000 רשימות אחרות. כל רשימו כלול. אז אור עליון פועל הרשימו ומפתח אותה מרחוק, שנקרא אור מקיף, בזמן הלימוד במיוחד זה נעשה, על ידי הרצונות, על ידי החברה זה עוד יותר, וככה זה מתפתח. אז אתה יכול להתפתח עד גבול מסוים בצורה טבעית, ומגבול מסוים והלאה נותנים לך את הנקודה שבלב, מביאים אותך למקום, נותנים לך שיטה, ואז לאט לאט אתה נכנס למצב שאתה לאט לאט מברר שאתה רוצה או לא רוצה, יש לך משהו לקבוע בזה או לא. זה נקרא כבר דרך התורה. אומרת, לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה. זהו. תעבור כאן, תעבור. זהו. אין בעיה. בצורה כזאת הכל מתפתח. כן.
8: מה
2: הוא ירגיש את עצמו ההפך ממנו, שלגמרי לגמרי אין לו כוחות ואין לו יכולות, שכל וכלום, לעבוד עם עצמו, כן? להידמות לבורא, להיות כמוהו, כן? זה לא נכון. מפני שהבורא לא מתגלה אף פעם בצורה ששוללת מאדם אפשרות להתפתח. הוא מתגלה לאדם רק במידה שאדם יכול לקבל מזה כוחות להתפתחות, ולא לדכא את האדם. בצורה האמיתית של הבורא מתגלה אחרי כל הגמר התיקון של הכלים. ולפני זה, בכל מדרגה ומדרגה, מתגלה כף ימין, בדיוק לאפשר לאדם חופש פעולה. זה נקרא, שם איפה שאתה רואה את גדלותו, שם אתה רואה את ענוונותו. הענווה. מתגלים לך שני דברים האלה יחד, בהרגשתו. ושניהם מקרינים אליך, גם כן, שני כוחות כביכול מנוגדים. גם עירה וגם אהבה. כן.
3: אני שואל על השאלה של אידו, אבל מה בזה ש, שאני רואה את הגדלות שלו, איך זה נותן לי כוח להיות כמוהו?
2: אם אני רואה את הגדול, איך זה נותן לי כוח להיות כמוהו? אז שוב אני אומר, בהופעת הגדול כלפי קטן, הקטן יכול להרגיש שהוא רוצה להיכנע פשוט כלפי גדול, יכול להיות שיתגלה לו גדול בצורה כזאת שעד כמה שטוב להיות גדול, והתגלו לו כוחות לרצות להיות גדול ממש ולממש את הרצות הזה. זה תלוי לאט לאט איך האדם מקבל את הגדלות הבורא, ורשימות מסודרות בצורה כזאת שכל רשימו היא כוללת בתוכה כל ההתפתחות היחס כלפי ההופעת הבורא לאדם. אני בהתחלה, איזה גודל, אוי, אחר כך, מה זה נותן לו, איזה יכול להיות, איזה יכולת, איזה, ולאט לאט כך אני מתחיל לקנות, מתחיל לרצות, מתחיל לקנות את הדברים האלה, הם מתחילים חוץ מהתרשמות להיות אצלי כשלי כבר, אני מתחיל לחשוב מתוך רצון לקבל שלי, אני מתחיל לחשוב איך אני יכול להשתמש בהם, ואז זה נקרא התפתחות הרצון, בדלת דרגות הרצון.
3: ברור לי שזה מפתח את הרצון, אבל איך זה נותן לי כוחות?
2: זה אחר כך נותן לך כוחות להיות כמוהו, כי אתה רוצה את המעמד הזה. מתגלה לך כי המושלם והגדול ביותר. אנחנו צריכים להתחיל ללמוד. אחרון, נו.
9: כאן מדבר מזה שבכל פעולה, בכל מחשבה צריך להיות קודם בורא, נשים אותו בראש. אם אני עובד בקבוצה ועושה הפצה ומרגיש שהגוף שלי נותן למלא כוחות לעשות את המעשים כאלה, לא מרגיש נחיצות מעשים בראש את הבורא. איך אני יכול לאתר את זה, הנחיצות הזו?
2: כל פעולה שבראשה אין קשר עם האלוקות היא פעולה פסולה. אז כדאי לעצור ולחשוב מה עושים.
9: אני עוצר את עצמי, אני מעצר.
2: זהו, חוץ מפעולות,

0: להתחיל להשתדל לקשור עם על מנת להשפיע. עם הבורא, לא חשוב על מנת להשפיע, עם הבורא. וזה שאני לא שומע מהקבוצות ששואלים ממני מה לעשות הלאה. איזה עוד דברים אנחנו צריכים לעשות? אולי עוד איזה רעיון. אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים את החיסרון, מאבדים את המתיחות. זה תלוי איך שאתם מגלים נחיצות בדבר. בשביל מה אתם בכלל? קודם הייתם מתחברים. רוצים להעלות אתכם לדרגה יותר גבוהה, בגלל זה במצב הנוכחי מראים לכם שהוא כבר נעשה ללא תועלת. אתם כבר בזבזתם את הרשימות האלו, עברתם עליהם, ראיתם אותם, הרגשתם אותם, גמרנו, צריכים ללכת הלאה. הלאה, אתם צריכים לחפש גדלות האלוקות, רק הוא יכול למשוך אתכם הלאה, ורק הוא יכול להביא לכם כל מיני רעיונות. זהו. חפשו אותו.
1: אז אם אני עובד במטבח, נגיד, מכין אוכל לשבת בכל הקבוצה...
0: זה לא חשוב איפה אתה עובד.
1: אבל שכחתי לשים את המורות. אני צריך להפסיק את זה פעולה הזאת.
0: אתה רואה, עכשיו הסברתי לך הכרחיות, הוא שואל אותי.
1: לא, לא הכרחיות אני שואל.
0: אין לי מה יותר לדבר, זהו.
1: אם זה לא הכרחיות...
0: אתה רואה עוד מה שהוא שואל? אם הוא עובד במטבח, להפסיק לחלק את האוכל, מפני שהוא עכשיו לא יכול לחשוב על הבורא. זה דברים הכרחיים, שאם אתה לא תעשה את זה, אז העסק נעצר. אני מדבר על דברים שהם לא הכרחיים. מה זה לא הכרחיים? רצוניים שלך, פנימיים שלך. אתה לא יכול להפסיק את החיים. אתה חייב להתנהג בחיים, יש בורא או אין בורא, אין אני לי מי לי. אבל איפה שזה שייך להתקדמות הרוחנית, התקדמות הרוחנית, שם אתה חייב קודם לשים אותו ואחר כך לבצע. אם אתה תשב עם החבר'ה ותדבר אליהם, איתם, על כל דבר שתדבר איתם, אם זה לא יהיה בקשר לגילוי האלוקות ולקשר עמו, אז כל, אז כל משפט, מה שתגיד, זה יהיה פשוט שקר. ללא תועלת. לא חשוב על מה, על מה שתדבר. מה שקורה בקבוצה. זה צריך לקבוע כל היתר התנהגות, הכל מה שיש. טוב, אני מצטער, אני אשם, אני לא תופס שזה אי אפשר לתפוס. לא. תחשבו גם על זה ואחר כך תשאלו.
2: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: כן, רשמתי מהשיעור, הוא אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך, הוא רוצה להרגיש מה שלב הבא, מה הלאה, הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק בקשר שלו עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזו מין המצאה או דחף לחידוש.
4: כן, בזמן ההכנה אנחנו צריכים להגיע להחלטה איך אנחנו לוקחים על עצמנו את ההתפתחות, ופה דווקא מה שרב הדגיש, התפתחות הרשימות, האם זה בעית או בחישנה, אנחנו צריכים לגרום בעבודה בקבוצה לזרז את התפתחות הרשימות והמימוש שלהם.
5: שיעור מאוד ייחודי, מאוד סוחף, בירורים חזקים, גם התפעלתי מאוד מהרצינות והרצון של רב עבורנו. מתוך מה ששמעתי, דגשים בנושא האופן שאנחנו יכולים לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה, מתוך העבודה שלנו, מתוך המעמד

0: שלנו לחזק את הקשר, וגם על האופן שאנחנו יכולים להתחיל לעבוד עם הבורא בצורה ביקורתית ובהגבלה.
1: מה שהיה המרכז זה עניין הכוונה על כל פעולה, שגדלות הבורא תחיה בינינו, שנוכל להכניס אותו בכל פעולה, בכל דרישה, בקשה עבור החברים. גדלות הבורא, גילוי הבורא, זה מה שמוביל אותנו.
2: המושג הזה של סולם הוא משהו כנראה מרכזי בדרך שלנו, לא סתם רב אשלג בחר לקרוא לפירוש שלו פירוש הסולם, ובחר בשמות שלבי הסולם ודרגות הסולם וכן הלאה. אז במאמר ובהסבר של רב מתואר כל המושג הזה של איך האדם יכול לעלות מרצון לקבל, מהארץ עד לשמיים. והמושג הזה של האלכסון, בעצם כאן מדובר על השילוב בין עבודת האדם לעבודת הבורא.
3: כן, זה המטרה של הנברא, זה המטרה שאנחנו כאילו קיימים, והאור תמיד שמה ורוצה איך להתפתח אותנו, כאילו לעזור לנו להגיע למטרה.
4: כן, שמענו שלפני כל פעולה אתה צריך לשים את הבורא בראש, ואם במהלך פעולה מסוימת אתה קולט, רגע, איפה הבורא, שכחתי אותו, אז תעשה את ההתחול מחדש, תמיד להכניס את הבורא, כי אין עוד מלבדו, וצריך לעשות שלמות של פעולה, שלמות של פעולה, שהכל יהיה כדי לעבוד לו לתועלת עצמו.
5: כן, בכל פעולה רוחנית צריך להכניס את הבורא. התהליך הזה של ההתחדשות הרצון והאכזבה, אז קודם כל התחדשות הרצון זה כל עניין על ידי הסביבה. ההתחדשות הזאת מביאה אותנו לאיזה חיסרון גדול, ודרכו להחלטה, להגיע לצורת ההשפעה. ואם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה.
6: כן, בצורת ההשפעה הזאת, הבורא, זה צריך להיות המטרה. וכל החידושים לא יכולים לבוא רק מעבודה בינינו, אלא דווקא מהכיוון הזה לבורא. ואחרי שקובעים אותו, אז יש את שתי קווים שקראנו במאמר, ימין ושמאל, שמהם מגיעים לדביקות.
7: כן, בשמאל זה היסוד של גילוי הבורא מהשפל, בדיוק ממצב השפל יש הזדמנות נגלה הרחמים שלו, ועם שתי כוחות הזה אנחנו יכולים לעבוד ביחד כלפי הבורא.
8: שמעתי שחוץ מהרגשה הכל שייך לבורא, אז כלפי זה צריך לעבוד על המדידה, כמה אני מרגיש או לא מרגיש את הבורא.
9: גם כדי לזרז את התפתחות הרשימו, אנחנו לא צריכים לפחד מעליות וירידות, מה שלמדנו במאמר, אלא לקחת אותם ברצינות ולשייך אותם לבורא, שהוא מביא אותנו למצבים האלה, כדי שנוכל לזכות לקו אמצעי, לנשמה, לעזרת הבורא.
0: כן, ושמענו גם איך הכל משתנה על ידי האור, ואם אנחנו מחפשים את השפעת האור עלינו ואנחנו רוצים בזה, אז מתוך כך שלא יכולים, לא מגיעים לזה, האור המקיף פועל ומשנה ופותח את כל העיכובים ואת כל המניעות.
1: להקשיב ולראות את כל הפעולות של החברים, ושגדלות הבורא כל הזמן תקרין מהם, ממש כאילו לראות את הגדלות שלו כל הזמן דרכם.
10: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכל החברים, כל הכלי העולמי שלנו. אנחנו מגיעים לחלק הבא של השיעור, חלק הפתיחה לחוכמת הקבלה. עכשיו בדיוק עברנו שיעור מדהים, ממש ממש מדהים של הרב. אני חושב שכולנו הרגשנו את זה. והשיעור הזה היה בעצם ביחס למאמר של הרבש, מאמר על עבודה פנימית, עבודה מלמטה למעלה. ויחד עם זאת, השיעור של הרב כלל הרבה מאוד מושגים שקשורים להתפתחות הרצון ולהשפעת האור על הרצון וליציאת הרשימות. ואנחנו רואים ככה איך שהכל, הכל באמת מקשה אחת, איך שרב חי את הדברים, ובשבילו כשהוא מלמד אותנו ומסביר לנו, אז הכל מערכת אחת. ואנחנו עכשיו נכנסים שוב לפתיחה לחוכמת הקבלה, ורוצים לראות באמת שהכל נסגר במערכת אחת. אנחנו לא עוברים לחלק אחר, אנחנו ממשיכים את אותה עבודה, ואנחנו מתרכזים עכשיו במשיכת המאור המחזיר למוטב, בעיקר.
1: כן, שמענו גם עכשיו בשיעור שאנחנו בסך הכל נקודה. אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו עובדים עם הרצון לקבל שהבורא נותן לנו, ועם התיקונים והמילוי, הכל בא ממנו. ולכן ניכנס עכשיו לקליפ, לשיחה, להסבר של הרב על הגישה הנכונה ללימוד, ומכאן נצלול לתוך הלימוד. רק לפני זה נזכיר שאנחנו

0: נתחיל היום, כמו שאמרנו, בתחילת הסדרה, מדובר על 8 שיעורים, כל שיעור חולק ל3 חלקים, וסיימנו 3 שיעורים, זאת אומרת סיימנו את השיעור הראשון, מכאן הרב ממשיך, נכנס לתוך השיעור השני, ושימו לב כמה חשוב הנושא הזה של ד' בחינות דור ישר, אנחנו מדברים על 8 שיעורים, על הפתיחה, ועדיין אנחנו בתוך ד' בחינות דור ישר, למה אנחנו נבין גם בהמשך בשיעור, הרב יסביר לנו היום למה כל כך חשוב להתעסק דווקא באותם ד' בחינות דור ישר. אבל לפני זה בואו נראה את קליפ מספר 7, ניכנס לכוונה המדויקת ללימוד.
1: אנחנו צריכים לחשוב כאן על הכוונות שלנו, כוונה, בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, איך אני על ידי הלימוד מתקרב לבורא, ושזה יהיה הדאגה שלי העיקרי. ומה שהוא מספר לי כאן על מה שקורה כאן, פעולות הבורא, כן, על האור אינסוף, עולם אינסוף, קרן האור שמופיע ואיך שהוא פועל, רצון לקבל שנטבע באור אינסוף, זה דברים כאלה שאני אחר כך אגלה אולי, אבל קודם כל אני צריך שיהיה לי יחס הנכון למה שאני שומע, למה שאני קורא. כן? שכל זה, זה כדי לחבר אותי עם הבורא.
2: כן, חברים, אז אנחנו עוד רגע ניכנס לשיעור של הרב, וכמו שגלעד הזכיר, אנחנו שוב נראה איך הרב חוזר איתנו שוב על ד' בחינות דור ישר, וכשרב מלמד את ד' בחינות דור ישר, אפשר לראות את זה, אפשר להרגיש את זה, הוא חי את זה כל פעם מחדש, ממש חי את זה, בואו נצטרף אליו, גם אנחנו נחיה ביחד את הדברים, זה השורשים שלנו, זה ממש מאיפה שהגענו ומה פועל בנו ואיך הבורא מפתח אותנו, הכל נמצא שם. אז כשאנחנו נכנסים לשיעור, כל אחד צריך להיות מוכן לתפוס כל מה שאפשר, אנחנו רוצים לרשום לעצמנו תובנות, שאלות, נקודות שעולות לנו, משפטים של הרב, אנחנו רוצים להיות איתו ולרשום את הדברים. בסוף החלק הזה של הצפייה בשיעור של הרב, אנחנו בינינו נשתף תובנות, שאלות, ביחד בתוך העשירייה. אז ניכנס לתוך השיעור, נזרום עם הרב. בבקשה.
3: אז אנחנו יכולים כבר להתחיל שיעור השני שלנו, בתוכה לחומת הקבלה. אני עובר בקיצור במה שעברנו קודם, בשיעור הקודם, כדי להמשיך לשיעור הזה. הנושא של השיעור הזה, מסך. אבל לפני המסך, בואו נראה מה עברנו. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, שבסך הכל יש לנו בכל הבריאה שני המשתתפים, זה בורא, שבורא בעצם זה האור שמתפשט, וההתפשטות הזאת נקראת כתר או קוצו של יוד.

0: Ol kinaç uğraş. ומזה יצא לנו אחר כך כלי סליחה כלי חוכמה קראנו לו כן? שאנחנו מציינים אותו כיהיות זה כבר התחלת הנברא ונקרא בחינת א' שכלי הזה זה רצון לקבל, שאור בעצמו ברא, ומילא אותו, ואז כלי, זה אצלנו נקרא חיסרון, והאור שממלא אותה נקרא תענוג. הלאה. ומתוך שאור ממלא את הכלי ונותן לתענוג, הוא שולט בכלי, כלי תלוי בו, ואז אור נותן לכלי לא רק את התכונה, את התענוג, אלא גם כן תכונה שלא להשפיע. זאת אומרת, מכלי שזה רצון לקבל, כלי פתאום מתחילה להרגיש שהיא רוצה להשפיע, לתת. כי קיבלה טבע של האור שממלא אותה. בכלי הזה נקרא בינה, רצון להשפיע. אנחנו מזמנים אותה באות ה. גם כן כלי, גם כן חיסרון, אבל רצון להשפיע. ו... ריק בעצם. למה ריק? אין לו מה לקבל, לא רוצה לקבל אור חוכמה, הוא פשוט רק רוצה להשפיע. נקרא גם כן בחינה אז אנחנו רואים מכאן שאור שהתפשט מהבורא פעם אחת ברא כלי שזה רצון לקבל חוכמה, כן? ופעם שנייה ברא כלי רצון להשפיע, שזה בינה. וכלים האלו, שני סוגי הכלים האלה, הם לגמרי הפוכים זה, זה רוצה לקבל וליהנות, זה רוצה לתת וליהנות, ליהנות מנתינה. מה קרה לנו הלאה? בינה מבינה שאין לה מה לתת. אין לה מה לתת, למה? כי היא לא מקור של האור. מה היא יכולה לתת לבורא? היא יכולה לתת לבורא תענוג. איזה תענוג חסר לבורא? חסר לבורא תענוג אחד. שהנברא ייהנה ממנו. כי זאת הייתה בעצם סיבה. לבריאת הנברא. אז מה בינה אומר? אני אשתמש באותו רצון שבורא ברא בי מפני שאני רוצה לתת לו. זאת אומרת, היא נשארת בכלי שלה שהיא רוצה לתת עם האור הזה שהיא רוצה בו אור דחסדים, מה שנקרא. ומה היא עושה? היא אומרת, אבל בעצם לתת לו אני יכולה רק אם אני מקבלת. ואז אני אקבל, ואז אני אקבל. זאת אומרת, כלי עכשיו הוא בעצם כולל שני חלקים. חלק אחד בו זה שדומה לחוכמה, לחוכמה, וחלק שלי לבינה. ו... בוא נצייר את זה מצד השני. זה דומה ללילה. זה נפלא. בעצם כאן נברא עושה בדיוק מה שבעצם בורא רוצה. בורא נתן לו רצון לקבל, הוא מקבל, וגם הוא מקבל. בורא נתן לו רצון להשפיע, וגם הוא משפיע. זאת אומרת, בזה הוא ממש דומה לבורא. בכל הפעולה הזאת. רק מה חסר? שישאר מזה. הבחינה הזאת נקראת בחינה ג' זה כלי שלישי, זה חיסרון בוא נעשה כך, נתקן קצת. חיסרון לקבל, חיסרון להשפיע, כלי בצורה כזאת נקרא זעיר אנפין, שהוא כולל שניהם, וו זה הסימן שלו, וחסר בכלי רק דבר אחד, שרצונות שבו, גם רצון שזה דומה לבינה וגם רצון שהוא דומה לבני חוכמה, שני רצונות האלה שכוללים את שכלי הזאת נכללת, שני רצונות האלה הם באים מלמעלה מהבורא. נברא בעצם משתמש בכל התכונות שבורא ברא בו, ואין בו שום חידוש. זאת אומרת, הוא ביצע עד כל התכונות שהבורא הכניס בו. וכאן יש לנו דוגמה כבר מה הבורא רוצה מהנברא. לכן לכן אחר כך בכל מיני ספרי הקבלה זה רמבין בעולם הצלות, הוא נקרא קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, כי זה דוגמה שהבורא מציג לפני הנברא, שכך נברא צריך לראות. ומה קורה אחר כך? אחר כך נברא מבין שמה שכאן קורה, שהוא בעצם עדיין לא נמצא בכלים האלה. הוא בעצמו קיבל? לא. הוא בעצמו נתן? לא. עכשיו הוא נמצא בדילמה, מה באמת הוא. וכאן יוצא לנו שהנברא מחליט מי הוא, לפי מה הוא מחליט מי הוא עכשיו רוצה להיות באמת, אחרי שיש פה כל הכוחות של הבורא שהוא כאילו הקדיש לנברא מלמעלה למטה. עכשיו נברא פעם ראשונה בעצם יש כאן בכל הכוחות האלה, בכל התכונות האלו, מצב שעלול לצאת כאן איזשהו מין דבר לגמרי לגמרי חדש. מה החדש? רצון חדש. איזה רצון? רצון לקבל, שבעצמו רוצה לקבל וליהנות, בדומה לרצון הזה. ממה יוצא לנו רצון הזה שנקרא מלכות? גם כן עוד אי בחינה די חיסרון לקבל. למה יוצא כאן דווקא רצון לקבל ולא להשפיע ולא חצי חצי ואיך? מפני שהכלי הזה של זרמבין מאוד דומה לקטע, יש בו הכל. ועכשיו נברא צריך לבחור מה הוא רוצה, ואז הוא בוחר כמו מצד הבורא, שיוצא לנו רצון לקבל, גם כאן בנברא יוצא רצון לקבל. והמלכות הזאת היא נקראת לבדה נברא. לפניה זה רק דרגות התפתחות. יוצא לנו שהרצון לקבל עכשיו שמורגש כאן הוא הרצון שכביכול לא בא מהבורא בצורה ישירה, אלא כאן, בסופו של זרמפין, נעשה הרצון החדש הזה. מלכות שמתמלה עם האור שמקבלת מהבורא, המצבה שהיא לגמרי מליאה נקראת מלכות די אינסוף, ושהיא מתמלה עם האור אינסוף אז היא דומה לבחינה א' שגם כן הייתה מליאה עם האור שבא מהבורא. אני שומע, נו? תשאלו על כל הדברים האלה, איך אנחנו עוברים לנושא חדש.
1: זה לא הבנתי בדיוק, בשלב
0: הזה, המעון פה, הכי בעייתי פה. אז כאילו, אתה אומר,
1: יש פה חידוש,
0: החידוש הוא הבחירה, החידוש הוא השלילה, החידוש הוא מה הוא החידוש, וגם לא הבנתי,
1: לא הבנתי, לא
0: מצליח. החידוש, מה שיש לנו מבחינה דלית, לעומת כל הבחינות הקודמות, שבחינה דלית, יש בה רצון שלא בא מצד הבורא, אלא הרצון שבא בהתעוררות מלמטה, מצד הנברא. הרצון לקבל יותר ממה שהבורא ברא בכלי בבחינה א'. מפני שיש כאן התפשטות של כמה תהליכים, תראה. אני רוצה רק לקבל, באיזה צורה, כמו שהבורא רוצה. אני קיבלתי מהבורא רוצה להשפיע. אני מבין שרצון להשפיע ותענוג מהשפעה יכול להיות יותר טוב מהלקבל. רק איך אני אבצע אותו? אין לי בעצם שום אור שאני יכול, תענוג שאני יכול לתת לבורא. אלא אם כן יש, בתנאי שאני אקבל ממנו. אנחנו צריכים להבין שכל פעם שאנחנו עוברים מבחינה לבחינה, נגיד בחינה א', זה רצון מקבל שברא בורא. אחר כך שבא נמצא האור, ואור מתחיל למסור לרצון לקבל תכונות שלו להשפיע, אז במקום רצון לקבל מתחיל להיות רצון להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל מתחיל להבין שכדאי לו יותר להיות משפיע, שבזה הוא יותר יכול ליהנות. אנחנו צריכים להבין, נגיד, מה זה בחינה ב', כן? בינה. זה אותה חוכמה, רק שהשתנתה, קיבלה על עצמה עוד תוספת. זאת אומרת, בבחינה ב' יש רצון לקבל יותר משהו בבחינה א'. בחינה א' הבינה שאם היא תשפיע, היא תקבל יותר תענוג. בחינה ג', יש לה כבר שני סוגי כלים, גם להשפיע וגם לקבל, היא מבינה שאם היא תשפיע לבורא על ידי זה שהיא תקבל ממנו, אז היא תהנה הרבה יותר מבחינה ב' ומבחינה א'. אנחנו נמצאים כאן בשלבי ההתפתחות של הרצון, אבל עדיין ההתפתחות של הרצון הזה הוא לא עצמאי, הוא בא כולו מתכונות של הבורא. יש אור שבורא את הכלי, שנותן לכלי תכונה שלו להשפיע. שאז כלי מחליט שרוצה להיות משני חלקים. חלק אחד דומה לפעולה לבורא לתת, חלק שני דומה לכלי שבורא ברא לקבל. זאת אומרת, עד כאן יש לנו כל הדברים שכאילו התבצעו על ידי האור שבא מהבורא. עד כאן, עד סוף בחינה ג'. רק מה בסופה, בחינה ג' בסופה, רק היא מחליטה. אז מה באמת אני רוצה? מכל השלבים האלו, מה יכול לתת לי תענוג, מה יותר קרוב לטבע שלי, שאני נמצאת במילוי של האור, ואז היא בוחרת שהיא רוצה לקבל את האור כמו בחינה א'. זאת אומרת, כאן בבחינה ג', בסופה, היא אומרת, אני רוצה לקבל בלי שום רצון להשפיע, מחלק הזה שנקרא אצלי רצון לקבל קצת שאני קיבלתי, אני רוצה לקבל עכשיו במלואה, לכל הכוח שלי, ואז ממנה נולדה בחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' מי? זה אותו חלק מבחינה ג' שמקבל, ועוד חלק מבחינה ג' שהיה רוצה להשפיע, והיא ויתרה עליו ואומרת, אני גם בו רוצה לקבל. נעשה בינתיים. על זה אפשר להסביר ולדבר עוד שנים. אנחנו נחזור לזה כל פעם ופעם, מפני שחוץ מארבע בחינות האלו, שאור משחק עם הכלי, איך שבורא בורא את הנברא ונותן לו את התכונות האלו, בעצם יותר אין כלום. היתר זה רק התפתחות מכאן. וכל פעם שאנחנו נדבר על איזה עולם ובאיזה פרצופים וכל מיני דברים נבראים, יוצרים, נעשים לא חשוב על מה, אנחנו תמיד נוכל לחזור לכאן ולראות מאיפה כאן השורש אליהם.
1: אבל יש פה סתירה בולטת, הכל מבורא.
0: חבר'ה, אני לא רוצה להיכנס לפילוסופיה. גמרנו. יש לכם מלא ספרים, זה קורס מזורז, אם רק לפי משהו שלא ברור כאן כרגע. אתה יכול לשאול ואני אשלח לך להזכים קטעים. בסדר?
2: אפשר שאלה?
0: כן.
2: סלון להשפיע.
0: כן.
2: אתה מבין ברוסית.
0: סלון להשפיע?
2: כן.
0: желание отдавать, наслаждать. Хисарон нашпи, хисарон матет. Хисарон матет, כמו שאימא, נגיד, כלפי הילד, רוצה לתת לו, וזה היא מקבלת תענוג.
2: Хисарон עברית это недостаток. Желание как недостаток?
0: Это то же самое. Да, да. Хисарон ורצון זה אותו דבר. בינתיים, אני לא נכנס לעמקות של הכלי עצמו, איך היא נרכבת מכל מיני חלקים, כמה יש לה שכבות, הכל נשאיר לאחר כך. ברור לפחות לנו, צריך להיות ברור, כשלומדים קבלה יש שני דברים. מפני שאנחנו לומדים חומר שאנחנו לא מרגישים, לא יכולים למשמש בו שום דבר לעשות, יש שני גישות ללימוד, גישה אחת ללימוד. שככה זה, כמו שכתוב, וזה צריכים פשוט לזכור. וגישה שנייה, שזה צריכה להיות גם כן ליד זה במקביל, למה זה ככה? אז ככה זה ככה צריך להיות ברור, וזה צריכים לזכור. למה זה ככה? כל פעם צריכים לחשוב, וכל פעם צריכים לברך. וזה הבנה אינסופית בעמקות. אתם תעלו במדרגות עליונות בעזרת השם, אתם תיכנסו להרגשת העולמות עליונים, וזה ניתן לכל אחד, ואתם תראו עד כמה שכל פעם ופעם אתם תשתכללו ותעלו בהבנה ובגילויים, וכל פעם ופעם זה יהיה שאלה למה. עד גמר התיקון, עד שלא תגיעו ממש למקום שאתם ובורא זה נמצאים באותה רמה, מאיפה שיוצא האור עד בעצמו.
2: גמר תיקון באמנו שזה
3: חזרה ו... ואז אין שאלות.
0: אבל אז רק אין שאלות, ועד אז כל הזמן יהיו שאלות. ברור?
4: כן, אומר לנו הרב, יש שתי גישות ללימוד, גישה אחת זה שככה זה, כמו שכתוב, ואת זה צריכים לזכור. וגישה שנייה, שזה צריכה להיות גם כן ליד זה במקביל, למה זה ככה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לדיון בעשירייה, ארבע דקות, בואו נעלה את התובנות והשאלות שעולות לנו מתוך השיעור שצפינו בו עכשיו. בבקשה, ארבע דקות.
5: טוב, אז באמת יש הרבה התפעלות מאיך רב חוזר שוב ושוב למבנה הזה הבסיסי שמקרין על כל ההתפתחות שלנו. אני רשמתי שאלה אחת, נאמר שם שזרנפין דומה לכתר, זה מה ששמעתי, ואני תמיד זוכר שזרנפין דומה לאריחנפין, שזה חוכמה, אז הנה נשארתי עם השאלה הזאת.
6: אז כן, זה מעניין לראות איך אפילו את ההסברים האלה התפתחו עם הזמן, ואני הרגשתי את ההסבר הזה כאילו משהו חדש. ולא כזה שאלה, אבל איך בעצם הרצון שהבורא נותן לנו, אנחנו כאילו בסוף צריכים לגלות את זה, כאילו להשפיע. זה משהו שנשארתי.
7: אני אומר לך, דווקא אפשר ללמוד חוכמה, אבל אם אנחנו נמצאים בדלת בחינות דור ישר, שם נמצא עולם ומלואו, כגודל השמיים, זה אין סוף. כל נקודה ונקודה שם אפשר להרחיב אותה לכל הצדדים, קדימה ואחורה. יש שם ממש, כל הבריאה נמצאת בדלת בחינות דור ישר. אם נצליח להיכנס לשם, ממש כמו ששמענו, שצריך להגיע עד ממש לדרגה של הבורא, ממש לראות איך הוא מפעיל את כל המציאות. אז יש לנו פה את היכולת.
1: שתי שאלות יש לי. אחת, כאילו אם אני לא מכניס לפה כל מיני הסברים קודמים, אלא רק לפי מה שרב הסביר, לא הבנתי איך עדיין, איך מבחינה ג' הוא יצא מבחינה ד', לא ברור לי. והשאלה השנייה זה שנו, חוץ מהשאלות הטכניות, כל זה צריך להשיג.
8: אני יותר מטומטם מכל שיעור. איזה שמח.
9: כן, מה ההבדל בין בחינה א' לבחינה ד'?
10: לכאורה נראה הכל פשוט, רצון לקבל, רצון להשפיע, אבל כנראה משהו קרה בהמשך שאנחנו כל פעם יש לנו יותר ויותר שאלות על התהליך הזה, במיוחד איך התהליך הזה עובר על הנברא. אחר כך, ну, כנראה נלמד בהמשך.
9: השאלה, איך מלכות מתקשרת לכתר, רוצה להידמות לכתר דרך הבינה, איך משתמשת הבינה כדי להיות בקשר, דומה לכתר?
11: כן, אני מאוד התחברתי לדברים באופן שהרב העביר את השיעור. משהו שלקחתי זה האופן שהאור ממלא את הכלי ונותן תענוג, ומכך הוא הופך להיות שולט בכלי, כלומר הכלי נהיה תלוי בו, ואז האור נותן הכלי לא רק תענוג, לא רק תענוג אלא גם את התכונה שלו להשפיע.
12: מה שתפס זה עניין החיסרון, החיסרון שהוא אינסופי, שהוא עד גמר תיקון, וכל הזמן אנחנו מבררים עד שאנחנו משתווים לבורא.
5: עוד שאלה מרכזית, זה מה זה אותו נברא? איך מנקודה שנברא על ידי הבורא לחלוטין ומפותחת על ידי הבורא פתאום נוצר משהו עצמאי שמחליט?
6: כן, זה אנחנו.
13: טוב חברים, אז אנחנו שמענו בסוף השיעור של הרב שעד גמר התיקון תמיד יהיו שאלות. אז אנחנו רוצים להזמין את כולם לשאול שאלות. שמענו גם בחלק הראשון של השיעור את ההערה כזאת של הרב, עד כמה שזה חשוב להתקלל בשאלה של החבר, ושמזה אנחנו רוכשים כלים. אז אנחנו עכשיו נמצאים בפעולה של רכישת כלים מהחברים, פעולה מאוד חשובה, להקשיב לשאלות של החברים, להכניס אותם בתוך הלב, להתקלל יחד בחיסרון אחד גדול. אז בבקשה, לשים שאלות, כל הקבוצות בעולם מוזמנות, גם כאן אפשר להרים ידיים, וביחד ככה נצלול לעומק הדברים עד כמה שנצליח. העיקר שנתקלל יחד בחיסרון משותף. אז בבקשה, מי שרוצה, מוזמן.
5: איתן, כן.
14: יש שאלה. שאלה במעבר מבחינה ג' לבחינה ד', עד בחינה ג', כל המעבר בין הבחינות נחשב איזשהו השתלשלות שבאה מצד הבורא שהיא מחויבת. ובבחינה, המעבר מג' לד', אז כאילו מייחסים את זה לאיזושהי בחירה של הנברא או של הרצון, כאילו משהו שהוא בא לא מצד הבורא אלא מצד ה... תחתון. אז איך, כאילו, למה, מה פתאום קרה שם שזה כן נחשב לפעולה מצד ה, לא מצד הבורא, מצד הכלי?
4: כן, אז צריך לזכור מאיפה הכל מתחיל. כן, הכל מתחיל מזה שיש בחינת שורש שיש לה תכונה טוב ומיטיב. למה טוב? כי זה הטבע שלו. מה זה מיטיב? שהוא רוצה שלא יהיה רק נברא שמקבל ממנו, אלא שיהיה נברא שמקבל ממנו את התכונה שלו, שמקבל ממנו ממש אותו. ואז, אם אתם זוכרים את הסיפור של הקוסם שהרב כתב, אז יש שם הרבה מאוד התפתחויות, עד שהוא בסוף הוא רוצה ממש חבר, שיהיה איתו, שיהיה כמוהו. אז זאת התכונה של השורש, ולכן כשהוא ברא את בחינה א', הוא ברא רק רצון לקבל. שום דבר חוץ מרצון לקבל הוא לא ברא. אבל בחינה א' בסופה, היא מבחינה שיש נותן, ושיש לו טבע שלה אין אותו. ואז אותה בחינה א' רוצה להיות כמו הטבע הזה של הנותן. ברגע שהיא מבחינה ברצון החדש שיש בה, זה נקרא הבחנה חדשה או בחינה ב'. זו אותה בחינה א', גם כאן בשיעור היום הרב דיבר על כך שבחינה א' היא רצון לקבל. היא רוצה לקבל אור חוכמה, יש לה את התכונה, אבל ברגע שהיא מגלה שהיא לא כמו הנותן, זה פעולה שהאור עושה עליה, אז היא רוצה להיות כמו בחינה ב'. המעבר הזה אין לה שם בחירה, כי בחינה א' עוד לא מודעת לתכונות שלה. אלא היא פשוט באופן הכרחי עכשיו רוצה גם לקבל, כמו שהרב הסביר, עוד דבר יותר גדול, תענוג יותר גדול, תענוג שנקרא להשפיע. ואז מתפתחת בחינה ב' שבסופה היא מגלה שאין לה מה להשפיע ואין לה למי להשפיע. אלא היא מחליטה לקבל, להשתמש באותו רצון לקבל שנברא במתחתחילה, באותו מה שיש בבחינה א', היא מחליטה עכשיו שהיא רוצה להשתמש בו, כי בזה היא משפיעה על השורש. זאת אומרת, כל תהליך ההתפתחות הוא תמיד בהשוואה לשורש. השורש נטע בבחינה א' את הנטייה הזאת לרצות להיות כמוהו, ובבחינה ב' את הרצון להשתמש ברצון לקבל. ולכן הוא גם סרטט בבחינה ג' שיש בה שני דברים. יש בה את הטבע של בינה, של רצון להשפיע, איך היא משפיעה, בזה שהיא משתמשת באותו רצון לקבל שכבר יש בה, שנקרא בחינה א' קודם. רק עכשיו הוא נקרא בחינה ג' כי היא משתמשת בו מסיבה שבחינה ב' רוצה להשפיע. איך בחינה ב' משפיעה? בצורה זו של היא הופכת לבחינה ג'. עכשיו, אותה בחינה ג' כביכול עשתה את הכל. היא גם יש בה תכונה של הבורא, השפעה, שבאה לה מבינה, גם משתמשת ברצון לקבל, כביכול מושלם. אבל מה בחינה ג' מגלה בסופה? היא מגלה שזה שהיא רוצה להשפיע, בזה היא לא עושה את התענוג לבורא, אלא היא צריכה ממש להיות רצון לקבל. ולכן זה נקרא שהיא כביכול בוחרת. כי יש לה גם רצון להשפיע, גם רצון לקבל, והיא אומרת, אני מעדיפה את הרצון לקבל, שוב, למה? בגלל שהיא משווה את עצמה לשורש. מה השורש רוצה? הוא רוצה שהיא תהיה ממש רצון לקבל. כל כולה לקבל. כביכול, האור חסדים מפריע לה. כי בבחינה ג' האור חסדים שולט. בחינה ב' היא תולדה של בחינה, בחינה ג' היא תולדה של בחינה ב'. ופה היא ממש רוצה לקבל. ולכן היא בוחרת לקבל. לכן אומרים שבחינה ד' יש בה את ההשתוקקות לקבל. למה? ופה יש גם עוד חוק בפתיחה לחוכמת הקבלה. בעל הסולם מסביר את זה לעומק. התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. האור מתפשט בבחינה א', בבחינה ב' יש התגברות, בבחינה ג' היא מתחילה להשתמש ברצון לקבל, אבל אז היא מגלה שהאור הסתלק ממנה, ולכן היא רוצה ממש לקבל אותו כמו שהוא, ולכן זה נקרא התפשטות האור והסתלקותו, עושה את הכלי. עכשיו כבר יש כלי. למרות שגם בחינה ד' אנחנו נראה שהכלי האמיתי, הוא רק בסוף הבריאה, בסוף השתלשלות, שכבר יש ניתוק לחלוטין מהבורא, אז אפשר באמת להתחיל לבנות מלמטה למעלה את הרצון לקבל שהבורא רצה שיברא, שיהיה עצמאי. אז ודאי שגם בבחינה ד' היא לא עצמאית, אבל זה שיש לה אפשרות להשפיע כמו ב' ולקבל כמו א', והיא בוחרת, היא אומרת, אני רוצה עכשיו להיות המקבלת, ולא סתם המקבלת, אלא המקבלת של מעמד הבורא. היא לא רוצה סתם תענוג, היא לא רוצה את התענוג שבחינה א' רוצה. היא רוצה את המעמד של הבורא. ולכן זה כבר נקרא שהיא בונה כלי.
13: Women Latin 10, בבקשה.
15: Hola, gracias. Lo que yo no entendí muy bien es por qué dice que the ramping es similar al keter.
16: מה שלא הבנתי זה למה זה ראמפין דומה לקטר.
13: כן, נכון, שאלה יפה. הרב נתן הרבה דגש דווקא על בחינה ג' בהסבר הזה, כי בבחינה ג' קורה משהו מאוד מיוחד. בפעם הראשונה בהשתלשלות, בהתפתחות הרצון, בבחינה ג' יש לנו מצב שבו יש גם אור חסדים וגם אור חוכמה, גם רצון להשפיע וגם רצון לקבל. ושם בבחינה ג' בפעם הראשונה הנברא, הרצון, משתמש ברצון לקבל שלו כדי להשפיע. זה נקרא לכן אור חסדים בהערת חוכמה. אמנם אין עדיין רצון לקבל מפותח לגמרי, אבל כבר יש דוגמה של איך הרצון לקבל יכול להידמות להשפעה. זה בעצם, בחינה ג' היא מאוד מאוד מיוחדת. ודאי שגמר העניין, גמר כלי הוא בחינה ד', אבל דווקא בחינה ג' היא מאוד מאוד חשובה. זאת הדוגמה הראשונה, השורש הראשון של איך הנברא בעתיד, בגמר התיקון, בסופו של דבר יהיה דומה לבורא. כאן זה כבר מושרש, כבר בבחינה ג' לכן בחינה ג' היא בעצם נקראת זרנפין, פנים קטנות, כמו צורה קטנה של הבורא, או הקדוש ברוך הוא, זאת הדוגמה שכלפיה אחר כך מלכות תתפתח ותרצה להידמות לו, כי שם באמת יש את הדוגמה. אחר כך כשאנחנו לומדים איך הבחינות הופכות לספירות, אז אנחנו לומדים ששם בחינה ג' זרנפין היא כוללת בתוכה שש ספירות, למה? בגלל שיש שם כבר ממש מיני מודל של כל המערכת הבריאה. יש שם גם מחשבה, איך אני מאוד רוצה להשפיע על הבורא, שאת זה בעצם רצתה כבר בחינה ב', ויש גם ביצוע של אוקיי, אני אשתמש ברצון לקבל שלי, ויקבל מהבורא, אבל למה? רק כי הוא רוצה להשפיע לי. אז שם נמצאת ממש הדוגמה, זה השורש של מה שאחר כך יהיה כוונה, מסך, על מנת להשפיע. לכן זה נקרא דומה לבורא, זה רנפין, קדוש ברוך הוא וכן הלאה.
4: הייתי מוסיף, אסף, אנחנו מאוד ממליצים לעבוד גם עם הטקסטים של הקליפים שאנחנו רואים. הרי הקליפים האלה, ההסברים של רב, השיעורים של רב, הם החומר שאיתו אנחנו יכולים לעבוד. כי זה הכי קרוב אלינו. אז באמת אפשר לראות, זה נמצא גם בחומר הלימוד. בהתייחס לשאלה שלך, אז הרב אומר כאן, שהכלי הזה של זרנפין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. ועכשיו הנברא צריך לבחור מה הוא רוצה. ואז הוא בוחר, כמו מצד הבורא, שיצא לנו רצון לקבל, גם כאן בנברא יוצא רצון לקבל. והמלכות הזאת היא נקראת לבדה נברא, לפניה זה רק דרגות התפתחות. זאת אומרת, ממש הרב מסביר פה את התשובה לשאלה שלך במדויק, וזו שאלה מאוד מאוד טובה. פלורידה.
17: Yes, thanks friends. What pulls the desire to develop from one phase to the next?
10: מה גרם לרצון להתפתח מ... בחינה אחת לבחינה הבאה.
13: מה גורם לרצון להתפתח מבחינה אחת לבאה?
4: מה שגורם לרצון להתפתח מבחינה אחת לבחינה הבאה, זה מה שמוטבע בו מהאור, שהאור מטביע ברצון, תמיד את ההשתוקקות להידמות אליו. זה גם מה שגורם לנו להגיע לפה ללמוד את חוכמת הקבלה. אם היינו כמו כל שאר הבריאה, לא בני אדם, מה שנקרא, לא, אדם זה מלשון להידמות לעליון, אז גם היינו עכשיו נהנים מכל מה שאפשר ליהנות, ובזה לא היינו מרגישים חיסרון. החיסרון הזה שמביא אותנו ללמוד את החוכמה, מה שנקרא נקודה שבלב, שגם על זה הרב דיבר הרבה בשיעור הראשון היום, הוא אותו חיסרון להידמות לעליון. מאיפה זה בא? בדיוק מפה. מהטבע הזה. אותה בחינה א' נבראה, יכלה להיות בזה להסתיים הבריאה. לא. למה לא? מכיוון שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו. הוא רוצה לפתח אותנו, שנגיע למצב שבו אנחנו כמוהו. זאת פעולת האור עלינו. האור תמיד יגרום לנו להתפתח ולהידמות אליו. השאלה רק אם אנחנו רוצים את השפעת האור, אז יקרה מהר, בשמחה, ונגיע לגמר התיקון, כמו שכולנו הולכים להגיע. או שזה יקרה בלי רצוננו, אז נקרא דרך ייסורים. אבל ההתפתחות, מקור ההתפתחות הוא רק אחד. הטבע של האור שפועל על הרצון כל הזמן לגרום לו להידמות אליו. לכן בחינה א' הופכת לבחינה ב', ולכן גם כל שאר ההתפתחות.
13: Киев 1, вакаша.
18: Так, дякую, друзі. Ось таке питання.
19: Туда, хаверим, шела казат. Беза цура, рацион.
20: Туда, איך פתאום הרצון שנמצא תחת השפעת מלכות, הוא מתחיל להרגיש את עצמו שהוא עצמאי, עוד אין לו ראש, אז איך הוא יכול להחשיב את עצמו לעצמאי, כשעוד אין לו ראש משלו? איפה הוא יכול להשיג את זה, להבחין בזה? במה?
13: אם שמעתי נכון את התרגום, השאלה היא איך הרצון יכול להיות עצמאי אם אין לו עדיין ראש. נכון? אז אני חושב שהתשובה פה תמונה במה ששמענו מגילד קודם. זה עניין רלטיבי, כשרב אומר לנו כאן שבחינה ד' היא עצמאית. מה, כבר יש נברא עצמאי בבחינה ד'? ביחס לג' הבחינות הקודמות, אז כבר יש פה איזה תזוזה מצד הנברא. גם בעל הסולם כותב בפתיחה לחוכמת הקבלה, יש כאן השתוקקות נוספת, נוספת שלא קיימת בבחינה א', בסדר? אז לזה אנחנו קוראים כאן עצמאי. כלפי המשך הבריאה זה בוודאי שלא עצמאי. וכלפי כל ההשתלשלות מלמעלה למטה, רק עצמאות תהיה רק כשהנברא מתפתח מלמטה למעלה. ואפילו בהתפתחות מלמטה למעלה, איך אומרים המקובלים, כל יום יש לי בורא חדש. זאת אומרת, כל דרגה היא מובילה אותנו לעצמאות הבאה, עד שבאמת עצמאות יש רק בגמר התיקון. אז המושג הזה של עצמאות הוא רלטיבי, הוא יחסי. ודאי שכשאנחנו מדברים על פרצוף שיש לו כבר ראש, חשבון, שהוא מחשב כמה הוא יכול לעבוד עם האור על מנת להשפיע, ודאי שזה הרבה יותר פעולה עצמאית מאשר מה שאנחנו, על מה שאנחנו מדברים בבחינה ד'. אז צריך להתייחס למושג עצמאות ובחירה בצורה מאוד יחסית. ודאי שבד' בחינות דור ישר, הם ד' בחינות דאור ישר. בסופו של דבר זה הבחנות באור, איך האור מפתח את הרצון. אז גם כשאנחנו אומרים פה עצמאית, זה עניין יחסי. בסדר? נעבור ל...
4: כן, שי.
13: שי, בבקשה.
21: גם רב אמר את זה וגם גלעד חזרת על זה, באמת היה לי שאלה, הכלי של זרנפין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. זאת אומרת, כאיזו הבחנה שזה מה שמוליד את ד', אבל אם אפשר להרחיב, מה זאת אומרת שבכתר יש רצון לקבל? זאת אומרת, כתר זה רק להשפיע.
4: נכון. בכתר אין רצון לקבל, כתר זה רק להשפיע, אבל כשהוא אומר שיש בו הכל, הכוונה היא שבבחינה ג' כביכול כבר מוצא כל הפוטנציאל שיש בבריאה. למה? כי יש בה עכשיו רצון להשפיע כמו כתר, שבא לה מבינה, ויש בה רצון לקבל כמו בבחינה א', שנברא על ידי הכתר. אז כביכול כבר נעשה הכל. מה עוד חסר? אם לא הייתה בה ההתפתחות הזאת מצד בחינה ג', שבא ואומרת, אני רוצה עכשיו להיות רק המקבלת, אז נגמר הכל. נגמרה הבריאה. בכלל, כל שלב אפשר לומר שהוא שלם, הוא מושלם. בחינה א', רצון לקבל, נברא. אמנם ברמת דומם, כי הוא לא מגיב, הוא רק מקבל, אבל זהו, הבורא רצה לברוא רצון לקבל, נברא רצון לקבל, שלם. לא, האור פועל עליו וגורם לו לרצות להידמות אליו. אז בחינה ב', להידמות אליו, להיות כמו משפיע, בחינה ב', איזה יופי. יש פה רצון לקבל, שיש לו עכשיו רק רצון להשפיע, רק להיות משפיע. אבל אז בחינה ב' מזהה שזה לא מה שהכתר רוצה. הכתר לא רוצה שהיא תשפיע, הוא רוצה שהיא תקבל, הוא ברא אותה כרצון לקבל. ואז בבחינה ג' יש שוב שלמות, יש בה שליטה של אור חסדים, לא סתם אומרים אחר כך, זה נקרא זער אנפין, נכון? פרצוף קטן. למה? אומרים אין לה ראש, הראש שלה הוא בבינה. בינה מחליטה להשפיע, לתת את כל מה שהיא יכולה, והיא בזה משתמשת עם הרצון לקבל. האם היא משתמשת בקצת רצון לקבל? לא. היא משתמשת בכל הרצון לקבל שנברא בה בבחינה א'. אז למה זה נקרא קצת? למה זה ער אנפין? כי השליטה היא של אור החסדים. הסיבה שהיא מקבלת זה אור החסדים. לכן שמלכות מחליטה להיות מלכות, מתקבלת ההחלטה להיות מלכות, שבחינה ג' עוברת לבחינה ד', מה היא אומרת? האור חסדים הזה מפריע לי, אני בזה לא מממשת את רצון הבורא. הוא רוצה שאני אהיה רצון לקבל עד הסוף, לקבל את

0: והיא במלכות. כי זה אותו דבר. הביטוי של בינה באמת להשפיע הוא לא בזרנפין. הביטוי של הרצון של בינה להשפיע הוא דווקא במלכות. בזה שהיא המקבלת.
1: כן, חברים, אנחנו מודים לכולם על השאלות ועל ההשתתפות. אנחנו נעצור עכשיו, כי אנחנו זכינו בעוד שיחה מהרב, מהשיחות על הדרך. אז אנחנו עכשיו נעבור עליה ונצטרף ביחד לדברים מהרב. בבקשה.

0: אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם למסור את עצמו לבורא, שיחה שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך ה-28 למאי 2026.
1: רב, אנחנו מתפעלים. אנחנו אומרים שזה רגע מושלם. לא חסר כלום. ברגע הזה, יושבים החברים יחד, בסעודה, משתדלים להתחבר בינינו, קוראים מקורות. מה חסר לנו? הכל מושלם.
2: אין לי מה להגיד. אני לחיים לבורא שלנו. יחד. אחד, שתיים, שלוש. תודה רבה.
1: תודה רבה. איך אפשר להתחבר לכל מי שנמצא איתנו עכשיו? זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מתכנסים במרכז שלנו, כן? נמצאים יחד כל האלפים. ועכשיו, כמו שאנחנו בבית הזה, יש עוד הרבה הרבה הרבה בתים בכל העולם, 800 בתים כאלה, עם הרבה הרבה עשיריות שמתאספות. איך אפשר להרגיש את עצמנו כרשת אחת כזו, כמשהו אחד מחובר, מוקברת?
2: איך אפשר? רק במחשבה.
3: רב, איך אפשר להעריך את הרגע?
2: חשיבות.
3: חשיבות של הרגע? כן. במה הרגע חשוב?
2: זה אתה צריך להגיד.
3: כאילו כל אחד צריך לבנות לעצמו חשיבות של הרגע הזה?
2: כן.
3: ומה זה נותן לו?
2: חשיבות.
3: כאילו מה נותן לך שאתה מעריך את הרגע?
2: שהוא הופך להיות חשוב לי. ואני כבר... הנושא הזה שם במרכז.
3: מקודם אמרנו תודה לבורא.
1: לבורא שלנו.
3: כן, לבורא שלנו. אמרנו כולנו, אמרת 1, 2, 3, ואמרנו תודה. כשאומרים תודה לבורא, מה...
2: כמה שכל אחד מסוגל להכניס בזה את לבבו.
3: איך הבורא מגיב ש... הוא מקבל תודה מאיתנו?
2: זה אתה תראה לפי כמה שאתם משקיעים בלתת לו תודה.
1: מה ההבדל בין הרגשת הבורא לבין הרגשת הבורא שלנו?
2: אין הבדל.
1: אותו דבר. כשאני מרגיש את הבורא, זה לא הרגשה פרטית שלי. זה הרגשה שהבורא הוא שלנו.
2: נו.
1: כן? או שיש הבחנה?
2: לא, אין הבחנות.
1: ומה חסר בכל רגע? כאילו אם מתעמקים ברגע בהווה, בנקודה ספציפית, יש ברגע הזה הכל. מה חסר שם בנקודה הזו? ברגע הזה הנוכחי. בכל רגע הנוכחי, לא משנה איזה רגע.
2: חשוב איך אתה פונה, למי אתה פונה, מה אתה רוצה עבור הפנייה שלך, ועוד יש הרבה דברים בזה.
1: אבל כשמרגישים כולם שלמים, מסופקים, יש משהו מיוחד ברגע של מלאים.

0: שמרגישים מלאים, זה לא נכון.
1: לא נכון. לא, הודיה, זה לא מתוך הרגשת מלאות?
0: כן, יכול להיות.
1: אוקיי, אז כשאדם מרגיש מלא, מה יש לו לתת לבורא? כאילו, מה יש לו לבקש בכלל מהבורא? יש מה לבקש או רק פשוט למסור לו? תודה.
0: גם, גם וגם.
1: מה הבקשה? תודה אני מבין. זה כבר טבעי אפילו, אבל מה הבקשה?
0: הבקשה זה אתה צריך לייצר.
1: אבל הוא מרגיש מלא, הוא מרגיש עכשיו בשלמות ברגע מסוים. הוא מרגיש הודיה לבורא. אז מה יש לו לבקש ממנו? לבקש, יש מה בכלל לבקש או רק להודות?
0: להודות ולבקש.
1: להודות אני מבין, מה לבקש?
0: מה אתה מרגיש שחסר לך?
1: בכל רגע צריך להיות חסר לאדם משהו?
0: לא, לא בכל רגע. מתי שאתה פונה, אתה צריך להיות מוכן לזה.
2: רב, בכל רגע יש לאדם את כל התנאים בשביל שהמצב יהיה שלם והבורא יתגלה, או שיש רגעים שהבורא לא יכול להתגלות?
0: יש ויש.
2: אז איך אדם הופך את הרגע הזה לרגע המושלם לגילוי הבורא?
0: זה להיות מוכן לזה. לצרף לרגע זה חיסרון שלו.
2: איך אתה הופך את כל הרגעים לרגעים ש... הבורא יתגלה בחברים שלך.
0: זה כבר תפילה. זה כבר תפילה.
3: מה אנחנו יכולים למסור לכל האסיריות שבעולם? ומה אנחנו יכולים לעזור להם? כל האסיריות בישראל יכולים לעזור להם?
0: אני לא יודע את זה. זה משהו באוויר. שאי אפשר להגדיר.
1: אדם צריך לחיות בתוך הסיריה שלו וזהו?
0: לא. אבל זה העיקר.
1: מה החשבון שלו עם שאר הסיריות? עם שאר החברים שלו? לא חברים. נו, מעגלים שונים סביבו שגם שם יש שם קבוצות שמתחברות ביניהם, הסיריות. איזה חשבון יש לי איתם?
0: אתה צריך להיות קשור לסיריות, קשור למרכז שלהם.
4: מה זה המרכז שלהם?
0: הסירייה, שהיא יכולה לפנות אליך מכל הסיריות. וגם כשאתה פונה, אתה פונה אליהם דרך אותה הסירייה.
1: אבל מתוך מה אתה פונה לסיריות אחרות? אם אנחנו מתחברים בינינו בסירייה, אז איפה מרגישים חוסר או צורך לפנות לעוד הסיריות? מה זה הדבר הזה שפתאום יש צורך בסירייה שלנו להתקשר לעוד הסיריות? מה זה?
0: שיהיה לך פנייה לבורא, מושלמת.
1: זאת אומרת, בעשירייה הפרטית שלנו אי אפשר להגיע לפנייה מושלמת לבורא?
0: תנסו.
1: ואיך מתקשרים לעוד עשיריות?
0: איך מתקשרים לכל עשיריות? זה על ידי תפילה.
3: Okay. להישאר גם בשינה שלנו, בלילה, כביש אחד בלב אחד. שנלך לישון כביש אחד בלב אחד.
0: כך לישון?
3: כן.
0: אני לא למדתי את זה.
1: אז מה כן למדת?
0: בלילה אדם הולך לישון ולפני שסוגר עיניים אז הוא מעלה את עצמו לבורא וכך נרדם.
3: ואז כשהוא מתעורר בבוקר, מה הוא עושה?
0: זה בודק עד כמה שהשיג בזמן השינה.
3: בזמן השינה זה ממש השגה. אתה מוסר את עצמו לבורא ואתה מגיע להשיג את הבורא.
1: אז בזמן השינה הם חברים. מוסר את עצמו לבורא כמו שהוא.
0: כן.
4: נסיים בשיר.

0: חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. אז בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12.2.2. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה. הכתוב אומר, והאחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ויש להבין מה מרמז לנו שהסולם מוכרח לעמוד באלכסון, שכך אנו רואים אצלנו. אם הסולם עומד ישר, אי אפשר לעלות עליו. וכמו שרש"י מביא דרשת חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, הסולם הזה עומד בבאר שבע, ואמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. זאת אומרת, הסולם מוכרח לעמוד בשיפועו. מה מרמז לנו זה בעבודה? וכן יש להבין קושיית המפורשים, מדוע כתוב מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים? היה צריך לכתוב להפך. ולהבין כל זה מוכרחים להבין מהו בכלל הבריאה עבודה שניתן לנו בקיום תורה ומצוות. הלא מטרת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו. אם כן, עבודה זו, לשם מה אנו צריכים? כמו שכתוב, יגעתי ומצאתי תאמין. לא יגעתי ומצאתי אל תאמין. היגיעה הזו, למה לי? ומה זה מוסיף לנו במטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו? אלא, לפי מה שכתוב בספר עץ חיים, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה תיקון הצמצום. כלומר, שנעשה העלם והסתר במקום מלכות, הנקראת מקבל באלמנת לקבל. ונעשה במקום הרצון לקבל, המכונה עוביות, תיקון המסך, שעניינו הוא שלא לקבל יותר מכפי שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. זהו שגרם לנו עבודה. ובגלל זה אמרו חז"ל דווקא, יגעתי ומצאתי תאמין. ומהי היגיעה? היות שמצד הטבע אדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, והיות על כלי זה נעשה צמצום והסתר, אלא שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע. והיות שזהו נגד הטבע, לכן זוהי היא יגיעה, משום שעבודה זו היא קשה. לכן, אם אומר מישהו שהוא עובד השם, ולא מרגיש שום יגיעה, בטח שזהו מטעם שהוא עובד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. היות מי שעובד לתועלת השם, סימן הוא שהגוף המכונה רצון לקבל, הוא מתנגד לזה. וזהו שכל כך קשה לעבוד בעל מנת להשפיע בכוחות עצמו, עד שמוכרחים לעזרת השם. שעל זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שהעבודה נקראת זה שצריכים לעבוד לתועלת השם. וזה שצריכים לעבוד לתועלת השם, אינו חס ושלום ממש לתועלת השם, שהקדוש ברוך הוא צריך את עבודתו של אדם, אלא כנ"ל שזה נכנס בתור שלמות פעולותיו. כלומר, שעל ידי זה שהאדם עובד לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו, אז האדם מוכשר לקבל את הטוב והעונג בלי שום בושה. אני כאן נהמה דקיסופה. היות שהוא מקבל על הכוונה של על מנת להשפיע, ולא לקבל לעצמו. אולם, בסדר העבודה שהאדם צריך להגיע למעלת הדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו, אין האדם יכול לעלות ברגל אחת, אלא צריכים שתי רגליים, ימין ושמאל. כמו שאמרו חז"ל, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. שיש לפרש, מצד אחד האדם צריך לראות שהוא נדחה ונרחק מהשם. כלומר, לראות איך שהוא מרוחק מדבקות השם, הנקראת להשפיע. והוא משוקע באהבה עצמית. ועד כמה שהוא רוצה להתגבר בעבודה להשפיע, הוא רואה שהוא הולך אחורה. כלומר, שהרע מתגבר אצלו בכל יום בשיעור יותר גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שתהיה מציאות שיוכל להשתחרר מאהבה עצמית. ואומר, אם השם לא יעזור לו, הוא אבוד. ואומר, עכשיו אני לא צריך להאמין שהשם עוזר, אלא אתה, כשהוא יזכה לדבקות השם, אז הוא יגיד שהוא רואה בתוך הדעת שהשם עזר לו. וכמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. ואין לו מה לעשות, רק לבקש מהשם שיעזור לו לצאת משליטת הרצון לקבל. ולפעמים אין לו אפילו כוח לבקש מהשם שיעזור לו. וזה נקרא רגל שמאל, שהוא הולך על דרך שהוא רואה איך שהוא מלא קלקולים וחסרונות. וכידוע ששמאל בעבודה נקרא דבר הצריך תיקון, וזה נקרא לעולם תהא שמאל דוחה. ורגל השני נקראת ימין, כי דבר שאינו צריך תיקון נקרא בעבודה ימין. כלומר, שהאדם צריך לדעת איך שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא זכה להיות בין אלה שהם משמשי המלך. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שזה מה שיכול לעשות, לתת קצת זמן מעבודתו שהוא עוסק לצורכי עצמו, ולעסוק בתורה ומצוות, שזה נקרא עבודת השם. אין הוא אומר שזהו מכוח עצמו, שהוא רוצה לעבוד בעבודת הקודש, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והוא שמח בזה שיש לו קצת זכייה לשמש את המלך. והוא נותן תודה להשם על זה, היות שהוא רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם זכייה כזו. והוא מרגיש איך שהוא מקורב להשם. זה שכתוב, וימין מקרבת. כלומר, שרגל ימין הוא זה שמרגיש עצמו מקורב להשם. שדווקא על ידי בית רגליים יכולים ללכת למעלה ולמעלה ולהגיע להיכל המלך. ובזה יכולים לפרש מה שכתוב, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. פירוש, שהסולם שעל ידו עולים למעלה להיכל המלך, יש שם שני קצוות. א', סולם מוצב ארצה, שהוא בחינת קו שמאל, הנקרא ארצה, שהאדם צריך לראות איך שהוא מונח בארציות, שהוא משוקע באהבה עצמית, שהיא בחינת שמאל דוחה. אז יש מקום להתפלל מעומק הלב, שאז האדם מסתכל בתוך הדעת שלו, איך שהוא לא יכול לעשות משהו לתועלת השם, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותו משליטת הרע שבו. ועל זה נאמר, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ב' זה שכתוב, בראשו מגיע השמיימה. והקצה השני שבסולם הוא בשמיימה. כאילו שיש לו שלמות גמורה, מטעם שהוא שמח בחלקו, בזה שיש לו קצת נגיעה בעבודת השם. והוא מרגיש עצמו בזה למאושר, כי זוהי זכייה גדולה שזכה לשמש את המלך, ולדבר עמו אפילו רגע אחד ביום, מספיק לו שיהיה לו מצב רוח מרומם, ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך. נמצא לפי זה שהסולם הזה שעליו עולים להיכל המלך עומד באלכסון, כלומר שהמטה שבסולם, שהוא סולם מוצב ארצה, אין זה מטה ממש כמו סולם שהוא עומד ישר שאי אפשר לעלות עליו, שככה אנו רואים בגשמיות, שזה מראה שאפילו בגשמיות הסולם מוכרח לעמוד בשיפוע. בשיפוע מראה שלמעלה אין זה מעלה ממש, וגם למטה אין זה מטה ממש, אלא כנ"ל, כלומר בזמן שראשו מגיע השמיימה, שהוא הולך בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, אין זה סוף פסוק, אלא הוא צריך גם כן ללכת בבחינת ארצה. היינו לראות שהוא עדיין נמצא בארץ. וכשהוא הולך בבחינת ארצה, שהיא בחינת שמאל, הוא צריך גם כן לדעת שהוא צריך ללכת בימין, שזהו נקרא, וראשו מגיע השמיימה. כלומר שהגם שהם שני דברים מנוגדים והופכים זה לזה, מכל מקום, אין הם מרוחקים כל כך זה מזה, שיהיה הרבה מרחק ללכת מקצה אל הקצה השני. זאת אומרת שצריכים ללכת בשני קווים, וזה נקרא שיפוע. היינו כנ"ל שזה מראה שצריכים ללכת בבית קווים. וזה נמשך מהתיקון הנקרא צמצום ב', שהוא עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כמו שאמרו חז"ל, מתחילה ברא את העולם במידת הדין, המכונה קו ישר, שיש בו עניין מעלה ומטה, הנקרא מעלה בחשיבות, שהוא בחינת זך ביותר, הנקראת ספירת הכתר, שהוא זך ביותר, שאין שם חיסרון. ומטה נקרא למטה בחשיבות, שהוא אב ביותר, המכונה ספירת המלכות, שהוא הרצון לקבל. וראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הדין, היות שמלכות במידת הדין, הנקרא רצון לקבל, הוא השורש הנבראים. היה קשה להפוך אותה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא אין העולם יכול להתקיים. כמו שאומר בפתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, וראה שאין העולם מתקיים, שבאופן זה לא היה שום אפשרות לאדם הצריך להיברא מבחינת דלת הזו, שיוכל לסגל מעשים של השפעה. לכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין, והמעציל העלה מידת הדין, שהוא כוח הסיום הנעשה בספירת המלכות, והעלה אותה אל הבינה, שהיא מידת הרחמים, ושיתף אותם יחד זה בזה, שבזה נעשה הכשר לגוף האדם היוצא מבחינה ד', שיהיה כלול גם ממידת ההשפעה. נמצא שדווקא על ידי עליית מלכות לבינה יכול העולם להתקיים, ועליית מלכות לבינה מכנה הארי הקדוש בשם קו אלכסון, ואמר שזה סוד מה שכתוב, וזה לשונו: והנה אחר שצמצום עצמו הניח חד פרסה, וזה סוד יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, שזה סוד האלף, שהקו של האלף הוא באלכסון, כמו שאומר, וזה לשונו, כי דבר החיבור של בית נקודות בהצמצום הוא הקו של האלף, כזה. ובחינה עליונה של כל מדרגה היא יוד, שעל הקו מלמעלה, הכוללת כתר וחוכמה של המדרגה, בסוד מים עליונים, כזה, יוד. הרי שהשיתוף מידת הרחמים בדין נקרא אלכסון, וזהו השורש, שגם בענף הגשמי אין הסולם שהיא בחינה שעולים על ידי הסולם, אלא בזמן שעומדת באלכסון, שהיא בחינת צמצום ב', מה שאין כן סולם שעומד ביושר, שהוא בחינת מידת הדין, אינו יכול להתקיים. אולם יש לדעת מהשני קצוות, שהם בחינת שני כתובים המחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יהיה הפירוש שצריכים את השני קווים, שעל ידי שניהם יגיעו לקו האמצעי. כי אי אפשר להיות קו האמצעי אם אין לפניהם שני קווים. לכן בזמן שיש מחלוקת, אז שייך לומר שבא השלישי ויכריע ביניהם ועושה שלום. מה שאין כן, אם אין מחלוקת, אין צורך לעשות שלום. זאת אומרת, אם אנו צריך לבחינת שלום, אז אנו מוכרחים להמציא מקודם מחלוקת. אחרת, אין מקום לשלום. אולם, השאלה היא, בשביל מה אנו צריכים לשלום? הלא יותר טוב היה, אנו מבינים, כשאין מחלוקת, ולא צריכים לשלום, שכך השכל מחייב. והתשובה היא, היות שאלו שני הופכים, יש בנו בטבע, נמצא לפי זה, שעניין המחלוקת זהו מציאותי, שהטבע עשה לנו כך. פירוש שמצד מטרת הבריאה יש בנו טבע שהבורא נתן לנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ומצד תיקון הבריאה אנו צריכים ללכת בכיוון הפוך, שהוא להשפיע. כדוגמת הבורא, מהו רחום? אף אתה רחום. אם כן, הבית קצוות האלו הם נמצאים בנו. ומה שאנו אומרים שצריכים לעשות מחלוקת, כמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. וכמו שפרש רש"י, שיעשה עמו מלחמה, הכוונה היא שיגלה את הרע שבו, ולא על ידי המחלוקת הוא מייצר רע שמזה נעשה מחלוקת, אלא הרע שבאדם הוא בגניזו. ואם ייכנס שם האור דקדושה, תכף יתעורר הרצון לקבל, הנקרא שבו, ויקבל הכל בקבלת לעצמו. וזה יעבור תכף להצד הטומאה והקליפות. לכן צריכים לעשות מלחמה שעל ידי זה הרע יצא ממחבו וילחם עם היצר טוב. נמצא שדווקא על ידי מלחמה הוא מתגלה, היות שהוא רוצה להילחם עם היצר טוב. וכשהוא מתגלה בפרצופו האמיתי, אז רואה האדם איך שהוא הר גבוה, ובאז לידי הכרה שאין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שיעזור לו להכניע את הרע, ושתהיה לו היכולת לעבוד רק על הכוונה בעל מנת להשפיע. ובזה נבין את פירוש של בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שעניין בית קצוות של הסולם, שמראה שהם הפוכים זה מזה, שמצד אחד הוא מוצב ארצה, שמראה על השפלות, שהוא רואה בתוך הדעת איך שהוא מרוחק מהשם, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, שזהו שינוי צורה. ומצד הבית, בראשו מגיע השמיימה, כאילו שיש לו שלמות גמורה, שהוא שמח בחלקו, ושמח כאילו הוא רק בשמיים, ואין לו שום שייכות לארציות, שזה נקרא שהסולם עומד בשיפועו. זה שכתוב, שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זהו קו האמצעי, כלומר שאלו בית קווים מולידים כתוב השלישי, שזהו הקדוש ברוך הוא הנקרא קו אמצעי. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. שיש לפרש, אביו נותן הלובן, שאביו הוא בחינת א' בעבודה, שהיא בחינת קו ימין, היינו שלמות, ב' הוא קו שמאל, היינו בחינת חיסרון כנל, שזה נקרא נותנת את האודם, שהיא בחינת חיסרון. והקדוש ברוך הוא נותן אז הנשמה ורוח, שאז הקדוש ברוך הוא משפיע לו את העזרה הדרושה, כמו שאומר בזוהר הקדוש, שמסיין אותו בנשמתה קדישה. וזה נקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. בזה יש לפרש מה שאומר רש"י, הסולם עומד בבאר שבע, באמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. היינו כנל, אמצע, היינו קו אמצעי, הוא כנגד בית המקדש, שהוא בחינת הקדוש ברוך הוא. ואמור יש לפרש מדוע כתוב והנה מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים. היה צריך לכתוב להפך, מקודם עולים מקודם יורדים ואחר כך עולים. יש לתרץ על דרך העבודה, היות שאלו אנשים שרוצים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמם, הם נקראים מלאכי אלוקים, כלומר שהם באו לעולם הזה בשליחות האלוקים, היינו לעבוד בשביל אלוקים. כמו שאמרו חז"ל, ענן שלחה מצווה ענן. ופרש רש"י שם, היות שהלכו להקביל פני ראש גולה, דחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, שפירושו זה שאנו עוסקים במצוות, ענן שלוחה דמצווה, שפירוש שלוחה דמצווה, כלומר שהם באו לעולם להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, שכולם צריכים לעשות ולקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, שפירושו, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כמבואר בסולם, שעניין ברא הוא בחינת יש מאין, שהכוונה היא על הרצון לקבל, שזה בא מצד הבורא. לעשות, זה שייך לנבראים, היינו שהם צריכים לעבוד לתועלת הבורא. נמצא שאלו אנשים שעובדים לתועלת הבורא, הם נקראים מלאכי השם, כנ"ל שלוחה דהקדוש ברוך הוא. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. הוא מקשים על זה, וכי מי שרוצה ללמוד תורה אצל רב, צריך מקודם לראות מלאך השם, ואחר כך, לאחר שכבר ראה את צורתו של מלאך השם, אז הוא הזמן שילך לחפש רב הדומה למלאך השם. ובאמור יש לפרש שאם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת לשם מה האדם בא לעולם הזה, לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם, ולא שהוא בעל בית בעולם הזה, אלא שהוא עבד השם, שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. ובאמור, נבין מדוע כתוב מקודם, והנה מלאכי אלוקים עולים. הטעם הוא כי בדרך העבודה להיות מלאך השם, היינו לעבוד לתועלת השם, צריך מקודם לעלות על הסולם שזה נקרא בחינת ימין, הנקראת וראשו מגיע השמיימה, ואחר כך לרדת למטה שהוא בחינת שמאל, שזה מוצב ארצה, ואחר כך עוד הפעם שזה נקרא עולים ויורדים, ואחר כך זוכים לקו האמצעי, היינו שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, ואז זוכים לדבקות השם.
1: איזה מאמר, איזה מאמר מהחיזרון, התכונת הדין מגלה שפל האביות, כמה רחוק מהבורא בן אדם, ובתוך את זה גם יכול
2: אנחנו קראנו מאמר, מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה, משלבי הסולם קרח א', דף ר' ס"ה. אלכסון אומר לנו על שיתוף מידת הרחמים בדין, על קשר בין תכונות הבורא ולתכונות הנברא, שדווקא לפי הקשר הנכון ביניהם, אז בא האדם משתכלל וכל הזמן עולה ומגיע להתאמתו לבורא. וזו המטרה שלנו. זאת אומרת, אדם צריך להבין שכל המעשים שלו עם הקבוצה ששואלים אותי כל פעם, נו מה עוד לנו לעשות? כאילו, עשינו את הכל, ברור ששום דבר לא עשינו עדיין. קצת, רק בהתחלת הדרך. אבל לא מרגישים את החיסרון, מה עוד לעשות, איזה אמצעי עוד להפעיל. כל החידושים הם יכולים לבוא לא בינינו, אלא רק מתוך התקשרותנו לבורא. אם קבוצה או אדם צריך, רוצה להרגיש מהו שלב הבא, מה הלאה הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק בקשר שלו עם האלוקות, מכאן צריכה לבוא איזה מין המצאה או דחף לחידוש. מתוך זה הבורא צריך להיות בראש. נכון הכתוב שאומר שאם הרב דומה למלאך תלמד ממנו תורה, מה זאת אומרת מלאך שמבצע את הפקודה שמביא את התלמיד לכוונה על מנת להשפיע. הקשר עם הבורא זה שמתגלה לנו בחוש השישי. מידת ההתגלות הבורא בחוש השישי יכולה להיות חלקית לפי התפתחות החוש, כן? או במידה של, אנחנו קוראים לזה עולם העשייה או יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון. מה זאת אומרת? מי הם העולמות? העולמות זה עדיין ההתרשמויות שלנו מהבורא בלתי שלמות, מפני שהחוש שלנו עדיין לא פתוח בנתינה ב-100%. איך האדם מגיע בכלל, ומה הצורך לאדם להגיע לקשר כזה עם הבורא? הצורך בזה הוא מפני שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים לא לקבל ולא להשפיע לפי טבע שלנו. רצון לקבל איך שהוא נברא, הוא לא מסוגל לקבל, כי לקבל נקרא שהוא מקבל ונהנה. אנחנו יכולים לרצות לקבל, שזה מורגש אצלנו כיסורים, ושכמגיעים לקבלה, מיד התענוג מחבא את הרצון, ומה שמורגש בכניסת התענוג לרצון, לפני שרצון מתחבא, זה נקרא אצלנו ההנאה, כן? איזה מין רגע אחד של תענוג, כן? כמו אורגזם, כן? כמו התפרצות של תענוג לשנייה אחת. ולא יותר, למה? כי האור מחבא את הכלי. איך אנחנו יכולים להבין עניין ההשפעה? אם התענוג הוא יקובע בתוך רצון לקבל בעל מנת להשפיע, שזה בעצם ההשפעה, אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, עובדים עם הרצון לקבל של הבורא שהוא אינסופי. רצון לקבל של הבורא? כן. הבורא רוצה ליהנות מזה שאנחנו נהנים ממנו. יש לו רצון לקבל אינסופי. במה מתבטא הרצון לקבל הזה אינסופי? בזה שהוא רוצה להשפיע לנו במידה אינסופית. אז הבורא הוא מקור של הרצון אינסופי ומקור של השפע אינסופית. אם אנחנו ניקח את שניהם ונשתמש בהם, אנחנו נעשה את עצמנו כמו בורא בדיוק. לכן לא יכולים להיות חידושים ולא יכולים להיות שום צעדים של האדם לאיזשהו כיוון אחר, אלא רק לקראת הבורא, רק לקראת הרכישת מאגר רצון לקבל ומאגר השפע, תענוג. ומי האדם? האדם הוא תמיד רק נקודה שחורה שנקראת יש מאין. חוץ מנקודה הזאת, כל היתר הדברים, רצונות, שפע, הוא מקבל מהבורא. לכן לא יכול להיות, חוץ מנר דקיק מידת הקיום שלנו, שהיא בהרגשתנו מנותקת מהבורא, שבה אנחנו לא מרגישים מקור, לא ברצון שלנו, לא בשפע, בתענוג שלנו, מה שיש ברצון הבימי שלנו, אנחנו לא מרגישים את הבורא. אבל חוץ מהנקודה הזאת, נקודת החיים האלה שנקראת נר דקיק, אין? שזה נקרא החיים בעולם הזה, שמורגשים ברצון הקטן הזה. חוץ מזה, מה שמורגש בנשמה, זאת אומרת, בנקודה אחרת שנקראת נקודה שבלב, שם גם רצון וגם שפע הם באים מהבורא. ולכן, כל פעם כיוון אליו, השתוקקות אליו, להעמיד אותו בראשו של כל מחשבה וכל מעשה, זה פשוט דבר הנכון, היחידי שיכול להיות במעשים שלנו. שוב, זה נובע מתוך זה שחוץ מ... יש מעין הנקודה, נקודת השבירה, נקודת השחורה הקטנה, לא נברא יותר שום דבר. כל היתר הדברים הם כתוצאה מזה שמקבלים מהבורא הרצון שלו ושפע שלו. לכן מצדנו חייבת להיות תנועה רק אליו. ובזה כל אחד וקבוצה וכל עולם צריכים ללכת ולהשתכלל. כן.
3: איפה אני מכניס פה את עצמי, את האמן אני למילי?
2: אמן אני למילי אתה מכניס לתוך הפעולה שלך. אבל כלפי מי אמן אני למילי? למה מקוון? לקשר עם מי?
4: זאת אומרת, תכניס לי כאן כל המעשים שלך, כל הפעולות, מחשבות, רצונות, ביצועים, לא חשוב מה. אבל מה הם צריכים להיות בקשר עם זה? זה מה שהוא כותב במכתב בדף סמך דלת. אם אתה מתכוון אליו בדיוק, אתה מתכוון אליו בכל מעשה שיכול להביא אותך אליו, אז נקרא ששלושת הנקודות האלו, ישראל, קודש בריחו ודרכים דאורייטה, הם מחוברים יחד. אז מה שאתה עושה זה לתיקון. אז המעשה הזה נקרא מצווה. מעשה טוב. כל היתר חוץ מזה, זה עבירה ומעשה רע. אין באמצע. או לקראת הבורא, או ליתר הצדדים. בגלל זה הוא אומר קו דק מאוד, שזה מקוון עליו, וכל היתר, 360 מעלות חוץ מהקף הזה, חוץ מכיוון הזה אחד, כן? זה עבודה זרה. כיוון לא נכון. ואנחנו בנקודה המרכזית, האמצעית, שעולים לאינסוף דרך הקף הזה בלבד. כן.
5: אז זה יוצא ככה חלק גדול של עבודה של בן אדם, פשוט כך אולי שווה, שאני רואה שהוא גדול, אני רוצה להשפיע אותו, גם מזה ומזה.
2: אתה שואל כבר אחרת, אתה שואל אם אנחנו רוצים להשפיע לו והוא רוצה שאנחנו נשפיע לו, שאם רק בצורה כזאת שאני מתקשר אליו לוקח ממנו גם רצון לקבל, גם רצון להשפיע, גם כל העניין של הזה, השיטה הזאת לקבל על מנת להשפיע והכל, אז למה הוא לא מגלה לי כל הדברים האלה? ונסתר בחייך, תפתח את עצמו, עצמך, תראה את עצמך, מי אתה, מה אתה, איך עושים את הדברים האלה, תלמד, ואז תדרוש כל הדברים, כן? זה אתה שואל? כן. הוא רוצה שמשהו יהיה תלוי בנו. אם הוא היה פותח את עצמו, אתה היית מלאך. זאת אומרת, היית מקיים בדיוק לפי מידת הפתיחות שלו, מה שהפתיחה הזאת, מה שהגילוי הזה כופה עליך. אז לא היה לך מה לעשות, אתה פשוט היית מקיים פקודות הטבע האלוקי שמתגלה לפניך. ובזה לא היה לך שום מעשה שלך. כמו שהרצון לקבל עכשיו פועל עליך בלי לשאול דעתך מה לעשות, אלה הוא קובע מבפנים כל מה שתעשה, כך רצון להשפיע שהיה מתגלל אליך, היה מחייב אותך לעשות כל הפעולות. לכן נתנו לנו זמן ההסתרה שהוא ארוך מאוד, מפני שזמן ההסתרה הזה צריך לתת יסוד לכל היתר הדרך, לכל היתר הסולם, יסוד של בחירה חופשית. שרק בהסתרה יכול להיות בחירה חופשית. אבל אחרי שאתה מתוך ההסתרה הזאת מחליט בבחירתך החופשית, כביכול, אבל איך שזה, זה בחירה חופשית. כן? מחליט שאתה רוצה באמת להגיע להשפעה, אז אתה מגיע ומבצע כל הפעולות השפעה שישנם בסולם המדרגות מתוך בחירה שעשית בזמן החושך. אז זמן החושך צריך לתת לך לכל ה-125 מדרגות נגיד, אם אנחנו סופרים כל הסולם 125 מדרגות נגיד, לכל מדרגה מ-125 מדרגות בזמן החושך אתה כביכול חייב להחליט שאני עושה את המעשה בהחלטה חופשית שלי. ואז שאתה מגיע לכל מדרגה ומדרגה, ההחלטה הזאת הקודמת לעשות, לבצע בבחינה, בצורה חופשית, מתגלה לך, ואתה מתוך זה פועל כבר ברוחניות גם כן בצורה חופשית. אחרת אתה עבד, לא, אין טעם לברוא אותך שאתה תבצע פעולת הבורא. בשביל הבורא זה לא, לא צריכים בכלל, ובשבילך גם כן אתה היית אז בדרגת הדומם, כן? צומח, חי, שרק מבצע את פקודות הטבע. לכן יש זמן ההכנה, זמן החושך, שאתה מחליט בעצמך, שאתה רוצה להידמות אליו, שכמו שהוא נותן לי, אני רוצה לתת לו, שבזה אני מגיע להיות כמוהו, שזה דבר היחידי המושלם, ואז בצורה כזאת תמיד יש לי כלים, רצונות. למה יש לי רצונות? למה בורא מביא לי רצונות? הרי הוא לא חיסרון, אבל בגלל שיש לו תענוג אינסופי ורצון להשפיע אינסופי, מתוך זה אני מקבל רצון לקבל שלי אינסופי, ורצון להשפיע בחזרה לא אינסופי. אני הכל משתמש בו. אני בעצם רק נקודה שיודעת לנצל אותו. זהו. ואז אם אני לוקח ממנו רצון לקבל, לוקח ממנו כוונה על מנת להשפיע, לוקח ממנו שפע ונהנה כדי שהוא יהנה, זאת אומרת על מנת להשפיע, אז הכל עובר דרכי, גם רצון וגם כוונה וגם שפע. כן? אז אני בעצם
4: והוא נעשים אותו דבר. הנקודה שלי נכללת בו, כי נקודה הפעילה, ופעילות שלה בדיוק בגודל של הבורא. זה הכל. לכן ברצון לקבל, שמקבל לעצמו, תמיד יש מוות, כמה שמתמלא מיד נעלם רצון לקבל, וזה, ואז בלי רצון ובלי שפע שיכול לגלות, זה נקרא אצלנו מוות, ורצון נשפיע, שכל הזמן הולך ומתגבר יותר ויותר ואין לו סוף, הוא רצון שמביא חיים. והרגשה שלו, של השפע ושל הרצון יחד הולכים, ומביאים לחוש הזה, הרגשה אינסופית. זה נקרא שאדם שנדבק לרצון על מנת להשפיע, מתחיל להרגיש קיומו בבחינה אינסופית, נצחית, שהוא לא מת. ובאמת לא עובר עליו מקרה של מוות. מה שאם כן הגלגופים שלנו, זה מתחדש כל פעם ופעם. כן.
6: אם אתה נכנס לעבודה, בעניין להשפיע, אז אם הוא לומד את עצמו, הוא רואה שבעצם כמה
4: שהוא
6: יותר משקיע, אין לו
4: כאילו כוחות. אין לו כוחות
6: להשפעה.
4: אנחנו בזמן ההכנה, כמה שמנסים להגיע לצורת ההשפעה, רואים שלא מסוגלים ונחלשים, מאוכזבים. ושוב מתגלה לנו רצון לקבל, ושוב רצון להשפיע, ושוב מחליטים שאולי כדאי לעשות קבלה על מנת להשפיע, להשפעה על מנת להשפיע, לא חשוב איך שהוא, ושוב רואים שלא מסוגלים וכן הלאה. האכזבות האלו, והתחדשות הרצון ושוב אכזבה, התחדשות הרצון ושוב...

0: מתגלה ככוח שעוזר לי לבצע שיטת ההשפעה. אבל אם אני עדיין לא הגעתי להחלטה הזאת, אז אם הוא יתגלה, זאת אומרת, אני רוצה שהוא יתגלה רק כמקור התענוגים. מקור התענוגים בשבילי זה מביא לי מוות. בצורה כזאת הוא לא מתגלה. אנחנו צריכים לחפש סיפוק בעבודה רק במידה שזה ייתן לנו חיות וכוח להתקדם הלאה לכיוון הנכון, לכיוון ההשפעה. זאת אומרת, אני כל פעם צריך לראות איזה תועלת יש לי מההשפעה. אפילו שזה תועלת על מנת להשפיע. אפילו שזה תועלת שמתגלה בכלים דקבלה.
1: הוא אמר שצריך ללכת על שני רגליים. אם אתה עוד לא הגעת להחלטה סופית, כמו שאתה אומר, איך אתה מכניס את הרגל שמאל?
0: איזה רגל שמאל? על מה אתה מדבר?
1: במאמר הוא מדבר שצריך ללכת על שני רגליים. ראשו שמיימו ומוצב ארצה.
0: כן.
1: שכל פעם אתה צריך קודם להתחיל מראשו שמיימו ואחר כך מוצב ארצה. אז פה מה שאני הבנתי ש...
0: הוא אומר שאדם צריך לעמוד על הרצון לקבל, וכוונה שלו הייתה צריכה להיות בבורא בעל מנת להשפיע, ו... אם הוא מחבר שניהם, אז האלכסון, הקשר ביניהם, הוא יהיה בירושלים. אפשר לא לזוז, אני מבקש, אה? זהו. אז הקשר ביניהם, הוא יהיה בדיוק בירושלים, בנקודת ההתחברות בין בורא לנברא. ירושלים זה תפארת, זה קו אמצעי, זה... אז מה אתה שואל?
1: לפי מה שדיברנו עכשיו, בלי שיהיה לי בצורה ברורה ידוע קו ימין, אני לא יכול להפעיל קו שמאל אפילו מקצת. או שזה טעות.
0: אדם יכול להפעיל קו שמאל במידה שהוא בטוח שהשמאל הזה יצטרף לימין. זה אתה רוצה לשמוע?
1: איך אתה יכול להיות בטוח?
0: אני יכול להיות בטוח רק אחרי זה שאני נדבקתי לקו ימין לגמרי, ואני עשיתי לו בקו ימין כל העבודה מה שאני יכול, זאת אומרת שאני לגמרי לגמרי קיבלתי את עניין ההשפעה, הרצון לקבל שאחר כך יתגלה, הוא יתגלה כבר בצורה כזאת אצלי, שאני אוכל לשלוט עליו. אבל רק אחרי שגמרתי את עבודת הימין. לכן הוא אומר 23 וחצי שעות, תהיה בשמחה ובכל... וחצי שעה אולי תעשה ביקורת. זהו. כן. נו.
2: בזמן שבאים הפרעות וירידה לאדם, אדם צריך פשוט מאוד להתעלם מכל הדברים האלה ולהתמיד בקשר שלו עם בורא, או מה? או שהוא צריך דרך הפרעות האלו משהו לגלות?
0: בזמן שבאים הפרעות, אדם צריך מיד לעשות עליהם צמצום, כאילו אינם הפרעות, לחדש קשר שלו עם הימין, שמקבל קשר עם הימין, עם ההשפעה, שמגלה לעצמו כמה שהוא מסוגל גדלות הבורא, אחרי זה לאפשר לעצמך להתחיל לעבוד עם ההפרעות, בצורה מאוד מאוד

0: ביקורתית כזאת, בהגבלה. כל פעם עם הברקסים. כמה שלגלות הפרעות מהחיים שלו, רק במידה שהם לא השפיעו על מידת הדביקות שלו בבורא. אם אתה רואה שאיזשהו מחשבות, שאיזשהו דברים מפריעים לך, כן? אל תיכנס בהם, במחשבות האלו. אל תעורר אותם. אלא לאט לאט תעורר אותם כל הזמן במידה קטנה מאוד. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. ואתה תראה אז איך שהם באים אליך בצורה מאוד מאוד מקוונת כדי לתת לך אפשרות כל פעם לחדש יחס למציאות מצד הדביקות בבורא. נגיד, קורה איזשהו דבר, חס ושלום אסון. אז אתה צריך מיד לחדש את המציאות הנכונה, שזה בורא ונבראים, ואיך שהוא מסדר את זה, ואיך שהוא עושה את זה, ולא לחשוב על האסון הזה ועל כלום, ואחר כך לאט לאט לגשת לחבר מה שאתה רואה, את התמונה הזאת, שזה לא ינתק לך בקשר וביחס לבורא, אלא ההפך, יחזק לך את זה. זה דבר קשה. אבל בעצם, אין כאן מילים כל כך. זה... כן.
1: איך מזה שאדם פונה אליו רק בו רצון? אמרנו שהוא מקור השפע, הוא מקור הרצון, החיסרון, החיסרון אינסופי. איך מזה שאדם פונה אליו דווקא נדבק באדם חיסרון או רצון? לא הבנתי מה אני אומר.
0: לא הבנתי שאלה.
2: לא, אתה אמרת שחידוש הרצון שחידוש הרצון יכול לבוא רק מהתקשרות לבורא.
0: טוב, אני, מה שדיברתי, אני דיברתי כבר מהאדם שיש לו בשליטה שני קווים, והוא הולך וקובע. כי קו ימין וקו שמאל שניהם באים מהבורא. גם רצון לקבל, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. שני קווים האלה הם באים מהבורא. רצון לקבל קו שמאל, רצון להשפיע כוח על ההשפעה קו ימין. כן? זה שני המלאכים שנמצאים בידי האדם, אם הוא רוצה לעשות אותם, לחבר אותם ככף אמצעי. כי יחס שלו בחזרה לבורא זה כף אמצעי. שני קווים הוא מקבל מלמעלה, שני הכוחות האלו, איך שהוא בונה את היחס שלו בחזרה לבורא, זה בחיבור בין שני הקווים האלה. מה אתם שואלים על זה? אני לא ממציא שום דבר חדש. אולי בצורה חדשה בונה משפט. קודם, היום אני מרשה לעצמי להגיד בצורה יותר קצרה.
2: אני פשוט לא מבין במה זה התקשרות לבורא. אומרים שהוא צריך להיות גם בראש הפעולה וגם בסוף הפעולה.
0: בראש הפעולה צריך להיות קשר עם הבורא, שאני מתכנן כל הפעולה הזאת, שזה מביא אותי לחיבור עמו, וסוף הפעולה שבאמת אני הגעתי לחיבור. אני לא מבין מה זאת אומרת שראש וסוף הפעולות צריכות להיות קשורות לבורא. כן, קשורות. כן.
2: אז בכל זאת אני עושה את הפעולה.
0: אלא מי עושה אם לא אתה? אתה נמצא בפילוסופיה שהוא כהוכל עושה ואתה ככה סתם דמיון, קיים, לא קיים, מה אמור, מה אתה מדבר בכלל? אתה לומד בשביל משהו לעשות או בשביל להגיד לעצמך שאתה לא קיים ואין מה לעשות?
2: אני לומד בשביל להגיע למשהו.
0: נו. אז מלמדים אותך שיטה. מאברהם אבינו ועל כל הספרים הקדושים, כן, שכתבו אותם, איך להתחבר עם הבורא. אין יותר חוץ מזה.
2: אבל איך מזה שאני פונה אליו, מדבק בי משהו?
0: עזוב, על מנת להשפיע, כל מיני עולמות, כל מיני דברים. יש רק דבר אחד, להתחבר עמו, זהו. כי אני רואה שאתם מבולבלים, אתם לא יודעים מה לעשות. תגיד לנו מה לעשות, אני שומע מכל מיני קבוצות. מה יש לי לעשות, מה לעשות? אתם צריכים לחפש מה לעשות, אבל רק בכיוון הזה. זהו. נו.
1: אני שואל אותך מאוד פשוט. איך מזה שאני פונה אליו, נדבק בי רצון? אני פונה אליו, לא יודע מה זה בדיוק, אליו. איך מזה נדבק בי רצון? למה? אין השתוות הצורה, אין כלום.
0: עזוב את השתוות הצורה, אתה לא יודע מה זה השתוות הצורה, אתה לא יודע כלום. אתה פונה אליו, למה? על איזה מצב אתה מדבר?
1: שאדם לפני מחסום וכן הלאה, שאדם פונה לבורא ומבקש ממנו...
0: מה? שרע לי. מה עוד אני פונה? רע לי. אלי עוד אני פונה על משהו שטוב לי?
1: לא, שרע לי.
0: שרע לי, כן? זהו. נו, אז אני פונה, אז אני צריך לברר שאני צריך לפנות רק אליו. לא לשכל שלי ולא לכוח שלי ולא לחברים אפילו. ולא למדינה, לכלום, רק אליו. כן? פונה אליו. מה אני רוצה ממנו?
1: זה עכשיו יכול להשתנות. אני רוצה ממנו אולי חיסרון, אני רוצה ממנו אולי כיוון.
0: מה חיסרון? חסר לי חיסרון? חס ושלום שלא יבוא חיסרון. אני רוצה ממנו קודם כל, הדבר הראשון, כן? שיהיה לי טוב. שיהיה לי טוב יכול להיות בשני מקורות אצלי, במוחה ובליבה. זאת אומרת, שיהיה לי טוב סתם בצורה טובה שיש לי טוב, וסתם בצורה טובה, תפסיקו להסתובב עם הכיסאות. זה אומר על חוסר ריכוז. אדם שכולו מרוכז, הוא לא יכול לזוז. מישהו שואל, לא אכפת להם. חבל על הזמן ממש. לא רק אתם. לא להשתתף בשאלה של החבר, זה לאבד את הקשר, לאבד את הכוח, לאבד את היכולת לקנות כלים. כל אחד שיושב לבד בשיעור, בגלל זה אתם ככה נראים. כשאני פונה, אני מבקש ממנו שני מילואים. מילוי ברגש ומילוי בשכל. בשכל אני צריך להצדיק את עצמי ואותו ואת המצב שאני נמצא בינינו. שאני נמצא בו. קרה איזשהו משהו לא נעים, אני מרגיש רע, אני פונה, אני צריך להרגיש טוב, איך אני ארגיש טוב ברע הזה, אם אני אקבל הצדקה. אז אני צריך להתקשר אליו, למחשבת הבריאה, אני צריך למשוך לעצמי כל הקשר האפשרי איתו. אחרי שעשיתי את זה, אז אני מתחיל לעורר את כל המעשה שעובר עליי, ולראות בו עד עמקות המקסימלית כמה שאני יכול, למה הוא עושה לי את זה, למה הוא עושה לי את זה, רק במטרה אחת, שאני בתוך המעשה הזה הזוועתי, מגלה את נקודת החיבור איתו.
3: זה
0: מה שהוא כותב בהתחלה, שם יש איזשהו מכתב שמתגלה בתוך היסורים האיומים האלו שהולכים עליהם, מתגלה שם טיפת האיכות. זהו.
1: אתה אמרת שאני פונה אליו, אני צריך להצדיק את עצמי וצריך להצדיק אותו, נכון?
0: כן.
1: אני, מה פתאום שאני אצדיק אותו? מאיפה אני אצדיק?
0: אתה לא יכול להצדיק אותו, אתה צריך לחפש איך לעשות את זה. החיפוש שלך הוא יכול להיות בעזרת הקבוצה, בעזרת הספרים וסופרים, ועד שאתה מגיע למצב שאם אתה לא מסוגל להצדיק אותו, תבקש את זה ממנו.
1: אז גם כן, עדיין, מהחיפוש הזה.
0: מחיפוש הזה צריך לבוא אליך חיסרון. שאתה, או שאתה חייב להצדיק אותו שיהיה לך טוב, או לאט לאט יתגלה לך חיסרון להצדיק אותו מפני שאתה לא רוצה לחשוב על הפרעה.
1: אז איך זה ישתנה? זאת אומרת, אני פונה אליו...
0: זה משתנה על ידי האור. אתה שואל, איך נעשה את זה בך? על ידי זה שאתה מחפש ורוצה ולא יכול ולא מגיע, האור שבא אליך, האור מקיף, פועל ומשנה לך את הדברים.
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו. השינוי הוא באדם. זה ברור שהשינוי הוא באדם. זה כבר דיברנו עשרות פעמים. הוא לא בבורא. הבורא משפיע כל הזמן, טוב וכן הלאה, כך כותבים, אני מקבל את זה נניח. אז ממה, מזה שהאדם מחפש, או מזה שהאדם מבקש, או מזה שהאדם עושה כל מיני פעולות, ממה זה משתנה באדם? אם זה לא שינוי פסיכולוגי שאנחנו מדברים עליו, אז ממה זה כן משתנה באדם? איך? מה מתעורר באדם פתאום? יש באדם איזה משהו אחר שצריך להתעורר, שהוא עוד לא התעורר, שרק שהוא יבקש אז זה כן יתעורר? למה? איפה פה ה...
0: אתה יודע מי זה אדם שאתה אומר כך?
1: לא.
0: לא. האדם זה מה שהוא מרגיש. ומה שהוא לא מרגיש זה עדיין לא שייך לאדם. יש נקודה, רצון בימי, שהיא מרגישה איך שהיא קיימת דרך חמישה חושים שלה. החמישה חושים האלו שמרגישים משהו, הם גם כן מרגישים את הבורא, את האור. איך שהם מרגישים ברצון לקבל לקטן, זה הם קוראים לעולם הזה. ולפי זה האדם מרגיש את עצמו כקיים, כמרגיש, מה שהחושים האלו מתפעלים. החושים לא שלו, הרצון לקבל לא שלו, ומידת ההתפעלות לא שלו, רק ההרגשה, זהו משייך לעצמו. יכול להתגלות אליו עוד נקודה אחת, שרוצה להרגיש את המציאות ומרגישה במקומו חושך. כי שם היא יכולה להרגיש רק את הבורא. למה? כי זה נקודה, האמת, זה רצון להשפיע. זה לא אדם. זה מה שנשאר באדם משבירת הכלים. זה מה שנשאר באדם מהמסך. זה חלק אלוקה, לא סתם נקרא חלק אלוקה ממעל. הרצון אחר. אז יש באדם עכשיו שתי רצונות. אחד שעובד, שמקבל, ואז הוא יכול למלות את עצמו רק עם התענוגים אלו של בימים, כבוד, כסף, מושכלות. זהו. ומה הוא מרגיש דרך כל הדברים האלה? רק המציאות הקטנה שהוא קורא לזה, העולם הזה. קורא למציאות הזאת, למה שמרגיש. אם הוא מפתח נקודה השנייה, שם הוא ירגיש את הבורא בלבד. הוא לא יכול להרגיש בנקודה הזאת שום דבר אחר. היא תהיה שחורה, שזה נקרא הסתרה. כל הזמן עד שבא לא מתגלה ויתגלה רק בורא. מידת התגלות הבורא בנקודה השנייה הזאת, בחוש השני הזה, כאילו, כן? זה נקרא העולמות, ההסתרות ממידה השלמה של ההתגלות. איך הנקודה הזאת השנייה משתנה ומתפעלת וגודלת על ידי כל מיני העיסוקים שאדם עושה בתורה ומצוות, מה שנקרא.
1: אבל
0: אנחנו לא יודעים איך, הם כותבים לנו איך. אברהם גילה את זה, כתב. הרבי שמעון גילה, כתב. האי כתב, רמח"ל, רמב"ם, לא חשוב, כל אחד כתב איך שזה, ומה מרגישים בזה.
1: למה מזה שאני מבקש משהו, אפילו הרבה פעמים משתנה הרגשה שלי? למה? מאיפה פה
0: ההרגשה הזו, ההרגשה בחוש הזה, היא תלויה רק באור מקיף, עדיין לא פנימי, שצריך למלות אותה, אלא הוא מאיר לה מרחוק. מה זה מרחוק? מחוץ לה. לא יכול עדיין להעיר בה על ידי המסך. אלא היא מרגישה את הנקודה הזאת אותו בכלים חיצוניים מחוץ למסך. זהו. אז האור הזה כל הזמן משתנה. מה זה אור משתנה? אור לא משתנה. אבל הרצון לקבל הזה כל הזמן, הרוחני הזה, הוא כל הזמן משתנה.
1: למה?
0: כי הוא מתפתח. כי הוא מתפתח. האור שפועל, הוא תמיד מביא להתפתחות רצון לקבל. אתה יכול להגיד, אבל האור לא משתנה, אמרת, איך זה נקרא שהוא מביא להתפתחות רצון לקבל? בגלל שבתוך רצון לקבל יש לך רשימות מעכשיו ועד אין סוף. כל רשימו יוצא, מתממשת, נגמרת, רשימו הבא יוצאת, מתממשת, נגמרת וכן הלאה. האור כל הזמן לוחץ אותו דבר לכיוון אין סוף. בזה שלוחץ לכיוון אין סוף, כל הזמן מתגלים רשימות חדשות. ורשימות האלה הן באות מהשתלשלות מלמעלה למטה, בגלל זה אנחנו צריכים השתלשלות הזאת מלמעלה למטה. שיהיה לנו רשימות עכשיו לעלות בעצמנו, ממטה למעלה, בהרגשתנו לפחות, אם לא בעצמנו. עצמנו זה תמיד בעיה, זכות בחירה. נו.
1: אז למה בזה שאני עושה הרבה פעולות ובקשות וכן הלאה, אני מזרז את קצב יציאת הרשימות שבמקום אחר צריכות לצאת? למה? איפה פה? בהרגשתי. זאת אומרת, זה לא בעצמנו, זה בהרגשתנו.
0: לא.
1: איפה עוד פעם פה, למה שקצב יציאת הרשימות הוא...
0: קצב יציאת הרשימות תלוי או ביטו, שזה יוצא לפי המכונה, זאת אומרת לפי יחס. רלטיבי בין הרשימות לבין האור, ורשימות יותר גבוהות מתפתחות יותר מהר, רשימות יותר נמוכות מתפתחות יותר לאט, לא חשוב, אבל זה, וגם כן בכל אחד ואחד, וגם כן רשימות יש בהם תרכובת בכל אחד ואחד שונה, כי כל אחד לא דומה לחברו בתכונות והתחברות התכונות שבנשמת אדם הראשון, אז לכל אחד יש קצב אחר של התפתחות. אנחנו רואים בעולם הזה, יש כאלה שאתם משוקקים למושכלות, יש כאלה שעדיין בבימיות. נו? אבל בערבוביה ככה זה גם כן כל אחד שונה. אז זה גם כן רשימות רוחניות. אומנם שזה אנחנו אומרים, כל הזמן מתגלה רשימו אחד, אבל רשימו אחד הזאת כלולה מכל היתר הרשימות, שבסך הכל אומר לנו על המצב. ממה זה מכל היתר? מכל ה-600,000 רשימות אחרות. כל רשימו כלל, כלול. אז אור עליון פועל הרשימו ומפתח אותה מרחוק, שנקרא אור מקיף, בזמן הלימוד במיוחד זה נעשה, על ידי הרצונות, על ידי החברה זה עוד יותר, וככה זה מתפתח. אז אתה יכול להתפתח עד גבול מסוים בצורה טבעית, ומגבול מסוים והלאה, נותנים לך את הנקודה שבלב, מביאים אותך למקום, נותנים לך שיטה, ואז לאט לאט אתה נכנס למצב שאתה לאט לאט מברר שאתה רוצה או לא רוצה, יש לך משהו לקבוע בזה או לא. זה נקרא כבר דרך התורה. זאת אומרת, לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה. זהו. תעבור כאן, תעבור. זהו. אין בעיה. בצורה כזאת הכל מתפתח. כן.
4: מה שהרגשתי עכשיו, מכל הגדלות הבורא, בן אדם רגיש שהוא מאיפה עכשיו יש לו כוח, לא יודע, כוח, להגיד שהוא כמו בית, כמוהו, שבן אדם כמוהו. אבל מהגדות הוא ממש בנפל, הוא שמו עצמך.
0: איך האדם, בזה, אדם שירגיש גדלות הבורא, אתה אומר, הוא ירגיש את עצמו ההפך ממנו, שלגמרי לגמרי אין לו כוחות ואין לו יכולות, שכל וכלום, לעבוד עם עצמו, כן? להידמות לבורא, להיות כמוהו, כן? זה לא נכון. מפני ש... הבורא לא מתגלה אף פעם בצורה ששוללת מאדם אפשרות להתפתח. הוא מתגלה לאדם רק במידה שאדם יכול לקבל מזה כוחות להתפתחות, ולא לדכא את האדם. בצורה האמיתית של הבורא מתגלה אחרי כל הגמר התיקון של הכלים. ולפני זה, בכל מדרגה ומדרגה, מתגלה קו ימין, בדיוק לאפשר לאדם חופש פעולה. זה נקרא, שם איפה שאתה רואה את גדלותו, שם אתה רואה את ענוונותו. הענווה. מתגלים לך שני דברים האלה יחד בהרגשתו. ושניהם מקרינים אליך גם כן שני כוחות כביכול מנוגדים. גם עירה וגם אהבה. כן.
3: אני שואל על השאלה של אידו. אבל מה בזה ש... שאני רואה את הגדלות שלו, איך זה נותן לי כוח להיות כמוני?
0: אם אני רואה את הגדול, איך זה יכול, איך זה נותן לי כוח להיות כמוהו? אז שוב אני אומר, בהופעת הגדול כלפי קטן, הקטן יכול להרגיש שהוא רוצה להיכנע פשוט כלפי גדול. יכול להיות שיתגלה לו גדול בצורה כזאת שעד כמה שטוב להיות גדול, והתגלו לו כוחות לרצות להיות גדול ממש ולממש את הרצון הזה. זה תלוי לאט לאט איך האדם מקבל את הגדלות הבורא. ורשימות מסודרות בצורה כזאת, שכל רשימו היא כוללת בתוכה כל ההתפתחות היחס כלפי ההופעת הבורא לאדם. אני בהתחלה, איזה גודל, אוי. אחר כך, מה זה נותן לו? איזה יכול להיות? איזה יכולת? איזה... ולאט לאט כך אני... מתחיל לקנות, מתחיל לרצות, מתחיל לקנות את הדברים האלה, הם מתחילים חוץ מהתרשמות להיות אצלי כשלי כבר, אני מתחיל לחשוב מתוך רצון לקבל שלי, אני מתחיל לחשוב איך אני יכול להשתמש בהם, ואז זה נקרא התפתחות הרצון, בדלת דרגות הרצון.
3: ברור לי שזה מפתח את הרצון, אבל איך זה נותן לי כוחות?
0: זה אחר כך נותן לך כוחות להיות כמוהו, כי אתה רוצה את המעמד הזה. מתגלה לך כי המושלם והגדול ביותר. אנחנו צריכים להתחיל ללמוד. אחרון, נו.
2: כאן מדבר מזה שבכל פעולה, בכל מחשבה צריך להיות קודם בורא, נשים אותו בראש. אם אני עובד בקבוצה ו... ומרגיש שהגוף שלי נותן למלא כוחות לעשות את המעשים כאלה, לא מרגיש נחיצות מעשים בראש הבורא. איך אני יכול לאתר את זה, הנחיצות הזאת? אני חושב שכן.
0: כל פעולה שבראשה אין קשר עם האלוקות, היא פעולה פסולה. אז כדאי לעצור ולחשוב מה עושים.
2: אני אאתר את עצמי, איך אני מאתר?
0: זהו, חוץ מפעולות, הכרחיות לקיום, שאותם ודאי אנחנו לא יכולים לעצור. כן? אני צריך משהו לעזור למישהו אחרת, או יחיה או ימות. אני צריך עוד, לא חשוב מה. חוץ מפעולות של קיום, ששם אין לי זמן ואין לי חובה בינתיים לדבר על קשר שלי עם הבורא. לא, עד שאני לא יכול לאכול על מנת להשפיע, אני לא יוכל. תוכל. אחר כך תחשוב על מנת להשפיע. אחרת לא יהיה למי לחשוב על מנת להשפיע. אתה מבין? זהו. אבל כל היתר הדברים שאנחנו עושים ופועלים, רצוי באיזשהו מידה להתחיל להשתדל לקשור עם על מנת להשפיע. עם הבורא, לא חשוב על מנת להשפיע, עם הבורא. וזה מה שאני, וזה שאני לא שומע מהקבוצות ששואלים ממני מה לעשות הלאה, איזה עוד דברים אנחנו צריכים לעשות, אולי עוד איזה רעיון. אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים את החיסרון, מאבדים את המתיחות. זה תלוי איך שאתם מגלים נחיצות בדבר, בשביל מה אתם בכלל. קודם היו אתם מתחברים, רוצים להעלות אתכם לדרגה יותר גבוהה, בגלל זה במצב הנוכחי מראים לכם שהוא כבר נעשה ללא תועלת. אתם כבר בזבזתם את הרשימות האלו, עברתם עליהם, ראיתם אותם, הרגשתם אותם, גמרנו, צריכים ללכת הלאה. הלאה, אתם צריכים לחפש גדלות האלוקות, רק הוא יכול למשוך אתכם הלאה, ורק הוא יכול להביא לכם כל מיני רעיונות. זהו. חפשו אותו.
2: אז אם אני עובד במטבח נגיד, מכין אוכל לשבת בכל הקבוצה...
0: זה לא חשוב איפה אתה עובד.
2: אבל שכחתי לשים את הדבר הזה. אני צריך להפסיק את הפעולה הזאת.
0: אתה רואה, עכשיו הסברתי לכרחיות או שואל אותי?
2: לא, לא כרחיות אני שואל, אני...
0: אין לי מה יותר לדבר, זהו.
2: אם זה לא כרחיות.
0: אתה רואה... אתה רואה את מה שהוא שואל? אם הוא עובד במטבח, להפסיק לחלק את האוכל, מפני שהוא עכשיו לא יכול לחשוב על הבורא.
2: שואל על כרחיות, הפצה, שיעור אני נותן. אתה נשכח...
0: זה דברים הכרחיים, שאם אתה לא תעשה את זה, אז העסק נעצר. אני מדבר על דברים שהם לא הכרחיים. מה זה לא הכרחיים? רצוניים שלך, פנימיים שלך. אתה לא יכול להפסיק את החיים. אתה חייב להתנהג בחיים. יש בורא או אין בורא, אין אני למי לי. אבל איפה שזה שייך להתקדמות הרוחנית, התקדמות הרוחנית. שם אתה חייב קודם לשים אותו ואחר כך לבצע. אם אתה תשב עם החבר'ה ותדבר אליהם, איתם, על כל דבר שתדבר איתם, אם זה לא יהיה בקשר לגילוי האלוקות ולקשר עמו, אז כל, אז, אז, אז, אז, לא, אז, כל משפט מה שתגיד זה יהיה פשוט שקר, ללא תועלת. לא חשוב על מה, על מה שתדבר, מה שקורה בקבוצה. זה צריך לקבוע כל היתר התנהגות, הכל מה שיש. טוב, אני מצטער, אני אשם, אני לא תופס שזה אי אפשר לתפוס. לא. תחשבו גם על זה ואחר כך תשאלו.
5: נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשייה.
6: כן, רשמתי מהשיעור, הוא אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך, הוא רוצה להרגיש מה שלב הבא, מה הלאה, הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק בקשר שלו את, עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזו מין המצאה או דחף לחידוש.
7: כן, בזמן ההכנה אנחנו צריכים להגיע להחלטה איך אנחנו לוקחים על עצמנו את ההתפתחות, ופה דווקא מה שרב הדגיש, התפתחות הרשימות, האם זה בעית או בחישנה, אנחנו צריכים לגרום בעבודה בקבוצה לזרז את התפתחות הרשימות והמימוש שלהם.
8: שיעור מאוד ייחודי, מאוד סוחף, בירורים חזקים, גם התפעלתי מאוד מהרצינות והרצון של רב עבורנו. מתוך מה ששמעתי, דגשים בנושא האופן שאנחנו יכולים לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה, מתוך העבודה שלנו, מתוך המאמץ שלנו לחזק את הקשר, וגם על האופן שאנחנו יכולים להתחיל לעבוד עם הבורא בצורה ביקורתית ובהגבלה.
9: מה שהיה המרכז זה עניין הכוונה על כל פעולה, שגדלות הבורא תחיה בינינו, שנוכל להכניס אותו בכל פעולה, בכל דרישה, בקשה עבור החברים. גדלות הבורא, גילוי הבורא, זה מה שמוביל אותנו.
10: המושג הזה של סולם הוא משהו כנראה מרכזי בדרך שלנו, לא סתם רב אשלג בחר לקרוא לפירוש שלו פירוש הסולם, ורב בחר בשמות שלבי הסולם ודרגות הסולם וכן הלאה. אז במאמר ובהסבר של רב מתואר כל המושג הזה של איך האדם יכול לעלות מרצון לקבל, מהארץ עד לשמיים. והמושג הזה של האלכסון, בעצם כאן מדובר על השילוב בין עבודת האדם לעבודת הבורא.
11: כן, זה המטרה של הנברא, זה המטרה שאנחנו כאילו קיימים, והאור תמיד שמה ורוצה איך להתפתח אותנו, כאילו לעזור לנו להגיע למטרה.
12: כן, שמענו שלפני כל פעולה אתה צריך לשים את הבורא בראש, ואם במהלך פעולה מסוימת אתה קולט, רגע, איפה הבורא, שכחתי אותו, אז תעשה את ההתחול מחדש, תמיד תכניס את הבורא, כי אין עוד מלבדו, וצריך לעשות שלמות של פעולה, שלמות של פעולה, שהכל יהיה כדי לעבוד לא לתועלת עצמו.
11: כן, בכל פעולה רוחנית צריך להכניס את הבורא. התהליך הזה של ההתחדשות הרצון והאכזבה, אז קודם כל התחדשות הרצון זה כל עניין על ידי הסביבה. ההתחדשות הזאת מביאה אותנו לאיזה חיסרון גדול, ודרכו להחלטה, להגיע לצורת ההשפעה. ואם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה.
13: כן, בצורת ההשפעה הזאת, הבורא, זה צריך להיות המטרה. וכל החידושים לא יכולים לבוא רק מעבודה בינינו, אלא דווקא מהכיוון הזה לבורא. ואחרי שקובעים אותו, אז יש את שתי קווים שקראנו במאמר, ימין ושמאל, שמהם מגיעים לדביקות.
14: כן, בשמאל זה היסוד של גילוי הבורא מהשפל, בדיוק ממצב השפל יש הזדמנות נגלה הרחמים שלו, ועם שתי כוחות הזה אנחנו יכולים לעבוד ביחד כלפי הבורא.
6: שמעתי שחוץ מהרגשה הכל שייך לבורא, אז כלפי זה צריך לעבוד על המדידה, כמה אני מרגיש או לא מרגיש את הבורא.
7: גם כדי לזרז את התפתחות הרשימו, אנחנו לא צריכים לפחד מעליות וירידות, מה שלמדנו במאמר, אלא לקחת אותם ברצינות ולשייך אותם לבורא, שהוא מביא אותנו למצבים האלה, כדי שנוכל לזכות לקו אמצעי, לנשמה, לעזרת הבורא.
8: כן, ושמענו גם איך הכל משתנה על ידי האור, ואם אנחנו מחפשים את השפעת האור עלינו ואנחנו רוצים בזה, אז מתוך כך שלא יכולים, לא מגיעים לזה, האור המקיף פועל ומשנה ופותח את כל העיכובים ואת כל המניעות.
9: להקשיב ולראות את כל הפעולות של החברים, ושגדלות הבורא כל הזמן תקרין מהם, ממש כאילו לראות את הגדלות שלו כל הזמן דרכם.
5: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכל החברים, כל הכלי העולמי שלנו. אנחנו מגיעים לחלק הבא של השיעור, חלק הפתיחה לחוכמת הקבלה. עכשיו בדיוק עברנו שיעור מדהים, ממש ממש מדהים של הרב. אני חושב שכולנו הרגשנו את זה. והשיעור הזה היה בעצם ביחס למאמר של הרבש, מאמר על עבודה פנימית, עבודה מלמטה למעלה, ויחד עם זאת, השיעור של הרב כלל הרבה מאוד מושגים שקשורים להתפתחות הרצון ולהשפעת האור על הרצון וליציאת הרשימות. ואנחנו רואים ככה איך שהכל, הכל באמת מקשה אחת, איך שרב חי את הדברים, ובשבילו כשהוא מלמד אותנו ומסביר לנו, אז הכל מערכת אחת. ואנחנו עכשיו נכנסים שוב לפתיחה לחוכמת הקבלה ורוצים לראות באמת שהכל נסגר במערכת אחת. אנחנו לא עוברים לחלק אחר, אנחנו ממשיכים את אותה עבודה, ואנחנו מתרכזים עכשיו במשיכת המאור המחזיר למוטב בעיקר.
1: כן, שמענו גם עכשיו בשיעור שאנחנו בסך הכל נקודה. אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו עובדים עם הרצון לקבל שהבורא נותן לנו, ועם התיקונים והמילוי, הכל בא ממנו. ולכן ניכנס עכשיו לקליפ, לשיחה, להסבר של הרב על הגישה הנכונה ללימוד, ומכאן נצלול לתוך הלימוד. רק לפני זה נזכיר שאנחנו נתחיל היום, כמו שאמרנו, בתחילת הסדרה, מדובר על 8 שיעורים, כל שיעור חולק ל3 חלקים, וסיימנו 3 שיעורים, זאת אומרת סיימנו את השיעור הראשון. מכאן הרב ממשיך, נכנס לתוך השיעור השני, ושימו לב כמה חשוב הנושא הזה של ד' בחינות דור ישר. אנחנו מדברים על 8 שיעורים, על הפתיחה, ועדיין אנחנו בתוך ד' בחינות דור ישר. למה? אנחנו נבין גם בהמשך בשיעור, הרב יסביר לנו היום למה כל כך חשוב להתעסק דווקא באותם ד' בחינות דור ישר. ולפני זה בואו נראה את קליפ מספר 7, ניכנס לכוונה מדויקת ללימוד.
2: אנחנו צריכים לחשוב כאן על הכוונות שלנו, כוונה, בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, איך אני על ידי הלימוד מתקרב לבורא, ושזה יהיה הדאגה שלי העיקרי. ומה שהוא מספר לי כאן על מה שקורה כאן, פעולות הבורא, כן, על האור אינסוף, עולם אינסוף, קרן האור שמופיע ואיך שהוא פועל, רצון לקבל שנטבע באור אינסוף. זה דברים כאלה שאני אחר כך אגלה אולי, אבל קודם כל אני צריך שיהיה לי יחס הנכון למה שאני שומע, למה שאני קורא. כן? שכל זה, זה כדי לחבר אותי עם הבורא.
0: כן חברים, אז אנחנו עוד רגע ניכנס לשיעור של הרב, וכמו שגלעד הזכיר, אנחנו שוב נראה איך הרב חוזר איתנו שוב על ד' בחינות דור ישר. וכשרב מלמד את ד' בחינות דור ישר, אפשר לראות את זה, אפשר להרגיש את זה, הוא חי את זה כל פעם מחדש, ממש חי את זה. בואו נצטרף אליו, גם אנחנו נחיה ביחד את הדברים, זה השורשים שלנו, זה ממש מאיפה שהגענו ומה פועל בנו ואיך הבורא מפתח אותנו, הכל נמצא שם. אז כשאנחנו נכנסים לשיעור, כל אחד צריך להיות מוכן לתפוס כל מה שאפשר. אנחנו רוצים לרשום לעצמנו תובנות, שאלות, נקודות שעולות לנו, משפטים של הרב. אנחנו רוצים להיות איתו ולרשום את הדברים. בסוף החלק הזה של הצפייה בשיעור של הרב, אנחנו בינינו נשתף תובנות, שאלות, ביחד בתוך העשירייה. אז ניכנס לתוך השיעור, נזרום עם הרב. בבקשה.
3: אז אנחנו יכולים כבר להתחיל שיעור השני שלנו, בפתיחה לחוכמת הקבלה. אני עובר בקיצור במה שעברנו קודם, בשיעור הקודם, כדי להמשיך לשיעור הזה. הנושא של השיעור הזה, מסך. אבל לפני המסך, בואו נראה מה עברנו. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, שבסך הכל יש לנו בכל הבריאה שני המשתתפים. זה בורא, שבורא בעצם זה האור שמתפשט, וההתפשטות הזאת נקראת כתר או קוצו של יום.

大きな長老衆。ומזה יצא לנו אחר כך כלי, סליחה, כלי חוכמה, קראנו לו, כן, שאנחנו מציינים אותו כיות, זה כבר התחלת הנברא ונקראת בחינת א'.

שכלי הזה זה רצון לקבל, שאור בעצמו ברא, ומילא אותו, ואז כלי, זה אצלנו נקרא חיסרון, והאור שממלא אותה נקרא תענוג. הלאה. ומתוך שאור ממלא את הכלי ונותן לתענוג, הוא שולט בכלי, כלי תלוי, תלוי בו, ואז אור נותן לכלי לא רק את התכונה, את התענוג, אלא גם כן תכונה שלא להשפיע. זאת אומרת, מכלי שזה רצון לקבל, כלי פתאום מתחילה להרגיש שהיא רוצה להשפיע, לתת. כי קיבלה טבע של האור שממלא אותה. בכלי הזה נקרא בינה, רצון להשפיע. אנחנו מזמנים אותה בעוד תה. גם כן כלי, גם כן חיסרון, אבל רצון להשפיע. ו... ריק בעצם. למה ריק? אין לו מה לקבל, לא רוצה לקבל אור חוכמה, הוא פשוט רק רוצה להשפיע. נקרא גם כן בחינה. אז אנחנו רואים מכאן שאור שהתפשט מהבורא פעם אחת ברא כלי שזה רצון לקבל. חוכמה, ופעם שנייה ברא כלי רצון להשפיע, שזה בינה. וכלים האלו, שני סוגי הכלים האלה, הם לגמרי הפוכים, זה רוצה לקבל וליהנות, זה רוצה לתת וליהנות, ליהנות ונתינה. מה קרה לנו הלאה? בינה מבינה שאין לה מה לתת. אין לה מה לתת, למה? כי היא לא מקור של האור. מה היא יכולה לתת לבורא? היא יכולה לתת לבורא תענוג. איזה תענוג חסר לבורא? חסר לבורא תענוג אחד. שהנברא ייהנה ממנו. כי זאת הייתה בעצם סיבה לבריאת הנברא. אז מה בינה אומר? אני אשתמש באותו רצון שבורא ברא בי, מפני שאני רוצה לתת לו. זאת אומרת, היא נשארת בכלי שלה שהיא רוצה לתת, עם האור הזה שהיא רוצה בו, אור דחסדים, מה שנקרא, ומה היא עושה? היא אומרת, אבל בעצם לתת לו אני יכולה רק אם אני מקבלת, ואז אני אקבל, ואז אני אקבלת. זאת אומרת, כלי עכשיו הוא בעצם כולל שני חלקים. חלק אחד בו זה שדומה לחוכמה, לחוכמה, וחלק שלי לבינה. בוא נצייר את זה מצד השני. זה דומה לבינה. וזה לחוכמה. בעצם כאן נברא עושה בדיוק מה שבעצם בורא רוצה. בורא נתן לו רצון לקבל, הוא מקבל, וגם בוא מקבל. בורא נותן לו רצון להשפיע, וגם הוא משפיע. זאת אומרת, בזה הוא ממש דומה לבורא. בכל הפעולה הזאת. רק מה חסר?
שישאר מזה. הבחינה הזאת נקראת בחינה ג' זה כלי שלישי, זה חיסרון בוא נעשה כך נתקן קצת חיסרון לקבל, חיסרון להשפיע כלי בצורה כזאת נקראת זעיר אנפין שהוא כולל שניהם וו זה הסימן שלו וחסר בכלי רק דבר אחד שרצונות שבו גם רצון שזה דומה לבינה וגם רצון שהוא דומה לבני חוכמה שני רצונות האלה שכוללים את שכלי הזאת נכללת שני רצונות האלה הם באים מלמעלה מהבורא נברא בעצם משתמש בכל התכונות שבורא ברא בו ואין בו שום חידוש זאת אומרת הוא ביצע עד כה כל התכונות שהבורא הכניס בו וכאן יש לנו דוגמה כבר מה הבורא רוצה לו מהנברא לכן ב לכן ב אחר כך בכל מיני ספרי הקבלה זרמבין זרמבין בעולם הצלות הוא נקרא קדוש ברוך הוא קדוש ברוך כי זה דוגמה שהבורא מציג לפני נברא שכך נברא צריך לראות ומה קורה אחר כך? אחר כך נברא מבין שמה שכאן קורה שהוא בעצם עדיין לא נמצא בכלים האלה הוא בעצמו קיבל? לא הוא בעצמו נתן? לא עכשיו הוא נמצא בדילמה מה באמת הוא? וכאן יוצא לנו שהנברא מחליט מי הוא, לפי מה הוא מחליט מי הוא עכשיו רוצה להיות באמת אחרי שיש פה כל הכוחות של הבורא שהוא כאילו הקדיש לנברא מלמעלה למטה עכשיו נברא פעם ראשונה בעצם יש כאן בכל הכוחות האלה, בכל התכונות האלו מצב שעלול לצאת כאן איזשהו מין דבר לגמרי לגמרי חדש מה החדש? רצון חדש איזה רצון? רצון לקבל שבעצמו רוצה לקבל וליהנות בדומה לרצון הזה ממה יוצא לנו רצון הזה שנקראת מלכות גם כן עוד היי בחינה דאג חיסרון לקבל למה יוצא כאן דווקא רצון לקבל ולא להשפיע ולא חצי חצי ואיך? מפני שהכלי הזה של זרמבין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל ועכשיו נברא צריך לבחור מה הוא רוצה ואז הוא בוחר כמו מצד הבורא שיוצא לנו רצון לקבל גם כאן בנברא יוצא רצון לקבל והמלכות הזאת היא נקראת לבדה נברא לפניה זה רק דרגות התפתחות יוצא לנו שהרצון לקבל עכשיו שמורגש כאן הוא הרצון שכביכול לא בא מהבורא בצורה ישירה אלא כאן בסופו של זרמבין נעשה הרצון החדש הזה מלכות שמתמלה עם האור שמקבלת מהבורא המצבה שהיא לגמרי מלאה נקראת מלכות די אינסוף ושהיא מתמלה עם האור אינסוף אז היא דומה לבחינה א'

0: יותר ממה שהבורא ברא בכלי בבחינה א'. מפני שיש כאן התפשטות של כמה תהליכים. תראה, אני רוצה רק לקבל, באיזה צורה, כמו שהבורא רוצה. אני קיבלתי מהבורא רוצה להשפיע. אני מבין שרצון להשפיע ותענוג מהשפעה יכול להיות יותר טוב מהלקבל. רק איך אני אבצע אותו? אין לי בעצם שום אור שאני יכול, תענוג שאני יכול לתת לבורא. אלא אם כן יש, בתנאי שאני אקבל ממנו. אנחנו צריכים להבין שכל פעם שאנחנו עוברים מבחינה לבחינה, נגיד בחינה א', זה רצון לקבל שברא בורא. אחר כך שבא נמצא האור, ואור מתחיל למסור לרצון לקבל תכונות שלו להשפיע, אז במקום רצון לקבל מתחיל להיות רצון להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל מתחיל להבין שכדאי לו יותר להיות משפיע, שבזה הוא יותר יכול ליהנות. אנחנו צריכים להבין, נגיד, מה זה בחינה ב', כן? בינה. זה אותה חוכמה, רק שהשתנתה, קיבלה על עצמה עוד תוספת. זאת אומרת, בבחינה ב' יש רצון לקבל יותר מאשר בבחינה א'. בבחינה א' הבינה שאם היא תשפיע, היא תקבל יותר תענוג. בבחינה ג', יש לה כבר שני סוגי כלים, גם להשפיע וגם לקבל. היא מבינה שאם היא תשפיע לבורא על ידי זה שהיא תקבל ממנו, אז היא תהנה הרבה יותר מבחינה ב' ומבחינה א'. אנחנו נמצאים כאן בשלבי ההתפתחות של הרצון, אבל עדיין ההתפתחות של הרצון הזה הוא לא עצמאי, הוא בא כולו מתכונות של הבורא. יש אור שבורא את הכלי, שנותן לכלי תכונה שלו להשפיע, שאז כלי מחליט שרוצה להיות משני חלקים, חלק אחד דומה לפעולה לבורא לתת, חלק שני דומה לכלי שבורא ברא לקבל. זאת אומרת, עד כאן יש לנו כל הדברים שכאילו התבצעו על ידי האור שבא מהבורא, עד כאן, עד סוף בחינה ג'. רק מה בסופה, בחינה ג' בסופה, רק היא מחליטה, אז מה באמת אני רוצה מכל השלבים האלו? מה יכול לתת לי תענוג? מה יותר קרוב לטבע שלי? שאני נמצאת במילוי של האור, ואז היא בוחרת שהיא רוצה לקבל את האור כמו בחינה א'. זאת אומרת, כאן בבחינה ג' בסופה היא אומרת, אני רוצה לקבל בלי שום רצון להשפיע, מחלק הזה שנקרא אצלי רצון לקבל קצת שאני קיבלתי, אני רוצה לקבל עכשיו במלואה, בכל הכוח שלי, ואז ממנה נולדה בחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' זה אותו חלק בבחינה ג' שמקבל, ועוד חלק מבחינה ג' שהיה רצון רוצה להשפיע והיא ויתרה לה ואומרת אני גם בו רוצה לקבל. נעשה בבחינה ד'. על זה אפשר להסביר ולדבר עוד שנים. אנחנו נחזור לזה כל פעם ופעם, מפני שחוץ מארבע בחינות האלו שאור משחק עם הכלי, איך שבורא בורא את הנברא ונותן לו את התכונות האלו, בעצם יותר אין כלום. היתר זה רק התפתחות מכאן. וכל פעם שאנחנו נדבר על איזה עולם ובאיזה פרצופים וכל מיני דברים נבראים, יוצרים, נעשים, לא חשוב על מה, אנחנו תמיד נוכל לחזור לכאן ולראות מאיפה כאן השורש אליהם.
1: אבל יש פה סתירה בולטת, הכל מתברר.
0: חבר'ה, אני לא רוצה להיכנס לפילוסופיה, גמרנו. יש לכם מלא ספרים, זה קורס מזורז, אם רק לפי משהו שלא ברור כאן כרגע. אתה יכול לשאול ואני אשלח לך להזכים את פעמים, בסדר?
2: אפשר שאלה?
0: כן.
2: סלון להשפיע.
0: כן.
2: כשאתה
0: מבין, סלון להשפיע?
2: כן.
0: желание отдавать, наслаждать. Хисарон нашпи, хисарон матет. Хисарон матет, כמו שאימא, נגיד, כלפי הילד, רוצה לתת לו, וזה היא מקבלת תענוג.
2: Хисарон

0: Желание как недостаток?
1: Это то же самое. Да, да. Кисарон Гарацон зовут Адама. בינתיים, אנחנו לא, אני לא, לא, לא נכנס לעמקות של הכלי עצמו, איך היא מרכבת מכל מיני חלקים, כמה יש בשכבות, והכל נשאיר לאחר כך. ברור, לפחות לנו, צריך להיות ברור, יש, כשלומדים קבלה יש שני דברים. מפני שאנחנו לומדים חומר שאנחנו לא מרגישים, לא יכולים למשמש בו שום דבר לעשות, יש שני גישות ללימוד, גישה אחת ללימוד, שככה זה, כמו שכתוב, וזה צריכים פשוט לזכור. וגישה שנייה, שזה צריכה להיות גם כן ליד זה במקביל, למה זה ככה? אז ככה זה ככה צריך להיות ברור, וזה צריכים לזכור. למה זה ככה? כל פעם צריכים לחשוב, וכל פעם צריכים לברך. וזה הבנה אינסופית בעמקות. אתם תעלו במדרגות עליונות בעזרת השם, אתם תיכנסו להרגשת העולמות עליונים, וזה ניתן לכל אחד, ואתם תראו עד כמה שכל פעם ופעם אתם תשתכללו ותעלו בהבנה ובגילויים, וכל פעם ופעם זה יהיה שאלה למה. עד גמר התיקון, עד שלא תגיעו ממש למקום שאתם ובורא זה נמצאים באותה רמה, מאיפה שיוצא האור עד בעצמו.
0: גמר תיקון באמנו שזה חזרה
2: ל... אז אין שאלות.
1: אבל אז רק אין שאלות, ועד אז כל הזמן יהיו שאלות. ברור?
3: כן, אומר לנו הרב, יש שתי גישות ללימוד, גישה אחת זה שככה זה, כמו שכתוב, ואת זה צריכים לזכור. וגישה שנייה, שזה צריכה להיות גם כן ליד זה במקביל.

0: אנחנו קוראים בספר זוהר לעם בפרשת שמות מאמר היו היה דבר השם אות וו עמוד 4. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם kabsi.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאל לה במהלך השיעור. כמו כן את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם. זוהר לעם פרשת שמות מאמר היו היה דבר השם אות וו בעמוד 4. היו היה דבר השם. היו היה בית פעמים, למה? אם יחזקאל היה נביא נאמן, למה גילה כל מה שראה? מי שהמלך הכניסו להיכלו, יש לו לגלות מה שראה? אלא ודאי יחזקאל נביא נאמן היה, וכל מה שראה הוא באמונה. וברשותו של הקדוש ברוך הוא גילה כל מה שגילה והכל צריך.
1: נביא זה גם כן אותו המקובל, רק שהגיע לדרגה של נבואה או בשמיעה או בראייה, או לבינה או לחוכמה. לבינה זה נקרא שמעתי דבר השם, ובחוכמה אז ראיתי.
0: כן. עוד זין. מי שרגיל לסבול צער, אף על פי שבא לו צער לפי שעה, הוא סובל העול שלו ואינו דואג. אבל מי שאינו מורגל לסבול צער, וכל ימיו היו בתענוגים ומעדנים, ובא לו צער, זהו צער שלם, ועל זה צריכים לבכות. עוד חטא.
1: כאילו זוהר מחייב אותנו להיות חיי צער ולבכות. אלה הכוונה היא על הרגשה, על הגילוי הרע שמסוגלים או לא מסוגלים לפתור את הבעיות בדרך, כן? ואז באה הקטנות, שאדם דווקא מבקש את הכוח ועל ידי זה מתקדם.
0: עוד חטא. כך ישראל... כאשר ירדו למצרים, היו רגילים בצער, שהרי כל ימיו של אותו צדיק, אביהם, היה בצער. ועל כן, סבלו את הגלות כראוי, ולא דאגו ביותר. אבל גלות בבל היה צער שלם. היה צער שעליונים ותחתונים בוכים עליו.
1: דווקא לא כל כך לפי המקורות ולפי הפשט זה נראה, כן? כי גלות מצרים, 400 שנה, יעבדו אותם, כן, בעבודה קשה וכו'. גלות בבל דווקא 70 שנה בקלות. עמים כמו כל העמים שם, 127 מדינות ועמים שונים והכל, לא כל כך נשמע, כן? אלא הכוונה היא מה כלפי האדם מורגש, מה זה נקרא גלות. כן, עד כמה שהוא נמצא. במצרים אמנם שהיו בממתת שערי תומה, אבל לא כל כך הבינו את זה, כי נכנסו לרצון לקבל בחזרה, נפלו שוב לאותו האגו, כמו שהיה, בוא נגיד כך, עוד לפני שאברהם לימד אותם את הכל העבודה הקודש, כן? בלהתעלות למעלה מהאגו. אז הרצון לקבל גדל, שנקרא פרו, והם נטבעו בו. זה נקרא, נכנסו למם תשערי תומה. שוב לעבודה זרה. ואז היה מורגש בצורה מאוד גרועה, מה שאם כן בבבל, כאילו זה בצורה יותר רכה, אבל היה באמת במצבים יותר עמוקים, במצב יותר מסוכן, כי רצון לקבל היה הרבה יותר עמוק. הגלות בבל זה היה אחרי שיצאו ממצרים, אחרי שהגיעו למוחין דחיה ונפלו ממוחין דחיה, זאת ההרגשה הנוראית. כן.
0: עוד ת. בכו עליו העליונים, כמו שכתוב, הן אראלם צעקו חוצה. בכו עליו התחתונים, כמו שכתוב, על נהרות בבל, שם ישבנו, גם בכינו. כולם בכו על גלות בבל, משום שהיו מקודם בתענוגי מלכים, שכתוב, בני ציון היקרים.
1: שבני ציון, בני יציאה, נפילה, ירידה, כן? שנפלו מהדרגת הגמר התיקון הפרטי שהיה להם בעצם, דרגת מוכן דחיה. אז ודאי שהרגישו שנמצאים בגלות. מה שאם כן, במצרים לא כל כך הרגישו. למה? הוא כותב בעצמם שהם היו רגילים לצער לפני מצרים, אז לא הרגישו שנמצאים במצרים בגלות. זאת אומרת, גלות וגאולה זה הכל דברים היחסיים ביניהם, תלוי מאיפה אתה נופל ולאן.
0: אות יוד. כתוב, על הערים אשא בכי ונהי. אלא הם אלו הערים הרמים שבעולם. הם בני ציון היקרים המסולאים בפז. ועתה הם יורדים בגלות וריחיים על אורפם וידיהם קשורים לאחור. וכשבאו לגלות בבל, חשבו שאין להם קיום לעולם, כי הקדוש ברוך הוא עזב אותם ולא ישגיח עוד בהם לעולם.
1: אבל זאת אומרת, ההרגשה שאני נמצא בגלות, שאני מנותק מרוחניות, אני מרגיש את הרוחניות ומרגיש שאני נעתק ממנה, זאת בעצם הרגשת הגלות. אם מי שלא מרגיש שהוא נעתק, במה נעתק? אז זה לא נקרא, נקרא גלות.
0: עוד י' א'. באותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא לכל החבורה שלו, וכל המרכבות והמחנות ושריו, וכל צבאות השמיים, ואמר להם, מה אתם עושים כאן? ומה בניי אהוביי בגלות בבל, ואתם כאן? קומו רדו כולכם לבבל ואני עמכם. כמו שכתוב, כה אמר השם, למענכם שילחתי בבלה. זהו הקדוש ברוך הוא. והורדתי בריחים כולם, אלו הם כל המרכבות והמחנות העליונים. י"ב. כשירדו לבבל, נפתחו השמיים, ורוח נבואה הקדושה שרתה על יחזקאל, וראה כל מה שראה, ואמר להם לישראל, הרי אדוניכם כאן, וכל צבאות השמיים והמרכבות שבאו לדור עמכם. לא האמינו עד שנצרח לגלות כל מה שראה, וערה כך, וערה כך. ואם גילה ביותר, כל מה שגילה נצרח כולו. כיוון שראו ישראל את זה, סמכו. וכששמעו הדברים מפי יחזקאל, לא פחדו על גלותם כלל, כי ידעו שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותם. וכל מה שגילה, גילה ברשות. י"ג. בכל מקום שגלו ישראל, גלתה עמהם השכינה. וכאן, בגלות מצרים, כתוב, ואלה שמות בני ישראל. כיוון שכתוב בני ישראל, למה כתוב את יעקב? היה צריך לומר הבאים איתו. אלא אלה שמות בני ישראל, הם המרכבות ומחנות עליונים שירדו עם יעקב, ביחד עם השכינה, בגלות מצרים. ובזה מיושב הכתוב, היו היה בית פעמים, כי היו האלף הוא בגלות מצרים, והיו בית בגלות בבל.
1: זה קצת מטושטש, ודאי. מה זה נקרא שחזקאל מסביר להם את הנבואה שלו, והם מבינים אותו. מדובר על המצב מצב גדול. אומרים שגלות בבל זה יותר גבוהה מיציאת מצרים, שאומנם שזה גלות, זאת אומרת הרגשה שאתה נמצא בגלות, הרגשה צער גדולה, נכון, אבל דווקא מתי אדם מצטער על הקדושה שנפל ממנה? שהוא נמצא גם כן בקדושה, אחרת איך הוא יכול להעריך את הקדושה? אני ירדתי מההשפעה ומהאהבה ומחיבור ומתיקון ולהידמות לבורא בצורת אהבת הזולת וכן הלאה. מתי אדם יכול להצטער על זה? להגיד שהוא נמצא בגלות? מתי שיש לו בכל זאת תכונות האלו ורואה שהן לא מספיקות, לא מספקות אותו. זאת אומרת, הרגשת הגלות היא הרגשה מאוד גבוהה. זה צער על זה שחסרים לי תיקונים גבוהים. על מה בוכים? לכן גלות מצרים לא הרגישו, רק בסוף שם, וינחו בני ישראל מעבודה שם, לקראת הסוף שם מכות והכל, זה הייתה גלות אחרת. מה שאם כן גלות בבל מאוד גבוהה, אצילה כזאת, לפי ההתפעלות, התרגשות שלהם.
0: מאמר איתי מלבנון קלה, י' ד'. איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבואי. מקרא זה על כנסת ישראל נאמר שהיא המלכות. בשעה שיצאו ישראל ממצרים וקרבו אל הר סיני לקבל התורה, אמר לה הקדוש ברוך הוא, איתי מלבנון, שפירושו מן עדן העליון, חוכמה, הנקראת לבנון, היא באה. קלה, פירושו שלמה, כי לבנה זו הנשלמת מן השמש, בכל האור וההתנוצצות, שהם אור ישר, ואור חוזר. איתי מלבנון תבואי, כדי שבנייך יקבלו התורה, כי מטרם שהמלכות מקבלת החוכמה הנקראת לבנון, לא יוכלו ישראל לקבל התורה מחמת שחסרים גר. תתוו, תשורי מראש אמנה. תשורי פירושו תקבלי מתנה בשביל בנייך. מראש אמנה, פירושו, מראשית שבאו באמונה עליונה, ואמרו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע.
1: שוב, אנחנו מדברים על החוכמה שהיא יורדת מראש דרך חמפין, דרך הבבים, האיש סוד, זה רמפין, למלכות. מלכות, במידה שהנשמות מביאה, יכולות לעלות אליה, היא יכולה למלות אותם במה שמקבלת מלמעלה. החוכמה שהיא יכולה להביא לנשמות, היא נקראת מלבנון. במידה שיש השתוות הצורה, במידת ההזדהות, במידת ההשתוות. כן.
0: והיו במשקל אחד עם מלאכים העליונים, שכן כתוב בהם, ברכו השם מלאכיו גיבורי כוח, עושי דברו לשמוע בכל דברו.
1: זאת אומרת, מי שעושה פעולות כדי להגיע לתכונת לשמע, לתכונת ההשפעה, שזה נקרא בינה, לשמוע בכל דברו, עושה פעולות, זאת אומרת, בלמשוך המאור, מחזיר למוטף, אז מגיע לזה. אז יקבלו כנסת ישראל מתנה, שעליה נאמר, תשורי מראש אמנה, שפירושו תוספת מוחין. אז באור חסדים מתלבש גם כן אור החוכמה.
0: ט"ז. מראש סניר וחרמון. זהו הר סיני שקרבו אליו ונועדו מתחתיו, שכתוב ויתייצבו בתחתית ההר. ממעונות עריות, אלו הם בני סעיר שהקדוש ברוך הוא הזמין אותם לקבל התורה ולא רצו לקבלה. מהררי נמרים, אלו הם בני ישמעאל, שכתוב השם מסיני בא וזרח מסעיר לעמו, הופיע מהר פערן ועתה מרבבות קודש. ופערן הם בני ישמעאל. י' ז' מהו ועתה מרבבות קודש? כאשר רצה הקדוש ברוך הוא לתת התורה לישראל, באו מחנות מלאכים העליונים, פתחו ואמרו השם אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים, וביקשו שינתן להם התורה ולא לישראל. י"ח אמר להם הקדוש ברוך הוא, וכי יש בכם מוות? שכתוב בתורה, אדם כי ימות באוהל. וכי יהיה באיש חטא משפט מוות ואומת? יש בכם חטא שאתם צריכים לדינים? יש בכם גזל או גניבה? שכתוב לא תגנוב. יש בכם נשים? שכתוב לא תנאף. יש בכם שקר? שכתוב לא תענה ברעך עד שקר. יש בכם חמדה? שכתוב לא תחמוד. למה אתם מבקשים התורה? מיד פתחו ואמרו השם אדוננו מה אדיר שמך בכל הארץ.
1: זאת אומרת בלי רצון לקבל, בלי אגו, בלי השגת הרע, בלי בראתי יצרה, אין מה לעשות עם התורה.
0: ואילו אשר תנה הודך על השמיים לא כתוב, ועל כן נאמר ואתה מרבבות קודש.
1: זאת אומרת לא בודקים הקשר לבורא לפי קרבה אליו, אלא עד כמה שאדם מרגיש שהוא נמצא דווקא למטה בתוך האגו שלו הרע, ומשם הוא זקוק לעזרה. לפי הנחיצות הזאת, כוח הנחיצות, כוח הדרישה, כן, שמגלה, לפי זה מגלים את הקרבה לבורא. כמו שכתוב, קרוב השם לשברי לב ולכל מה שקורה באמת, כל הפסוקים האלו. כן? ולא עד כמה שאדם זך, דווקא עד כמה שהוא נמצא בהרגשה שרע לו, מר לו, והבורא הוא העזרה.
0: שבא ממסע ומתן עם המלאכים. אז נאמר, מימינו אש דת למו. זהו התורה, ונמשלה לאש מפני הדין שבה. שמשום זה, סעיר וישמעאל לא רצו לקבלה עליהם, והמלאכים לא יכלו לקבלה מפני שאין בהם דין. יוטט בעת שירדה השכינה בגלות מצרים, בעת שירדה השכינה ממקום לבנון, מבינה, שחזרה להיות חוכמה אל גלות מצרים, ועל כן כתוב מלבנון תבואי ולא ללבנון תעלי. למה אינו אומר ללבנון תעלה? מקרא זה על סוד ייחוד האמונה, המלכות, נאמר איתי מלבנון קלה. קול, זה רנפין, אמר לדיבור מלכות איתי, משום שהכל בא לדיבור ומנהיגו עמו להיות כאחד בלי פירוד כלל. משום שהכל הוא כלל, כי הוא אור חסדים שישנו בכל המדרגות. דיבור הוא פרט, אור החוכמה שבקו שמאל דבינה, שאינו אלא במלכות לבדה. ועל כן כלל צריך לפרט, כי אין לזרנפין גר זולת אור חוכמה שבמלכות. ופרט צריך לכלל, כי אור החוכמה שבמלכות אינו מאיר זולת בהתלבשותו באור החסדים שמקבל מזרנפין הכלל. כי אין הכל שלם בלי דיבור, ואין הדיבור שלם בלי קול. ועל כן איתי מלבנון קלה, כי עיקרם של שניהם באים מלבנון, מבינה.
1: זאת אומרת, גם אור חוכמה, גם אור לחסדים.
0: ושיעור הכתוב, איתי מלבנון תבואי, שתבוא אליו לחיבור ולייחוד. לכן כתוב, מלבנון תבואי, ולא אמר, ללבנון תעלי.
1: שהכל בא מחוכמה.
0: עוד כף. תשורי מראש אמנה, זהו גרון, הבינה המקבלת מחך, חוכמה, שמשם יוצא הרוח, זרנפין, להשלים הכל מהלבנון הסתום והגנוז, שזרנפין פותח אותה בקו האמצעי. מראש סניר וחרמון, זהו ראשו ואמצעיתו של הלשון, תפארת, וראשו דעת המחתכים את הדיבור.
1: הזוהר בכוונה נותן לנו לפעמים כאלו פרטים, בשביל מה אני צריך את זה? הרי אני קורא, אני תוך זה שאני קורא אני מיד שוכח, אבל אני צריך לרגע אחד לחפש בי איפה זה נמצא. אנחנו לא יודעים, אבל דווקא עכשיו ודווקא שקוראים יחד ודווקא זה הוא אומר, יש עוד מיליוני אינסוף פרטים ברכבי הכלים רוחניים, אבל הם יודעים מה להגיד ומה להזכיר, ולכן כדאי לנו על כל פרט ופרט לחפש איפה זה, איפה זה, איפה זה, איפה זה יכול להיות, כמו שאתה מחפש בחושך כל מיני דברים שנעלמים, נאבדים, ככה נמצאים ולא נמצאים, אתה לא יודע איפה זה, ככה כמו כלב ברחוב, אחרי מי שותת, כן?
2: מגשש.
1: כן. בסדר? ככה זה, לעבור, לא חשוב מה שקורה. ההגיעה היא כך מצטברת. כן.
0: ממונות עריות, אלו הם שיניים, נצח והוד. מהררי נמרים, אלו הם שפתיים, מלכות. וכל אלו הספירות של זרנפין הם השלמות, שנשלם בהם הדיבור, מלכות, הנוקווה דזרנפין. מאמר, אל תלחם את לחם רע עין. כף א', אל תלחם את לחם רע עין, משום שהלחם או ההנאה מאותו בן אדם רע עין אינו כדאי לאכול וליהנות ממנו. ואם כשירדו ישראל למצרים לא היו תואמים את לחם המצרים, לא היו נעזבים בגלות במצרים, ולא היו יכולים להרע להם. כף ב', והרי גזרה נגזר על ישראל להיות בגלות, שהיה מוכרח להתקיים, אפילו לא אכלו את לחמם. נכון הוא שהרי לא נגזר הגלות במצרים בדיוק, כי לא כתוב גר יהיה זרחה בארץ מצרים, אלא בארץ לא להם, ויכול להיות אפילו בארץ אחרת. כף ג', מי שהוא בעל נפש שאוכל יותר משאר בני אדם, או מי שהולך אחר מאב שדרכו למלות בטנו בתענוגים, אם פגש באותו רע עין, ישחוט עצמו ולא יאכל מלחמו. כי אין לחם רע בעולם זולת הלחם של רע עין. מה כתוב? כי לא יוכלון המצרים לאכול את העברים לחם, כי תועבה היא למצרים. כלומר, שלא יכלו לראות כשהעברים אוכלים. הנה לך לחם רע עין.
1: נו, זה קשר של מלכות ובינה, או שזה לטובת בינה או לטובת מלכות. זה הלחם רע עין או לחם החופשי, מה שנקרא. הלאה.
0: מאמר שלושה הם הדוחים את השכינה. כף דלת. שלושה הם הדוחים את השכינה מן העולם, וגורמים שדירתו של הקדוש ברוך הוא לא תהיה בעולם. ובני אדם זועקים בתפילה ולא נשמע קולם. ואלו הם, א', מי ששוכב עם נידה, שאין טומאה חזקה בעולם זולת טומאת הנידה. טומאת הנידה קשה מכל טומאות העולם. השוכב נטמא וכל הקרבים אליו נטמאים עמו. בכל מקום שהולכים נדחית השכינה מפניהם. קפה. ולא עוד, אלא שגורם מחלות רעות על עצמו ועל הזרע שיוליד.
1: זה מקבל על מנת לקבל, כן? זה נקרא המלכות לא מתוקנת, מלכות שנמצאת בנידה, שמשתמש ברצון לקבל, ללא כוונה על מנת להשפיע.
0: כי כיוון שהאדם קרב אל הנידה, טומאה היא קופצת עליו ונשארת קבועה בכל האיברים שלו. הזרע שמוליד בשעה ההיא מושך רוח הטומאה.
1: יהיה על מנת לקבל, כוונה.
0: וכל ימיו יהיה בטומאה, משום שהבניין והיסוד של הנולד גדול וחזק מכל טומאות העולם. ומיד שאדם קרב אל הנידה, טומאה היא קופצת עליו, כמו שכתוב, ותהי נידתה עליו.
1: תמושך אותו. זה קליפה. קליפה זה נקרא שאתה מתקרב לרצון לקבל על מנת לקבל, וזה כבר מושך אותך, אתה חייב להתנגד לזה, זה לא ניטרלי. אלא מתוך שהטבע שלנו הוא רצון לקבל, אז כל דבר שהוא גלוי לקבלה הוא מושך. בית.
0: מי ששוכב עם בת אל נחר, גויה, שמכניס ברית קודש ואות הברית.
1: גם כן, מלכות לא מתוקנת, רק בצורה אחרת. כולו מדברים ברצון לקבל, שישנה ברצון לקבל כל מיני חוסר הכנות לזיווג דעקה.
0: ברשות אחרת, כמו שכתוב, ובעל בת כל נחר. ואין קנאה לפני הקדוש ברוך הוא זולת קנאת הברית, שהוא ברית של השם הקדוש והאמונה. מה כתוב? ויחל העם לזנות אל בנות מואב, מיד וייחר אף השם בישראל. כף זין. ראשי העם שיודעים זה ואינם מוחים בהם נענשו תחילה, שכתוב, קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש. נגד השמש, נגד הברית שנקרא שמש. ועליו נאמר, כי שמש הוא מגן השם אלוקים. שמש הוא מגן, זהו ברית הקדוש. מה השמש זורח ומאיר על העולם, אף ברית הקדוש זורח ומאיר גופו של אדם. ונקרא מגן, מה המגן הוא להגן על האדם, אף ברית הקדוש מגן על האדם. ומי ששומר אותו, אין לו נזק בעולם שיוכל לקרב אליו. וזהו נגד השמש. כ"ח. ראשי העם נתפסים בכל דור ודור בשביל חטא הזה, אם יודעים ואינם מקנאים אותו, משום שחוב זה מוטל עליהם לקנות בשביל הקדוש ברוך הוא בברית הזה את כל מי שמביא קדושה זו ברשות אחר. עליו כתוב, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי השם אלוקיך כל קנה. והכל קנאה אחת, הן הבא על הגויה והן העובד עבודה זרה. ועל כן נדחתה השכינה מפניו. מי שמשקר בברית הקדוש החתום בבשרו של אדם, הוא כאילו משקר בשם הקדוש. כי מי שמשקר בחותם המלך בברית הקדוש, משקר במלך עצמו. ועל כן אין לו חלק באלוקי ישראל, אם לא בכוח תשובה תמידית.
1: זאת אומרת, אם עשה גבול ברצון לקבל שלו מוח, עצמות, גידין, בשר ואור, ועשה בבשר ברצון לקבל כבר את החשבון עד כמה שהוא יכול לקבל בצמצום בית, בברית מילה, פריה, רביעה, עטיפת דמה, כן? רק עד כה יכול לעבוד בלקבל מעט להשפיע עם המסך והאביות ואור חוזר וקבלת אור ישר. ואם עכשיו הוא כאילו מוותר על הגבול הזה, אז ודאי שהוא כבר לא בחינת ישראל, זה נקרא שהוא הולך על הגויה או על שם נידה וכן הלאה. זאת אומרת שמבטל את הגבול של המלכות שעד כה ניתן לקבל על מנת להשפיע, למעלה מזה לא.
0: כ"ט. וישכחו את השם אלוקיהם ויעזבו את השם. מהו וישכחו ויעזבו? שדחו מעצמם אות ברית קודש שהיו מלים ולא פורעים, עד שבאה דבורה והנהיגה הפריאה בכל ישראל, כמו שכתוב, בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם, ברכו השם. למד. ג' מי שהורג את...
1: ג' זה הסוג השלישי, כן? של התומה.
0: מי שהורג את בניו, כלומר, לאותו עובר שאשתו נתעברה בו, כי בא עליה ביום צדיק לעיבורו, שאז ממית העובר וגורם להרוג אותו במאה, או שעושה איזה פעולה הגורמת שתפיל העובר, שסותר בניינו של הקדוש ברוך הוא ואומנותו. יש מי שהורג אדם, וזה הורג בניו.
1: זאת אומרת, צד הפוך כאילו, אז הייתה בעיה באביות, שהגדיל את האביות מעל המסך, וכאן ההפך, הוא פוגע במסך עצמו.
0: למד א', ג' רעות עשה, שהעולם כולו אינו יכול לסבול, ועל כן העולם מתמוטט מעט מעט, ולא ידוע למה הוא. והקדוש ברוך הוא מסתלק מן העולם, וחרב ורעב ומוות באים על העולם.
1: זאת אומרת האדם, כל האדם הוא עולם קטן, כן? שהכל נמצא בתוך האדם, אז ודאי שזה הכל מסתלק ממנו. הקדוש ברוך הוא מסתלק מהעולם של, מעולמו של האדם, כן? וחרף ומוות באים על העולם. זאת אומרת שכל הרוחניות הזאת מסתלקת מכלים של האדם, שפגע באור חוזר שלו, לא במלכות שהגדיל, זה במצב א' וב' בשני האטומות הקודמות. עכשיו הוא מבטל את המסך, האור חוזר, הכוונה שלו על מנת להשפיע. זה דבר יותר עדין, לא מרגיש שעד כדי כך חוטא, כן? כי חטאים הקודמים הם חטאים גסים, שברור ברצון לקבל הולך למעלה מה... יותר, יותר עמוק, יותר למעלה, ליתר הרצון לקבל ממה שהוא מסוגל. מה שכאן, כאילו זה לא עושה כלום עם האביות, אלא רק יש איזשהו מין חולשה וביטול במסך. ואז זה נקרא שהבורא מסתלק ממנו. כן?
0: ואלו ג' רעות שעשה, הורג בניו, סותר בניין המלך שמבטל העיבור, בניין הקדוש ברוך הוא, ודוחה את השכינה שהולכת ומשוטטת בעולם ואינה מוצאת מנוחה. ועל אלו רוח הקודש בוכה, והעולם נידון בכל אלו הדינים. אוי לאותו האדם, מוטב לו שלא היה נברא בעולם. למד בית. אשרי הם ישראל, שאף על פי שהיו בגלות מצרים, נשמרו מכל ג' אלו, מנידה ומבת כל נחר, ומלהרוג את הבנים. והשתדלו במעשים בפרהסיה לעורר הפריה ורבייה. ואף על פי שנגזרה גזרה, כל הבן הילוד, היאורה תשליחו, לא נמצא ביניהם איש שיהרוג עובר במאי אישה, ומכל שכן לאחר שנולד. ובזכות זה יצאו ישראל מן הגלות.
1: זאת אומרת, אמנם שהמלכות שלהם נגדלה ובאו קליפות ונתאספו, אבל בעיקרון של המסך ואור חוזר לא פגעו.
0: למד ג' נשמרו במצרים מנידה, כתוב ויעס את הכיור נחושת ואת קנו נחושת במראות הצובעות. מפני מה זכו אנשים לכך להביא את מראות הצובעות למשכן? משום ששמרו את עצמן בגלות מצרים, שלאחר שנתארו מנידתן היו באות ומתקשטות ומסתכלות במראה בבעליהן ומעוררות אותם בפריה ורבייה. הרי שנשמרו מנידה בגלות מצרים. למד דלד מבת כל נחר, נשמרו במצרים מבת כל נחר מנשים נוכריות, כמו שכתוב יצאו כל צבאות השם, וכתוב שבטי קו עדות לישראל. ודאי שאין בהם תערובת מאומה נוכריה, וכתוב אלה שמות בני ישראל, שבטי בני ישראל, דבר אל בני ישראל, שכל זה יורה שאין בהם תערובת נוכריות.
1: זאת אומרת, כל הנוקבעות, כל הרצון לקבל, היה מתוקן בעל מנת להשפיע.
0: למד ה. והרי כתוב, והוא בן איש מצרי. הנה ודאי, אחד היה, ופרסמו הכתוב, נשמרו במצרים לקיים פריה ורבייה, שכתוב, ובני ישראל פרו וישרצו. הרי שמכל אלו מנידה, מבת כל נחר, ומלהרוג הבנים נשמרו ישראל במצרים. ועל כן באו בני ישראל למצרים, ויצאו בני ישראל לחירות. כמו שכתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה. כי באו משמע שלא להשתקע, אלא שיצאו משם, בזכות שמירת ג' דברים אלו.
1: נו, זה קשה מאוד להסביר, כי בכל זאת יש פנים לכאן ויש פנים לכאן. הם היו בממתת שערי תומה, מה זה להיות בממתת שערי תומה ולא לעבוד עם המלכות על מנת לקבל, כן? מה זה ש לא להשתחוות לאותם האלילים כמו שבמצרים, אז מה זה להיות בגלות, מה זה נקרא שהמצרים שולטים עליהם, שעל מנת לקבל נמצא אצלם בראש ולא על מנת להשפיע, מצד אחד. מצד שני, הרגשת הגלות בכל זאת צריכה להיות. אז יש דברים שאנחנו עוד צריכים לברר אותם. גם כן כשרמב״ם כותב, יש רמב״ם שמדבר על הגלות מצרים, אז הוא אומר שכל מה שמסר אברהם ליצחק, יצחק יעקב, יעקב לישראל שלימד אותם, אז כל ישראל שירדו למצרים הם נכללו בעבודה זרה של מצרים, חוץ משבט לוי. צריכים להבין את הדברים האלה, מה קורה כאן. אנחנו מבינים שזה בכל אדם ואדם נמצא ההתכללות הזאת בכל התכונות. מה זה השבט לוי שבאדם, שיש בכל זאת משהו שנשאר ולא נכלל ממש בתחת על מנת לקבל, אלא עוד יש לו קשר עם על מנת להשפיע. וכל היתר, בכל זאת התכונות, הן נמצאות בעל מנת לקבל. זה עוד נברר. כן.
3: שואל משה ממקסיקו, האם יש מצבים שאדם עובר ועושה שמהם אין חזרה בתשובה?
1: אין דבר כזה. גמר התיקון הוא מובטח לכולם. אלה כתוב שאם אדם מראש עושה בכוונה שהוא הולך או לחטוא והכל, אז לא מועילה לו תשובה. אבל זה גם כן לא עכשיו, אלא לאחר כך כן מועילה. אין דבר כזה שנשאר רצון לקבל את זה שהוא לא מתוקן. תשובה זה נקרא שתשופי לגבי וו, שמלכות נכללת בבינה ובסופו של דבר היא מקבלת כוונה על מנת להשפיע. מה יש כאן? כל העבודה שלנו בזה. אז אין דבר כזה שיכול להיות שישאר משהו. אפילו לב האבן מתתקן, אז מה יכול להיות שנשאר? תשובה תמיד. השאלה היא עד כמה ומתי, כמה זמן יעבור, כמה פעולות תצטרך לעשות, וזהו. כי כל התורה היא כדי לזרז את ההתפתחות. כן?
3: שואל רפאל מגרמניה, מדוע אני לא יכול להתרכז אפילו 5 דקות בשיעור כשקוראים זוהר? מה אני יכול לעשות בקשר לזה?
1: בכל זאת לחפש איפה זה בי נמצא. איפה זה בי נמצא. וזה עוד פעם מאוד משפיע החברה. אם אדם חס ושלום נמצא בצרה ונותנים לו איזשהו מאמר ואומרים, כאן במאמר הזה כתוב איך אתה יכול להיות בריא, או לצאת מאיזשהו ברוך, נפילה, משהו, לא יודע, משהו עם הצרות כלפי רשויות, בנקים, לא יודע מה. כן? אז הוא אפילו לא יודע את הטקסט הזה, הוא רוצה לאכול אותו, הוא רוצה להבין מילה-מילה. מה קורה כאן? הוא לא מבין אפילו שפה. לא חשוב. זה בשבילו הופך להיות, הוא נמצא בחרדה. וחרדה הזאת איננה בנו, אלא רק חברה יכולה להביא אותנו לזה. אז זה מה שהוא לא מרגיש מספיק מספיק התפעלות מהזוהר, זה מפני שלא מספיק מרגיש התפעלות מהחברה. זה תלוי יותר בו משהו בחברה, אבל בכל זאת בחברה גם כן. כמו ברבי יוסי בן קיסמה. הוא היה מקבל התפעלות מהתלמידים הקטנים. כן.
3: ניקולה מאוקראינה גם שואל, אבל אני פשוט לא יודע איפה כל זה ולא יודע מה זה, אז מה לחפש?
1: אז זה לא חשוב. לחפש. כאילו אתה נכנס לאיזשהו מקום חדש, אתה לא יודע כלום ולא רואה כלום, יש לך פנס ואתה מסתכל ומחפש, כל פעם אומרים לך משהו, תסתכל, אולי תזהה.
3: שואל שון מרמות השווים, האם התנאי להפעלת הזוהר הוא הרצון לתקן את עצמי או הרצון לחיבור?
1: זה אותו דבר. אז אני לא יכול להגיד, אצלו זה שני דברים שונים, רצון לתקן את עצמו ולקצן רצון לחיבור. זה. איך יכול להיות אחרת? אני רוצה לתקן את עצמי, להתחבר עם אחרים. No. זה אותו דבר, זה לא שתי פעולות. זה פעולה אחת, רק היא נקראת בשתי שמות. אתה יכול למצוא עוד 1,000 כינויים. כן.
3: שואל מקנדה, תלמיד מקנדה, איך אני יכול לחפש בתוך עצמי אם אני לא מכיר את המונחים בטקסט המקראי?
1: זה לא חשוב. התינוק לא יודע מה, מה, מה, מה, ופתאום מתחיל לחזור על המילים, ואחר כך מתחיל לזהות על מה זה מדובר, מדביק מילים האלה כבר לפעולות, לאיזה חפצים, וכך מסתדר. זה לימוד הטבעי. אנחנו, שלא יתלונן שיש לו משהו חדש בזוהר. אנחנו בדיוק נמצאים כאן באותו הלימוד הטבע, כמו שאנחנו שנולדים. חומת הקבלה מתייחסת אלינו בדיוק ככה כמו שאנחנו לתינוקות שלנו. אנחנו מדברים עליהם, אנחנו מספרים להם, אנחנו מראים להם משהו, הם לא מבינים כלום. מתוך זה שהם שומעים, לא יודעים, מסתכלים, לא מבינים, מתוך זה ככה לומדים. זה נקרא לימוד הנכון בהתפתחות החושים, ולא בחוכמה שאנחנו אחר כך, כשאנחנו גדולים, לומדים דרך השכל. דרך שכל אתה לא מפתח חושים. ואנחנו, כשגודלים מתינוקות והלאה, אנחנו מפתחים את החושים. וגם עכשיו אנחנו מפתח חוש הרוחני. לכן אין לנו ברירה, אנחנו בצורה כזאת צריכים להתפתח. שמדברים, לא יודעים על מה. אומרים לנו, תסתכל, אני לא רואה. תראה את הקשר בין דברים, איזה קשר, אני לא דברים לא רואה ולא קשר לא רואה. נכון, תשתדל לזהות. זהו, זה נקרא התפתחות החוש. ולא התפתחות השכל. סתם, שיהיה לך חוש ומפותח, אז אתה תתחיל לעבוד עם השכל. בהתאם לזה, שהוא מתפתח. אבל קודם חוש צריך להיות מפותח, קודם רצון, אחר כך עבודה עם רצון, קודם רגש, אחר כך שכל. כן?
3: על זה שואל אבי מהקבוצה הווירטואלית, מה לעשות עם בירורים שעולים בזמן קריאת הזוהר? האם להמשיך איתם או שזאת הפרעה וצריך להיצמד לטקסט?
1: בירורים?
3: מה לעשות עם בירורים שעולים בזמן קריאת הזוהר? האם להמשיך איתם או שזאת הפרעה?
1: שעולים לו בראש או מה? כן. זה לא חשוב. שיתבלבל, שילך קדימה, שפתאום יעצור במשהו ואנחנו כבר בורחים קדימה לפניו. זה לא, זה לא חשוב. לא להצטער על זה שאתה לא תפסת משהו או כן או לא. זה לא עניין בכלל. העיקר שאתה נמצא בזה. כן.
3: יש המון שאלות, אז ככה, צבי מסביון שואל, האם הזוהר הוא קטליזטור לגילוי הרע בפרט, בקבוצה ובאנושות, או תנאי לגילוי הרע?
1: לא, הוא בעצמו מגלה. הוא בעצמו מגלה. לא תנאי, אלא זה ממש מכשיר שבעצמו מגלה. כן.
3: יש פה מישהו, ישראל, הוא בשדה תעופה בבן גוריון עכשיו, הוא אומר ככה, אני, איך אני יודע אם אני מפתח את החוש ולא את השכל?
1: אם אתה משתדל ולא מבין כלום, אתה מפתח חוש. לא. תשתדל לאתר את הדברים. לא להבין אותם אולי כל כך, כמו שלאתר אותם. איפה הם נמצאים, מה הם. בסדר? כן.
3: עוד שאלה, הזוהר מדבר הרבה בצורה כזאת שהוא נותן לך הרגשה שמדובר על העולם הזה נטו. מה לעשות עם אותה הרגשה?
1: זה להשתדל דרך התמונה הזאת לראות את הכוחות, התכונות שלנו, שאותם הוא מתאר. הזוהר מדבר רק על הפנימיות שלי, על הכוחות הנפש שלי בלבד. יש לי נשמה, תקרא לזה נפש, לא חשוב, יש לה כוחות, הזוהר מדבר רק עליהם, רק על התכונות, כוחות, מקרים, מעשים, מצבים שבתוך הנשמה שלי בלבד. זהו. חוץ מנשמה, יש לי גוף המדומה שדרכו אני מרגיש עולם המדומה. על זה זוהר לא מדבר. רק מה שבתוך הנשמה. כן.
3: יעקב מאור עקיבא, מה אני עושה כאן ועכשיו אם אני לא מרגיש, את האגו, רק מרגיש שלא בא לי כלום בעולם הזה?
1: אם לא בא לי כלום בעולם הזה זה טוב, אז יכול להיות שעכשיו יבוא לו גם כן איזשהו דחף לעולם הבא. אדם צריך מאוד לדאוג שיהיה לו חיסרון לרוחניות, אחרת בשביל מה חי? פשוט עוד מעט ימות וזהו. החוכמת הקבלה היא מיוחדת מכל מה שיש, מפני שהיא מעלה את האדם בזמן שהוא חי בעולם הזה לדרגה הנצחית. היא מעלה אותו למימד הנצחי, שאחר כך כשהוא עולה למימד הזה ומרגיש אותו, הגוף שלו מת, הוא לא מרגיש שהוא מת, הוא לא מרגיש שהוא נפטר ממשהו, כי הוא כבר בחיים שלו, שנקרא עולמך תראה בחייך,

0: לא מקבלים את זה בצורה כזאת, כמו שאצלנו עכשיו. אבל לדאוג לזה, לפחות כך, מה הייתי? בצורה פשוט, פשוטה אגואיסטית. מזה מתחילים להתעורר. כן?
1: שואל ניקולאיב מאוקראינה, האם מה שחשוב זה רק שאני משתדל עם כולם?
0: תיקון שלנו זה בחיבור פנימי, בנשמות, או בנקודות שבלב, ברצון לאלוקות, שאנחנו נקשור כל הרצונות האלו לרוחניות שלנו יחד. זה נקרא לעשות, להיות אגודה, חיבור של כל הרצונות האלו לכזה זר, לכזה ליחד. זה בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות. ברגע שאתה מחבר אותם, אתה מתחיל להרגיש בפנים קיום הרוחני. כן.
1: אבשלום מפתח תקווה, יש לי המון רגשות שעולים מתוך הלימוד והחיבור, אבל איך להשתמש בשכל מעל הדעת כדי לשרת את הרגש הזה? זה לא ברור לי.
0: עזוב את המונחים האלה. שכל למעלה מהדעת, בתוך הדעת, לא חשוב. העיקר תשתדל עכשיו, בזמן הקריאת הזוהר, לאתר בך בפנים את המצבים. זה הכל. יותר מדי מילים חכמות או הגדרות כאלו חכמות, זה לא עוזר. כן.
1: שואל שרון, או שואלת, או שואל, לא יודע, מקבוצת באר שבע, האם לימוד הזוהר מתאים גם לילדים ולתינוקות? האם הדור הצעיר שנולד, יש בו משהו מיוחד, או התאמה מיוחדת ללימוד הזוהר?
0: אני חושב שכדאי שישמעו כולם. סתם לשמוע, לא ללמד, אין פה מה ללמד. אלא כדאי שישמעו כולם. רב קוק כותב מגיל 9, כן? יש כאלה שכותבים מגיל 6, כן? יניב. 9 כולם אומרים. טוב, זה לא חשוב, זה גם כן לפי המונחים הפנימיים גם כן של האדם. אבל בן שלי התחיל דווקא מ-9, שהגעתי לרבש. התחלתי ללמוד איתו. מגיל? לא, 7. 7, לא 9. לא הרגשתי שזה מפריע לו. גם כן רבש ידע על זה. כן.
1: כשהרב אומר לאתר את המושגים, האם הוא מתכוון לחיפוש השדה הכללי שבו נמצאים ופועלים המושגים? שואל עמית מכפר ורדים.
0: לאתר את המושגים?
1: האם הכוונה היא לחיפוש השדה הכללי שבו נמצאים ופועלים המושגים?
0: אני עכשיו לא הייתי אומר לו להיכנס לאיתור המושגים למיין אותם ולסדר אותם, לא כדאי. בפרט שבספר הזוהר לא. זה לאט לאט התיישב כמו בתינוק, אני אומר. כאן זה לימוד אחר, כאן זה לא תלמוד ספירות, שאנחנו צריכים להתחיל מבירור המושגים. כאן זה הפוך. אתה תקרא, תקרא, תקרא, ותשתדל לאתר, לאתר, לאתר בפנים כל מה שישנו, ואז לאט לאט זה יקבל צורה ויתבהר ויתקשר יחד. זה ככה זה יהיה. כן.
1: שואל אהרון מניו יורק, כל פעם שאני לומד זוהר, יש בי דחף פראי לאכול, לא משנה מה. האם...
0: זה לא בריזל?
1: לא יודע, אני חושב שאהרון שהיה פה, פעם שבא להתארח.
0: נו.
1: זהו.
0: זה טוב מאוד, נו. לפחות תיאבון למשהו. כן. לא, האמת שהעיסוק הרוחני הוא שורף המון אנרגיה. זה ברור, זה נכון. אני זוכר, רבש לפעמים אפילו בזמן השיעור היה עולה לדירה שלו והיה אוכל משהו. כן. כן.
1: האם נכון לקשור את כל החסרונות שעולים בי לחיסרון לרוחניות? משה מבאר יעקב.
0: רצוי שאדם יקשור כל החיים שלו לרוחניות, מפני שכל החיים שלנו ממקור הזה באים וכך מסודרים. שאם אנחנו נכוון את עצמנו בהכרחיות לעולם הזה ויתר לרוחניות, אנחנו פתאום נרגיש עד כמה שחיים הם מתחילים להיות בהרמוניה, מסודרים, יפה, טוב, ללא שום בעיה.

0: נו, עוד שאלה אחת וזהו.
1: טוב, שואל ברוך מאודסה, הוא שאל את זה כבר בתחילת השיעור, איך לחיות כל רגע בלימוד באיכות מקסימלית?
0: זאת השאלה שהיא תלויה אך ורק בקבוצה. יכולים ללמוד, יכולים לעשות כל מיני פעולות, הפלצות למיניהם, זה הכל טוב ויפה. אם אין קבוצה חמה שמבינה שחייבים להיות כל הזמן יחד, זו בעיה. זה לא תהיה לימוד איכותי. כן, שינו.
2: כתבי רבש, כרך ב', איגרת למדלת, כותב רבש, מובא במדרש תנחומה, שאין ישראל נגאלין עד שיהיו כולם אגודה אחת. כשאין אגודין, מקבלים פני שכינה. זהו דרשת חז"ל שהם ראו כמה נחוץ איגוד הלבבות, שיהיו חבורה אחת לעניין קבלת פני השכינה.
0: טוב, ובזה נסיים.

חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. אז בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12/2/2002. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה. הכתוב אומר, והחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ויש להבין מה מרמז לנו שהסולם מוכרח לעמוד באלכסון, שכך אנו רואים אצלנו. אם הסולם עומד ישר, אי אפשר לעלות עליו. וכמו שרש"י מביא דרשת חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, הסולם הזה עומד בבאר שבע, באמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. זאת אומרת, הסולם מוכרח לעמוד בשיפועו. מה מרמז לנו זה בעבודה? וכן יש להבין קושיית המפורשים, מדוע כתוב מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים? היה צריך לכתוב להפך. ולהבין כל זה, מוכרחים להבין מהו בכלל הבריאה עבודה שניתן לנו בקיום תורה ומצוות. הלא מטרת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו. אם כן, עבודה זו, לשם מה אנו צריכים? כמו שכתוב, יגעתי ומצאתי תאמין. לא יגעתי ומצאתי אל תאמין. היגיעה הזו, למה לי? ומה זה מוסיף לנו במטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו? אלא, לפי מה שכתוב בספר עץ חיים, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה תיקון הצמצום. כלומר, שנעשה העלם והסתר במקום מלכות, הנקראת מקבל בעל מנת לקבל. ונעשה במקום הרצון לקבל, המכונה עוביות, תיקון המסך, שעניינו הוא שלא לקבל יותר מכפי שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. זהו שגרם לנו עבודה. ובגלל זה אמרו חז"ל דווקא, יגעתי ומצאתי תאמין. ומהי היגיעה? היות שמצד הטבע אדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, והיות על כלי זה נעשה צמצום והסתר, אלא שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע. והיות שזהו נגד הטבע, לכן זוהי היא יגיעה, משום שעבודה זו היא קשה. לכן, אם אומר מישהו שהוא עובד השם, ולא מרגיש שום יגיעה, בטח שזהו מטעם שהוא עובד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. היות מי שעובד לתועלת השם, סימן הוא שהגוף המכונה רצון לקבל, הוא מתנגד לזה. וזהו שכל כך קשה לעבוד בעל מנת להשפיע בכוחות עצמו, עד שמוכרחים לעזרת השם. שעל זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שהעבודה נקראת זה שצריכים לעבוד לתועלת השם. וזה שצריכים לעבוד לתועלת השם, אינו חס ושלום ממש לתועלת השם, שהקדוש ברוך הוא צריך את עבודתו של אדם, אלא כנ"ל שזה נכנס בתור שלמות פעולותיו. כלומר, שעל ידי זה שהאדם עובד לתועלת השם
ולא לתועלת עצמו, אז האדם מוכשר לקבל את הטוב והעונג בלי שום בושה. הנקרא נהמה דקיסופה. היות שהוא מקבל על הכוונה של על מנת להשפיע, ולא לקבל לעצמו. אולם, בסדר העבודה שהאדם צריך להגיע למעלת הדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו, אין האדם יכול לעלות ברגל אחת, אלא צריכים שתי רגליים, ימין ושמאל. כמו שאמרו חז"ל, לעולם תהה שמאל דוחה וימין מקרבת. שיש לפרש, מצד אחד האדם צריך לראות שהוא נדחה ונרחק מהשם. כלומר, לראות איך שהוא מרוחק מדבקות השם הנקראת להשפיע. והוא משוקע באהבה עצמית. ועד כמה שהוא רוצה להתגבר בעבודה להשפיע, הוא רואה שהוא הולך אחורה. כלומר, שהרע מתגבר אצלו בכל יום בשיעור יותר גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שתהיה מציאות שיוכל להשתחרר מאהבה עצמית. ואומר, אם השם לא יעזור לו, הוא אבוד. ואומר, עכשיו אני לא צריך להאמין שהשם עוזר, אלא אתה, כשהוא יזכה לדבקות השם, אז הוא יגיד שהוא רואה בתוך הדעת שהשם עזר לו. וכמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. ואין לו מה לעשות, רק לבקש מהשם שיעזור לו לצאת משליטת הרצון לקבל. ולפעמים אין לו אפילו כוח לבקש מהשם שיעזור לו. וזה נקרא רגל שמאל, שהוא הולך על דרך שהוא רואה איך שהוא מלא קלקולים וחסרונות. וכידוע ששמאל בעבודה נקרא דבר הצריך תיקון, וזה נקרא לעולם תהה שמאל דוחה. ורגל השני נקראת ימין, כי דבר שאינו צריך תיקון נקרא בעבודה ימין. כלומר, שהאדם צריך לדעת איך שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא זכה להיות בין אלה שהם משמשי המלך. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שזה מה שיכול לעשות, לתת קצת זמן מעבודתו.

0: שהוא עוסק לצורכי עצמו ולעסוק בתורה ומצוות, שזה נקרא עבודת השם, אין הוא אומר שזהו מכוח עצמו, שהוא רוצה לעבוד בעבודת הקודש, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והוא שמח בזה שיש לו קצת זכייה לשמש את המלך, והוא נותן תודה להשם על זה, להיות שהוא רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם זכייה כזו, והוא מרגיש איך שהוא מקורב להשם. זה שכתוב וימין מקרבת, כלומר שרגל ימין הוא זה שמרגיש עצמו מקורב להשם, שדווקא על ידי בית רגליים יכולים ללכת למעלה ולמעלה ולהגיע להיכל המלך. ובזה יכולים לפרש מה שכתוב והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. פירוש שהסולם שעל ידו עולים למעלה להיכל המלך, יש שם שני קצוות. א', סולם מוצב ארצה, שהוא בחינת קו שמאל הנקרא ארצה, שהאדם צריך לראות איך שהוא מונח בארציות, שהוא משוקע באהבה עצמית שהיא בחינת שמאל דוחה. אז יש מקום להתפלל מעומק הלב, שאז האדם מסתכל בתוך הדעת שלו איך שהוא לא יכול לעשות משהו לתועלת השם, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותו משליטת הרע שבו. ועל זה נאמר, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ב', זה שכתוב בראשו מגיע השמיימה. והקצה השני שבסולם הוא בשמיימה, כאילו שיש לו שלמות גמורה, מטעם שהוא שמח בחלקו בזה שיש לו קצת נגיעה בעבודת השם, והוא מרגיש עצמו בזה למאושר, כי זוהי זכייה גדולה שזכה לשמש את המלך ולדבר עמו אפילו רגע אחד ביום. מספיק לו שיהיה לו מצב רוח מרומם, ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך. נמצא לפי זה שהסולם הזה שעליו עולים להיכל המלך עומד באלכסון, כלומר שהמטה שבסולם, שהוא סולם מוצב ארצה, אין זה מטה ממש כמו סולם שהוא עומד ישר שאי אפשר לעלות עליו, שככה אנו רואים בגשמיות, שזה מראה שאפילו בגשמיות הסולם מוכרח לעמוד בשיפוע, ושיפוע מראה שלמעלה אין זה מעלה ממש, וגם למטה אין זה מטה ממש, אלא כנ"ל, כלומר בזמן שראשו מגיע השמיימה, שהוא הולך בקו ימין שהוא בחינת שלמות, אין זה סוף פסוק, אלא הוא צריך גם כן ללכת בבחינת ארצה, היינו לראות שהוא עדיין נמצא בארץ. וכשהוא הולך בבחינת ארצה, שהיא בחינת שמאל, הוא צריך גם כן לדעת שהוא צריך ללכת בימין, שזהו נקרא וראשו מגיע השמיימה. כלומר שהגם שהם שני דברים מנוגדים והופכים זה לזה, מכל מקום אין הם מרוחקים כל כך זה מזה, שיהיה הרבה מרחק ללכת מקצה אל הקצה השני. זאת אומרת שצריכים ללכת בשני קווים, וזה נקרא שיפוע. היינו כנ"ל שזה מראה שצריכים ללכת בבית קווים. וזה נמשך מהתיקון הנקרא צמצום ב', שהוא עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כמו שאמרו חז"ל, מתחילה ברא את העולם במידת הדין, המכונה קו ישר, שיש בו עניין מעלה ומטה, הנקרא מעלה בחשיבות, שהוא בחינת זך ביותר, הנקראת ספירת הכתר, שהוא זך ביותר, שאין שם חיסרון. ומטה נקרא למטה בחשיבות, שהוא אב ביותר, המכונה ספירת המלכות, שהוא הרצון לקבל. וראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הדין, היות שמלכות במידת הדין הנקרא רצון לקבל, הוא השורש הנבראים. היה קשה להפוך אותה באלמנת להשפיע, שזה נקרא אין העולם יכול להתקיים. כמו שאומר בפתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, וראה שאין העולם מתקיים, שבאופן זה לא היה שום אפשרות לאדם הצריך להיברא מבחינת דלת הזו, שיוכל לסגל מעשים של השפעה. לכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. והמעציל העלה מידת הדין, שהוא כוח הסיום הנעשה בספירת המלכות, והעלה אותה אל הבינה, שהיא מידת הרחמים, ושיתף אותם יחד זה בזה, שבזה נעשה הכשר לגוף האדם היוצא מבחינה ד', שיהיה כלול גם ממידת ההשפעה. נמצא שדווקא על ידי עליית מלכות לבינה יכול העולם להתקיים, ועליית מלכות לבינה מכנה הארי הקדוש בשם קו אלכסון, ואמר שזה סוד מה שכתוב, וזה לשונו, והנה אחר שצמצום עצמו הניח חד פרסה, וזה סוד יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, שזה סוד האלף, שהקו של האלף הוא באלכסון, כמו שאומר, וזה לשונו, כי דבר החיבור של בית נקודות בהצמצום הוא הקו של האלף, כזה. ובחינה העליונה של כל מדרגה היא יוד, שעל הקו מלמעלה, הכוללת כתר וחוכמה של המדרגה, בסוד מים עליונים, כזה, יוד. הרי שהשיתוף מידת הרחמים בדין נקרא אלכסון, וזהו השורש, שגם בענף הגשמי אין הסולם, שהיא בחינה שעולים על ידי הסולם, אלא בזמן שעומדת באלכסון, שהיא בחינת צמצום ב', מה שאין כן סולם שעומד ביושר, שהוא בחינת מידת הדין, אינו יכול להתקיים. אולם יש לדעת מהשני קצוות, שהם בחינת שני כתובים המחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יהיה הפירוש שצריכים את השני קווים, שעל ידי שניהם יגיעו לקו האמצעי. כי אי אפשר להיות קו האמצעי אם אין לפניהם שני קווים. לכן בזמן שיש מחלוקת, אז שייך לומר שבא השלישי ויכריע ביניהם ועושה שלום. מה שאין כן, אם אין מחלוקת, אין צורך לעשות שלום. זאת אומרת, אם אנו צריך לבחינת שלום, אז אנו מוכרחים להמציא מקודם מחלוקת. אחרת, אין מקום לשלום. אולם, השאלה היא, בשביל מה אנו צריכים לשלום? הלא יותר טוב היה, אנו מבינים כשאין מחלוקת ולא צריכים לשלום, שכך השכל מחייב. והתשובה היא, היות שאלו שני הופכים, יש בנו בטבע, נמצא לפי זה שעניין המחלוקת זהו מציאותי, שהטבע עשה לנו כך. פירוש שמצד מטרת הבריאה יש בנו טבע שהבורא נתן לנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ומצד תיקון הבריאה אנו צריכים ללכת בכיוון הפוך, שהוא להשפיע. כדוגמת הבורא, מהו רחום? אף אתה רחום. אם כן, הבית קצוות האלו הם נמצאים בנו. ומה שאנו אומרים שצריכים לעשות מחלוקת, כמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. וכמו שפרש רש"י, שיעשה עמו מלחמה, הכוונה היא שיגלה את הרע שבו, ולא על ידי המחלוקת הוא מייצר רע שמזה נעשה מחלוקת, אלא הרע שבאדם הוא בגניזו. ואם ייכנס שם האור דקדושה, תכף יתעורר הרצון לקבל הנקרא שבו, ויקבל הכל בקבלת לעצמו, וזה יעבור תכף להצד הטומאה והקליפות. לכן צריכים לעשות מלחמה שעל ידי זה הרע יצא ממחבור וילחם עם היצר טוב. נמצא שדווקא על ידי מלחמה הוא מתגלה, היות שהוא רוצה להילחם עם היצר טוב. וכשהוא מתגלה בפרצופו האמיתי, אז רואה האדם איך שהוא הר גבוה, ובאז לידי הכרה שאין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שיעזור לו להכניע את הרע, ושתהיה לו היכולת לעבוד רק על הכוונה ועל מנת להשפיע. ובזה נבין את פירוש של בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שעניין בית קצוות של הסולם, שמראה שהם הפוכים זה מזה, שמצד אחד הוא מוצב ארצה, שמראה על השפלות, שהוא רואה בתוך הדעת איך שהוא מרוחק מהשם, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, שזהו שינוי צורה. ומצד הבית, בראשו מגיע השמיימה, כאילו שיש לו שלמות גמורה, שהוא שמח בחלקו, ושמח כאילו הוא רק בשמיים, ואין לו שום שייכות לארציות, שזה נקרא שהסולם עומד בשיפועו. זה שכתוב שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זהו קו האמצעי, כלומר שאלו בית קווים מולידים כתוב השלישי, שזהו הקדוש ברוך הוא הנקרא קו אמצעי. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. שיש לפרש, אביו נותן הלובן, שאביו הוא בחינת א' בעבודה, שהיא בחינת קו ימין, היינו שלמות, ב' הוא קו שמאל, היינו בחינת חיסרון כנל, שזה נקרא נותנת את האודם, שהיא בחינת חיסרון. והקדוש ברוך הוא נותן אז הנשמה ורוח, שאז הקדוש ברוך הוא משפיע לו את העזרה הדרושה, כמו שאומר בזוהר הקדוש, שמסיין אותו בנשמתה קדישה. וזה נקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. בזה יש לפרש מה שאומר רש"י, הסולם עומד בבאר שבע, באמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. היינו כנל, אמצע, היינו קו אמצעי, הוא כנגד בית המקדש, שהוא בחינת הקדוש ברוך הוא. ובאמור יש לפרש מדוע כתוב והנה מלאכי אלוקים עולים, ואחר כך יורדים. היה צריך לכתוב להפך, מקודם עולים, מקודם יורדים, ואחר כך עולים. יש לתרץ על דרך העבודה. היות שאלו אנשים שרוצים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמם, הם נקראים מלאכי אלוקים. כלומר, שהם באו לעולם הזה בשליחות האלוקים. היינו לעבוד בשביל אלוקים. כמו שאמרו חז"ל, ענן שלחה מצווה ענן. ופרש רש"י שם, היות שהלכו להקביל פני ראש גולה, דחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, שפירושו זה שאנו עוסקים במצוות, ענן שלוחה דמצווה, שפירוש שלוחה דמצווה, כלומר שהם באו לעולם להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, שכולם צריכים לעשות ולקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, שפירושו כמו שכתוב אשר ברא אלוקים לעשות, כמבואר בסולם שעניין ברא הוא בחינת יש מאין, שהכוונה היא על הרצון לקבל, שזה בא מצד הבורא. לעשות זה שייך לנבראים, היינו שהם צריכים לעבוד לתועלת הבורא. נמצא שאלו אנשים שעובדים לתועלת הבורא, הם נקראים מלאכי השם, כנ"ל שלוחה דהקדוש ברוך הוא. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. הוא מקשים על זה, וכי מי שרוצה ללמוד תורה אצל רב, צריך מקודם לראות מלאך השם, ואחר כך, לאחר שכבר ראה את צורתו של מלאך השם, אז הוא הזמן שילך לחפש רב הדומה למלאך השם. ובאמור יש לפרש שאם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות בעל מנת להשפיע, זאת אומרת לשם מה האדם בא לעולם הזה, לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם, ולא שהוא בעל בית בעולם הזה, אלא שהוא עבד השם, שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. ובאמור, נבין מדוע כתוב מקודם, והנה מלאכי אלוקים עולים. הטעם הוא כי בדרך העבודה להיות מלאך השם, היינו לעבוד לתועלת השם, צריך מקודם לעלות על הסולם שזה נקרא בחינת ימין, הנקראת וראשו מגיע השמיימה, ואחר כך לרדת למטה שהוא בחינת שמאל, שזה מוצב ארצה, ואחר כך עוד הפעם שזה נקרא עולים ויורדים, ואחר כך זוכים לקו האמצעי, היינו שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, ואז זוכים לדבקות השם.
1: ואז
2: לא, רשי זה ידוע, מה בעיה רשי?
3: איזה מאמר, איזה מאמר מהחיתרון, התכונת הדין מגלה שפל, האביות, כמה רחוק מהבורא, בן אדם, ובתוך את זה גם יכול...
4: אנחנו קראנו מאמר, מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה, משלבי הסולם קרח ערב, דף ריש סמכי. אלכסון אומר לנו על שיתוף מידת הרחמים בדין, על קשר בין תכונות הבורא ולתכונות הנברא, שדווקא לפי הקשר הנכון ביניהם, אז בא האדם משתכלל וכל הזמן עולה ומגיע להתאמתו לבורא. וזו המטרה שלנו. זאת אומרת, אדם צריך להבין שכל המעשים שלו עם הקבוצה ששואלים אותי כל פעם, נו מה עוד לנו לעשות? כאילו, עשינו את הכל, ברור ששום דבר לא עשינו עדיין. קצת, רק בהתחלת הדרך. אבל לא מרגישים את החיסרון, מה עוד לעשות, איזה אמצעי עוד להפעיל. כל החידושים הם יכולים לבוא לא בינינו, אלא רק מתוך התקשרותנו לבורא. אם קבוצה או אדם צריך, רוצה להרגיש מהו שלב הבא, מה הלאה הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק, בקשר שלו עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזה מין המצאה או דחף לחידוש. מתוך זה הבורא צריך להיות בראש. ונכון הכתוב שאומר שאם הרב דומה למלאך תלמד ממנו תורה. מה זאת אומרת מלאך שמבצע את הפקודה שמביא את התלמיד לכוונה על מנת להשפיע. הקשר עם הבורא זה שמתגלה לנו בחוש השישי. מידת ההתגלות הבורא בחוש השישי יכולה להיות חלקית לפי התפתחות החוש, כן? או במידה של, אנחנו קוראים לזה עולם העשייה, או יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון. מה זאת אומרת? מי הם העולמות? העולמות זה עדיין ההתרשמויות שלנו מהבורא בלתי שלמות, מפני שהחוש שלנו עדיין לא פתוח בנתינה ב-100%. איך האדם מגיע בכלל, ומה הצורך לאדם להגיע לקשר כזה עם הבורא? הצורך בזה הוא מפני שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים לא לקבל ולא להשפיע לפי טבע שלנו. רצון לקבל איך שהוא נברא, הוא לא מסוגל לקבל, כי לקבל נקרא שהוא מקבל ונהנה. אנחנו יכולים לרצות לקבל, שזה מורגש אצלנו כיסויים, ושכמגיעים לקבלה, מיד התענוג מחבא את הרצון, ומה שמורגש בכניסת התענוג לרצון, לפני שרצון יתחבא, זה נקרא אצלנו ההנאה, כן? איזה מין רגע אחד של תענוג, כן? כמו אורגזם, כן? כמו התפרצות של תענוג לשנייה אחת. ולא יותר, למה? כי האור מחבא את הכלי. איך אנחנו יכולים להבין עניין ההשפעה? אם התענוג הוא יקובע בתוך רצון לקבל בעל מנת להשפיע, שזה בעצם ההשפעה, אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, עובדים עם הרצון לקבל של הבורא, שהוא אינסופי. רצון לקבל של הבורא? כן. הבורא רוצה ליהנות מזה שאנחנו נהנים ממנו. יש לו רצון לקבל אינסופי. במה מתבטא הרצון לקבל איזה אינסופי? בזה שהוא רוצה להשפיע לנו מבידה אינסופית. אז הבורא הוא מקור של הרצון אינסופי ומקור של השפע אינסופית. אם אנחנו ניקח את שניהם ונשתמש בהם, אנחנו נעשה את עצמנו כמו בורא בדיוק. לכן לא יכולים להיות חידושים ולא יכולים להיות שום צעדים של האדם לאיזשהו כיוון אחר, אלא רק לקראת הבורא, רק לקראת הרכישת המאגר רצון לקבל ומאגר השפע, תענוג. ומי האדם? האדם הוא תמיד רק נקודה שחורה שנקראת יש מאין. חוץ מנקודה הזאת, כל היתר הדברים, רצונות, שפע, הוא מקבל מהבורא. לכן לא יכול להיות, חוץ מנר דקיק מידת הקיום שלנו, שהיא בהרגשתנו מנותקת מהבורא, שבה אנחנו לא מרגישים מקור, לא ברצון שלנו, לא בשפע, בתענוג שלנו, מה שיש ברצון הבימי שלנו. אנחנו לא מרגישים את הבורא. אבל חוץ מהנקודה הזאת, נקודת החיים האלה שנקרא בנר דקיק, אין? שזה נקרא החיים בעולם הזה, שמורגשים ברצון הקטן הזה. חוץ מזה, מה שמורגש בנשמה, זאת אומרת, בנקודה אחרת שנקראת נקודה שבלב, שם גם רצון וגם שפע הם באים מהבורא. ולכן כל פעם כיוון אליו, השתוקקות אליו, להעמיד אותו בראשו של כל מחשבה וכל מעשה, זה פשוט דבר הנכון היחידי שיכול להיות במעשים שלנו. שוב, זה נובע מתוך זה שחוץ יש מעין הנקודה, נקודת השבירה, נקודת השחורה הקטנה, לא נברא יותר שום דבר. כל היתר הדברים הם כתוצאה מזה שמקבלים מהבורא הרצון שלו ושפע שלו. לכן מצדנו חייבת להיות תנועה רק אליו. ובזה כל אחד וקבוצה וכל עולם צריכים ללכת ולהשתכלל. כן.
1: איפה אני מכניס פה את עצמי, את האם אין אני למילי?
4: אם אין אני למילי, אתה מכניס לתוך הפעולה שלך. אבל כלפי מי אם אין אני למילי? למה מקוון? לקשר עם מי?
5: זאת אומרת, תכניס לי כאן כל המעשים שלך, כל הפעולות, מחשבות, רצונות, ביצועים, לא חשוב מה. אבל מה? הם צריכים להיות בקשר עם זה. זה מה שהוא כותב במכתב בדף סמך דלת. אם אתה מתכוון אליו בדיוק, אתה מתכוון אליו בכל מעשה שיכול להביא אותך אליו, אז נקרא ששלושת הנקודות האלו, ישראל, קודש בריחו ודרכים דאורייטה, הם מחוברים יחד. אז מה שאתה עושה זה לתיקון. אז המעשה הזה נקרא מצווה. מעשה טוב. כל היתר חוץ מזה, זה עבירה ומעשה רע. אין באמצע. או לקראת הבורא, או ליתר הצדדים. בגלל זה הוא אומר קו דק מאוד, שזה מקוון עליו, וכל היתר, 360 מעלות חוץ מהקף הזה, חוץ מכיוון הזה אחד, כן? זה עבודה זרה. כיוון לא נכון. ואנחנו בנקודה המרכזית, האמצעית, שעולים לאינסוף דרך הקף הזה בלבד. כן. אתה שואל כבר אחרת, אתה שואל אם אנחנו רוצים להשפיע לו והוא רוצה שאנחנו נשפיע לו, שאם רק בצורה כזאת שאני מתקשר אליו, לוקח ממנו גם רצון לקבל, גם רצון להשפיע, גם כל העניין של הזה, השיטה הזאת, לקבל על מנת להשפיע והכל, אז למה הוא לא מגלה לי כל הדברים האלה? ונסתר בחייך, תפתח את עצמו, עצמך, תראה את עצמך, מי אתה, מה אתה, איך עושים את הדברים האלה, תלמד, ואז תדרוש כל הדברים, כן? זה אתה שואל? כן. הוא רוצה שמשהו יהיה תלוי בנו. אם הוא היה פותח את עצמו, אתה היית מלאך. זאת אומרת, היית מקיים בדיוק לפי מידת הפתיחות שלו, מה שהפתיחה הזאת, מה שהגילוי הזה כופה עליך. אז לא היה לך מה לעשות, אתה פשוט היית מקיים פקודות הטבע האלוקי שמתגלה לפניך. ובזה לא היה לך שום מעשה שלך. כמו שהרצון לקבל עכשיו פועל עליך בלי לשאול דעתך מה לעשות, אלה הוא קובע מבפנים כל מה שתעשה, כך רצון להשפיע שהיה מתגלה אליך, היה מחייב אותך לעשות כל הפעולות. לכן נתנו לנו זמן ההסתרה, שהוא ארוך מאוד, מפני שזמן ההסתרה הזה צריך לתת יסוד לכל היתר הדרך, לכל היתר הסולם, יסוד של בחירה חופשית. שרק בהסתרה יכול להיות בחירה חופשית. אבל אחרי שאתה מתוך ההסתרה הזאת מחליט בבחירתך החופשית, כביכול, אבל איך שזה, זה בחירה חופשית. כן? מחליט שאתה רוצה באמת להגיע להשפעה, אז אתה מגיע ומבצע כל הפעולות השפעה שישנם בסולם המדרגות, מתוך בחירה שעשית בזמן החושך. אז זמן החושך צריך לתת לך לכל ה-125 מדרגות נגיד, אם אנחנו סופרים כל הסולם 125 מדרגות נגיד, לכל מדרגה מ-125 מדרגות בזמן החושך, אתה כביכול חייב להחליט שאני עושה את המעשה בהחלטה חופשית שלי. ואז שאתה מגיע לכל מדרגה ומדרגה, ההחלטה הזאת הקודמת לעשות, לבצע בצורה חופשית, מתגלה לך
4: ואתה מתוך זה פועל כבר ברוחניות גם כן בצורה חופשית. אחרת, אתה עבד, אין טעם לברוא אותך שאתה תבצע פעולת הבורא. בשביל הבורא זה לא צריכים בכלל, ובשבילך גם כן אתה היית אז בדרגת הדומם, צומח, חי, שרק מבצע את פקודות הטבע. לכן יש זמן ההכנה, זמן החושך, שאתה מחליט בעצמך, שאתה רוצה להידמות אליו, שכמו שהוא נותן לי, אני רוצה לתת לו, שבזה אני מגיע להיות כמוהו, שזה דבר היחידי המושלם, ואז בצורה כזאת, תמיד יש לי כלים, רצונות, למה יש לי רצונות? למה בורא מביא לי רצונות? הרי הוא לא חיסרון, אבל בגלל שיש לו תענוג אינסופי ורצון להשפיע אינסופי, מתוך זה אני מקבל רצון לקבל שלי אינסופי ורצון להשפיע בחזרה לו אינסופי. אני הכל משתמש בו. אני בעצם רק נקודה שיודעת לנצל אותו. זהו. ואז אם אני לוקח ממנו רצון לקבל, לוקח ממנו כוונה על מנת להשפיע, לוקח ממנו שפע ונהנה כדי שהוא ייהנה, זאת אומרת על מנת להשפיע, אז הכל עובר דרכי, גם רצון וגם כוונה וגם שפע, כן? אז אני בעצם, והוא נעשים אותו דבר. הנקודה שלי נכללת בו כנקודה הפעילה, ופעילות שלה בדיוק בגודל של הבורא. זה הכל. לכן ברצון לקבל שמקבל לעצמו תמיד יש מוות, כמה שמתמלא מיד נעלם רצון לקבל, וזה, ואז בלי רצון ובלי שפע שיכול לגלות, זה נקרא אצלנו מוות. ורצון להשפיע שכל הזמן הולך ומתגבר יותר ויותר ואין לו סוף, הוא רצון שמביא חיים. והרגשה שלו, של השפע ושל הרצון יחד הולכים, ומביאים לחוש הזה הרגשה אינסופית. זה נקרא שאדם שנדבק לרצון על מנת להשפיע, מתחיל להרגיש קיומו בבחינה אינסופית, נצחית, שהוא לא מת. ובאמת לא עובר עליו מקרה של מוות. מה שאם כן הגלגופים שלנו, זה מתחדש כל פעם ופעם. כן.
6: אם אתה נכנס לעבודה על מנת להשפיע, אז אם הוא לומד את עצמו, הוא רואה שבעצם כמה שהוא יותר משקיע, אין לו כאילו כוחות. אין לו כוחות להשפעה.
4: אנחנו בזמן ההכנה, כמה שמנסים להגיע לצורת ההשפעה, רואים שלא מסוגלים ונחלשים. מאוכזבים, ושוב מתגלה לנו רצון לקבל, ושוב רצון להשפיע, ושוב מחליטים שאולי כדאי לעשות קבלה על מנת להשפיע, להשפעה על מנת להשפיע, לא חשוב איכשהו, ושוב רואים שלא מסוגלים וכן הלאה. האכזבות האלו, והתחדשות הרצון ושוב אכזבה, התחדשות הרצון ושוב אכזבה, וכל פעם יותר ויותר ויותר, הם צריכים להביא לנו החלטה הסופית שאין לי ברירה, אלא אני חייב לגילוי הבורא שיתגלה אליי כגדול, כשליט, כאין סופי, ברצונות, בכוחות, בשפע, שההרגשה הזאת שהוא יתגלה יעזור לי לבצע את השיטה הזאת על מנת להשפיע. אם אני מחליט משך כל הזמן ההכנה לאט לאט להגיע לצורת ההשפעה, שזה דבר הטוב ביותר, אז אם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה. מתגלה ככוח שעוזר לי לבצע שיטת ההשפעה. אבל אם אני עדיין לא הגעתי להחלטה הזאת, אז אם הוא יתגלה, זאת אומרת, אני רוצה שהוא יתגלה, רק כי מקור התענוגים. מקור התענוגים בשבילי זה מביא לי מוות. בצורה כזאת הוא לא מתגלה. אנחנו צריכים לחפש סיפוק בעבודה רק במידה שזה ייתן לנו חיות וכוח להתקדם הלאה לכיוון הנכון, לכיוון ההשפעה. זאת אומרת, אני כל פעם צריך לראות איזה תועלת יש לי מההשפעה. אפילו שזה תועלת על מנת להשפיע. אפילו שזה תועלת שמתגלה בכלים דקבלה.
7: הוא אמר שצריך ללכת על שני רגליים. אם אתה עוד לא הגעת להחלטה סופית, כמו שאתה אומר, איך אתה מכניס את הרגל שמאל?
4: איזה רגל שמאל? על מה אתה מדבר?
7: במאמר הוא מדבר שצריך ללכת על שני רגליים. ש... ראשו שמיימו ומוצב ארצה.
4: כן.
7: שכל פעם אתה צריך קודם להתחיל מראשו שמיימו ואחר כך מוצב ארצה. אז פה מה שאני הבנתי ש...
4: הוא אומר שאדם צריך לעמוד על הרצון לקבל וכוונה שלו הייתה צריכה להיות בבורא בעל מנת להשפיע ו... אם הוא מחבר שניהם, אז הלחסון, הקשר ביניהם, הוא יהיה בירושלים. אפשר לא לזוז, אני מבקש, אה? זהו. אז הקשר ביניהם, הוא יהיה בדיוק בירושלים, בנקודת ההתחברות בין בורא לנברא. ירושלים זה תפארת, זה קו אמצעי, זה... אז מה אתה שואל?
7: לפי מה שדיברנו עכשיו, בלי שיהיה לי בצורה ברורה ידוע קו ימין, אני לא יכול להפעיל קו שמאל אפילו מקצת. או שזה טעות.
4: אדם יכול להפעיל קו שמאל במידה שהוא בטוח שהשמאל הזה יצטרף לימין. זה אתה רוצה לשמוע?
7: איך אתה יכול להיות בטוח?
4: אני יכול להיות בטוח רק אחרי זה שאני נדבקתי לקו ימין לגמרי ואני עשיתי לו בקו ימין כל העבודה מה שאני יכול. זאת אומרת שאני לגמרי לגמרי קיבלתי את עניין ההשפעה, הרצון לקבל שאחר כך יתגלה, הוא יתגלה כבר בצורה כזאת אצלי, שאני אוכל לשלוט עליו. אבל רק אחרי שגמרתי את עבודת הימין. לכן הוא אומר 23 וחצי שעות, תהיה בשמחה ובכל... וחצי שעה אולי תעשה ביקורת. זהו. כן. נו.
8: בזמן שבאים הפרעות וירידה על אדם, אדם צריך פשוט מאוד להתעלם מכל הדברים האלו ולהתמיד בקשר שלו עם בורא, או מה? או שהוא צריך דרך הפרעות האלו משהו לגלות?
4: בזמן שבאים הפרעות, אדם צריך מיד לעשות עליהם צמצום, כאילו אינם הפרעות, לחדש קשר שלו עם הימין שמקבל קשר עם הימין עם ההשפעה שמגלה לעצמו כמה שהוא מסוגל גדלות הבורא אחרי זה לאפשר לעצמך להתחיל לעבוד עם ההפרעות בצורה מאוד מאוד ביקורתית כזאת בהגבלה כל פעם עם הברקסים. כמה שלגלות הפרעות מהחיים שלו, רק במידה שהם לא ישפיעו על מידת הדביקות שלו בבורא. אם אתה רואה שאיזשהו מחשבות, שאיזשהו דברים מפריעים לך, כן? אל תיכנס בהם, במחשבות האלו.

0: ועל כלום, ואחר כך לאט לאט לגשת לחבר מה שאתה רואה, את התמונה הזאת, שזה לא ינתק לך בקשר וביחס לבורא, אלא ההפך, יחזק לך את זה. זה דבר קשה. אבל בעצם, אין כאן מילים כל כך. זה... כן.
1: איך מזה שאדם פונה אליו רק בו רצון? אמרנו שהוא מקור השפע, הוא מקור הרצון, החיסרון, חיסרון אינסופי. איך מזה שאדם פונה אליו דווקא נדבק באדם חיסרון או רצון? לא הבנתי מה אני אומר.
0: לא בגלל מה תשאלה.
2: לא, אתה אמרת שחידוש הרצון שחידוש הרצון יכול לבוא רק מהתקשרות לבורא.
0: טוב, אני, מה שדיברתי, אני דיברתי כבר מהאדם שיש לו בשליטה שני קווים והוא הולך וקובע. כי קו ימין וקו שמאל שניהם באים מהבורא. גם רצון לקבל, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. שני קווים האלה הם באים מהבורא. רצון לקבל קו שמאל, רצון להשפיע כוח על ההשפעה קו ימין. כן? זה שני המלאכים שנמצאים בידי האדם, אם הוא רוצה לעשות אותם, לחבר אותם כקו אמצעי. כי יחס שלו בחזרה לבורא זה קו אמצעי. שני קווים הוא מקבל מלמעלה, שני הכוחות האלו, איך שהוא בונה את היחס שלו בחזרה לבורא, זה בחיבור בין שני הקווים האלה. מה אתם שואלים על זה? אני לא ממציא שום דבר חדש. אולי בצורה חדשה בונה משפט. קודם, היום אני מרשה לעצמי להגיד בצורה יותר קצרה.
2: אני
0: פשוט, אני לא מבין
2: מה,
0: מה
2: זה
0: התקשרות לבורא.
2: אומרים שהוא צריך להיות גם בראש הפעולה וגם בסוף הפעולה.
0: בראש הפעולה צריך להיות קשר עם הבורא, שאני מתכנן כל הפעולה הזאת, שזה מביא אותי לחיבור עמו, וסוף הפעולה שבאמת אני הגעתי לחיבור, אני לא מבין מה זאת אומרת שראש וסוף הפעולות צריכות להיות קשורות לבורא. כן, קשורות. כן.
2: אז בכל זאת אני עושה את הפעולה.
0: אלא מי עושה אם לא אתה? אתה נמצא בפילוסופיה שהוא כל עושה ואתה ככה סתם דמיון? קיים, לא קיים? מה אתה מדבר בכלל? אתה לומד בשביל משהו לעשות, או בשביל להגיד לעצמך שאתה לא קיים ואין מה לעשות?
2: אני לומד בשביל להגיע למשהו.
0: נו. אז מלמדים אותך שיטה. מאברהם אבינו והלאה, כל הספרים הקדושים, כן, שכתבו אותם, איך להתחבר עם הבורא. אין יותר חוץ מזה.
1: אבל איך מזה שאני פונה אליו, מדבק בי משהו?
0: עזוב, אתה על מנת להשפיע, כל מיני עולמות, כל מיני דברים. יש רק דבר אחד, להתחבר עמו, זהו. כי אני רואה שאתם מבולבלים, אתם לא יודעים מה לעשות. תגיד לנו מה לעשות, אני שומע מכל מיני קבוצות. מה יש לי מה לעשות? אתם צריכים לחפש מה לעשות, אבל רק בכיוון הזה. זהו. נו.
1: אני שואל עוד פעם מאוד פשוט, איך מזה שאני פונה אליו נדבק בי רצון? אני פונה אליו, לא יודע מה זה בדיוק, אליו. איך מזה נדבק בי רצון? למה? אין השתוות הצורה, אין כלום.
0: עזוב את השתוות הצורה, אתה לא יודע מה זה השתוות הצורה, אתה לא יודע כלום. אתה פונה אליו, למה? על איזה מצב אתה מדבר?
1: שאדם, לפני מחסום וכן הלאה, שאדם פונה לבורא ומבקש ממנו...
0: מה? שרע לי. מה עוד אני פונה? רע לי. אלא עוד אני פונה על משהו שטוב לי?
1: לא, שרע לי.
0: שרע לי, כן? זהו. נו, אז אני פונה, אז אני צריך לברר שאני צריך לפנות רק אליו. לא לסך.

0: שלי ולא לכוח שלי ולא לחברים אפילו ולא למדינה, לכלום, רק אליו. כן? פונה אליו. מה אני רוצה ממנו?
1: זה עכשיו יכול להשתנות. אני רוצה ממנו אולי חיסרון, אני רוצה ממנו אולי כיוון.
0: מה חיסרון? חסר לי חיסרון? חס ושלום שלא יבוא חיסרון. אני רוצה ממנו קודם כל הדבר הראשון, כן? שיהיה לי טוב. שיהיה לי טוב יכול להיות בשני מקורות אצלי, במוחה ובליבה. זאת אומרת, שיהיה לי טוב סתם בצורה טובה שיש לי טוב, וסתם בצורה טובה, תפסיקו להסתובב עם הכיסאות. זה אומר על חוסר ריכוז. אדם שכולו מרוכז, הוא לא יכול לזוז. מישהו שואל, לא אכפת להם. חבל על הזמן ממש. לא רק אתם. לא להשתתף בשאלה של החבר, זה לאבד את הקשר, לאבד את הכוח, לאבד את היכולת לקנות כלים. כל אחד שיושב לבד בשיעור, בגלל זה אתם ככה נראים. כשאני פונה, אני מבקש ממנו שני מילואים. מילוי ברגש ומילוי בשכל. בשכל אני צריך להצדיק את עצמי ואותו ואת המצב שאני נמצא בינינו, שאני נמצא בו. קרה איזשהו משהו לא נעים, אני מרגיש רע, אני פונה, אני צריך להרגיש טוב, איך אני ארגיש טוב ברע הזה, אם אני אקבל הצדקה. אז אני צריך להתקשר אליו, למחשבת הבריאה, אני צריך למשוך על עצמי כל הקשר האפשרי איתו. אחרי שעשיתי את זה, אז אני מתחיל לעורר את כל המעשה שעובר עליי, ולראות בו עד עמקות המקסימלית כמה שאני יכול, למה הוא עושה לי את זה, למה הוא עושה לי את זה, רק במטרה אחת, שאני בתוך המעשה הזה הזוועתי, מגלה את הנקודה, את החיבור, נקודת החיבור איתו.
2: זה מוכן?
0: זה מה שהוא כותב, בהתחלה שם יש איזשהו מכתב, שמתגלה בתוך היסורים האיומים האלו, שהולכים עליהם, מתגלה שם טיפת האיכות. זהו.
1: אתה אמרת שאני פונה אליו, אני צריך להצדיק את עצמי וצריך להצדיק אותו, נכון?
0: כן.
1: אני, מה פתאום שאני אצדיק אותו? מאיפה אני אצדיק?
0: אתה לא יכול להצדיק אותו, אתה צריך לחפש איך לעשות את זה. החיפוש שלך הוא יכול להיות בעזרת הקבוצה, בעזרת הספרים וסופרים, ועד שאתה מגיע למצב שאם אתה לא מסוגל להצדיק אותו, תבקש את זה ממנו.
1: אז גם כן, עדיין, מהחיפוש הזה.
0: מחיפוש הזה צריך לבוא אליך חיסרון. שאתה, או שאתה חייב להצדיק אותו שיהיה לך טוב, או לאט לאט, יתגלה לך חיסרון להצדיק אותו מפני שאתה לא רוצה לחשוב על הפרעה.
1: אז איך זה ישתנה? זאת אומרת, אני פונה אליו...
0: זה משתנה על ידי האור. אתה שואל, איך נעשה את זה בך? על ידי זה שאתה מחפש ורוצה ולא יכול ולא מגיע, האור שבא אליך, האור מקיף, פועל ומשנה לך את הדברים.
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו. השינוי הוא באדם. זה ברור שהשינוי הוא באדם. זה כבר דיברנו עשרות פעמים, הוא לא בבורא. הבורא משפיע כל הזמן, טוב וכן הלאה, כך כותבים, אני מקבל את זה, נניח. אז ממה, מזה שהאדם מחפש, או מזה שהאדם מבקש, או מזה שהאדם עושה כל מיני פעולות, ממה זה משתנה בה? אם זה לא שינוי פסיכולוגי שאנחנו מדברים עליו, אז ממה זה כן משתנה באדם? איך? מה מתעורר באדם פתאום? יש באדם איזה משהו אחר שצריך להתעורר, שהוא עוד לא התעורר, שרק שהוא יבקש אז זה כן יתעורר? למה? איפה פה ה...
0: אתה יודע מי זה האדם שאתה אומר כך?
1: לא.
0: לא. האדם זה מה שהוא מרגיש. ומה שהוא לא מרגיש זה עדיין לא שייך לאדם. יש נקודה, רצון בימי, שהיא מרגישה איך שהיא קיימת, דרך חמישה חושים שלה. החמישה חושים האלו שמרגישים משהו, הם גם כן מרגישים את הבורא, את האור. איך שהם מרגישים ברצון לקבל הקטן, זה הם קוראים לעולם הזה. ולפי זה האדם מרגיש את עצמו כקיים, כמרגיש, מה שהחושים האלו מתפעלים. החושים לא שלו, הרצון לקבל לא שלו, ומידת ההתפעלות לא שלו, רק ההרגשה, זהו משייך לעצמו. יכול להתגלות אליו עוד נקודה אחת שרוצה להרגיש את המציאות ומרגישה במקומו חושך. כי שם היא יכולה להרגיש רק את הבורא. למה? כי זה נקודה, האמת, זה רצון להשפיע. זה לא אדם, זה מה שנשאר באדם משבירת הכלים. זה מה שנשאר באדם מהמסך. זה חלק אלוקה, לא סתם נקרא חלק אלוקה ממעל. הרצון אחר. אז יש באדם עכשיו שתי רצונות. אחד שעובד, שמקבל, ואז הוא יכול למלות את עצמו רק עם התענוגים אלו של בימים, כבוד, כסף, מושכלות. זהו. ומה הוא מרגיש דרך כל הדברים האלה? רק המציאות הקטנה שהוא קורא לזה, העולם הזה. קורא למציאות הזאת, למה שמרגיש. אם הוא מפתח נקודה השנייה, שם הוא ירגיש את הבורא בלבד. הוא לא יכול להרגיש בנקודה הזאת שום דבר אחר. היא תהיה שחורה, שזה נקרא הסתרה. כל הזמן עד שבא לא מתגלה ויתגלה רק בורא. מידת התגלות הבורא בנקודה השנייה הזאת, בחוש השני הזה, כאילו, כן? זה נקרא עולמות, ההסתרות ממידה השלמה של ההתגלות. איך הנקודה הזאת השנייה משתנה ומתפעלת וגודלת? על ידי כל מיני העיסוקים שאדם עושה בתורה ומצוות, מה שנקרא. איך? אנחנו לא יודעים איך. הם כותבים לנו איך. אברהם גילה את זה, כתב. רבי שמעון גילה, כתב. ארי כתב. רמח"ל, רמב"ם, לא חשוב. כל אחד כתב איך שזה... ומה מרגישים בזה.
1: למה מזה שאני מבקש משהו, אפילו הרבה פעמים משתנה הרגשה שלי? למה? מאיפה פה ה... מה, מזה ש...
0: ההרגשה הזו, ההרגשה בחוש הזה, היא תלויה רק באור מקיף, עדיין לא פנימי, שצריך למלות אותה, אלא הוא מאיר לה מרחוק. מה זה מרחוק? מחוץ לה. לא יכול עדיין להעיר בה, על ידי המסך. אלא היא מרגישה את הנקודה הזאת אותו בכלים חיצוניים, מחוץ למסך. זהו. אז האור הזה כל הזמן משתנה. מה זה אור משתנה? אור לא משתנה. אבל הרצון לקבל הזה כל הזמן, הרוחני הזה, הוא כל הזמן משתנה.
1: למה?
0: כי הוא מתפתח. כי הוא מתפתח. האור שפועל, הוא תמיד מביא להתפתחות רצון לקבל. אתה אתה יכול להגיד, אבל האור לא משתנה, אמרת, איך זה נקרא שהוא מביא להתפתחות רצון לקבל? בגלל שבתוך רצון לקבל יש לך רשימות מעכשיו ועד אין סוף. כל רשימו יוצא, מתממשת, נגמרת, רשימו הבא יוצאת, מתממשת, נגמרת וכן הלאה. האור כל הזמן לוחץ אותו דבר לכיוון אין סוף. בזה שלוחץ לכיוון אין סוף, כל הזמן מתגלים רשימות חדשות. ורשימות האלה הן באות מהשתלשלות מלמעלה למטה, בגלל זה אנחנו צריכים השתלשלות הזאת מלמעלה למטה. שיהיה לנו רשימות עכשיו לעלות בעצמנו, ממטה למעלה, בהרגשתנו לפחות, אם לא בעצמנו. עצמנו זה תמיד בעיה, זכות בחירה. נו.
1: אז למה בזה שאני עושה הרבה פעולות ובקשות וכן הלאה, אני מזרז את קצב יציאת הרשימות שבין כה וכה צריכות לצאת? למה? איפה פה? בהרגשתי. זאת אומרת, זה לא בעצמנו, זה בהרגשתנו.
0: נו.
1: איפה עוד פעם פה, למה שקצב יציאת הרשימות הוא...
0: קצב יציאת הרשימות תלוי או ביטו, שזה יוצא לפי המכונה, זאת אומרת, לפי יחס רלטיבי בין הרשימות לבין האור, ורשימות יותר גבוהות מתפתחות יותר מהר, רשימות יותר נמוכות מתפתחות יותר לאט, לא חשוב, אבל זה, וגם כן בכל אחד ואחד, וגם כן רשימות יש בהם תרכובת בכל אחד ואחד שונה, כי כל אחד לא דומה לחברו בתכונות והתחברות התכונות שבנשמת אדם הראשון, אז לכל אחד יש קצב אחר של התפתחות. אנחנו רואים בעולם הזה, יש כאלה שאתם משוקקים למושכלות, יש כאלה שעדיין בבימיות. נו? אבל בערבוביה ככה זה גם כן כל אחד שונה. אז זה גם כן רשימות רוחניות, אומנם שזה אנחנו אומרים, כל הזמן מתגלה רשימו אחד, אבל רשימו אחד הזאת כלולה מכל היתר הרשימות, שבסך הכל אומר לנו על המצב. ממה זה מכל היתר? מכל ה-600,000 רשימות אחרות. כל רשימו כלל, כלום. אז אור עליון פועל הרשימו ומפתח אותה מרחוק, שנקרא אור מקיף, בזמן הלימוד במיוחד זה נעשה, על ידי הרצונות, על ידי החברה זה עוד יותר, וככה זה מתפתח. אז אתה יכול להתפתח עד גבול מסוים בצורה טבעית, ומגבול מסוים והלאה נותנים לך את הנקודה שבלב, מביאים אותך למקום, נותנים לך שיטה, ואז לאט לאט אתה נכנס למצב שאתה לאט לאט מברר שאתה רוצה או לא רוצה, יש לך משהו לקבוע בזה או לא. זה נקרא כבר דרך התורה. זאת אומרת, לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה. זהו. זהו. אין בעיה. בצורה כזאת הכל מתפתח. כן.
3: מה שירגיש עכשיו מכל הגדלות הבורא, אדם מרגיש שהוא הפך אותו, אבל מאיפה עכשיו יש לו כמו בורא, כמו שבן אדם, כמו, אבל מהגדלות הוא ממש אלף, הוא שמור סביבה. איך אדם, בזה שאדם שירגיש
0: גדלות הבורא, אתה אומר, הוא ירגיש את עצמו ההפך ממנו, שלגמרי לגמרי אין לו כוחות ואין לו יכולות, שכל וכלום, לעבוד עם עצמו, כן? להידמות לבורא, להיות כמוהו, כן? זה לא נכון. מפני שהבורא לא מתגלה אף פעם בצורה ששוללת מאדם אפשרות להתפתח. הוא מתגלה לאדם רק במידה שאדם יכול לקבל מזה כוחות להתפתחות, ולא לדכא את האדם. בצורה האמיתית של הבורא מתגלה אחרי כל הגמר התיקון של הכלים. ולפני זה בכל מדרגה ומדרגה מתגלה קו ימין, בדיוק לאפשר לאדם חופש פעולה. זה נקרא שם איפה שאתה רואה את גדלותו, שם אתה רואה את ענוונותו. הענווה. מתגלים לך שני דברים האלה יחד בהרגשתו. ושניהם מקרינים אליך גם כן שני כוחות כביכול מנוגדים. גם עירה וגם אהבה. כן.
2: אני שואל על השאלה של אידו. אבל מה בזה שאני רואה את הגדלות שלו, איך זה נותן לי כוח להיות כמוני?
0: אם אני רואה את הגדול, איך זה נותן לי כוח להיות כמוהו? אז שוב אני אומר, בהופעת הגדול כלפי קטן, הקטן יכול להרגיש שהוא רוצה להיכנע פשוט כלפי גדול. יכול להיות שיתגלה לו גדול בצורה כזאת שעד כמה שטוב להיות גדול, והתגלו לו כוחות לרצות להיות גדול ממש ולממש את הרצון הזה. זה תלוי לאט לאט איך האדם מקבל את הגדלות הבורא, ורשימות מסודרות בצורה כזאת שכל רשימו היא כוללת בתוכה כל ההתפתחות היחס כלפי ההופעת הבורא לאדם. אני בהתחלה איזה גודל, אוי, אחר כך מה זה נותן לו, איזה יכול להיות, איזה יכולת, ולאט לאט ככה אני מתחיל לקנות, מתחיל לרצות, מתחיל לקנות את הדברים האלה, הם מתחילים חוץ מהתרשמות להיות אצלי כשלי כבר, אני מתחיל לחשוב מתוך רצון לקבל שלי, אני מתחיל לחשוב איך אני יכול להשתמש בהם, ואז זה נקרא התפתחות הרצון, בדלת דרגות הרצון.
2: ברור לי שזה מפתח את הרצון, אבל איך זה נותן לי כוחות?
0: זה אחר כך נותן לך כוחות להיות כמוהו, כי אתה רוצה את המעמד הזה. מתגלה לך כי המושלם והגדול ביותר. אנחנו צריכים להתחיל ללמוד. אחרון, נו.
3: מה? כאן מדבר מזה שבכל פעולה, בכל מחשבה צריך להיות קודם בורא, נשים אותו בראש. אם אני עובד בקבוצה ותח עצה ומרגיש שהגוף שלי נותן למלא כוחות לעשות את המעשים כאלה, לא מרגיש נחיצות לשים בראש את הבורא. איך אני יכול לאתר את זה, הנחיצות הזאת? אני חושב שכן.
0: כל פעולה שבראשה אין קשר עם האלוקות היא פעולה פסולה. אז כדאי לעצור ולחשוב מה עושים.
3: אני מאתר את עצמי, אני מאתר.
0: זהו, חוץ מפעולות הכרחיות לקיום, שאותם ודאי אנחנו לא יכולים לעצור. אין? אני צריך משהו לעזור למישהו אחרת, או יחיה או ימות, אני צריך עוד, לא חשוב מה. חוץ מפעולות של קיום, ששם אין לי זמן ואין לי חובה בינתיים לדבר על קשר שלי עם הבורא. לא, עד שאני לא יכול לאכול על מנת להשפיע, אני לא יוכל. תוכל, אחר כך תחשוב על מנת להשפיע. אחרת לא יהיה למי לחשוב על מנת להשפיע. אתה מבין? זהו. אבל כל היתר הדברים שאנחנו עושים ופועלים, רצוי באיזשהו מידה להתחיל להשתדל לקשור עם על מנת להשפיע. עם הבורא, לא חשוב על מנת להשפיע, עם הבורא. וזה שאני לא שומע מהקבוצות ששואלים ממני מה לעשות הלאה. איזה עוד דברים אנחנו צריכים לעשות? אולי עוד איזה רעיון. אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים את החיסרון, מאבדים את המתיחות. זה תלוי איך שאתם מגלים נחיצות בדבר. בשביל מה אתם בכלל? קודם היו אתם מתחברים. רוצים לעלות אתכם לדרגה יותר גבוהה, בגלל זה במצב הנוכחי מראים לכם שהוא כבר נעשה ללא תועלת. אתם כבר בזבזתם את הרשימות האלו, עברתם עליהם, ראיתם אותם, הרגשתם אותם, גמרנו, צריכים ללכת הלאה. הלאה, אתם צריכים לחפש גדלות האלוקות, רק הוא יכול למשוך אתכם הלאה, ורק הוא יכול להביא לכם כל מיני רעיונות. זהו. חפשו אותו.
3: אז אם אני עובד במטבח נגיד, מכין אוכל לשבת בכל הקבוצה...
0: זה לא חשוב איפה אתה עובד.
3: אבל שכחתי לעשות את המורות. אני צריך להפסיק את זה פעולה הזאת.
0: אתה רואה, עכשיו הסברתי לך הכרחיות או שואל אותי?
3: לא, לא הכרחיות אני שואל, אני...
0: אין לי מה יותר לדבר, זהו.
3: אם זה לא הכרחיות...
0: אתה רואה עוד מה שהוא שואל? אם הוא עובד במטבח, להפסיק לחלק את האוכל, מפני שהוא עכשיו לא יכול לחשוב על הבורא.
3: זה שואל על הכרחיות, הפצה, שיעור אני נותן.
0: זה דברים הכרחיים, שאם אתה לא תעשה את זה, אז העסק נעצר. אני מדבר על דברים שהם לא הכרחיים. מה זה לא הכרחיים? רצוניים שלך, פנימיים שלך. אתה לא יכול להפסיק את החיים. אתה חייב להתנהג בחיים. יש בורא או אין בורא, אין אני לי מי לי. אבל איפה שזה שייך להתקדמות הרוחנית? התקדמות הרוחנית. שם אתה חייב קודם לשים אותו ואחר כך לבצע. אם אתה תשב עם החבר'ה ותדבר אליהם, איתם, על כל דבר שתדבר איתם, אם זה לא יהיה בקשר לגילוי האלוקות ולקשר עמו, אז כל, אז, אז, אז, אז לא, אז, כל משפט, מה שתגיד, זה יהיה פשוט שקר. ללא תועלת. לא חשוב על מה, על מה שתדבר, מה שקורה בקבוצה. זה צריך לקבוע כל היתר התנהגות, הכל מה שיש. טוב, אני מצטער, אני אשם, אני לא טוב תופס שזה אי אפשר לתפוס. לא. תחשבו גם על זה, ואחר כך תשאלו.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: כן, רשמתי מהשיעור, אבל אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך... הוא רוצה להרגיש מה שלב הבא, מה הלאה, הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק בקשר שלו את, עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזו מין המצאה או דחף לחידוש.
6: כן, בזמן ההכנה אנחנו צריכים להגיע להחלטה איך אנחנו לוקחים על עצמנו את ההתפתחות, ופה דווקא מה שרב הדגיש, התפתחות הרשימות, האם זה בעית או בחישנה, אנחנו צריכים לגרום בעבודה בקבוצה לזרז את התפתחות הרשימות והמימוש שלהם.
7: שיעור מאוד ייחודי, מאוד סוחף, בירורים חזקים, גם התפעלתי מאוד מהרצינות והרצון של רב עבורנו. מתוך מה ששמעתי, דגשים בנושא האופן שאנחנו יכולים לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה, מתוך העבודה שלנו, מתוך המאמץ שלנו לחזק את הקשר, וגם על האופן שאנחנו יכולים להתחיל לעבוד עם הבורא בצורה ביקורתית ובהגבלה.
8: מה שהיה המרכז זה עניין הכוונה על כל פעולה, שגדלות הבורא תחיה בינינו, שנוכל להכניס אותו בכל פעולה, בכל דרישה, בקשה עבור החברים. גדלות הבורא, גילוי הבורא, זה מה שמוביל אותנו.
9: המושג הזה של סולם הוא משהו כנראה מרכזי בדרך שלנו, לא סתם הרב אשלג בחר לקרוא לפירוש שלו פירוש הסולם, ורב בחר בשמות שלבי הסולם ודרגות הסולם וכן הלאה. אז במאמר ובהסבר של רב מתואר כל המושג הזה של איך האדם יכול לעלות מרצון לקבל, מהארץ עד לשמיים. והמושג הזה של האלכסון, בעצם כאן מדובר על השילוב בין עבודת האדם לעבודת הבורא.
10: כן, זה המטרה של הנברא, זה המטרה שאנחנו כאילו קיימים, והאור תמיד שמה ורוצה איך להתפתח אותנו, כאילו לעזור לנו להגיע למטרה.
11: כן, שמענו שלפני כל פעולה אתה צריך לשים את הבורא בראש, ואם במהלך פעולה מסוימת אתה קולט, רגע, איפה הבורא, שכחתי אותו, אז תעשה את ההתחול מחדש, תמיד תכניס את הבורא, כי אין עוד מלבדו, וצריך לעשות שלמות של פעולה, שלמות של פעולה, שהכל יהיה כדי לעבוד לא לתועלת עצמו.
10: כן, בכל פעולה רוחנית צריך להכניס את הבורא. התהליך הזה של ההתחדשות הרצון והאכזבה, אז קודם כל התחדשות הרצון זה כל עניין על ידי הסביבה. ההתחדשות הזאת מביאה אותנו לאיזה חיסרון גדול, ודרכו להחלטה, להגיע לצורת ההשפעה. ואם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה.
12: כן, בצורת ההשפעה הזאת, הבורא, זה צריך להיות המטרה. וכל החידושים לא יכולים לבוא רק מעבודה בינינו, אלא דווקא מהכיוון הזה לבורא. ואחרי שקובעים אותו, אז יש את השתי קווים שקראנו במאמר, ימין ושמאל, שמהם מגיעים לדביקות.
13: כן, בשמאל זה היסוד של גילוי הבורא מהשפל, בדיוק ממצב השפל יש הזדמנות נגלה הרחמים שלו, ועם שתי כוחות הזה אנחנו יכולים לעבוד ביחד כלפי הבורא.
5: שמעתי שחוץ מהרגשה הכל שייך לבורא, אז כלפי זה צריך לעבוד על המדידה, כמה אני מרגיש או לא מרגיש את הבורא.
6: גם כדי לזרז את התפתחות הרשימו, אנחנו לא צריכים לפחד מעליות וירידות, מה שלמדנו במאמר, אלא לקחת אותם ברצינות ולשייך אותם לבורא, שהוא מביא אותנו למצבים האלה, כדי שנוכל לזכות לקו אמצעי, לנשמה, לעזרת הבורא.
7: כן, ושמענו גם איך הכל משתנה על ידי האור, ואם אנחנו מחפשים את השפעת האור עלינו ואנחנו רוצים בזה, אז מתוך כך שלא יכולים, לא מגיעים לזה, האור המקיף פועל ומשנה ופותח את כל העיכובים ואת כל המניעות.
8: להקשיב ולראות את כל הפעולות של החברים, ושגדלו את הבורא כל הזמן תקרין מהם, ממש, כאילו, לראות את הגדלות שלו, כל הזמן דרכם.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכל החברים, כל הכלי העולמי שלנו. אנחנו מגיעים לחלק הבא של השיעור, חלק הפתיחה לחוכמת הקבלה. עכשיו בדיוק עברנו שיעור מדהים, ממש ממש מדהים של הרב. אני חושב שכולנו הרגשנו את זה. והשיעור הזה היה בעצם ביחס למאמר של הרבש, מאמר על עבודה פנימית, עבודה מלמטה למעלה. ויחד עם זאת, השיעור של הרב כלל הרבה מאוד מושגים שקשורים להתפתחות הרצון ולהשפעת האור על הרצון וליציאת הרשימות. ואנחנו רואים ככה איך שהכל, הכל באמת מקשה אחת, איך שרב חי את הדברים. ובשבילו כשהוא מלמד אותנו ומסביר לנו, אז הכל מערכת אחת. ואנחנו עכשיו נכנסים שוב לפתיחה לחוכמת הקבלה ורוצים לראות באמת שהכל נסגר במערכת אחת. אנחנו לא עוברים לחלק אחר, אנחנו ממשיכים את אותה עבודה, ואנחנו מתרכזים עכשיו במשיכת המאור המחזיר למוטב בעיקר.
1: כן, שמענו גם עכשיו בשיעור שאנחנו בסך הכל נקודה. אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו עובדים עם הרצון לקבל שהבורא נותן לנו, ועם התיקונים והמילוי, הכל בא ממנו. ולכן ניכנס עכשיו לקליפ, להסבר של הרב על הגישה הנכונה ללימוד, ומכאן נצלול לתוך הלימוד. רק לפני זה נזכיר שאנחנו נתחיל היום, כמו שאמרנו, בתחילת הסדרה. מדובר על 8 שיעורים, כל שיעור חולק ל3 חלקים, וסיימנו 3 שיעורים, זאת אומרת סיימנו את השיעור הראשון. מכאן הרב ממשיך, נכנס לתוך השיעור השני, ושימו לב כמה חשוב הנושא הזה של ד' בחינות דור ישר. אנחנו מדברים על 8 שיעורים, על הפתיחה, ועדיין אנחנו בתוך ד' בחינות דור ישר. למה? אנחנו נבין גם בהמשך בשיעור, הרב יסביר לנו היום למה כל כך חשוב להתעסק דווקא באותם ד' בחינות דור ישר. אבל לפני זה בואו נראה את קליפ מספר 7, ניכנס לכוונה המדויקת ללימוד.
2: אנחנו צריכים לחשוב כאן על הכוונות שלנו, כוונה, בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, איך אני על ידי הלימוד מתקרב לבורא, ושזה יהיה הדאגה שלי העיקרי. ומה שהוא מספר לי כאן על מה שקורה כאן, פעולות הבורא, כן, על האור אינסוף, עולם אינסוף, קרן האור שמופיע ואיך שהוא פועל, רצון לקבל שנטבע באור אינסוף. זה דברים כאלה שאני אחר כך אגלה אולי, אבל קודם כל אני צריך שיהיה לי יחס הנכון למה שאני שומע, למה שאני קורא. כן? שכל זה, זה כדי לחבר אותי עם הבורא.
0: כן חברים, אז אנחנו עוד רגע ניכנס לשיעור של הרב, וכמו שגלעד הזכיר, אנחנו שוב נראה איך הרב חוזר איתנו שוב על ד' בחינות דור ישר. וכשרב מלמד את ד' בחינות דור ישר, אפשר לראות את זה, אפשר להרגיש את זה, הוא חי את זה כל פעם מחדש, ממש חי את זה. בואו נצטרף אליו, גם אנחנו נחיה ביחד את הדברים, זה השורשים שלנו. זה ממש מאיפה שהגענו ומה פועל בנו ואיך הבורא מפתח אותנו, הכל נמצא שם. אז כשאנחנו נכנסים לשיעור, כל אחד צריך להיות מוכן לתפוס כל מה שאפשר. אנחנו רוצים לרשום לעצמנו תובנות, שאלות, נקודות שעולות לנו, משפטים של הרב. אנחנו רוצים להיות איתו ולרשום את הדברים. בסוף החלק הזה של הצפייה בשיעור של הרב, אנחנו בינינו נשתף תובנות, שאלות, ביחד בתוך העשירייה. אז ניכנס לתוך השיעור, נזרום עם הרב. בבקשה.
3: אז אנחנו יכולים כבר להתחיל שיעור השיעור שלנו, בפתיחה לחוכמת הקבלה. אני עובר בקיצור במה שעברנו קודם, בשיעור הקודם, כדי להמשיך לשיעור הזה. הנושא של השיעור הזה, מסך. אבל לפני המסך, בואו נראה מה עברנו. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, שבסך הכל יש לנו בכל הבריאה שני המשתתפים. זה בורא, שבורא בעצם זה האור שמתפשט, וההתפשטות הזאת נקראת כתר או קוצו של יום.

0: או בחינת שורש. ומזה יצא לנו אחר כך כלי, חוכמה קראנו לו, שאנחנו מציינים אותו כיהיות, זה כבר התחלת הנברא ונקראת בחינת א'. שכלי הזה זה רצון לקבל, שאור בעצמו ברא ומילא אותו, ואז כלי זה אצלנו נקרא חיסרון, והאור שממלא אותה נקרא תענוג. הלאה. ומתוך שאור ממלא את הכלי ונותן לתענוג, הוא שולט בכלי, כלי תלוי, תלוי בו, ואז אור נותן לכלי לא רק את התכונה, את התענוג, אלא גם כן תכונה שלא להשפיע. זאת אומרת, מכלי שזה רצון לקבל, כלי פתאום מתחילה להרגיש שהיא רוצה להשפיע, לתת. כי קיבלה טבע של האור שממלא אותה. בכלי הזה נקרא בינה, רצון להשפיע. אנחנו מזמנים אותה בעוד די. גם כן כלי, גם כן חיסרון, אבל רצון להשפיע. ו... ריק בעצם. למה ריק? אין לו מה לקבל, לא רוצה לקבל אור חוכמה, הוא פשוט רק רוצה להשפיע. נקרא גם כן בחינת ריק. אנחנו רואים מכאן שאור שהתפשט מהבורא פעם אחת ברא כלי שזה רצון לקבל חוכמה, ופעם שנייה ברא כלי רצון להשפיע, שזה בינה. וכלים האלו, שני סוגי הכלים האלה, הם לגמרי הפוכים, זה רוצה לקבל וליהנות, זה רוצה לתת וליהנות, ליהנות ונתינה. מה קרה לנו הלאה? בינה מבינה שאין לה מה לתת. אין לה מה לתת, למה? כי היא לא מקור של האור. מה היא יכולה לתת לבורא? היא יכולה לתת לבורא תענוג. איזה תענוג חסר לבורא? חסר לבורא תענוג אחד, שהנברא ייהנה ממנו, כי זאת הייתה בעצם סיבה לבריאת הנברא. אז מה בינה אומר? אני אשתמש באותו רצון שבורא ברא בי, מפני שאני רוצה לתת לו. זאת אומרת, היא נשארת בכלי שלה שהיא רוצה לתת, עם האור הזה שהיא רוצה בו, אור דחסדים, מה שנקרא. ומה היא עושה? היא אומרת, אבל בעצם לתת לו אני יכולה רק אם אני מקבלת, ואז אני אקבל, ואז אני אקבל. זאת אומרת, כלי עכשיו הוא בעצם כולל שני חלקים. חלק אחד בו זה שדומה לחוכמה, לחוכמה, וחלק שלי לבינה. בוא נצייר את זה מצד השני. זה דומה לגבינה. זה נקרא. בעצם כאן נברא עושה בדיוק מה שבעצם בורא רוצה. בורא נתן לו רצון לקבל, הוא מקבל, וגם הוא מקבל. בורא נתן לו רצון להשפיע, וגם הוא משפיע. זאת אומרת, בזה הוא ממש דומה לבורא. בכל הפעולה הזאת. רק מה חסר? שישאר בזה. הבחינה הזאת נקראת בחינה ג' זה כלי שלישי, זה חיסרון בוא נעשה כך, נתקן קצת. חיסרון לקבל, חיסרון להשפיע, כלי בצורה כזאת נקראת זעיר אנפין, שהוא כולל שניהם, וו זה הסימן שלו, וחסר בכלי רק דבר אחד, שרצונות שבו, גם רצון שזה דומה לבינה וגם רצון שהוא דומה לבני חוכמה, שני רצונות האלה שכוללים את שכלי הזאת נכללת, שני הרצונות האלה הם באים מלמעלה מהבורא. נברא בעצם משתמש בכל התכונות שבורא ברא בו, ואין בו שום חידוש. זאת אומרת, הוא ביצע עד כל התכונות שהבורא הכניס בו. וכאן יש לנו דוגמה כבר מה הבורא רוצה לו מהנברא. לכן לכן אחר כך בכל מיני ספרי הקבלה זרמבין בעולם הצלות הוא נקרא קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, כי זה דוגמה שהבורא מציג לפני נברא, שכך נברא צריך להיות. ומה קורה אחר כך? אחר כך נברא מבין שמה שכאן קורה, שהוא בעצם עדיין לא נמצא בכלים האלה. הוא בעצמו קיבל? לא. הוא בעצמו נתן? לא. עכשיו הוא נמצא בדילמה, מה באמת הוא. וכאן יוצא לנו שהנברא מחליט מי הוא, לפי מה הוא מחליט מי הוא עכשיו רוצה להיות באמת, אחרי שיש פה כל הכוחות של הבורא שהוא כאילו הקדיש לנברא מלמעלה למטה. עכשיו נברא פעם ראשונה בעצם יש כאן בכל הכוחות האלה, בכל התכונות האלו, מצב שעלול לצאת כאן איזשהו מין דבר לגמרי לגמרי חדש. מה החדש? רצון חדש. איזה רצון? רצון לקבל, שבעצמו רוצה לקבל וליהנות, בדומה לרצון הזה. ממה יוצא לנו רצון הזה שנקרא מלכות? גם כן עוד אי חינדאי חיסרון לקבל. למה יוצא כאן דווקא רצון לקבל ולא להשפיע ולא חצי-חצי ואיך? מפני שהכלי הזה של זרמבין מאוד דומה לקטע, יש בו הכל. ועכשיו נברא צריך לבחור מה הוא רוצה, ואז הוא בוחר כמו מצד הבורא, שיוצא לנו רצון לקבל, גם כאן בנברא יוצא רצון לקבל. והמלכות הזאת היא נקראת לבדה נברא. לפניה זה רק דרגות התפתחות. יוצא לנו שהרצון לקבל עכשיו שמורגש כאן הוא הרצון שכביכול לא בא מהבורא בצורה ישירה, אלא כאן, בסופו של זרמפין, נעשה הרצון החדש הזה. מלכות שמתמלה עם האור שמקבלת מהבורא, המצבה שהיא לגמרי מליאה נקראת מלכות ואין סוף. ושהיא מתמלה עם האור אין סוף, אז היא דומה לבחינה א' שגם כן הייתה מליאה עם האור שבא מהבורא. אני שומע, נו? תשאלו על כל הדברים האלה, כך אנחנו עוברים לנושא חדש.
1: זה לא
0: מבין,
1: גם אז לא הבנתי בדיוק בשלב הזה, המעון פה, הכי בעייתי פה. זה כאילו, אתה אומר, יש פה חידוש. החידוש הוא הבחירה, החידוש הוא השלילה, החידוש הוא מהו החידוש, וגם לא הבנתי,
0: החידוש, מה שיש לנו בבחינה דלת, לעומת כל הבחינות הקודמות, שבחינה דלת, יש בה רצון שלא בא מצד הבורא, אלא הרצון שבא בהתעוררות מלמטה, מצד הנברא. הרצון לקבל יותר ממה שהבורא ברא בכלי דבחינה א'. מפני שיש כאן התפשטות של כמה תהליכים. תראה, אני רוצה רק לקבל, באיזה צורה, כמו שהבורא רוצה. אני קיבלתי מהבורא רוצה להשפיע. אני מבין שרצון להשפיע ותענוג מהשפעה יכול להיות יותר טוב מהלקבל.

0: רק איך אני אבצע אותו. אין לי בעצם שום אור שאני יכול, תענוג שאני יכול לתת לבורא. אלא אם כן יש, בתנאי שאני אקבל ממנו. אנחנו צריכים להבין שכל פעם שאנחנו עוברים מבחינה לבחינה, נגיד בחינה א', זה רצון לקבל שברא בורא. אחר כך שבא נמצא האור, ואור מתחיל למסור לרצון לקבל תכונות שלו להשפיע, אז במקום רצון לקבל מתחיל להיות רצון להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל מתחיל להבין שכדאי לו יותר להיות משפיע, שבזה הוא יותר יכול ליהנות. אנחנו צריכים להבין, נגיד, מה זה בחינה ב', כן? בינה. זה אותה חוכמה, רק שהשתנתה, קיבלה על עצמה עוד תוספת. זאת אומרת, בבחינה ב' יש רצון לקבל יותר משהו בבחינה א'. בבחינה א' הבינה שאם היא תשפיע, היא תקבל יותר תענוג. בבחינה ג', יש לה כבר שני סוגי כלים, גם להשפיע וגם לקבל. היא מבינה שאם היא תשפיע לבורא על ידי זה שהיא תקבל ממנו, אז היא תהנה הרבה יותר מבחינה ב' ומבחינה א'. אנחנו נמצאים כאן בשלבי ההתפתחות של הרצון, אבל עדיין ההתפתחות של הרצון הזה הוא לא עצמאי, הוא בא כולו מתכונות של הבורא. יש אור שבורא את הכלי, שנותן לכלי תכונה שלו להשפיע, שאז כלי מחליט שרוצה להיות משני חלקים, חלק אחד דומה לפעולה לבורא לתת, חלק שני דומה לכלי שבורא ברא לקבל. זאת אומרת, עד כאן יש לנו כל הדברים שכאילו התבצעו על ידי האור שבא מהבורא, עד כאן, עד סוף בחינה ג'. רק מה בסופה, בחינה ג' בסופה, רק היא מחליטה, אז מה באמת אני רוצה מכל השלבים האלו? מה יכול לתת לי תענוג? מה יותר קרוב לטבע שלי? שאני נמצאת במילוי של האור, ואז היא בוחרת שהיא רוצה לקבל את האור כמו בחינה א'. זאת אומרת, כאן בבחינה ג', בסופה, היא אומרת, אני רוצה לקבל בלי שום רצון להשפיע, מחלק הזה שנקרא אצלי רצון לקבל קצת שאני קיבלתי, אני רוצה לקבל עכשיו במלואה, לכל הכוח שלי, ואז ממנה נולדה בחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' זה אותו חלק בבחינה ג' שמקבל, ועוד חלק בבחינה ג' שהיה רצון ורוצה להשפיע, והיא ויתרה לה ואומרת, אני גם בו רוצה לקבל. נעשה בבחינה ד'. על זה אפשר להסביר ולדבר עוד שנים. אנחנו נחזור לזה כל פעם ופעם, מפני שחוץ מארבע בחינות האלו, שאור משחק עם הכלי, איך שבורא בורא את הנברא ונותן לו את התכונות האלו, בעצם יותר אין כלום. היתר זה רק התפתחות מכאן. וכל פעם שאנחנו נדבר על איזה עולם ובאיזה פרצופים וכל מיני דברים נבראים, יוצרים, נעשים, לא חשוב על מה, אנחנו תמיד נוכל לחזור לכאן ולראות מאיפה כאן השורש אליהם.
1: אבל יש פה סתירה בולטת, הכל מתברר.
0: חבר'ה, אני לא רוצה להיכנס לפילוסופיה. גמרנו. יש לכם מלא ספרים, זה קורס מזורז, אם רק לפי משהו שלא ברור כאן כרגע. לא. אתה יכול לשאול ואני אשלח לך להזכים קטעים. בסדר?
2: לא... אפשר שאלה?
0: כן.
2: סלון להשפיע.
0: כן.
2: כמובן ברוסית.
0: כסלון להשפיע?
2: כן.
0: Желание отдавать, наслаждать. Хисарон нашпи, хисарон матет. Хисарон матет, кмо ши има на гид клапе елет, проца на тетло, мизе и мекабели табук.
2: Хисарон иврит это недостаток. Желание как недостаток?
0: Это то же самое. Да, да. Хисарон вирацон за то давай. בינתיים, אני לא נכנס לעמקות של הכלי עצמו, איך היא נרכבת מכל מיני חלקים, כמה יש לשכבות, והכל נשאיר לאחר. ברור לפחות לנו, צריך להיות ברור

0: ואתם תראו עד כמה שכל פעם ופעם אתם תשתכללו ותעלו בהבנה ובגילויים, וכל פעם ופעם זה יהיה שאלה למה. עד גמר התיקון, עד שלא תגיעו ממש למקום שאתם ובורא זה נמצאים באותה רמה, מאיפה שיוצא האורת בעצמו.
1: גמר תיקון באמנו שזה
0: חזרה ואז אין שאלות. אבל אז רק אין שאלות. ועד אז כל הזמן יהיו שאלות.
2: כן, אומר לנו הרב, יש שתי גישות ללימוד. גישה אחת זה שככה זה, כמו שכתוב, ואת זה צריכים לזכור. וגישה שנייה, שזה צריכה להיות גם כן ליד זה במקביל, למה זה ככה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לדיון בעשירייה, 4 דקות, בואו נעלה את התובנות והשאלות שעולות לנו מתוך השיעור שצפינו בו עכשיו. בבקשה, 4 דקות.
3: טוב, אז באמת יש הרבה התפעלות מאיך רב חוזר שוב ושוב למבנה הזה הבסיסי שמקרין על כל ההתפתחות שלנו. אני רשמתי שאלה אחת, נאמר שם שזרנפין דומה לכתר, זה מה ששמעתי, ואני תמיד זוכר שזרנפין דומה לאריחנפין, שזה חוכמה, אז נשארתי עם השאלה הזאת.
4: אז כן, זה מעניין לראות איך אפילו את ההסברים האלה התפתחו עם הזמן, ואני הרגשתי את ההסבר הזה כאילו משהו חדש. ולא כזה שאלה, אבל איך בעצם הרצון שהבורא נותן לנו, אנחנו כאילו בסוף צריכים לגלות את זה כאילו להשפיע. זה משהו שנשארתי.
5: מה, אני אומר, דווקא אפשר ללמוד חוכמה, אבל אם אנחנו נמצאים בדלת בחינות דור ישר, שם נמצא עולם ומלואו, כגודל השמיים, זה אין סוף. כל נקודה ונקודה שם אפשר להרחיב אותה לכל הצדדים, קדימה ואחורה, יש שם ממש, כל הבריאה נמצאת בדלת בחינות דור ישר. אם נצליח להיכנס לשם, ממש כמו ששמענו, שצריך להגיע עד ממש לדרגה של הבורא, ממש לראות איך הוא מפעיל את כל המציאות. אז יש לנו פה את היכולת.
6: שתי שאלות יש לי. אחת, כאילו אם אני לא מכניס לפה כל מיני הסברים קודמים, אלא רק לפי מה שרב הסביר, לא הבנתי איך עדיין, איך מבחינה ג' יצא מבחינה ד', לא ברור לי. והשאלה השנייה זה, שנו, חוץ מהשאלות הטכניות, כל זה צריך להשיג.
7: אני יותר מטומטם מכל שיעור. איזה שמח.
8: כן, מה ההבדל בין בחינה א' לבחינה ד'?
9: לכאורה נראה הכל פשוט, רצון לקבל, רצון להשפיע, אבל כנראה משהו קרה בהמשך ש... אנחנו כל פעם יש לנו יותר ויותר שאלות על התהליך הזה, במיוחד איך התהליך הזה עובר על הנברא. אחר כך, כנראה נלמד בהמשך.
8: שאלה, איך מלכות מתקשרת לכתר, רוצה להידמות לכתר דרך הבינה, איך משתמשת הבינה כדי להיות בקשר, דומה לכתר?
10: כן, אני מאוד התחברתי לדברים באופן שהרב העביר את השיעור. משהו שלקחתי זה האופן שהאור ממלא את הכלי ונותן תענוג, ומכך הוא הופך להיות שולט בכלי, כלומר הכלי נהיה תלוי בו. ואז האור נותן לכלי לא רק תענוג, לא רק תענוג אלא גם את התכונה שלו להשפיע.
11: מה שתפס זה עניין החיסרון, החיסרון שהוא אינסופי, שהוא עד גמר תיקון, וכל הזמן אנחנו מבררים עד שאנחנו משתווים לבורא.
3: עוד שאלה מרכזית, מה זה אותו נברא? איך מנקודה שנברא על ידי הבורא לחלוטין ומפותחת על ידי הבורא פתאום נוצר משהו עצמאי ש...

0: להחליט.
1: כן, זה אנחנו. טוב חברים, אז אנחנו שמענו בסוף השיעור של הרב שעד גמר התיקון תמיד יהיו שאלות. אז אנחנו רוצים להזמין את כולם לשאול שאלות. שמענו גם בחלק הראשון של השיעור את ההערה כזאת של הרב, עד כמה שזה חשוב להתקלל בשאלה של החבר, ושמזה אנחנו רוכשים כלים. אז אנחנו עכשיו נמצאים בפעולה של רכישת כלים מהחברים, פעולה מאוד חשובה, להקשיב לשאלות של החברים, להכניס אותם בתוך הלב, להתקלל יחד בחיסרון אחד גדול. אז בבקשה, לשים שאלות, כל הקבוצות בעולם מוזמנות, גם כאן אפשר להרים ידיים, וביחד ככה נצלול לעומק הדברים עד כמה שנצליח. העיקר שנתקלל יחד בחיסרון משותף. אז בבקשה, מי שרוצה, מוזמן.
0: איתן, כן.
2: יש שאלה. שאלה במעבר מבחינה ג' לבחינה ד', עד בחינה ג', כל המעבר בין הבחינות נחשב איזשהו השתלשלות שבאה מצד הבורא שהיא מחויבת. ובבחינה המעבר מג' לד', אז כאילו מייחסים את זה לאיזושהי בחירה של הנברא או של הרצון, כאילו משהו שהוא בא לא מצד הבורא אלא מצד ה... תחתון, אז איך, כאילו, למה, מה פתאום קרה שם שזה כן נחשב לפעולה מצד ה, לא מצד הבורא, מצד הכלי?
0: כן, אז צריך לזכור מאיפה הכל מתחיל. כן, הכל מתחיל מזה שיש בחינת שורש, שהיא, יש לה תכונה, טוב ומיטיב. למה טוב? כי זה הטבע שלו. מה זה מיטיב? שהוא רוצה שלא יהיה רק נברא שמקבל ממנו, אלא שיהיה נברא שמקבל ממנו את התכונה שלו, שמקבל ממנו ממש אותו. ואז, אם אתם זוכרים את הסיפור של הקוסם שהרב כתב, אז יש שם הרבה מאוד התפתחויות, עד שהוא בסוף הוא רוצה ממש חבר שיהיה איתו, שיהיה כמוהו. אז זאת התכונה של השורש, ולכן כשהוא ברא את בחינה א', הוא ברא רק רצון לקבל. שום דבר חוץ מרצון לקבל הוא לא ברא. אבל בחינה א' בסופה היא מבחינה שיש נותן ושיש לו טבע שלה אין אותו. ואז אותה בחינה א' רוצה להיות כמו הטבע הזה של הנותן. ברגע שהיא מבחינה ברצון החדש שיש בה, זה נקרא הבחנה חדשה או בחינה ב'. זו אותה בחינה א', גם כאן בשיעור היום הרב דיבר על כך שבחינה א' היא רצון לקבל. היא רוצה לקבל אור חוכמה, יש לה את התכונה, אבל ברגע שהיא מגלה שהיא לא כמו הנותן, זה פעולה שהאור עושה עליה, אז היא רוצה להיות כמו בחינה ב'. המעבר הזה אין לה שם בחירה, כי בחינה א' עוד לא מודעת לתכונות שלה, אלא היא פשוט באופן הכרחי עכשיו רוצה גם לקבל, כמו שהרב הסביר, עוד דבר יותר גדול, תענוג יותר גדול, תענוג שנקרא להשפיע. ואז מתפתחת בחינה ב', שבסופה היא מגלה שאין לה מה להשפיע ואין לה למי להשפיע. אלא היא מחליטה לקבל, להשתמש באותו רצון לקבל שנברא במתחתחילה, באותו מה שיש בבחינה א', היא מחליטה עכשיו שהיא רוצה להשתמש בו, כי בזה היא משפיעה לשורש. זאת אומרת, כל תהליך ההתפתחות הוא תמיד בהשוואה לשורש. השורש נטע בבחינה א', את הנטייה הזאת לרצות להיות כמוהו, ובבחינה ב' את הרצון להשתמש ברצון לקבל. ולכן הוא גם סרטט בבחינה ג' שיש בה שני דברים. יש בה את הטבע של בינה, של רצון להשפיע, איך היא משפיעה, בזה שהיא משתמשת באותו רצון לקבל שכבר יש בה, שנקרא בחינה א' קודם. רק עכשיו הוא נקרא בחינה ג' כי היא משתמשת בו מסיבה שבחינה ב' רוצה להשפיע. איך בחינה ב' משפיעה? בצורה זו של, היא הופכת לבחינה ג'. עכשיו, אותה בחינה ג' כביכול עשתה את הכל. היא גם יש בה תכונה של הבורא, השפעה, שבא לה מבינה, גם משתמשת ברצון לקבל, כביכול מושלם. אבל מה בחינה ג' מגלה בסופה? היא מגלה שזה שהיא רוצה להשפיע, בזה היא לא עושה את התענוג לבורא, אלא היא צריכה ממש להיות רצון לקבל. ולכן זה נקרא שהיא כביכול בוחרת, כי יש לה גם רצון להשפיע, גם רצון לקבל, והיא אומרת, אני מעדיפה את הרצון לקבל, שוב, למה? בגלל שהיא משווה את עצמה לשורש. מה השורש רוצה? הוא רוצה שהיא תהיה ממש רצון לקבל, כל כולה לקבל. כביכול, האור חסדים מפריע לה, כי בבחינה ג' האור חסדים שולט. בחינה ב' היא תולדה של בחינה ג' היא תולדה של בחינה ב'. ופה היא ממש רוצה לקבל, ולכן היא בוחרת לקבל. לכן אומרים שבחינה ד' יש בה את ההשתוקקות לקבל. למה? ופה יש גם עוד חוק בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם מסביר את זה לעומק, התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. האור מתפשט בבחינה א', בבחינה ב' יש התגברות, בבחינה ג' היא מתחילה להשתמש ברצון לקבל, אבל אז היא מגלה שהאור הסתלק ממנה, ולכן היא רוצה ממש לקבל אותו כמו שהוא, ולכן זה נקרא התפשטות האור והסתלקותו, עושה את הכלי. עכשיו כבר יש כלי. למרות שגם בחינה ד' אנחנו נראה שהכלי האמיתי, הוא רק בסוף הבריאה, בסוף השתלשלות, שכבר יש ניתוק לחלוטין מהבורא, אז אפשר באמת להתחיל לבנות מלמטה למעלה את הרצון לקבל שהבורא רצה שיברא, שיהיה עצמאי. אז ודאי שגם בבחינה ד' היא לא עצמאית, אבל זה שיש לה אפשרות להשפיע כמו ב' ולקבל כמו א', והיא בוחרת, היא אומרת, אני רוצה עכשיו להיות המקבלת, ולא סתם המקבלת, אלא המקבלת של מעמד הבורא. היא לא רוצה סתם תענוג, היא לא רוצה את התענוג שבחינה א' רוצה, היא רוצה את המעמד של הבורא, ולכן זה כבר נקרא שהיא בונה כלי.
1: Women Latin 10, בבקשה.
3: Hola, gracias. Lo que yo no entendí muy bien es por qué dice que the ramping es similar al keter.
4: מה שלא הבנתי זה למה זה ramping דומה לקטר.
1: כן, נכון, שאלה יפה. הרב נתן הרבה דגש דווקא על בחינה ג' בהסבר הזה, כי בבחינה ג' קורה משהו מאוד מיוחד. בפעם הראשונה בהשתלשלות, בהתפתחות הרצון, בבחינה ג' יש לנו מצב שבו יש גם אור חסדים וגם אור חוכמה, גם רצון להשפיע וגם רצון לקבל. ושם בבחינה ג' בפעם הראשונה הנברא, הרצון, משתמש ברצון לקבל שלו כדי להשפיע. זה נקרא לכן אור חסדים בהערת חוכמה. אמנם אין עדיין רצון לקבל מפותח לגמרי, אבל כבר יש דוגמה של איך הרצון לקבל יכול להידמות להשפעה. זה בעצם בחינה ג' היא מאוד מאוד מיוחדת. ודאי שגמר העניין, גמר כלי הוא בחינה ד', אבל דווקא בחינה ג' היא מאוד מאוד חשובה. זאת הדוגמה הראשונה, השורש הראשון של איך הנברא בעתיד, בגמר התיקון, בסופו של דבר יהיה דומה לבורא. כאן זה כבר מושרש, כבר בבחינה ג' לכן בחינה ג' היא בעצם נקראת זרנפין, פנים קטנות, כמו צורה קטנה של הבורא, או הקדוש ברוך הוא, זאת הדוגמה שכלפיה אחר כך מלכות תתפתח ותרצה להידמות לו, כי שם באמת יש את הדוגמה. אחר כך כשאנחנו לומדים איך הבחינות הופכות לספירות, אז אנחנו לומדים ששם בחינה ג' זרנפין היא כוללת בתוכה שש ספירות, למה? בגלל שיש שם כבר ממש מיני מודל של כל המערכת הבריאה. יש שם גם מחשבה, איך אני מאוד רוצה להשפיע על הבורא, שאת זה בעצם רצתה כבר בחינה ב', ויש גם ביצוע של אוקיי, אני אשתמש ברצון לקבל שלי, ויקבל מהבורא, אבל למה? רק כי הוא רוצה להשפיע לי. אז שם נמצאת ממש הדוגמה, זה השורש של מה שאחר כך יהיה כוונה, מסך, על מנת להשפיע. לכן זה נקרא דומה לבורא, זה רנפין, קדוש ברוך הוא וכן הלאה.
0: הייתי מוסיף, אסף, אנחנו מאוד ממליצים לעבוד גם עם הטקסטים של הקליפים שאנחנו רואים. הרי הקליפים האלה, ההסברים של רב, השיעורים של רב, הם חומר, החומר שאיתו אנחנו יכולים לעבוד. כי זה הכי קרוב אלינו. אז באמת אפשר לראות, זה נמצא גם בחומר הלימוד. בהתייחס לשאלה שלך, אז הרב אומר כאן, שהכלי הזה של זרנפין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. ועכשיו הנברא צריך לבחור מה הוא רוצה. ואז הוא בוחר, כמו מצד הבורא, שיצא לנו רצון לקבל, גם כאן בנברא יוצא רצון לקבל. והמלכות הזאת היא נקראת לבדה נברא, לפניה זה רק דרגות התפתחות. זאת אומרת, ממש הרב מסביר פה את התשובה לשאלה שלך במדויק, וזו שאלה מאוד מאוד טובה. פלורידה.
5: Yes, thanks friends. What pulls the desire to develop from one phase to the next?
6: מה גרם לרצון להתפתח מ... בחינה אחת לבחינה הבאה.
1: מה גורם לרצון להתפתח מבחינה אחת לבאה?
0: מה שגורם לרצון להתפתח מבחינה אחת לבחינה הבאה, זה מה שמוטבע בו מהאור, שהאור מטביע ברצון, תמיד את ההשתוקקות להידמות אליו. זה גם מה שגורם לנו להגיע לפה ללמוד את חוכמת הקבלה. אם היינו כמו כל שאר הבריאה, לא בני אדם, מה שנקרא, לא, אדם זה מלשון להידמות לעליון, אז גם היינו עכשיו נהנים מכל מה שאפשר ליהנות, ובזה לא היינו מרגישים חיסרון. החיסרון הזה שמביא אותנו ללמוד את החוכמה, מה שנקרא נקודה שבלב, שגם על זה הרב דיבר הרבה בשיעור הראשון היום, הוא אותו חיסרון להידמות לעליון. מאיפה זה בא? בדיוק מפה, מהטבע הזה. אותה בחינה א' נבראה, יכלה להיות בזה להסתיים הבריאה. לא. למה לא? מכיוון שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו. הוא רוצה לפתח אותנו, שנגיע למצב שבו אנחנו כמוהו. זאת פעולת האור עלינו. האור תמיד יגרום לנו להתפתח ולהידמות אליו. השאלה רק אם אנחנו רוצים את השפעת האור, אז יקרה מהר, בשמחה, ונגיע לגמר התיקון, כמו שכולנו הולכים להגיע. או שזה יקרה בלי רצוננו, אז נקרא דרך ייסורים. אבל ההתפתחות, מקור ההתפתחות הוא רק אחד. הטבע של האור שפועל על הרצון כל הזמן לגרום לו להידמות אליו. לכן בחינה א' הופכת לבחינה ב', ולכן גם כל שאר ההתפתחות.
1: קייב אחת, בבקשה.
7: תודה חברים, שאלה כזאת. באיזה צורה הרצון שנמצא תחת השפעת האור,
8: איך פתאום הרצון שנמצא תחת השפעת מלכות הוא מתחיל להרגיש את עצמו שהוא עצמאי, עוד אין לו ראש, אז איך הוא יכול להחשיב את עצמו לעצמאי כשעוד אין לו ראש משלו? איפה הוא יכול להשיג את זה, להבחין בזה? במה?
1: אם שמעתי נכון את התרגום, השאלה היא איך הרצון יכול להיות עצמאי אם אין לו עדיין ראש, נכון? אז אני חושב שהתשובה פה תמונה במה ששמענו מגילד קודם. זה עניין רלטיבי, כשרב אומר לנו כאן שבחינה ד' היא עצמאית. מה, כבר יש נברא עצמאי בבחינה ד'? ביחס לג' הבחינות הקודמות, אז כבר יש פה איזה תזוזה מצד הנברא. גם בעל הסולם כותב בפתיחה לחוכמת הקבלה, יש כאן השתוקקות נוספת, נוספת שלא קיימת בבחינה א', בסדר? אז לזה אנחנו קוראים כאן עצמאי. כלפי המשך הבריאה זה בוודאי שלא עצמאי. וכלפי כל ההשתלשלות מלמעלה למטה, רק עצמאות תהיה רק כשהנברא מתפתח מלמטה למעלה. ואפילו בהתפתחות מלמטה למעלה, איך אומרים המקובלים, כל יום יש לי בורא חדש. זאת אומרת, כל דרגה היא מובילה אותנו לעצמאות הבאה, עד שבאמת עצמאות יש רק בגמר התיקון. אז המושג הזה של עצמאות הוא רלטיבי, הוא יחסי. ודאי שכשאנחנו מדברים על פרצוף שיש לו כבר ראש, חשבון, שהוא מחשב כמה הוא יכול לעבוד עם האור בעל מנת להשפיע, ודאי שזה הרבה יותר פעולה עצמאית מאשר מה שאנחנו, על מה שאנחנו מדברים בבחינה ד'. אז צריך להתייחס למושג עצמאות ובחירה בצורה מאוד יחסית. ודאי שבדלת בחינות דאור ישר, הם דלת בחינות דאור ישר. בסופו של דבר זה הבחנות באור, איך האור מפתח את הרצון. אז גם כשאנחנו אומרים פה עצמאית, זה עניין יחסי. בסדר? נעבור ל...
0: כן, שי.
1: שי, בבקשה.
9: גם רב אמר את זה וגם גלעד חזרת על זה, באמת היה לי שאלה, הכלי של זרנפין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. זאת אומרת, כאיזו הבחנה שזה מה שמוליד את דלת. אבל אם אפשר להרחיב, מה זאת אומרת שבכתר יש רצון לקבל? זאת אומרת, כתר זה רק להשפיע.
0: נכון. בכתר אין רצון לקבל, כתר זה רק להשפיע, אבל כשהוא אומר שיש בו הכל, הכוונה היא שבבחינה ג' כביכול כבר מוצא כל הפוטנציאל שיש בבריאה. למה? כי יש בה עכשיו רצון להשפיע כמו כתר, שבא לה מבינה, ויש בה רצון לקבל כמו בבחינה א', שנברא על ידי הכתר. אז כביכול כבר נעשה הכל. למה עוד חסר? אם לא הייתה בה ההתפתחות הזאת מצד בחינה ג', שבאה ואומרת, אני רוצה עכשיו להיות רק המקבלת, אז נגמר הכל. נגמרה הבריאה. בכלל, כל שלב אפשר לומר שהוא שלם, הוא מושלם. בחינה א', רצון לקבל, נברא. אמנם ברמת דומם, כי הוא לא מגיב, הוא רק מקבל, אבל זהו. הבורא רצה לברוא רצון לקבל, נברא רצון לקבל, שלם. לא, האור פועל עליו וגורם לו לרצות להידמות אליו. אז בחינה ב', להידמות אליו, להיות כמו משפיע, בחינה ב', איזה יופי. יש פה רצון לקבל שיש לו עכשיו רק רצון להשפיע, רק להיות משפיע. אבל אז בחינה ב' מזהה שזה לא מה שהכתר רוצה. הכתר לא רוצה שהיא תשפיע, הוא רוצה שהיא תקבל, הוא ברא אותה כרצון לקבל. ואז בבחינה ג' יש שוב שלמות. יש בה שליטה של אור חסדים, לא סתם רואים אחר כך, זה נקרא זער אנפין. נכון? פרצוף קטן. למה? אומרים אין לה ראש. הראש שלה הוא בבינה. בינה מחליטה להשפיע, לתת את כל מה שהיא יכולה, והיא בזה משתמשת עם הרצון לקבל. האם היא משתמשת בקצת רצון לקבל? לא. היא משתמשת בכל הרצון לקבל שנברא בה בבחינה א'. אז למה זה נקרא קצת? למה זה ער אנפין? כי השליטה היא של אור החסדים. הסיבה שהיא מקבלת זה אור החסדים. לכן שמלכות מחליטה להיות מלכות, מתקבלת ההחלטה להיות מלכות, שבחינה ג' עוברת לבחינה ד', מה היא אומרת? האור חסדים הזה מפריע לי, אני בזה לא מממשת את רצון הבורא. הוא רוצה שאני אהיה רצון לקבל עד הסוף, לקבל את כל מה שיש לו. ולכן היא הופכת לבחינה, אז בבחינה ג' אפשר לומר שיש כבר הכל. לכן בזה היא דומה לכתר.
9: אז רק שאלת המשך קטנה, אם בג' יש 100% רצון לקבל, אז למה, אז מה ההבדל, כאילו למה היה צריך את ד', כבר יש את 100% מילוי.
0: כי אור החסדים שולט, הסיבה היא הרצון להשפיע. אור החסדים שולט בה, לזרנפין אין ראש, בינה שולטת בו. גם זה שמלכות בסוף מקבלת, למה זה? כי זאת הצורה שבה בינה רוצה להשפיע. אבל מלכות צריכה להיות זו שרוצה להיות הרצון לקבל. לא סתם אחר כך גם ביוד, קי, וו, קי, כן? יש ה' בוו, בבינה, וה' במלכות. כי זה אותו דבר. הביטוי של בינה באמת להשפיע הוא לא בזרנפין. הביטוי של הרצון של בינה להשפיע הוא דווקא במלכות. בזה שהיא המקבלת.
1: כן, חברים, אנחנו מודים לכולם על השאלות ועל ההשתתפות. אנחנו נעצור עכשיו, כי אנחנו זכינו בעוד שיחה מהרב, מהשיחות על הדרך, אז אנחנו עכשיו נעבור עליה ונצטרף ביחד לדברים מהרב. בבקשה.

0: אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם למסור את עצמו לבורא, שיחה שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך ה-28 למאי 2026.
1: רב, אנחנו מתפעלים. אנחנו אומרים שזה רגע מושלם. לא חסר כלום. ברגע הזה, יושבים החברים יחד, בסעודה, משתדלים להתחבר בינינו, קוראים מקורות. מה חסר לנו? הכל מושלם.
2: אין לי מה להגיד. אז לחיים לבורא שלנו. יחד. אחת, שתיים, שלוש. תודה רבה.
1: תודה רבה. איך אפשר להתחבר לכל מי שנמצא איתנו עכשיו? זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מתכנסים במרכז שלנו, כן? נמצאים יחד כל האלפים. ועכשיו, כמו שאנחנו בבית הזה, יש עוד הרבה הרבה הרבה בתים בכל העולם, 800 בתים כאלה, עם הרבה הרבה עשיריות שמתאספות. איך אפשר להרגיש את עצמנו כרשת אחת כזו, כמשהו אחד מקובר, מוקברת?
2: איך אפשר? רק במחשבה.
3: רב, איך אפשר להעריך את הרגע?
2: חשיבות.
3: חשיבות של הרגע?
2: כן.
3: במה הרגע חשוב?
2: זה אתה צריך להגיד.
3: כאילו כל אחד צריך לבנות לעצמו חשיבות של הרגע הזה?
2: כן.
3: ומה זה נותן לו?
2: חשיבות.
3: כאילו מה נותן לך שאתה מעריך את הרגע?
2: שהוא הופך להיות חשוב לי. ואני כבר... הנושא הזה שם במרכז.
3: מקודם אמרנו תודה לבורא.
1: לבורא שלנו.
3: כן, לבורא שלנו. אמרנו כולנו, אמרת 1, 2, 3, ואמרנו תודה. כשאומרים תודה לבורא, מה...
2: כמה שכל אחד מסוגל להכניס בזה את לבבו.
3: איך הבורא מגיב ש... הוא מקבל תודה מאיתנו.
2: זה אתה תראה לפי כמה שאתם משקיעים בלתת לו תודה.
1: מה ההבדל בין הרגשת הבורא לבין הרגשת הבורא שלנו?
2: אין הבדל.
1: אותו דבר. כשאני מרגיש את הבורא, זה לא הרגשה פרטית שלי. זו הרגשה שהבורא הוא שלנו.
2: נו.
1: כן? או שיש הבחנה?
2: לא, אין הבחנות.
1: ומה חסר בכל רגע? כאילו אם מתעמקים ברגע בהווה, בנקודה ספציפית, יש ברגע הזה הכל. מה חסר שם בנקודה הזאת? ברגע הזה הנוכחי. בכל רגע הנוכחי, לא משנה איזה רגע.
2: חשוב איך אתה פונה, למי אתה פונה, מה אתה רוצה עבור הפנייה שלך, ועוד יש הרבה דברים בזה.
1: אבל כשמרגישים כולם שלמים, מסופקים, יש משהו מיוחד ברגע, של מלאים.
2: שמרגישים מלאים זה לא נכון.
1: לא נכון. לא, אבל הודיה, זה לא מתוך הרגשת מלאות?
2: כן, יכול להיות.
1: אוקיי, אז שאדם מרגיש מלא, מה יש לו לתת לבורא? כאילו, מה יש לו לבקש בכלל מהבורא? יש מה לבקש או רק פשוט למסור לו? תודה.
2: גם וגם.
1: מה הבקשה? תודה אני מבין. זה כבר טבעי אפילו. אבל מה הבקשה?
2: הבקשה זה אתה צריך לייצר.
1: אבל הוא מרגיש מלא. הוא מרגיש עכשיו בשלמות ברגע מסוים. הוא מרגיש הודיה לבורא. אז מה יש לו לבקש ממנו? לבקש, יש מה בכלל לבקש או רק להודות?
2: להודות ולבקש.
1: להודות אני מבין, מה לבקש?
2: מה, מה, מה אתה מרגיש שחסר לך?
1: בכל רגע צריך להיות חסר לאדם משהו?
2: לא, לא בכל רגע. מתי שאתה פונה, אתה צריך להיות מוכן לזה.
3: רב, בכל רגע, בכל רגע יש לאדם את כל התנאים בשביל שהמצב יהיה שלם והבורא יתגלה, או שיש רגעים שהבורא לא יכול להתגלות?
2: יש ויש.
3: אז איך אדם הופך את הרגע הזה לרגע המושלם לגילוי הבורא?
2: זה להיות מוכן לזה. לצרף לרגע זה חיסרון שלו.
3: איך אתה הופך את כל הרגעים לרגעים ש... הבורא יתגלה בחברים שלך?
2: זה כבר תפילה. זה כבר תפילה.
4: מה אנחנו יכולים למסור לכל העשיריות שבעולם? ומה אנחנו יכולים לעזור להם? כל העשיריות בישראל יכולים לעזור
2: להם? אני לא יודע את זה. זה משהו באוויר. שאי אפשר להגדיר.
1: אדם צריך להיות בתוך העשירייה שלו וזהו?
2: לא. אבל זה העיקר.
1: מה החשבון שלו עם שאר העשיריות? עם שאר החברים שלו? לא חברים. נו, מעגלים שונים סביבו, שגם שם יש שם קבוצות שמתחברות ביניהם, עשיריות. איזה חשבון יש לי איתם?
2: אתה צריך להיות קשור לעשיריות, קשור למרכז שלהם.
5: מה זה המרכז שלהם?
2: העשירייה, שהיא יכולה לפנות אליך מכל עשיריות, וגם כשאתה פונה, אתה פונה אליהם דרך אותה עשירייה.
1: אבל מתוך מה אתה פונה לעשיריות אחרות? אם אנחנו מתחברים בינינו בעשירייה, אז איפה מרגישים חוסר או צורך לפנות לעוד עשיריות? מה זה הדבר הזה שפתאום יש צורך בעשירייה שלנו להתקשר לעוד עשיריות? מה זה?
2: שיהיה לך פנייה לבורא מושלמת.
1: זאת אומרת, בעשירייה הפרטית שלנו אי אפשר להגיע לפנייה מושלמת לבורא?
2: תנסו.
1: ואיך מתקשרים לעוד עשיריות?
2: איך מתקשרים לכל עשיריות? זה על ידי תפילה.
4: נשאר גם בשינה שלנו, בלילה, כביש אחד בלב אחד. שנלך לישון כביש אחד בלב אחד.
2: כך לישון?
4: כן.
2: אני לא למדתי את זה.
1: אז מה כן למדת?
2: בלילה אדם הולך לישון ו... לפני שסוגר עיניים, אז הוא מעלה את עצמו לבורא וכך נרדם.
4: ואז כשהוא מתעורר בבוקר, מה עושה?
2: זה... בודק עד כמה שהשיג בזמן השינה.
4: בזמן השינה זה ממש השגה. אתה מוסר את עצמו לבורא ואתה מגיע להשיג את הבורא.
1: אז בזמן השינה הם חברים. מוסר את עצמו לבורא כמו שהוא.
2: כן.
5: נסיים בשיר.

חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. אז בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12.2.2. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה, בספר כתבי רבש כרך בית עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה. הכתוב אומר, והאחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ויש להבין מה מרמז לנו שהסולם מוכרח לעמוד באלכסון, שכך אנו רואים אצלנו. אם הסולם עומד ישר, אי אפשר לעלות עליו. כמו שרשי מביא דרשת חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, הסולם הזה עומד בבאר שבע, ואמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. זאת אומרת, הסולם מוכרח לעמוד בשיפועו. מה מרמז לנו זה בעבודה? וכן יש להבין קושיית המפורשים, מדוע כתוב מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים? היה צריך לכתוב להפך. ולהבין כל זה מוכרחים להבין מהו בכלל הבריאה עבודה שניתן לנו בקיום תורה ומצוות. הלא מטרת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו. אם כן, עבודה זו לשם מה אנו צריכים? כמו שכתוב, יגעתי ומצאתי, תאמין. לא יגעתי ומצאתי, אל תאמין. היגיעה הזו, למה לי? ומה זה מוסיף לנו במטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו? אלא, לפי מה שכתוב בספר עץ חיים, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה תיקון הצמצום. כלומר, שנעשה העלם והסתר במקום מלכות, הנקראת מקבל בעל מנת לקבל, ונעשה במקום הרצון לקבל, המכונה עוביות, תיקון המסך, שעניינו הוא שלא לקבל יותר מכפי שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. זהו שגרם לנו עבודה, ובגלל זה אמרו חז"ל דווקא, יגעתי ומצאתי, תאמין. ומהי היגיעה? היות שמצד הטבע אדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, והיות על כלי זה נעשה צמצום והסתר, אלא שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע, והיות שזהו נגד הטבע, לכן זוהי היא יגיעה, משום שעבודה זו היא קשה. לכן, אם אומר מישהו שהוא עובד השם ולא מרגיש שום יגיעה, בטח שזהו מטעם שהוא עובד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. היות מי שעובד לתועלת השם, סימן הוא שהגוף המכונה רצון לקבל, הוא מתנגד לזה. וזהו שכל כך קשה לעבוד בעל מנת להשפיע בכוחות עצמו עד שמוכרחים לעזרת השם. שעל זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שהעבודה נקראת זה שצריכים לעבוד לתועלת השם. וזה שצריכים לעבוד לתועלת השם, אינו חס ושלום ממש לתועלת השם, שהקדוש ברוך הוא צריך את עבודתו של אדם, אלא כנ"ל שזה נכנס בתור שלמות פעולותיו. כלומר, שעל ידי זה שהאדם עובד לתועלת השם,
ולא לתועלת עצמו, אז האדם מוכשר לקבל את הטוב והעונג בלי שום בושה. אני כאן נהמה דקיסופה. היות שהוא מקבל על הכוונה של על מנת להשפיע, ולא לקבל לעצמו. אולם, בסדר העבודה שהאדם צריך להגיע למעלת הדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו, אין האדם יכול לעלות ברגל אחת, אלא צריכים שתי רגליים, ימין ושמאל. כמו שאמרו חז"ל, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. שיש לפרש, מצד אחד האדם צריך לראות שהוא נדחה ונרחק מהשם. כלומר, לראות איך שהוא מרוחק מדבקות השם, הנקראת להשפיע. והוא משוקע באהבה עצמית. ועד כמה שהוא רוצה להתגבר בעבודה להשפיע, הוא רואה שהוא הולך אחורה. כלומר, שהרע מתגבר אצלו בכל יום בשיעור יותר גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שתהיה מציאות שיוכל להשתחרר מאהבה עצמית. ואומר, אם השם לא יעזור לו, הוא אבוד. ואומר, עכשיו אני לא צריך להאמין שהשם עוזר, אלא אתה, כשהוא יזכה לדבקות השם, אז הוא יגיד שהוא רואה בתוך הדעת שהשם עזר לו. וכמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. ואין לו מה לעשות, רק לבקש מהשם שיעזור לו לצאת משליטת הרצון לקבל. ולפעמים אין לו אפילו כוח לבקש מהשם שיעזור לו. וזה נקרא רגל שמאל, שהוא הולך על דרך שהוא רואה איך שהוא מלא קלקולים וחסרונות. וכידוע ששמאל בעבודה נקרא דבר הצריך תיקון, וזה נקרא לעולם תהה שמאל דוחה. ורגל השני נקראת ימין, כי דבר שאינו צריך תיקון נקרא בעבודה ימין. כלומר, שהאדם צריך לדעת איך שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא זכה להיות בין אלה שהם משמשי המלך. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שזה מה שיכול לעשות, לתת קצת זמן מעבודתו שהוא עוסק לצורכי עצמו, ולעסוק בתורה ומצוות, שזה נקרא עבודת השם. אין הוא אומר שזהו מכוח עצמו, שהוא רוצה לעבוד בעבודת הקודש, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והוא שמח בזה שיש לו קצת זכייה לשמש את המלך. והוא נותן תודה להשם על זה, היות שהוא רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם זכייה כזו, והוא מרגיש איך שהוא מקורב להשם. זה שכתוב וימין מקרבת, כלומר שרגל ימין הוא זה שמרגיש עצמו מקורב להשם, שדווקא על ידי בית רגליים יכולים ללכת למעלה ולמעלה ולהגיע להיכל המלך. ובזה יכולים לפרש מה שכתוב, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. פירוש, שהסולם שעל ידו עולים למעלה להיכל המלך, יש שם שני קצוות. א', סולם מוצב ארצה, שהוא בחינת קו שמאל, הנקרא ארצה, שהאדם צריך לראות איך שהוא מונח בארציות, שהוא משוקע באהבה עצמית, שהיא בחינת שמאל דוחה.
אז יש מקום להתפלל מעומק הלב, שאז האדם מסתכל בתוך הדעת שלו, איך שהוא לא יכול לעשות משהו לתועלת השם, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותו משליטת הרע שבו. ועל זה נאמר, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ב' זה שכתוב, וראשו מגיע השמיימה. והקצה השני שבסולם הוא בשמיימה. כאילו שיש לו שלמות גמורה, מטעם שהוא שמח בחלקו, בזה שיש לו קצת נגיעה בעבודת השם. והוא מרגיש עצמו בזה למאושר, כי זוהי זכייה גדולה שזכה לשמש את המלך ולדבר עמו אפילו רגע אחד ביום, מספיק לו שיהיה לו מצב רוח מרומם, ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך. נמצא לפי זה שהסולם הזה שעליו עולים להיכל המלך עומד באלכסון, כלומר שהמטה שבסולם, שהוא סולם מוצב ארצה, אין זה מטה ממש כמו סולם שהוא עומד ישר שאי אפשר לעלות עליו, שככה אנו רואים בגשמיות, שזה מראה שאפילו בגשמיות הסולם מוכרח לעמוד בשיפוע, ושיפוע מראה שלמעלה אין זה מעלה ממש, וגם למטה אין זה מטה ממש, אלא כנ"ל, כלומר בזמן שראשו מגיע השמיימה, שהוא הולך בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, אין זה סוף פסוק, אלא הוא צריך גם כן ללכת בבחינת ארצה, היינו לראות שהוא עדיין נמצא בארץ. וכשהוא הולך בבחינת ארצה, שהיא בחינת שמאל, הוא צריך גם כן לדעת שהוא צריך ללכת בימין, שזהו נקרא וראשו מגיע השמיימה. כלומר שהגם שהם שני דברים מנוגדים והופכים זה לזה, מכל מקום אין הם מרוחקים כל כך זה מזה, שיהיה הרבה מרחק ללכת מקצה אל הקצה השני. זאת אומרת שצריכים ללכת בשני קווים, וזה נקרא שיפוע. היינו כנ"ל שזה מראה שצריכים ללכת בבית קווים. וזה נמשך מהתיקון הנקרא צמצום ב', שהוא עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כמו שאמרו חז"ל, מתחילה ברא את העולם במידת הדין, המכונה קו ישר, שיש בו עניין מעלה ומטה, הנקרא מעלה בחשיבות, שהוא בחינת זך ביותר, הנקראת ספירת הכתר, שהוא זך ביותר, שאין שם חיסרון. ומטה נקרא למטה בחשיבות, שהוא אב ביותר, המכונה ספירת המלכות, שהוא הרצון לקבל. וראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הדין, היות שמלכות במידת הדין, הנקרא רצון לקבל, הוא השורש הנבראים. היה קשה להפוך אותה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא אין העולם יכול להתקיים. כמו שאומר בפתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, וראה שאין העולם מתקיים, שבאופן זה לא היה שום אפשרות לאדם הצריך להיברא מבחינת דלת הזו, שיוכל לסגל מעשים של השפעה. לכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. והמעציל העלה מידת הדין, שהוא כוח הסיום הנעשה בספירת המלכות, והעלה אותה אל הבינה,
שהיא מידת הרחמים, ושיתף אותם יחד זה בזה, שבזה נעשה הכשר לגוף האדם היוצא מבחינת ד', שיהיה כלול גם ממידת ההשפעה. נמצא שדווקא על ידי עליית מלכות לבינה יכול העולם להתקיים, ועליית מלכות לבינה מכנה הארי הקדוש בשם קו אלכסון, ואמר שזה סוד מה שכתוב, וזה לשונו, והנה אחר שצמצום עצמו הניח חד פרסה, וזה סוד יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, שזה סוד האלף, שהקו של האלף הוא באלכסון, כמו שאומר, וזה לשונו, כי דבר החיבור של בית נקודות בהצמצום הוא הקו של האלף, כזה. ובחינה עליונה של כל מדרגה היא יוד, שעל הקו מלמעלה, הכוללת כתר וחוכמה של המדרגה, בסוד מים עליונים, כזה, יוד. הרי שהשיתוף מידת הרחמים בדין נקרא אלכסון, וזהו השורש, שגם בענף הגשמי אין הסולם שהיא בחינה שעולים על ידי הסולם, אלא בזמן שעומדת באלכסון, שהיא בחינת צמצום בית. מה שאין כן סולם שעומד ביושר, שהוא בחינת מידת הדין, אינו יכול להתקיים. אולם יש לדעת מהשני קצוות, שהם בחינת שני כתובים המחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יהיה הפירוש שצריכים את השני קווים, שעל ידי שניהם יגיעו לקו האמצעי. כי אי אפשר להיות קו האמצעי אם אין לפניהם שני קווים. לכן בזמן שיש מחלוקת, אז שייך לומר שבא השלישי ויכריע ביניהם ועושה שלום. מה שאין כן, אם אין מחלוקת, אין צורך לעשות שלום. זאת אומרת, אם אנו צריך לבחינת שלום, אז אנו מוכרחים להמציא מקודם מחלוקת. אחרת, אין מקום לשלום. אולם, השאלה היא, בשביל מה אנו צריכים לשלום? הלא יותר טוב היה, אנו מבינים, כשאין מחלוקת, ולא צריכים לשלום, שכך השכל מחייב. והתשובה היא, היות שאלו שני הופכים, יש בנו בטבע, נמצא לפי זה, שעניין המחלוקת זהו מציאותי, שהטבע עשה לנו כך. פירוש שמצד מטרת הבריאה יש בנו טבע שהבורא נתן לנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ומצד תיקון הבריאה אנו צריכים ללכת בכיוון הפוך, שהוא להשפיע. כדוגמת הבורא, מהו רחום? אף אתה רחום. אם כן, הבית קצוות האלו הם נמצאים בנו. ומה שאנו אומרים שצריכים לעשות מחלוקת, כמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. וכמו שפרש רש"י, שיעשה עמו מלחמה, הכוונה היא שיגלה את הרע שבו, ולא על ידי המחלוקת הוא מייצר רע שמזה נעשה מחלוקת, אלא הרע שבאדם הוא בגניזו. ואם ייכנס שם האור דקדושה, תכף יתעורר הרצון לקבל הנקרא שבו, ויקבל הכל בקבלת לעצמו, וזה יעבור תכף להצד הטומאה והקליפות.
לכן צריכים לעשות מלחמה שעל ידי זה הרע יצא ממחבו וילחם עם היצר טוב. נמצא שדווקא על ידי מלחמה הוא מתגלה, היות שהוא רוצה להילחם עם היצר טוב, וכשהוא מתגלה בפרצופו האמיתי, אז רואה האדם איך שהוא הר גבוה, ובאז לידי הכרה שאין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שיעזור לו להכניע את הרע, ושתהיה לו היכולת לעבוד רק על הכוונה בעל מנת להשפיע. ובזה נבין את פירוש של בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שעניין בית קצוות של הסולם, שמראה שהם הפוכים זה מזה, שמצד אחד הוא מוצב ארצה, שמראה על השפלות, שהוא רואה בתוך הדעת איך שהוא מרוחק מהשם, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, שזהו שינוי צורה. ומצד הבית, בראשו מגיע השמיימה, כאילו שיש לו שלמות גמורה, שהוא שמח בחלקו, ושמח כאילו הוא רק בשמיים, ואין לו שום שייכות לארציות, שזה נקרא שהסולם עומד בשיפועו. זה שכתוב שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זהו קו האמצעי, כלומר שאלו בית קווים מולידים כתוב השלישי, שזהו הקדוש ברוך הוא הנקרא קו אמצעי. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. שיש לפרש, אביו נותן הלובן, שאביו הוא בחינת א' בעבודה, שהיא בחינת קו ימין.

0: היינו כנל, אמצע, היינו קו אמצעי, הוא כנגד בית המקדש, שהוא בחינת הקדוש ברוך הוא. ואמור, יש לפרש מדוע כתוב והנה מלאכי אלוקים עולים, ואחר כך יורדים. היה צריך לכתוב להפך, מקודם עולים, מקודם יורדים, ואחר כך עולים. יש לתרץ על דרך העבודה. היות שאלו אנשים שרוצים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמם, הם נקראים מלאכי אלוקים. כלומר, שהם באו לעולם הזה בשליחות האלוקים. היינו לעבוד בשביל אלוקים. כמו שאמרו חז"ל, ענן שלחה מצווה ענן. ופרש רש"י שם, היות שהלכו להקביל פני ראש גולה, דחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, שפירושו זה שאנו עוסקים במצוות, ענן שלוחה דמצווה, שפירוש שלוחה דמצווה, כלומר שהם באו לעולם להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא, שכולם צריכים לעשות ולקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, שפירושו, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כמבואר בסולם, שעניין ברא הוא בחינת יש מאין, שהכוונה היא על הרצון לקבל, שזה בא מצד הבורא. לעשות, זה שייך לנבראים. היינו שהם צריכים לעבוד לתועלת הבורא. נמצא שאלו אנשים שעובדים לתועלת הבורא, הם נקראים מלאכי השם. כנ"ל שלוחה דהקדוש ברוך הוא. ובזה יש לפרש מה שכתוב: אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. הוא מקשים על זה: וכי מי שרוצה ללמוד תורה אצל רב, צריך מקודם לראות מלאך השם, ואחר כך, לאחר שכבר ראה את צורתו של מלאך השם, אז הוא הזמן שילך לחפש רב הדומה למלאך השם. ובאמור יש לפרש שאם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות באלמנת להשפיע, זאת אומרת, לשם מה האדם בא לעולם הזה? לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם. נמצא שהאדם הוא שליח השם, ולא שהוא בעל בית בעולם הזה, אלא שהוא עבד השם, שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש: אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. ובאמור נבין מדוע כתוב מקודם והנה מלאכי אלוקים עולים. הטעם הוא כי בדרך העבודה להיות מלאך השם, היינו לעבוד לתועלת השם, צריך מקודם לעלות על הסולם, שזה נקרא בחינת ימין, הנקראת וראשו מגיע השמיימה, ואחר כך לרדת למטה, שהוא בחינת שמאל, שזה מוצב ארצה, ואחר כך עוד הפעם, שזה נקרא עולים ויורדים, ואחר כך זוכים לקו האמצעי, היינו שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, ואז זוכים לדבקות השם.
1: איזה מאמר, איזה מאמר מהחיסרון, התכונת הדין, מגלה השפע.

0: של אביות, כמה רחוק מהבורא, בן אדם, ובתוך את זה גם יכול...
1: אנחנו קראנו מאמר, מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה, משלבי הסולם קרח א', דף ר' ס' ה'. אלכסון אומר לנו על שיתוף מידת הרחמים בדין, על קשר בין תכונות הבורא ולתכונות הנברא, שדווקא לפי הקשר הנכון ביניהם, אז בא האדם משתכלל וכל הזמן עולה ומגיע להתאמתו לבורא. וזו המטרה שלנו. זאת אומרת, אדם צריך להבין שכל המעשים שלו עם הקבוצה ששואלים אותי כל פעם, נו מה עוד לנו לעשות? כאילו, עשינו את הכל, ברור ששום דבר לא עשינו עדיין. קצת, רק בהתחלת הדרך. אבל לא מרגישים את החיסרון, מה עוד לעשות, איזה אמצעי עוד להפעיל. כל החידושים הם יכולים לבוא לא בינינו, אלא רק מתוך התקשרותנו לבורא. אם קבוצה או אדם צריך, רוצה להרגיש מהו שלב הבא, מה הלאה הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק, בקשר שלו עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזה מין המצאה או דחף לחידוש. מתוך זה הבורא צריך להיות בראש. נכון הכתוב שאומר שאם הרב דומה למלאך תלמד ממנו תורה. מה זאת אומרת מלאך שמבצע את הפקודה שמביא את התלמיד לכוונה על מנת להשפיע. הקשר עם הבורא זה שמתגלה לנו בחוש השישי. מידת ההתגלות הבורא בחוש השישי יכולה להיות חלקית לפי התפתחות החוש, כן? או במידה של, אנחנו קוראים לזה עולם העשייה או יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון. מה זאת אומרת? מי הם העולמות? העולמות זה עדיין ההתרשמויות שלנו מהבורא בלתי שלמות, מפני שהחוש שלנו עדיין לא פתוח בנתינה ב-100%. איך האדם מגיע בכלל, ומה הצורך לאדם להגיע לקשר כזה עם הבורא? הצורך בזה הוא מפני שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים לא לקבל ולא להשפיע לפי טבע שלנו. רצון לקבל איך שהוא נברא, הוא לא מסוגל לקבל. כי לקבל נקרא שהוא מקבל ונהנה. אנחנו יכולים לרצות לקבל, שזה מורגש אצלנו כיסורים, ושכמגיעים לקבלה, מיד התענוג מחבא את הרצון, ומה שמורגש בכניסת התענוג לרצון, לפני שרצון יתחבא, זה נקרא אצלנו ההנאה, כן? איזה מין רגע אחד של תענוג, כן? כמו אורגזם, כן? כמו התפרצות של תענוג לשנייה אחת. ולא יותר, למה? כי האור מחבא את הכלי. איך אנחנו יכולים להבין עניין ההשפעה? אם התענוג הוא יקובע בתוך רצון לקבל בעל מנת להשפיע, שזה בעצם ההשפעה. אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, עובדים עם הרצון לקבל של הבורא, שהוא אינסופי. רצון לקבל של הבורא? כן. הבורא רוצה ליהנות מזה שאנחנו נהנים ממנו. יש לו רצון לקבל אינסופי. במה מתבטא הרצון לקבל איזה אינסופי? בזה שהוא רוצה להשפיע לנו מבידה אינסופית. אז הבורא הוא מקור של הרצון אינסופי ומקור של השפע אינסופית. אם אנחנו ניקח את שניהם ונשתמש בהם, אנחנו נעשה את עצמנו כמו בורא בדיוק. לכן לא יכולים להיות חידושים ולא יכולים להיות שום צעדים של האדם לאיזשהו כיוון אחר, אלא רק לקראת הבורא, רק לקראת הרכישת המאגר רצון לקבל ומאגר השפע, תענוג. ומי האדם? האדם הוא תמיד רק נקודה שחורה שנקראת יש מאין. חוץ מנקודה הזאת, כל היתר הדברים, רצונות, שפע, הוא מקבל מהבורא. לכן לא יכול להיות, חוץ מנר דקיק מידת הקיום שלנו, שהיא בהרגשתנו מנותקת מהבורא, שבה אנחנו לא מרגישים מקור, לא ברצון שלנו, לא בשפע, בתענוג שלנו, מה שיש ברצון הבימי שלנו, אנחנו לא מרגישים את הבורא. אבל חוץ מהנקודה הזאת, נקודת החיים האלה שנקראת נר דקיק, אין? שזה נקרא החיים בעולם הזה, שמורגשים ברצון הקטן הזה. חוץ מזה, מה שמורגש בנשמה, זאת אומרת, בנקודה אחרת שנקראת נקודה שבלב, שם גם רצון וגם שפע הם באים מהבורא. ולכן כל פעם כיוון אליו, השתוקקות אליו, להעמיד אותו בראשו של כל מחשבה וכל מעשה, זה פשוט דבר הנכון היחידי שיכול להיות במעשים שלנו. שוב, זה נובע מתוך זה שחוץ מ... יש מעין הנקודה, נקודת השבירה, נקודת השחורה הקטנה, לא נברא יותר שום דבר. כל היתר הדברים הם כתוצאה מזה שמקבלים מהבורא הרצון שלו ושפע שלו. לכן מצדנו חייבת להיות תנועה רק אליו. ובזה כל אחד וקבוצה וכל עולם צריכים ללכת ולהשתכלל. כן.
2: איפה אני מכניס פה את עצמי, את האמן אני למי?
1: אמן אני למי לי אתה מכניס לתוך הפעולה שלך. אבל כלפי מי אמן אני למי לי? למה מקוון? לקשר עם מי?
3: זאת אומרת, תכניס לי כאן כל המעשים שלך, כל הפעולות, מחשבות, רצונות, ביצועים, לא חשוב מה. אבל מה הם צריכים להיות בקשר עם זה? זה מה שהוא כותב במכתב בדף סמך דלת. אם אתה מתכוון אליו בדיוק, אתה מתכוון אליו בכל מעשה שיכול להביא אותך אליו, אז נקרא ששלושת הנקודות האלו, ישראל, קודש בריחו ודרכים דאורייתא, הם מחוברים יחד. זהו. אז מה שאתה עושה זה לתיקון. אז זה נקרא מצווה. מעשה טוב. כל היתר חוץ מזה, זה עבירה ומעשה רע. אין באמצע. או לקראת הבורא, או ליתר הצדדים. בגלל זה הוא אומר קו דק מאוד, שזה מקוון עליו, וכל היתר, 360 מעלות חוץ מהקף הזה, חוץ מכיוון הזה אחד, כן? זה עבודה זרה. כיוון לא נכון. ואנחנו בנקודה המרכזית, האמצעית, שעולים לאינסוף דרך הקף הזה בלבד. כן.
1: אתה שואל כבר אחרת, אתה שואל אם אנחנו רוצים להשפיע לו והוא רוצה שאנחנו נשפיע לו, שאם רק בצורה כזאת שאני מתקשר אליו, לוקח ממנו גם רצון לקבל, גם רצון להשפיע, גם כל העניין של הזה, השיטה הזאת לקבל על מנת להשפיע והכל, אז למה הוא לא מגלה לי כל הדברים האלה? ונסתר בחייך, תפתח את עצמו, עצמך, תראה את עצמך, מי אתה, מה אתה, איך עושים את הדברים האלה, תלמד, ואז תדרוש כל הדברים, כן? זה אתה שואל? כן. הוא רוצה שמשהו יהיה תלוי בנו. אם הוא היה פותח את עצמו, אתה היית מלאך. זאת אומרת, היית מקיים בדיוק לפי מידת הפתיחות שלו, מה שהפתיחה הזאת, מה שהגילוי הזה כופה עליך. אז לא היה לך מה לעשות, אתה פשוט היית מקיים פקודות הטבע האלוקי שמתגלה לפניך. ובזה לא היה לך שום מעשה שלך. כמו שהרצון לקבל עכשיו פועל עליך בלי לשאול דעתך מה לעשות, אלא הוא קובע מבפנים כל מה שתעשה, כך רצון להשפיע שהיה מתגלה אליך, היה מחייב אותך לעשות כל הפעולות. לכן נתנו לנו זמן ההסתרה, שהוא ארוך מאוד, מפני שזמן ההסתרה הזה צריך לתת יסוד לכל היתר הדרך, לכל היתר הסולם, יסוד של בחירה חופשית. שרק בהסתרה יכול להיות בחירה חופשית. אבל אחרי שאתה מתוך ההסתרה הזאת מחליט בבחירתך החופשית, כביכול, אבל איך שזה, זה בחירה חופשית. כן? מחליט שאתה רוצה באמת להגיע להשפעה, אז אתה מגיע ומבצע כל הפעולות השפעה שישנם בסולם המדרגות מתוך בחירה שעשית בזמן החושך. אז זמן החושך צריך לתת לך לכל ה-125 מדרגות נגיד, אם אנחנו סופרים כל הסולם 125 מדרגות נגיד, לכל מדרגה מ-125 מדרגות בזמן החושך אתה כביכול חייב להחליט שאני עושה את המעשה בהחלטה חופשית שלי. ואז שאתה מגיע לכל מדרגה ומדרגה, ההחלטה הזאת הקודמת לעשות, לבצע בצורה חופשית, מתגלה לך, ואתה מתוך זה פועל כבר ברוחניות גם כן בצורה חופשית. אחרת אתה עבד, אין טעם לברוא אותך שאתה תבצע פעולת הבורא. בשביל הבורא זה לא צריכים בכלל, ובשבילך גם כן אתה היית אז בדרגת הדומם, כן? צומח, חי, שרק מבצע את פקודות הטבע. לכן יש זמן הכנה, זמן החושך, שאתה מחליט בעצמך, שאתה רוצה להידמות אליו, שכמו שהוא נותן לי, אני רוצה לתת לו, שבזה אני מגיע להיות כמוהו, שזה דבר היחידי המושלם, ואז בצורה כזאת, תמיד יש לי כלים, רצונות, למה יש לי רצונות? למה בורא מביא לי רצונות? הרי הוא לא חיסרון, אבל בגלל שיש לו תענוג אינסופי ורצון להשפיע אינסופי, מתוך זה אני מקבל רצון לקבל שלי אינסופי ורצון להשפיע בחזרה לו אינסופי. אני הכל משתמש בו. אני בעצם רק נקודה שיודעת לנצל אותו. זהו. ואז אם אני לוקח ממנו רצון לקבל, לוקח ממנו כוונה על מנת להשפיע, לוקח ממנו שפע ונהנה כדי שהוא יהנה, זאת אומרת על מנת להשפיע, אז הכל עובר דרכי, גם רצון וגם כוונה וגם שפע, כן? אז אני בעצם, והוא נעשים אותו דבר. הנקודה שלי נכללת בו כנקודה הפעילה, ופעילות שלה בדיוק בגודל של הבורא. זה הכל. לכן ברצון לקבל שמקבל לעצמו תמיד יש מוות, כמה שמתמלא מיד נעלם רצון לקבל, וזה, ואז בלי רצון ובלי שפע שיכול לגלות, זה נקרא אצלנו מוות, ורצון להשפיע שכל הזמן הולך ומתגבר יותר ויותר ואין לו סוף, הוא רצון שמביא חיים. והרגשה שלו, של השפע ושל הרצון יחד הולכים, ומביאים לחוש הזה, הרגשה אינסופית. זה נקרא שאדם שנדבק לרצון על מנת להשפיע, מתחיל להרגיש קיומו בבחינה אינסופית, נצחית, שהוא לא מת. ובאמת לא עובר עליו מקרה של מוות. מה שאם כן הגלגופים שלנו, זה מתחדש כל פעם ופעם. כן.
4: אם אתה נכנס לעבודה על מנת להשפיע, אז אם הוא לומד את עצמו, הוא רואה שבעצם כמה שהוא יותר משקיע, אין לו כאילו כוחות. אין לו כוחות להשפעה.
1: אנחנו בזמן ההכנה, כמה שמנסים להגיע לצורת ההשפעה, רואים שלא מסוגלים ונחלשים. מאוכזבים, ושוב מתגלה לנו רצון לקבל, ושוב רצון להשפיע, ושוב מחליטים שאולי כדאי לעשות קבלה על מנת להשפיע, להשפע על מנת להשפיע, לא חשוב איכשהו, ושוב רואים שלא מסוגלים וכן הלאה. האכזבות האלו, והתחדשות הרצון ושוב אכזבה, התחדשות הרצון ושוב אכזבה, וכל פעם יותר ויותר ויותר, הם צריכים להביא לנו החלטה הסופית שאין לי ברירה, אלא אני חייב לגילוי הבורא שיתגלה אליי כגדול, כשליט, כאין סופי, ברצונות, בכוחות, בשפע, שההרגשה הזאת שהוא יתגלה יעזור לי לבצע את השיטה הזאת על מנת להשפיע. אם אני מחליט משך כל הזמן ההכנה לאט לאט להגיע לצורת ההשפעה, שזה דבר הטוב ביותר, אז אם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה. מתגלה ככוח שעוזר לי לבצע שיטת ההשפעה. אבל אם אני עדיין לא הגעתי להחלטה הזאת, אז אם הוא יתגלה, זאת אומרת, אני רוצה שהוא יתגלה רק כמקור התענוגים. מקור התענוגים בשבילי זה מביא לי מוות. בצורה כזאת הוא לא מתגלה. אנחנו צריכים לחפש סיפוק בעבודה רק במידה שזה ייתן לנו חיות וכוח להתקדם הלאה לכיוון הנכון, לכיוון ההשפעה. זאת אומרת, אני כל פעם צריך לראות איזה תועלת יש לי מהשפעה. אפילו שזה תועלת על מנת להשפיע. אפילו שזה תועלת שמתגלה בכלים דקבלה.
5: הוא אומר שצריך ללכת על שני רגליים. אם אתה עוד לא הגעת להחלטה סופית, כמו שאתה אומר, איך אתה מכניס את הרגל שמאל?
1: איזה רגל שמאל? על מה אתה מדבר?
5: במאמר הוא מדבר שצריך ללכת על שני רגליים, ש... ראשו שמיימו ומוצב ארצה.
1: כן.
5: שכל פעם אתה צריך קודם להתחיל מראשו שמיימו ואחר כך מוצב ארצה. אז פה מה שאני הבנתי ש...
1: הוא אומר שאדם צריך לעמוד על הרצון לקבל, וכוונה שלו הייתה צריכה להיות בבורא בעל מנת להשפיע, ואם הוא מחבר שניהם, אז האלכסון, הקשר ביניהם, הוא יהיה בירושלים. אפשר לא לזוז, אני מבקש, אה? זהו. אז הקשר ביניהם, הוא יהיה בדיוק בירושלים, בנקודת ההתחברות בין בורא לנברא. ירושלים זה תפארת, זה כף אמצעי, זה... אז מה אתה שואל?
5: לפי מה שדיברנו עכשיו, בלי שיהיה לי בצורה ברורה ידוע קו ימין, אני לא יכול להפעיל קו שמאל אפילו מקצת. או שזה טעות.
1: אדם יכול להפעיל קו שמאל במידה שהוא בטוח שהשמאל הזה יצטרף לימין. זה אתה רוצה לשמוע?
5: איך אתה יכול להיות בטוח?
1: אני יכול להיות בטוח רק אחרי זה שאני נדבקתי לקו ימין לגמרי, ואני עשיתי לו בקו ימין כל העבודה מה שאני יכול, זאת אומרת שאני לגמרי לגמרי קיבלתי את עניין ההשפעה, הרצון לקבל שאחר כך יתגלה, הוא יתגלה כבר בצורה כזאת אצלי, שאני אוכל לשלוט עליו. אבל רק אחרי שגמרתי את עבודת הימין. לכן הוא אומר 23 וחצי שעות, תהיה בשמחה ובכל... וחצי שעה אולי תעשה ביקורת. זהו. כן. נו.
6: בזמן שבאים הפרעות ומפריעים ירידה לאדם, אדם צריך פשוט מאוד להתעלם מכל הדברים האלו ולהתמיד בקשר שלו עם בורא, או מה? או שהוא צריך דרך הפרעות האלו משהו לגלות?
1: בזמן שבאים הפרעות, אדם צריך מיד לעשות עליהם צמצום, כאילו אינם הפרעות, לחדש קשר שלו עם הימין, שמקבל קשר עם הימין, עם ההשפעה, שמגלה לעצמו כמה שהוא מסוגל גדלות הבורא, אחרי זה לאפשר לעצמך להתחיל לעבוד עם ההפרעות, בצורה מאוד מאוד ביקורתית כזאת, בהגבלה. כל פעם עם הברקסים, כמה ש לגלות הפרעות מהחיים שלו, רק במידה שהם לא ישפיעו על מידת הדביקות שלו בבורא. אם אתה רואה שאיזשהו מחשבות, שאיזשהו דברים מפריעים לך, כן? אל תיכנס בהם, במחשבות האלו. אל תעורר אותם. אלא לאט לאט תעורר אותם כל הזמן במידה קטנה מאוד. עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. ואתה תראה אז איך שהם באים אליך בצורה מאוד מאוד מקוונת כדי לתת לך אפשרות כל פעם לחדש יחס למציאות מצד הדבקות בבורא. נגיד, קורה איזשהו דבר, חס ושלום אסון. אז אתה צריך מיד לחדש את המציאות הנכונה, שזה בורא ונבראים, ואיכשהו מסדר את זה, ואיכשהו עושה את זה, ולא לחשוב על האסון הזה ועל כלום, ואחר כך לאט לאט לגשת לחבר מה שאתה רואה, את התמונה הזאת, שזה לא ינתק לך בקשר וביחס לבורא, אלא ההפך, יחזק לך את זה. זה דבר קשה. אבל בעצם, אין כאן מילים כל כך, זה... כן.
4: איך מזה שאדם פונה אליו רק בו רצון? אמרנו שהוא מקור השפע, הוא מקור הרצון, החיסרון, חיסרון אינסופי. איך מזה שאדם פונה אליו דווקא נדבק באדם חיסרון או רצון? הוא לא הבנתי מה הוא לא.
1: לא מדוע מה תשאלה.
4: לא, אתה אמרת שחידוש הרצון ש, ש, ש, ש, שחידוש הרצון יכול לבוא רק מהתקשרות לבורא.
1: טוב, אני, מה שדיברתי, אני דיברתי כבר מהאדם שיש לו בשליטה שני קווים, והוא הולך וקובע. כי קו ימין וקו שמאל שניים באים מהבורא. גם רצון לקבל, בראתי יצרה, בראתי תורת תבלין. שני קווים האלה הם באים מהבורא. רצון לקבל קו שמאל, רצון להשפיע, כוח על ההשפעה, קו ימין. כן? זה שני המלאכים שנמצאים בידי האדם, אם הוא רוצה לעשות אותם, לחבר אותם כקף אמצעי. כי יחס שלו בחזרה לבורא זה קף אמצעי. שני קווים הוא מקבל מלמעלה, שני הכוחות האלו, איך שהוא בונה את היחס שלו בחזרה לבורא, זה בחיבור בין שני הקווים האלה. מה אתם שואלים על זה? אני לא ממציא שום דבר חדש. אולי בצורה חדשה בונה משפט. קודם, היום אני מרשה לעצמי להגיד בצורה יותר קצרה.
4: אני לא מבין מה זה התקשרות לבורא. אומרים שהוא צריך להיות גם בראש הפעולה וגם בסוף הפעולה.
1: בראש הפעולה צריך להיות קשר עם הבורא, שאני מתכנן כל הפעולה הזאת שזה מביא אותי לחיבור עמו, וסוף הפעולה שבאמת אני הגעתי לחיבור. אני לא מבין מה זאת אומרת שראש וסוף הפעולות צריכות להיות קשורות לבורא. כן, קשורות. כן.
4: אז בכל זאת אני עושה את הפעולה.
1: אלא מי עושה אם לא אתה? אתה נמצא בפילוסופיה שהוא כהוכל עושה, ואתה ככה סתם דמיון, קיים, לא קיים, מה אמור, מה אתה מדבר בכלל? אתה לומד בשביל משהו לעשות, או בשביל להגיד לעצמך שאתה לא קיים? ואין מה לעשות.
4: אני לומד בשביל להגיע למשהו.
1: נו. אז מלמדים אותך שיטה. מאברהם אבינו ועל כל הספרים הקדושים, כן, שכתבו אותם, איך להתחבר עם הבורא. אין יותר חוץ מזה.
4: אבל איך מזה שאני פונה אליו, מדבק בי משהו?
1: עזוב, אתה על מנת להשפיע, כל מיני עולמות, כל מיני דברים, יש רק דבר אחד, להתחבר עמו, זהו. כי אני רואה שאתם מבולבלים, אתם לא יודעים מה לעשות. תגיד לנו מה לעשות, אני שומע מכל מיני קבוצות. מה יש לי מה לעשות? אתם צריכים לחפש מה לעשות, אבל רק בכיוון הזה. נו.
4: אני שואל עוד פעם מאוד פשוט. איך מזה שאני פונה אליו נדבק בי רצון? אני פונה אליו, לא יודע מה זה בדיוק, אליו. איך מזה נדבק בי רצון? למה?
6: אין השתוות הצורה, אין כלום.
3: עזוב את השתוות הצורה, אתה לא יודע מה זה השתוות הצורה, אתה לא יודע כלום. אתה פונה אליו, למה? על איזה מצב אתה מדבר?
6: שאדם לפני מחסום וכן הלאה, שאדם פונה לבורא ומבקש ממנו...
3: מה? שרע לי. מה עוד אני פונה? רע לי. אלי עוד אני פונה על משהו שטוב לי? שרע לי, כן? זהו. נו, אז אני פונה, אז אני צריך לברר שאני צריך לפנות רק אליו. לא לסכר שלי ולא לכוח שלי ולא לחברים אפילו. ולא למדינה, לכלום, רק אליו. כן? פונה אליו. מה אני רוצה ממנו?
6: זה עכשיו יכול להשתנות. אני רוצה ממנו אולי חיסרון, אני רוצה ממנו אולי כיוון.
3: מה חיסרון? חסר לי חיסרון? חס ושלום שלא יבוא חיסרון. אני רוצה ממנו קודם כל הדבר הראשון, כן? שיהיה לי טוב. שיהיה לי טוב יכול להיות בשני מקורות אצלי, במוחה ובליבה. זאת אומרת, שיהיה לי טוב סתם בצורה טובה שיש לי טוב, וסתם בצורה טובה, תפסיקו להסתובב עם הכיסאות. זה אומר על חוסר ריכוז. אדם שכולו מרוכז, הוא לא יכול לזוז. מישהו שואל, לא אכפת להם. חבל על הזמן ממש. לא רק אתם. לא להשתתף בשאלה של החבר, זה לאבד את הקשר, לאבד את הכוח, לאבד את היכולת לקנות כלים. כל אחד שיושב לבד בשיעור, בגלל זה אתם ככה נראים. כשאני פונה, אני מבקש ממנו שני מילואים. מילוי ברגש ומילוי בשכל. בשכל אני צריך להצדיק את עצמי ואותו ואת המצב שאני נמצא בינינו, שאני נמצא בו. קרה איזשהו משהו לא נעים. אני מרגיש רע. אני פונה. אני צריך להרגיש טוב. איך אני ארגיש טוב ברע הזה? אם אני אקבל הצדקה. אז אני צריך להתקשר אליו, למחשב את הבריאה. אני צריך למשוך על עצמי כל הקשר האפשרי איתו. אחרי שעשיתי את זה, אז אני מתחיל לעורר את כל המעשה שעובר עליי, ולראות בו עד עמקות המקסימלית כמה שאני יכול, למה הוא עושה לי את זה, למה הוא עושה לי את זה, רק במטרה אחת, שאני בתוך המעשה הזה הזוועתי, מגלה את נקודת החיבור איתו.
2: זה
3: מה שהוא כותב בהתחלה, שם יש איזשהו מכתב שמתגלה בתוך היסורים האיומים האלו שהולכים עליהם, מתגלה שם טיפת האיכות. זהו.
6: אתה אמרת שאני פונה אליו, אני צריך להצדיק את עצמי וצריך להצדיק אותו, נכון?
3: כן.
6: אני, מה פתאום שאני אצדיק אותו? מאיפה אני אצדיק?
3: אתה לא יכול להצדיק אותו, אתה צריך לחפש איך לעשות את זה. החיפוש שלך, הוא יכול להיות בעזרת הקבוצה, בעזרת הספרים וסופרים, ועד שאתה מגיע למצב שאם אתה לא מסוגל להצדיק אותו, תבקש את זה ממנו.
6: אז גם כן, עדיין, מהחיפוש הזה.
3: מחיפוש הזה צריך לבוא אליך חיסרון. שאתה, או שאתה חייב להצדיק אותו שיהיה לך טוב, או לאט לאט, יתגלה לך חיסרון להצדיק אותו מפני שאתה לא רוצה לחשוב על הפרעה.
7: אז איך זה ישתנה? זאת אומרת, אני פונה אליו...
1: זה משתנה על ידי האור. אתה שואל, איך נעשה את זה בך? על ידי זה שאתה מחפש ורוצה ולא יכול ולא מגיע, האור שבא אליך, האור מקיף, פועל ומשנה לך את הדברים.
7: אני רוצה רק להוסיף עוד משהו. השינוי הוא באדם. זה ברור שהשינוי הוא באדם. זה כבר דיברנו עשרות פעמים, הוא לא בבורא. הבורא משפיע כל הזמן, טוב וכן הלאה, כך כותבים, אני מקבל את זה נניח. אז ממה, מזה שהאדם מחפש, או מזה שהאדם מבקש, או מזה שהאדם עושה כל מיני פעולות, ממה זה משתנה באדם? אם זה לא שינוי פסיכולוגי שאנחנו מדברים עליו, אז ממה זה כן משתנה באדם? איך? מה מתעורר באדם פתאום? יש באדם איזה משהו אחר שצריך להתעורר, שהוא עוד לא יתעורר, שרק כשהוא יבקש אז זה כן יתעורר? למה? איפה פה ה...
1: אתה יודע מי זה אדם שאתה אומר כך?
7: לא.
1: לא. האדם זה מה שהוא מרגיש. ומה שהוא לא מרגיש זה עדיין לא שייך לאדם. יש נקודה, רצון בימי, שהיא מרגישה איך שהיא קיימת, דרך חמישה חושים שלה. החמישה חושים האלו שמרגישים משהו, הם גם כן מרגישים את הבורא, את האור. איך שהם מרגישים ברצון לקבל הקטן, זה הם קוראים לעולם הזה, ולפי זה האדם מרגיש את עצמו כקיים, כמרגיש, מה שהחושים האלו מתפעלים. החושים לא שלו, הרצון לקבל לא שלו, ומידת ההתפעלות לא שלו, רק ההרגשה, זהו משייך לעצמו. יכול להתגלות אליו עוד נקודה אחת שרוצה להרגיש את המציאות ומרגישה במקומו חושך. כי שם היא יכולה להרגיש רק את הבורא. למה? כי זה נקודה, האמת, זה רצון להשפיע. זה לא אדם, זה מה שנשאר באדם משבירת הכלים. זה מה שנשאר באדם מהמסך. זה חלק אלוקה, לא סתם נקרא חלק אלוקה ממעל. הרצון אחר. אז יש באדם עכשיו שתי רצונות. אחד שעובד, שמקבל, ואז הוא יכול למלות את עצמו רק עם התענוגים אלו של בימים, כבוד, כסף, מושכלות. זהו. ומה הוא מרגיש דרך כל הדברים האלה? רק המציאות הקטנה שהוא קורא לזה, העולם הזה. קורא למציאות הזאת, למה שמרגיש. אם הוא מפתח נקודה השנייה, שם הוא ירגיש את הבורא בלבד. הוא לא יכול להרגיש בנקודה הזאת שום דבר אחר. היא תהיה שחורה, שזה נקרא הסתרה. כל הזמן עד שבא לא מתגלה ויתגלה רק בורא. מידת התגלות הבורא בנקודה השנייה הזאת, בחוש השני הזה, כאילו, כן? זה נקרא העולמות, ההסתרות ממידה השלמה של ההתגלות. איך הנקודה הזאת השנייה משתנה ומתפעלת וגודלת? על ידי כל מיני העיסוקים שאדם עושה בתורה ומצוות, מה שנקרא. איך? אנחנו לא יודעים איך. הם כותבים לנו איך. אברהם גילה את זה, כתב. רבי שמעון גילה, כתב. ארי כתב. רמח"ל, רמב"ם, לא חשוב. כל אחד כתב איך שזה... ומה מרגישים בזה.
7: למה מזה שאני מבקש משהו, אפילו הרבה פעמים משתנה הרגשה שלי? למה? מאיפה פה
1: ההרגשה הזו, ההרגשה בחוש הזה, היא תלויה רק באור מקיף, עדיין לא פנימי, שצריך למלות אותה, אלא הוא מאיר לה מרחוק. מה זה מרחוק? מחוץ לה.
3: לא יכול עדיין להעיר בה על ידי המסך, אלא היא מרגישה את הנקודה הזאת אותו בכלים חיצוניים מחוץ למסך. זהו. אז האור הזה כל הזמן משתנה, מה זה אור משתנה? אור לא משתנה, אבל הרצון לקבל הזה כל הזמן, הרוחני הזה הוא כל הזמן משתנה.
7: למה?
3: כי הוא מתפתח. כי הוא מתפתח. האור שפועל, הוא תמיד מביא להתפתחות רצון לקבל. אתה יכול להגיד, אבל האור לא משתנה, אמרת, איך זה נקרא שהוא מביא להתפתחות רצון לקבל? בגלל שבתוך רצון לקבל יש לך רשימות מעכשיו ועד אין סוף. כל רשימו יוצא, מתממשת, נגמרת, רשימו הבא יוצאת, מתממשת, נגמרת וכן הלאה. האור כל הזמן לוחץ אותו דבר לכיוון אין סוף. בזה שלוחץ לכיוון אין סוף, כל הזמן מתגלים רשימות חדשות. ורשימות האלה הן באות מהשתלשלות מלמעלה למטה, בגלל זה אנחנו צריכים השתלשלות הזאת מלמעלה למטה. שיהיה לנו רשימות עכשיו לעלות בעצמנו, ממטה למעלה, בהרגשתנו לפחות, אם לא בעצמנו. עצמנו זה תמיד בעיה, זכות בחירה. נו.
7: אז למה בזה שאני עושה הרבה פעולות ובקשות וכן הלאה, אני מזרז את קצב יציאת הרשימות שבין כה וכה צריכות לצאת? למה? איפה פה? בהרגשתי. כי אתה אומר, זה לא בעצמנו, זה בהרגשתנו.
1: לא.
7: איפה עוד פעם פה, למה שקצב יציאת הרשימות הוא...
3: קצב יציאת הרשימות תלוי או ביטו, שזה יוצא לפי המכונה, זאת אומרת לפי יחס רלטיבי בין הרשימות לבין האור, ורשימות יותר גבוהות מתפתחות יותר מהר, רשימות יותר נמוכות מתפתחות יותר לאט, לא חשוב, אבל זה, וגם כן בכל אחד ואחד, וגם כן רשימות יש בהם תרכובת בכל אחד ואחד שונה, כי כל אחד לא דומה לחברו בתכונות והתחברות התכונות שבנשמת אדם הראשון, אז לכל אחד יש קצב אחר של התפתחות. אנחנו רואים בעולם הזה, יש כאלה שמשתוקקים למושכלות, יש כאלה שעדיין בבהמיות. נו? אבל בערבוביה ככה זה גם כן כל אחד שונה. אז זה גם כן רשימות רוחניות, אומנם שזה אנחנו אומרים, כל הזמן מתגלה רשימו אחד, אבל רשימו אחד הזאת כלולה מכל היתר הרשימות, שבסך הכל אומר לנו על המצב. ממה זה מכל היתר? מכל ה-600,000 רשימות אחרות. כל רשימו כלל, כלול. אז אור עליון פועל הרשימו ומפתח אותה מרחוק, שנקרא אור מקיף, בזמן הלימוד במיוחד זה נעשה, על ידי הרצונות, על ידי החברה זה עוד יותר, וזה, וככה זה מתפתח. אז אתה יכול להתפתח עד גבול מסוים בצורה טבעית, ומגבול מסוים והלאה, נותנים לך את הנקודה שבלב, מביאים אותך למקום, נותנים לך שיטה, ואז לאט לאט אתה נכנס למצב שאתה לאט לאט מברר שאתה רוצה או לא רוצה, יש לך משהו לקבוע בזה או לא. זה נקרא כבר דרך התורה. זאת אומרת, לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה. זהו. תעבור כאן, תעבור. זהו. אין בעיה. בצורה כזאת הכל מתפתח. כן.
8: מה שהרגשתי עכשיו, מכל הגדות הבורא, בן אדם מרגיש שהוא עפה פשוט. אבל מאיפה עכשיו יש לו כוח, לא יודע, כוח, להרגיש שהוא כמו בורא, כמוהו, שבן אדם כמוהו. אבל מהגדות הוא ממש להפך, הוא שמור סליחה.
3: איך האדם... בזה, אדם שירגיש גדלות הבורא, אתה אומר, הוא ירגיש את עצמו ההפך ממנו, שלגמרי לגמרי אין לו כוחות ואין לו יכולות, שכל וכלום, לעבוד עם עצמו,
1: כן? להידמות לבורא, להיות כמוהו, כן? זה לא נכון. מפני שהבורא לא מתגלה אף פעם בצורה ששוללת מאדם אפשרות להתפתח. הוא מתגלה לאדם רק במידה שאדם יכול לקבל מזה כוחות להתפתחות, ולא לדכא את האדם. בצורה האמיתית של הבורא מתגלה אחרי כל הגמר התיקון של הכלים. ולפני זה, בכל מדרגה ומדרגה, מתגלה כף ימין, בדיוק לאפשר לאדם חופש פעולה. זה נקרא, שם איפה שאתה רואה את גדלותו, שם אתה רואה את ענוונותו. הענווה. מתגלים לך שני דברים האלה יחד, בהרגשתו. ושניהם מקרינים אליך גם כן שני כוחות כביכול מנוגדים. גם עירה וגם אהבה. כן.
2: אני שואל על השאלה של אידו. אבל מה בזה שאני רואה את הגדלות שלו, איך זה נותן לי כוח להיות כמוהם?
1: אם אני רואה את הגדול, איך זה נותן לי כוח להיות כמוהו? אז שוב אני אומר, בהופעת הגדול כלפי קטן, הקטן יכול להרגיש שהוא רוצה להיכנע פשוט כלפי גדול. יכול להיות שיתגלה לו גדול בצורה כזאת שעד כמה שטוב להיות גדול, והתגלו לו כוחות לרצות להיות גדול ממש ולממש את הרצון הזה. זה תלוי לאט לאט איך האדם מקבל את הגדלות הבורא. ורשימות מסודרות בצורה כזאת, שכל רשימו היא כוללת בתוכה כל ההתפתחות היחס כלפי ההופעת הבורא לאדם. אני בהתחלה, איזה גודל, אוי. אחר כך, מה זה נותן לו? איזה יכול להיות? איזה יכולת? ולאט לאט כך אני מתחיל לקנות, מתחיל לרצות, מתחיל לקנות את הדברים האלה, מתחילים חוץ מהתרשמות להיות אצלי כשלי כבר, אני מתחיל לחשוב מתוך רצון לקבל שלי, אני מתחיל לחשוב איך אני יכול להשתמש בהם, ואז זה נקרא התפתחות הרצון, בדלת דרגות הרצון.
2: ברור לי שזה מפתח את הרצון, אבל איך זה נותן לי כוחות?
1: זה אחר כך נותן לך כוחות להיות כמוהו, כי אתה רוצה את המעמד הזה. מתגלה לך כי המושלם והגדול ביותר. אנחנו צריכים להתחיל ללמוד. אחרון, נו.
8: כאן מדבר מזה שבכל פעולה, בכל מחשבה צריך להיות קודם בורא, לשים אותו בראש. אם אני עובד בקבוצה ועושה הפצה ומרגיש שהגוף שלי נותן למלא כוחות לעשות את המעשים כאלה, לא מרגיש נחיצות בשים בראש את הבורא, איך אני יכול לאתר את זה, הנחיצות הזאת? אני חושב שכן.
1: כל פעולה שבראשה אין קשר עם האלוקות היא פעולה פסולה. אז כדאי לעצור ולחשוב מה עושים.
8: אני
1: אעצר את עצמי, זהו, חוץ מפעולות הכרחיות לקיום, שאותם ודאי אנחנו לא יכולים לעצור. כן? אני צריך משהו לעזור למישהו אחרת, או יחיה או ימות. אני צריך עוד, לא חשוב מה. חוץ מפעולות של קיום, ששם אין לי זמן ואין לי חובה בינתיים, לדבר על קשר שלי עם הבורא. לא, עד שאני לא יכול לאכול על מנת להשפיע, אני לא יוכל. תוכל. אחר כך תחשוב על מנת להשפיע. אחרת לא יהיה למי לחשוב על מנת להשפיע. אתה מבין? זהו. אבל כל היתר הדברים שאנחנו עושים ופועלים, רצוי באיזשהו מידה להתחיל להשתדל לקשור עם על מנת להשפיע. עם הבורא, לא חשוב על מנת להשפיע, עם הבורא. וזה מה שאני
3: וזה שאני לא שומע מהקבוצות ששואלים ממני מה לעשות הלאה, איזה עוד דברים אנחנו צריכים לעשות, אולי עוד איזה רעיון. אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים את החיסרון, מאבדים את המתיחות. זה תלוי איך שאתם מגלים נחיצות בדבר. בשביל מה אתם בכלל, קודם היו אתם מתחברים. רוצים להעלות אתכם לדרגה יותר גבוהה, בגלל זה במצב הנוכחי מראים לכם שהוא כבר נעשה ללא תועלת. אתם כבר בזבזתם את הרשימות האלו, עברתם עליהם, ראיתם אותם, הרגשתם אותם, גמרנו, צריכים ללכת הלאה. הלאה, אתם צריכים לחפש גדלות האלוקות, רק הוא יכול למשוך אתכם הלאה, ורק הוא יכול להביא לכם כל מיני רעיונות. זהו. חפשו אותו.
8: אז אם אני עובד במטבח, נגיד, מכין אוכל לשבת בכל הקבוצה...
3: זה לא חשוב איפה אתה עובד.
8: אבל שכחתי לשים את המורות. אני צריך להפסיק את הפעולה הזאת.
3: אתה רואה, עכשיו הסברתי על הכרחיות, הוא שואל אותי.
8: לא, לא הכרחיות אני שואל, אני...
3: אין לי מה יותר לדבר, זהו.
8: אם זה לא הכרחיות.
3: אתה רואה את מה שהוא שואל? אם הוא עובד במטבח, להפסיק לחלק את האוכל, מפני שהוא עכשיו לא יכול לחשוב על הבורא.
8: אני שואל על הכרחיות, הפצה, שיעור אני נותן. אז אני שכח...
3: זה דברים הכרחיים, שאם אתה לא תעשה את זה, אז העסק נעצר. אני מדבר על דברים שהם לא הכרחיים. מה זה לא הכרחיים? רצוניים שלך, פנימיים שלך. אתה לא יכול להפסיק את החיים. אתה חייב להתנהג בחיים. יש בו רעיון או אין בו רעיון, אין אני למי לי. אבל איפה שזה שייך להתקדמות הרוחנית, התקדמות הרוחנית. שם אתה חייב קודם לשים אותו ואחר כך לבצע. אם אתה תשב עם החבר'ה ותדבר אליהם, איתם, על כל דבר שתדבר איתם, אם זה לא יהיה בקשר לגילוי האלוקות ולקשר עמו, אז כל, אז לא, אז כל משפט, מה שתגיד, זה יהיה פשוט שקר. ללא תועלת. לא חשוב על מה, על מה שתדבר, מה שקורה בקבוצה. זה צריך לקבוע כל היתר התנהגות, הכל מה שיש. טוב, אני מצטער, אני אשם, אני לא תופס שזה אי אפשר לתפוס. לא. תחשבו גם על זה, ואחר כך תשאלו.
9: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
10: כן, רשמתי מהשיעור, הוא אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך... הוא רוצה להרגיש מה שלב הבא, מה הלאה, הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק בקשר שלו את, עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזו מין המצאה או דחף לחידוש.
11: כן, בזמן ההכנה אנחנו צריכים להגיע להחלטה איך אנחנו לוקחים על עצמנו את ההתפתחות, ופה דווקא מה שרב הדגיש, התפתחות הרשימות, האם זה בעית או בחישנה, אנחנו צריכים לגרום בעבודה בקבוצה לזרז את התפתחות הרשימות והמימוש שלהם.
12: שיעור מאוד ייחודי, מאוד סוחף, בירורים חזקים, גם התפעלתי מאוד מהרצינות והרצון של רב עבורנו. מתוך מה ששמעתי, דגשים בנושא האופן שאנחנו יכולים לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה, מתוך העבודה שלנו, מתוך המעמד שלנו לחזק את הקשר, וגם על האופן שאנחנו יכולים להתחיל לעבוד עם הבורא בצורה ביקורתית ובהגבלה.
13: מה שהיה המרכז זה עניין הכוונה על כל פעולה, שגדלות הבורא תחיה בינינו, שנוכל

0: זה המטרה שאנחנו כאילו קיימים, והאור תמיד שמה ורוצה איך להתפתח אותנו, כאילו לעזור לנו להגיע למטרה.
1: כן, שמענו שלפני כל פעולה אתה צריך לשים את הבורא בראש, ואם במהלך פעולה מסוימת אתה קולט, רגע, איפה הבורא, שכחתי אותו, אז תעשה את ההתחול מחדש, תמיד תכניס את הבורא, כי אין עוד מלבדו, וצריך לעשות שלמות של פעולה, שלמות של פעולה, שהכל יהיה כדי לעבוד לו לתועלת עצמו.
2: כן, בכל פעולה רוחנית צריך להכניס את הבורא. התהליך הזה של ההתחדשות הרצון והאכזבה, אז קודם כל התחדשות הרצון זה כל עניין על ידי הסביבה. ההתחדשות הזאת מביאה אותנו לאיזה חיסרון גדול, ודרכו להחלטה, להגיע לצורת ההשפעה. ואם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה.
3: כן, בצורת ההשפעה הזאת, הבורא, זה צריך להיות המטרה. וכל החידושים לא יכולים לבוא רק מעבודה בינינו, אלא דווקא מהכיוון הזה לבורא. ואחרי שקובעים אותו, אז יש את השתי קווים שקראנו במאמר, ימין ושמאל, שמהם מגיעים לדביקות.
4: כן, בשמאל זה היסוד של גילוי הבורא מהשפל, בדיוק ממצב השפל יש הזדמנות נגלה הרחמים שלו, ועם שתי כוחות הזה אנחנו יכולים לעבוד ביחד כלפי הבורא.
5: שמעתי שחוץ מהרגשה הכל שייך לבורא, אז כלפי זה צריך לעבוד על המדידה, כמה אני מרגיש או לא מרגיש את הבורא.
6: גם כדי לזרז את התפתחות הרשימו, אנחנו לא צריכים לפחד מעליות וירידות, מה שלמדנו במאמר, אלא לקחת אותם ברצינות ולשייך אותם לבורא, שהוא מביא אותנו למצבים האלה, וכדי שנוכל לזכות לקו אמצעי, לנשמה, לעזרת הבורא.
7: כן, ושמענו גם איך הכל משתנה על ידי האור, ואם אנחנו מחפשים את השפעת האור עלינו ואנחנו רוצים בזה, אז מתוך כך שלא יכולים, לא מגיעים לזה, האור המקיף פועל ומשנה ופותח את כל העיכובים ואת כל המניעות.
8: להקשיב ולראות את כל הפעולות של החברים, ושגדלו את הבורא כל הזמן תקרין מהם, ממש כאילו לראות את הגדלות שלו כל הזמן דרכם.
2: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכל החברים, כל הכלי העולמי שלנו. אנחנו מגיעים לחלק הבא של השיעור, חלק הפתיחה לחוכמת הקבלה. עכשיו בדיוק עברנו שיעור מדהים, ממש ממש מדהים של הרב. אני חושב שכולנו הרגשנו את זה. והשיעור הזה היה בעצם ביחס למאמר של הרבש, מאמר על עבודה פנימית, עבודה מלמטה למעלה. ויחד עם זאת, השיעור של הרב כלל הרבה מאוד מושגים שקשורים להתפתחות הרצון ולהשפעת האור על הרצון וליציאת הרשימות. ואנחנו רואים ככה איך שהכל, הכל באמת מקשה אחת, איך שרב חי את הדברים. ובשבילו כשהוא מלמד אותנו ומסביר לנו, אז הכל מערכת אחת. ואנחנו עכשיו נכנסים שוב לפתיחה לחוכמת הקבלה ורוצים לראות באמת שהכל נסגר במערכת אחת. אנחנו לא עוברים לחלק אחר, אנחנו ממשיכים את אותה עבודה, ואנחנו מתרכזים עכשיו במשיכת המאור המחזיר למוטב בעיקר.
1: כן, שמענו גם עכשיו בשיעור שאנחנו בסך הכל נקודה. אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו עובדים עם הרצון לקבל שהבורא נותן לנו, ועם התיקונים והמילוי, הכל בא ממנו. ולכן ניכנס עכשיו לקליפ, לשיחה, להסבר של הרב על הגישה הנכונה ללימוד, ומכאן נצלול לתוך הלימוד. רק לפני זה נזכיר שאנחנו נתחיל היום, כמו שאמרנו, בתחילת הסדרה, מדובר על 8 שיעורים, כל שיעור חולק ל3 חלקים, וסיימנו 3 שיעורים, זאת אומרת סיימנו את השיעור הראשון. מכאן הרב ממשיך, נכנס לתוך השיעור השני, ושימו לב כמה חשוב הנושא הזה של ד' בחינות דור ישר. אנחנו מדברים על 8 שיעורים, על הפתיחה, ועדיין אנחנו בתוך ד' בחינות דור ישר. למה? אנחנו נבין גם בהמשך בשיעור, הרב יסביר לנו היום למה כל כך חשוב להתעסק דווקא באותם ד' בחינות דור ישר. ולפני זה בואו נראה את קליפ מספר 7, ניכנס לכוונה המדויקת ללימוד.
2: אנחנו צריכים לחשוב כאן על הכוונות שלנו, כוונה, בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, איך אני על ידי הלימוד מתקרב לבורא, ושזה יהיה הדאגה שלי העיקרי. ומה שהוא מספר לי כאן על מה שקורה כאן, פעולות הבורא, כן, על האור אינסוף, עולם אינסוף, קרן האור שמופיע ואיך שהוא פועל, רצון לקבל שנטבע באור.

0: אינסוף. זה דברים כאלה שאני אחר כך אגלה אולי, אבל קודם כל אני צריך שיהיה לי יחס הנכון למה שאני שומע, למה שאני קורא. שכל זה, זה כדי לחבר אותי עם הבורא.
1: כן, חברים, אז אנחנו עוד רגע ניכנס לשיעור של הרב, וכמו שגלעד הזכיר, אנחנו שוב נראה איך הרב חוזר איתנו שוב על דלת בחינות דור ישר, וכשרב מלמד את דלת בחינות דור ישר, אפשר לראות את זה, אפשר להרגיש את זה, הוא חי את זה כל פעם מחדש, ממש חי את זה, בואו נצטרף אליו, גם אנחנו נחיה ביחד את הדברים, זה השורשים שלנו, זה ממש מאיפה שהגענו ומה פועל בנו ואיך הבורא מפתח אותנו, הכל נמצא שם. אז כשאנחנו נכנסים לשיעור, כל אחד צריך להיות מוכן לתפוס כל מה שאפשר. אנחנו רוצים לרשום לעצמנו תובנות, שאלות, נקודות שעולות לנו, משפטים של הרב. אנחנו רוצים להיות איתו ולרשום את הדברים. בסוף החלק הזה של הצפייה בשיעור של הרב, אנחנו בינינו נשתף תובנות, שאלות, ביחד בתוך העשירייה. אז ניכנס לתוך השיעור, נזרום עם הרב. בבקשה.
2: אז אנחנו יכולים כבר להתחיל שיעור השיעור שלנו, בתוכה לחומת הקבלה. אני עובר בקיצור במה שעברנו קודם, בשיעור הקודם, כדי להמשיך לשיעור הזה. הנושא של השיעור הזה, מסך. אבל לפני המסך, בואו נראה מה עברנו. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, שבסך הכל יש לנו בכל הבריאה שני המשתתפים. זה בורא, שבורא בעצם זה האור, והתפשטות הזאת נקראת כתר או קוצו של יוד.

0: או בחינת שורש. ומזה יצא לנו אחר כך כלי, חוכמה קראנו לו, כן? שאנחנו מציינים אותו כיהיות, זה כבר התחלת הנברא ונקראת בחינת א'. שכלי הזה זה רצון לקבל, שאור בעצמו ברא ומילא אותו, ואז כלי זה אצלנו נקרא חיסרון, והאור שממלא אותה נקרא תענוג. הלאה. ומתוך שאור ממלא את הכלי ונותן לה תענוג, הוא שולט בכלי, כלי תלוי בו, ואז אור נותן לכלי לא רק את התכונה, את התענוג, אלא גם כן תכונה שלא להשפיע. זאת אומרת, מכלי שזה רצון לקבל, כלי פתאום מתחילה להרגיש שהיא רוצה להשפיע, לתת. כי קיבלה טבע של האור שממלא אותה. בכלי הזה נקרא בינה, רצון להשפיע. כן? אנחנו מזמנים אותה באות ה', גם כן כלי, גם כן חיסרון, אבל רצון להשפיע. ריק בעצם. למה ריק? אין לו מה לקבל, לא רוצה לקבל אור חוכמה, הוא פשוט רק רוצה להשפיע. נקרא גם כן בחינת אז אנחנו רואים מכאן שאור שהתפשט מהבורא פעם אחת ברא כלי שזה רצון לקבל חוכמה, כן? ופעם שנייה ברא כלי רצון להשפיע שזה בינה. וכלים האלו, שני סוגי הכלים האלה, הם לגמרי הפוכים. זה וזה רוצה לקבל וליהנות, זה רוצה לתת וליהנות, ליהנות ונתינה. מה קרה לנו הלאה? בינה מבינה שאין לה מה לתת. אין לה מה לתת, למה? כי היא לא מקור של האור. מה היא יכולה לתת לבורא? היא יכולה לתת לבורא תענוג. איזה תענוג חסר לבורא? חסר לבורא תענוג אחד, שהנברא ייהנה ממנו. כי זאת הייתה בעצם סיבה לבריאת הנברא. אז מה בינה אומר? אני אשתמש באותו רצון שבורא ברא בי, מפני שאני רוצה לתת לו. זאת אומרת, היא נשארת בכלי שלה שהיא רוצה לתת, עם האור הזה שהיא רוצה בו, אור דחסדים, מה שנקרא, ומה היא עושה? היא אומרת, אבל בעצם לתת לו אני יכולה רק אם אני מקבלת, ואז אני אקבל, ואז אני אקבל. זאת אומרת, כלי עכשיו הוא בעצם כולל שני חלקים. חלק אחד בו זה שדומה לחוכמה, לחוכמה, וחלק שלי לבינה. אז
1: בוא נצייר את זה מצד השני. זה דומה לגינה. זה נקרא.
0: בעצם כאן נברא עושה בדיוק מה שבעצם בורא רוצה. בורא נתן לו רצון לקבל, הוא מקבל, וגם הוא מקבל. בורא נתן לו רצון להשפיע, וגם הוא משפיע. זאת אומרת, בזה הוא ממש דומה לבורא. בכל הפעולה הזאת. רק מה חסר? שישאר בזה. הבחינה הזאת נקראת בחינה ג' זה כלי שלישי, זה חיסרון בוא נעשה כך, נתקן קצת, חיסרון לקבל, חיסרון להשפיע, כלי בצורה כזאת נקראת זעיר אנפין, שהוא כולל שניהם, וו זה הסימן שלו, וחסר בכלי רק דבר אחד, שרצונות שבו גם רצון שזה דומה לבינה וגם רצון שהוא דומה לבני חוכמה, שני רצונות האלה שכוללים את שכלי הזאת נכללת, שני רצונות האלה הם באים מלמעלה מהבורא. נברא בעצם משתמש בכל התכונות שבורא ברא בו, ואין בו שום חידוש. זאת אומרת, הוא ביצע עד כה כל התכונות שהבורא הכניס בו. וכאן יש לנו דוגמה כבר מה הבורא רוצה לעשות מהנברא. לכן ב... לכן אחר כך בכל מיני ספרי הקבלה זרמבין בעולם הצלות הוא נקרא קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, כי זה דוגמה שהבורא מציג לפני נברא, שכך נברא צריך להיות. ומה קורה אחר כך? אחר כך נברא מבין שמה שכאן קורה, שהוא בעצם עדיין לא נמצא בכלים האלה. הוא בעצמו קיבל? לא. הוא בעצמו נתן? לא. עכשיו הוא נמצא בדילמה, מה באמת הוא. וכאן יוצא לנו שהנברא מחליט מי הוא, לפי מה הוא מחליט מי הוא עכשיו רוצה להיות באמת, אחרי שיש פה כל הכוחות של הבורא שהוא כאילו הקדיש לנברא מלמעלה למטה. עכשיו נברא פעם ראשונה בעצם יש כאן בכל הכוחות האלה, בכל התכונות האלו, מצב שעלול לצאת כאן איזשהו מין דבר לגמרי לגמרי חדש. מה החדש? רצון חדש. איזה רצון? רצון לקבל, שבעצמו רוצה לקבל וליהנות, בדומה לרצון הזה. ממה יוצא לנו רצון הזה שנקרא מלכות? גם כן עוד היי בחינה דעת, חיסרון לקבל. למה יוצא כאן דווקא רצון לקבל ולא להשפיע ולא חצי חצי ואיך? מפני שהכלי הזה של זרמבין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. ועכשיו נברא צריך לבחור מה הוא רוצה, ואז הוא בוחר כמו מצד הבורא, שיוצא לנו רצון לקבל, גם כאן בנברא יוצא רצון לקבל. והמלכות הזאת היא נקראת לבדה נברא. לפניה זה רק דרגות התפתחות. יוצא לנו שהרצון לקבל עכשיו שמורגש כאן הוא הרצון שכביכול לא בא מהבורא בצורה ישירה, אלא כאן, בסופו של זרמפין, נעשה הרצון החדש הזה. מלכות שמתמלה עם האור שמקבלת מהבורא, המצבה שהיא לגמרי מליאה נקראת מלכות ואין סוף. ושהיא מתמלה עם האור אין סוף, אז היא דומה לבחינה א' שגם כן הייתה מליאה עם האור שבא מהבורא. אני שומע, נו? תשאלו על כל הדברים האלה, איך אנחנו עוברים לנושא חדש.
2: זה לא הבנתי
0: בדיוק. השלב הזה, המעון פה, הכי בעייתי פה. אז כאילו,
2: אתה אומר, יש פה חידוש. החידוש הוא הבחירה, החידוש הוא מהו החידוש,
0: שגם
2: לא הבנתי,
0: החידוש, מה שיש לנו בבחינה ד' לעומת כל הבחינות הקודמות, שבחינה ד', יש בה רצון שלא בא מצד הבורא, אלא הרצון שבא בהתעוררות מלמטה, מצד הנברא. הרצון לקבל יותר ממה שהבורא ברא בכלי בבחינה א'. מפני שיש כאן התפשטות של כמה תהליכים. תראה, אני רוצה רק לקבל, באיזה צורה, כמו שהבורא רוצה. אני קיבלתי מהבורא רוצה להשפיע. אני מבין שרצון להשפיע ותענוג מהשפעה יכול להיות יותר טוב מהלקבל. רק איך אני אבצע אותו? אין לי בעצם שום אור שאני יכול, תענוג שאני יכול לתת לבורא. אלא אם כן יש, בתנאי שאני אקבל ממנו. אנחנו צריכים להבין שכל פעם שאנחנו עוברים מבחינה לבחינה, נגיד בחינה א', זה רצון לקבל שברא בורא. אחר כך שבא נמצא האור, ואור מתחיל למסור לרצון לקבל תכונות שלו להשפיע, אז במקום רצון לקבל מתחיל להיות רצון להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל מתחיל להבין שכדאי לו יותר להיות משפיע, שבזה הוא יותר יכול ליהנות. אנחנו צריכים להבין, נגיד, מה זה בחינה ב', כן? בינה. זה אותה חוכמה, רק שהשתנתה, קיבלה על עצמה עוד תוספת. זאת אומרת, בבחינה ב' יש רצון לקבל יותר משהו בבחינה א'. בבחינה א' הבינה שאם היא תשפיע, היא תקבל יותר תענוג. בבחינה ג', יש לה כבר שני סוגי כלים, גם להשפיע וגם לקבל. היא מבינה שאם היא תשפיע לבורא על ידי זה שהיא תקבל ממנו, אז היא תהנה הרבה יותר מבחינה ב' ומבחינה א'. אנחנו נמצאים כאן בשלבי ההתפתחות של הרצון, אבל עדיין ההתפתחות של הרצון הזה הוא לא עצמאי, הוא בא כולו מתכונות של הבורא. יש אור שבורא את הכלי, שנותן לכלי תכונה שלו להשפיע, שאז כלי מחליט שרוצה להיות משני חלקים, חלק אחד דומה לפעולה לבורא לתת, חלק שני דומה לכלי שבורא ברא לקבל. זאת אומרת, עד כאן יש לנו כל הדברים שכאילו התבצעו על ידי האור שבא מהבורא, עד כאן, עד סוף בחינה ג'. רק מה בסופה, בחינה ג' בסופה, רק היא מחליטה, אז מה באמת אני רוצה? מכל השלבים האלו, מה יכול לתת לי תענוג, מה יותר קרוב לטבע שלי, שאני נמצאת במילוי של האור, ואז היא בוחרת שהיא רוצה לקבל את האור כמו בחינה א'. זאת אומרת, כאן בבחינה ג', בסופה, היא אומרת, אני רוצה לקבל בלי שום רצון להשפיע, מחלק הזה שנקרא אצלי רצון לקבל קצת שאני קיבלתי, אני רוצה לקבל עכשיו במלואה, לכל הכוח שלי, ואז ממנה נולדה בחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' מי? זה אותו חלק מבחינה ג' שמקבל, ועוד חלק מבחינה ג' שהיה רוצה להשפיע, והיא ויתרה עליו ואומרת, אני גם בו רוצה לקבל. נעשה בינתיים. על זה אפשר להסביר ולדבר עוד שנים. אנחנו נחזור לזה כל פעם ופעם, מפני שחוץ מארבע בחינות האלו, שאור משחק עם הכלי, איך שבורא בורא את הנברא ונותן לו את התכונות האלו, בעצם יותר אין כלום. היתר זה רק התפתחות מכאן. וכל פעם שאנחנו נדבר על איזה עולם ובאיזה פרצופים וכל מיני דברים נבראים, יוצרים, נעשים לא חשוב על מה, אנחנו תמיד נוכל לחזור לכאן ולראות מאיפה כאן השורש אליהם.
3: אבל יש פה סתירה בולטת, הכל נברא.
0: חבר'ה, אני לא רוצה להיכנס לפילוסופיה. גמרנו. יש לכם מלא ספרים, זה קורס מזורז, אם רק לפי משהו שלא ברור כאן כרגע. אתה יכול לשאול ואני אשלח לך להזכים ספרים. בסדר?
4: אפשר שאלה?
0: כן.
4: סלון להשפיע. כן.
0: כשרון להשפיע?
4: כן.
0: желание отдавать, наслаждать. Хисарон нашпи, хисарон матет. Хисарон матет, כמו שאימא נגיד כלפי הילד, רוצה לתת לו, וזה היא מקבלת תענוג.
4: Хисарон בעברית это недостаток. Желание как недостаток?
0: Это то же самое. Да, да. Хисарон ורצון זה אותו דבר. בינתיים, אני לא נכנס לעמקות של הכלי עצמו, איך היא נרכבת מכל מיני חלקים, כמה יש לה שכבות, והכל נשאיר לאחר כך. ברור, לפחות לנו, צריך להיות ברור, יש, כשלומדים קבלה יש שני דברים. מפני שאנחנו לומדים חומר שאנחנו לא מרגישים, לא יכולים למשמש בו שום דבר לעשות, יש שני גישות ללימוד, גישה אחת ללימוד, שככה זה, כמו שכתוב, וזה צריכים פשוט לזכור. וגישה שנייה, שזה צריכה להיות גם כן ליד זה במקביל, למה זה ככה? אז ככה זה ככה צריך להיות ברור, וזה צריכים לזכור. למה זה ככה? כל פעם צריכים לחשוב, וכל פעם צריכים לברך. וזה הבנה אינסופית בעמקות. אתם תעלו במדרגות עליונות בעזרת השם, אתם תיכנסו להרגשת העולמות עליונים, וזה ניתן לכל אחד, ואתם תראו עד כמה שכל פעם ופעם אתם תשתכללו ותעלו בהבנה ובגילויים, וכל פעם ופעם זה יהיה שאלה למה. עד גמר התיקון, עד שלא תגיעו ממש למקום שאתם ובורא זה נמצאים באותה רמה, מאיפה שיוצא האור עד בעצמו.
4: גמר תיקון באמנו שזה חזרה
0: ו... אז אין שאלות. אבל אז רק אין שאלות, ועד אז כל הזמן יהיו שאלות. ברור?
5: כן, אומר לנו הרב, יש שתי גישות ללימוד, גישה אחת זה שככה זה, כמו שכתוב, ואת זה צריכים לזכור. וגישה שנייה, שזה צריכה להיות גם כן ליד זה במקביל, למה זה ככה? אז אנחנו עכשיו ניכנס לדיון בעשירייה, 4 דקות, בואו נעלה את ה... תובנות והשאלות שעולות לנו מתוך השיעור שצפינו בו עכשיו. בבקשה, 4 דקות.
6: טוב, אז באמת יש הרבה התפעלות מאיך רב חוזר שוב ושוב למבנה הזה הבסיסי שמקרין על כל ההתפתחות שלנו. אני רשמתי שאלה אחת, נאמר שם שזרנפין דומה לכתר, זה מה ששמעתי, ואני תמיד זוכר שזרנפין דומה לאריחנפין, שזה חוכמה, אז נשארתי עם השאלה הזאת.
7: אז כן, זה מעניין לראות איך אפילו את ההסברים האלה התפתחו עם הזמן, ואני הרגשתי את ההסבר הזה כאילו משהו חדש. ולא כזה שאלה, אבל איך בעצם הרצון שהבורא נותן לנו, אנחנו כאילו בסוף צריכים לגלות את זה, כאילו להשפיע. זה משהו שנשארתי.
8: מה, אין לך דווקא אפשר ללמוד חוכמה, אבל אם אנחנו נמצאים בדלת בחינות דור ישר, שם נמצא עולם ומלואו, כגודל השמיים, זה אין סוף. כל נקודה ונקודה שם אפשר להרחיב אותה לכל הצדדים, קדימה ואחורה. יש שם ממש, כל הבריאה נמצאת בדלת בחינות דור ישר. אם נצליח להיכנס לשם, ממש כמו ששמענו, שצריך להגיע עד ממש לדרגה של הבורא, ממש לראות איך הוא מפעיל את כל המציאות. אז יש לנו פה את היכולת.
3: שתי שאלות יש לי. אחת, כאילו אם אני לא מכניס לפה כל מיני הסברים קודמים, אלא רק לפי מה שרב הסביר, לא הבנתי איך עדיין, איך מבחינה ג' הוא יצא מבחינה ד', לא ברור לי. והשאלה השנייה זה חוץ מהשאלות הטכניות, כל זה צריך להשיג.
9: אני יותר מטומטם מכל שיעור. איזה שמח.
10: כן, מה ההבדל בין בחינה א' לבחינה ד'?
11: לכאורה נראה הכל פשוט, רצון לקבל, רצון להשפיע, אבל כנראה משהו קרה בהמשך שאנחנו כל פעם יש לנו יותר ויותר שאלות על התהליך הזה, במיוחד איך התהליך הזה עובר על הנברא. אחר כך, כנראה נלמד בהמשך.
10: השאלה, איך מלכות מתקשרת לכתר, רוצה להידמות לכתר דרך הבינה, איך משתמשת הבינה כדי להיות בקשר, דומה לכתר?
12: כן, אני מאוד התחברתי לדברים באופן שהרב העביר את השיעור. משהו שלקחתי זה האופן שהאור ממלא את הכלי ונותן תענוג, ומכך הוא הופך להיות שולט בכלי, כלומר הכלי נהיה תלוי בו, ואז האור נותן לכלי לא רק תענוג, לא רק תענוג אלא גם את התכונה שלו להשפיע.
13: מה שתפס זה עניין החיסרון שהוא אינסופי, שהוא עד גמר תיקון, וכל הזמן אנחנו מבררים עד שאנחנו משתווים לבורא.
6: עוד שאלה מרכזית, זה מה זה אותו נברא? איך מנקודה שנברא על ידי הבורא לחלוטין ומפותחת על ידי הבורא, פתאום נוצר משהו עצמאי שמחליט?
7: כן, זה אנחנו.
14: טוב חברים, אז אנחנו שמענו בסוף השיעור של הרב שעד גמר התיקון תמיד יהיו שאלות. אז אנחנו רוצים להזמין את כולם לשאול שאלות. שמענו גם בחלק הראשון של השיעור את ההערה כזאת של הרב, עד כמה שזה חשוב להתקלל בשאלה של החבר, ושמזה אנחנו רוכשים כלים. אז אנחנו עכשיו נמצאים בפעולה של רכישת כלים מהחברים, פעולה מאוד חשובה, להקשיב לשאלות של החברים, להכניס אותם בתוך הלב, להתקלל יחד בחיסרון אחד גדול. אז בבקשה, לשים שאלות, כל הקבוצות בעולם מוזמנות, גם כאן אפשר להרים ידיים, וביחד ככה נצלול לעומק הדברים עד כמה שנצליח. העיקר שנתקלל יחד בחיסרון משותף. אז בבקשה, מי שרוצה, מוזמן.
6: איתן, כן.
15: יש שאלה... שאלה במעבר מבחינה ג' לבחינה ד', עד בחינה ג' כל המעבר בין הבחינות נחשב איזשהו השתלשלות שבאה מצד הבורא שהיא מחויבת. ובבחינה המעבר מג' לד', אז כאילו מייחסים את זה לאיזושהי בחירה של הנברא או של הרצון, כאילו משהו שהוא בא לא מצד הבורא אלא מצד ה... תחתון, אז איך, כאילו, למה, מה פתאום קרה שם שזה כן נחשב לפעולה מצד ה, לא מצד הבורא, מצד הכלי?
5: כן, אז צריך לזכור מאיפה הכל מתחיל. כן, הכל מתחיל מזה שיש בחינת שורש, שהיא, יש לה תכונה, טוב ומיטיב. למה טוב? כי זה הטבע שלו. מה זה מיטיב? שהוא רוצה שלא יהיה רק נברא שמקבל ממנו, אלא שיהיה נברא שמקבל ממנו את התכונה שלו, שמקבל ממנו ממש אותו. ואז, אם אתם זוכרים את הסיפור של הקוסם שהרב כתב, אז יש שם הרבה מאוד התפתחויות, עד שהוא בסוף הוא רוצה ממש חבר שיהיה איתו, שיהיה כמוהו. אז זאת התכונה של השורש, ולכן כשהוא ברא את בחינה א', הוא ברא רק רצון לקבל. שום דבר חוץ מרצון לקבל הוא לא ברא. אבל בחינה א' בסופה, היא מבחינה שיש נותן, ושיש לו טבע שלה אין אותו. ואז אותה בחינה א' רוצה להיות כמו הטבע הזה של הנותן. ברגע שהיא מבחינה ברצון החדש שיש בה, זה נקרא הבחנה חדשה או בחינה ב'. זו אותה בחינה א', גם כאן בשיעור היום הרב דיבר על כך שבחינה א' היא רצון לקבל. היא רוצה לקבל אור חוכמה, יש לה את התכונה, אבל ברגע שהיא מגלה שהיא לא כמו הנותן, זה פעולה שהאור עושה עליה, אז היא רוצה להיות כמו בחינה ב'. המעבר הזה אין לה שם בחירה, כי בחינה א' עוד לא מודעת לתכונות שלה. אלא היא פשוט באופן הכרחי עכשיו רוצה גם לקבל, כמו שהרב הסביר, עוד דבר יותר גדול, תענוג יותר גדול, תענוג שנקרא להשפיע. ואז מתפתחת בחינה ב' שבסופה היא מגלה שאין לה מה להשפיע ואין לה למי להשפיע. אלא היא מחליטה לקבל, להשתמש באותו רצון לקבל שנברא במתחתחילה, באותו מה שיש בבחינה א', היא מחליטה עכשיו שהיא רוצה להשתמש בו, כי בזה היא משפיעה על השורש. זאת אומרת, כל תהליך ההתפתחות הוא תמיד בהשוואה לשורש. השורש נטע בבחינה א' את הנטייה הזאת לרצות להיות כמוהו, ובבחינה ב' את הרצון להשתמש ברצון לקבל. ולכן הוא גם סרטט בבחינה ג' שיש בה שני דברים. יש בה את הטבע של בינה, של רצון להשפיע, איך היא משפיעה, בזה שהיא משתמשת באותו רצון לקבל שכבר יש בה, שנקרא בחינה א' קודם. רק עכשיו הוא נקרא בחינה ג' כי היא משתמשת בו מסיבה שבחינה ב' רוצה להשפיע. איך בחינה ב' משפיעה? בצורה זו של היא הופכת לבחינה ג'. עכשיו, אותה בחינה ג' כביכול עשתה את הכל. היא גם יש בה תכונה של הבורא, השפעה, שבאה לה מבינה, גם משתמשת ברצון לקבל, כביכול מושלם. אבל מה בחינה ג' מגלה בסופה? היא מגלה שזה שהיא רוצה להשפיע, בזה היא לא עושה את התענוג לבורא, אלא היא צריכה ממש להיות רצון לקבל. ולכן זה נקרא שהיא כביכול בוחרת. כי יש לה גם רצון להשפיע, גם רצון לקבל, והיא אומרת, אני מעדיפה את הרצון לקבל, שוב, למה? בגלל שהיא משווה את עצמה לשורש. מה השורש רוצה? הוא רוצה שהיא תהיה ממש רצון לקבל. כל כולה לקבל. כביכול, האור חסדים מפריע לה. כי בבחינה ג' האור חסדים שולט. בחינה ב' היא תולדה של בחינה, בחינה ג' היא תולדה של בחינה ב'. ופה היא ממש רוצה לקבל. ולכן היא בוחרת לקבל. לכן אומרים שבחינה ד' יש בה את ההשתוקקות לקבל. למה? ופה יש גם עוד חוק בפתיחה לחוכמת הקבלה. בעל הסולם מסביר את זה לעומק. התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. האור מתפשט בבחינה א', בבחינה ב' יש התגברות, בבחינה ג' היא מתחילה להשתמש ברצון לקבל, אבל אז היא מגלה שהאור הסתלק ממנה, ולכן היא רוצה ממש לקבל אותו כמו שהוא, ולכן זה נקרא התפשטות האור והסתלקותו, עושה את הכלי. עכשיו כבר יש כלי. למרות שגם בחינה ד' אנחנו נראה שהכלי האמיתי, הוא רק בסוף הבריאה, בסוף השתלשלות, שכבר יש ניתוק לחלוטין מהבורא, אז אפשר באמת להתחיל לבנות מלמטה למעלה את הרצון לקבל שהבורא רצה שיברא, שהיא עצמאי. אז ודאי שגם בבחינה ד' היא לא עצמאית, אבל זה שיש לה אפשרות להשפיע כמו ב' ולקבל כמו א', והיא בוחרת, היא אומרת, אני רוצה עכשיו להיות המקבלת, ולא סתם המקבלת, אלא המקבלת של מעמד הבורא. היא לא רוצה סתם תענוג, היא לא רוצה את התענוג שבחינה א' רוצה. היא רוצה את המעמד של הבורא. ולכן זה כבר נקרא שהיא בונה כלי.
14: Women Latin 10, בבקשה.
16: Hola, gracias. Lo que yo no entendí muy bien es por qué dice que the ramping es similar al keter.
17: מה שלא הבנתי זה למה זה ראנפין דומה לקטר.
14: כן, נכון, שאלה יפה. הרב נתן הרבה דגש דווקא על בחינה ג' בהסבר הזה, כי בבחינה ג' קורה משהו מאוד מיוחד. בפעם הראשונה בהשתלשלות, בהתפתחות הרצון, בבחינה ג' יש לנו מצב שבו יש גם אור חסדים וגם אור חוכמה, גם רצון להשפיע וגם רצון לקבל. ושם בבחינה ג' בפעם הראשונה הנברא, הרצון, משתמש ברצון לקבל שלו כדי להשפיע. זה נקרא לכן אור חסדים בהערת חוכמה. אמנם אין עדיין רצון לקבל מפותח לגמרי, אבל כבר יש דוגמה של איך הרצון לקבל יכול להידמות להשפעה. זה בעצם בחינה ג' היא מאוד מאוד מיוחדת. ודאי שגמר העניין, גמר כלי הוא בחינה ד', אבל דווקא בחינה ג' היא מאוד מאוד חשובה. זאת הדוגמה הראשונה, השורש הראשון של איך הנברא בעתיד, בגמר התיקון, בסופו של דבר יהיה דומה לבורא. כאן זה כבר מושרש, כבר בבחינה ג' לכן בחינה ג' היא בעצם נקראת זרנפין, פנים קטנות, כמו צורה קטנה של הבורא, או הקדוש ברוך הוא, זאת הדוגמה שכלפיה אחר כך מלכות תתפתח ותרצה להידמות לו, כי שם באמת יש את הדוגמה. אחר כך כשאנחנו לומדים איך הבחינות הופכות לספירות, אז אנחנו לומדים ששם בחינה ג' זרנפין היא כוללת בתוכה שש ספירות. למה? בגלל שיש שם כבר ממש מיני מודל של כל המערכת הבריאה. יש שם גם מחשבה, איך אני מאוד רוצה להשפיע על הבורא, שאת זה בעצם רצתה כבר בחינה ב', ויש גם ביצוע של אוקיי, אני אשתמש ברצון לקבל שלי, ויקבל מהבורא, אבל למה? רק כי הוא רוצה להשפיע לי. אז שם נמצאת ממש הדוגמה, זה השורש של מה שאחר כך יהיה כוונה, מסך, על מנת להשפיע. לכן זה נקרא דומה לבורא, זה רנפין, קדוש ברוך הוא וכן הלאה.
5: הייתי מוסיף, אסף, אנחנו מאוד ממליצים לעבוד גם עם הטקסטים של הקליפים שאנחנו רואים. הרי הקליפים האלה, ההסברים של רב, השיעורים של רב, הם חומר, החומר שאיתו אנחנו יכולים לעבוד. כי זה הכי קרוב אלינו. אז באמת אפשר לראות, זה נמצא גם בחומר הלימוד. בהתייחס לשאלה שלך, אז הרב אומר כאן, שהכלי הזה של זרנפין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. ועכשיו הנברא צריך לבחור מה הוא רוצה. ואז הוא בוחר, כמו מצד הבורא, שיצא לנו רצון לקבל, גם כאן בנברא יוצא רצון לקבל. והמלכות הזאת היא נקראת לבדה נברא, לפניה זה רק דרגות התפתחות. זאת אומרת, ממש הרב מסביר פה את התשובה לשאלה שלך במדויק, וזו שאלה מאוד מאוד טובה. פלורידה.
18: Yes, thanks friends. What pulls the desire to develop from one phase to the next?
19: מה גרם לרצון להתפתח מ... בחינה אחת לבחינה הבאה.
14: מה גורם לרצון להתפתח מבחינה אחת לבאה?
5: מה שגורם לרצון להתפתח מבחינה אחת לבחינה הבאה, זה מה שמוטבע בו מהאור, שהאור מטביע ברצון, תמיד את ההשתוקקות להידמות אליו. זה גם מה שגורם לנו להגיע לפה ללמוד את חוכמת הקבלה. אם היינו כמו כל שאר הבריאה, לא בני אדם, מה שנקרא, לא, אדם זה מלשון להידמות לעליון, אז גם היינו עכשיו נהנים מכל מה שאפשר ליהנות, ובזה לא היינו מרגישים חיסרון. החיסרון הזה שמביא אותנו ללמוד את החוכמה, מה שנקרא נקודה שבלב, שגם על זה הרב דיבר הרבה בשיעור הראשון היום, הוא אותו חיסרון להידמות לעליון. מאיפה זה בא? בדיוק מפה. מהטבע הזה. אותה בחינה א' נבראה, יכלה להיות בזה להסתיים הבריאה. לא. למה לא? מכיוון שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו. הוא רוצה לפתח אותנו, שנגיע למצב שבו אנחנו כמוהו. זאת פעולת האור עלינו. האור תמיד יגרום לנו להתפתח ולהידמות אליו. השאלה רק אם אנחנו רוצים את השפעת האור, אז יקרה מהר, בשמחה, ונגיע לגמר התיקון, כמו שכולנו הולכים להגיע. או שזה יקרה בלי רצוננו, אז נקרא דרך ייסורים. אבל ההתפתחות, מקור ההתפתחות הוא רק אחד. הטבע של האור שפועל על הרצון כל הזמן לגרום לו להידמות אליו. לכן בחינה א' הופכת לבחינה ב', ולכן גם כל שאר ההתפתחות.
14: קייב אחת, בבקשה.
20: תודה חברים, שאלה כזאת. באיזה צורה הרצון שנמצא תחת השפעת האור,
21: איך פתאום הרצון שנמצא תחת השפעת מלכות הוא מתחיל להרגיש את עצמו שהוא עצמאי, עוד אין לו ראש, אז איך הוא יכול להחשיב את עצמו לעצמאי כשעוד אין לו ראש משלו? איפה הוא יכול להשיג את זה, להבחין בזה? במה?
14: אם שמעתי נכון את התרגום, השאלה היא איך הרצון יכול להיות עצמאי אם אין לו עדיין ראש. נכון? אז אני חושב שהתשובה פה תמונה במה ששמענו מגילד קודם. זה עניין רלטיבי. כשרב אומר לנו כאן שבחינה ד' היא עצמאית. מה, כבר יש נברא עצמאי בבחינה ד'? ביחס לג' הבחינות הקודמות, אז כבר יש פה איזה תזוזה מצד הנברא. גם בעל הסולם כותב בפתיחה לחוכמת הקבלה, יש כאן השתוקקות נוספת, נוספת שלא קיימת בבחינה א', בסדר? אז לזה אנחנו קוראים כאן עצמאי. כלפי המשך הבריאה, זה בוודאי שלא עצמאי. וכלפי כל ההשתלשלות מלמעלה למטה, רק עצמאות תהיה רק כשהנברא מתפתח מלמטה למעלה. ואפילו בהתפתחות מלמטה למעלה, איך אומרים המקובלים, כל יום יש לי בורא חדש.

0: זאת אומרת, כל דרגה היא מובילה אותנו לעצמאות הבאה, עד שבאמת עצמאות יש רק בגמר התיקון. אז המושג הזה של עצמאות הוא רלטיבי, הוא יחסי. ודאי שכשאנחנו מדברים על פרצוף שיש לו כבר ראש, חשבון, שהוא מחשב כמה הוא יכול לעבוד עם האור בעל מנת להשפיע, ודאי שזה הרבה יותר פעולה עצמאית מאשר מה שאנחנו, על מה שאנחנו מדברים בבחינה ד'. אז צריך להתייחס למושג עצמאות ובחירה בצורה מאוד יחסית. ודאי שבדלת בחינות דור ישר, הם דלת בחינות דאור ישר. בסופו של דבר זה הבחנות באור, איך האור מפתח את הרצון. אז גם כשאנחנו אומרים פה עצמאית, זה עניין יחסי. בסדר? נעבור ל...
1: כן, שי.
0: שי, בבקשה.
2: גם רב אמר את זה וגם גלעד חזרת על זה, באמת היה לי שאלה. הכלי של זרנפין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. זאת אומרת, כאיזו הבחנה שזה מה שמוליד את דלת. אבל אם אפשר להרחיב, מה זאת אומרת שבכתר יש רצון לקבל? זאת אומרת, כתר זה רק להשפיע.
1: נכון. בכתר אין רצון לקבל, כתר זה רק להשפיע, אבל כשהוא אומר שיש בו הכל, הכוונה היא שבבחינה ג' כביכול כבר מוצא כל הפוטנציאל שיש בבריאה. למה? כי יש בה עכשיו רצון להשפיע כמו כתר, שבא לה מבינה, ויש בה רצון לקבל כמו בבחינה א', שנברא על ידי הכתר. אז כביכול כבר נעשה הכל. למה עוד חסר? אם לא הייתה בה ההתפתחות הזאת מצד בחינה ג', שבא ואומרת, אני רוצה עכשיו להיות רק המקבלת, אז נגמר הכל. נגמרה הבריאה. בכלל, כל שלב אפשר לומר שהוא שלם, הוא מושלם. בחינה א', רצון לקבל, נברא. אמנם ברמת דומם, כי הוא לא מגיב, הוא רק מקבל, אבל זהו, הבורא רצה לברוא רצון לקבל, נברא רצון לקבל, שלם. לא, האור פועל עליו וגורם לו לרצות להידמות אליו. אז בחינה ב', להידמות אליו, להיות כמו משפיע, בחינה ב', איזה יופי. יש פה רצון לקבל שיש לו עכשיו רק רצון להשפיע, רק להיות משפיע. אבל אז בחינה ב' מזהה שזה לא מה שהכתר רוצה. הכתר לא רוצה שהיא תשפיע, הוא רוצה שהיא תקבל, הוא ברא אותה כרצון לקבל. ואז בבחינה ג' יש שוב שלמות. יש בה שליטה של אור חסדים, לא סתם רואים אחר כך, זה נקרא זער אנפין. נכון? פרצוף קטן. למה? אומרים אין לה ראש. הראש שלה הוא בבינה. בינה מחליטה להשפיע, לתת את כל מה שהיא יכולה, והיא בזה משתמשת עם הרצון לקבל. האם היא משתמשת בקצת רצון לקבל? לא. היא משתמשת בכל הרצון לקבל שנברא בה בבחינה א'. אז למה זה נקרא קצת? למה זה ער אנפין? כי השליטה היא של אור החסדים. הסיבה שהיא מקבלת זה אור החסדים. לכן שמלכות מחליטה להיות מלכות, מתקבלת ההחלטה להיות מלכות, שבחינה ג' עוברת לבחינה ד', מה היא אומרת? האור חסדים הזה מפריע לי, אני בזה לא מממשת את רצון הבורא. הוא רוצה שאני אהיה רצון לקבל עד הסוף, לקבל את כל מה שיש לו. ולכן היא הופכת לבחינה, אז בבחינה ג' אפשר לומר שיש כבר הכל. לכן בזה היא דומה לכתר.
2: אז רק שאלת המשך קטנה, אם בג' יש 100% רצון לקבל, אז מה ההבדל, כאילו למה היה צריך את ד', כבר יש את 100% מילוי.
1: כי אור החסדים שולט, הסיבה היא הרצון להשפיע. אור החסדים שולט בה, לזרנפין אין ראש, בינה שולטת בו. גם זה שמלכות בסוף מקבלת, למה זה? כי זאת הצורה שבה בינה רוצה להשפיע. אבל מלכות צריכה להיות זו שרוצה להיות הרצון לקבל. לא סתם אחר כך גם ביוד, קי, וו, קי, כן? יש ה' בוו, בבינה, וה' במלכות. כי זה אותו דבר. הביטוי של בינה באמת להשפיע הוא לא בזרנפין. הביטוי של הרצון של בינה להשפיע הוא דווקא במלכות. בזה שהיא המקבלת.
0: כן, חברים, אנחנו מודים לכולם על השאלות ועל ההשתתפות. אנחנו נעצור עכשיו, כי אנחנו זכינו בעוד שיחה מהרב, מהשיחות על הדרך, אז אנחנו עכשיו נעבור עליה ונצטרף ביחד לדברים מהרב. בבקשה.

0: כן, אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם למסור את עצמו לבורא, שיחה שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך ה-28 למאי 2026.
1: רב, אנחנו מתפעלים. אנחנו אומרים שזה רגע מושלם. לא חסר כלום. ברגע הזה, יושבים החברים יחד, בסעודה, משתדלים להתחבר בינינו, קוראים מקורות. מה חסר לנו? הכל מושלם.
2: אין לי מה להגיד. אני לחיים לבורא שלנו. יחד. אחד, שתיים, שלוש. תודה רבה.
1: תודה רבה. איך אפשר להתחבר לכל מי שנמצא איתנו עכשיו? זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מתכנסים במרכז שלנו, כן? נמצאים יחד כל האלפים. ועכשיו, כמו שאנחנו בבית הזה, יש עוד הרבה הרבה הרבה בתים בכל העולם, 800 בתים כאלה עם הרבה הרבה עשיריות שמתאספות. איך אפשר להרגיש את עצמנו כרשת אחת כזו, כמשהו אחד מחובר, כמו כברת?
2: איך אפשר? רק במחשבה.
3: רב, איך אפשר להעריך את הרגע?
2: חשיבות.
3: חשיבות של הרגע?
2: כן.
3: במה הרגע חשוב?
2: זה אתה צריך להגיד.
3: אילו כל אחד צריך לבנות לעצמו חשיבות של הרגע הזה?
2: כן.
3: ומה זה נותן לו?
2: חשיבות.
3: כאילו, מה נותן לך שאתה מעריך את הרגע?
2: שהוא הופך להיות חשוב לי. ואני כבר... הנושא הזה שם במרכז.
3: מקודם אמרנו תודה לבורא.
1: לבורא שלנו.
3: כן, לבורא שלנו. אמרנו כולנו, אמרת 1, 2, 3, ואמרנו תודה. כשאומרים תודה לבורא, מה...
2: כמה שכל אחד מסוגל להכניס בזה את לבבו.
3: איך הבורא מגיב ש... הוא מקבל תודה מאיתנו?
2: זה אתה תראה לפי כמה שאתם משקיעים בלתת לו תודה.
1: מה ההבדל בין הרגשת הבורא לבין הרגשת הבורא שלנו?
2: אין הבדל.
1: אותו דבר. כשאני מרגיש את הבורא, זה לא הרגשה פרטית שלי. זו הרגשה שהבורא הוא שלנו.
2: נו.
1: כן? או שיש הבחנה?
2: לא, אין הבחנות.
1: ומה חסר בכל רגע? כאילו אם מתעמקים ברגע בהווה, בנקודה ספציפית, יש ברגע הזה הכל. מה חסר שם בנקודה הזו? ברגע הזה הנוכחי. בכל רגע
2: הנוכחי,
1: לא משנה
2: את הרגע. חשוב איך אתה פונה, למי אתה פונה, מה אתה רוצה עבור הפנייה שלך, ועוד יש הרבה דברים בזה.
1: אבל כשמרגישים כולם שלמים, מסופקים, יש משהו מיוחד ברגע, של מלאים.
2: שמרגישים מלאים זה לא נכון.
1: לא נכון. לא, הודיה, זה לא מתוך הרגשת מלאות?
2: כן, יכול להיות.
1: אוקיי, אז כשאדם מרגיש מלא, מה יש לו לתת לבורא? כאילו, מה יש לו לבקש בכלל מהבורא? יש מה לבקש או רק פשוט למסור לו? תודה.
2: גם וגם.
1: מה הבקשה? תודה, אני מבין.

0: אתה פונה, אתה צריך להיות מוכן לזה.
1: רב, בכל רגע, בכל רגע יש לאדם את כל התנאים בשביל שהמצב יהיה שלם והבורא יתגלה, או שיש רגעים שהבורא לא יכול להתגלות?
0: יש ויש.
1: אז איך אדם הופך את הרגע הזה לרגע המושלם לגילוי הבורא?
0: זה, אתה מוכן לזה. לצרף לרגע זה חיסרון שלו. זהו.
1: איך אתה הופך את כל הרגעים לרגעים ש... הבורא יתגלה בחברים שלך?
0: זה כבר תפילה. זה כבר תפילה.
2: מה אנחנו יכולים למסור לכל האסיריות שבעולם? ומה אנחנו יכולים לעזור להם? כל האסיריות בישראל יכולים לעזור להם?
0: אני לא יודע את זה. זה משהו באוויר. שאי אפשר להגדיר.
3: אדם צריך לחיות בתוך הסיריה שלו וזהו?
0: לא. אבל זה העיקר.
3: מה החשבון שלו עם שאר הסיריות? עם שאר החברים שלו? לא חברים. נו, מעגלים שונים סביבו, שגם שם יש שם קבוצות שמתחברות ביניהם, הסיריות. איזה חשבון יש לי איתם?
0: אתה צריך להיות קשור לסיריות, קשור למרכז שלהם.
4: מה זה המרכז שלהם?
0: הסירייה, שהיא יכולה לפנות אליך מכל הסיריות, וגם כשאתה פונה, אתה פונה אליהם דרך אותה אסירייה.
3: אבל מתוך מה אתה פונה לאסיריות אחרות? אם אנחנו מתחברים בינינו באסירייה, אז איפה מרגישים חוסר או צורך לפנות לעוד אסיריות? מה זה הדבר הזה שפתאום יש צורך באסירייה שלנו להתקשר לעוד אסיריות? מה זה?
0: שיהיה לך פנייה לבורא מושלמת.
3: זאת אומרת, בעשירייה הפרטית שלנו אי אפשר להגיע לפנייה מושלמת לבורא?
0: תנסו.
3: ואיך מתקשרים לעוד עשיריות?
0: איך מתקשרים לכל עשיריות? זה על ידי תפילה.
2: נשאר גם בשינה שלנו, בלילה, כביש אחד בלב אחד. שנלך לישון כביש אחד בלב אחד.
0: כך לישון?
2: כן.
0: אני לא למדתי את זה.
3: אז מה כן למדת?
0: בלילה אדם הולך לישון ו... לפני שסוגר עיניים, אז הוא מעלה את עצמו לבורא וכך נרדם.
2: ואז כשהוא מתעורר בבוקר, מה הוא עושה?
0: זה... בודק עד כמה ש... השיג בזמן השינה.
2: בזמן השינה זה ממש השגה. אתה מוסר את עצמו לבורא ואתה מגיע להשיג את הבורא.
3: אז בזמן השינה הם חברים.

0: חברים, לפני שניכנס לשיעור, נכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. אז בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12.2.2. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה. הכתוב אומר, והאחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ויש להבין מה מרמז לנו שהסולם מוכרח לעמוד באלכסון, שכך אנו רואים אצלנו. אם הסולם עומד ישר, אי אפשר לעלות עליו. וכמו שרש"י מביא דרשת חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, הסולם הזה עומד בבאר שבע, באמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. זאת אומרת, הסולם מוכרח לעמוד בשיפועו. מה מרמז לנו זה בעבודה? וכן יש להבין קושיית המפורשים, מדוע כתוב מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים? היה צריך לכתוב להפך. ולהבין כל זה מוכרחים להבין מהו בכלל הבריאה עבודה שניתן לנו בקיום תורה ומצוות. הלא מטרת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו. אם כן, עבודה זו, לשם מה אנו צריכים? כמו שכתוב, יגעתי ומצאתי תאמין. לא יגעתי ומצאתי אל תאמין. היגיעה הזו, למה לי? ומה זה מוסיף לנו במטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו? אלא, לפי מה שכתוב בספר עץ חיים, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה תיקון הצמצום. כלומר, שנעשה העלם והסתר במקום מלכות, הנקראת מקבל בעל מנת לקבל. ונעשה במקום הרצון לקבל, המכונה עוביות, תיקון המסך, שעניינו הוא שלא לקבל יותר מכפי שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. זהו שגרם לנו עבודה. ובגלל זה אמרו חז"ל דווקא, יגעתי ומצאתי תאמין. ומהי היגיעה? היות שמצד הטבע אדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, והיות על כלי זה נעשה צמצום והסתר, אלא שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע. והיות שזהו נגד הטבע, לכן זוהי היא יגיעה, משום שעבודה זו היא קשה. לכן, אם אומר מישהו שהוא עובד השם ולא מרגיש שום יגיעה, בטח שזהו מטעם שהוא עובד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. היות מי שעובד לתועלת השם, סימן הוא שהגוף המכונה רצון לקבל, הוא מתנגד לזה. וזהו שכל כך קשה לעבוד בעל מנת להשפיע בכוחות עצמו, עד שמוכרחים לעזרת השם. שעל זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שהעבודה נקראת זה שצריכים לעבוד לתועלת השם. וזה שצריכים לעבוד לתועלת השם, אינו חס ושלום ממש לתועלת השם, שהקדוש ברוך הוא צריך את עבודתו של אדם, אלא כנ"ל שזה נכנס בתור שלמות פעולותיו. כלומר, שעל ידי זה שהאדם עובד לתועלת השם, ולא לתועלת עצמו, אז האדם מוכשר לקבל את הטוב והעונג בלי שום בושה. אני קרא נהמה דקיסופה. היות שהוא מקבל על הכוונה של על מנת להשפיע, ולא לקבל לעצמו. אולם, בסדר העבודה שהאדם צריך להגיע למעלת הדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו, אין האדם יכול לעלות ברגל אחת, אלא צריכים שתי רגליים, ימין ושמאל. כמו שאמרו חז"ל, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. שיש לפרש, מצד אחד האדם צריך לראות שהוא נדחה ונרחק מהשם. כלומר, לראות איך שהוא מרוחק מדבקות השם, הנקראת להשפיע. והוא משוקע באהבה עצמית. ועד כמה שהוא רוצה להתגבר בעבודה להשפיע, הוא רואה שהוא הולך אחורה. כלומר, שהרע מתגבר אצלו בכל יום בשיעור יותר גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שתהיה מציאות שיוכל להשתחרר מאהבה עצמית. ואומר, אם השם לא יעזור לו, הוא אבוד. ואומר, עכשיו אני לא צריך להאמין שהשם עוזר, אלא אתה, כשהוא יזכה לדבקות השם, אז הוא יגיד שהוא רואה בתוך הדעת שהשם עזר לו. וכמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. ואין לו מה לעשות, רק לבקש מהשם שיעזור לו לצאת משליטת הרצון לקבל. ולפעמים אין לו אפילו כוח לבקש מהשם שיעזור לו. וזה נקרא רגל שמאל, שהוא הולך על דרך שהוא רואה איך שהוא מלא קלקולים וחסרונות. וכידוע ששמאל בעבודה נקרא דבר הצריך תיקון, וזה נקרא לעולם תהה שמאל דוחה. ורגל השני נקראת ימין, כי דבר שאינו צריך תיקון נקרא בעבודה ימין. כלומר, שהאדם צריך לדעת איך שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא זכה להיות בין אלה שהם משמשי המלך. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שזה מה שיכול לעשות, לתת קצת זמן מעבודתו שהוא עוסק לצורכי עצמו, ולעסוק בתורה ומצוות, שזה נקרא עבודת השם. אין הוא אומר שזהו מכוח עצמו, שהוא רוצה לעבוד בעבודת הקודש, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והוא שמח בזה שיש לו קצת זכייה לשמש את המלך. והוא נותן תודה להשם על זה, היות שהוא רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם זכייה כזו, והוא מרגיש איך שהוא מקורב להשם. זה שכתוב וימין מקרבת, כלומר שרגל ימין הוא זה שמרגיש עצמו מקורב להשם, שדווקא על ידי בית רגליים יכולים ללכת למעלה ולמעלה ולהגיע להיכל המלך. ובזה יכולים לפרש מה שכתוב, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. פירוש, שהסולם שעל ידו עולים למעלה להיכל המלך, יש שם שני קצוות. א', סולם מוצב ארצה, שהוא בחינת קו שמאל, הנקרא ארצה, שהאדם צריך לראות איך שהוא מונח בארציות, שהוא משוקע באהבה עצמית, שהיא בחינת שמאל דוחה. אז יש מקום להתפלל מעומק הלב, שאז האדם מסתכל בתוך הדעת שלו, איך שהוא לא יכול לעשות משהו לתועלת השם, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותו משליטת הרע שבו. ועל זה נאמר, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ב' זה שכתוב, בראשו מגיע השמיימה. והקצה השני שבסולם הוא בשמיימה. כאילו שיש לו שלמות גמורה, מטעם שהוא שמח בחלקו, בזה שיש לו קצת נגיעה בעבודת השם. והוא מרגיש עצמו בזה למאושר, כי זוהי זכייה גדולה שזכה לשמש את המלך ולדבר עמו אפילו רגע אחד ביום, מספיק לו שיהיה לו מצב רוח מרומם, ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך. נמצא לפי זה שהסולם הזה שעליו עולים להיכל המלך עומד באלכסון, כלומר שהמטה שבסולם, שהוא סולם מוצב ארצה, אין זה מטה ממש כמו סולם שהוא עומד ישר שאי אפשר לעלות עליו, שככה אנו רואים בגשמיות, שזה מראה שאפילו בגשמיות הסולם מוכרח לעמוד בשיפוע, ושיפוע מראה שלמעלה אין זה מעלה ממש, וגם למטה אין זה מטה ממש, אלא כנ"ל, כלומר בזמן שראשו מגיע השמיימה, שהוא הולך בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, אין זה סוף פסוק, אלא הוא צריך גם כן ללכת בבחינת ארצה. היינו לראות שהוא עדיין נמצא בארץ. וכשהוא הולך בבחינת ארצה, שהיא בחינת שמאל, הוא צריך גם כן לדעת שהוא צריך ללכת בימין, שזהו נקרא, וראשו מגיע השמיימה. כלומר שהגם שהם שני דברים מנוגדים והופכים זה לזה, מכל מקום, אין הם מרוחקים כל כך זה מזה, שיהיה הרבה מרחק ללכת מקצה אל הקצה השני. זאת אומרת שצריכים ללכת בשני קווים, וזה נקרא שיפוע. היינו כנ"ל שזה מראה שצריכים ללכת בבית קווים. וזה נמשך מהתיקון הנקרא צמצום ב', שהוא עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כמו שאמרו חז"ל, מתחילה ברא את העולם במידת הדין, המכונה קו ישר, שיש בו עניין מעלה ומטה, הנקרא מעלה בחשיבות, שהוא בחינת זך ביותר, הנקראת ספירת הכתר, שהוא זך ביותר, שאין שם חיסרון. ומטה נקרא למטה בחשיבות, שהוא אב ביותר, המכונה ספירת המלכות, שהוא הרצון לקבל. וראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הדין, היות שמלכות במידת הדין, הנקרא רצון לקבל, הוא השורש הנבראים. היה קשה להפוך אותה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא אין העולם יכול להתקיים. כמו שאומר בפתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, וראה שאין העולם מתקיים, שבאופן זה לא היה שום אפשרות לאדם הצריך להיברא מבחינת דלת הזו, שיוכל לסגל מעשים של השפעה. לכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין, והמעציל העלה מידת הדין, שהוא כוח הסיום הנעשה בספירת המלכות, והעלה אותה אל הבינה, שהיא מידת הרחמים, ושיתף אותם יחד זה בזה, שבזה נעשה הכשר לגוף האדם היוצא מבחינת ד', שיהיה כלול גם ממידת ההשפעה. נמצא שדווקא על ידי עליית מלכות לבינה יכול העולם להתקיים, ועליית מלכות לבינה מכנה הארי הקדוש בשם קו אלכסון, ואמר שזה סוד מה שכתוב, וזה לשונו: והנה אחר שצמצום עצמו הניח חד פרסה, וזה סוד יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, שזה סוד האלף, שהקו של האלף הוא באלכסון, כמו שאומר, וזה לשונו: כי דבר החיבור של בית נקודות בהצמצום הוא הקו של האלף, כזה. ובחינה עליונה של כל מדרגה היא יוד, שעל הקו מלמעלה, הכוללת כתר וחוכמה של המדרגה, בסוד מים עליונים, כזה, יוד. הרי שהשיתוף מידת הרחמים בדין נקרא אלכסון, וזהו השורש, שגם בענף הגשמי אין הסולם שהיא בחינה שעולים על ידי הסולם, אלא בזמן שעומדת באלכסון, שהיא בחינת צמצום בית. מה שאין כן סולם שעומד ביושר, שהוא בחינת מידת הדין, אינו יכול להתקיים. אולם יש לדעת מהשני קצוות, שהם בחינת שני כתובים המחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יהיה הפירוש שצריכים את השני קווים, שעל ידי שניהם יגיעו לקו האמצעי. כי אי אפשר להיות קו האמצעי אם אין לפניהם שני קווים. לכן בזמן שיש מחלוקת, אז שייך לומר שבא השלישי ויכריע ביניהם ועושה שלום. מה שאין כן, אם אין מחלוקת, אין צורך לעשות שלום. זאת אומרת, אם אנו צריך לבחינת שלום, אז אנו מוכרחים להמציא מקודם מחלוקת. אחרת, אין מקום לשלום. אולם, השאלה היא, בשביל מה אנו צריכים לשלום? הלא יותר טוב היה, אנו מבינים, כשאין מחלוקת ולא צריכים לשלום, שכך השכל מחייב. והתשובה היא, היות שאלו שני הופכים, יש בנו בטבע, נמצא לפי זה שעניין המחלוקת זהו מציאותי, שהטבע עשה לנו כך. פירוש שמצד מטרת הבריאה יש בנו טבע שהבורא נתן לנו רצון לקבל הנאה ותענוג. ומצד תיקון הבריאה אנו צריכים ללכת בכיוון הפוך, שהוא להשפיע. כדוגמת הבורא, מהו רחום? אף אתה רחום. אם כן, הבית קצוות האלו הם נמצאים בנו. ומה שאנו אומרים שצריכים לעשות מחלוקת, כמו שאמרו חז"ל, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. וכמו שפרש רש"י, שיעשה עמו מלחמה, הכוונה היא שיגלה את הרע שבו, ולא על ידי המחלוקת הוא מייצר רע שמזה נעשה מחלוקת, אלא הרע שבאדם הוא בגניזו. ואם ייכנס שם האור דקדושה, תכף יתעורר הרצון לקבל, הנקרא שבו, ויקבל הכל בקבלת לעצמו. וזה יעבור תכף להצד התומעה והקליפות. לכן צריכים לעשות מלחמה שעל ידי זה הרע יצא ממחבו וילחם עם היצר טוב. נמצא שדווקא על ידי מלחמה הוא מתגלה, היות שהוא רוצה להילחם עם היצר טוב. וכשהוא מתגלה בפרצופו האמיתי, אז רואה האדם איך שהוא הר גבוה, ובאז לידי הכרה שאין עצה אחרת אלא לבקש מהשם שיעזור לו להכניע את הרע, ושתהיה לו היכולת לעבוד רק על הכוונה בעל מנת להשפיע. ובזה נבין את פירוש של בית כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. שעניין בית קצוות של הסולם, שמראה שהם הפוכים זה מזה. שמצד אחד הוא מוצב ארצה, שמראה על השפלות, שהוא רואה בתוך הדעת איך שהוא מרוחק מהשם, היות שהוא משוקע באהבה עצמית, שזהו שינוי צורה. ומצד הבית, בראשו מגיע השמיימה, כאילו שיש לו שלמות גמורה, שהוא שמח בחלקו, ושמח כאילו הוא רק בשמיים, ואין לו שום שייכות לארציות, שזה נקרא שהסולם עומד בשיפועו. זה שכתוב שני כתובים המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. זהו קו האמצעי, כלומר שאלו בית קווים מולידים כתוב השלישי, שזהו הקדוש ברוך הוא הנקרא קו אמצעי. וזה על דרך שאמרו חז"ל, שלושה שותפים הם באדם, הקדוש ברוך הוא, אביו ואמו. אביו מזריע הלובן, אמו מזרעת אודם, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה. שיש לפרש, אביו נותן הלובן, שאביו הוא בחינת א' בעבודה, שהיא בחינת קו ימין, היינו שלמות, ב' הוא קו שמאל, היינו בחינת חיסרון כנל, שזה נקרא נותנת את האודם, שהיא בחינת חיסרון. והקדוש ברוך הוא נותן אז הנשמה ורוח, שאז הקדוש ברוך הוא משפיע לו את העזרה הדרושה, כמו שאומר בזוהר הקדוש, שמסיין אותו בנשמתה קדישה. וזה נקרא הקדוש ברוך הוא נותן הרוח והנשמה. בזה יש לפרש מה שאומר רש"י, הסולם עומד בבאר שבע, באמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. היינו כנל, אמצע, היינו קו אמצעי, הוא כנגד בית המקדש, שהוא בחינת הקדוש ברוך הוא. ובאמור יש לפרש מדוע כתוב והנה מלאכי אלוקים עולים, ואחר כך יורדים. היה צריך לכתוב להפך, מקודם עולים, מקודם יורדים, ואחר כך עולים. יש לתרץ על דרך העבודה, היות שאלו אנשים שרוצים לעבוד לתועלת השם ולא לתועלת עצמם, הם נקראים מלאכי אלוקים. כלומר, שהם באו לעולם הזה בשליחות האלוקים, היינו לעבוד בשביל אלוקים. כמו שאמרו חז"ל, ענן שלחה מצווה ענן. ופרש רש"י שם, היות שהלכו להקביל פני ראש גולה, דחייב אדם להקביל פני רבו ברגל, שפירושו זה שאנו עוסקים במצוות, ענן שלוחה דמצווה, שפירוש שלוחה דמצווה, כלומר שהם באו לעולם להיות שלוחים של הקדוש ברוך הוא. שכולם צריכים לעשות ולקיים את כל מה שהקדוש ברוך הוא ציווה לעשות, שפירושו, כמו שכתוב, אשר ברא אלוקים לעשות. כמבואר בסולם, שעניין ברא הוא בחינת יש מאין, שהכוונה היא על הרצון לקבל, שזה בא מצד הבורא. לעשות זה שייך לנבראים, היינו שהם צריכים לעבוד לתועלת הבורא. נמצא שאלו אנשים שעובדים לתועלת הבורא, הם נקראים מלאכי השם, כנ"ל שלוחה דהקדוש ברוך הוא. ובזה יש לפרש מה שכתוב, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו, אל יבקשו תורה מפיו. הוא מקשים על זה, וכי מי שרוצה ללמוד תורה אצל רב, צריך מקודם לראות מלאך השם, ואחר כך, לאחר שכבר ראה את צורתו של מלאך השם, אז הוא הזמן שילך לחפש רב הדומה למלאך השם. ובאמור יש לפרש שאם הרב לומד לתלמידים את העבודה שצריכה להיות באלמנת להשפיע, זאת אומרת לשם מה האדם בא לעולם הזה, לעשות את שליחות השם, שיעבוד עבור תועלת השם, נמצא שהאדם הוא שליח השם, ולא שהוא בעל בית בעולם הזה, אלא שהוא עבד השם, שפירוש שליח השם, שפירושו מלאך השם. וזהו הפירוש, אם הרב דומה למלאך השם, יבקשו תורה מפיו. ובאמור, נבין מדוע כתוב מקודם, והנה מלאכי אלוקים עולים. הטעם הוא כי בדרך העבודה להיות מלאך השם, היינו לעבוד לתועלת השם, צריך מקודם לעלות על הסולם שזה נקרא בחינת ימין, הנקראת וראשו מגיע השמיימה, ואחר כך לרדת למטה שהוא בחינת שמאל, שזה מוצב ארצה, ואחר כך עוד הפעם שזה נקרא עולים ויורדים, ואחר כך זוכים לקו האמצעי, היינו שהקדוש ברוך הוא נותן את הנשמה, ואז זוכים לדבקות השם.
1: איזה מאמר, איזה מאמר מהחיסרון, התכונת הדין מגלה שפל, האביות, כמה רחוק מהבורא, בן אדם, ובתוך את זה גם יכול
2: אנחנו קראנו מאמר, מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה, משלבי הסולם קרח חרף, דף ריש סמכי. אלכסון אומר לנו על שיתוף מידת הרחמים בדין, על קשר בין תכונות הבורא ולתכונות הנברא, שדווקא לפי הקשר הנכון ביניהם, אז בא האדם משתכלל וכל הזמן עולה ומגיע להתאמתו לבורא. וזו המטרה שלנו, זאת אומרת, אדם צריך להבין שכל המעשים שלו עם הקבוצה ששואלים אותי כל פעם, נו מה עוד לנו לעשות? כאילו, עשינו את הכל, ברור ששום דבר לא עשינו עדיין, קצת, רק בהתחלת הדרך. אבל לא מרגישים את החיסרון, מה עוד לעשות, איזה אמצעי עוד להפעיל. כל החידושים הם יכולים לבוא לא בינינו, אלא רק מתוך התקשרותנו לבורא. אם קבוצה או אדם צריך, רוצה להרגיש מהו שלב הבא, מה הלאה הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק בקשר שלו עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזה מין המצאה או דחף לחידוש. מתוך זה הבורא צריך להיות בראש. נכון הכתוב שאומר שאם הרב דומה למלאך תלמד ממנו תורה. מה זאת אומרת מלאך? שמבצע את הפקודה שמביא את התלמיד לכוונה על מנת להשפיע. הקשר עם הבורא זה שמתגלה לנו בחוש השישי. מידת ההתגלות הבורא בחוש השישי יכולה להיות חלקית לפי התפתחות החוש, כן? או במידה של, אנחנו קוראים לזה עולם העשייה או יצירה, בריאה, אצילות, אדם קדמון. מה זאת אומרת? מי הם העולמות? העולמות זה עדיין ההתרשמויות שלנו מהבורא בלתי שלמות, מפני שהחוש שלנו עדיין לא פתוח בנתינה ב-100%. איך האדם מגיע בכלל, ומה הצורך לאדם להגיע לקשר כזה עם הבורא? הצורך בזה הוא מפני שאנחנו בעצמנו לא מסוגלים לא לקבל ולא להשפיע לפי טבע שלנו. רצון לקבל איך שהוא נברא, הוא לא מסוגל לקבל. כי לקבל נקרא שהוא מקבל ונהנה. אנחנו יכולים לרצות לקבל, שזה מורגש אצלנו כיסורים, ושכמגיעים לקבלה, מיד התענוג מחבא את הרצון, ומה שמורגש בכניסת התענוג לרצון, לפני שרצון יתחבא, זה נקרא אצלנו ההנאה, כן? איזה מין...

0: רגע אחד של תענוג. כן? כמו אורגזם, כן? כמו התפרצות של תענוג לשנייה אחת. ולא יותר, למה? כי האור מחבא את הכלי. איך אנחנו יכולים להבין עניין ההשפעה? אם התענוג הוא יקובע בתוך רצון לקבל בעל מנת להשפיע, שזה בעצם ההשפעה. אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו, עובדים עם הרצון לקבל של הבורא, שהוא אינסופי. רצון לקבל של הבורא? כן. הבורא רוצה ליהנות מזה שאנחנו נהנים ממנו. יש לו רצון לקבל אינסופי. במה מתבטא הרצון לקבל הזה אינסופי? בזה שהוא רוצה להשפיע לנו במידה אינסופית. אז הבורא הוא מקור של הרצון אינסופי ומקור של השפע אינסופית. אם אנחנו ניקח את שניהם ונשתמש בהם, אנחנו נעשה את עצמנו כמו בורא בדיוק. לכן לא יכולים להיות חידושים ולא יכולים להיות שום צעדים של האדם לאיזשהו כיוון אחר, אלא רק לקראת הבורא, רק לקראת הרכישת המאגר רצון לקבל ומאגר השפע, תענוג. ומי האדם? האדם הוא תמיד רק נקודה שחורה שנקראת יש מאין. חוץ מנקודה הזאת, כל היתר הדברים, רצונות, שפע, הוא מקבל מהבורא. לכן לא יכול להיות, חוץ מנר דקיק, מידת הקיום שלנו, שהיא בהרגשתנו מנותקת מהבורא, שבה אנחנו לא מרגישים מקור, לא ברצון שלנו, לא בשפע, בתענוג שלנו, מה שיש ברצון הבימי שלנו. אנחנו לא מרגישים את הבורא. אבל חוץ מהנקודה הזאת, נקודת החיים האלה שנקראת נר דקיק, אין? שזה נקרא החיים בעולם הזה, שמורגשים ברצון הקטן הזה. חוץ מזה, מה שמורגש בנשמה, זאת אומרת, בנקודה אחרת שנקראת נקודה שבלב, שם גם רצון וגם שפע הם באים מהבורא. ולכן כל פעם כיוון אליו, השתוקקות אליו, להעמיד אותו בראשו של כל מחשבה וכל מעשה, זה פשוט דבר הנכון היחידי שיכול להיות במעשים שלנו. שוב, זה נובע מתוך זה שחוץ מ... יש מעין הנקודה, נקודת השבירה, נקודת השחורה הקטנה, לא נברא יותר שום דבר. כל היתר הדברים הם כתוצאה מזה שמקבלים מהבורא הרצון שלו ושפע שלו. לכן מצדנו חייבת להיות תנועה רק אליו. ובזה כל אחד וקבוצה וכל עולם צריכים ללכת ולהשתכלל. כן.
1: איפה אני מכניס פה את עצמי, את האם אין אני למי?
0: אם אין אני למי לי, אתה מכניס לתוך הפעולה שלך. אבל כלפי מי אם אין אני למי לי? למה מקוון? לקשר עם מי? זאת אומרת, תכניס לי כאן כל המעשים שלך, כל הפעולות, מחשבות, רצונות, ביצועים, לא חשוב מה. אבל מה הם צריכים להיות בקשר עם זה? זה מה שהוא כותב במכתב בדף סמך דלת. כן? אם אתה מתכוון אליו בדיוק, אתה מתכוון אליו בכל מעשה שיכול להביא אותך אליו, אז נקרא ששלושת הנקודות האלו, ישראל, קודש בריך ודרכים דאורייטה, הם מחוברים יחד. אז מה שאתה עושה זה לתיקון. אז המעשה הזה נקרא מצווה. מעשה טוב. כל היתר חוץ מזה, זה עבירה ומעשה רע. אין באמצע. או לקראת הבורא, או ליתר הצדדים. בגלל זה הוא אומר קו דק מאוד, שזה מקוון עליו, וכל היתר, 360 מעלות חוץ מהקף הזה, חוץ מכיוון הזה אחד, כן? זה עבודה זרה. כיוון לא נכון. ואנחנו בנקודה המרכזית, האמצעית, שעולים לאינסוף דרך הקף הזה בלבד. כן. אתה שואל כבר אחרת, אתה שואל אם אנחנו רוצים להשפיע לו והוא רוצה שאנחנו נשפיע לו, שאם רק בצורה כזאת שאני מתקשר אליו, לוקח ממנו גם רצון לקבל, גם רצון להשפיע, גם כל העניין של הזה, השיטה הזאת, לקבל על מנת להשפיע והכל, אז למה הוא לא מגלה לי כל הדברים האלה? ונסתר בחייך, תפתח את עצמו, עצמך, תראה את עצמך, מי אתה, מה אתה, איך עושים את הדברים האלה, תלמד, ואז תדרוש כל הדברים, כן? זה אתה שואל? כן. הוא רוצה שמשהו יהיה תלוי בנו. אם הוא היה פותח את עצמו, אתה היית מלאך. זאת אומרת, היית מקיים בדיוק לפי מידת הפתיחות שלו, מה שהפתיחה הזאת, מה שהגילוי הזה כופה עליך. אז לא היה לך מה לעשות, אתה פשוט היית מקיים פקודות הטבע האלוקי שמתגלה לפניך. ובזה לא היה לך שום מעשה שלך. כמו שהרצון לקבל עכשיו פועל עליך בלי לשאול דעתך מה לעשות, אלא הוא קובע מבפנים כל מה שתעשה, כך רצון להשפיע שהיה מתגלה אליך, היה מחייב אותך לעשות כל הפעולות. לכן נתנו לנו זמן ההסתרה, שהוא ארוך מאוד, מפני שזמן ההסתרה הזה צריך לתת יסוד לכל היתר הדרך, לכל היתר הסולם, יסוד של בחירה חופשית. שרק בהסתרה יכול להיות בחירה חופשית. אבל אחרי שאתה מתוך ההסתרה הזאת מחליט בבחירתך החופשית, כביכול, אבל איך שזה, זה בחירה חופשית. כן? מחליט שאתה רוצה באמת להגיע להשפעה, אז אתה מגיע ומבצע כל הפעולות השפעה שישנם בסולם המדרגות, מתוך בחירה שעשית בזמן החושך. אז זמן החושך צריך לתת לך לכל ה-125 מדרגות נגיד, אם אנחנו סופרים כל הסולם 125 מדרגות נגיד, לכל מדרגה מ-125 מדרגות בזמן החושך, אתה כביכול חייב להחליט שאני עושה את המעשה בהחלטה חופשית שלי. ואז שאתה מגיע לכל מדרגה ומדרגה, ההחלטה הזאת הקודמת, לעשות, לבצע בצורה חופשית, מתגלה לך, ואתה מתוך זה פועל כבר ברוחניות, גם כן בצורה חופשית. אחרת, אתה עבד, אין טעם לברוא אותך, שאתה תבצע פעולת הבורא. בשביל הבורא זה לא צריכים בכלל, ובשבילך גם כן אתה היית אז בדרגת הדומם, כן? צומח, חי, שרק מבצע את הפקודות הטבע. לכן יש זמן ההכנה, זמן החושך, שאתה מחליט בעצמך, שאתה רוצה להידמות אליו, שכמו שהוא נותן לי, אני רוצה לתת לו, שבזה אני מגיע להיות כמוהו, שזה דבר היחידי המושלם, ואז בצורה כזאת, תמיד יש לי כלים, רצונות, למה יש לי רצונות? למה בורא מביא לי רצונות? הרי הוא לא חיסרון, אבל בגלל שיש לו תענוג אינסופי ורצון להשפיע אינסופי, מתוך זה אני מקבל רצון לקבל שלי אינסופי ורצון להשפיע בחזרה לו אינסופי. אני הכל משתמש בו. אני בעצם רק נקודה שיודעת לנצל אותו. זהו. ואז אם אני לוקח ממנו רצון לקבל, לוקח ממנו כוונה על מנת להשפיע, לוקח ממנו שפע ונהנה כדי שהוא יהנה, זאת אומרת על מנת להשפיע, אז הכל עובר דרכי, גם רצון וגם כוונה וגם שפע, כן? אז אני בעצם, והוא נעשים אותו דבר. הנקודה שלי נכללת בו, כי נקודה הפעילה, ופעילות שלה בדיוק בגודל של הבורא. זה הכל. לכן ברצון לקבל שמקבל לעצמו תמיד יש מוות, כמה שמתמלא מיד נעלם רצון לקבל, וזה, ואז בלי רצון ובלי שפע שיכול לגלות, זה נקרא אצלנו מוות. ורצון להשפיע שכל הזמן הולך ומתגבר יותר ויותר ואין לו סוף, הוא רצון שמביא חיים. והרגשה שלו, של השפע ושל הרצון יחד הולכים, ומביאים לחוש הזה הרגשה אינסופית. זה נקרא שאדם שנדבק לרצון על מנת להשפיע, מתחיל להרגיש קיומו בבחינה אינסופית, נצחית, שהוא לא מת. ובאמת לא עובר עליו מקרה של מוות. מה שאם כן הגלגופים שלנו, זה מתחדש כל פעם ופעם. כן.
2: אם אתה נכנס לעבודה על מנת להשפיע, אז אם הוא לומד את עצמו, הוא רואה שבעצם כמה שהוא יותר משקיע, אין לו כאילו כוחות. אין לו כוחות להשפעה.
0: אנחנו בזמן ההכנה, כמה שמנסים להגיע לצורת ההשפעה, רואים שלא מסוגלים ונחלשים, מאוכזבים. ושוב מתגלה לנו רצון לקבל, ושוב רצון להשפיע, ושוב מחליטים שאולי כדאי לעשות קבלה על מנת להשפיע, להשפעה על מנת להשפיע, לא חשוב איכשהו, ושוב רואים שלא מסוגלים וכן הלאה. האכזבות האלו, והתחדשות הרצון ושוב אכזבה, התחדשות הרצון ושוב אכזבה, וכל פעם יותר ויותר ויותר, הם צריכים להביא לנו החלטה הסופית שאין לי ברירה, אלא אני חייב לגילוי הבורא שיתגלה אליי כגדול, כשליט, כאין סופי, ברצונות, בכוחות, בשפע, שההרגשה הזאת שהוא יתגלה יעזור לי לבצע את השיטה הזאת על מנת להשפיע. אם אני מחליט משך כל הזמן ההכנה לאט לאט להגיע לצורת ההשפעה, שזה דבר הטוב ביותר, אז אם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה. מתגלה ככוח שעוזר לי לבצע שיטת ההשפעה. אבל אם אני עדיין לא הגעתי להחלטה הזאת, אז אם הוא יתגלה, זאת אומרת, אני רוצה שהוא יתגלה רק כמקור התענוגים. מקור התענוגים בשבילי זה מביא לי מוות. בצורה כזאת הוא לא מתגלה.
2: אין צורך לקבל סיפור.
0: אנחנו צריכים לחפש סיפוק בעבודה רק במידה שזה ייתן לנו חיות וכוח להתקדם הלאה לכיוון הנכון, לכיוון ההשפעה. זאת אומרת, אני כל פעם צריך לראות איזה תועלת יש לי מההשפעה. אפילו שזה תועלת על מנת להשפיע. אפילו שזה תועלת שמתגלה בכלים דקבלה.
3: הוא אמר שצריך ללכת על שני רגליים. אם אתה עוד לא הגעת להחלטה סופית, כמו שאתה אומר, איך אתה מכניס את הרגל שמאל?
0: איזה רגל שמאל? על מה אתה מדבר?
3: במאמר הוא מדבר שצריך ללכת על שני רגליים, שראשו שמיים ומוצב ארצה.
0: כן.
3: שכל פעם אתה צריך קודם להתחיל מראשו שמיים ואחר כך מוצב ארצה. אז פה מה שאני הבנתי ש...
0: הוא אומר שאדם צריך לעמוד על הרצון לקבל, וכוונה שלו הייתה צריכה להיות בבורא בעל מנת להשפיע, ואם הוא מחבר שניהם, אז האלכסון, הקשר ביניהם, הוא יהיה בירושלים. אפשר לא לזוז, אני מבקש, אה? זהו. אז הקשר ביניהם, הוא יהיה בדיוק בירושלים, בנקודת ההתחברות בין בורא לנברא. ירושלים זה תפארת, זה קו אמצעי, זה... אז מה אתה שואל?
3: לפי מה שאני מבין,
0: שהוא
3: אומר
0: שצריך
3: ללכת על שני רגליים, דיברנו עכשיו, בלי שיהיה לי בצורה ברורה ידוע קו ימין, אני לא יכול להפעיל קו שמאל אפילו מקצת, או שזה טעות.
0: אדם יכול להפעיל קו שמאל במידה שהוא בטוח שהשמאל הזה יצטרף לימין. זה אתה רוצה לשמוע?
3: איך אתה יכול להיות בטוח?
0: אני יכול להיות בטוח רק אחרי זה שאני נדבקתי לקו ימין לגמרי, ואני עשיתי לו בקו ימין כל העבודה מה שאני יכול. זאת אומרת שאני לגמרי לגמרי קיבלתי את עניין ההשפעה, הרצון לקבל שאחר כך יתגלה, הוא יתגלה כבר בצורה כזאת אצלי שאני אוכל לשלוט עליו. אבל רק אחרי שגמרתי את עבודת הימין. לכן הוא אומר 23 וחצי שעות תהיה בשמחה ובכל... וחצי שעה אולי תעשה ביקורת. זהו. כן. נו.
4: בזמן שבאים הפרעות וירידה על אדם, אדם צריך פשוט מאוד להתעלם מכל הדברים האלה ולהתמיד בקשר שלו עם בורא, או מה? או שהוא צריך דרך הפרעות האלו משהו לגלות?
0: בזמן שבאים הפרעות, אדם צריך מיד לעשות עליהם צמצום, כאילו אינם הפרעות, לחדש קשר שלו עם הימין, שמקבל קשר עם הימין, עם ההשפעה, שמגלה לעצמו כמה שהוא מסוגל גדלות הבורא, אחרי זה, לאפשר לעצמך להתחיל לעבוד עם ההפרעות בצורה מאוד מאוד ביקורתית כזאת, בהגבלה. כל פעם עם הברקסים. כמה שלגלות הפרעות מהחיים שלו, רק במידה שהם לא השפיעו על מידת הדביקות שלו בבורא. אם אתה רואה שאיזשהו מחשבות, שאיזשהו דברים מפריעים לך, כן? אל ת, א, א,

0: ולא לחשוב על האסון הזה ועל כלום, ואחר כך לאט לאט לגשת לחבר מה שאתה רואה, את התמונה הזאת, שזה לא ינתק לך בקשר וביחס לבורא, אלא ההפך, יחזק לך את זה. זה דבר קשה. אבל בעצם אין כאן מילים כל כך. זה... כן.
1: איך מזה שאדם פונה אליו רק בו רצון? אמרנו שהוא מקור השפע, הוא מקור הרצון, החיסרון, חיסרון אינסופי. איך מזה שאדם פונה אליו דווקא נדבק באדם חיסרון או רצון? או לא הבנתי מה הוא אומר.
0: לא מדברים את השאלה.
2: לא, אתה אמרת שחידוש הרצון ש, ש, ש, ש, שחידוש הרצון יכול לבוא רק מהתקשרות לבורא.
0: טוב, אני מה שדיברתי, אני דיברתי כבר מהאדם שיש לו בשליטה שני קווים והוא הולך וקובע. כי קו ימין וקו שמאל שניים באים מהבורא. גם רצון לקבל, בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין. שני קווים האלה הם באים מהבורא. רצון לקבל קו שמאל, רצון להשפיע, כוח על ההשפעה, קו ימין. כן? זה שני המלאכים שנמצאים בידי האדם, אם הוא רוצה לעשות אותם, לחבר אותם כקו אמצעי. כי יחס שלו בחזרה לבורא זה קו אמצעי. שני קווים הוא מקבל מלמעלה, שני הכוחות האלו, איך שהוא בונה את היחס שלו בחזרה לבורא, זה בחיבור בין שני הקווים האלה. מה אתם שואלים על זה? אני לא ממציא שום דבר חדש. אולי בצורה חדשה בונה משפט. קודם, היום אני מרשה לעצמי להגיד בצורה יותר קצרה.
2: אני פשוט, אני לא מבין מה זה התקשרות לבורא. אומרים שהוא צריך להיות גם בראש הפעולה וגם בסוף הפעולה.
0: בראש הפעולה צריך להיות קשר עם הבורא, שאני מתכנן כל הפעולה הזאת, שזה מביא אותי לחיבור עמו, וסוף הפעולה שבאמת אני הגעתי לחיבור. אני לא מבין מה זאת אומרת שראש וסוף הפעולות צריכות להיות קשורות לבורא. כן, קשורות. כן.
2: אז בכל זאת, אני עושה את הפעולה.
0: אלא מי עושה אם לא אתה? אתה נמצא בפילוסופיה שהוא כל עושה ואתה ככה סתם דמיון? קיים, לא קיים? מה אתה מדבר בכלל? אתה לומד בשביל משהו לעשות או בשביל להגיד לעצמך שאתה לא קיים? ואין מה לעשות.
2: אני לומד בשביל להגיע למשהו.
0: נו. אז מלמדים אותך שיטה. מאברהם אבינו ועל כל הספרים הקדושים, כן, שכתבו אותם, איך להתחבר עם הבורא. אין יותר חוץ מזה.
2: אבל איך מזה שאני פונה אליו, לדבק בי משהו?
0: עזוב, אתה על מנת להשפיע, כל מיני עולמות, כל מיני דברים. יש רק דבר אחד, להתחבר עמו, זהו. כי אני רואה שאתם מבולבלים, אתם לא יודעים מה לעשות. תגיד לנו מה לעשות, אני שומע מכל מיני קבוצות. מה יש לי מה לעשות? אתם צריכים לחפש מה לעשות, אבל רק בכיוון הזה. זהו. נו.
1: אני שואל עוד פעם מאוד פשוט. איך מזה שאני פונה אליו נדבק בי רצון? אני פונה אליו, לא יודע מה זה בדיוק, אליו. איך מזה נדבק בי רצון? למה? אין השתוות הצורה, אין כלום.
0: עזוב את השתוות הצורה, אתה לא יודע מה זה השתוות הצורה, אתה לא יודע כלום. אתה פונה אליו, למה? על איזה מצב אתה מדבר?
1: שאדם, לפני מחסום וכן הלאה, שאדם פונה לבורא ומבקש ממנו...
0: מה? שרע לי. מה עוד אני פונה? רע לי. אלא עוד אני פונה על משהו שטוב לי?
2: לא, שרע לי.
0: שרע לי, כן? זהו. נו, אז אני פונה, אז אני צריך לברר.

0: שאני צריך לפנות רק אליו, לא לשכל שלי ולא לכוח שלי ולא לחברים אפילו, ולא למדינה, לכלום, רק אליו. כן? פונה אליו. מה אני רוצה ממנו?
1: זה עכשיו יכול להשתנות. אני רוצה ממנו אולי חיסרון, אני רוצה ממנו אולי כיוון.
0: מה חיסרון? חסר לי חיסרון? חס ושלום שלא יבוא חיסרון. אני רוצה ממנו קודם כל הדבר הראשון, כן? שיהיה לי טוב. שיהיה לי טוב יכול להיות בשני מקורות אצלי, במוחה ובליבה. זאת אומרת, שיהיה לי טוב סתם בצורה טובה שיש לי טוב, וסתם בצורה טובה, תפסיקו להסתובב עם הכיסאות. זה אומר על חוסר ריכוז. אדם שכולו מרוכז, הוא לא יכול לזוז. מישהו שואל, לא אכפת להם. חבל על הזמן ממש. לא רק אתם. לא להשתתף בשאלה של החבר, זה לאבד את הקשר, לאבד את הכוח, לאבד את היכולת לקנות כלים. כל אחד שיושב לבד בשיעור, בגלל זה אתם ככה נראים. כשאני פונה, אני מבקש ממנו שני מילואים. מילוי ברגש ומילוי בשכל. בשכל אני צריך להצדיק את עצמי ואותו ואת המצב שאני נמצא בינינו, שאני נמצא בו. קרה איזשהו משהו לא נעים, אני מרגיש רע, אני פונה, אני צריך להרגיש טוב, איך אני ארגיש טוב ברע הזה, אם אני אקבל הצדקה. אז אני צריך להתקשר אליו, למחשבת הבריאה, אני צריך למשוך על עצמי כל הקשר האפשרי איתו. אחרי שעשיתי את זה, אז אני מתחיל לעורר את כל המעשה שעובר עליי, ולראות בו עד עמקות המקסימלית כמה שאני יכול, למה הוא עושה לי את זה, למה הוא עושה לי את זה, רק במטרה אחת, שאני בתוך המעשה הזה הזוועתי, מגלה את הנקודה, את החיבור, נקודת החיבור איתו.
2: זה מוחה?
0: זה מה שהוא כותב, בהתחלה שם יש איזשהו מכתב, שמתגלה בתוך היסורים האיומים האלו, שהולכים עליהם, מתגלה שם טיפת האיכות. זהו.
1: אתה אמרת שאני פונה אליו, אני צריך להצדיק את עצמי וצריך להצדיק אותו, נכון?
0: כן.
1: אני, מה פתאום שאני אצדיק אותו? מאיפה אני אצדיק?
0: אתה לא יכול להצדיק אותו, אתה צריך לחפש איך לעשות את זה. החיפוש שלך, הוא יכול להיות בעזרת הקבוצה, בעזרת הספרים וסופרים, ועד שאתה מגיע למצב שאם אתה לא מסוגל להצדיק אותו, תבקש את זה ממנו.
1: אז גם כן, עדיין, מהחיפוש הזה.
0: מחיפוש הזה צריך לבוא אליך חיסרון. שאתה, או שאתה חייב להצדיק אותו שיהיה לך טוב, או לאט לאט, יתגלה לך חיסרון להצדיק אותו מפני שאתה לא רוצה לחשוב על הפרעה.
1: אז איך זה ישתנה? זאת אומרת, אני פונה אליו...
0: זה משתנה על ידי האור. אתה שואל, איך נעשה את זה בך? על ידי זה שאתה מחפש ורוצה ולא יכול ולא מגיע, האור שבא אליך, האור מקיף, פועל ומשנה לך את הדברים.
1: אני רוצה רק להוסיף עוד משהו. השינוי הוא באדם. זה ברור שהשינוי הוא באדם. זה כבר דיברנו עשרות פעמים. הוא לא בבורא. הבורא משפיע כל הזמן. טוב וכן הלאה, כך כותבים, אני מקבל את זה נניח.

0: מה מזה שהאדם מחפש, או מזה שהאדם מבקש, או מזה שהאדם עושה כל מיני פעולות, ממה זה משתנה באדם? אם זה לא שינוי פסיכולוגי שאנחנו מדברים עליו, אז ממה זה כן משתנה באדם? איך? מה מתעורר באדם פתאום? יש באדם איזה משהו אחר שצריך להתעורר, שהוא עוד לא יתעורר, שרק שהוא יבקש אז זה כן יתעורר? למה? איפה פה ה...
1: אתה יודע מי זה אדם שאתה אומר כך?
0: לא.
1: לא. האדם זה מה שהוא מרגיש. ומה שהוא לא מרגיש זה עדיין לא שייך לאדם. יש נקודה, רצון בהמי, שהיא מרגישה איך שהיא קיימת, דרך חמישה חושים שלה. החמישה חושים האלו שמרגישים משהו, הם גם כן מרגישים את הבורא, את האור. איך שהם מרגישים ברצון לקבל לקטן, זה הם קוראים לעולם הזה. ולפי זה האדם מרגיש את עצמו כקיים, כמרגיש, מה שהחושים האלו מתפעלים. החושים לא שלו, הרצון לקבל לא שלו, ומידת ההתפעלות לא שלו, רק ההרגשה, זהו משייך לעצמו. יכול להתגלות אליו עוד נקודה אחת שרוצה להרגיש את המציאות, ומרגישה במקומו חושך. כי שם היא יכולה להרגיש רק את הבורא. למה? כי זה נקודה, האמת, זה רצון להשפיע. זה לא אדם. זה מה שנשאר באדם משבירת הכלים. זה מה שנשאר באדם מהמסך. זה חלק אלוקה, לא סתם נקרא חלק אלוקה ממעל. הרצון אחר. אז יש באדם עכשיו שתי רצונות. אחד שעובד שמקבל, ואז הוא יכול למלות את עצמו רק עם התענוגים אלו של בימיים, כבוד, כסף, מושכלות. זהו. ומה הוא מרגיש דרך כל הדברים האלה? רק המציאות הקטנה שהוא קורא לזה, העולם הזה. קורא למציאות הזאת, למה שמרגיש. אם הוא מפתח נקודה השנייה, שם הוא ירגיש את הבורא בלבד. הוא לא יכול להרגיש בנקודה הזאת שום דבר אחר. היא תהיה שחורה, שזה נקרא הסתרה. כל הזמן עד שבא לא מתגלה ויתגלה רק בורא. מידת התגלות הבורא בנקודה השנייה הזאת, בחוש השני הזה, כאילו, כן? זה נקרא עולמות. ההסתרות ממידה השלמה של ההתגלות. איך הנקודה הזאת השנייה משתנה ומתפעלת וגודלת על ידי כל מיני העיסוקים שאדם עושה בתורה ומצוות, מה שנקרא. איך? אנחנו לא יודעים איך. הם כותבים לנו איך. אברהם גילה את זה, כתב. הרבי שמעון גילה כתב, הרי כתב, רמח"ל, רמב"ם, לא חשוב, כל אחד כתב איך שזה, ומה מרגישים בזה.
0: למה מזה שאני מבקש משהו, אפילו הרבה פעמים משתנה ההרגשה שלי? למה? מאיפה פה
1: ההרגשה הזו, ההרגשה בחוש הזה, היא תלויה רק באור מקיף, עדיין לא פנימי. שצריך למלות אותה, אלא הוא מאיר לה מרחוק. מה זה מרחוק? מחוץ לה. לא יכול עדיין להעיר בה על ידי המסך. אלא היא מרגישה את הנקודה הזאת אותו בכלים חיצוניים מחוץ למסך. זהו. אז האור הזה כל הזמן משתנה. מה זה אור משתנה? אור לא משתנה. אבל הרצון לקבל הזה כל הזמן, הרוחני הזה, הוא כל הזמן משתנה.
0: למה?
1: כי הוא מתפתח. כי הוא מתפתח. האור שפועל, הוא תמיד מביא להתפתחות רצון לקבל. אתה יכול להגיד, אבל האור לא משתנה, אמרת, איך זה נקרא שהוא מביא להתפתחות רצון לקבל? בגלל שבתוך רצון לקבל יש לך רשימות מעכשיו ועד אין סוף. כל רשימו יוצא, מתממשת, נגמרת, רשימו הבא יוצאת, מתממשת, נגמרת וכן הלאה. האור כל הזמן לוחץ אותו דבר לכיוון אין סוף. בזה שלוחץ לכיוון אין סוף, כל הזמן מתגלים רשימות חדשות. ורשימות האלה הן באות מהשתשללות מלמעלה למטה, בגלל זה אנחנו צריכים השתשללות הזאת מלמעלה למטה. שיהיה לנו רשימות עכשיו לעלות בעצמנו, ממטה למעלה, בהרגשתנו לפחות, אם לא בעצמנו. עצמנו זה תמיד בעיה, זכות בחירה. נו.
0: אז למה בזה שאני עושה הרבה פעולות ובקשות וכן הלאה, אני מזרז את קצב יציאת הרשימות שבין כה וכה צריכות לצאת? למה? איפה פה? בהרגשתי. זאת אומרת, זה לא בעצמנו, זה בהרגשתנו. איפה עוד פעם פה, למה שקצב יציאת הרשימות הוא...
1: קצב יציאת הרשימות תלוי או ביטו, שזה יוצא לפי המכונה, זאת אומרת, לפי יחס רלטיבי בין הרשימות לבין האור, רשימות יותר גבוהות מתפתחות יותר מהר, רשימות יותר נמוכות מתפתחות יותר לאט, לא חשוב, אבל זה, וגם כן בכל אחד ואחד, וגם כן רשימות, יש בהם תרכובת בכל אחד ואחד שונה, כי כל אחד לא דומה לחברו בתכונות, והתחברות התכונות שבנשמת אדם הראשון, אז לכל אחד יש קצב אחר של התפתחות, אנחנו רואים בעולם הזה, יש כאלה שאתם משוקקים למושכלות, יש כאלה שעדיין בבימיות. נו, אבל בערבוביה ככה זה גם כן כל אחד שונה. אז זה גם כן רשימות רוחניות, אומנם שזה אנחנו אומרים, כל הזמן מתגלה רשימו אחד, אבל רשימו אחד הזאת כלולה מכל היתר הרשימות, שבסך הכל אומר לנו על המצב. ממה זה מכל היתר? מכל ה-600,000 רשימות אחרות. כל רשימו כלל, כלול. אז אור עליון פועל הרשימו ומפתח אותה מרחוק שנקרא אור מקיף, בזמן הלימוד במיוחד זה נעשה על ידי הרצונות, על ידי החברה זה עוד יותר וזה, וככה זה מתפתח. אז אתה יכול להתפתח עד גבול מסוים בצורה טבעית ומגבול מסוים והלאה נותנים לך את הנקודה שבלב, מביאים אותך למקום, נותנים לך שיטה, ואז לאט לאט אתה נכנס למצב שאתה לאט לאט מברר שאתה רוצה או לא רוצה, יש לך משהו לקבוע בזה או לא. זה נקרא כבר דרך התורה. זאת אומרת, לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה. זהו. תעבור כאן, תעבור. זהו. אין בעיה. בצורה כזאת הכל מתפתח. כן.
2: מה שהרגשתי עכשיו, מכל הגדלות הבורא, בן אדם מרגיש שהוא אחלה פשוט. אבל מאיפה עכשיו יש לו כוח,
1: איך האדם בזה, אדם שירגיש גדלות הבורא, אתה אומר, הוא ירגיש את עצמו ההפך ממנו, שלגמרי לגמרי אין לו כוחות ואין לו יכולות, שכל וכלום. לעבוד עם עצמו, כן? להידמות לבורא, להיות כמוהו, כן? זה לא נכון. מפני שהבורא לא מתגלה אף פעם בצורה ששוללת מאדם אפשרות להתפתח. הוא מתגלה לאדם רק במידה שאדם יכול לקבל מזה כוחות להתפתחות, ולא לדכא את האדם. בצורה האמיתית של הבורא מתגלה אחרי כל הגמר התיקון של הכלים. ולפני זה בכל מדרגה ומדרגה מתגלה קו ימין, בדיוק לאפשר לאדם חופש פעולה. זה נקרא שם איפה שאתה רואה את גדלותו, שם אתה רואה את ענוונותו. הענווה. מתגלים לך שני דברים האלה יחד בהרגשתו. ושניהם מקרינים אליך גם כן שני כוחות כביכול מנוגדים. גם עירה וגם אהבה. כן.
3: אני שואל על השאלה של אידו, אבל מה בזה שאני רואה את הגדלות שלו, איך זה נותן לי כוח להיות כמוני?
1: אם אני רואה את הגדול, איך זה נותן לי כוח להיות כמוהו? אז שוב אני אומר, בהופעת הגדול כלפי קטן, הקטן יכול להרגיש שהוא רוצה להיכנע פשוט כלפי גדול. יכול להיות שיתגלה לו גדול בצורה כזאת שעד כמה שטוב להיות גדול, והתגלו לו כוחות לרצות להיות גדול ממש ולממש את הרצון הזה. זה תלוי לאט לאט איך האדם מקבל את הגדלות הבורא, ורשימות מסודרות בצורה כזאת שכל רשימו היא כוללת בתוכה כל ההתפתחות היחס כלפי ההופעת הבורא לאדם. אני בהתחלה איזה גודל, אוי, אחר כך מה זה נותן לו, איזה יכול להיות, איזה יכולת, ולאט לאט כך אני מתחיל לקנות, מתחיל לרצות, מתחיל לקנות את הדברים האלה, הם מתחילים חוץ מהתרשמות להיות אצלי כשלי כבר, אני מתחיל לחשוב מתוך רצון לקבל שלי, אני מתחיל לחשוב איך אני יכול להשתמש בהם, ואז זה נקרא התפתחות הרצון, בדלת דרגות הרצון.
3: ברור לי שזה מפתח את הרצון, אבל איך זה נותן לי כוחות?
1: זה אחר כך נותן לך כוחות להיות כמוהו, כי אתה רוצה את המעמד הזה. מתגלה לך כי המושלם והגדול ביותר. אנחנו צריכים להתחיל ללמוד. אחרון, נו.
2: אני כאן מדבר מזה שבכל פעולה, בכל מחשבה צריך להיות קודם בורא, נשים אותו בראש. אם אני עובד בקבוצה ותח עצה ומרגיש שהגוף שלי נותן למלא כוחות לעשות את המעשים כאלה, לא מרגיש נחיצות בשים בראש את הבורא, איך אני יכול לאתר את זה, הנחיצות הזאת? אני חושב שכן.
1: כל פעולה שבראשה אין קשר עם האלוקות היא פעולה פסולה. אז כדאי לעצור ולחשוב מה עושים.
2: אני מאתר את עצמי.
1: זהו. חוץ מפעולות הכרחיות לקיום, שאותם ודאי אנחנו לא יכולים לעצור. אין? אני צריך משהו לעזור למישהו אחרת, או יחיה או ימות, אני צריך עוד, לא חשוב מה. חוץ מפעולות של קיום, ששם אין לי זמן ואין לי חובה בינתיים לדבר על קשר שלי עם הבורא. לא, עד שאני לא יכול לאכול על מנת להשפיע, אני לא יוכל. תוכל, אחר כך תחשוב על מנת להשפיע. אחרת לא יהיה למי לחשוב על מנת להשפיע. אתה מבין? זהו. אבל כל היתר הדברים שאנחנו עושים ופועלים, רצוי באיזשהו מידה להתחיל להשתדל לקשור עם על מנת להשפיע. עם הבורא, לא חשוב על מנת להשפיע, עם הבורא. וזה שאני לא שומע מהקבוצות ששואלים ממני מה לעשות הלאה. איזה עוד דברים אנחנו צריכים לעשות? אולי עוד איזה רעיון. אנחנו מרגישים שאנחנו מאבדים את החיסרון, מאבדים את המתיחות. זה תלוי איך שאתם מגלים נחיצות בדבר. בשביל מה אתם בכלל? קודם היו אתם מתחברים. רוצים לעלות אתכם לדרגה יותר גבוהה, בגלל זה במצב הנוכחי מראים לכם שהוא כבר נעשה ללא תועלת. אתם כבר בזבזתם את הרשימות האלו, עברתם עליהם, ראיתם אותם, הרגשתם אותם, גמרנו, צריכים ללכת הלאה. הלאה, אתם צריכים לחפש גדלות האלוקות, רק הוא יכול למשוך אתכם הלאה, ורק הוא יכול להביא לכם כל מיני רעיונות. זהו. חפשו אותו.
2: אז אם אני עובד במטבח נגיד, מכין אוכל לשבת בכל הקבוצה...
1: זה לא חשוב איפה אתה עובד.
2: אבל שכחתי לעשות את הדברות. אני צריך להפסיק את זה פעולה הזאת.
1: אתה רואה, עכשיו הסברתי על הכרחיות, הוא שואל אותי.
2: לא, לא הכרחיות אני שואל, אני...
1: אין לי מה יותר לדבר, זהו.
2: אם זה לא הכרחיות.
1: אתה רואה עוד מה שהוא שואל? אם הוא עובד במטבח, להפסיק לחלק את האוכל, מפני שהוא עכשיו לא יכול לחשוב על הבורא.
2: זה שואל על הכרחיות, הפצה, שיעור אני נותן.
1: זה דברים הכרחיים, שאם אתה לא תעשה את זה, אז העסק נעצר. אני מדבר על דברים שהם לא הכרחיים. מה זה לא הכרחיים? רצוניים שלך, פנימיים שלך. אתה לא יכול להפסיק את החיים. אתה חייב להתנהג בחיים. יש בוראים או אין בוראים, אין אני למי לי. אבל איפה שזה שייך להתקדמות הרוחנית, התקדמות הרוחנית. שם אתה חייב קודם לשים אותו, ואחר כך לבצע. אם אתה תשב עם החבר'ה ותדבר אליהם, איתם, על כל דבר שתדבר איתם, אם זה לא יהיה בקשר לגילוי האלוקות ולקשר עמו, אז כל, אז, אז, אז, לא, אז, כל משפט מה שתגיד זה יהיה פשוט שקר, ללא תועלת. לא חשוב על מה, על מה שתדבר, מה שקורה בקבוצה. זה צריך לקבוע כל היתר התנהגות, הכל מה שיש. טוב, אני מצטער, אני אשם, אני לא תופס שזה אי אפשר לתפוס. לא. תחשבו גם על זה, ואחר כך תשאלו.
4: נשתף בהתרשמויות מהשיעור, ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: כן, רשמתי מהשיעור, אבל אמר בהתחלה, אם קבוצה או אדם צריך... הוא רוצה להרגיש מה שלב הבא, מה הלאה, הוא צריך לעשות, הוא צריך לחטט, לבדוק בקשר שלו את, עם האלוקות. מכאן צריכה לבוא איזו מין המצאה או דחף לחידוש.
6: כן, בזמן ההכנה אנחנו צריכים להגיע להחלטה איך אנחנו לוקחים על עצמנו את ההתפתחות, ופה דווקא מה שרב הדגיש, התפתחות הרשימות, האם זה בעית או בחישנה, אנחנו צריכים לגרום בעבודה בקבוצה לזרז את התפתחות הרשימות והמימוש שלהם.
7: שיעור מאוד ייחודי, מאוד סוחף, בירורים חזקים, גם התפעלתי מאוד מהרצינות והרצון של רב עבורנו. מתוך מה ששמעתי, דגשים בנושא האופן שאנחנו יכולים לגרום להתפתחות הרשימות בצורה יותר מהירה, מתוך העבודה שלנו, מתוך המעמד שלנו לחזק את הקשר, וגם על האופן שאנחנו יכולים להתחיל לעבוד עם הבורא בצורה ביקורתית ובהגבלה.
8: מה שהיה המרכז זה עניין הכוונה על כל פעולה, שגדלות הבורא תחיה בינינו, שנוכל להכניס אותו בכל פעולה, בכל דרישה, בקשה עבור החברים. גדלות הבורא, גילוי הבורא, זה מה שמוביל אותנו.
9: המושג הזה של סולם הוא משהו כנראה מרכזי בדרך שלנו, לא סתם הרב אשלג בחר לקרוא לפירוש שלו פירוש הסולם, ורב בחר בשמות שלבי הסולם ודרגות הסולם וכן הלאה. אז במאמר ובהסבר של רב מתואר כל המושג הזה של איך האדם יכול לעלות מרצון לקבל, מהארץ עד לשמיים. והמושג הזה של האלכסון, בעצם כאן מדובר על השילוב בין עבודת האדם לעבודת הבורא.
10: כן, זה המטרה של הנברא, זה המטרה שאנחנו כאילו קיימים, והאור תמיד שמה ורוצה איך להתפתח אותנו, כאילו לעזור לנו להגיע למטרה.
11: כן, שמענו שלפני כל פעולה אתה צריך לשים את הבורא בראש, ואם במהלך פעולה מסוימת אתה קולט, רגע, איפה הבורא, שכחתי אותו, אז תעשה את ההתחול מחדש, תמיד תכניס את הבורא, כי אין עוד מלבדו, וצריך לעשות שלמות של פעולה, שלמות של פעולה, שהכל יהיה כדי לעבוד לו לתועלת עצמו.
10: כן, בכל פעולה רוחנית צריך להכניס את הבורא. התהליך הזה של ההתחדשות הרצון והאכזבה, אז קודם כל התחדשות הרצון זה כל עניין על ידי הסביבה. ההתחדשות הזאת מביאה אותנו לאיזה חיסרון גדול, ודרכו להחלטה, להגיע לצורת ההשפעה. ואם אני מחליט באמת, הבורא מתגלה.
12: כן, בצורת ההשפעה הזאת, הבורא, זה צריך להיות המטרה. וכל החידושים לא יכולים לבוא רק מעבודה בינינו, אלא דווקא מהכיוון הזה לבורא. ואחרי שקובעים אותו, אז יש את שתי קווים שקראנו במאמר, ימין ושמאל, שמהם מגיעים לדביקות.
13: כן, בשמאל זה היסוד של גילוי הבורא מהשפל, בדיוק ממצב השפל יש הזדמנות נגלה הרחמים שלו, ועם שתי כוחות הזה אנחנו יכולים לעבוד ביחד כלפי הבורא.
5: שמעתי שחוץ מהרגשה הכל שייך לבורא, אז כלפי זה צריך לעבוד על המדידה, כמה אני מרגיש או לא מרגיש את הבורא.
6: גם כדי לזרז את התפתחות הרשימו, אנחנו לא צריכים לפחד מעליות וירידות, מה שלמדנו במאמר, אלא לקחת אותם ברצינות ולשייך אותם לבורא, שהוא מביא אותנו למצבים האלה. וכדי שנוכל לזכות לקו אמצעי, לנשמה, לעזרת הבורא.
7: כן, ושמענו גם איך הכל משתנה על ידי האור, ואם אנחנו מחפשים את השפעת האור עלינו ואנחנו רוצים בזה, אז מתוך כך שלא יכולים, לא מגיעים לזה, האור המקיף פועל ומשנה ופותח את כל העיכובים ואת כל המניעות.
8: להקשיב ולראות את כל הפעולות של החברים, ושגדלו את הבורא כל הזמן תקרין מהם, ממש כאילו לראות את הגדלות שלו כל הזמן דרכם.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור, ולפני כן נשיר ביחד שיר.

0: שלום לכל החברים, כל הכלי העולמי שלנו. אנחנו מגיעים לחלק הבא של השיעור, חלק הפתיחה לחוכמת הקבלה. עכשיו בדיוק עברנו שיעור מדהים, ממש ממש מדהים של הרב. אני חושב שכולנו הרגשנו את זה. והשיעור הזה היה בעצם ביחס למאמר של הרבש, מאמר על עבודה פנימית, עבודה מלמטה למעלה. ויחד עם זאת, השיעור של הרב כלל הרבה מאוד מושגים שקשורים להתפתחות הרצון ולהשפעת האור על הרצון וליציאת הרשימות. ואנחנו רואים ככה איך שהכל באמת מקשה אחת, איך שרב חי את הדברים, ובשבילו כשהוא מלמד אותנו ומסביר לנו, אז הכל מערכת אחת. ואנחנו עכשיו נכנסים שוב לפתיחה לחוכמת הקבלה, ורוצים לראות באמת שהכל נסגר במערכת אחת. אנחנו לא עוברים לחלק אחר, אנחנו ממשיכים את אותה עבודה, ואנחנו מתרכזים עכשיו במשיכת המאור המחזיר למוטב, בעיקר.
1: כן, שמענו גם עכשיו בשיעור שאנחנו בסך הכל נקודה. אנחנו לא עובדים עם הרצון לקבל שלנו. אנחנו עובדים עם הרצון לקבל שהבורא נותן לנו, ועם התיקונים והמילוי, הכל בא ממנו. ולכן ניכנס עכשיו לקליפ, לשיחה, להסבר של הרב על הגישה הנכונה ללימוד, ומכאן נצלול לתוך הלימוד. רק לפני זה נזכיר שאנחנו נתחיל היום, כמו שאמרנו, בתחילת הסדרה, מדובר על 8 שיעורים, כל שיעור חולק ל3 חלקים, וסיימנו 3 שיעורים, זאת אומרת סיימנו את השיעור הראשון. מכאן הרב ממשיך, נכנס לתוך השיעור השני, ושימו לב כמה חשוב הנושא הזה של ד' בחינות דור ישר. אנחנו מדברים על 8 שיעורים, על הפתיחה, ועדיין אנחנו בתוך ד' בחינות דור ישר. למה? אנחנו נבין גם בהמשך בשיעור, הרב יסביר לנו היום למה כל כך חשוב להתעסק דווקא באותם ד' בחינות דור ישר. ולפני זה בואו נראה את קליפ מספר 7, ניכנס לכוונה מדויקת ללימוד.
2: אנחנו צריכים לחשוב כאן על הכוונות שלנו, כוונה, בשביל מה אני לומד, למה אני לומד, מה אני רוצה מהלימוד, איך אני על ידי הלימוד מתקרב לבורא, ושזה יהיה הדאגה שלי העיקרי. ומה שהוא מספר לי כאן על מה שקורה כאן, פעולות הבורא, כן, על האור אינסוף, עולם אינסוף, קרן האור שמופיע ואיך שהוא פועל, רצון לקבל שנטבע באור אינסוף. זה דברים כאלה שאני אחר כך אגלה אולי, אבל קודם כל אני צריך שיהיה לי יחס הנכון למה שאני שומע, למה שאני קורא. כן? שכל זה כדי לחבר אותי עם הבורא.
0: כן, חברים, אז אנחנו עוד רגע ניכנס לשיעור של הרב, וכמו שגלעד הזכיר, אנחנו שוב נראה איך הרב חוזר איתנו שוב על ד' בחינות דור ישר, וכשרב מלמד את ד' בחינות דור ישר, אפשר לראות את זה, אפשר להרגיש את זה, הוא חי את זה כל פעם מחדש, ממש חי את זה. בואו נצטרף אליו, גם אנחנו נחיה ביחד את הדברים, זה השורשים שלנו, זה ממש מאיפה שהגענו ומה פועל בנו ואיך הבורא מפתח אותנו, הכל נמצא שם. אז כשאנחנו נכנסים לשיעור, כל אחד צריך להיות מוכן לתפוס כל מה שאפשר. אנחנו רוצים לרשום לעצמנו תובנות, שאלות, נקודות שעולות לנו, משפטים של הרב. אנחנו רוצים להיות איתו ולרשום את הדברים. בסוף החלק הזה של הצפייה בשיעור של הרב, אנחנו בינינו נשתף תובנות, שאלות, ביחד בתוך העשירייה. אז ניכנס לתוך השיעור, נזרום עם הרב. בבקשה.
3: אז אנחנו יכולים כבר להתחיל שיעור השיעור שלנו, בפתיחה לחוכמת הקבלה. אני עובר בקיצור במה שעברנו קודם, בשיעור הקודם, כדי להמשיך לשיעור הזה. הנושא של השיעור הזה, מסך. אבל לפני המסך, בואו נראה מה עברנו. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם, שבסך הכל יש לנו בכל הבריאה שני המשתתפים. זה בורא, שבורא בעצם זה האור שמתפשט, וההתפשטות הזאת נקראת כתר או קוצו של יוד.

0: Όχι να τσιόρεσαι. Βεμιζέ έτσι άλλα άλλο. Αχάρκα. Κλείν.
1: Σλιχά.
0: Κλείν. Χωμά.
1: Καράλαλο.
0: שאנחנו נתנים אותו כיוד, זה כבר התחלת הנברא ונקראת בחינת א'. שכלי הזה זה רצון לקבל, שאור בעצמו ברא ומילא אותו, ואז כלי זה אצלנו נקרא חיסרון, והאור שממלא אותה נקרא תענוג. הלאה. ומתוך שאור ממלא את הכלי ונותן לה תענוג, הוא שולט בכלי, כלי תלוי בו, ואז אור נותן לכלי לא רק את התכונה, את התענוג, אלא גם כן תכונה שלא להשפיע. זאת אומרת, מכלי שזה רצון לקבל, כלי פתאום מתחילה להרגיש שהיא רוצה להשפיע, לתת. כי קיבלה טבע של האור שממלא אותה. וכלי הזה נקרא בינה, רצון להשפיע. אנחנו מזמנים אותה בעוד די, גם כן כלי, גם כן חיסרון, אבל רצון להשפיע. ורק בעצם. למה רק? אין לו מה לקבל, לא רוצה לקבל אור חוכמה, הוא פשוט רק רוצה להשפיע. נקרא גם כן בחינה. ואנחנו רואים מכאן שאור שהתפשט מהבורא פעם אחת ברא כלי שזה רצון לקבל, חוכמה, ופעם שנייה ברא כלי רצון להשפיע שזה בינה. וכלים האלו, שני סוגי הכלים האלה, הם לגמרי הפוכים, זה רוצה לקבל וליהנות, זה רוצה לתת וליהנות, ליהנות ונתינה. מה קרה לנו הלאה? בינה מבינה שאין לה מה לתת. אין לה מה לתת, למה? כי היא לא מקור של האור. מה היא יכולה לתת לבורא? היא יכולה לתת לבורא תענוג. איזה תענוג חסר לבורא? חסר לבורא תענוג אחד, שהנברא ייהנה ממנו. כי זאת הייתה בעצם סיבה לבריאת הנברא. אז מה בינה אומר? אני אשתמש באותו רצון שבורא ברא בי, מפני שאני רוצה לתת לו. זאת אומרת, היא נשארת בכלי שלה שהיא רוצה לתת, עם האור הזה שהיא רוצה בו, אור דחסדים, מה שנקרא, ומה היא עושה? היא אומרת, אבל בעצם לתת לו אני יכולה רק אם אני מקבלת, ואז אני אקבל, ואז אני אקבלת. זאת אומרת, כלי עכשיו הוא בעצם כולל שני חלקים. חלק אחד בו זה שדומה לחוכמה, לחוכמה, וחלק שלי לבינה. בוא נצייר את זה מצד השני. זה דומה ללינה. זה נפלא. בעצם כאן נברא עושה בדיוק מה שבעצם בורא רוצה. בורא נתן לו רצון לקבל, הוא מקבל, וגם בוא נקבל. בורא נתן לו רצון להשפיע, וגם הוא משפיע. זאת אומרת, בזה הוא ממש, דומה לבורא. בכל הפעולה הזאת. רק מה חסר? שישאר מזה. הבחינה הזאת נקראת בחינה ג' זה כלי שלישי, זה חיסרון בוא נעשה כך, נתקן קצת. חיסרון לקבל, חיסרון להשפיע, כלי בצורה כזאת נקראת זעיר אנפין, שהוא כולל שניהם, וו זה הסימן שלו, וחסר בכלי רק דבר אחד, שרצונות שבו גם רצון שזה דומה לבינה וגם רצון שהוא דומה לבני חוכמה, שני רצונות האלה שכוללים את שכלי הזאת נכללת, שני רצונות האלה הם באים מלמעלה מהבורא. נברא בעצם משתמש בכל התכונות שבורא ברא בו, ואין בו שום חידוש. זאת אומרת, הוא ביצע עד כה כל התכונות שהבורא הכניס בו. וכאן יש לנו דוגמה כבר מה הבורא רוצה לו מהנברא. לכן ב... לכן אחר כך בכל מיני ספרי הקבלה זרמפין בעולם הצלות הוא נקרא קדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא, כי זה דוגמה שהבורא מציג לפני נברא, שכך נברא צריך לראות. ומה קורה אחר כך? אחר כך נברא מבין שמה שכאן קורה, שהוא בעצם עדיין לא נמצא בכלים האלה. הוא בעצמו קיבל? לא. הוא בעצמו נתן? לא. עכשיו הוא נמצא בדילמה, מה באמת הוא. וכאן יוצא לנו שהנברא מחליט מי הוא, לפי מה הוא מחליט מי הוא עכשיו רוצה להיות באמת, אחרי שיש פה כל הכוחות של הבורא שהוא כאילו הקדיש לנברא מלמעלה למטה. עכשיו נברא פעם ראשונה בעצם יש כאן בכל הכוחות האלה, בכל התכונות האלו, מצב שעלול לצאת כאן איזשהו מין דבר לגמרי לגמרי חדש. מה החדש? רצון חדש. איזה רצון? רצון לקבל, שבעצמו רוצה לקבל וליהנות, בדומה לרצון הזה. ממה יוצא לנו רצון הזה שנקראת מלכות? גם כן עוד היי בחינה דאג, חיסרון לקבל. למה יוצא כאן דווקא רצון לקבל ולא להשפיע ולא חצי חצי ואיך? מפני שהכלי הזה של זרמפין מאוד דומה לקטע, יש בו הכל. ועכשיו נברא צריך לבחור מה הוא רוצה, ואז הוא בוחר כמו מצד הבורא, שיוצא לנו רצון לקבל, גם כאן בנברא יוצא רצון לקבל. והמלכות הזאת היא נקראת לבדה נברא. לפניה זה רק דרגות התפתחות. יוצא לנו שהרצון לקבל עכשיו שמורגש כאן הוא הרצון שכביכול לא בא מהבורא בצורה ישירה, אלא כאן, בסופו של זרמפין, נעשה הרצון החדש הזה. מלכות שמתמלה עם האור שמקבלת מהבורא, המצבה שהיא לגמרי מלאה נקראת מלכות דאינסוף, ושהיא מתמלה עם האור אינסוף, אז היא דומה לבחינה א' שגם כן הייתה מלאה עם האור שבא מהבורא. אני שומע, נו? תשאלו על כל דברים האלה, כך אנחנו עוברים לנושא חדש.
1: זה לא מבין
0: שגם אנו הבנתי שבדיוק בשלב הזה, המעון, הוא הכי בעייתי פה. זה כאילו, אתה אומר, יש פה חידוש. החידוש הוא הבחירה, החידוש הוא השלילה, החידוש הוא מה הוא החידוש, שגם לא הבנתי, לא הבנתי. החידוש, מה שיש לנו מבחינה ד' לעומת כל הבחינות הקודמות, שבחינה ד' יש בה רצון שלא בא מצד הבורא, אלא הרצון שבא בהתעוררות מלמטה, מצד הנברא. הרצון לקבל יותר ממה שהבורא ברא בכלי דבקינה א'. מפני שיש כאן התפשטות של כמה תהליכים. תראה, אני רוצה רק לקבל, באיזה צורה, כמו שהבורא רוצה. אני קיבלתי מהבורא רוצה להשפיע. אני מבין שרצון להשפיע ותענוג מהשפעה יכול להיות יותר טוב מהלקבל. רק איך אני אבצע אותו? אין לי בעצם שום אור שאני יכול, תענוג שאני יכול לתת לבורא. אלא אם כן יש, בתנאי שאני אקבל ממנו. אנחנו צריכים להבין שכל פעם שאנחנו עוברים מבחינה לבחינה, נגיד בחינה א', זה רצון לקבל שברא בורא. אחר כך שבא נמצא האור, ואור מתחיל למסור לרצון לקבל תכונות שלו להשפיע, אז במקום רצון לקבל מתחיל להיות רצון להשפיע. זאת אומרת, רצון לקבל מתחיל להבין שכדאי לו יותר להיות משפיע, שבזה הוא יותר יכול ליהנות. אנחנו צריכים להבין, נגיד, מה זה בחינה ב', כן? בינה. זה אותה חוכמה, רק שהשתנתה, קיבלה על עצמה עוד תוספת. זאת אומרת, בבחינה ב', יש רצון לקבל יותר משהו בבחינה א'. בחינה א' הבינה שאם היא תשפיע, היא תקבל יותר תענוג. בחינה ג', יש לה כבר שני סוגי כלים, גם להשפיע וגם לקבל. היא מבינה שאם היא תשפיע לבורא על ידי זה שהיא תקבל ממנו, אז היא תהנה הרבה יותר מבחינה ב' ומבחינה א'. אנחנו נמצאים כאן בשלבי ההתפתחות של הרצון, אבל עדיין ההתפתחות של הרצון הזה הוא לא עצמאי, הוא בא כולו מתכונות של הבורא. יש אור שבורא את הכלי, שנותן לכלי תכונה שלו להשפיע, שאז כלי מחליט שרוצה להיות משני חלקים, חלק אחד דומה לפעולה לבורא לתת, חלק שני דומה לכלי שבורא ברא לקבל. זאת אומרת, עד כאן יש לנו כל הדברים שכאילו התבצעו על ידי האור שבא מהבורא. עד כאן, עד סוף בחינה ג', רק מה בסופה, בחינה ג' בסופה, רק היא מחליטה, אז מה באמת אני רוצה מכל השלבים האלו, מה יכול לתת לי תענוג, מה יותר קרוב לטבע שלי, שאני נמצאת במילוי של האור, ואז היא בוחרת שהיא רוצה לקבל את האור כמו בחינה א'. זאת אומרת, כאן בבחינה ג', בסופה, היא אומרת, אני רוצה לקבל בלי שום רצון להשפיע, מחלק הזה שנקרא אצלי רצון לקבל קצת שאני קיבלתי, אני רוצה לקבל עכשיו במלואה, לכל הכוח שלי, ואז ממנה נולדה בחינה ד'. זאת אומרת, בחינה ד' מי? זה אותו חלק מבחינה ג' שמקבל, ועוד חלק מבחינה ג' שהיה רוצה להשפיע, והיא ויתרה עליו ואומרת, אני גם בו רוצה לקבל. נעשה בינתיים. על זה אפשר להסביר ולדבר עוד שנים. אנחנו נחזור לזה כל פעם ופעם, מפני שחוץ מארבע בחינות האלו, שאור משחק עם הכלי, איך שבורא בורא את הנברא ונותן לו את התכונות האלו, בעצם יותר אין כלום. היתר זה רק התפתחות מכאן. וכל פעם שאנחנו נדבר על איזה עולם ובאיזה פרצופים וכל מיני דברים נבראים, יוצרים, נעשים, לא חשוב על מה, אנחנו תמיד נוכל לחזור לכאן ולראות מאיפה כאן השורש אליהם.
1: אבל יש פה סתירה בולטת, הכל מבורר.
0: חבר'ה, אני לא רוצה להיכנס לפילוסופיה. גמרנו. יש לכם מלא ספרים, זה קורס מזורז, אם רק לפי משהו שלא ברור כאן כרגע. אתה יכול לשאול ואני אשלח לך להזהים קטעים. בסדר?
2: אפשר שאלה?
0: כן.
2: כישרון להשפיע.
0: כן.
2: כמובן ברוסית.
0: כישרון להשפיע?
2: כן.
0: желание отдавать, наслаждать. כישרון להשפיע, כישרון לתת. כישרון לתת, כמו שאימא נגיד כלפי הילד, רוצה לתת לו, מזה היא מקבלת תענוג.
2: חיסרון בעברית זה נדוסטטק. שוואני כת נדוסטטק?
0: זה אותו דבר. לא דבר. חיסרון ורצון זה אותו דבר. בינתיים, אני לא נכנס לעמקות של הכלי עצמו. איך היא מרכבת מכל מיני חלקים, כמה יש לשכבות,
1: וכל.
0: נשאיר לאחר כך.

0: השם, אתם תיכנסו להרגשת העולמות העליונים, וזה ניתן לכל אחד, ואתם תראו עד כמה שכל פעם ופעם אתם תשתכללו ותעלו בהבנה ובגילויים, וכל פעם ופעם זה יהיה שאלה למה. עד גמר התיקון, עד שלא תגיעו ממש למקום שאתם ובורא זה נמצאים באותה רמה, מאיפה שיוצא האור עד בעצמו.
1: גמר תיקון ואמרנו שזה חזרה
2: ואז אין שאלות.
0: אבל אז רק אין שאלות. ועד אז כל הזמן יהיו שאלות. ברור?
3: כן, אומר לנו הרב, יש שתי גישות ללימוד. גישה אחת זה שככה זה, כמו שכתוב, ואת זה צריכים לזכור. וגישה שנייה, שזה צריכה להיות גם כן ליד זה במקביל, למה זה ככה. אז אנחנו עכשיו ניכנס לדיון בעשירייה, 4 דקות, בוא נעלה את התובנות והשאלות שעולות לנו מתוך השיעור שצפינו בו עכשיו. בבקשה, 4 דקות.
4: טוב, אז באמת יש הרבה התפעלות מאיך רב חוזר שוב ושוב למבנה הזה הבסיסי שמקרין על כל ההתפתחות שלנו. אני רשמתי שאלה אחת, נאמר שם שזרנפין דומה לכתר, זה מה ששמעתי, ואני תמיד זוכר שזרנפין דומה לאריחנפין, שזה חוכמה, אז הנה נשארתי עם השאלה הזאת.
5: אז כן, זה מעניין לראות איך אפילו את ההסברים האלה התפתחו עם הזמן, ואני הרגשתי את ההסבר הזה כאילו משהו חדש. ולא כזה שאלה, אבל איך בעצם הרצון שהבורא נותן לנו, אנחנו כאילו בסוף צריכים לגלות את זה כאילו להשפיע. זה משהו שנשארתי.
6: אני לא איך דווקא אפשר ללמוד חוכמה, אבל אם אנחנו נמצאים בדלת בחינות דור ישר, שאני נמצא עולם ומלואו כגודל השמיים, זה אין סוף, כל נקודה ונקודה שם אפשר להרחיב אותה לכל הצדדים, קדימה ואחורה, יש שם ממש כל הבריאה נמצאת בדלת בחינות דור ישר. אם נצליח להיכנס לשם ממש כמו ששמענו, שצריך להגיע עד ממש לדרגה של הבורא, ממש לראות איך הוא מפעיל את כל המציאות. אז יש לנו פה את היכולת.
7: שתי שאלות יש לי. אחת, כאילו אם אני לא מכניס לפה כל מיני הסברים קודמים, אלא רק לפי מה שרב הסביר, לא הבנתי איך עדיין, איך מבחינה ג' הוא יצא מבחינה ד', לא ברור לי. והשאלה השנייה זה, שנו, חוץ מהשאלות הטכניות, כל זה צריך להשיג.
8: אני יותר מטומטם מכל שיעור. איזה שמח.
9: כן, מה ההבדל בין בחינה א' לבחינה ד'?
10: לכאורה נראה הכל פשוט, רצון לקבל, רצון להשפיע, אבל כנראה משהו קרה בהמשך ש... אנחנו כל פעם יש לנו יותר ויותר שאלות על התהליך הזה, במיוחד איך התהליך הזה עובר על הנברא. אחר כך כנראה נלמד בהמשך.
9: השאלה איך מלכות מתקשרת לכתר, רוצה להידמות לכתר דרך הבינה, איך משתמשת הבינה כדי להיות בקשר דומה לכתר?
11: כן, אני מאוד התחברתי לדברים באופן שהרב העביר את השיעור. משהו שלקחתי זה האופן שהאור ממלא את הכלי ונותן תענוג, ומכך הוא הופך להיות שולט בכלי, כלומר הכלי נהיה תלוי בו. ואז האור נותן הכלי לא רק תענוג, לא רק תענוג, אלא גם את התכונה שלו להשפיע.
12: מה שתפס זה עניין החיסרון שהוא אינסופי, שהוא עד גמר תיקון, וכל הזמן אנחנו מבררים עד שאנחנו משתווים לבורא.
4: עוד שאלה מרכזית, מה זה אותו נברא? איך מנקודה

0: שנבראה על ידי הבורא לחלוטין, ומפותחת על ידי הבורא, פתאום נוצר משהו עצמאי שמחליט.
1: כן, זה אנחנו.
2: טוב, חברים, אז אנחנו שמענו בסוף השיעור של הרב, שעד גמר התיקון תמיד יהיו שאלות. אז אנחנו רוצים להזמין את כולם לשאול שאלות. שמענו גם בחלק הראשון של השיעור את ההערה כזאת של הרב, עד כמה שזה חשוב להתקלל בשאלה של החבר, ושמזה אנחנו רוכשים כלים. אז אנחנו עכשיו נמצאים בפעולה של רכישת כלים מהחברים, פעולה מאוד חשובה, להקשיב לשאלות של החברים, להכניס אותם בתוך הלב, להתקלל יחד בחיסרון אחד גדול. אז בבקשה, לשים שאלות, כל הקבוצות בעולם מוזמנות, גם כאן אפשר להרים ידיים, וביחד ככה נצלול לעומק הדברים עוד כמה שנצליח. העיקר שנתקלל יחד בחיסרון משותף. אז בבקשה, מי שרוצה, מוזמן.
1: איתן, כן.
3: שאלה ב... יש שאלה... שאלה במעבר מבחינה ג' לבחינה ד', עד בחינה ג', כל המעבר בין הבחינות נחשב איזשהו השתלשלות שבאה מצד הבורא שהיא מחויבת. ובבחינה, המעבר מג' לד', אז כאילו מייחסים את זה לאיזושהי בחירה של הנברא או של הרצון, כאילו משהו שהוא בא לא מצד הבורא, אלא מצד ה... תחתון. אז איך, כאילו, למה, מה, מה פתאום קרה שם שזה כן נחשב לפעולה מצד ה, לא מצד הבורא, מצד הכלי?
1: כן, אז צריך לזכור מאיפה הכל מתחיל. כן, הכל מתחיל מזה שיש בחינת שורש שהיא, יש לה תכונה, טוב ומיטיב. למה טוב? כי זה הטבע שלו. מה זה מיטיב? שהוא רוצה שלא יהיה רק נברא שמקבל ממנו, אלא שיהיה נברא שמקבל ממנו את התכונה שלו, שמקבל ממנו ממש אותו. ואז, אם אתם זוכרים את הסיפור של הקוסם שהרב כתב, אז יש שם הרבה מאוד התפתחויות, עד שהוא בסוף הוא רוצה ממש חבר, שיהיה איתו, שיהיה כמוהו. אז זאת התכונה של השורש, ולכן כשהוא ברא את בחינה א', הוא ברא רק רצון לקבל. שום דבר חוץ מרצון לקבל הוא לא ברא. אבל בחינה א' בסופה היא מבחינה שיש נותן ושיש לו טבע שלה אין אותו. ואז אותה בחינה א' רוצה להיות כמו הטבע הזה של הנותן. ברגע שהיא מבחינה ברצון החדש שיש בה, זה נקרא הבחנה חדשה או בחינה ב'. זו אותה בחינה א', גם כאן בשיעור היום הרב דיבר על כך שבחינה א' היא רצון לקבל. היא רוצה לקבל אור חוכמה, יש לה את התכונה, אבל ברגע שהיא מגלה שהיא לא כמו הנותן, זה פעולה שהאור עושה עליה, אז היא רוצה להיות כמו בחינה ב'. המעבר הזה אין לה שם בחירה, כי בחינה א' עוד לא מודעת לתכונות שלה, אלא היא פשוט באופן הכרחי עכשיו רוצה גם לקבל, כמו שהרב הסביר, עוד דבר יותר גדול, תענוג יותר גדול, תענוג שנקרא להשפיע. ואז מתפתחת בחינה ב' שבסופה היא מגלה שאין לה מה להשפיע ואין לה למי להשפיע. אלא היא מחליטה לקבל, להשתמש באותו רצון לקבל שנברא במתחתחילה, באותו מה שיש בבחינה א', היא מחליטה עכשיו שהיא רוצה להשתמש בו, כי בזה היא משפיעה על השורש. זאת אומרת, כל תהליך ההתפתחות הוא תמיד בהשוואה לשורש. השורש נטע בבחינה א', את הנטייה הזאת לרצות להיות כמוהו, ובבחינה ב' את הרצון להשתמש ברצון לקבל. ולכן הוא גם סרטט בבחינה ג' שיש בה שני דברים. יש בה את הטבע של בינה, של רצון להשפיע, איך היא משפיעה, בזה שהיא משתמשת באותו רצון לקבל שכבר יש בה, שנקרא בחינה א' קודם. רק עכשיו הוא נקרא בחינה ג' כי היא משתמשת בו מסיבה שבחינה ב' רוצה להשפיע. איך בחינה ב' משפיעה? בצורה זו של, היא הופכת לבחינה ג'. עכשיו, אותה בחינה ג' כביכול עשתה את הכל. היא גם יש בה תכונה של הבורא, השפעה, שבאה לה מבינה, גם משתמשת ברצון לקבל, כביכול מושלם. אבל מה בחינה ג' מגלה בסופה? היא מגלה שזה שהיא רוצה להשפיע, בזה היא לא עושה את התענוג לבורא, אלא היא צריכה ממש להיות רצון לקבל. ולכן זה נקרא שהיא כביכול בוחרת, כי יש לה גם רצון להשפיע, גם רצון לקבל, והיא אומרת, אני מעדיפה את הרצון לקבל, שוב, למה? בגלל שהיא משווה את עצמה לשורש. מה השורש רוצה? הוא רוצה שהיא תהיה ממש רצון לקבל, כל כולה לקבל. כביכול האור חסדים מפריע לה, כי בבחינה ג' האור חסדים שולט. בחינה ב' היא תולדה של בחינה ג' היא תולדה של בחינה ב'. ופה היא ממש רוצה לקבל, ולכן היא בוחרת לקבל. לכן אומרים שבחינה ד' יש בה את ההשתוקקות לקבל. למה? ופה יש גם עוד חוק בפתיחה לחוכמת הקבלה, בעל הסולם מסביר את זה לעומק, התפשטות האור והסתלקותו עושה את הכלי ראוי לתפקידו. האור מתפשט בבחינה א', בבחינה ב' יש התגברות, בבחינה ג' היא מתחילה להשתמש ברצון לקבל, אבל אז היא מגלה שהאור הסתלק ממנה, ולכן היא רוצה ממש לקבל אותו כמו שהוא, ולכן זה נקרא התפשטות האור והסתלקותו, עושה את הכלי. עכשיו כבר יש כלי. למרות שגם בחינה ד' אנחנו נראה שהכלי האמיתי, הוא רק בסוף הבריאה, בסוף השתלשלות, שכבר יש ניתוק לחלוטין מהבורא, אז אפשר באמת להתחיל לבנות מלמטה למעלה את הרצון לקבל שהבורא רצה שיברא, שיהיה עצמאי. אז ודאי שגם בבחינה ד' היא לא עצמאית, אבל זה שיש לה אפשרות להשפיע כמו ב' ולקבל כמו א', והיא בוחרת, היא אומרת, אני רוצה עכשיו להיות המקבלת, ולא סתם המקבלת, אלא המקבלת של מעמד הבורא. היא לא רוצה סתם תענוג, היא לא רוצה את התענוג שבחינה א' רוצה, היא רוצה את המעמד של הבורא, ולכן זה כבר נקרא שהיא בונה כלי.
2: Women Latin 10, בבקשה.
4: Hola, gracias. Lo que yo no entendí muy bien es por qué dice que Deiramping es similar al Keter.
5: מה שלא הבנתי זה למה Deiramping דומה לקטר.
2: כן, נכון, שאלה יפה. הרב נתן הרבה דגש דווקא על בחינה ג' בהסבר הזה. כי בבחינה ג' קורה משהו מאוד מיוחד. בפעם הראשונה בהשתלשלות, בהתפתחות הרצון, בבחינה ג' יש לנו מצב שבו יש גם אור חסדים וגם אור חוכמה, גם רצון להשפיע וגם רצון לקבל. ושם, בבחינה ג' בפעם הראשונה הנברא, הרצון, משתמש ברצון לקבל שלו כדי להשפיע. זה נקרא לכן אור חסדים בהארת חוכמה. אמנם אין עדיין רצון לקבל מפותח לגמרי, אבל כבר יש דוגמה של איך הרצון לקבל יכול להידמות להשפעה. זה בעצם, בחינה ג' היא מאוד מאוד מיוחדת. ודאי שגמר העניין, גמר כלי הוא בחינה ד', אבל דווקא בחינה ג' היא מאוד מאוד חשובה. זאת הדוגמה הראשונה, השורש הראשון של איך הנברא בעתיד, בגמר התיקון, בסופו של דבר יהיה דומה לבורא. כאן זה כבר מושרש, כבר בבחינה ג' לכן בחינה ג' היא בעצם נקראת זרנפין, פנים קטנות, כמו צורה קטנה של הבורא, או הקדוש ברוך הוא, זאת הדוגמה שכלפיה אחר כך מלכות תתפתח ותרצה להידמות לו, כי שם באמת יש את הדוגמה. אחר כך כשאנחנו לומדים איך הבחינות הופכות לספירות, אז אנחנו לומדים ששם בחינה ג' זרנפין היא כוללת בתוכה שש ספירות, למה? בגלל שיש שם כבר ממש מיני מודל של כל המערכת הבריאה. יש שם גם מחשבה, איך אני מאוד רוצה להשפיע על הבורא, שאת זה בעצם רצתה כבר בחינה ב', ויש גם ביצוע של אוקיי, אני אשתמש ברצון לקבל שלי, ויקבל מהבורא, אבל למה? רק כי הוא רוצה להשפיע לי. אז שם נמצאת ממש הדוגמה, זה השורש של מה שאחר כך יהיה כוונה, מסך, על מנת להשפיע. לכן זה נקרא דומה לבורא, זה רנפין, קדוש ברוך הוא וכן הלאה.
1: הייתי מוסיף, אסף, אנחנו מאוד ממליצים לעבוד גם עם הטקסטים של הקליפים שאנחנו רואים. הרי הקליפים האלה, ההסברים של רב, השיעורים של רב, הם החומר שאיתו אנחנו יכולים לעבוד, כי זה הכי קרוב אלינו. אז באמת אפשר לראות, זה נמצא גם בחומר הלימוד. בהתייחס לשאלה שלך, אז הרב אומר כאן, שהכלי הזה של זרנפין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. ועכשיו הנברא צריך לבחור מה הוא רוצה. ואז הוא בוחר, כמו מצד הבורא, שיצא לנו רצון לקבל, גם כאן בנברא יוצא רצון לקבל. והמלכות הזאת היא נקראת לבדה נברא. לפניה זה רק דרגות התפתחות. זאת אומרת, ממש הרב מסביר פה את התשובה לשאלה שלך במדויק, וזו שאלה מאוד מאוד טובה. פלורידה.
6: Yes, thanks, friends. What pulls the desire to develop from one phase to the next?
7: מה גרם לרצון להתפתח מבחינה אחת לבחינה הבאה?
1: מה שגורם לרצון להתפתח מבחינה אחת לבחינה הבאה, זה מה שמוטבע בו מהאור, שהאור מטביע ברצון, תמיד את ההשתוקקות להידמות אליו. זה גם מה שגורם לנו להגיע לפה ללמוד את חוכמת הקבלה. אם היינו כמו כל שאר הבריאה, לא בני אדם, מה שנקרא, לא, אדם זה מלשון להידמות לעליון, אז גם היינו עכשיו נהנים מכל מה שאפשר ליהנות, ובזה לא היינו מרגישים חיסרון. החיסרון הזה שמביא אותנו ללמוד את החוכמה, מה שנקרא נקודה שבלב, שגם על זה הרב דיבר הרבה בשיעור הראשון היום, הוא אותו חיסרון להידמות לעליון. מאיפה זה בא? בדיוק מפה, מהטבע הזה. אותה בחינה א' נבראה, יכלה להיות בזה להסתיים הבריאה. לא. למה לא? מכיוון שהבורא רוצה להיטיב לנבראיו. הוא רוצה לפתח אותנו, שנגיע למצב שבו אנחנו כמוהו. זאת פעולת האור עלינו. האור תמיד יגרום לנו להתפתח ולהידמות אליו. השאלה רק אם אנחנו רוצים את השפעת האור, אז יקרה מהר, בשמחה, ונגיע לגמר התיקון, כמו שכולנו הולכים להגיע. או שזה יקרה בלי רצוננו, אז זה נקרא דרך ייסורים. אבל ההתפתחות, מקור ההתפתחות הוא רק אחד. הטבע של האור שפועל על הרצון כל הזמן לגרום לו להידמות אליו. לכן בחינה א' הופכת לבחינה ב', ולכן גם כל שאר ההתפתחות.
2: Киев 1, вакаша.
8: Так, дякую, друзі. Ось таке питання.
9: Туда, хаверим, шейла казат. Безе цура, рацион,
10: туда, тахат ашпаат аор. Эх питом, рацион, шенимца тахат ашпаат малхут, ומתחיל להרגיש את עצמו שהוא עצמאי, עוד אין לו ראש, אז איך הוא יכול להחשיב את עצמו לעצמאי, כשעוד אין לו ראש משלו? איפה הוא יכול להשיג את זה, להבחין בזה? במה?
2: אם שמעתי נכון את התרגום, השאלה היא איך הרצון יכול להיות עצמאי אם אין לו עדיין ראש. נכון? אז אני חושב שהתשובה פה תמונה במה ששמענו מגילד קודם. זה עניין רלטיבי, כשרב אומר לנו כאן שבחינה ד' היא עצמאית. מה, כבר יש נברא עצמאי בבחינה ד'? ביחס לג' הבחינות הקודמות, אז כבר יש פה איזה תזוזה מצד הנברא. גם בעל הסולם כותב בפתיחה לחוכמת הקבלה, יש כאן השתוקקות נוספת, שלא קיימת בבחינה א', בסדר? אז לזה אנחנו קוראים כאן עצמאי. כלפי המשך הבריאה, זה בוודאי שלא עצמאי. וכלפי כל ההשתלשלות מלמעלה למטה, רק עצמאות תהיה רק שהנברא מתפתח מלמטה למעלה. ואפילו בהתפתחות מלמטה למעלה, איך אומרים המקובלים, כל יום יש לי בורא חדש. זאת אומרת, כל דרגה היא מובילה אותנו לעצמאות הבאה, עד שבאמת עצמאות יש רק בגמר התיקון. אז המושג הזה של עצמאות הוא רלטיבי, הוא יחסי. ודאי שכשאנחנו מדברים על פרצוף שיש לו כבר ראש, חשבון, שהוא מחשב כמה הוא יכול לעבוד עם האור על מנת להשפיע, ודאי שזה הרבה יותר פעולה עצמאית מאשר מה שאנחנו, על מה שאנחנו מדברים בבחינה ד'. אז צריך להתייחס למושג עצמאות ובחירה בצורה מאוד יחסית. ודאי שבדלת בחינות דאור ישר, הם דלת בחינות דאור ישר. בסופו של דבר זה הבחנות באור, איך האור מפתח את הרצון. אז גם כשאנחנו אומרים פה עצמאית, זה עניין יחסי. בסדר? נעבור ל...
1: כן, שי.
2: שי, בבקשה.
11: גם רב אמר את זה וגם גלעד חזרת על זה, באמת היה לי שאלה, הכלי של זרנפין מאוד דומה לכתר, יש בו הכל. זאת אומרת, כאיזו הבחנה שזה מה שמוליד את דלת. אבל אם אפשר להרחיב, מה זאת אומרת שבכתר יש רצון לקבל? זאת אומרת, כתר זה רק להשפיע.
1: נכון. בכתר אין רצון לקבל, כתר זה רק להשפיע, אבל כשהוא אומר שיש בו הכל, הכוונה היא שבבחינה ג' כביכול כבר מוצא כל הפוטנציאל שיש בבריאה. למה? כי יש בה עכשיו רצון להשפיע כמו כתר, שבא לה מבינה, ויש בה רצון לקבל כמו בבחינה א', שנברא על ידי הכתר. אז כביכול כבר נעשה הכל. למה עוד חסר? אם לא הייתה בה ההתפתחות הזאת מצד בחינה ג', שבאה ואומרת, אני רוצה עכשיו להיות רק המקבלת, אז נגמר הכל. נגמרה הבריאה. בכלל, כל שלב אפשר לומר שהוא שלם, הוא מושלם. בחינה א', רצון לקבל, נברא. אמנם ברמת דומם, כי הוא לא מגיב, הוא רק מקבל, אבל זהו. הבורא רצה לברוא רצון לקבל, נברא רצון לקבל, שלם. לא, האור פועל עליו וגורם לו לרצות להידמות אליו. אז בחינה ב', להידמות אליו, להיות כמו משפיע, בחינה ב', איזה יופי. יש פה רצון לקבל, שיש לו עכשיו רק רצון להשפיע, רק להיות משפיע. אבל אז בחינה ב' מזהה שזה לא מה שהכתר רוצה. הכתר לא רוצה שהיא תשפיע, הוא רוצה שהיא תקבל, הוא ברא אותה כרצון לקבל. ואז בבחינה ג' יש שוב שלמות. יש בה שליטה של אור חסדים, לא סתם אומרים אחר כך, זה נקרא זער אנפין. נכון? פרצוף קטן. למה? אומרים אין לה ראש. הראש שלה הוא בבינה. בינה מחליטה להשפיע, לתת את כל מה שהיא יכולה, והיא בזה משתמשת עם הרצון לקבל. האם היא משתמשת בקצת רצון לקבל? לא. היא משתמשת בכל הרצון לקבל שנברא בה בבחינה א'. אז למה זה נקרא קצת? למה זה ער אנפין? כי השליטה היא של אור החסדים. הסיבה שהיא מקבלת זה אור החסדים. לכן שמלכות מחליטה להיות מלכות, מתקבלת ההחלטה להיות מלכות, שבחינה ג' עוברת לבחינה ד', מה היא אומרת? האור חסדים הזה מפריע לי, אני בזה לא מממשת את רצון הבורא. הוא רוצה שאני אהיה רצון לקבל עד הסוף, לקבל את כל מה שיש לו. ולכן היא הופכת לבחינה, אז בבחינה ג' אפשר לומר שיש כבר הכל. לכן בזה היא דומה לכתר.
11: אז רק שאלת המשך קטנה, אם בג' יש 100% רצון לקבל, אז למה, אז מה ההבדל, כאילו למה היה צריך את ד', כבר יש את 100% מילוי.
1: כי אור החסדים שולט, הסיבה היא הרצון להשפיע. אור החסדים שולט בה, לזרנפין אין ראש, בינה שולטת בו. גם זה שמלכות בסוף מקבלת, למה זה? כי זאת הצורה שבה בינה רוצה להשפיע. אבל מלכות צריכה להיות זו שרוצה להיות הרצון לקבל. לא סתם אחר כך גם ביוד, קי, וו, קי, כן? יש היי בוו, בבינה, והי במלכות. כי זה אותו דבר. הביטוי של בינה באמת להשפיע הוא לא בזרנפין. הביטוי של הרצון של בינה להשפיע הוא דווקא במלכות. בזה שהיא המקבלת.
2: כן, חברים, אנחנו מודים לכולם על השאלות ועל ההשתתפות. אנחנו נעצור עכשיו, כי אנחנו זכינו בעוד שיחה מהרב, מהשיחות על הדרך, אז אנחנו עכשיו נעבור עליה ונצטרף ביחד לדברים מהרב. בבקשה.

0: אנחנו נשמע עכשיו שיחה על הדרך בשם למסור את עצמו לבורא, שיחה שהתקיימה לפני כשבוע בתאריך ה-28 למאי 2026.
1: רב, אנחנו מתפעלים. אנחנו אומרים שזה רגע מושלם. לא חסר כלום. ברגע הזה יושבים החברים יחד בסעודה, משתדלים להתחבר בינינו, קוראים מקורות. מה חסר לנו? הכל מושלם.
2: אין לי מה להגיד. אני לחיים לבורא שלנו. יחד. אחד, שתיים, שלוש. תודה רבה.
1: תודה רבה. איך אפשר להתחבר לכל מי שנמצא איתנו עכשיו? זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו מתכנסים במרכז שלנו, כן? נמצאים יחד כל האלפים. ועכשיו, כמו שאנחנו בבית הזה, יש עוד הרבה בתים בכל העולם, 800 בתים כאלה, עם הרבה עשיריות שמתאספות. איך אפשר להרגיש את עצמנו כרשת אחת כזו, כמשהו אחד מקובר, מוקברת?
2: איך אפשר? רק במחשבה.
3: רב, איך אפשר להעריך את הרגע?
2: חשיבות.
3: חשיבות של הרגע? במה הרגע חשוב?
2: זה אתה צריך להגיד.
3: כאילו כל אחד צריך לבנות לעצמו חשיבות של הרגע הזה?
2: כן.
3: ומה זה נותן לו?
2: חשיבות.
3: כאילו מה נותן לך שאתה מעריך את הרגע?
2: שהוא הופך להיות חשוב לי. ואני כבר... הנושא הזה שם במרכז.
3: מקודם אמרנו תודה לבורא.
1: לבורא שלנו.
3: כן, לבורא שלנו, אמרנו כולנו, אמרת 1, 2, 3, ואמרנו תודה. כשאומרים תודה לבורא, מה...
2: כמה שכל אחד מסוגל להכניס בזה את לבבו.
3: איך הבורא מגיב ש... הוא מקבל תודה מאיתנו?
2: זה אתה תראה לפי כמה שאתם משקיעים בלתת לו תודה.
1: מה ההבדל בין הרגשת הבורא לבין הרגשת הבורא שלנו?
2: אין הבדל.
1: אותו דבר. כשאני מרגיש את הבורא, זה לא הרגשה פרטית שלי. זו הרגשה שהבורא הוא שלנו.
2: נו.
1: כן? או שיש הבחנה?
2: לא, אין הבחנות.
1: ומה חסר בכל רגע? כאילו אם מתעמקים ברגע בהווה, בנקודה ספציפית, יש ברגע הזה הכל. מה חסר שם בנקודה הזו? ברגע הזה הנוכחי. בכל רגע
2: הנוכחי,
1: לא משנה
2: את הרגע. חשוב איך אתה פונה, למי אתה פונה, מה אתה רוצה עבור הפנייה שלך, ועוד יש הרבה דברים בזה.
1: רק שמרגישים כולם שלמים, מסופקים, יש משהו מיוחד ברגע, של מלאים.
2: שמרגישים מלאים זה לא נכון.
1: לא נכון. לא, הודיה זה לא מתוך הרגשת מלאות?
2: כן, יכול להיות.
1: אוקיי, אז כשאדם מרגיש מלא, מה יש לו לתת לבורא? כאילו, מה יש לו לבקש בכלל מהבורא? יש מה לבקש או רק פשוט למסור לו? תודה.
2: גם וגם.
1: מה הבקשה? תודה אני מבין. זה כבר טבעי אפילו. אבל מה הבקשה?
2: הבקשה זה אתה צריך לייצר.
1: אבל הוא מרגיש מלא. הוא מרגיש עכשיו בשלמות ברגע מסוים. הוא מרגיש הודיה לבורא. אז מה יש לו לבקש ממנו? לבקש? יש מה בכלל לבקש או רק להודות?
2: להודות ולבקש.
1: להודות אני מבין, מה לבקש?
2: מה, מה, מה אתה מרגיש שחסר לך?
1: בכל רגע צריך להיות חסר לאדם משהו?
2: לא, לא בכל רגע. מתי שאתה פונה, אתה צריך להיות מוכן לזה.
3: רב, בכל רגע, בכל רגע יש לאדם את כל התנאים בשביל שהמצב יהיה שלם והבורא יתגלה, או שיש רגעים שהבורא לא יכול להתגלות?
2: יש ויש.
3: אז איך אדם הופך את הרגע הזה לרגע המושלם לגילוי הבורא?
2: זה, אתה מוכן לזה. לצרף לרגע זה חיסרון שלו. זהו.
3: איך אתה הופך את כל הרגעים לרגעים ש... הבורא יתגלה בחברים שלך?
2: זה כבר תפילה. זה כבר תפילה.
4: מה אנחנו יכולים למסור לכל העשיריות שבעולם? ומה אנחנו יכולים לעזור להם? כל העשיריות בישראל יכולים לעזור
2: להם? אני לא יודע את זה. זה משהו באוויר. שאי אפשר להגדיר.
1: אדם צריך לחיות בתוך העשירייה שלו וזהו?
2: לא. אבל זה העיקר.
1: מה החשבון שלו עם שאר העשיריות? עם שאר החברים שלו? לא חברים. נו, מעגלים שונים סביבו, שגם שם יש שם קבוצות שמתחברות ביניהם, עשיריות. איזה חשבון יש לי איתם?
2: אתה צריך להיות קשור לעשיריות, קשור למרכז שלהם.
5: מה זה המרכז שלהם?
2: העשירייה, שהיא יכולה לפנות אליך מכל עשיריות, וגם כשאתה פונה, אתה פונה אליהם דרך אותה עשירייה.
1: אבל מתוך מה אתה פונה לעשיריות אחרות? אם אנחנו מתחברים בינינו בעשירייה, אז איפה מרגישים חוסר או צורך לפנות לעוד עשיריות? מה זה הדבר הזה שפתאום יש צורך בעשירייה שלנו להתקשר לעוד עשיריות? מה זה?
2: שיהיה לך פנייה לבורא מושלמת.
1: זאת אומרת, בעשירייה הפרטית שלנו אי אפשר להגיע לפנייה מושלמת לבורא?
2: תנסו.
1: ואיך מתקשרים לעוד עשיריות?
2: איך מתקשרים לכל עשיריות? זה על ידי תפילה.
4: נשאר גם בשינה שלנו, בלילה, כביש אחד בלב אחד. שנלך לישון כביש אחד בלב אחד.
2: כך לישון?
4: כן.
2: אני לא למדתי את זה.
1: אז מה כן למדת?
2: בלילה אדם הולך לישון ו... לפני שסוגר עיניים, אז הוא מעלה את עצמו לבורא וכך נרדם.
4: ואז כשהוא מתעורר בבוקר, מה הוא עושה?
2: זה... בודק עד כמה שהשיג בזמן השינה.
4: בזמן השינה זה ממש השגה. אתה מוסר את עצמו לבורא ואתה מגיע להשיג את הבורא.
1: אז בזמן השינה הם חברים. מוסר את עצמו לבורא כמו שהוא.
2: כן.
5: נסיים בשיר.

חברים, לפני שניכנס לשיר ונכלול בכוונה את החברים שעוסקים עכשיו בבניית מרכז המבקרים ונחזיק אותם בלב אחד עם העשיריות. אז בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-12.2.2. השיעור מבוסס על מאמר מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה בספר כתבי רבש כרך ב' עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 28 דקות, בבקשה. מהו שהסולם הוא באלכסון בעבודה. הכתוב אומר, והאחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. ויש להבין מה מרמז לנו שהסולם מוכרח לעמוד באלכסון, שכך אנו רואים אצלנו. אם הסולם עומד ישר, אי אפשר לעלות עליו. וכמו שרש"י מביא דרשת חז"ל, וזה לשונו, אמר רבי אלעזר בשם רבי יוסי בן זמרה, הסולם הזה עומד בבאר שבע, באמצע שיפועו מגיע כנגד בית המקדש. זאת אומרת, הסולם מוכרח לעמוד בשיפועו. מה מרמז לנו זה בעבודה? וכן יש להבין קושיית המפורשים, מדוע כתוב מלאכי אלוקים עולים ואחר כך יורדים? היה צריך לכתוב להפך. ולהבין כל זה מוכרחים להבין מהו בכלל הבריאה עבודה שניתן לנו בקיום תורה ומצוות. הלא מטרת הבריאה הייתה להיטיב לנבראיו. אם כן, עבודה זו, לשם מה אנו צריכים? כמו שכתוב, יגעתי ומצאתי תאמין. לא יגעתי ומצאתי אל תאמין. היגיעה הזו, למה לי? ומה זה מוסיף לנו במטרת הבריאה שהיא להיטיב לנבראיו? אלא, לפי מה שכתוב בספר עץ חיים, שבכדי להוציא לאור שלמות פעולותיו, היה תיקון הצמצום. כלומר, שנעשה העלם והסתר במקום מלכות, הנקראת מקבל בעל מנת לקבל. ונעשה במקום הרצון לקבל, המכונה עוביות, תיקון המסך, שעניינו הוא שלא לקבל יותר מכפי שהוא יכול לכוון בעל מנת להשפיע. זהו שגרם לנו עבודה. ובגלל זה אמרו חז"ל דווקא, יגעתי ומצאתי תאמין. ומהי היגיעה? היות שמצד הטבע אדם נברא ברצון לקבל לתועלת עצמו, והיות על כלי זה נעשה צמצום והסתר, אלא שהאדם צריך לעבוד בעל מנת להשפיע. והיות שזהו נגד הטבע, לכן זוהי היא יגיעה, משום שעבודה זו היא קשה. לכן, אם אומר מישהו שהוא עובד השם, ולא מרגיש שום יגיעה, בטח שזהו מטעם שהוא עובד לתועלת עצמו ולא לתועלת השם. היות מי שעובד לתועלת השם, סימן הוא שהגוף המכונה רצון לקבל, הוא מתנגד לזה. וזהו שכל כך קשה לעבוד בעל מנת להשפיע בכוחות עצמו, עד שמוכרחים לעזרת השם. שעל זה אמרו, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. נמצא שהעבודה נקראת זה שצריכים לעבוד לתועלת השם. וזה שצריכים לעבוד לתועלת השם, אינו חס ושלום ממש לתועלת השם, שהקדוש ברוך הוא צריך את עבודתו של אדם, אלא כנ"ל שזה נכנס בתור שלמות פעולותיו. כלומר, שעל ידי זה שהאדם עובד לתועלת השם,
ולא לתועלת עצמו, אז האדם מוכשר לקבל את הטוב והעונג בלי שום בושה. הנקרא נהמה דקיסופה. היות שהוא מקבל על הכוונה של על מנת להשפיע, ולא לקבל לעצמו. אולם, בסדר העבודה שהאדם צריך להגיע למעלת הדבקות, כמו שכתוב, ולדבקה בו, אין האדם יכול לעלות ברגל אחת, אלא צריכים שתי רגליים, ימין ושמאל. כמו שאמרו חז"ל, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. שיש לפרש, מצד אחד האדם צריך לראות שהוא נדחה ונרחק מהשם. כלומר, לראות איך שהוא מרוחק מדבקות השם, הנקראת להשפיע. והוא משוקע באהבה עצמית. ועד כמה שהוא רוצה להתגבר בעבודה להשפיע, הוא רואה שהוא הולך אחורה. כלומר, שהרע מתגבר אצלו בכל יום בשיעור יותר גדול, עד שהוא בא לידי החלטה שאין שום אפשרות שתהיה מציאות שיוכל להשתחרר מאהבה עצמית. ואומר, אם השם לא יעזור לו, הוא אבוד. ואומר, עכשיו אני לא צריך להאמין שהשם עוזר, אלא אתה, כשהוא יזכה לדבקות השם, אז הוא יגיד שהוא רואה בתוך הדעת שהשם עזר לו. וכמו שכתוב, אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בוניו בו. ואין לו מה לעשות, רק לבקש מהשם שיעזור לו לצאת משליטת הרצון לקבל. ולפעמים אין לו אפילו כוח לבקש מהשם שיעזור לו. וזה נקרא רגל שמאל, שהוא הולך על דרך שהוא רואה איכשהו מלא קלקולים וחסרונות. וכידוע ששמאל בעבודה נקרא דבר הצריך תיקון, וזה נקרא לעולם תהא שמאל דוחה. ורגל השני נקראת ימין, כי דבר שאינו צריך תיקון נקרא בעבודה ימין. כלומר, שהאדם צריך לדעת איך שיש לו זכייה גדולה בזה שהוא זכה להיות בין אלה שהם משמשי המלך. זאת אומרת שהוא צריך להאמין שזה מה שיכול לעשות, לתת קצת זמן מעבודתו שהוא עוסק לצורכי עצמו, ולעסוק בתורה ומצוות, שזה נקרא עבודת השם. אין הוא אומר שזהו מכוח עצמו, שהוא רוצה לעבוד בעבודת הקודש, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו מחשבה ורצון שתהיה לו קצת אחיזה בתורה ומצוות, והוא שמח בזה שיש לו קצת זכייה לשמש את המלך. והוא נותן תודה להשם על זה, היות שהוא רואה שיש הרבה אנשים בעולם שאין להם זכייה כזו, והוא מרגיש איך שהוא מקורב להשם. זה שכתוב וימין מקרבת, כלומר שרגל ימין הוא זה שמרגיש עצמו מקורב להשם, שדווקא על ידי בית רגליים יכולים ללכת למעלה ולמעלה ולהגיע להיכל המלך. ובזה יכולים לפרש מה שכתוב, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. פירוש, שהסולם שעל ידו עולים למעלה להיכל המלך, יש שם שני קצוות. א', סולם מוצב ארצה, שהוא בחינת קו שמאל, הנקרא ארצה, שהאדם צריך לראות איך שהוא מונח בארציות, שהוא משוקע באהבה עצמית, שהיא בחינת שמאל דוחה.
אז יש מקום להתפלל מעומק הלב, שאז האדם מסתכל בתוך הדעת שלו, איך שהוא לא יכול לעשות משהו לתועלת השם, ורק הקדוש ברוך הוא יכול להוציא אותו משליטת הרע שבו. ועל זה נאמר, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ב' זה שכתוב, בראשו מגיע השמיימה. והקצה השני שבסולם הוא בשמיימה. כאילו שיש לו שלמות גמורה, מטעם שהוא שמח בחלקו, בזה שיש לו קצת נגיעה בעבודת השם. והוא מרגיש עצמו בזה למאושר, כי זוהי זכייה גדולה שזכה לשמש את המלך ולדבר עמו אפילו רגע אחד ביום, מספיק לו שיהיה לו מצב רוח מרומם, ועל זה הוא מודה ומשבח את המלך. נמצא לפי זה שהסולם הזה שעליו עולים להיכל המלך עומד באלכסון, כלומר שהמטה שבסולם, שהוא סולם מוצב הארצה, אין זה מטה ממש כמו סולם שהוא עומד ישר שאי אפשר לעלות עליו, שככה אנו רואים בגשמיות, שזה מראה שאפילו בגשמיות הסולם מוכרח לעמוד בשיפוע, ושיפוע מראה שלמעלה אין זה מעלה ממש, וגם למטה אין זה מטה ממש, אלא כנ"ל, כלומר בזמן שראשו מגיע השמיימה, שהוא הולך בקו ימין, שהוא בחינת שלמות, אין זה סוף פסוק, אלא הוא צריך גם כן ללכת בבחינת ארצה. היינו לראות שהוא עדיין נמצא בארץ. וכשהוא הולך בבחינת ארצה, שהיא בחינת שמאל, הוא צריך גם כן לדעת שהוא צריך ללכת בימין, שזהו נקרא, וראשו מגיע השמיימה. כלומר שהגם שהם שני דברים מנוגדים והופכים זה לזה, מכל מקום אין הם מרוחקים כל כך זה מזה, שיהיה הרבה מרחק ללכת מקצה אל הקצה השני. זאת אומרת שצריכים ללכת בשני קווים, וזה נקרא שיפוע. היינו כנ"ל שזה מראה שצריכים ללכת בבית קווים. וזה נמשך מהתיקון הנקרא צמצום ב', שהוא עניין שיתוף מידת הרחמים בדין. כמו שאמרו חז"ל, מתחילה ברא את העולם במידת הדין, המכונה קו ישר, שיש בו עניין מעלה ומטה, הנקרא מעלה בחשיבות, שהוא בחינת זך ביותר, הנקראת ספירת הכתר, שהוא זך ביותר, שאין שם חיסרון. ומטה נקרא למטה בחשיבות, שהוא אב ביותר, המכונה ספירת המלכות, שהוא הרצון לקבל. וראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף עמו מידת הדין, היות שמלכות במידת הדין הנקרא רצון לקבל, הוא השורש הנבראים. היה קשה להפוך אותה בעל מנת להשפיע, שזה נקרא אין העולם יכול להתקיים. כמו שאומר בפתיחה לחוכמת הקבלה, וזה לשונו, וראה שאין העולם מתקיים, שבאופן זה לא היה שום אפשרות לאדם הצריך להיברא מבחינת דלת הזו, שיוכל לסגל מעשים של השפעה. לכן הקדים מידת הרחמים ושיתפה למידת הדין. והמעציל העלה מידת הדין, שהוא כוח הסיום הנעשה בספירת המלכות, והעלה אותה אל הבינה,
שהיא מידת הרחמים, ושיתף אותם יחד זה בזה, שבזה נעשה הכשר לגוף האדם היוצא מבחינה ד', שיהיה כלול גם ממידת ההשפעה. נמצא שדווקא על ידי עליית מלכות לבינה יכול העולם להתקיים, ועליית מלכות לבינה מכנה הארי הקדוש בשם קו אלכסון, ואמר שזה סוד מה שכתוב, וזה לשונו: והנה אחר שצמצום עצמו הניח חד פרסה, וזה סוד יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים, שזה סוד האלף, שהקו של האלף הוא באלכסון, כמו שאומר, וזה לשונו: כי דבר החיבור של בית נקודות בהצמצום הוא הקו של האלף, כזה. ובחינה עליונה של כל מדרגה היא יוד, שעל הקו מלמעלה, הכוללת כתר וחוכמה של המדרגה, בסוד מים עליונים, כזה, יוד. הרי שהשיתוף מידת הרחמים בדין נקרא אלכסון, וזהו השורש, שגם בענף הגשמי אין הסולם שהיא בחינה שעולים על ידי הסולם, אלא בזמן שעומדת באלכסון, שהיא בחינת צמצום ב', מה שאין כן סולם שעומד ביושר, שהוא בחינת מידת הדין, אינו יכול להתקיים. אולם יש לדעת מהשני קצוות, שהם בחינת שני כתובים המחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם. יהיה הפירוש שצריכים את השני קווים, שעל ידי שניהם יגיעו לקו האמצעי. כי אי אפשר להיות קו האמצעי אם אין לפניהם שני קווים. לכן בזמן שיש מחלוקת, אז שייך לומר שבא השלישי ויכריע ביניהם ועושה שלום. מה שאין כן, אם אין מחלוקת, אין צורך לעשות שלום. זאת אומרת, אם אנו צריך לבחינת שלום, אז אנו מוכרחים להמציא מקודם מחלוקת. אחרת, אין מקום לשלום. אולם, השאלה היא, בשביל מה אנו צריכים לשלום? הלא יותר טוב היה, אנו מבינים, כשאין מחלוקת ולא צריכים לשלום, שכך השכל מחייב. והתשובה היא, היות שאלו שני הופכים

0: בוקר טוב, חברים יקרים ואהובים, כלי עולמי גדול שלנו. אנחנו עשיריית חדרה אחד, גאים ושמחים להתחיל את ההכנה לשיעור בוקר הזה, יום שישי, שבוע אחרי הכנס הגדול שהיה לנו, וכל כך חי בתוכנו. כנס באמת של שמחה, כנס שבו ראינו פעם ראשונה שכל עשירייה יכולה ממש לעבוד על החיבור של עצמה בצורה כל כך מופתית, באמת לפי ההדרכה של המורים הגדולים שלנו, לפי שיטתו של בעל הסולם ודרכו של רבש. אנחנו באמת עדיין מרגישים את כל העוצמה הזאת בתוכנו ואת השמחה, ואנחנו רוצים להכניס אתכם באמת עם כוונה אמיתית לשיעור הזה, שגם בשיעור הזה אנחנו ניתן יגיעה ונצליח להביא עוד נחת רוח לבורא. אנחנו ממש נרגשים ככה לראות את כל הכלי הגדול והענק הזה. אז קדימה חברים, אנחנו רוצים להיכנס באמת עם חידוש של חיבור, ולהראות למורים הגדולים שלנו שאנחנו באמת עושים פה עבודה אמיתית. אז בואו נתחיל את השיעור. קדימה משה.
1: כן, קטע מקור אחד. ידוע שהשמחה אינו עצם, אלא תולדה ותוצאה מאיזה דבר. היינו, אם יש לו איזה הנאה, אז אותה ההנאה מולידה התפעלות, שנקראת שמחה. ולפי זה מובן, שמי שאין לו הנאה בחיים שלו, אין לו מקום ויכולת שתהיה לו שמחה, כי חסר לו הגורם והסיבה שיוולד לו התולדה הזו הנקראת שמחה. רבש, מאמר 507, מהו שמחה? אקרא שוב. ידוע שהשמחה אינו עצם אלא תולדה ותוצאה מאיזה דבר. היינו, אם יש לו איזה הנאה, אז אותה ההנאה מולידה התפעלות שנקראת שמחה. ולפי זה מובן, שמי שאין לו הנאה בחיים שלו, אין לו מקום ויכולת שתהיה לו שמחה, כי חסר לו הגורם והסיבה שיוולד לו התולדה הזו הנקראת שמחה. אמיר.
0: שאלת סדנה. משה.
1: שאלת סדנה. מה יגרום לנו להיות בשמחה בעשירייה בזמן השיעור? מה יגרום לנו להיות בשמחה בעשירייה בזמן השיעור?
2: מה יגרום לנו להיות בשמחה בזמן השיעור? לראות את כל החברים סביבנו בוערים, מרוכזים בשיעור, מקשיבים. שמענו אתמול בשיעור שאם אתה לא מקשיב לחברים, לשאלות של החברים, אתה לא יכול להגדיל את הכלי, אתה לא יכול להתקדם. אז ככה, אם נשב ביחד ונהיה ביחד בתוך שאלות של החברים, כלולים ככה, כמו סדנה אחת גדולה, בטוח שנרגיש שמחה.
3: אז זה לא הכי חשוב, אבל עדיין יום שישי שונה משאר הימים, וכן רואים שהעולם מתמלא בצורה טיפה שונה, ומגיעים חברים שלא מגיעים כל יום, שרק מנסים את עצמם, או כאילו מסתדר להם, אז גם לא הכי חשוב, אבל גם מוסיף קצת שמחה.
4: שנעשה מאמץ להרגיש שאנחנו נמצאים בשיעור ביחד, וחשוב לנו לשתות כל מילה והכוונה של המורה שלנו, וזה לא כל אחד לוקח אותה בשביל עצמו, אלא שאנחנו בתור עשירייה רוצים לשמוע את השיעור, להקשיב לחברים, לעשות הכל ביחד.
5: יחד אנחנו לומדים מהרב איך להתקרב לאור העליון. אין דבר יותר משמח מזה.
6: כן, לפי מה שאנחנו לומדים, אם אתה אוהב את הדרך, אז אתה אוהב את החברים. הרגשתי על בשרי, יומיים לא הייתי לידכם, איתכם. וכשאתה מגיע, זה הרגשה אחרת. זה שמחה, כשאתה יושב עם חברים, לא משנה מה.
7: מה יש לאדם יותר במציאות, חשבתי? לשמים את האדם בתוך הסירייה, בין חברים שיש להם גם רצון, השתוקקות לבורא, שמים אותו מול מקורות ומדריכים, מורה שמראים לו איך להגיע לזה, ויש שם האור המחזיר למוטב שגם יכול לעשות את כל הפעולות שצריך. אין יותר גבוה מזה מה שעכשיו אנחנו יושבים, ואין שמחה יותר גדולה.
8: כן, השמחה הזאת גם באה לנו מזה שיש לנו חשיבות. חשוב לנו להיות פה בזמן, חשוב לנו בכלל להיות פה. חשוב לנו לעשות את כל הפעולות שאנחנו עושים.
9: אני מאוד שמח שהאולם מפוצץ.
10: העיקר הוא התפילה. היינו שהאדם צריך להתפלל להשם שיעזור לו ללכת למעלה מהדעת. כלומר שהעבודה צריכה להיות בשמחה, כאילו כבר זכה לדעת דקדושה. ובאיזה שמחה הייתה אז עבודתו, כמו כן הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, שיהיה בידו ללכת למעלה מדעתו של הגוף. הרבש, הנרות הללו קודש הם. אקרא שוב. העיקר הוא התפילה. היינו שהאדם צריך ללכת, להתפלל להשם שיעזור לו ללכת למעלה מהדעת. כלומר שהעבודה צריכה להיות בשמחה, כאילו כבר זכה לדעת דקדושה. ובאיזה שמחה הייתה אז עבודתו. כמו כן, הוא צריך לבקש מהשם שייתן לו את הכוח הזה, שיהיה בידו ללכת למעלה מדעתו של הגוף. חברים, ניכנס לשיעור בסדה שקטה. נבקש לזכות לדעת דקדושה, ונרגיש שמחה כאילו כבר זכינו בה. נבקש לזכות לדעת דקדושה, ונרגיש שמחה כאילו כבר זכינו בה.

שלום חברים יקרים, בחלק הראשון נלמד שיעור של הרב מתאריך 28 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר חיי שרה בספר כתבי רבש, כרך ב', עמוד 827. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 15 דקות. בבקשה. עמוד שוב. בחלק הראשון נלמד את מאמר חיי שרה. מאמר חיי שרה. בזוהר פרשת חיי שרה, וזה לשונו, פירוש אחר, מלך זה היא אישה עירת השם, כמו שאתה אומר, אישה עירת השם היא תתעלל, דהיינו השכינה, לשדה נאבד, זה היא אש זרה, דהיינו עשית רעך, כמו שאתה אומר, לשומרך מאישה זרה, משום שיש שדה ויש שדה. יש שדה שכל הברכות והקדושות שורות בו, כמו שאתה אומר, כריח שדה אשר ברכו השם, דהיינו השכינה, ויש שדה שכל חורבן וטומאה וכליה והריגות ומלחמות שורות בו, דהיינו עשית רעך. עד כאן לשונו. ולפי דרכנו הפירוש הוא שיש לנו שני דרכים, או ללכת בדרך הבאים להשם, שדרכו הוא דרך השפעה, או דרך המובילה לבני אדם, שהיא קבלה. כי מה שהנבראים נקראים נבראים הוא רק מבחינת קבלה ואהבה עצמית, שזה בא לנו מצד כותב הבריאה. והיות שעל בחינה זו נעשה צמצום והסתר, שבמקום זה אינו ניכר שמלוא כל הארץ כבודו, שרק בזמן שיוצא ממקום הקבלה אפשר להשיג שמלוא כל הארץ כבודו, אבל מטרם שיוצאים מבחינת קבלה יכולים רק להאמין שהוא כך. וכדי שנוכל להרגיש את זה, נותנים עצה לאדם לצאת ממקום קבלה, שהוא מקום החושך והמיטה, היינו שאין אור החיים יכול להתגלות אף על פי שהוא נמצא, אבל לגבי אדם הוא מכוסה, ומי שבא למקום הזה הוא נעשה נפרד ממקור החיים. לכן נקרא המקום זה חושך ומיטה, וכל מיני פורענויות נמצאות שם, וזה נקרא סיטרא אחרא, היינו שהוא נגד הקדושה, שבמקום קדושה שנקרא מקום השפעה, ששם הוא מקום של השתוות הצורה, לכן במקום הזה מתגלה כל הטוב והעונג, שזהו מקום של ברכה וקדושה, וזה נקרא אישה יראת השם. כל עבודתנו הוא רק להגיע לבחינת יראת השם, הנקרא קבלת עול מלכות שמיים. ובזה נבין מה שאמרו חז"ל על פסוק שחורות כעורב. במי אתה מוצאן? רבא אמר, במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. ויש שגורסין, במי אתה מוציא סדרי תורה? פירוש רש"י, עורב אכזרי על בניו, כדכתיב לבני עורב אשר יקראו. הנה עורב מלשון ערב, כמו שכתוב, כי קולך ערב, והוא ההפך מהיונה, שאמרו חז"ל על פסוק, ותבוא אליו היונה
והנה עלי זית טרף בפיה. ואמר רבי ירמיה בן אלעזר, מהי דכתיב והנה עלי זית טרף בפיה? אמרה יונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיו מזונותיי מרורין כזית ויהיו מסורין בידיך, ואל יהיו מתוקין כדבש בידי בשר ודם. כי ידוע שבזמן שאדם עובד על מנת לקבל, שכל מגמתו הוא רק לאהבה עצמית, עבודה זו נקראת עבודה מתוקה, שזהו שהיונה אמרה, מוטב שיהיו מזונותיי מאורין כזית בידי הקדוש ברוך הוא, שפירושו הוא שהפרנסה שלו, היינו ממה שהוא מפרנס את עצמו, שעל פרנסה זו הוא חי, שהכוונה עם עבודתו מכוונת שיהיו להקדוש ברוך הוא, היינו לשם שמיים, ואף על פי שהם מרורים, היות שהגוף לא מסכים למזונות שלו, יהיו תלויים בשיעור שיכול לכוון להשפיע, משום שזהו נגד הטבע שבו הגוף נולד. כי הגוף נולד עם רצון לקבל, שהוא חושק רק מה שיכול לפרנס את האהבה העצמית, שזה נקרא שהפרנסה היא בידי בשר ודם, ומפרנסה זו הגוף נהנה וזה מתוק לו, וזהו בחינת עורב, שרק מפרנסת בשר ודם ערב לו. מה שאין כן המזונות שתלויים בידי שמיים, זאת אומרת שרק מזה שיכול לעשות לשם שמיים, מזה הוא בורח, משום מעשים די להשפיע הוא מרגיש טעם של מרירות. נמצא לפי זה שהעורב נקרא עבודה של אהבה עצמית, והיות שעל הרצון לקבל היה הצמצום, שהוא העלם והסתר, ששם אין האור עליון מתגלה, לכן עבודה דעורב היא שחורות, וזהו שחורות כעורב. זאת אומרת, במי התורה מצויה, היינו אצל מי אור התורה יכול להאיר, רק מי שכבר בא לידי הכרה שעורב, היינו עבודה דקבלה, הוא גורם רק שחור, שרק חושך הוא יכול לקבל ולא אור. ועל זה דרשו חז"ל שאין התורה מצויה אלא במי שמשים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כי ידוע דאב ובן הם סיבה ומסובב, לכן יש לפרש המאמר הנ"ל כי מי שבא לידי הכרה שבזה שהוא עובד לבשר ודם שהיא עבודה דאהבה עצמית, הגם שזה עבודה שהוא מתוקין, שהוא עורב, אבל על ידי זה הוא יודע מה יהיו התוצאות, פירושו מה ייוולד מעבודה כזו, רק חושך שנקרא שחור. אז הוא יודע שהוא נעשה אכזרי על בניו, היינו שהוא לא מרחם על התוצאות מה שיוולד מזה. נמצא שאם הוא יודע שהוא נעשה אכזר בזה שהוא הולך בדרגת עורב, אז הוא משנה דרכו ומתחיל ללכת בדרך היונה, שמסכים לעבוד לשם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שהמזונות האלו הם מרורים כזית, אבל התוצאות, היינו הבנים, ייהנו מעבודה שלו, כי הסיבה דה על מנת להשפיע גורמת שישפע שפע למקום הזה. ולהפך הוא העורב, שהוא נעשה אכזר על בניו ולהפך.